0: Gert er ráð fyrir að samkomulag milli Bandaríkjanna og Danmerkur Grænland verði undirritað á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna í næstu viku. Samningurinn hefur ekki verið birtur en Bandaríkjaforseti segir hann feli í sér varanleg yfirráð Bandaríkjanna yfir öryggismálum á Grænlandi. Dönsk og grænlensk stjórnvöld eru bjartsýn en sérfræðingar í öryggismálum hafa lýst áhyggjum af með þessu verði fullveldi Grænlands að einhverju leyti framselt til Bandaríkjanna. Víkingur í Reykjavík varð Íslandsmeistari eftir deild Karla í fótbolta með 2-1 sigri á KR í dag. Mikil spenna var á leiknum en alls fóru 5 rauð spjöld á loft. Þótt enn séu 3 umferðir eftir getur ekkert lið náð víkingi að stigum og því fagna þeir Íslandsmeistara titli í 8. sinn. Og þá skulum við líta til veðurs, það fremur hæg norðlæg átt og rigning með köflum eða súld einkum norðaustanlands en skýjað með köflum og skúrir sunnan og suðvestanlands. Það snýst í fremur hæga suðvestlæg átt á morgun, víða dálítil til rigning eða stöku skúrir en styttir upp sunnanlands eftir hádegið. Hiti 6-14 stiga yfir daginn en það verða vaxandi suðaustanáttir á sunnanverðu landinum annað kvöld. Og stíf austan og síðar suðaustan átt á mánudag rigning með köflum og mild veður. Fréttir verða næst sagðir í útvarpi klukkan 1. Fréttalestri lokið.
1: Útvarp Reykjavík. Nú tekur við nætur útvarp Rásar 1 og fylgi hlustendum í gegnum aðfaranótt sunnudagsins 20. september. Fyrsta á dagskrá nætur útvarpsins er upp á nýtt. En þar fær umsjónamaðurinn Sverrir Norland til sín skemmtilega gesti sem endurhugsa með honum heiminn.

0: komið sælir, kæru hlustendur. Ég heiti Sverri Norland og þeir eru að hlusta á upp á nýtt. Þáttinn þar sem við endur hugsum, endur skoðum og, þegar vel gengur, endur nýjum, jafnvel heiminn. Og í dag ætlum við að fjalla heiminn eins og hann er. Hinga til minn kominn Stefán Jón Hafstein, ertu velkominn.
1: Takk fyrir það.
0: Og það engin tilviljun, hann gekk ekkert hér bara óbúðin inn. Mér langaði mikið að spjalla við hann nýja bók sem hann var að senda frá sér sem heitir Heimurinn eins og hann er. Og í þessari bók fjallaru, heldur þú nokkrum þráðum í rauninni á lofti samtímis. Þú lýsir persónulegri reynslu að vinur þinn sem veikist og þið áttu mjög náið og fallegt samband sem snýrist mikið veiði út í náttúrunni en þú fjallar líka sögu Rómaveldis, fall heimsveldis svo setur þú náttúrulega fram sem kannski svona stóri þráðurinn í bókinni hugleiðingar náttúruvá og loftslagsbreytingarnar og starf þitt í þróunarsamvinnu í Afríku og áhyggjur sko af hungri í heiminum þannig að þetta eru stórir þræðir og það má í rauninni segja að allur heimurinn sé svolítið undir í þessari bók og ég ætla bara rétt áður ég vindum okkur í spjalli þá langar mér bara að segja hvað mér fannst hressandi að lesa bók sem leitast við að lýsa svolítið svona umbúðalaust heiminum eins og þú sér þann og svo líka þetta með tungumáli við erum kannski orðin svo vön því að það sé alltaf verið að reyna að sannfæra okkur og, eða selja okkur eitthvað, jafnvel blekki okkur með tungumálinu en mér finnst þú í bókinni reyna að lýsa ansi mörgu á hlutlausan hátt en fyrir vikið öðlast textin rosalega svona mikinn slagkraft og verður svona daldið beinskeittur við það en erum leiðin alltaf líka þá ég segi hlutlaust löðrandi í tilfinningum af því að hvernig væri annað hægt þegar þú ert að fjalla þessa hluti þannig að í fyrri hálfleik þarna spjallsins hjá okkur þá ætlum við kannski svona að fara yfir ýmislegt sem kannski svolítið þungt og jafnvel sömur myndu nota orðið neikvætt en það líka jákvæðin í því að fjallum það neikvæðina og svo í lokin ætlum við kannski að reyna að stíga inn í ljósið á framtíðina og gá hvað við getum ekki skilið við hlustendur á svona einhverri bjartri nótu en mér langar kannski fyrst Stefán Jón bara að fá þig til að segja mér aðeins, þú verður að vinna í þróunarsamvinnu í Afríku, þú verður unni fyrir utanríkisráðuneytið, þú náttúrulega varst áður í fjölmiðlum en og hefur skrifað bækur náttúrulega áður, en hvað færi þig til þess að setjast niður og skrifa þessa bók Heimurinn eins og hann er, hvernig byrjaði þetta, hver var kveikjan?
1: Ég bara skal bara segja algjörlega hreint út mér fannst þetta erindi þurfa að komast í fólksins það bara ekki flóknarlega það þetta er ákveðin sko upplifun hjá mér síðustu árin ég held ég hefði svona skilið heiminn nokkurn veginn sem bara orðið

0: mjög neikvæð teikn á lofti sem maður segir bara eins og er og allir hafa heyrt talað loftslagsvána og það vandamál sem því fylgir að jörðin að ofitna en sko það til dæmis mikil uppgötvun í mínum huga og þetta byrjaði nú eiginlega þannig að loftslagið og höfin tala saman í einu kerfi mm-hmm. Það er ekki bara lofti sem við öndum að okkur heldur höfin taka við einum þriðja því kolefni sem við losum og þau hafa hitnað alveg gríðarlega langt umfram andrúmslofti mm-hmm. En þetta kerfi, höfin og lofti tala saman okkur einustu sekundu mm-hmm. Og höfin taka í sig allan þannig gríðarlega hita sem ekki má losna út Síðan það árásin af vistkerfin og það var eina af þessum stóru hræðilegu uppgötvunum sem ég gerði. Ég hafði ekki áttað mig á því að frá því að ég fermdist á mínu líftíma erum við búin að drepa 70% af plöntum og dýrum á jörðinni.
1: Þetta er...
0: Bara 50 árum.
1: Ég veit það.
0: Þetta er algjörlega ótrúlegt.
1: Nú ert þú af kynslu á foreldra minna mm. Og ég velti þessu svolítið mikið fyrir mér og ég hef einmitt líka reynt og skrifa bókum með þessi mál.
0: Stríð og kliður sem ég las, ég held að þú er klára mig en...
1: Já, ég ætla ekki að fara að beina sjónum
0: það tónga. Nei, það er mjög gott framtak.
1: Og það sem ég var svo mikið að erfiða við var einmitt það sem þú nefndir, hvernig segirðu þessa sögu þegar hún er orðin svo flókin mm. Að venjuleg manneskja skilur
0: Nei.
1: Þetta í raunin ekki, bara ekkert okkar. Og svo er annað sem mér var ítrekkað hugsa til þegar ég var að lesa bókina þína, það er þetta, þú elst kannski upp í einhverjum heimi þar sem að bjartsýnin er meiri ég veit ekki, ég spyr, framfærir að við stefnum í rétt átt. Mín tilfinning er svolítið svo að mín kynslu og þær sem yngri eru alist upp í heimi þar sem að við óttumst að allt sé að verða verra. Og þetta er svona einhver tilfinning og hvaða svona sálrænu afleðingar þetta muni hafa á okkur?
0: Ég held að þetta sé mjög góða punktur. Það er kafli, þannig að líklega sá kafli sem ég þykir mænstum er bara ævi mína í samhengi við þá atburði sem urðu í heiminum.
1: Flott,
0: það mjög, frá því ég var lít sendisveinn 10 ára Heimin. Og neyslu samfélagi var að byrja, Heimin. Blokkinn er að byrja og malbygg og sjónvarp og allt þetta. Og það er kafli sem er, sko, lýsir þessu sem gerist á 50 árum og við trúðum því alveg innlaglega að þetta hárði allt til betri vegar. Fólk eignaðist peninga, fór í sumarleyfi og allt þetta og þessi kynslu mín er líklega svo kynslu sem er ríkust, langlífust og heilsu best af öllum kynsluðum lifandi Íslendinga frá upphafi. Ég veit ekki með þína kynsluð, en það var að vísu á þeim tíma líka þegar við ólust upp, það var óttum við kaldastrið, ég mann kúputölinu og hérna, við heldum allmyndi springi í loftu, það skuggi kjarnokkusprengjunar, hann vofði alltaf yfir, gjöreðing bara á einni sekundu og við trúðum því að þetta geti gerst þannig að, en svo smátt og smátt hvarf þá og það kemur sér svakalega bjartsýn í kringum það að múrin fellur og kapitalismi sigrar kommunismann og nú er bara allt komið á full sving og þá bara byrja niður túrin á fullum
1: Já, en eins og þú lýsir áðan þetta dæmis, þá erum við svolítið lengi að átt okkur á þessu
0: Já
1: Og en líka þetta tímabil sem þú talar og það er nú kannski stærri sneið á 20. öld, það er sem þú kallar hröðunin mikla
0: Já
1: Og það er þessar ótrúlegu breytingar sem við sáum á 20. öld og þá getur við náttúrulega líka bara að hugsa fólk fær þvottavél. Ég mynda sér þá byltingur, rennandi vatn í húsin og klósett og allt þetta er miklu stærri byltingar en einhverju snjallsímar.
0: Já, já.
1: Þannig að, og svo er það annars sem þú nefnir í bókinni stóra, svona þessi stóra mótsögn. Við höfum aldrei haft það betra en við höfum það í dag. Stórhlutimangi, sem alltaf stórhlutimangi sem hefur það miklu verra en við viljum miðurkenna en sem mangin sem heild en um leið þjörmum við að öllu öðru
0: Já og það er hættan í raun og veru sko, það er mikil að sagt hérna mangin hefur aldrei haft það gott stórhlutis en allt annað þjávist hver einasta lífvera í vistkerfunum þjávist og það er alltaf merkileg uppgötvun og þessi hröðunin mikla sem er raun og veru sko, matvælaframleiðslan í heiminum vexum 300% frá því ég í menntaskóla útblástur gróðurhúsalofttegunda fer bara lóðrétt upp eins og raketta það eru á meðan eru við dreipa alltaf þessi dýr og plöntur niðurleið þar og síðan fjórfaldast heimshagkerfið og hérna, þetta gerist bara á þessum 50 ára sem kallast hröðunin mikla og er eitt af þessum hugtöku sem að þarf að ná utanum Og það er útilokað að samskonar

0: þróun verði næstu 50 ár. Já. Það bara ekki til innistæða fyrir því. Og hérna, ef þú konum með 70% af dýrum og blómum og plöntum og öllu sem eru dauð, mm-hmm. þá heldur ekki áfram í 50 ár og sem leið.
1: Nei, nei.
0: Þetta gengur ekki svona.
1: Þannig að við erum komin að einhverjum krossgötum.
0: Já, það annað hugtak sem maður þarf að kynna fyrir fólki og ég held að sé mjög mikilvægt að fólk þekki, það þolmörkjarðar. Þegar einu sinni og margir hafa heyrt sko bókina Endimörk vaxtar sem kom út og hún var bara afskrifuð upp sem bulla því að menn sögðu heyrðu það ekki hægt að ganga endalaust á og svo menn, jú, sá horfið, við finnum alltaf meiri olíu, við finnum alltaf meiri fisk, það geta gengur bara vel.
1: En hún kom út á 8. áratugnum og ekki seldist alveg þvílík.
0: Þvílík, já, og svo tóku sig til þeir sem að sögðu hérna, en þetta bara, það voru tvö skilaboð í þeirri bók, það var hérna, ef við höldum áfram eins og við ætlum að gera, þá fyrir við fram að brúninni, en það eru til aðra leiðir, en menn sögðu þetta er vitlega, þetta er bábíla. 2009 kemur svo nýtt módel sem mjög mikilvægt og það raun að vera það sem viðurkennt í dag, frá Stockholm Resilience Center kemur 2009, hugmyndin þolmörk gerðar, eða módelið þolmörk gerðar sem á ensku heitir Planetary Boundaries.
1: Mm-hmm.
0: Þetta eru nýju svið.
1: Einmitt.
0: Og eitt af þeim er loftslæðið, eitt af þessum nýju. Annað jarðvegseyðing, súrnun hafa og svo frammeis og við erum konum út á rauðasvæðu allum.
1: Og líffræðileg fjölbreytni. Sem er eitthvað sem er mjög mikilvægt fyrir okkur Íslendinga.
0: Við værum ekki inn í menginum líffræðilega fjölbreytni svo kemur annað í ljós. Við erum nefnilega mjög mikla líffræðilega fjölbreytni á Íslandi.
1: Já, mjög mikla. En af hverju erum við, sko, að liggur við að við höfum mjög takmarkaðan skilning bara á einföldu hugtæki eða fyrirbæri eins og vistkerfi við hinn vitiborni maður, af hverju erum við svona, það stundum eins og við hefum ekki búið á þessari jörðu, við séum að vakna hérna eftir vondan draum eða góðan draum, ég veit ekki hvernig við morðað það.
0: Já, málið er að sko sókn mannkinn síðustu 10.000 ár þegar við hættum að vera svona smáhópar sem ráum í skóum homo sapiensar og förum að rækta og búa til borgir og vesla og peninga og power og biskupar verða til og svona. Þetta er 10.000 ára tímabil. Og hérna, og það sem er sko, maðurinn sem herra jarðarinnar fær, sú hugmynd fær flug. Hún er, kemur, fyrstu bók Móses, alveg, drottni við dýrunum.
1: Já, gat nú verið.
0: En þetta var mjög logist, sko, að við vorum bara í raun og veru landnemar á þess að gjöra og tókum okkur þetta alræðisvald, vitiborni maðurinn lang besta tegundin, sko. Og hugmyndafræðinu viskerfið bara tiltölulega nýja það hugmyndunum að við erum hluti af held og eigum mjög mikið undir því að býflugur og ánamaðkar séu til og ná að starfa fullu. Og allt þetta tengist saman, þannig að hugmyndin núna að við erum í raun og verið svo að vitnar í Páva og marga líffræði Páva, sko, maðurinn er hluti af heildinni, við erum hluti af vistkerfinu og við erum ráðsmenn, við erum í þjónustu vistkerfana, en ekki herrar og drottnarar.
1: Einmitt.
0: Og þetta er algjörlega ný hugmynd. Já. Þannig séð í sjálegu tíma, Rúmi.
1: Og hvernig allt tengist og náttúrulega hafið sem blái skóurinn frekar og við tekjum all, við vitum að trén er okkur lífsnauðsynleg en hafið er stærsti skóurinn og jörðinu og já, ok, þannig að en það sem að þú talar hvernig allt tengist þá tek ég eftir annari breytingu í hugsun fólks og bara víða í samfélaginu getur verið í háskólum en það er líka í atvinnulífinu og hugsun þeir sem skrifa og fjallum eins og hluti og það er að reyna að tengja allt meira saman og sko, listamenn, vísindamenn og allt. Hvernig við fjöldum hlutum? Þú gerir það einmitt svolítið þessari bók. Það er persónuleg reynsla, það er saga Rómaveldi sem væri gaman að koma aðeins betur að og svo hungrið þessar áskoranir og þín eigin saga, blöðunin. Er þetta ekki eitthvað sem við þurfum einmitt að gera meira að? Tengja og fjallum hlutina í samhengi? Í staðinn fyrir að holfa þá niður í svona skilur.
0: Jú, og þarna er þú, sko, ein hetjan í bókinni Leonardo da Vinci, hann kom með þennan frasa, allt tengist.
1: Þetta
0: er einn mest briljant maður sem upp hefur verið.
1: Maður skilur nú ekki hversu briljant
0: hann var. Nei, hann var bara algjörlega handað með allt, hvernig maður snjalla maður. En ég vitna líka í Guðmund Pál Ólafsson,
1: hann góða mann,
0: og hann kom með þetta í sínum fræðum, sko, hérna, við erum búin að hólfa svona eða þekkingarleitina í smáhólf til að aðskilja einstaka hluti lífsins, vistkerfana, menningarana og svo framvegis til að skilja betur hvert einstatt brot að við missum sjónar á heildinni.
1: Já.
0: Og þá segir maður, þetta hefur virkað mjög vel til að búa til geimflugar, farsíma og annars lít. Það er mjög gott.
1: Mm.
0: Þetta er góð leið til að skilja ýmsa hluti, en allt býr þetta í sama heiminum.
1: Já,
0: og það er hann sem við erum að horfa á og þess að langaði mig til að búa til landslagsmynd. Þetta er heimsmynd en ekki skilningur á einstökum atriðum og myndir þessu kjörorði frá leiðan áta, allt tengist
1: og svo líka þetta þegar við erum komið geimflögur og við erum komið snjallsíma þá breytist allt.
0: Já.
1: Það þurfum að hugsa allt upp á nýtt.
0: Þannig og það eru reyndar, sko, það eru í raun og veru, við notum homo sapiensar þessar tvær þessar meginleir. Það er að brjóta niður upp í eindir til að skilja betur og rannsaka í smá sjánu, eða hvernig við förum að því, og þá skiljum við einstöku atriði. Og svo höfum við þessa frábæru aðferð sem að við erum að gera núna og stundum að segja sögur.
1: Já.
0: Og hérna, og það er, þannig held ég að ég trúi því að maður lesið það, sko, þannig hafi homo sapiens náða þroska tungumál og hugsun og sköpunagleði með því að segja sögur.
1: Alltaf, já. Og fyrst þú nefnir sögurnar, það var annars sem ég langaði svo mikið að snerta á.
0: Mm.
1: Og það er einmitt, sko, það er alveg satt að við segjum sögur og við skiljum heiminn í sögum, en þú vitnar í hana Svetlunu, Alexi Vits, Nobelsverðluna hafa,
0: einmitt,
1: í bókinni og hún segir: List okkar snýst eingöngu ástir og þjáningu mannsins í stað þess að fjalla allt sem lífsanda dregur, allt snýst mannin. Við hættum okkur ekki niður á plant dýrana, plantnana í annan heim. Og það er þetta, sko, sagnalistin einhvern veginn er þannig að hún fjallar oft einhvern einstakling sem að glíma með einhverja erfiðleika, en þegar við stöndum fram fyrir svona stóru vandamál sem smættar einstaklingin niður ekki neitt, þá tínum við þræðinum og við vitum ekki hvernig við eigum að segja sögurnar. En er hægt að segja nýjar sögur lífið á jörðinni og hvernig gerir
0: það? Þetta er mitt aðal hugaremni þessa dagana,
1: frómt
0: frá sagt.
1: Já.
0: Það er að segja að, og ég er búin að vera núna bara á undarförni um mörgum svona alþjóðlegur ástöfnum með marga þætti þessara mála. Ég segi óttu þitt yfir hópin, sjá til, við erum alla staðrendunar, við erum alla þekkinguna, en hvernig segjum við sögun það sem þarf að gera þannig að pólitíkusarnir skilja hana, það sem fólkið skilji söguna og komi söguna framfæri þannig að við sjáum framvindu verða til það hvert við viljum ná, hvert er markmiðið.
1: Já.
0: Það er rosalega erfitt og að búa þetta til, og það er einn glíman í þessari blessari bók minni, er að reyna að segja söguna þessu þannig að það sé bæði áhugavert og hún enn að lesa og sáfæri tunglindi, en líka að hugsa býtu í ákvað svo. Hvernig fer að þessu? Og sögumæðurinn í þessari bók, sem ég kannast svolítið við, hann dæsir oft.
1: Já, já.
0: Hvernig fjandana fer að þessu?
1: Já, já. En það er náttúrulega það sem við þurfum. Við þurfum einhvern sem, ég hugsa stundum mynda þannig að maður er alltaf að hugsa ég segi ekki heimsendi en þessar áskoranir, en mér er svolítið tamt að gera það með bros og ör.
0: Já, já.
1: Og ég held að, og mér finnst þú, ég segi ekki að þú sért glottandi út í annað í bókinni, því þú ert það náttúrulega ekki, þú hefur sálar áhyggjur af þessu eins og ég og allir og margir gera, en þú mátti ekki gleyma því að vera manneskja sem
0: og þess vegna er, nei, þetta er alveg rétt og maður má ekki gleyma af hverju eru aðeins, af hverju má ekki að því okkur þykir vænt lífið.
1: Mm-hmm.
0: Við viljum venda lífið og lífið er svo fallegt og heimur er svo góður.
1: Já.
0: Þegar við förum rétt að og þess vegna hef ég svolítið gaman að því að segja frá þessum furðulegu árum í Róm 1500 þegar endurreisnin byrjar, af því ég held að við þurfum mér nýja endurreisn. Það er Leonardo Vinci, Michelangelo og Rafael eru saman konir þrír á einum punkti í Róm að skapa stórkostlegustu listaverk sem þá höfðu verið gerð nokkuð tíman. Þetta er hægt.
1: Já.
0: Og við gætum með, ég hef verið að svona reyna að hlusta á fólk, hvernig tekur fólk til orða þessi dagan verkefni framöndan. Sameinlegt ímyndunarafli reitt, það er að segja við nekki á einstaklingsgrundvelli, heldur sameina ímyndunarafli þessara, allir þessar fólks, ný bandalög, þvert á línur og svo framvegis.
1: En trúum við nógu mikið á mannin og listsköpun mannsins til að,
0: Já, ég held að sé að voða lítið eftir af ónýttum auðlindunum að sköpunarkáman
1: Já, ég meina, ég trúi en ég svona veltið fyrir mér Já. En það sem einmitt þú gerir þá líka í bókinni af því að við erum að tala um að vera manneskjur og þú lýsir mjög fallega vináttu þinni við þarna, vindnin sem veikist og það er svona þráður alveg út í gegnum alla bókina og þið farið saman að veiða og þú kynnist sennilega sveitinni ungur Ertu náttúru barn í þér?
0: Já, ég segi frá því þarna að ég var svo heppin ég að búin að suða og rella í fóraldrið mínum að fá að fyrir sveit og 10 ára þá komst ég á sveitabæ hjá fólki sem ég aldrei kynst eða engin vissu deila á eða minni fjölskyldu eða neitt en pappi það náttúrulega bara trú á þingöingum og það var mjög mikil upplifun og ég oft sagt það sko 3 ár í sveit norður á Tjörnesi og eru algjörlega á við það fyrir barn þrún ómóta að barnsuga sko að kynna skepnunum og náttúruöflunum og eru algjörlega á við 3 ára háskólanum þegar ég kom svo til London til að læra fjölmiðlafræði ég legg þetta algjörlega í öfnu því að þá skynjaði maður kraftin og fegurinn í náttúrunni og skepnunum og lærða umganga skepnur ég fekk að mjólka fyrsta ás kvígu með handunum og smoka flóru og allt þetta en líka ganga á reka og sjá sólsetur við heimskutspau það gleymist aldrei En já, þar verð ég náttúrubarn.
1: En þetta er veganesti sem fyrir alla tíð.
0: Já, það fer aldrei frá manni. Sko.
1: En þetta er náttúrulega ekkert eitthvað sem flesti krakkar fá að kynnast í dag og þá held ég fyrir mér sem er stór hluti af þessari áskorun að við náttúrulega söknum ekki þess sem við höfum aldrei beinlegis kynst eða hvað, ég spyr. Ég bjó einhvern tímann til orði vist gleymska, með minnir að þú notir svipað orði þinni bók, eitthvað annað orð það er sem sagt svona minnistap kynslóðana
0: Já.
1: Við fæðumst inn í svona heim sem við samþykjum, við samþykjum heiminn eins og hann er þegar við erum að vaxa og grasa
0: Við höldum, þetta er kallað samdaunasíki
1: Það er ágætt orð líka
0: Já, Ólafur Arnalds komið það í þýðingu um að því að þegar við horfum til dæmis á jarðveg og land nýting á Íslandi þá vitum við ekki betur en það sé svona frekar mikið allt í lægir ekki en nema að því að menn eins og hann og fleiri segja okkur þetta er eitt að Ísland er skólabókadæmum run vistkerfis og hérna, en við sjáum ástandin eins og er og höldum að það sé eðlilegt þegar það er í raun og vera afleiðinga gengdarlegsli skemmt og eðileggingu En við tökum þetta með okkur áframinn til næstu kynslu sem tekur aftur við. Og menn uppgötu þetta þegar ég fór að rannsaka sko dýrastofna og stofnstærðir og ýmislegt annað að þeir sem komu nýjir fræðimenn inn í rannsóknirnar lítu á stöðunni sem hann var heldur að það væri þið eðlilega ástand og heldur svo áfram að framrekna í staðan fyrir að leita aftur á baku og segja byrja upp hvernig var þetta.
1: Einmitt.
0: Og hérna, og þaralegandi þessi vistgleimska sem þú minnist á og það er eitt þar sem við höfum gleymt í hvernig þetta á að vera og hitt sem er samdöfnarsíkin sem er það, já við höldum að þetta sé meira og minna ok en sem það er ekki
1: Nei, sem er að sálsveð ekki já. Þannig að en svo að því að við vorum á hann líka að tala um þarna sko svona vangit okkar svolítið til að bregðast við og ég er forvitin um starf þitt einmitt með þessum alþjóðastofnunum og svona fyrir utan Ísland höfum við og þú reyndar nefnið það nokkur sem í bókinni að við höfum ekkit vikinn tíma alltaf bregðast við og ég segir jafnvel á einum stað frekar aftarlega að COVID hafi verið svona uppbytun og hvað gerist eða kemur nú alvöru kreppa og tíminn vinnur ekki með okkur það er mikið talað um að, sko líðræðið, um áhyggjur á líðræðinu að það virkir raunverulega ekki þú lýsir þið mjög eftir minnilega einum stað eða orðar það vel bara með sko auðræðið til dæmi sem ríkir í Bandaríkjunum nú þegar þú hefur kynst þessa eiginraun höfum við einhvern svona infrastruktúr, einhverja innviði sem geta brugðist við að því eins og segir, fyrst þarf að miðla upplýsingunum það þarf að fá fólk til að finna eitthvað í hjartanu einhvern vilja svo þarf einhvern veginn að snúa samfélaginu þeir svo rist þú skip og það brakar í því og höfum við infrastruktúr til að bregðast við
0: nei Sko, það er eina niðurstöðunum og ég kom mér svolítið óvart þegar ég bara fór og setjast niður og hugsa þetta mjög kalt, sko. Þessi kerfi sem og hugsun sem við höfum bjuggum til og maður lærðum í skóla fyrir 200 árum byrjar innbyltingin og þá verða til fjöldafjölmiðlar og það verða til lýðræðisstofnanir í loksensku og koma einhvern sem rísandi borgarastétt og síðan verkalistétt og þessa nýju stéttastæð sem við tökum og lýðræðisstofnanir og við tökum með okkur þennan stjórnarskrár bandaríkjana og ýmislegt annað og heimspekin og hagkerfi og hagfræðin mótast á þessum tíma. Þetta er orðið úrælt. Það er allar þessar stofnanir og allar þessar hugsun vegna þessa veruleiki sem stöndum fram í fyrir í dag er eftir hröðununa miklu. Er svo allt annar heldur en þegar við bjuggum til undirstöður samfélag okkar. Og þetta kallar á MR Bjartsýn endurreisn.
1: Ég hugsaði svo mikið einmitt um þetta þegar ég var að skrifa þarna, stríð og klið með sko hvernig að svo plánenda sem snýst enn í höfðinu á okkur hún er ekki lengur til en í ímyndunaraflinu þá er hún ennþá eins og hún var jafnvel næstum því fyrir innbyltingu og ef við hugsaum dæmi sem villta náttúru hvað er villt náttúra? Það er allt manngert í dag og mér stoltið skemmtilegt svolítið sem ég kallaði gírafablekkinguna með þessu gírafar allstaðar sko það seljast 800.000 svona gummigírafar sem heita Sophie í Frakklandi ár hvert leikvönd kalla börnum til að naga en það eru svona 110.000 gírafar síðast ég vissi eftir í öllum heiminum en það gírafarnir eru allstaðar á náttfötum og í sjónarkinu og svona en þetta er svolítið sérstætt þannig að það er eins og við séum ekki búin að átta okkur á þessu og, en svo skrifar það líka hérna þú skrifar í bókinu varst að tala um sko fjölmiðluna hnattrænum fjölmiðlum er miðstýrt af fámennisklíkum sem nota hátækni til að ala á fordómum, ótta og hatri því að þær tilfinningarsveiflur gefa mest af sér þú nærða kjarna ef það er sögn ansi margt í bókinu svo beinskeitan hátt líðræðið byggist á því að fjölmiðlar gegnir vissu hlutverki en kannski fjölmiðlar víðum heim búin að færast frá því hlutverki yfir í eitthvað allt annað með
0: Já, og það er náttúrulega, ég er mikill aðdáfandi internetsins og held að þetta sé samskiptamiljöfni séu valdeflandi til lengri tíma litið.
1: Vonandi,
0: og séu góðir fyrir okkur og ég sé svo mörg dæmum að hvað eru góðir. En menn er að vakna mér mikið til þessara vitundar að þetta eru bara, þeim er svo miðstýrt og þeir eru að gera út á með viðskiptamódulinu sínu það sem er að versta í okkar fari
1: Já, einmitt.
0: Og það er nokkuð sem að hérna, ég held að við þurfum að taka upp hnattræna stjórn á nokkrum sviðum
1: Já, hvernig myndi það lýsa sig?
0: Það veit ég ekki það þarf til dæmis, ég var nú bara að lesa ágætis grein hérna í einhverjum hefsblöðanum núna í vikunum, sko, hvað væri æðislega gott að Elon Musk tæki yfir Twitter, ég myndi alveg öruglega eðileggja
1: En er hann ekki hætti við?
0: Hvernig sem það fer, sko
1: já, já.
0: Og hérna, en það, en niðurstað höfundar eins var vegna þess akkur það gott, það vegna þess að þetta er orðið svo hættulegt að örfóa menn ná að búa til reikniformulur það, hvernig hætti það að æsa okkur til vestu kvatana sem búa innra með okkur
1: Já
0: og þess vegna þarf dreifstýringu. Ég er mjög fylgjandi því að ríkja samsteipur og ríkja er, tökum bara Evrópusambandi, það þarf að taka upp nýja skattstefnu gegn fjölþjóðlegum fyrirtækjum og ekki síst þessum netfyrirtækjum sem að starfa svona bara einhver stærri loftinu.
1: Og þau náttúrulega greiði ekki skatt.
0: Nei.
1: Það er náttúrulega alveg lýjulegt í sjálfu
0: sér. Það er lýjulegt og hérna, þetta er eitthvað sem við erum bara að, hérna, nei, þeim tekst að starfa í skattaskjúlum. Eins og elitur heimsins gera, þær eru allar í skúfum.
1: En það er svo fessandi að heyra þetta sagt og bara, og svona er þetta. Ég meina, segjum þetta dæmis auglýsingatekjur á Íslandi. Það er renna í, hafa runnið síðust ári í síöknum mæli til erlendra fyrirtækja, megnið að mér í Bandaríkjunum, Google, Facebook og Instagram sem nú hluta Facebook og heiti Meta reyndar í dag og allt þetta. Þessi fyrirtæki taka peningana, þau láta þá ekki renna síðan til lýðræðislegra umræða á Íslandi eða menningarstarfs. Og það greiði ekki skatta af þessu.
0: Nei.
1: Þetta er náttúrulega...
0: Þetta er svo galið.
1: Þetta er náttúrulega illa skrifað ef þetta væri í skáldskap.
0: Sko. Já, en þetta er í raun... Ofíkt. Já, þetta er ofíkt, en þetta er... Og það er í raun að vera sama með, sko, til dæmis skatta undanskot alþjóðlega fyrirtækja frá þróunarlöndum. Það er að segja að þau semja við elitunar í hverju landi eða hvernig sem það er gert, skilurum, að þau borgi ekki skatta af því að það einhver móðurfélög annars staðar í skúffum einhver staðar erlendis mm-hmm. sem að hirða af þeim svo kallega vaxtagreiðslur að lánum eða eitthvað slíkt mm-hmm. og þannig að það sem að í raun og veru verðmæti verða til með svo stór hluti þeirra jarðefni og annars slíkt landbúnaður og slíkt að þar nýtur fólksins ekki ávast að afnema litlu leiti fær náða samlegst að vinna á akreinum en virðisaukin verður allir til annar staðar.
1: Já. Þetta er kannski svolítið stór líka hluti af þessu vandamáli okkar, hvernig við lifum á jörðinni að það er búið að slíta hlutinu svo mikið úr samhengi.
0: Já, já, það er búið að slíta hlutinu úr framhengi og við sjáum ekki, ég meina, það er, reynum að vera jákvæðar einu sinni.
1: Já,
0: tökum
1: ég til.
0: Tökum til dæmis hvað mér finnst jákvætt að það sé að byrja að rekja vöru sem við kaupum beinti bónda, jafnvel þá hann búið í Kólumbíu eða Eþiópíu eða hvað sem er og sagt, það er þessi sem fær borga sanngjarnt verð fyrir þetta og þú borga svona mikið í raun og veru kannski aðeins meira fyrir það að tryggja það að bóndin fá þetta hann fær ennþá miklu minna heldur en margir þeir sem búið til auglýsingarnar og allt það en eiga síður þá erum við að reyna að búið til gagnsætt kerfi og afhjúpa í raunverulega kerfi en þessi hluti neyslu mistu síðs, hann er agnarsmár í sama burðu við allt heila gillimóið. Og svo þá tekur reiknarinn lofslags hlutan í drastlinu sem flyttum við Kína til dæmis, það er hér prófessor út í háskóla sem gerir það.
1: Já.
0: Og þá kemur í ljós að kolefnisspor Íslendinga er gigantist miðan við það sem okkur var sagt. Og það að afhjúpa, gera hlutinlega gagnsæja og það geta ríkistjórnir og samsteypur ríkistjórna gert kröfu að það er ekki gagnsæi og það er lámaskrafa.
1: Það er lámaskrafa. Ég verð að fá mér vasklas og manna mig upp í seinni hárleik og þá ættu að ræða eins kannski hungrið í heiminum og reyna síðan að fytja okkur á svona bjartsýnni slóðir eða er hægt.

0: Þú ert að hlusta upp á nýtt. Ég heiti Sverri Norland og hér hjá mér Stefán Jón Hafstein sem var að senda frá sér bókina Heimurinn eins og hann er. Og þar stendur meðal annars Stefán Jón á hverjum degi deyja 17.000 manns úr hungri. Og það nú ekki lítilt látala og ekki sérstaklega við Íslendingar eru nú 400.000 og við þekkjum nú hungur og við þekkti í aldana rás en hefur hortið betri vegar á allavega síðustu öld, kannski rúmlega þó enn sé til svont fólk hér á landi. Þú hefur svolítið unnið hátna, í svona þróunasamvinnu og en alþjóðastofnana að því að stemma stigu við þessu mikla hungri sem við erum enn að glíma við og meðal annars með sko World Food Program, matvæla áætluninni. Mm-hmm. Þú fjallar mikið þetta í bókinni, þetta er þér hugleikið, þessi krísa sem við stöndum frammi fyrir. Við framleiðum miklu meiri mat en við þurfum, mm-hmm. mjög mikið á honum fetti spillis mm-hmm. og enn er, ég mann nú ekki töluna, en meiri miljardur manna svangur.
1: Já, þetta eru svo furðulega þversagnir og það er þessi virðast aldra við að reyna að greina þeir, sko. Það er því miður, þá er sóun og matur skemmist. Það er, við getum bara að hugsa þriðja hvern munnbita. Það er sóun, matalasóunin, með einum öðrum hætti. Mm. Og hún er ekki mest í þaðan fátæku.
0: Nei, maður þarf nú eil ekki annað en að stíguna á veitingás og í Reykjavík og sjá diskarn sem eru teknir á borðinu. Það er ekki þriði hvern biti sem fyrir útlið.
1: Það er myndra en framsetninga.
0: Já, það er myndra en framsetninga.
1: Á þessu. Síðan er sko, það er framlegt nóg að mat ef allir fengju sem 2900 hitaeiningar á dag.
0: Já.
1: Bara skemmt drift yfir, mm-hmm. þá væri nóg handa öllum.
0: Já.
1: Það er alveg ljóst. Matvælaframleiðslan sjálf er hins vegar, hún reynir ofboðslega á vistkerfi jarðarinnar. Það er að segja hvernig við framleiðum matinn mm. og til dæmis með því að brjóta skóa undir pálmólju tré eða undir sojabauna agra eða nautgripa hjarðir og svo framvegis. Ólöglega fiskveðar eru líka vandamál. Og þannig að við reynum á þolmörk jarðar og förum út fyrir þolmörk jarðar með því hvernig við framleiðum matinn. Þannig að það er innbyggð alveg óskaplega skekkja. Í heimsmarkmiðunum sem voru samþýtt 2015 er markmið nr. 2 ekkit hungur árið 2030. Ég var að koma að ráðstefnu núna í síðustu viku þar sem sagði það mun ekki nást. Það eru núna 8-9 miljónir manna og við hafa voru að tala alvarlega svanga. Það verða 600-700 miljónir í lok þessa áratur að minnstakosti mm-hmm. og líklega munum ekkit fækka. 2 miljardar manna eru alvarlega vannærðir, offeita er eitt stort vandamál og birtingamynd mm-hmm. vannæringar
0: Já.
1: Og það er sem að segja, 3 miljardar manna af þessum 8 eru þannig að þeir eiga ekki fyrir helnæmri máltíð. Daglega.
0: Og áhrifin sem þetta hefur á þroska barna, heila þroska, allir mannur eins og unnátti það góða orð sem fætti spillis nemin að maður horfir á þetta svona
1: Þetta er fyrsta lagi sko, við horfum á börnin það er sko stór ástæð fyrir því hvað fólk til dæmis börn í fátæku löndunum glíma við mörg og ég verið á svæðum það sem að börn er upp í 30-40% vaxtarskert. En vaxtaskerðingin er vegna vannæringar fyrst í móðurkvið og svo áfram inn á skólaárin, en það er líka vitsmunaskerðing. Þau þróks heilin á þessum dýrmata mótunaskeiði fær ekki næringuna. Og kannski aðalega, ég var nú að tala við vísindamenn að sagði sko, það er jafnir í blóðlausum maðurum sem er kannski fyrsta stoppið á leiðinni til að koma í veg fyrir þetta. En síðan þurfum við þetta, sko, börnin eru vannar og þau geta ekki lært. Og þau verða, og það er ekki hægt að lækna þetta með því að borða hafragraut og lýsi seinna á ævinni. Ef heilin hefur ekki náð að þroskast á þessu skeiði með næri næringu og næringarefnum, þá bara er þess ekki viðbjargandi. Og þetta er framtíður auðum mannkyns.
0: Þetta er fjölgunin mest?
1: Já, hún er mest í þessum löndum á þessum svæðum og verður að langstæðan fjölgun næstu áratugina, þessi 3 miljardar, 2-3 sem er að bætast við, þeir eru langstæðstu hluta á fátækustu svæðum Afríku. Það er veðlilegum ástæð.
0: Og loftslagsbreytingarna beitir náttúrulega ekki síst á þessum...
1: Fyrst þar.
0: En hvernig lýsir þá þessi, hvað býður barn sem þjáist af þessum skorti í móðurkveði fyrst og svo er vannært í uppvexti sínum, hvað býður
1: þessa? Námsgetan er mjög skert og þar að leiðandi vinnugetan og hérna og það geta til að leggja til samfélagsins og sjálfsín segjar á leiðinni, það búið síðan fram á það ég var nú bara að koma af fundi sem sagt skólamáltíður ég þekki það, þá röksan mæta vel að sko fyrir hvern 1 dollara sem þú setur í skólamáltíður í fátækulandi er ávöxtunin 9 af því að þú kemur í veg fyrir þessa vitsmunnaskerðingu, námsárangur verður betri og þessi einstaklingur sem kemur út í samfélagi er burðuri til að leggja til sameiginlega þarfa samfélagsins. Mm. Þannig að jafnvel þarf þetta sína og menna að sínt fram á það, bara þjóðar framleiðsla vex ef þú passar það að börnin fái skólamáltíðir og að mæðurnar fái eðlilega næringu meðan þær ganga með.
0: Nú, þú sagðir að við tölum það áðan að við framleiðum nú þegar nú að mat til þess að fæða allt þetta fólk.
1: Já.
0: Við nefndum líka að við gerum það að langstærstu leiti með ósjálfbærum hætti.
1: Jú.
0: Þetta er svona, maður er svolítið erfitt að ná utanum þetta stundum. Gætum við framleitt mat fyrir allir í heiminum á sjálfbæran hátt og eða
1: Þetta er náttúrulega, þú veitir sko, nagla svo herfilega hér hann einhvern að bóla kaf. Mm. Þetta er stóra áskoruninn. Það ekki núna möguleiki að segja bara, heyrðu, förum að rækta lífrænt.
0: Mm-hmm.
1: Það mun ekki gefa af sér nærri nóga mat, sérstaklega með að við, hvað við eigum miklu, við þú náttúrulega stoppa það fyrst, sko, að maturinn fari ekki til spillis, en það mjög vandasamt í löndum það sem ekki rama, kæli, kerfi, flutningaleiðir og svo rámaðis. Mm-hmm. Gríðaleg matvæli það sem ég bjóði mala við fara til spillis vegna þess að það bara skortir í þetta, þannig að þetta er svona, þetta er eitt af því, við hér gætnum á Íslandi, gætnum stöðvað matasóun.
0: Já.
1: Það er bara einfaldsmál.
0: Og hvað gerum við til þess?
1: Ja, það er...
0: Langt svar kannski.
1: Já, mjög langt svar og það er líka til fólk sem þekki svara miklu betur en ég, þannig að bara láta það vera í annað þátt, en það er hægt.
0: Já.
1: Og stöðva, það eru í ríkulandana sem eru 80-120 kíló á mann sem eru sóað. Mhm. Í fátækulöndunum er þetta miklu, miklu minna.
0: Já.
1: Ef þú sér munin á því hvernig ég skræli lauk og kona í Malawi skræli lauk, það verður ansi mikið eftir hjá mér en lítið hjá henni. Mm. En þetta er nú bara lítið, svona, þetta er ekki stóra málið, en sem að hætta sóun og síðan eru ákveðni hluti sem að til dæmis það eru gleðiefni fyrir okkur að hérna, fæða úr höfum og vötnum er miklu umhverfisvætni og gefur meiri næringu heldur en til dæmis að rækta naut í Argentínu þó við mikið segja við Argentínumennina sko.
0: Nei, nei. Já, já.
1: En það er svona og við höfum náttúrulega ekki að fella regnskóa til að taka nautgripa rækt eða sojabönna rækt fyrir laxeldi en þetta eru svo margbrotin og flókin umræðu efni vegna þess að það eru bæði pólitískir og efnislegir hagsmunir sem koma þarna inn og það er mjög erfitt að koma einhverjum böndum á þetta. Þess vegna var ég nú kannski að tala hérna á hann að gagnsæð væri mjög mikilvægt. Við vissum að mista okkosti hvernig liggur í hlutunum og þá getum við tekið á þeim.
0: En, já, ég mitt. En þessi saga, þetta hefst kannski svolítið, ég þekki hann nú ekki 100%. En þetta hefst kannski með þessari grænu byltingu þarna meðan 2000 öld, það ekki, þegar matvæla framleiðsla tekur hennan rosalega kip.
1: Jú, ég segi hana þarna.
0: Já, þú, ég veit, þú rekur þetta aðeins í bókinni, en þetta er náttúrulega opuslega flókin og stór saga, en þarna er fólki lyft upp úr sárustu fátæk og hungri og alveg sko miljörðum.
1: Já.
0: Og það er það sem gerist, en okkur við erum ekki komin alla leið, en við höfum þannig þetta kerfi alveg til hins ítrasta.
1: Já, sko, þetta er mjög merkileg saga grænu byltingu, Norman Borlaug er svona tákgervingur, og hann er tákgervingur fyrir marga manni sem leysir málin bara með þekkingu, vísindum og kemur svo, sko, út til fólksins.
0: Já.
1: Hann var geysilega merkileg maður.
0: En hann er rosalega umdeildur í dag, hann er kannski ómaklegt að...
1: Það er mjög ómaklegt að því að við þær aðstæður sem hann vann, þá var bara hungusneið fyrir hungusneið í mala í hérna, Indlandi, Bangladesh, þið munir tónleikana sem George Harris, Bangladesh og allt þetta. Og hérna, hann segir bara, það er þetta sem það er að gera. Það þarf að kynbæta planturnar, gefa þeim tilbúin áburð sem hafði orðið til fyrir á öldunni, köfnunarefnis áburð, sem var unnin efnagerður áburður, tilbúin áburður og hellinga vatni. Og það þurfa að þola pestir, þessar plöntur, og við plöntum þeim þar sem að fólkið er, og þá mun allir vera satt. Og þetta gerðist á Indlandi, algjörlega. En 40% af þeim áburði sem hefur notað hefur runnið til sjávar og er eyðandi afl í höfunum í dag.
0: Og þar myndast okkur dauð hafsvæði.
1: Dauð hafsvæði, já.
0: Það sem að lífið í sjónum kapnar í rauninni að völdum.
1: Já, ábróðunis. Og þá segir, og ég get sagt þér sko það sem er við stöndum fram í fyrir í dag er það að það er matvælakrísa í heiminum, margir kenna sko Úkraínustríðinu um það og það er rétt að stóru hluta, en ekki öllu leitni, hún var byrjuð áður. En matvælakrísan í heiminum í dag, heyri ég núna frá þeim sem eru svona horfa fram á við, hún er ekki dáið það sem verður á næsta ári vegna þess að áburðurinn kemst ekki. Til skila til bænda sem þurfa að nota áburðin til hún háðir, plöntunar og háðar áburðinum og við þurfum að fá hennan áburð til að vinna fyrir okkur, til að framleiða matvæli en þá erum við lent í þessari þessögn aftur en þá erum við fann að spilla umhverjunum alveg með gíkandi ykkur hætti og ef það er eitt stærsta umhverjusvandamál í heiminum sem að er fullirt af professor Jeffrey Sachs og fleirum sem ég hef heyrt í er áburðurinn ef að hann er stærsta umhverfisvandamálum, með stærsta umhverfisvandamálum, en hann er undirstaða fyrir matvælaframleiðslu. Já, við erum algjörlega háð honum fyrir matvælaframleiðslu.
0: Er ekkert cold turkey í boði að hætta
1: nota áburð? Nei, það er nefnilega ekki, og það eitt land hefur reyndað Sri Lanka, það var reyndar frá ýmsum. Þeir sögðu bara fyrirskipan ofan allir rætt, og það náttúrulega vantaði algjörlega mat. Og hérna, og það fór allt til fjandans. Þannig að sú umbreyting er ekkert einföld.
0: Svo er það líka þetta því við fórum nú í gegnum þessa COVID-kreppu sem var nú talsverð en var nú kannski bitnað ekki jafn harkalega á ríkari löndunum og þó að þetta hafa náttúrulega verið hræðilegt en með við það sem við gætum átt í vændum en með það sem við sjáum er að allt er svo samtengt og leið og hryktir í einhverju einu innankerfi sinns fram sem bara flutningi ábyrði þá hefur það áhrif allstaðar og það er þetta sem Ég stundi frá mér fyrir að manni finnst svolítið óvekjandi
1: Já, sko það er og það er svona koma svona til dæmis það koma rættir bara sjálfstuttabúskap gerum okkur kalla sjálfbært, það er náttúrulega ekki sjálfbært það er mjög misnótt á hugtak
0: Ég held að ég hef aldrei heyrt orðið sjálfbærtni skilgreint með svona fullnægjandi hætti
1: Sú skilgreining er til sko, en hérna, sjálfbært er mjög misnótt á hugtak
0: Því er ofta ruglað saman við sjálfstuttabúskap
1: Algjörlega, gjörólíkt og hérna, sjálfstuttabúskap er eiginlega kemur ekki til greina fyrir okkur Íslendinga til dæmis og hérna þannig
0: að Við forða okkur frá því að fara að hanga sko,
1: og það var ekki góð kostur en hinn náttræna kerfi það er náttúrulega orðið það eru, ég til dæmis sé kort sko flöskuhálsana í flutningakerfunum þeir eru örfáir en þeir geta stoppað allt örfáir punktar og þeir geta stoppað allt þannig að hérna menn sko það er eiginlega ekki hægt að snúa til baka En það þarf að vindu ofan af innbyggðum hættum í kerfinu sem mann hafa algjörlega vanmetið.
0: Og manni finnst nú kannski að það mætti líka og við mættum kannski öll huga því það væri eðlilegt að það væri jafnvel hluta skólakerfinu að læra að rækta það var nú hann í skólagarðar en að læra aðeins á jörðina. Máldina, sko, einhver svona...
1: Ég skal bara koma í annan þátt það, sko.
0: Já.
1: Því að en sko, til dæmis, hérna, ef þú lítur á túnin kringum húsi Reykjavík og hugsar 10% matjurtagarðar, hvílík bylting það yrði í heilsubót og næringabót fyrir fólk og bara sáluhjálp.
0: Já, já, ég þarna þegar ég var lítill drengur, þá fór hann Sverri Norland alnafni minn alltaf eftir vinnu út í garð og var í garðinum og hann gerði nú fleira spilagólar, hann var garðirkjumaður og þar fekk hann svona fann sinn svolítið sálafrið held ég og ég skildi þetta aldrei því ég var lítill en ég skildi þetta núna
1: ég held ég myndi aldrei rækta matjurtir svo þegar ég áttaði mig á því þegar ég gerist silungsveiðimaður hvað það vantaði mikið að vera ekki með ferskt grænmeti með ekki búð
0: nei.
1: Þá fór ég að rækta
0: Já, einmitt.
1: Með kassa.
0: Neiðin kennir náttri konar spinna.
1: Já.
0: Þannig að tengdafæði minn bjóði einu snúti í Bandaríkjunum og hann gat hann ekki keift brauð, hann er franskur. Þannig að hann bakaði sitt eigið brauð í mörg ár.
1: Já.
0: Þannig að eftir að baka brauð þetta mér en hann tala mikið þetta. En núna svona sígur á og seinni hlutan hjá okkur og það er tvennt sem er langar að byrjandið í lokin. Þú talar þarna, þú vitnar í sjálfan því bókinni, þar sem þú varst í öðru viðtali við annan fjölmiðlamann. Það sem að þú segir eitthvað á þá leið að mennskan verði aldrei tekin frá okkur. og innra með okkur er eitthvað sem heitir mennska. Og ég velti fyrir mér, hvað er það? Og er þetta bara þarna, er þetta ekki eitthvað sem þarf stöðu að hlúa að og rækta? Af því ég held að þetta skipti máli ef við ætlum að halda heiminum okkar lífvænlegum og mannúlegum og ekki bara mannúlegum heldur dýrúlegum eða sem sagt og þarna við sem dýrategund við hneppum miljarda dýra í ánauð og við erum ekki alltaf miskunnsöm við drepum meira þess að hvert annað, hverju mínustu þau, við söngum að okkur, við leifum fólki að svelta og svo berast fregnir að því að ég ætla nú að frétta því hérna inn að sívaxandi einelti meðal barna og það er þöksi tækninni og maður spyr sér stundum þetta er ekki vond börn af náttunum hendi, en eins og tæknin eða eitthvað sé að knýja þetta áfram en það sem þetta fær mér að hugsa að við þurfum stöðu að hlúa að einhverju samkennt og hlúa að þessari mennsku. Er mennskan innra með okkur? Hvað átti við með þessu orði?
1: Já, sko, ég reikra þetta vital að þetta var svolítið fyndi, áhugavert. Já. Ég hafði ekkit hugsað þetta þannig. Nei. En það bara maður er í vitalið svo þessu.
0: Það kemur eitthvað.
1: Það kemur eitthvað út úr maganum, í raun og verið ekki, eða hjartanum en ekki heilanum. Og það er mennskan, sko. Og hérna, en svo er ég reyndar í einna lokaköflunum þegar ég lendi í apastríðinu í Djúganda og stilli saman samræðum Einstein og Sigmund Freud mennskuna og náttúru mannsins, það er að segja innsta eðli, það er að segja þessa hæfni að elska og að hata eða eða og við erum held ég alveg öruglega við erum ég það var eitt í gær ég var í flugvél núna í vikunni og fyrir fram að mér satt kona með lítið barn og það streymdi fólk inn í flugvélina og allir það, mörg hvað það er gaman allir þungbúnir og fúlir nema litli snáðin hann satt og horfði alla og allir brostu og veifuðu og gerði eitthvað sprell allir
0: þetta er frábært
1: og þetta sagði mér, heyrðu, við erum hérna þessir abara ennþá tilbúin að vera
0: hafa gaman.
1: Já, og hafa gaman og vera góð við hvert annað og þessna er ég nú með nokkur stöðum í bókinu svona sögur af venjulegu fólki bara á í hverfinu mínu í Róm manninu sem er barinn og hjónuna sem erum í salgerabúðinu vegna þess að við erum hluti af þessu manneskjölu umhverfi og eigum að passa okkur að taka eftir þeim eiginleiku sem ger, læta okkur líða betur öllum og það er að vera mennskur
0: annars getur bara hætti þessu öllum
1: já, er engin ástæða til að standi eins og Sjaplín segir í einræðisherranum sko, við lífum ekki á þjáningu annara
0: Nei.
1: Það gerum við ekki. Nei. Við lifum á lífsgleðinni og hún er svo sannarlega til innra með mér, svo ég er þakkláttur fyrir það og mörgum öðrum og nei, við eigum þessa mennsku en inn í okkur blunda líka hitt eins og við sjáum og það var nú það sem að Sigmund Freud varaði vinsinn en við láttur ekki detta í hug að milla mennskunar muni mala sitt kornu og hratt svo við verðum ekki svöng sko. Hann var náttúrulega maðurinn sem stúdraði neyðandi öfl mannsins en Einstein var alltaf vonast eftir því að finna leiðina til að rækta mennskuna og samkendina og þeir ræða saman þetta og meðan er ég stattur í þessu abastrið og ég get sagt að það var einn áhrifaríkasti dagur í mínu lífi þegar ég horfði á abana í stríði.
0: Já, einmitt.
1: Og þá sá ég manninn.
0: Og þú segir einmitt, já, sá sko endurspeglast, manninn endurspeglast í öpunum og við endurspeglum eitthvað frá öpunum líka.
1: Já.
0: En þú sagðir áðan við mig áður en við hófum spjallið, að þú óttaðist að þú værir þarna neikvæður en það er ekki neikvæður maður sem skrifar bók og text á við alla þessa hluti og þorir að gera það. Takk fyrir að koma í upp á nýtt Stefán Jón og fyrir að spjalla við mig hérna.
1: Takk fyrir, gott spjall.
0: Þú varst að hlusta á upp á nýtt. Ég heiti Sverri Norland og til mín kom að þessu sinni Stefán Jón Hafstein sem var að senda frá sér bókina Heimurinn eins og hann er. Upp á nýtt er á dagskrá og hverjum sunnudegi klukkan 9 að morgni. Eins er hægt að gerast áskrifandi í þeirri hlaðvarpsveitu sem þér líkar best. Kæra þakki fyrir að hlusta og við sjáumst eða öllu heldur heyrumst í næstu viku. Lesið bækur, hafi gaman að lífinu. Gerið heiminn að þeim stað sem þið viljið að hann sé, elskið jörðina, fólk og dýr, vötn og fjöll og upplifið helst ef þið getið allar tilfinningarnar í mannslíkamanum.

Sverrir Norland hafði umsjón með upp á nýtt. Gestur hans í þættunum var Stefán Jón Hafstein. Þátturinn var aðra á dagskrá árið 2022. En næst á dagskrá Næturútvars Rásar 1 er bókmenntaþáttur Jóhannesar Ólafssonar, Bara bækur.

Ágætu hlustendur, ég heiti Jóhannes Ólafsson og þetta eru bara bækur. Í þætti dagsins, bookmaxing, antithesis og tveir vísinda skáldsagna risar í hár saman. Við lifum víst á öld ólæsis með dómstags písakannanir sem koma eins og skríkjandi leðurblöku hjörð sem leggst yfir landið. Málsmetandi rithöfundar og blaðamenn boða öld ólæsis og myrkar miðaldir. Gutenberg svíin að lokast og þar með prentöldin og jafnvel ritmálið eins og það leggur sig. En á sama tíma eru bækur sexy. Að lesa er hot. Bókaklúbar eru á hverju strái, þar allir að bookmaxa og skrolla á BookTok og Bookstagram. Hvað er rétt í þessu kæru hlustendur? Er það ef til vill bæði? Við ætlum að ræða við Maríu Elísabetu Bragadóttur, rithöfund, betur um þetta allt saman, hvað er á seyði í lok þáttar. Ljóðabókin Antithesis er fyrsta ljóðabók Jóvönu Pavlovits, sem hefur hingað til kveðið sér hljóðs í fræðaheiminum, hugvísindunum. Hún skrifar beinskeitt ljóð um sjálfið og samfélagið, um heimsvaldastefnu, hvítan, feminisma, hvernig er hægt að færa gagnrýna hugsun yfir á nýja miðla, yfir í ljóð, úr fræðigreininni í ljóðið. Við ræðum við Jóvönu Pavlovits hér setna í þættinum. En við byrjum á tveimur risum í heimi vísinda skáldskapar á 20. öld. Sitt hvorum megin við járntjaldið. Þegar pólski Nóbelshöfundurinn Olga Tokarczuk kom hinga til lands fyrir skemmstu til að taka móti alþjóðlegum bókmenntavelunum Halldórs Laxness í Norræna húsinu, átti hún í löngu og góðu samtali við Halldór Guðmundsson og Höllu Oddnýju Magnúsdóttur. Þegar hún var spurð undir lok samtalsins um rithöfunda sem hafa haft áhrif á hana, nefndi hún tvo höfunda sem eru meðal þeirra allra stærstu í heimi vísinda skáldsagna á 20. öld. Annars vegar nefndi hún Stanisław Lem, landa Olgu frá Póllandi, og hins vegar hinn ameríska Philip K. Dick. Það er kannski óvænt að Nóbels höfundurinn nefni vísindaskáldsagna höfunda sem áhrifavald, enda sögulega séð alltaf litið á slíkar bókmyndir sem annars flokks. En augu fólks hafa opnast, sci-fi er ekkert tabú í fagur bókmyndunum og Olga hefur sínar ástæður fyrir þessu. En það sýnir að sig og það kannski sérstaklega þegar kemur að þessum höfundum tveimur að sturlaðar framtíðar bókmyndir með hávísindalegum pælingum og forbókuðum karlkyns aðalpersonum sem reyna að feta sig í gegnum undratækni veröld framtíðar að þessar bókmyndir geta haft að geyma hildjúpar siðferðilegar vangaveltur um mannin, náttúruna framfarir og þennan innsta kjarna, hjartað og sálina. Bækur bæði Dix og Lems eru mistækar og ekki allar frábærar og höfundaverk þeirra beggja er gríðarlega stórt. En báðir eru áhugaverðar stærðir úr sitt hvorum enda kalda stríðsins. Og það vill svo til að það er til saga sem tengir þessa sci-fi risa sem er í senn undarleg og tímans tákn. Byrjum aðeins á Stanisław Lem. Hann fættist í Lvov í Póllandi 1921, 7 árum eldri en Philip K. Dick. Lem var ungur maður þegar hann og fjölskyldan upplöðu allan hryllingin í seinni heimstyrjöldinni, þegar landið var til skiptis hernumið af Sovjetríkjunum og þriðja ríki nazismans. Þegar austurhluti Póllands var innlimaður í Sovjet-Ukrainu, fluttist Lem nauðugur eins og fleiri vesturbóginn og settist hann að í Kraká þar sem hann lærði læknisfræði við Jagiellonian háskóla. Til að byrja með voru skrif hans undir þungu eftirliti og ritskoðun stalinismans. Það var ekki fyrir en eftir pólsku þýðuna 1956, 10 árum eftir að fyrsta skáldsaga Lems kom út, að hann tók að skrifa bækur og sögur innan frjálslegri marka. Höfundaverk Lems er stórt. Eftir hann liggja 20 vísindaskáldsögur
og tugir smásagnasafna í bland við óskáldað efni, heimspekiskrif og æviminningar. Hann þekktastur fyrir frumlega nálgun á vísindaskáldskapin, nákvæmar lýsingar á framandi tækni og það víða stutt í háðs ádeilu og húmor. Meðal þekktustu verka Lems utan Pólands skáldsagan Solaris frá 1961 sem tvisvar hefur verið kvikmynduð af rússneska leikstjórunum Andrei Tarkovski 1972 og Hollywood-leikstjórunum Steven Soderbergh 2002. Aðrar þekktar bækur eru Eden, The Invincible á ensku og Cyperiata. En svo síðast nefnda var bókin sem gerði Lem að metsölu höfundi í Pólandi. Hún samanstendur af sögum uppfinningamennina Tröll og Klapphásíus og Lem tekur sig ekki of hátíðlega. Söguhetjurnar tvær eru í stöðugri keppni flippuðustu tækni nýjungarnar. Þeir finna upp vél sem getur skapað allt í heiminum svo lengi sem það byrjar á enn, bara ekki byrjanum að búa til Nick eða ekkert. Og svo smíða þeir aðra vél sem getur samið ljóð. Sambærilegar vélar þekkjum.

við kannski aðeins of vel í dag. Söguhetjurnar í Cyperiata flakka líka tíma, rúm og milli vita þar sem við sögu koma kóngar frá fjarlægum stjörnum og oft endar þetta með ósköpum. Þetta minnir margt á teiknimyndaþættina Rick and Morty fyrir ykkur sem tengið við þá. Lem átti ekki langt að sækja vísinda áhugan, faðir hans var læknir, en undir lok námsins tók Lem eftir því að vinir hans og námsfélagar voru skikkaðir í herinn sem læknar að námi loknu. Hann lauk náminu en gætti þess að falla á lokaprófinu og fékk vinnu sem aðstoðamaður á vísinda rannsóknastofnun þar sem skrifin hófust og birtust fyrst að heimstyröldinni lokinni. Stanislav Lem var gríðarlega mikilsmetinn höfundur á sviði vísindaskáldsagna og heiðraður í bak og fyrir víða heim, ekki síst í heimalandinu Póllandi, þar sem hann hlaut öll virtustu heiðurs- og bókmenntavelun sem hægt að fá þar í landi. En þegar kom að Bandaríkjunum þar sem að voru stórir hópar vísindaskáldsagna þyrstra lesenda var ekki sömu velgengni sögu að segja. Og hefur það að stórum hluta með kaldastríðið að gera, en þess utan var frægasta bók hans Solaris lengst af til í mjög óvandaðri enskri þýðingu og var hann þess vegna ekki mikið lesin. Og hér kemur Philip K. Dick til sögunar. Philip K. Dick var einhver mesti vísinda skáldsagnarrisi Bandaríkjana á 20. öld, ótrúlega afkastamikill eftir hann liggja 45 skáldsögur, og yfir 120 smásugur. Langstæsti hlutin um framtíðartækni og samfélög manna sem kljást við stórar félagsfræðilegar og siðferðislegar spurningar andspænis framandi tækni framtíðar. Dick fæddist 1928 í Chicago og útskrifaðist úr Berkeley 1947 og var í sama árgangi og annar sci-fi risin í Bandaríkjunum Ursula Le Guin, en þau þekktust reyndar ekki þá. Að verkum Philip K. Dick hafa ótrúlega mörg þeirra endað sem innblástur að mörgum virtum kvikmynda og sjónvars aðlögunum. Þar má meðal annars nefna Total Recall, Minority Report, A Scanner Darkly, The Adjustment Bureau og Man in the High Castle. En svo fyrsta og líklega frægasta er Blade Runner frá 1982 sem byggð var á sögu Dicks Do Android Dream of Electric Sheep. Philip K. Dick lést reyndar aðeins nokkrum mánuðum áður en sú mynd kom út, aðeins 53 ára gamall, úr heilablóðfalli. En Philip K. Dick og Stanislav Lem eiga það sameiginlegt að skrifa sögur möguleika, að allt geti gerst eins og eflaust flestir vísindaskáldsagna höfundar. Þeir kljást við sambærilegar spurningar framtíðar samfélag manna þar sem að maðurinn stendur frammi fyrir ímyndaðri tækni, gervigreind, geimferðum, vélmennum og flæði milli tíma og rúms. Ég nefndi hér í upphafi að það hafi verið Olga Tokarczuk, pólski Nobels höfundurinn, sem var stödd hér á landi fyrir skemmstu, sem nefndi þessa tvo höfunda, Stanislav Lem og Philip K. Dick, sem innblástur og áhrifavalda. Hún sagði að sig hafi alltaf að langað að skrifa vísindaskáldsögu og það kemur heim og saman. Því í verkum Olgu er sterkt þema sem er spurningin hvað ef, möguleikanum á að sagan fari aðeins öðruvísi, hvort sem er í fortíð eða framtíð og við ættum að búa okkur undir allar mögulegar breytingar á heiminum, á samfélaginu. Olga er opin fyrir möguleikunum eins og þessir tveir höfundar. Og þar væri einmitt máttur bókmyndana, sagði Olga. Þær eru vettvangur þekkingalegrar leikgleði. Þar þarf ekki að sanna eitt né neitt. Það sem slítur hins vegar í sundur þessa áhrifavalda Olgu, Stanislav Lem og Philip K. Dick, er kaldastríðs paranoian. Þegar einhverjir úr röðum sambands furðusagnahöfunda í Bandaríkjunum á 8. áratugnum fengu það í gegn að veita Lem stöðu heiðurs meðlims varð upp í fótur og fit. Rit deilur fór af stað réttmæti þessarar stöðu og Lem svaraði fyrir sig. Þá orðin tortrykkin á meginströms vísindaskáldskap og sagði bandaríska rithöfunda af slíku tagi vera hreinlega lélega. Þetta endaði auðvitað með illindum og Lem var sviftur sinni heiðurs meðlima stöðu. Í kjölfarið sögðu margir höfundar sig úr sambandinu og sögðu að svona ritskoðun ætti aðeins heima í Sovjetríkjunum.
Það kom á daginn að eitt þeirra sem kváðu hvað fastast í herferðinni gegn Lem var fyrnendur Philip K. Dick. Hafði hann þar að auki samband við alríkislögregluna í Bandaríkjunum, FBI,

0: Smá hugleðing um áhrifavalda Olgu Tokarczuk, Philip K. Dick og Stanislav Lem. En næst ætlum við að huga að nýrri ljóðabók. Jóvanna Pavlovits er að stíga sín fyrstu skref í ljóðagerð hér á landi með sína fyrstu bók sjálfútgefna og heitir hún Antithesis, sjálfsmynd og samfélagið. Jóvanna er stjórnmála og mannfræðingur búsett í Borganesi. Hún er 33 ára uppalinn borgnesingur og fætt í Serbíu og Svartfjallalandi. Hún segist ekki hafa lesið ljóð fyrir hún fór að skrifa þau, en segir það lið í því að færa hugmyndir fræðasviðsins inn á aðra miðla, víkka út möguleika hugmyndana. Ljóðin í Antithesis eru ber orð, þau eru full af hvassri ádeilu og stórum hugmyndum. Þau gagnrýna normið og hið sjálfgefna sjónarhorn samfélagsins. Jóhanna yrkir augnablikin þegar lífið verður framandi, þegar útlit uppruni og afstaða rekast á sjálfsagða ramma samfélagsins.
1: Ég byrjaði að skrifa ljóð árið 2025 sem bara útrás kannski við því að fræðileg þekking tekur svo langa tíma að skrifa. Það eru fáir sem lesa fræðileg skrif. Mm-hmm. Þessi ljóð í bókinni eru 64. Það náttúrulega tekur mjög langa tíma að skrifa 64 fræðigreinar og þetta eru allt þeim sem eru tengdar við hver aðra og mér finnst ég hafa getað með nokkrum setningum með ákveðni dýft en mjög samt ber orða geta komið ákveðni gagnrýni staðhæfingum, heimspekjulegum pælingum á framfari á miklu meira hátta sem að kannski getur fengið almenning til þess að pæla og skrifa einstakling frekar en fræðigrein sjálf getur gert að því hún er oft á flóknum máli, hún er oft löng og að það er ekki þannig að fólk vill ekki endala pæla í samfélaginu. Ég held að við höfum alltaf mikið áhuga á því en ég held bara að framsetning fræðarsamfélagsins sé bara of fræðileg fyrir almenning. Það er svona einhvern veginn mín pæling baku við.
0: Já. Og þú skiptir upp í kafla sem að heita stórum orðum og hugtökum og ljóðið finnst þér kannski geta opnað já, frekari forvitni, frekari rannsóknir eða þú veist, einhvern veginn svona kveikt einhvern öðruvísi neista heldur en ef þú værir að lesa fræðigrein sem leggur eitthvað á borðið, ljóðið gerir það öðruvísi.
1: Já, mér finnst ljóðið gera það öðruvísi, allan í þessum skilning og ég átta mig alveg á því að þetta er mögulega einstök framsetning í skil ljóðalist, ég var alltaf ekki að lesa svona ljóðabók áður og ég hef aldrei lesið heila ljóðabók ævinni, ég hef kannski þetta opnað einhverja ljóðabók lesið einstaka ljóð þannig að þetta, hvernig ég seti þetta fram er rosalega frumlegt og algjörlega einhvern veginn mín aðferð eins og ég segi útrás svolítið frá fræðunum en líka fyrirfræðin og gagnrinn áfræðin og ég einhvern veginn, mér ljóðin gefa mér ákveði frelsi en líka ákveðna valdeflingu til þess að segja hlutina í nokkrum setningum sem að ég hefði alveg geta sett í ákveðna fræðigrein sem er kannski að koma sömu skilabóðunum til skila en bara á kannski dýbri hátt, ekki endla einfaldri hátt en á skýrari hátt myndi ég segja. Það er svona einhvern veginn markmið og ég einhvern veginn, kannski ef ég hefði haft einhvern áhuga á ljóðum áður fyrr og haft einhvern skilning á þeim eins og þið byrtast, svona, þá kannski hefði bókin ekki verið svona. Þannig ég var einhvern veginn að reyna bara að fá útrás með því að skrifa flókin samfélagslega gagnrýni eða einhver fæðilega skrifa einfalt mál sem var síðan einhvern veginn að einhverju tilviljun að einhverjum ljóðum sem að voru til þess búin að geta birst í ljóðabók.
0: Þannig að þú einhvern veginn kemur ekki úr skáldskap þannig séð, þú er ekki, ertu alinn upp við bækur og bókmyndir og...
1: Nei, í rauninni ekki. Hérna, ég held að ég hef nú ekki verið mikill bókaormur, hvorki grunnskóla eða menntaskóla. Ég hins vegar byrjaði að hafa mjög mikinn áhuga á bókmyndum og fræðiskrifum örugglega síðasta árið mitt í framhaldsskóla. Þá rakst ég fyrir ákveðin tilviljun á bók eftir Noam Chomsky. Og ég man ekki hvaða bók það var, af því að hann hefur gefið út yfir 100 bækur. Þetta var

0: sem sagt, að bókasafni í Borganesi og hérna og þar las ég hann og þarna var einhver einstaklingur sem að ég tengdi við, sem ég var sammála. Þarna voru líka ákveðin sjónahotn og gagnrýni sem ég hafði ekki séð áður í skólakerfinu eða hafði heyrt endilega samtölum í kringum mig. Og þá einhvern veginn fóruði að vekja athygli mína og þann skilning á það að ég get gagnrýnt, ég get verið ósammála og ég get komið mínum skoðunum á framfari og ég geri það gegnum bækur. Og svo náttúrulega skemmti það ekki að einhvern veginn að hérna, höfundurinn sem ég var sammála, svona sem gaf mig frelsi til þess að skrifa og segja var engin annar heldur nóm Chomsky sem ekkit stór lítið nafn. Þannig að ég held að þar hafi ég svona byrjað að hafa áhuga félags og hugvísundum og byrjað þá að hafa áhuga síðan á bókmenntum hérna Dostojevski mikið, ég hérna það er hljóð þarna sem heitir sem ég er að vísa í það er að segja að Guð er dauður, það eru auðvitað að hugsa um Nýsse en ég er líka að hugsa um Dostojevski mikið
1: þar. Og þú veist, þú ert að vísa mikið í svona fræðileg hugtök og svona hlutir sem brenna á þér, svona þessi nýlendu hyggja sem við höfum lifað svo lengi við, svona heimsvaldastefna, rasismi og sjónarhornið er sjónarhorn einhver sem að er að reyna að finna hvar það sjónarhorn er í rauninni. Þetta er svona sjónarhorn útlendings, innflytjenda, þannig að það er mjög margt sem brennur á þér.
0: Já, það eru mörg lög þarna og þess vegna finnst mér einmitt ljóðin vera gefa mér það sem þau gefa þessu ljóðabók sem ég hefði ekki geta fundið annars þar. Ég reyndi áður en ég skrifa þessu ljóðabók fyrst að byrja að skrifa skáldsögu og ég tók eftir því að þeir eru búin með 10 blaðsjur að ég var að reyna að segja svo mikið. Þetta byrja að vera eitthvað svona alls konar bara flækja sem enginn skildi og hérna og þá fór ég að fatta hvað mér langa að koma svo miklu frá mér að ég þurfti að gera eitthvað annað. Þannig að hérna, já, þetta er sjónahotn, innflytjenda, þetta er sjónahotn, einhvers fræðimann sem er að gagnrýna nýlendustefnu og þetta er líka hérna sjónahotn einhvers sem gagnrýnir hvítleika, þekkingarama, vesturlönd, fjölmiðla og svo frá mig. Þannig að þetta er alls konar sjónahotn og mögulega hefur þetta svona persónulegt, þetta er persónuleg reynsla en líka rosalega svona fræðileg sama tíma.
1: Sko antithesis, það er auðvitað margir sérstaklega úr hugvísindunum sem að tengja þetta strax við bara Hegel og dialektik og svona þann stóra pakka. En þetta er líka eitthvað sem er andstætt, eitthvað sem er gegn einhverju, gegn kerfinu, gegn einhverju. Segðu mér aðeins frá titlinum.
0: Já, titillin vísar fyrst og fremst náttúrulega í rökræðurist Aristóteles og Chomsky er mikill maður hann sækir mikið í Aristóteles og þarna einhvern veginn hef ég orðið fyrir áhrifum Chomsky og Aristótelesar til að byrja með en síðan hérna hvernig ég er að beita þessu þá er ég náttúrulega að beita þessu meira eins og að þýskfræði hafa gerst þegar germanskfræði svo Hegel kannski gerir og aðris þannig að ég er að beita antithesis sem einhvers konar ansvar við einhverju frekar en svo hérna fórn grikkir gerðu og ég einhvern veginn er að hugsa um þá hugtaki thesis sem bara ákveðna ritgerð og hérna þá er ég að hugsa um þessi samfélagsnorm samfélagið okkar hver fer að skilgreina sannleikan og svo framvegis og auðvitað er þessi ritgerð, hún hefur ákveðnar hérna forsendur og hún hefur ákveðnar heimildis. Ef að það má líta á það sem þannig sem einhver svona myndlíkingur bara við ákveðnar ritgerð sem við erum öll að skrifa. Antithesis er þar lendi ansvar við ritgerðinni. Hún er gagnrýni á ritgerðina, það því er ekki að ritgerðin öll sé ómögulega og þetta hafna ritgerðinni algjörlega en það eru ákveðnir kaflar og þættir ritgerðinni sem mér finnst að mætti endur sko að hafna og ég er þess vegna kannski að gera það fræðilega hátt til þess að vera málefnuleg á mörgu leiti. Þannig að það er svona hugmyndar á bakvið hugtaki antithesis.
1: Já, þannig að lesandinn sem einhvers konar, já, hver og einn sé einhvers konar fræðimaður sem er fullur af hugmyndum, kannski ranghugmyndum, afstöðu til hlutana til samfélagsins, til meðborgara sinna og þú ert svolítið að reyna að vekja til umhugsunar á einhvern veginn mörkum ljóðlistar og fræða. Það það sem að
0: það alltaf, já, algjörlega, já. Og án þess að það hafi endilega verið, það sem þú veist, meðvitað ákvörðu, þá það einhvern veginn niðurstaðan svona í lokin, já. Þegar ég blanda þessu öllu saman, að mér finnst mjög erfitt, eða fannst mjög erfitt allavega þegar ég var svona að reyna að skrifa eitthvað sem er meira í takt við svona íslenska ljóðalist, þá fannst mér það ekki vera ég og hérna þannig að ég alltaf þessi fræðumur, ég alltaf þessi umlindi eða kona erlum uppruna og mér finnst það einhvern veginn vera hápundur bókunar hver að tala. Þegar ég tala mismunandi áttum en ég alltaf að tala úr áttum antithesis, þess að úr gaggrinni, úr sjónahótt gaggrinnar raddar. Mm. Og það er ljóð sem að hérna, ljóðbókin byrjar á ljóðinu antithesis og þar er ég að nota bara hérna setningar eins og ég andstæðan og ég mótsögnin og í þessu samhengi þá á ég ekki við að persóna sjálf sé einhverju mótsögn heldur frekar andstæðan verið þá til í bara augnaráði samfélagsins.
1: Mm.
0: Að persónan sé gerð að andstæði við ákveði norm eða kannski þá frekar þessa ímynd sem samfélagi hefur á sjálf sér og, því, og þá hver tilheyrir því. Hérna í ljóðinu koma setningar eins og bara hvaðan ertu, og alveg að tala íslensku vel, við erum öll jafn mikilvæg hér og svona framvegis.
1: Þetta eru svona klísir.
0: Já, en það er standa, þú veist, bara svona viljandi vegna þess að þetta er ákveðin mótsögn. Ég hvernig getum alveg sagt að allir séu hér jafnir og allir tilheyri, en á sama tíma finnst mér fólkstuð ámynd um það hvaðan það sé í raun, færa sér stuðu útilókun á grundvill útlits eða jafnvel skoðana og verður þannig andstaðan við normið.
1: Það sem við erum búin að sjá núna undanfærin ár mm-hmm. í bókmyndum. Mm-hmm. Við höfum fengið miklu fleiri og mun meira áberandi raddir innflytjenda sem jafnvel skrifa mm-hmm. á íslensku og hafa bara verið að fá velun og mm-hmm. koma rosa hratt og örglega inn í mm-hmm. íslenska bókmyndir. Það hlýtur að breyta einhverju varðandi bara stóru frásögnina um Ísland og íslenskar bókmyndir, hvernig við segjum sögur.
0: Já, ég allan að vona það. Ég held að við verðum alltaf ríkar samfélag, aldrei fátakar samfélag á að fá inn fleiri sjónahótt og sjónameið því ég held að þessi umræða innflytendur og innflytendamál er einhvern veginn þannig að eins og innflytendur séu rosalega einsleitur hópur.
1: Mm.
0: En flóran af fólki eldum uppræðan er fjölbreyttari heldur en flóra innfattra. Þetta er svo mikið af mismunandi menningarheimur og þau koma alltaf með sér með mismunandi sjónahótt, mismunandi túlkun á sögunni, á einhvern pólitískum atburðum og mér finnst við þurfa að breyka ramma þessa ásættanlegra rökranna, ásættanlega skoðana til að við getum skapað eða leift þessum röddum að komast inn í samfélagið að því við höfum svo margt að læra. Mm. En oft finnst mér, og það er náttúrulega smá gagnrýni það í bókinni, að ef að við samþykkjum eitthvað sem er ekki nóg Evrópumiða, eins og við séum eitthvað að hafna okkar einn sjálfsmynd eða okkar blöndir sem berum okkur sama við, erum oft einhvern veginn komin, finnst mér einhver svona að branda fólk sem er ósammála sem pútinistar eða eitthvað svoleiðis, mér er þetta ekki gott hugta, mér er þetta rosalega orvelíst. Ég bara ef við notum dæmi sem bara gaggrinni mín bara á Atlantshafsbandalagið, segjum að það sé bara lið A. Og ef ég gaggrinni Atlantshafsbandalagið heldur lið A, ég sé lið B, en ég er í lið C. En þau einhvern veginn sjá ekki að ég sé í lið C að því þau gera sig grinn fyrir það er til raunveruleikar út fyrir A og B og þannig finnst mér oft, og það er alltaf bara dæmi sín tek, en mér finnst oft umræðan eða einstaklingar eða jafnvel kerfið skilgreina mína eigin skoðanir eða skilgreina hvar ég á þá heima og hvar á að flokka mig í lið B að því er ósama liði A en svo er kannski bara til C, D skoðanir og við eru hættir líka sem að A-ið sér ekki alltaf að því það rammin er svo þröngur.
1: Já. Þetta er svona, ef þú ert ekki með okkur, þá ertu mót okkur.
0: Já, bara, þetta er svona eins og heimur sem svartur og hvítur, við veitum alltaf öll að það sé ekki þannig. Og þetta, og ég bara einhvern veginn vona að innflytjendur hérna, og allir bara þeir, ekki bara innflytjendur sem hafa eitthvað til samfélags að leggja og eru ósammála og vilja gaggrina að þora að gera það og breyka þenn ramma. En sérstaklega einhvern veginn innflytjendur gera það og minni bara sjálfast að það að þeirra hlutverki samfélagin er ekki bara að vera hérna, vinnuafl sem lærir íslensku, heldur að þau geta líka verið listamenn, höfundar, stjórnmálamenn og margt fleira.
1: Mm. Og þessi bók er tilraun til gagnrýnnar hugsunar út fyrir fræðin og inn í ljóðlistina. Það er fjölbreytni í því hvernig við tjáum okkur. Jóhanna Pálovits, takk kærlega fyrir að koma og gefa tíma.
0: Takk fyrir.

0: Jóhanna Pálovits sagði mér frá sinni fyrstu ljóðabók Antithesis, en næst ætlum við að búkmaksa.
1: Þetta er svona lítið samfélag á fólki á Íslandi fyrst mér, en við erum svona að reyna að koma saman og tala um bara bækur og við tökum, þú veist, þessar sem eru búin að tala mikið á TikTok og svo eru að taka fantasy bækur, við erum verið að taka spicy bækur, þú veist, ævisögur, bara já, það sem er vinsælt, sko.
0: Já, við erum að reyna að koma saman og ræða bara bækur. Takk fyrir það, Sunneva Einarsdóttir og Birta Líf Ólafsdóttir, en þarna voru þær stöllur í sjónvarpsfréttunum fyrir sumar að segja frá hlaðvarps bókaklúbnum sínum. Það er allir frægir og frægar ömmur þeirra með bókaklúb, Laufey er með bókaklúb, Dua Lipa er með bókaklúb, Reese Witherspoon er með bókaklúb, Emma Watson er með bókaklúb, og við skulum ekki gleyma drottningu bókaklúbana Oprah Winfrey, Natalie Portman er með bókaklúb og Jenna Bush Hager, dóttir George Bush yngri fyrir bandaríkja forseta takk fyrir. Hún er með bókaklúb. Í bloggfærslu sinni á Substack skrifar Jenna að lesa skáldsögur ræktar samkennd. Hún bendir á einhverjar rannsóknir í því samhengi og segir að öll höfum við svolítið gott af samkennd þessa dagana. Amen, Jenna Bush Hager, samkennd, já, og ekki skemmir fyrir að það að sína samkennd og miskunnsemi er beinlínis hot. Fyrir neðan þennan texta hennar birtist flennistór mynd af púða í rúminu hennar sem ástendur í saumað Reading is sexy, lestur er sexy. Það lekur af okkur bókasníklónum kynþokkin. Maureen Dowd, blaðakona og rithöfundur, skrifaði skoðanagrein í New York Times árið 2024 með yfirskriftinni Karlmenn athugið, lestur er sexy. Dowd skrifar:
2: Þetta var eitthvað að erótískasta sem ég hef nokkuð tíma heyrt. Að maður, sem ég þekkti, sagðist vera að lesa allar skáldsögur Jane Austen á einu sumri. Fyrst þau sagði ég, hann er að þykjast fíla það sem konur fíla til að virðast vera aðlaðandi, svona feminískur braskari. En nei, þessi gaur vildi í alvöru lesa Norðanger Abbey. Kallar lesa minna. Konur kaupa 80% af öllum skáldskap. Ungum mönnum hefur hrakað námslega, tilfinningalega og menningarlega, skrifar David J. Morris í grein í New York Times sem kallast Hvarf bókmenntamannsins ætti að valda öllum áhyggjum. Skáldskapar rofið hryggir mig. Maður sem starir á símann sinn er ekki sexy, en maður með bók í hönd hefur orðið svo sjaldgæfur, svo mikill hugarburður, að það er til vinsæll Instagram-reikningur sem kallast Hot Dudes Reading, heitir gaurar að lesa.
0: Heitir gaurar að lesa, hvort sem það er sviðsett eða ekki, það er allt önnur umræða. Og frægt fólk. Já, það er með bókaklúpa og bók undir hönd, áhrifavaldar sem snerta líf þúsunda fylgjenda, þessar bækur í tannhjólum menningar iðnaðarins á samfélagsmiðlum, eru lífstílsefni, content. Það síðar skapar og viðheldur menningarlegu auðmagni hins fræga og í samhengi bókaklúpsins stillir það bókmenntum upp sem lífstílsmörkun, branding. Frægt fólk fylgist með bókmenntum, þær eru vitsmunaverur og þú mátt vera með. Fyrir tveimur árum sagði ég ykkur frá grein í þessum þætti í breska blaðinu Guardian um að bókin var að gera allt vitlust meðal ungs fólks, setu kynslóðarinnar. Bók sala var í hæstu hæðum, bókin var að trenda á samfélagsmiðlum, lestur er sexy. Þetta hefur verið ítrekkað sagt í fjölmiðlum og bloggi Vísvegar á Vesturlöndum. Krakkarnir eru að lesa á getur hlustendur, engar áhyggjur, þeir eru að bookmaxa og þeir segja nei við dópi og já við bókum. Við elskum bækur og líka bubbi. Slap.

0: Engarlega súrefnið er verið að boða endalok lesturs. PISA-könnun sem tekin af áhugalausum unglingum eða þeim sem hafa kannski ekki alveg ennþá tungumála forsendur til að taka slíkt próf, sýnir að lestur lóðbeint á leið til glötunar. Ungt fólk kann ekki lesa, vill ekki lesa, skilur ekki vísindi, skilur ekki starfræði og svo framvegis. Greinar og bækur fjalla það að nýjir tímar séu framundan. Svíi Gutenbergs að lokast og þar með prentöldin, segir bandaríski blaðamaðurinn Jeff Jarvis. Nýjar myrkar miðaldir í nánd með tilherrandi ólæsi ef þar ekki nú þegar hafnar, samkvæmt nýri bók enska tónlistamannsins og youtubersins James Marriott. Og The End of Reading is Here, endalok lesturs byrjuð, heitir risastór grein sem birtist í sumar í bandaríska blaðinu The Atlantic eftir Rose Horowitz, sem skrifar
1: Bjartsýnismenn trúðu því eitt sinn að læsi á alþjóðavísu væri óumflýjanlegt. Nú virðist lestraröldin vera aðeins lítið frávik í mannkynssögunni.
0: Maður fórnar bara höndum á getur hlustendur. Krakkarnir sem sagt ekki að lesa eftir allt saman. The kids are not all right. Þetta allt bara fake. Þetta ekkit sexy, bara myrkar miðaldir. Eða hvað?

0: Á sama tíma og fréttir berast af niðurstöðum PISA-kannana og greinar og bækur eru skrifaðar tíma handan læsis, jafnvel handan prentaldar og ritmáls, þá fjallað aðra þróun í þver öfuga átt. Bækur eru inn, bækur eru að trenda. Áhrifavaldar láta sjá sig með bækur sem segi eitthvað þau kannski. Frægt fólk stofnar bókaklúba, bækur eru sexy. Þetta hefur að gerast undanfarin misseri og ár og það eru fleiri en ég sem hafa tekið eftir þessu. Og til að átta mig aðeins betur á þessu, hvað er að gerast, það hef ég fengið góðan gest. Það María Elísabet Bragadóttir. Vertu velkomin.
1: Takk fyrir. Mjög gaman að fá að koma og tala um þetta.
0: Já, þetta er svona eitthvað sem hefur verið að gerast í svolítinn tíma. Mm-hmm. Og þetta eru svona þessi tveir pólar, finnst mér núna, rosalega áberandi. Og maður velti fyrir sér bara, hvernig má það vera að svona öfgafullar umfjallanir eru í gangi á nákvæmlega sama tíma? Er þetta upplýsinga óriðan? Er bæði að gerast eða annað?
1: Sko, svar við þessu mjög margþætt, en hérna, ég ætla kannski að byrja að segja, það er líka, bara í þessu samhengi, svolítið skemmtilegt að pæla í því að bókin er svo áberandi á TikTok og Instagram líka, eins og þú hefur fjallað maður í þættinum þínum, BookTok, Bókatok. Mm-hmm. Og það er náttúrulega merkilegt út af fyrir sig að því að fólk hefur tilneigingu til að stilla þessu upp sem tveimur stríðandi öflum, þar að segja síminn annars vegar og svo bókin hins vegar. Og það er kannski svolítið kaldhæðnislegt á einhvern hátt að bókin og að það að vera bóka áhrifavaldur hendi svona ótrúlega vel á samfélagsmiðlum. Og það verði svona rosalega vinsældri í kringum það og til dæmis að bara eitt svona frægasti áhrifavaldur í heimi er Jack Edwards heitir hann og hann er bóka áhrifavaldur og hann er sá sem er búin að vera að fá allar þessar frægu stjörnur til sín sem eru slið með, þú veist, Zendaya og Matt Damon, Jacob Elordi, Margot Robbie og
0: allar þessar leikara allar þessar, og tónlistafólk
1: og svona Steven Spielberg og eitthvað svona fólk sem fyrir 10 árum hefði aldrei verið spurt.
0: En hann er einn að fá köllum. Ég nefndi hérna nokkrar frægar konur með bókaklúpa og svona í tengslum við lesendur. Mm-hmm. En hann er einn að fá
1: köllum, það er alveg rétt og ég held reyndar líka að það eru víst fleiri konur sem að nota TikTok og fleiri konur sem eru áhrifavaldur á TikTok. Þetta heyrði ég daginn, ég veit ekki alveg en þetta er eitthvað sem ég heyrði. En ég held að það sé vegna þess, sko að hluta til, þetta er svona, núna er ég bara að fara er ég á yfirborðslegu nótunum hérna, en ég held maður byrjar á yfirborðinu, ég held að til dæmis ástæðan fyrir því að bókin er svona, að það er að segja bóka áhrifavaldar, séu svona vinsalir, er svo að þetta er alveg ótrúlega gott content, það er að segja efni á samfélagsmiðlum, ástæðan fyrir því er náttúrulega það er alltaf hrífandi að hlusta á mannesku tala eitthvað sem hún er mjög innblásin af og ástriðufull fyrir. Og það er sérstaklega gaman að hlusta á mannesku tala bók.

0: bók sem hún hefur virkilega hrifist af því að það að lesa bók er svo svona persónuleg og oftar en ekki mjög tilfinningarík reynsla og það er það sem að þessir bókaáhrifavaldar eru, þeir eru ofta að tala mjög persónulegum nótum bækur, þessi bók lét mér líða svona og oftar en ekki, þá vill að líka fylgja stað að fólk sem að les mikið að bókum hefur betri tök og tungumálun og það er alltaf skemmtilega hlusta á mannesku sem er dálítið mælsk og svo í öðrulega svo ég farið svona aðeins á dýpri aðeins dýpra
1: kafar undir
0: dýlupornir að þá hérna útið að þú varst að tala um sagt, öld ólæsisins þá erum við líka náttúrulega að sjá sko anti-intellektualisman fara vaksandi, bara Trump þú veist, hann náttúrulega er kannski skýrast að dæmið þetta einhver maður sem að fagnar í algjörlega að vera bara á yfirborðinu og gerir út á það og hann er náttúrulega svo ég segi það bara fullum fetum hérna í ríkisútvarpinu, hann er fasisti og það að lesa bók er í eðli sínu andfasist það er rosalegt andof í því að lesa bók og þá komum við kannski inn á hérna hvaða er sem að gera bækur sexy, en þú vilt kannski fyrst svo ég sé ekki bara en monolog allan þáttin.
1: Sko, það er þetta sem að kannski ég teki eftir, það er þetta svona, þessi aftenging sem bókin býður upp á að tengja sig út úr einhvern veginn kerfinu, þessu snjallsíma kerfi, samfélagsmiðla kerfi, eftirlits kapitalismin, eftirlits kerfin sem að vita hvað þú ert að gera. Bókin náttúrulega veit það ekkert. Það er, eins og segir, andof, það er einhver aðgengi að hugmyndum sem er svo frjálst.
0: Já, já. Það er nefnilega það sem er sko líka svo magnað við bókina er að, og það sem að gera hana sexy, sko í fyrsta lagi, þá lifum við á svo sérkennilegum tímum, þannig sko persónuleikin á í rauninni vöka verjast. Og þegar við erum á samfélagsmiðlum, þar sem við erum mjög mikið, flestar manneskjur, þá erum við í rauninni sko, við erum svolítið svona fórna henni frjálsu hugsun. Við erum ekki með sjálfstæða hugsun á samfélagsmiðlum. Allavega þó getur verið mjög skemmtilegt og sjálfst á samfélagsmiðlum og ég hef ekkert eitthvað alveg, ég er ekkert á móti þeim, en það sem þrengir alveg að hugsuninnar, það þrengir að gagnrýni hugsun út af við erum líka neytendur á samfélagsmiðlum. Samfélagsmiðlar eru hanna er til þess að halda okkur þar og við erum öll einhvern veginn í einhverjum hlekkjum algoritmans, við fáum upp einhverja ákveðnar fréttir ef svo má orði komast og ég held að sé bara fólk gerir sig grein fyrir því hvort sem það er einhver svona kollektív undirmeðutund eða ekki, að við viljum sína fram á að við séum með persónuleika. Ég meina, hvað er persónuleiki? Persónuleiki er bara sjálfstæð hugsun. Þessi ég var að hugsa mynd í morgun þegar maður segir einhver svona að maður sé lítið barn, maður sé smábarn og það lítur ekki bara út eins og einhver dúkka, það er með einhver svona íbyggin svip eða það er svona þykjuþungt og þá segir maður við foreldrið, vá, hvað hún er mikill karakter.
1: Gömul sál.
0: Já, eða gömul sál, bara vákonum mikill karakter og þá ámaður við, vá, hún virðist vera svolítið sjálfstæð, hún er einhvern veginn ekki bara, það er eitthvað í gangi þarna hjá henni. Og það er það sem að bókin táknar, ef við lesum bók, þá táknar það að við séum með einhvers konar innra líf. Það er eitthvað í gangi, það er einhver sjálfstæð hugsun, það getur engin stjórnaði hversu hratt og fletti bókinu og það getur engin stjórnað tilfinningunum sem vakna og það getur raunin engin stjórnaði hvernig þú ert að sko lesa bókina, það er að segja hvað þú ert að skapa, þú veist, því að þetta er náttúrulega bara skapandi iðja að lesa og það er held ég það sem að gerir bækur sexy, það er náttúrulega bara að þú sést persónuleiki og menna, það sem að gera mannesku sexy er ekki að vera þú veist, einhver gaur verður ekki sexy að vera hávaxin og herðabraur þó þú kannski spill ekki fyrir það er persónuleikin, það er alltaf persónuleikin og sama gildir auðvitað um öll önnur kyn, en hérna og svo er það hitt sem er líka sexy við bækur og það er þetta andof sem að bóklestur er. Þess vegna hafa fasistar í gegnum tíðina alltaf óttast bækur. Þú veist, bækur hafa verið hættulegar. Þú veist, þess vegna hafa bækur verið brenndar. Það er af því að manneskja sem að les bækur, hún er að taka sér einhver völd. Og það er náttúrulega ekkert meira sexy en að vera í einhvers konar andspyrnu, vera í andófi, þú veist, og vera sérstaklega í þessu tilfelli þar sem þú ert í raunin að berjast fyrir mennskunni. Þú veist, þú ert bara með, þetta er lífsþráin sem fær okkur til þess að lesa bækur, svo ég sé

0: fáránlega hátíðleg en meina það samt.
1: Sko, umfjöllun bækur á samfélagsmiðlum er náttúrulega bara eins fjölbreytt og það eru margir á samfélagsmiðlum. Það eru sumir sem að grípa bara það sem eru efst á einhverjum metsölulistum, aðrir sem að kafa dýbra og finna einhverja klassik eða eitthvað. En það hefur samt borið á svona gaggrinni gagnvart þessu orðalegi og þessari ímynd að þetta sé allt bara, þú veist, sé bara feik og kynþokki er einhvern veginn tekin inn í þetta, þú veist, bara því að það er spennandi en í rauninni sé enginn að lesa þessa bækur, þetta er bara eitthvað svona, hérna, svona dygðarskreiting, sko.
0: Ég hef mjög sterkar skoðunar á þessu, sko. Vegna þess að, sko, í fyrsta lagi þá held ég, nú erum við að tala að bókin sé í tísku. Út og hún fer svo mikla aðtil svo vinsal á TikTok. En við sem að lesum bækur, við vitum að bók er hafin yfir tískustrauma, því að tíska er ekki gefur til kynna eitthvað sem að kemur og fer síðan. En ég trúi því einlæglega að maður kemst upp á lagið með að lesa þegar maður er búin að finna svona mátt skáldsögunar, þá á skáldsagan mann og þá á bókin mann. Það er svona eignast bækur lesendur sem er svo flott orðalag. Og þannig að bókin er miklu stærri en tískustraumar, alveg eins og sko hús eru líka, þú veist, ég bara svolítið svona fáruleg hérna, líking kannski, en hús eru líka hafinni við tískustrauma, skilur við, þegar við uppgötuðum hvað það er þægilegt að sofa og búa í húsum, þá var ekkit einhvern veginn afturkvæmt fyrir mannkynið, þú veist, við bara lögðum á okkur að byggja hús og ég held að sama gildi bara alveg bækur. Varðandi svona þetta orðalag performative mail og performative reading sem að hérna vísa til þess þegar gaurar á samfélagsmiðlum eru svona að skreita sig með því að vera að lesa einhverja bók til þess að svona gangi augun á konum.
1: Þeir eru leikmunir, þeir eru að lesa feminískari tönda eða hvað.
0: Sko, mér finnst það bara frábært og ég lít ekki svo á að sko, ég meina það er einhver ástæða fyrir því, það skiptir í raun ekki máli hver ástæðan er fyrir því að við byrjum að lesa. Ég meina, ég byrjaði að lesa þegar ég var lítil áður en ég kunna að lesa. Ég var frekar lengi meiri sér að læra að lesa, en ég þóttist lengi lesa. Af því að mér fannst það bara ótrúlega spennandi. Mér fannst bækur spennandi áður en ég lærði að lesa og sama á við það að skrifa. Ég man eftir að fylgst með stóru systur minni þegar hún var í skóla, byrjaði í skóla og var að skrifa svona smátt letur með blýjandi og þá byrjaði ég að reyna að skrifa mitt veikustu letur með blýjandi þó svo ég væri bara 4 ára og kynni ekki stafrófið eða kynna allavega ekki að skrifa. Það skiptir ekki máli þó svo að þetta byrji sem einhvers konar sýndarmennska af því að þetta samt sem áður þá mun það líklega bara skila sér í því að þessi náungi byrja að lesa. Mér finnst það í rauninni ekki skipta neinu máli. Mér finnst það bara jákvætt. Fyrir utan það að mér grunar það flestir sem að segja að eitthvað sé performatíft, þar að segja að einhver sem er að lesa sé að gera það performatíft, mér grunar að það sé bara manneskja sem að eigi sjálfa eftir að uppgötva töfra bókarinnar.
1: Já, og finnst þetta einhvern veginn tilgerðarlegt?
0: Já, það geti ekki verið raunverulegt. Já, svona þannig að það er mín skoðun. Ég finnst bara í sjálfu sér alveg frábært að einhver taki með þessi bók og þvíkist lesa bók.
1: Já.
0: Því að þá bara kannski verður að til þess að hún óvart byrjar að lesa þessa bók eða bara einhverjum önnum manneski að horfa á þetta og hugsi, hvaða bók er hún að lesa? Ég ætla að tjekka á henni sjálf.
1: Svo hefur þessi umræða alveg hérna, spunnist út í það að hérna, við séum að stefnin í eitthvað nýjan tíma þar sem að við munum kannski bara, já, ritmálið mun taka einhverjum breytingum. Prentöldin sé að líðandi lok með tilkomu internets og gervigrindar og öllu því. Og það þarf ekkit endilega auðvitað að vera neikvætt, það verður bara eitthvað nýtt. En lestur í einhverri mynd mun samt skipta máli og þetta læsi, og læsi getur náttúrulega verið á margt annað, það er til mynd læsi og alls konar. En það er kannski líka það að þetta sé ekki bara einstaklings athöfn, að þú lest og samkar að þér sögum og hugmyndum, þá er það þetta að miðla og lesa saman og það kemur náttúrulega þetta koma allir þessir bókaklúbar. Fólk er einhvern veginn saman í hjörð að reyna að átta sig á inntaki bókmyndina. Þannig að það er kannski líka það sem er jákvætt að það er einhvers konar svona
0: sameiningakraftur
1: svona í kringum þetta.
0: Já, og ég meina það að lesa bækur og kannski sérstaklega að lesa skáldskap, það eigur samkendina og það víkkar, þú veist, það víkkar sjóndeildarhringin og bara stækkar alla heimsmyndina, þannig að það er alveg ótrúlega mikilvægt og þess vegna er það líka andfasist mm-hmm. að lesa. Og það er svona, þú ert að gera eitthvað aktíft. Það er rótækt að lesa. En mér finnst þetta, sko, ég hef ekki áhyggjur af dauða bókarinnar. Þvert á móti finnst mér við vera að lifa á alveg svona dásamlegri bókaöld. Mm. Og, viðst, ég var að hugsa það bara í gær, þannig að því ég var svona að hugsa hennan þátt og það er svona hvað ég ætlaði að segja og ég fór að hugsa mynd sem ég man eftir að sé þegar ég var unglingur af Marilyn Monroe, þar sem hún er að lesa Odysseif eftir James Joyce. Og þetta þótti svona svakaleg mynd, svona, vá, hugsið ykkur, Marilyn Monroe, það var svona eitthvað sem að meðast eldri konur oft vera að segja mér svona, Marilyn Monroe, hún var sko ekkit blávatn, hún vissi alveg sínu viti, hún las bækur, mm-hmm. hún las þykkar bækur.
1: Og ekki bara hvaða bók sem er.
0: Nei, hún las bara svakalegasta torf 2000-aldarinnar mm-hmm. og fólki fannst þetta mjög merkilegt. Og hugsaði hvað er dásamlegt að núlina lifi við tíma þar sem að, þú veist, Margot Robbie sem að lék Barbie og, þú veist, er bara svona megabeip, mm-hmm. að hún er að mæta í sjónvarsviðtal, það sem að hún er bara, gjöra svo vel látum svaraði hver hennar uppáhalds bók sé og bara látum tala bókmenntir. Þetta er alltaf bara mjög merkilegt.
1: Mm-hmm. Mér langar bara svona aðeins að enda á þessum vettvangi samfélagsmiðlana mm-hmm. og áhrifavalda sem að tala bækur, mm-hmm. Að því að það eru líka áhyggjur þar að við vitum ekki alveg nákvæmlega hversu mikið jafnvægi er hann á milli þessara tvekja, ef að segja frétta punta, að hérna, það sé annarkvort öld læsis og bækur eru sexy, mm-hmm. eða einhvern veginn að það sé alltaf hrynja. Og einhvers staðar hann í miðjunni þá kannski gæti verið að myndast einhver svona lesmisskipting
0: mm.
1: sem gæti líka alveg verið til vegna þess að þá kannski mælikandi sína að þeir sem lesa yfir höfuð mm-hmm. lesa bara miklu meira.
0: Já.
1: Og meðan þeir sem að lesa minna eru jafnvel komnir í að lesa ekkert.
0: Já.
1: Og þá ertu kannski búin að búa til eitthvað svona rof í menningunni.
0: Mjög áhugavert, ég hafði ekki leitt hugan að þessu, en ég held að þetta sé náttúrulega tilfelli að kannski erum við einmitt að lifa öld ólæsisins og þess vegna erum við líka að lifa öld bókarinnar af því að hún er viðbræð við þessu og ég meina við það er svona alþægt að tala það að manneskjan hafi í sér einhverja svona sjálfstæðingarkvöt en við höfum við þetta líka sjálfsbjargar viðleitnina og mm. hún er kannski, það er kannski ekki nóg stert orð gegn sjálfstæðingarkvöt, það er kannski freka bara hérna, lífsþráin sko. Þannig að já, við erum örgulega að lifa báðar þessar aldir og svo verðum að bara vona að
1: bókin segir í
0: já, nógulega
1: já Rétt áðun í sleppið þér, hvað ert þú að lesa þessa dagana?
0: Heyrðu, ég er svona núna loksins að fá tíma til þess að lesa bækur aftur af því ég er búin að vera að klára bókina mína sem sagt ég var að klára skáldsöguna mína 1000 barnamóður sem að kemur út núna í nóvember þannig að ég verð þáttakandi í jólabakaflóðinu og ég var að lesa í handriti væntanlega bók Örvars Smárasonar og hún er alveg frábær það sem við sjáum þegar við lokum með honum þannig að, já, núna er ég bara að fara einhenda mér ég að lesa jólabókaflóðið og svo les ég líka alltaf allar bækurnar sem eru tilnefndar til búkar
1: mm-hmm.
0: og ég held að hérna, stuttlistin verði tilkynntur í næstu viku
1: Einmitt.
0: Ég tek að þetta alltaf mjög hátilega
1: Fylgjum spennt með því Takk aftur fyrir komuna
0: Takk fyrir mig
1: María Elisabeth Bragadóttir ræddi við mig bookmaxing og af hverju lestur bæði á útleið en líka sexy. Já, ég hef á tilfinningunni að þetta séu ekki loka orðin í þeirri umræðu allri, en þetta verða loka orðin í þessum þætti. Við fjölluðum líka ljóðabókina Antithesis eftir Jóvönu Pavlovits og vísindaskáldsagnarísana Philip K. Dick og Stanislav Lem. En þangað til í næsta þætti að viku liðni á Rás 1 er alltaf hægt að hlusta á allt saman í spilara RÚF. Ég heiti Jóhannes Ólafsson og þetta voru bara bækur. Ég er farin að bookmaxa, þangað til næst, verið þið sæl.

Jóhannes Ólafsson hafði umsjón með bara bækur. Viðmælendur hans voru Jóhanna Pavlovits skáld og María Elísabet Bragadóttir rithöfundur. Lesari var Brynhildur Björnsdóttir. En nú er komið að flugum Jónatans Garðarssonar.

Komiði sæl. Ljóð eftir ýmsa höfunda eru megin uppistaða þáttarins ljóð sem að hinir á þessir lagahöfundar hafa notfært sér til að semja við þau tónlist. Við hefjum þáttin á lagi sem Gunnar Þórðarson samdi við ljóð eftir Jakob Jóhannesson Smára og það heitir Þrá. Þetta ljóð birtist í ljóðabókinni Íslensk ástaljóð sem Snorri Hjartarson skáld tók saman og var gefin út fyrst ári 1949 og síðan endur útgefin nokkru sinnum. Snorri safnaði sama ljóðum ástina frá ýmsum tímum og sótti elstu ljóðin í Íslendingasögurnar og Hávamál. Árið 2003 fekk Steinaberg Ísleifsson nokkra lagahöfunda til að semja lög við ljóð og þessari ljóðabók. Þar á meðal er þetta ljóð eftir Jakob Jóhannesson Smára. Sverri Bergmann syngur, en það Jón Ólafsson sem stjórnar hljómsveitinni og leikur á hljómborð og annast útsetninguna. Hljómurinn í þessu lagi minni dálítið á vísnaplötuna sem Gunnar Þórðarson og Björgvin Halldórsson gerðu saman fyrir hálfri öld eða svo.

Þetta var lagið Þrá sem Gunnar Þórðarson samdi við ljóð eftir Jakob Jóhannesson Smára. Sverri Bergmann söng. Jón Ólafsson leik á hljómborð og söng bakrödd. Guðmundur Pétursson leik á gítar, Birgir Baldursson á trommur og Róbert Þórhallsson á bassa. Og það var Regína Ósk Óskarsdóttir sem söng bakrödd. Jakob Jóhannesson Smári var prestssonur. Hann fæddist á Kvennabrekku í Dölum og var elstur 16 barna foreldra sinna. Hann var sendur í fóstur 5 ára gamall. Kristín Jónsdóttir, fóstur móðir hans, sá til þess að drengurinn hlaut afbragðsmenntun. Jakob lauk stúdentsprófi frá MR og meistaraprófi í norrænum fræðum frá Kaupmannahafnarháskóla. Hann sinnti blaðamennskum skeið og var kennari allt þar til hann varð að hætta vegna heilsubrests. Eftir það sinnti hann aðallega skriftum og þýðingum. Bókmenntir voru nú mjög hugleiknar og hann var gott skáld og þýðandi. Hann þýddi til dæmis nokkur þekkt söngljóð. Þar á meðal er Hraustir menn við lag eftir ungvesk bandaríska tónskáldið Sigmund Romberg. Þetta lag er til í fjölmörgum útgáfum og það er við hæfi að hlýða á upptöku með Karlakór Reykjavíkur sem var gerð í Milano árið 1953. Fritz Weissapel leikur á piano og Guðmundur Jónsson syngur einsöng með kórnum.

Guðmundur Jónsson söng með Karlako Reykjavíkur og Fritz Vassabel lék á píanóið. Þetta er upptaka frá árinu 1953 þegar Karlako Reykjavíkur var í söngför á Ítalíu. Lagið er eftir Sigmund Romberg, íslenski textin eftir Jakob Jóhannesson Smára og þetta var hið þekkta lag Hraustir menn. Næst heyrum við Edgar Smára Atlason flytja eigilag við ljóðið Sjón eftir Jakob Jóhannesson Smára. Þetta er eittir að laga sem að má finna á plötunni Blær sem Edgar Smári sendi frá sér árið 2011. Ómar Guðjónsson leikur á gítar og annast útsetninguna, Valdimar Kolbeinn Sigurjónsson leikur á kontrabassa, Björn Ólason á trommur og Edgar Smári leikur á gítar og syngur.

Edgar Smári Atlason flutti eigi lag við ljóði Sjón eftir Jakob Jóhannesson Smára. Fyrir margt löngu samti Halldór Laxness lag við ljóð eftir Smára eins og hann var gjarnan kallaður og það lag er við ljóðið til hennar. Og það er Ólafur Rúnarsson sem mun syngja þetta ljóð Jakobs og lag Halldórs. Halldóri Laxness var margt til listalagt og hann hefði eflaust geta haslað sér völl á fleiri sviðum en ritlistinni. Hann var sonur Guðjóns Helga Helgasonar bónda og vegaverkstjóra og Sigríðar Halldórsdóttur húsfreyju. Þau voru bæði afar listhneigð. Guðjón lék á fiðlu og var jafnframt góður söngmaður. Og Sigríður hafði líka góða söngrödd. Halldóri var haldið að tónlistariðkunni í Esku og lærði að leika á píanó. Hann naut einnig tilsagnar í teikningu hjá Þórarni B. Þorlákssyni, listmálara. Halldór var allatíð áhugasamur tónlist og umgekkst tónlistafólk ekki síður en aðra listamenn og gat gripið í hljóðfæri þegar svo bar undir, þó hann flíkaði ekki þeirri kunnáttu sinni. Hann samdi í það minnsta eitt lag og við heyrum hér upptöku sem var gerð fyrir sjónvarpsþáttinn Mósaik á sínum tíma. Karl Olgeir Olgeirsson leikur á píanó og hann gerði útsetninguna. En eins og fram hefur komið, þá er það Ólafur Rúnarsson sem syngur.

Ólafur Rúnarsson söng til hennar ljóðið eftir Jakob Jóhannesson Smára en Halldór Laxness samdi lagið. Næst heyrum við Áslaugu Helgu Hálfdanardóttur syngja ásamt Karli Olgi sinni ljóðið hjá Lygnri móðu eftir Halldór Laxness. Lagið samdi Jón Ásgeirsson árið 1981 að beiðni Sveins Einarssonar leikstjóra sem vann að uppfærslu leiksýningarinnar Hús skáldsins sem var jólasýning í Þjóðleikhúsinu þetta ár. Þessi leikgerð var byggð á einni bókana og sagnabálki Halldórs Laxness Ólaf Kárason ljósvíking. Skáldsagan var gefin út í fjórum hlutum á árunum 1937 til 1940 og fjallan Ólaf Kárason sem var niðursetningur að fæti undir fótafæti og hann þráði að verða skáld. Halldór Laxness leggur Ólafi mörg ljóð í brjóst í þessu skáldverki, þar á meðal er þetta ljóð. Hljóðritunin sem við heyrum var gerð í tengslum við sjónvarpsþáttinn Mósaik árið 2002 og það er Karl Olgeirsson sem leikur á píanóið og syngur með Áslaugu Helgu Hálfdanardóttur.

Áslaug Helga Hálfdánardóttir og Karl Olgeirsson fluttu lagið Hjá lygnri móðu sem Jón Ásgeirsson samdi við ljóð Halldórs Laxness. Áslaug Helga söng talsvert hér áður fyrr og gerir enn. Hún er djákni í Lindakirkju og á ekki langt að sækja tónlistina því faðir hennar spilar á gítar og var í popbransanum á sínum tíma. Eiginmaður Áslaugar Helgu er Matthías Baldursson eða Matti Sax og tveir svona þeirra, þeir Matthías Davíð og Hálfdán Helgi, eru Vibe-bræður sem tóku þátt í Eurovision fyrir Íslands hönd árið 2025. Næst heyrum við lag sem Þórir Sæmundsson samdi við ljóð Davíðs Stefánssonar sem heitir Í síðasta sinn. Þórir var gítarleikari og samdi lagi líkast til á 7. áratug síðustu aldar. Annars var hann athafnamaður og í hópi þeirra sem stofnuðu dagblaði á sínum tíma og var auglýsingastjóri þess blaðs fyrstu árin. Þórir lést langt aldur fram, 57 ára gamall, vorið 1993. Sonur hans er gítarleikarin og lagasmiðurinn Rúnar Þórisson sem starfaði á sínum tíma með hljómsveitinni Grafík. Tónlistin er greinleg ættarfylgja. Því dætur Rúnas, þær Lára og Margrét, hafa líka fengist í tónlist eins og faðir þeirra á afi og þær hafa gefið út nokkra hljómplötur. Rúnar Þórisson flytur nú þetta lag sem kom út á plötinu Ólundadýr árið 2015 þegar faðir hans hefði orðið áttræður.

Rúna Þórisson flutti lag föðursins, Þóri Sæmundssonar, við ljóði eftir Davíð Stefánsson. Þá grípum við aftur hljómblutana Íslensk ástalög frá árinu 2003. Mörg þeirra laga sem kom út af þeirri plötu höfðu verið til ára bil. En útgefandinn leitaði til þriggja lagasmiða og óskaði eftir því að þeir semdu lög við nokkur ljóð sem birtust í þessari ljóðabók, Íslensk ástaljóð, en höfðu ekki verið tónsett fram að þessu. Þar á meðal er lítið skondi ljóð eftir Þórberg Þórðarson sem heitir Aldrei flýgur hún aftur. Lagið er eftir Magnús Þór Sigmundsson og það er Andrea Gylfadóttir sem syngur.

Andrea Gylfadóttir söng lagið samdi Magnús Þór Sigmundsson við ljóðið Aldrei flýgur hann aftur, en það ljóð er eftir Þórberg Þórðarson. Steinaberg Íslesson útgefandi fekk Magnús Þór til að semja lagið og hann leitaði líka til Gunnars Þórðarsonar sem samdi meðal annars nýtt lag við ljóðið Nótt eftir Þorstein Ellingsson. Þetta er eitt þeirra kvæða Þorsteins sem margir lagasmiðir hafa spreytt sig á að semja lög við, og þar á meðal má nefna Þórarinn Jónsson, Sigfús Einarsson, Jóhann Ólaf Haraldsson, Jón Leifs og Jóhann Helgason. Friðrik Ómar syngur lag Gunnars og það er Guðmundur Pétursson sem leikur á gítar og mandólín í þessu lagi.

Friðrik Ómar Hjölleifsson söng lag sem Gunnar Þórðarson samdi við ljóði Nótt eftir Þorstein Ellingsson. Þetta er hljóðritun frá árinu 2003. Við ætlum að fara aðeins aftar í tíman eða eina þrjá áratugi til ársins 1971. Það ár sendi hljónsveitin Mánar frá sér mjög metnaðarfulla breiðskífu sem hljóðrituð var í Danmörku. Platan inniheldur 11 frumsamin lög eftir þá félaga sem skipuðu Mána á þessum tíma. Þar á meðal fallegt lag eftir Ólaf Þórarinsson sem hann samdi við ljóðið Litli fuglinn eftir 19. aldar rithöfundinn og sýslumanninn Jón Thoroddsen. Ólafur Þórarinsson syngur og leikur á kassagítar og blæs jafnframt í þverflötu. Bróðir hans Björn Þórarinsson leikur á orgel, Guðmundur Benediktsson leikur á píanó, Smári Kristjánsson á bassa og slagverksleikari hljómsveitarinnar á þessum tíma var Ragnar Sigurjónsson

Ólafur Þórarinsson og félagar hans í hljómsveitinni Mánum fluttu lag Ólafs við ljóðið Litli fuglinn eftir Jón Thoroddsen. Ína Valgerður Pétursdóttir syngur þessu næst lag sem að Bjarni Hafþór Helgason samdi við ljóð eftir Sigurð Pálsson og það ljóð heitir Nóttinni mjúk og kom út í ljóðabókinni Ljóðvegamenn. Þetta ljóð samdi Sigurður fyrir leikriti Hlaupvídd 6 en Sigurður er höfundu þess leikrits og samdi það fyrir nemendaleikhúsið leikári 1977-78. Þeir sem spila í þessu lagi eru bassaleikarinn Friðrik Sturluson,

trommarinn Gunnlaugur Brím, gítarleikararnir Jón Elvar Hafsteinsson og Pétur Valgar Pétursson, orgelleikarinn Þórir Úlfarsson og blásarar eru þeir Kjartan Hákonarsson sem leikur á trompet, Óskar Guðjónsson sem leikur á tenorsaxofón og Samuel Jón Samuelsson sem blæs í básunu. Og þau sem syngja bakrættir eru Regína Ósk Óskarsdóttir, Þórir Úlfarsson, Óskar Einarsson, Ágústa Ósk Óskarsdóttir, Fanný K. Tryggvadóttir, Hrönn Svansdóttir og Íris Lind Veradóttir.

Ína Valgerður Pétursdóttir söng lag sem Bjarni Hafþór Helgason samt yfir ljóð eftir Sigurð Pálsson. Þættinu líkar að því að við heyrum Marínu Ósk Þórólfsdóttur syngja lag sem að Sunna Gunnarsdóttir samti við ljóðið Ég heyri og það ljóðir eftir Jónur Vör. Þetta er eittir að laga sem kom út á plötinni Ástin, Bjartsinin og Andskotans Bladrið í fólkinu árið 2024. En sú plata inniheldur sjö lög eftir Sunnu við kvæði Jónsur Vör. Sunna Gunnarsdóttir leikur á píanó, Scott McLemore á trommur og Nicholas Louis Noreau á kontrabassa. Takk fyrir að hlusta, verðið sæl.

Jónatan Garðarsson stýrði flugum. En nú endurflytjum við heimskviður frá því hádeginu í gær. Birta Björnsdóttir og Bjarni Pétur Jónsson hafa umsjón með þættinum.

0: Villiber og Lockerbie eru orð dagsins í heimskviðum í dag. Ég heiti Birta Björnsdóttir.
1: Ég heiti Bjarni Pétur Jónsson. Við síðanefnda þekkja margir. Skoskibærin Lockerbie hefur verið flestum kunnugur eftir flugslysið sem varð þar fyrir ofan og í bænum árið 1988. En þessi villiber, þau eru rússneskar ekki?
0: Jú, þau eru það. Og ég segi nú villiber því við reynum að tala íslensku hérna. Og þetta er íslenska heitið á rússneskri netverslun sem heiti Wildberries. Hún á sér ekki bara áhugaverða sögu sem minnir margt á sápuóperu, heldur er þetta líka það sem meira er hafa Úkraínumenn gert sífellt fleiri árásir á vöruhús verslunarinnar undanfarin misseri. Við ætlum að heyra allt þessi dularfullu villiber í síðar hluta þáttarins en við skulum byrja á Lockerbie.
1: Já, þann 21. desember 1988 var Boeing 747 breiðþota bandaríska flugfélagsins Pan Am sprengd í loft upp yfir Skotlandi. 270 fórust þar af 11 á jörðu niðri þegar logandi flakið féll til jarðar í smábænum Lockerbie.
0: Síðan er liðin er 38 ár og það hefur aðeins einn maður verið sakfældur fyrir þessa mannskæðustu hryðjuverka árás í sögu Bretlands. En nú hafa ný sönnunagögn komið í ljós og réttarhöld yfir öðru manni sem er grunaðurum að hafa búið til sprengjuna eiga hefjast í janúar.
2: If you had told me in 1988 that I would be talking to you in 2026 about an upcoming trial for the bomb maker, I would have said you've got to be kidding me.
1: Þetta er Michelle Lipkin, hún misti föður sinn í Lockerbie sprengingunni. Við heyrum meira í henni á eftir, meðal annars hvað aðstandendum finnst sjónvarsseríurnar tvær Lockerbie sem að koma út á þessu ári og í fyrra.
0: Einmitt. Og vonum að þessi réttaröld leiði sannleikan loksins í ljós eða hann kannski löngu komin í ljós? Það nú Ólöf Ragnarsdóttir sem segir okkur frá nýjum Lockerbie réttarhöldum.
3: Klukkan 18.25 þann 21. desember árið 1988 tók Boeing 747 breiðþota og loft frá Heathrow-flugvelli í London. Hún var á leiðinni til New York og þaðan á loka áfangastað, Detroit í Michigan. Klukkan 19.03 hálftíma eftir flugtak frá London sprakk vélin. Skrokkurinn rifnaði sundur og logandi flakið hrapaði beint til jarðar úr 31.000 feta hæð yfir skoska bænum Lockerbie.
4: Eyewitnesses say they saw a huge explosion and a 300-foot fireball. The emergency services are on the scene. There are no details of casualties yet. We'll bring you more details on news at 10.
3: Öll 259 sem voru um borð fórust á jörðu niðri dóu 11 íbúar Lockerbie. Alls 270 manns frá 21 landi. 190 voru frá Bandaríkjunum.
2: My name is Michelle Chula Lipkin and I lost my father Frank Chula on Pan Am 103. I am currently the board chair of the Victims of Pan Am Flight 103 Inc, which is a family membership group.
3: Michelle Chula Lipkin missti pappa sinn Frank Chula í sprengingunni. Hún er stjórnarformaður í samtökum sem heita Fórnarlömb Flugs Pan Am 103. Hún var 17 ára þegar hún missti pappa sinn.
2: So I was a junior in high school in New Jersey and my father was 45 at the time.
3: Frank, pappinar var 45 ára og hún á tvö eldri sískinni. Hann leti eftir sig eiginkonu og þrjú börn. Samtökin sem Michelle er í forsvari fyrir voru stofnuð strax árið 1989. En fjölskylda hennar tók ekki þátt í starfinu strax í byrjun.
2: We were very consumed with our own grief and it was very difficult for us to kind of look beyond our own home and what we were going through.
3: Þau fylgdust með úr fjarlægð, voru ánægð með starfið en áttu erfitt með að taka beinan þátt. Sorgin var svo yfirþyrmandi. En fyrir nokkrum árum komst Lockerbie aftur í einhvers konar hámæli og þá fór Michelle að taka þátt í starfinu. Hún er fjölmiðlafræðingur og sérfræðingur í miðlalæsi og henni er annt um hvernig fjallaður þetta flókna og sorglega mál.
2: We are no stranger to content about Pan Am 103, you know, whether it's news content, documentary, docuseries, podcasts, like we've been involved with everything, but over the last couple of years we've had to think about what happens when the story of Pan Am 103 becomes a fictionalized drama.
3: Umfjöllunum Lockerbie er svo sem ekkert nýtt fyrir aðstandendur. Fjöldin allur af heimildarmyndum og þáttum hafa tekið máli fyrir á samt hlaðvörpum. en síðustu misseri hafa þau þurft að velta fyrir sér hvað gerist og hvað þeim finnst þegar málið dramatíserað fyrir leikna þætti.
5: Go and have the time of your life.
6: Bye, darling.
7: See ya.
8: A newsflash. Plane's gone down.
3: Tvær leiknar seríur komu út nýverið Lockerbie, Search for Truth eða leitina sannleikanum. Hún kom út í fyrra. Þar Jim Swire, aðalsöguhetjan, hann breskur og misti dóttur sína. Breski Óskarsverðunarleikarinn Colin Firth leikur Swire. Og svo það Bombing of Pan Am 103 sem kom út á þessu ári.
9: Someone said passenger plane. I was told to search for survivors.
3: Ég spyr mig sjálf hvort hún hafi séð þáttaræðinar og hvað fjölskyldunni finnist þær.
2: The two series are incredibly different. I of course watch it. I watch both of them. I think it's really important for me.
3: Henni þykir mikilvægt að sjá hvernig sagan sögð og segir seríurnar afar ólíkar því ég sammála hafandi séð þær báðar. En það var ekki auðvelt fyrir aðstandendur að horfa.
2: As you can imagine, these series are very difficult to watch. You know, none of us would ever have wanted the events of December 21st, 1988 to be dramatized in any way. Like, we didn't want that. We didn't ask for that.
3: Við vildum ekki að atburðirnir yrðu dramatiseraðir á neitt hátt. Við báðum ekki það, segir Michelle. Það nokkur ljóst að henni þykir ekki mikið til seríunar sem skastar Colin Firth koma.
2: I know I publicly have called Search for the Truth tragedy porn and I kind of stand by that. It's a very, very sensationalized take on everything.
3: Michelle hefur kallað þá seríu hörmungaklám og stendur við það. Henni þykir atburðirnir sem eru nógu hræðilegi fyrir yktir. Öðru máli gegnir hinaþættina sem nú eru aðgengilegir á Netflix. Michelle segir að framlegendur þeirra seríu hafi verið í góðu sambandi við aðstandendur. Fjölskylda hennar kemur meira segja við sögu í þáttunum.
10: We found Frank right here. Although we didn't know his name then. We just called him our boy.
3: Bandarísk embættiskona ræðir við bónda í Lockerbie sem fann lík Franks. Pappa Michelle.
11: Catherine? Mary Lou? Welcome. Hi. Thank you. It is so nice to meet you in person. Thank you.
3: Hún fer síðar heim til Mary Lou, móður Michelle, segir henni frá því og að fjölskyldan sé velkomin í heimsókn til þeirra sem fundu Frank.
10: He really just looked like he was sleeping.
11: That's what Margaret told me. I went to her farm.
3: Það skiptir máli hvernig sagan sögð, segir Michelle. Og hún segir framleiðutuna hafa gefið sér tíma í að ræða við þau og hafi augljóslega hlustað vel. Að hennar mati náði Bombing of Pan Am 103 vel utanum kjarnamálsins.
2: The story of Lockerbie is really about the collective. It's about people coming together. It's about the people on the ground coming together. It's the families that
3: Lockerbie
2: came together.
3: Lockerbie snýst samstöðu. Fólkið í bænum tók höndum saman, aðstandendur fórnarlamba sameinuðust og rannsakendur einnig. Það kjarninn, finnst mér sjálf, samvinna og samstaða. Við heyrum meira frá henni og eftir, en nú skulum við rifja upp fyrri réttarhöldin í málinu. Aðalumfyllunarefni í þessum pistli eru nýju réttarhöldin, svo við ætlum að fara hratt yfir sögu.
12: Líbíu stjórn hefur samþykkt að framselja mennina tvo, Ali Al-Mekrai og Lamin Pima, til Hollands eigi síðar en 7. apríl næstkomandi. Rétt á yfir þeim samkvæmt skoskum lögum í Rotterdamborg í Hollandi, þar sem Líbíumenn þver tóku fyrir að framselja mennina til Bandaríkjan eða Skotlands á þeim rökum að þar ættu þeir ekki von á sanngjörnum réttarhöldum.
3: Mennirni tveir sem rétta var yfir eru frá Líbíu, Abdelbaset Al-Megrahi og Lamin Khalifa Fima. Réttarhöldin hófust í maí árið 2000, meir en 11 árum eftir árásina. Al-Megrahi var yfirmaður öryggismála hjá Libyan Arab Airlines og Fima stöðvastjóri flugfélagsins á Möltu. Báðir voru þeir tengdir inn í líbísku leyniþjónustu einræðisherrans Muammar Gaddafi sem þá var við völdi í Líbíu. Al-Megrahi og Fima voru sakaðir að hafa komið ferðatösku með sprengju borð í flugvél sem fór frá Möltu til Frankfurt í Þýskalandi. Taskan var skráð þannig að í Frankfurt fór hún áfram í vél Pan Am sem fór þaðan til London. Á 300 báru vitni en látum næja hér að nefna 3 lykil vitni. Númer 1, Anthony Gauci, verslunareigandi á Möltu. Gauci bar kennsl á Almegrahi sem þann sem kom í fataverslunina Mary's House og keypti flíkur sem voru eins og þær sem fundust í brúnu Samsonite-töskunni sem bar sprengjuna. Númer 2, Abdulmajid Giaka, fyrirverandi starfsmaður Libyan Arab Airlines á Möltu. Hann var líka gagnjósnari vann fyrir líbsku leyniþjónustuna en veitti þeirri bandarísku upplýsingar á laun. Giaka sagðist fyrir rétti hafa séð Almegrahi og Fima mæta á flugvöllin í Möltu með brúna Samsonite ferðatösku. Þá sagði hann Fima hafa gemt 10 kíló af sprengiefni í skrifborði sinu. Dómararnir komist þó að þeirri niðurstöðu að hans framburður var ekki trúverðugur í yfirheyrslum komi ljós að CEA hafði þótt hann óáreiðanlegur og taldi hann bara segja það sem hentaði til þess að fá greitt. Númer 3. Edwin Bollier, eitt stofnenda svissneska fyrirtækisins Mebo. Mebo framlengdi tímastilla eins og þann sem var notaður til þess að tímastilla sprengjuna sem komið var um borð í Pan Am. Bollier bar vitni að 20 stykki hefðu verið seld til líbíska hersins. Hans framburður var dregin í Eva en síðar komið ljós að hann hafði unnið náu með líbískum yfirvöldum og rannsakendur í Skotlandi litu á hann tíma sem einnina grunuði í málinu. Réttarhöldin stóðu yfir í 36 vikur. Eftirfarandi fyrirsögn á forsíðum morgunblaðsins 1. februar 2001. Líbískur leyniþjónustumaður fundin sekur hryðjuverkið yfir Lockerbie. Almegrahi var sakfelldur en Fima ekki. En allakvötu síðar hefur niðurstaðan verið dregin í Eva af ýmsum ástæðum. Gauci, verslunareigandinn á Möltu, var yfirheyrður 19 sinnum á lögreglu fyrir réttarhöldin og sagði vist ekki alltaf nákvæmlega sömu söguna. Þá kom síðar í ljós að bandarísk stjórnvöld hefðu greitt honum 2 miljónir dollara og bróður hans 1 miljón. Þetta hefur gert vitnisburð Gauci afar tortryggilegan. Fima var sýknaður því dómarar töldu ekki hægt að sanna að hann hefði verið viðriðin hryðjuverkin. Sem sagt, Almegrahi var dæmdur í lífstíðarfangelsi í Skotlandi, en þar sem vafi vofði yfir dómnum og réttarhöldunum hélt fólk áfram að geta í eyðurnar og ýmsar kenningar spruttu upp.
6: Well, McGrahi, the one guy who was found guilty on evidence which I didn't believe supported such a verdict, McGrahi knew I'd been following his case and so on in detail, but we hadn't actually met.
3: Þetta Jim Swire, hann misti dóttur sína Flóru í árásinni. Hann aðalsögu hetja þáttan að Lockerbie leita sannleikanum muni. Swire trúði og trúir því enn að Almegrahi hafi verið saklaus. Hann vingaðist meiri sig að við hann og líst honum einu sinni sem 271. fórnalambi voðaverkana. Almegrahi var sleppt úr haldi í Skotlandi 2009 af mannúðar ástæðum eftir að hafa greinst með krabbamein. Hún var fagnað eins og hetju við heimkomuna til Líbíu. Hann lést svo af veikindum sínum 2012. Swire vill meina að Íran hafi í raun staðið að baki Lockerbie hryðjuverkunum. Það hafi verið hend þeirra fyrir það að Bandaríkjaher skaut niður íranska farþegarflugvél í júlí 1988, rétt hálfu ári áður. Aðrir benda á að stjórnvöld í Líbíu hafi einni haft ástæðu til að hefna sín. Árið 1986 gerðu Bandaríkjamenn loftarósir á Líbíu. Einræðisherrann Gaddafi sagði barn unga kjördóttur sína hafa látist í þeim árásum. Það er þó deilt en árásirnar voru sannarlega gerðar, meðal annars á eitt af heimilum Gaddafis. Talandi Gaddafi, fall hans og byltingin í Líbíu áttu sannarlega eftir að setja mark sitt á Lockerbie rannsóknina. Árið 2011 og hið svo kallaða arabíska vor í hámæli, mótmæli gegn víðtækri spillingu og ógnarstjórn Gaddafis urðu að borgarastyrjöld og NATO greip inn í með loftarósum. Á endanum var Gaddafi handsamaður og drepin af uppreisnamönnum. Þá leit ýmislegt sem var á huldu dagsins ljós. Þegar höfuðborgin Trípoli fjalli hendur uppreisnamanna varð fjöldin allur af rammgirtum skrifstofum leyniþjónustunar aðgengiljós. Einn þeirra sem fór á stúfana Ken Dornstein. Hann misti bróður sinn David í Lockerbie árásinni.
7: Filmmaker Ken Dornstein's search for those responsible for the murder of 270 people, including his brother.
3: Í heimildaþáttunum My Brother's Bomber eða tilræðismaður bróður minns frá árinu 2015 fylgst með Ken í leitamönnum sem voru á lista rannsakenda grunaða. Þeir voru margir ef ekki allir frá Líbíu svo þangað fór hann. Þar komst hann að því að þeir voru flestir látnir og fljótlega fór rannsóknum hans að hverfast einn mann. Mann sem þangað til hafði ekki tekist að hafa upp á. Sá sem átti að vera sprengju sérfræðingurinn, sá sem kunni að setja sprengjuna saman. Það var eins og eldast við draug, sagði Richard Marquis sem var vann við rannsókn FBI og Lockerbie í viðtalið við Ken. Til að gera langa sögustutta, þá finnur Ken mann.
13: Number 28 on the charge sheet. And I translate it, and you can even grab it and put it into Google Translate, and it's Abu Ghila Massoud, and the charge is bomb making.
14: My goodness.
3: Abu Ghila Massoud. Vitað að hann var í sama flugi og Al-Megrahi þegar hann fór frá Möltu heim til Líbíu 1988, sama dag og flugvélin sprakk yfir Lockerbie. Abu Ghila var líka leitað eftir sprengingu og skemmtistað í Berlín árið 1986. Abu Ghila var líka í bílnum sem sótti Al-Megrahi þegar hann kom heim úr fangelsinu í Skotlandi og að fagna eins og hetju 2009 og Abu Ghila er maðurinn sem nú situr í haldi í Bandaríkjunum grunaðurum af að búa til sprengjuna sem var sett í flug Pan Am 103.
2: If you had told me in 1988 that I would be talking to you in 2026 about an upcoming trial for the bomb maker, I would have said, you've got to be kidding me, right? No one anticipated that the fight would be decades long.
3: Michelle hefði aldrei trúið því. Árið 1988 við værum nú hér árið 2026 að ræða réttarhöld sem að hefjast. Þau átturendur að hefjast í ágúst en var frestað á síðustu stundu vegna nýrra sönnunagagna í málinu. Búist er við að þau hefjist loks í janúar á næsta ári. Michelle er þakklátt fyrir að búa Ghila Massoud fari loks fyrir dóm. Hún hefur trú á að réttarhöldin eigi eftir að leiða í ljós frekari upplýsingar atburðarásina.
2: I think that this trial represents an opportunity for us to learn more about what happened and to get more information and of course to hold someone accountable for this horrendous act.
3: Fjölskyldan vonast til að réttlætinu verði fullnægt að einhverju leiti. Margir spyrja sig hvers vegna þetta taki svona langan tíma. Í desember verða komin 38 ár frá hryðjuverkaárásinni yfir Lockerbie. Eins og við höfum komist að þá tegir þetta mál anga sína víða heim sem gerir hlutina vissulega flóknari. Falka Daffi hafði mikið að segja eins og hún komið stað og það virðast enn koma fram ný gögn í málinu.
2: Just think about that for one second. The idea that, you know, the trial is about to start and new evidence that is significant enough for the defense and the judge and the prosecution to say we need more time. That's just astounding.
3: Það ótrúlegt, segir mig sjálf, að réttarhöldin hafi verið við að hefjast og þá hafi komið fram gögn sem þóttu svo mikilvæg að verjendur, saksóknari og dómari þurftu meiri tíma. Eða eitthvað sem fjölskyldur þeirra sem fórust í Pan Am 103 hafa, þá það þolinmæði, segir mig sjálf. Þau geti allir speðið örlítið lengur. Hún segir allan gang á því hvað aðstandendur hyggjast gera þegar réttarhöldin fara af stað. Sum vilja vera viðstödd alveg frá byrjun til enda og meðan önnur ætla ekkert að mæta. Sjálf ætla hún að sjá til hvernig henni líði.
2: I think I have to see how I feel, you know, really check in with my emotions, you know. I work, I have a family and I need to, you know, prioritize my life also. I think my dad would want me to be doing that.
3: Hún er auðvitað í vinnu og fjölskyldu. Pappi hefði viljað að ég myndi forgangsraða, segir hún. Þá það stóra spurningin. Býst hún við að þessi réttarhöld geti orðið til þess að hægt verði að setja að minnsta kosti einhvers konar punkt við þetta hræðilega mál?
2: I mean, that is such a great question. I do believe that this trial can represent an ending of some sort.
3: Hún telur að réttarhöldin geti markað einhvers konar endalok, en þau verði aldrei endanleg sátt eða uppgjör fyrir fjölskyldurnar. Það jú ekki neitt sem færir þeim ástvinni sína aftur.
2: I think it's important to note that, you know, no matter how justice is served, we don't get them back. And so from a, you know, a human standpoint, there is no closure from an investigation and a legal standpoint, yes, we do hope that
3: En hvað var það rannsókmálsins hafa þau trú á að réttarhöldin færi þeim það réttlæti sem þau eiga skilið. Fyrir Michelle og þá aðstandendur sem hún talar fyrir, leikur engin vafi á hvað gerðist. Ógrinni af upplýsingum hafi þegar komið fram, bækur, heimildaseríur og svo framvegis.
2: I don't see this trial as a moment where we'll finally know. Like, we know what happened. You know, there are theories that are very thin that get in the way of the truth, but we know the truth of what happened to Pan Am 103. And so now we just need, you know, the details to come together and for justice to be served.
0: Og þá það villiberinn. Úkraínu her hefur frá miðjum júli gert yfir 20 árásir á vöru hús og byggingar Wildberries netverslunarinnar í Rússlandi. Árásirnar hafa markað ákveðin þáttaskil í átökum milli Rússa og Úkraínumanna og en sértaka hernaðaraðki Rússa líkt og innrásin kallast í Rússlandi allt í einu komin miklu nær hinum almenna borgara í Rússlandi.
1: En hvaða villiber eru þetta og hver tilgangur Úkraínumanna með árásum á netverslun? Og hvernig varð fyrirtæki sem stofnað var af ensku kennara í íbúði Moskvu að stærstu netverslun Rússlands og hún að ríkustu konu Rússlands síðustu 5 ár? Brynja Dögg Friðriksdóttir kynnti sér sögu Tatjana Kim og Wildberries.
15: Rússneska netverslunin Wildberries var líklega fæstum Íslendingum kunn áður en fréttir bárust af árásum Úkraínumanna á vöruhús netverslunarinnar. Wildberries gjarnan líst sem rússneska Amazon, netverslun sem selur ýmsan varning til viðskiptavina sinna í Rússlandi, Armeníu, Belarús, Georgíu, Kazakstan, Kirgistan, Tadjikistan og Úsbekistan. Wildberries en vinsælasta verslun Rússlands og 79 milljónir manna eða helmingur íbúalandsins verslar við fyrirtækið í hverju mánuði. Viðskiptavinir geta valið að fá vörur sendar í hraðpósti heim til sín, sækja vörurnar beint í verslun seljanda eða sækja vörurnar á einhverja þeirra 90.000 afhendingastöðva fyrirtækisins í viðskiptalöndum þess. Fá fyrirtæki standast samanburð hvað varðar vöruúrval, þjónustu og dreifingu. Þjónusta fyrirtækisins nær til margra af afskektustu byggða Rússlands þar sem verslun og þjónusta oft afar takmörkuð. Þannig geta kolanámuverkamenn í Barentsburg á Svalbarða, jafnt sem kavíarvinnslufólk á Kúrileyjum, panta sér vörur frá Wildberries og sótt þær í sínum heimabæjum. Á síðasta ári gátu svo íbúar í Korok í Tadjikistan faraði að panta sér vörur, en þar kuð vera svo afhendingastaður Wildberries sem í mestri hæð yfir sjávarmáli eða í 2500 metra hæð. Á afskektum stöðum sem þessum getur afhendingastöð Wildberries orðið jafn mikilvæg og pósthúsið og kaupmaðurinn á horninu.
16: Ukrainian long-range drones have struck a major warehouse belonging to Russian online retail giant Wildberries.
17: A drone strike in Russia's Ural region has hit a warehouse owned by the country's largest online retailer.
18: The company is at the heart of the Russian consumer economy, so important to the public and important too to Vladimir Putin.
19: Since mid-July, Wildberries warehouses and logistics facilities across Russia have come under repeated attack.
15: Síðan miðjan júli hafi verið gerðar yfir 20 árásir á vöruhús og dreifingastöðvar fyrirtækisins á nokkrum stöðum í Rússlandi og hernumdum Krímskaga. Árásinar hafa verið misumfangsmiklar og tilkynnt hefur mannfall í nokkrum þeirra. Fyrsta árásin á vöruhús Wildberries var gerð 18. júli í Tambov 475 km frá Moskvu. Sama dag var önnur árás gerð á vöruhúsi í Elektrostal í Moskvu héraði. Að minnsta kosti 8 voru drepnir í þessum árásum og yfir 90 særðust. Mikill eldur braust út í árásinni í Elektrostal sem tók 3 daga að slökkva. Volodymyr Zelensky, Úkraínuforseti, sagði að árásinnar hefði verið gerðar á stóra dreifingastöð sem hefði verið nýtt af rússum til að útvega íhluti fyrir drónaframleiðslu og leiðsögutæki sem væru undir viðskiptaþvingunum. Síðar var greint frá því að hægt sé að versla skotheld vesti og ljóslegara kapla fyrir dróna í netversluninni. Og árásunum átt eftir að fjölga. Úkraínumenn hafa síðan gert að minnstakosti 20 árásir á vöruhús Wildberries, vítt og breytt Rússland og hernumdum Krímskaga.
20: It all started with a simple wish. If only everyone could choose.
15: Þarna heyrðum við upphafslínur í auglýsingu frá Wildberries frá síðasta ári. Þar sem segir að þetta hafi allt byrjað með einni ósk. Ósk að allir höfðu val. Það eigandi fyrirtækisins og stofnandi þess, Tatiana Kim, sem birtist sjálf í upphafi auglýsingarinnar og vísar í það hvernig fyrirtækið var til og hvað varð kveikjan á stofnun þess. Það að segja að hafa val. Og Kim þekkir það að ein raun að búað við þær aðstæður að hafa ekki val. Tatiana Vladimirovna Kim, einni þekkt sem Tatiana Vladimirovna Bakalchuk, rétt rúmlega 50 og þekkir tímana tvenna. Það Sovjetríkin og Rússland í dag. Hún af kóreskum uppruna og fæddist í Sovjetríkjunum í Grosni í Tjetjeníu 16. oktober 1975. Hún og fjölskylda hennar tilheyrir Koroyo Saram sem fólk ætta frá Kóreu en flúðu til austasta hluta Rússlands á síðara hluta 19. aldar og fram á þá 20. Koroyo Saram hófu nýtt líf í Rússlandi og samfélag þeirra óx og dafnaði þar allt til 1937 þegar Jósef Stalin hóf nauðungaflutninga á 170.000 Koroyo Saram engum til Kazakstan og Úsbekistan. Ekki lifðu allir þá þrekrun af, en með tíð og tíma náðu eftirlifendur að skjóta rótum á ný í framandi aðstæðum og löndum og koma undir sér fótunum að nýju og aðlagast samfélaginu. En aftur að Kim. Hún fluttist ung til Moskvu hérast með foreldrum sínum og ólst þar upp. Hún menntaður enskukennari og vann sem slíkur fyrst eftir að hún flutti til Moskvuborgar. Hún kynntist eiginmanni sínum, upplýsingatæknifræðingnum Vladislav Bakalchuk, upp úr aldamótunum og eignaðist með honum alls 7 börn. Hlaðvarpsþátturinn Good Bad Billionaire hjá breska ríkisútvarpinu rýndi í feril Kim og uppbyggingu fyrirtækisins.
21: Hello and welcome to Good Bad Billionaire from BBC Sounds. In this podcast we'll be finding out how the richest people on our planet got so rich.
15: Í umfjöllun þáttarins kemur fram að sagan segja að Kim hafi verið í fæðingarorlofi með sitt fyrsta barn og í einhvers konar krísu með fæðingarþunglyndi og fannst erfitt að snúa aftur í kennsluna. Hún fór að leiða hugana öðrum starfsmögulökum og hvernig hún gæti samræmt starf sitt betur við fjölskyldulífið. Henni varð hugsa til þess hvað hana vantaði og vandræðin við að kaupa sér föt og upp frá því kviknaði hugmyndinum að selja föt á netinu. Þau hjónin stofnuði fyrirtækið árið 2004 og fyrstum sinn seldi hún föt úr þýskum pöntunarlistum líkt og Otto og Kell úr íbúðinni þeirra í Moskvu.
22: The sound of university students leaving their morning classes drifts in through the open window, reminding her of her first career as an English teacher. It seems a world away from her role now as the head of Russia's largest online retailer.
15: Kim hefur sagt að hún hefur sjálf séð dreifingu á vörunum fyrstum sinn og nýtt sér almenningssamgöngur í Moskvuborg til að færa kaupendum vörur. Smám saman jókst umfang fyrirtækisins. Hjónin létu hanna vefsíðu fyrir fyrirtækið og fjölskyldumeðlimir tóku að sér hinn ýmsu störf innan þess. Og þetta fór allt vel af stað. Árið 2009 náði Wildberries samning við Adidas sem jók enn frekar sölu hjá fyrirtækinu. Fyrirtæki hóf síðan að bjóða upp á þjónustu og mátunarklefa á afhendingastöðum sínum sem gerði viðskiptunum kleift að panta vörur, máta þær og skila strax ef varan var þeim ekki að skapi. Þrátt fyrir viðskiptaþvinganir og fall rússnesku rúblunar í kjölfar innlimunar rússa á Krímska árið 2014 hélt fyrirtækið áfram að vaxa. Þá gátu viðskiptavini byrjað að selja vörur sínar í netverslun Wildberries og fyrirtækið var þá farið að selja fleiri vörur en tískufatnað. Árið 2016 var fyrirtækið orðið vinsælasta netverslun Rússlands en svo fór smám saman að halla undan fæti. Ári síðar fóru samstarfsaðilar og birgjar í málaferli við Wildberries vegna tafa á greiðslum og breytingum á greiðsluskilmálum. Wildberries vann þessi málaferli en engu að síður skaðaði þetta orðspor fyrirtækisins og þá var fengin almannatengil til liðis við fyrirtækið til að breyta ímynd fyrirtækisins út á við. Bakaltjúk vildi ekki vera andlit fyrirtækisins og því kom það í hlut Kim. Og þannig var sagan eða ímyndin til af henni sem enskukennara sem stopnaði fyrirtækið heima hjá sér í fæðingarorlofi. Konu sem aðeins klæddist fötum sem voru fáanleg hjá Wildberries og hafði lítinn áhuga á merkjavöru. Og þetta virkaði. Sumir vilja meina að þetta sé nokkur einföldun og þáttur eiginmannsins hafi í raun verið mun meiri í stofnun og rekstri fyrirtækisins. Árið 2019 var Kim sögð eini eigandi fyrirtækisins og sama ár komst hún fyrst á lista Forbes yfir milljarðamæringa. En þó salan væri góð og auðævinna hrannast upp, þá voru blikur á lofti bæði í rekstri Wildberries en ekki hvað síst heima við hjá Bakaltjúk hjónunum. Árið 2021 fóru starfsfólk netverslunarinnar í verkfall vegna óanægi með laun og vinnufyrirkomulag. Yfirvöld komi í fleiri hundruð eftirlitsferðir í fyrirtækið og komi með ýmsar athugasemdir. Það var svo í janúar 2024 sem eldur kviknaði í vöruhúsi fyrirtækisins í Pétursborg. Eldurinn náði að læsa sig í 70.000 fermetra húsnæðisins og þá tók slökkviliðsmenn 30 klukkustundir að slökkva eldinn. Tjónið var gríðarlegt og var metið á 191 milljón dollara. The Moscow Times greindi frá því nokkrum dögum síðar að yfirvöld höfðu gert húsleit á skrifstofu fyrirtækisins og að eldvarnamál yrðu rannsökuð sérstaklega. Wildberries og Bakaltjúk hjónin voru undir miklum þrýstingi frá yfirvöldum og fljótlega upp frá því hófust, alls óvæntar, samrunaviðræður milli auglýsingafyrirtækisins Rus Outdoor og Wildberries árið 2024. Það sem þótti sérstætt við samrunan var að Rus Outdoor var margfalt minna fyrirtæki en Wildberries. Starfsemi þess hafði lítið með netversluna að gera en það voru áherslu Rus Outdoor rekstur auðlýsingaskilta í almannarými. Hvernig samrunan bar að og hverjir áttu frumkvæði að samruna viðræðunum eru raun svo litið óljóst. Það hefur verið látið liggja því að Wildberries hafi verið þvingað í einhvers konar samruna eða skjól yfirvalda til að geta haldið áfram rekstrinum eftir allt það sem á undan var gengið. Rus Outdoor lagði ekkert til samrunans en hlutur Wildberries eftir samrunan

0: Bakaltjúk var síður en svo sáttur við samruna Rúss Outdoor og Wildberries. Þrátt fyrir að eiga aðeins 1% í fyrirtækinu þegar þarna var komið við sögu. En Kim átti hinn 99%. Bakaltjúk fór því til fundar við Rasman Kadyrov, leiðtoga Tsjetsjeníu, og í myndbandi sem hann birti af fundi þeirra á YouTube biðlaði hann til Kadyrovs aðstoð því eiginkona hans hefði yfirgefið heimilið og var í slæmum félagskap eins og hann orðaði það. Bakaltjúk sagði samrunan vera yfirtöku og ekki sat á Kadyrov sem sýndi mikla samúð með Bakaltjúk og sagði að djöflar og illir vættir væru að rústa fjölskyldilífi þeirra og sjö barna þeirra og hét því að aðstofa við að ná Kim aftur til fjölskyldunar og vernda fyrirtækið.
1: Человек, который своими руками строил бизнес, и этот бизнес, он разрушает семью, забирает
0: Kim átti sér einskins ills von 18. september 2024 þegar hún var á skrifstofum Wildberries í miðborg Moskvu og vopnaðir menn ruddust inn á skrifstofunar. Til átaka kom með þeim afleiðingum að tveir öryggisverðir féllu í valinn og fimm særðust. En það var eitt andlit og fas öðrum kunnulegra í hópi árásamannanna. Kim fannst hún þekkja eiginmann sinn Bakaltjúk í hópi þessara vopnaðra manna og þegar árásamenninir voru á bak og burt byrti hún skilaboð á Telegram þar sem hún ávarpaði eiginmann sinn í miklu uppnámi og spurði einfaldlega Vladislav, hvað ertu að gera? 28 manns voru handteknir eftir árásina, þar á meðal Bakaltjúk og menn með tengsl við Tsjetsjeníu. Bakaltjúk var síðar ákærðu fyrir morð en ákærunar voru látnar niður falla. Samruni Rúss Outdoor og Wildberries var full frá genginn í óttober 2024 og fyrirtæki heiti nú R2FB Group eða Wildberries og Rúss. Forbes í Rússlandi metur virði Wildberries og Rúss á 12,6 milliarða dollara. Skilnaður Kim og Bakaltjúk gekk svo í gegnum hálfu ári eftir árásin á skrifstofu Wildberries. Stuttu síðar dæmdi réttur í Moskvu Bakaltjúk til að eftirláta fyrrum eiginkonu sinni 1% hans í fyrirtækinu. Samrunni Rúss Outdoor og Wildberries var því hádramatískur. Sumir hafa getið sér til að Bakaltjúk hjónin hafi verið taflmenn í stærra valdatafli milli Kerimovs og Kadyrovs. Kadyrov lýst yfir ættarstríði gegn Kerimov og tveimur öðrum þingmönnum og sakaði þá að hafa skipulagt yfirtökun á Wildberries frá Kim og fyrirskipað aftöku á sér. The Moscow Times greindi svo frá því fyrir á þessu ári að Kadyrov og Kerimov hefðu grafið stríðsöxina og birti mynda þeim félum þar sem þeir brosa hringin. Og það dugði ekkert minna til en sjálfan Vladimir Putin Rússlandsforseta til að koma á sáttum þessa manna á milli. Kim sem losaði sig við eftirnafn fyrirvændi eiginmann síns og tók upp ættarnafn sitt Kim að nýju hefur síðan klifrað upp lista Forbes yfir efnuðustu einstaklinga í heimi. Hún er nú ríkasta kona Rússlands og ein fjögurra rússneskra kvenna sem eru milljarðamæringar. Forbes metur auða við hennar á 8,1 milljarð dollara. Vöxtur Wildberries hefur líklega farið fram úr viltustu vonum Tatjönu Kim frá þeim tíma þegar hún gekk frá pöntunum til viðskiptavina í íbúð sinni í Moskvu. Og varla sá hún fyrir þær fjölmörgu áskoranir og óvæntu uppákomur sem hún hefur þurft að takast á við í rekstri fyrirtækisins. Eftir samrunan við Rúss Outdoor hófst enn annað vaxtaskeið Wildberries. Þegar viðskiptaþvinganir voru sett á fjölmörg fyrirtæki og einstaklinga í Rússlandi vegna innrásar Rússa í Úkraínu, skapaðist enn meira rými fyrir vöxt netverslunarinnar. Fyrirtækið hefur verið sakað að sneiða fram hjá viðskiptaþvingunum með innflutningi í gegnum þriðja land og bjóða upp á ýmsar vörur og varning sem ekki eru fáanlegar í Rússlandi. Byggð voru vöruhús á yfir 2,3 miljónum fermetra og flest þeirra opnuðu í upphafi síðasta árs. Árlega velta fyrirtækisins er sögð 70-75 miljardar evra sem er talin nema 2% af vergri landsframleiðslu Rússlands. 50.000 vinna hjá Wildberries og á álagstímum fer sá fjöldi upp í alltaf 100.000 manns, samkvæmt upplýsingum frá fyrirtækinu. Stjórnvöld í Póllandi hafa kallað fyrirtækið stærsta skattgreiðanda Rússlands.

Valdberis er þó mikið laskað eftir árásir síðustu mánaða. Úkraínski herinn segir 7 af 10 stærstu vöruhúsum Valdberis hafa orðið fyrir árásum. Netverslunarráðgjafa fyrirtæki Data Insight í Moskvu áætlar að Valdberis hafi tapað vörum að verðmæti 5,7 milljörðum dollara og þriðjungi vöruhúsa fyrirtækisins. Samanlagt tap fyrirtækisins og seljenda þess gæti verið alltaf 9,5 milljörða dollara. 1 milljón seljenda selja vörur sínar í netversluninni. Margir þeirra eru með lítil og meðalstór fyrirtæki sem reiða sig á tekjur af netverslun þar sem helstu viðskipti þeirra fara fram síðuna. Talið alltaf 400.000 þeirra hafi orðið fyrir áhrifum árásana með einhverjum hætti og þessir seljendur sitja uppi með mismikið tjón sem getur haft afdrjáríkar afleðingar fyrir rekstur þeirra og tekjur. Tjónavöldum árása verður ekki bætt öllum. Sumir seljendur segja að þeir hafi undirritað samning þess efnis í byrjun júli að tjónavöldum drónárása á vöruhús verði ekki bætt. Kim sagði þó nýverið að fyrirtækið hefði greitt samanlagt 500.000 dollara inn á reikninga 88.000 seljenda til að bæta þeim tjón. Engin vafi leikur á að mannfall varði í árásum Úkraínumanna og fjöldi fólks slasaðist í þeim. Valdberis segir að búið sé að greiða bætur fyrir meir en 500.000 dollara til fjölskyldna starfsmanna sem voru drepnir eða særðust í árásum. Kim hefur fordæmt árásir Úkraínuhers og kallar þær hryðjuverk. Í myndskeiði sem hún birti á netinu í júlí sagði hún að vöruframboð Valdberis væri engu frábrugðið vöruframboði Amazon eða Alibaba. Kim sagði engin rök eða heilbreiða skynsemi liggja að baki árásum hryðjuverkamanna og vísaði þar til Úkraínumanna. Árásunum sé ætlað að auka þrýsting, óstöðuleika og skapa ótta og hræðslu á meðal stórs hóps fólks. Valdberis er í samstarfi við ríkisrekna bankan VAFTB. Dennis Stillerman, meðstofnandi og aðalhönnur úkraínska vopnaframleiðslu fyrirtækisins Firepoint, sagði í viðtali við Guardian í júlí að Valdberis væri stærsti lántaki Rússlands og fall Valdberis myndi leiða til falls fjöldabanka þar með talið VAFTB. Talið að VAFTB gæti þurft að skipuleggja ríkisstuðning til dæmis með lánum, styrkjum eða skattalækkunum. Stjórnvöld í Kreml hafa einnig viðurkennt að fyrirtækið gæti þurft stuðning stjórnvalda vegna tjóns af völdum árása Úkraínuhers. Eitt víst að það eru næg verkefni og miklar áskoranir sem bíða eigenda Valdberis og Ross Outdoor, hverjir nákvæmlega sem það eru. En á ný hafa sprottu upp vangaveltur hver stjórni Valdberis í raun og veru. The New York Times segir að fyrir á þessu ári hafi fyrirtæki Kim ekki fengið neinar arðgreiðslur og allar arðgreiðslunar 640 milljarðar dollara hafi verið greiddar til Rúss Outdoor samkvæmt áskýrslu. Það nokkuð ljóst að árásir Úkraínuhers á vöruhús Valdberis voru ekki tilfallandi, heldur skipulögð atlaga að einu stærsta fyrirtæki Rússlands. Árásinar hafa sett viðskipti og vörudreifingu fyrirtækisins úr skorðum og erfitt að segja til hvort eða hvenar Valdberis næra rétta úr kútnum. Fjárhagslegt tjón vegna árásana bítur ekki aðeins Tatjönu Kim og aðra eigendur fyrirtækisins, heldur líka stóra jafnt sem smáa seljendur á Valdberis. Þegar smásalar fá ekki tjón sitt bætt eftir árásir á vöruhús og starfsfólk deyr eða slasast í drónaárásum á fyrirtækið, þá er erfiðara að halda því fram að hinn sértæka hernaðaraðgerð sé einungis í Úkraínu. Og fyrir marga er það eflaust mikið áfall og skapar óöryggi. Allt í einu hefur þessi sértæka hernaðaraðgerð Rússa í Úkraínu laðst aftan að hinum almenna borgara, á sínum eigin vinnustað, í vöruhúsi Valdberis í Jekaterínburg, Elektrostal eða í öðrum borgum vítt og breytt Rússland. Árásinnar hafa sett heimilisbókald fjölmargra seljenda á kvolf sem hafa tapað öllum sínum lagar í brunatjóni sem jafnvel verður ekki bætt. Tíminn mun leiða í ljós hvort ekkur undiralda fari af stað og hvort gárur hennar mun á endanum ná inn til Kremlar.

0: Birta Björnsdóttir og Bjarni Pétur Jónsson höfðu umsjón með heimskviðum. En nú tekur tónlistin yfir hér í nætrútvarpi Rásar 1 því það komið að vínil vikunar sem að þessu sinni í umsjón Péturs Eggerssonar.
1: Komið í sæl. Það heyrir til undantekninga að vínilplata sé eftir rithöfund. Vissulega koma skáld reglulega við sögu í textagerð og til eru plötur með ljóða upplestri eða grínsketsum, en vínill vikunar að sinni af svo lítið öðru meiði. Hér hvorki að ræða hefðbunna tónlistarplötu né hljóðbók, heldur einhvers konar afsprengi þeirra. Kannski má kalla hana einhvers konar leikverk eða bókmentarlega hljóðrás. Vísindaskaldsögu höfundurinn og kenningasmiðurinn Ursula K. Le Guin á vínil vikunar að sinni, blötu sem hún gerði á samt tónlistarmanninum Todd Barton sem hverfist í kringum Cash þjóðflokkin sem kemur fyrir í skaldsögu Le Guin Always Coming Home. Platan Music and Poetry of the Cash eða tónlist og ljóðlist Cash fólksins er heimildaskráning hálfgerð mannfræðirannsókn á þessum skáldaða þjóðflokki sem dvelur í Napadalnum í Norður Kaliforníu í fjarlægri framtíð í kjölfar heimsendis. Skáldsagan Always Coming Home segir sögu ungrar Cash-konu Stone Telling en samofið við frásögn hennar eru mannfræðilýsingar, heimildir þjóðmenningu, sögur og margt fleira sem veitir innsýn í heim þessa forvitnilega fólks. Eftir að hafa lifað af vistfræðilegar hamfarir af völdum viðstöðulausrar iðnvæðingar hefur Cash-fólkið byggt upp friðsælt samfélag. Það hafnar stjórnkerfum og aðþrengdum kynjaskilgreiningum. Það viðheldur sjálfbærum íbúafjölda, varðveitir auðlindir og rekur heilbrigt samfélag þar sem allir leggja sitt af mörkum til velferðar þess. Skáldsagan sem gefin var út 1985 er sérlega metnaðarfull og inniheldur ýmis fylgigögn. Bókin sjálf er rúmlega 500 blaðsíður að lengd og inniheldur myndskreitingar af hljóðfærum og verkfærum, kort, orðalista, uppskriftir, ljóð, stafróf tilbúins tungumál sem Le Guin bjó til að geta samið söngtexta á öðru máli en ensku og í fyrstu útgáfunum snældu með vettfangsupptökum og söngfum þessa ímyndaða fólks. Le Guin vildi heyra í fólkinu sem hún hafði skapað. Hún stofnaði til umfangsmikils samstarfs við vinsinn Todd Barton til að kalla fram andblæð þess og hefðir. Þessi snælda var endurútgefin á vínil 2018 stuttu eftir andlát Le Guin og það platan sem sett verður á fónin í dag. Á hlið A eru sjö atriði. Platan hefst á Heron Dance, tónlist flutt við þjóðdans í leikritinu Chandi. Það leikið á hefðbundið Cash hljóðfæri, hið mikla horn eða Home Buddha. Einnig heyrist í beinablaðs flautu, dulcimer og trommu flutt af tónlistarmönnum leikhúsins í Waguaha. Næst erum við Twilight Song, ljóð flutt

við ljósaskipti á sumarkvöldi við Sinshan Vík. Í hljóðrituninni heyrist í uglu en reyndar ekki hornuglunni sem fjallað er í ljóðinu. Þriðja atriði plötunar er Yes Singing, þjóðlag sungið af ungum konum bæjarins skömmu fyrir tungldansinn. Þær eru stríðnar og ögrandi og karlanir gera sitt besta til að hunsa þær þar sem þeir halda skýrlífi fram að fyrstu nótt tunglsins. Dragonfly Song kemur þar á eftir, sungið af konunni Ká sem var ómeðvituð hljóðritunina en gaf leyfi fyrir notkuninni eftir að hafa heyrt afspilunina. Lagið í hefðbundnum 5 atkvæða hrynjandi. A Homesick Song var hljóðritað utan við dalinn. Það bil 20 manns ferðuðust til Gate Eyja til fiskviðskipta. Viðskiptin fóru miður og veðrið var herfilegt. Þreyttir og fylltir heimþrá, sungu mennirnir og einn drengur lag til þess að lýsa tilfinningum sínum á þriðja degi en langt frá heimili sínu. The Willows var hljóðritað í Telina Na, nálægt grönnu görðunum. Tvær ungar konur voru beðnar að syngja lag. Þær byggu til Darbagatus slagverksljóðfæri úr Eukalyptusbergi og notuðu hann til að slá taktin í þessu þjóðlega barnalagi. Hlið A líkur á vögguvísu, La Hela, sungið eftir sögustund við varðeld á sumarkvöldi.

Gimana? Iya. Bulat. Bulat. Bulat. Bulat. Bulat.

On the same campus.

예예. 몰렛? 몰렛? 몰렛? 몰렛? 몰렛? 몰렛?

Au revoir, yo.

Þið eruð að hlusta á Vínil Vikunar, Music and Poetry of the Cash, hljóðrás við skáldsögu eftir Úrsulu K. Le Guin, Always Coming Home. Platan mannfræði heimild skáldaðan þjóðflokk, Cash fólkið sem býr í Napadal, Norður Kaliforníu í framtíðinni. Music and Poetry of the Cash gerð í samstarfi við tónlistarmanninn Todd Barton. Hér lauk hlið A plötunar og þá snúum við henni við og setjum á hlið B. B-hliðin hefst á Long Singing, hljóðritun á söngatöfn á sólarháttíð Cash fólksins sem framfyrir neðanjarðarhelli með mikill í ómsvörun. 36 manns tóku þátt í langsöngnum, sumir höfðu þegar sungið í 4 klukkustundir þegar þessi hljóðritun var gerð á miðnætti og sungu áfram framundir morgun. Næsta atriði The Quail Song, kornhænusöngur sem margir íbúar dalsins segja elsta lagið. Það alltaf sungið við sumardansinn. 3 menn og 2 konur æfa lagið í aðdraganda miðsumarsnætur í þessari ljóðritun. A teaching poem, kennslu ljóð, heyrist næst. Eldri kona veitir 2 ungmennum heilræði. A river song, ársöngur, fjórða atriði bjelliðar, hljóðritað seint haust í skýli við danssvæðið í Sinshan. Hrein hljóðfærið sem heyrist heitir Dubure Vinga, 9 málmskálar sleiknar með mjúkum kjúða. Laglínan leikin á strókhljóðfæri, Jó Jíte, flutta virtum tónlistarmanni, Watches Back.

Sundance poem kemur þar á eftir, sólardans ljóð flutt af skaldinu Buck. Plötunni líkur svo á A Music of the Eighth House, tónlist áttunda húsins, brot úr helgitónlist flutt á háu danssvæði Wakwaha ættbálksins upp á fjalli. Tónlistin leikin á fimm hóm búta, miklu horn sem heyrðust einnig í uppafslagi plötunar.

0: Pétur Eggertsson hafði umsjó með Vínil vikunar. En við höldum áfram með tónlistina í öndvegi því næsta dagskrá er tónlistarþáttur Kristjáns Kristjánssonar á reki með KK.
1: Komið í sæl, velkomin á reki með KK.

Jóhann Danielsson söng lag og ljóð Birgis Helgasonar, Haust í dalnum, heitir lagið. Kári Gesson lék á píanó.

Í grænu mó sungu þeir Bjarni Lárentsínusson tenor og Njáll Þorgeirsson baritónn. Lag Sigfúsar Halldórssonar við ljóð Gests Guðfinnssonar. Jóhanna Guðmundsdóttir lék á píanó og þetta var hljóðritað 1984.

Tígulkvartettinn söng íslenskt þjóðlag við listhúskvæði Eggerts Ólafssonar, stundum nefnt undir bláum sólasali. Í Tígulkvartettinum voru þeir Guðmundur H. Jónsson og Hákon Oddgeirsson sem að sungu fyrst og annan tenor, Brynjólfur Ingólfsson og Gísli Símonarsson sungu fyrst og annan bassa. Jan Moravec stjórnaði. Hljóðritunin fór fram 1954.

Fyrir var oft í kotikátt, sungu Tryggvi Tryggvason og félagar, lag Friðriks Bjarnasonar við ljóð Þorsteins Erlingssonar. Og áfram hlustum við á vísur Þorsteins Erlingssonar.

Vilberg Vilbergsson, betur þekktur sem Villivalli, spilaði hér eigið lag á harmoniku. Lagi heitir Þegar fuglarnir eru sofnaðir. Með Villa lék Eðvar Lásson á gítar. Hljóðritunin frá árinu 2000.

Smárakvartettinn í Reykjavík söng með Ingibjörgu Þorbergs lag Inga T. Lárussonar við ljóð Páls Ólafssonar, Hríslan og Lækurinn. Karl Billig stjórnaði útsetti og lék á píanó og hljóðritunin frá 1953.

Alfred Clausen söng lag Sigfúsar Halldórssonar við ljóð Tómasar Guðmundssonar, Þín hvíta mynd. Lagahöfundurinn lék á píanó. Lagið kom út á 78 snúninga hljómplötu gefin út af íslenskum tónum árið 1954.

Jóhann Möller og kvartett Jans Morvek fluttu erlend lag við texta Valgerðar Ólafsdóttur Þú ert mér kær, hljóðritað í Ríkisútvarpinu 1955.

Erla Þorsteinsdóttir ásamt hljómsveit danska gítarleikarans Jørn Groengård með lagi Vordan. Erla Þorsteinsdóttir fættist á Sauðárkróki og 17 ára gömul hélt hún til Danmerkur og þar starfaði hún meðal annars sem þjónustustúlka. Hún kom fyrst fram í Danmörku, söng þær í útvarpi og inn á hljómplötur sem gefna voru út fyrir danska markað. Danir hrifust mjög af henni og í dönskum tímaritum var hún ýmist nefnd syngjandi þjónustustúlkan eða stúlkan með lævirkjaröddina. Og þá rekur okkur undan norðvestan áttinni til Færeyja.

Færeyski dægulagasöngvarinn og lagasmiðurinn Simmi Jakobsen söng um sóleyjavönd sem hann fekk af lítilli 5 ára blómatelpu. Færeyjar eru 690 kílómetrar suðaustur af Íslandi. Það jafnlangt á milli Íslands og Færeyja og milli Seyðisfjarðar og Reykjavíkur. Það því ekki óeðlilegt að tengsl séu milli landana. Og hér annað lag með Simma Jakobsen.

Simmi og Tei fluttu lagið eitt sunnukvöld í Plantasjunni, sem vinsælt lag þar í landi. Plantasjan listigarðu þeirra í Tórshamn og jafnframt stærsti, elsti og mest sótti skógur færihinga. Garðurinn nær yfir 8 hektar lands og staðsett í miðri Tórshamn. Og þaðan rekur okkur til Svíþjóðar.

Sænski slager og vísnasöngvarinn Harry Brandelius flutti sænskan vals, Nordsjön, Norðursjóin sem hafsvæði í Atlantshafi sem markast af meginlandi Evrópu, Bretlandseyjum, Danmörku og Noregi. En nú hefur hann snúið sér, hann kominn suðaustanátt sem að rekur okkur frá Svíþjóð til Íslands.

Skafti Ólafsson og hljómsveit Karl Spillig fluttu lag Steingríms Sigfússonar. Mikið var gaman að því. Lag frá 1957.

Sigrún Jónsdóttir söng með kvartett Magnúsar Ingimarssonar. Hún söng Marínu. Magnús Ingimarsson lék á píanó og rattaði. Pétur Jónsson lék á tenorsaxofón og rattaði. Sigurbjörn Ingþórsson lék á bassa og rattaði og Guðjón Ingi Sigurðsson lék á trommur. Og þessi hljóðritun er frá 1958.

Svanhildur Jakobsdóttir ásamt sextett Ólafs Gauks með sænska slagarinn Segindi nei eða Segðu ekki nei í þýðingu Ólafs Gauks. Lagi kom út á 45 snúninga plötu hjá SG hljómplötum 1967 en ári áður 1966 þá kom lagi út með sænsku hljómsveitinni Sven Ingvars og sló í gegn og því þótti sjálfgefið að gefa lagið út hér á Íslandi á íslensku.

Mannakorn er hljómsveit Pálma Gunnarssonar og Magnúsar Eiríkssonar. Flutti lag um gamla skólan hans Magnúsar, Löganesskólan, en hann bjó á Lögateignum sem barn. Það hefur því verið stutt fyrir hann að fara í skólan sem stendur við Kirkjuteig í útjaðri Lögadalsins. Skólinni teiknaður af Einari Sveinssyni húsameistara og er einn af elstu skólum Reykjavíkur. Skólinn tók til starfa 1935 og fyrsta árið voru 10 kennara við skólan og 214 börn á aldrinum 8-13 ára. En það komið að heimferð. Lítja Grétarsdóttir stjórnaði upptökunum. Ragnhildur Gísladóttir syngur hér í lokin lag Tómasar Ær Einarssonar við næturljóð Ingibjargar Haraldsdóttur. Með Ragnhildi leika Tómas R. Einarsson á kontrabassa, Ómar Guðjónsson á gítar, Davíð Þór Jónsson á píanó og Magnús Tryggvason Eliasson á trommur og slagverk. Lagið er að finna á plötu Tómasar og Ragnhildar sem heitir Ávarp undan sænginni frá 2021. Og við kveðjum í Guðsfriði.

Þetta var tónlistaþáttur Kristjáns Kristjánssonar á Reki með KK. Næst á dagskrá er Hver sprengdi hafmeyjuna. Þetta er fyrsti þáttur í nýrri 6 þáttaröð í umsjón Höllu Harðardóttur.

Nýjársnótt í Reykjavík árið 1960. Það er blankalogn og frost í lofti. Hvít mjöll þekur ísilaða tjörnina og lýsir í janúarmyrkrið. Það eru fáir á ferli og mestu læti næturinnar yfirstaðin. Allt þar til hár kvellur raskar ró íbúa. Sprenging sem er svo sterk að rúður í húsum við Tjarnargötu og í næsta nágrenni nötra. Sprengjan springur á tjörninni í suðvesturhorni hennar og hafmeyjan myndast eitt ár bronsi eftir Nínu Sæmundsson sem setið hafði á stöpli sínum síðan sumarið liggur gjör eyðilóð á ísnum.

Í þessari 6 þátta útaseríu reynum við að komast að því hver sprengdi hafmeyjuna. Skoðum söguna í nýju ljósi og heyrum spennandi tilgátur. Hvernig rataði hafmeyjan sem príða átti hótelgarði í Texas í tjörnina í Reykjavík? Og hvað var til þess að hún var sprengd í loftu? Var glæpurinn fagufræðilegur eða pólitískur? Var þetta hatursglæpur eða kannski hrein skemmdarfýst? Og hvernig tengjast módernistar, þjóðernissinnar, Hollywood og heitar ástir ráðgátunni? Á leiðminni inn í þetta lindamál hef ég rætt við fólk og fræðinga og heyrt allskyns tilgátur. Mér langar að vita hver sprengdi hafmeyjuna, en mér langar líka til að vita hvernig talað var hafmeyjuna. Og var glæpurinn tekin alvarlega? Hvers vegna fjaraði rannsóknin út og af hverju var höggmyndin aldrei endurgerð? Ég heiti Halla Harðardóttir og þetta er fyrsti þátturinn í seríunni Hver sprengdi hafmeyjuna? Sagan af best geymda leyndamáli íslenskra listasögu. Tveimur dögum eftir verknaðinn, sunnudaginn 3. janúar 1960, birtist frétt á baklið morgunblaðsins þar sem sagt er frá því að á nýjársnótt hafi hafmeyjan í tjörninni verið sprengt í loft upp. Undir fyrirsögninni Skrílmennska á háu stigi er mynd af sundur tættri hafmeyjunni sem þá var komin í vörslu lögreglunar. Ónefndur blaðamaður morgunblaðsins greinir frá fersinni niður að tjörn, þar sem hafmeyjan lá í snjónum. Við stöpulinn hafi staði nokkri menn og rætt verknaðin. Þá hafi vel þekktur borgari mælt svo við fréttamann. Þetta var nú ágætt. Við þurftum að losna við hana. En það hefði mátt gera það á kristilegri hátt. Og annar, ekki ómerkari borgari, samkvæmt blaðamann í morgunblaðsins, hafi einni sagt þetta vera ágætt og að næst skildu þeir sprengja aðra styttu. Blaðamaður segir mannin þá hafa nefnt annað frægt listaverk í borginni og augljóslega haft gaman af þessu nýjársævintýri og virst ánægður með þann skerf sem hann hafi lagt til menningamála borgarinnar. Aðrir viðstattir hafi aftur á móti lýst hneykslun sinni á verknaðinum. Engin nöfn voru nefnd og enn hafði ekki nokkur maður lýst verknaðinum á hendur sér, en það átti eftir að gerast nokkur síðar í nafnlausu bréfi sem sent var til Þjóðviljans. En áður en lengra er haldið með sögu sprengingarinnar og menningastríðsin sem hún hrinti af stað, skulum við rifja upp sögu höfundarins, listamannsins og leið hennar inn í myndlistina, fagfræðiverka hennar og ferðalag hafmeyjunnar að ströndum Íslands.

0: Börnin tvö urðu eftir í Reykjavík sem var ört vaxandi borg, en þau eldri fóru flutta heiman. Heimili leistist því upp og táningurinn Nína var ein eftir í Reykjavík og hóf að vinna fyrir sér. Hugur Nínu stemdi út og hún viðraði þessa löngun sína í bréfi til frænku sínar í Kaupmannahöfn, hvort hún gæti tekið unga frænku sína að sér. Helga Guðmundsdóttir hafði búið í Kaupmannahöfn í áratugi og komið sér vel fyrir í borginni. Hún var óvenju sjálfstæð kona fyrir sinn tíma, ógift og barnlaus og rak sitt eigið þvottahús. Hún bauð Nínu að koma til sín og hausti 1911 sildi Nína út, 19 ára gömul. Nína vann í þvottahúsi frænku sinnar og hóf nám bæði í verslunarskóla og í tannsmíðum, en lauk því ekki. Þar frænkur urðu góðar vinkonur og Helga reyndist henni alltaf vel. Þegar Nína veiktist illa, sendi Helga hana í hvíldarinnlögg til listmálara á Fjóni og það var þar sem að Nína kynntist myndlist og vinnu með leir. Nú vissi hún hvert hún vildi stefna og Helga frænkanar ákvaða kostana í undirbúningsnám í myndlist. Kæmist hún inn í listaakademíuna að því loknu myndi hún einni kosta það nám. Nína sótt nám í undirbúningsdeild fyrir myndlistanám og flaug svo inn í listaakademíun í Kaupmannahöfn ára 1916. Það voru ekki margar konur í akademíunni, enda hafði þeim lengi vel verið meinaður aðgangur að menntun þar. Nína var framúrskarandi nemandi og hlaut skólastyrk á öðru ári. Tvö ára fimm var Einar Útsson Frank, kennari hennar, en hann kenndi einnig Ásmundi Sveinsinni, Sigurjóni Ólafsinni og Ólöfu Pálsdóttur. Útsson Frank var frjálslyndur fyrir tíðarandan og lagði meðal annars niður þá kynjaskiptingu sem hafði verið við líði í deildum skólans. Nú máttu konur stunda höggmyndalist. Hinn nýklassíski stíll Bertels Thorvaldsen var allsráðandi og Nína stígur beintin í þá hefð. Í rætti andrúmsloftið við Æsu Sigurjónsdóttur listfræðing.
1: Já, það er alveg rosalega mikið að gerast í Kaupmannahöfn í höggmyndalistinni og bara alltaf í myndlistinni almennt og sko svona fyrri hluti 20. aldar eða þessi svona fyrstu áratugir í Kaupmannahöfn á 20. aldunni er rosalega spennandi. Auðvitað er þjálfunin í höggmyndadeildinni í Kaupmannahöfn enn gamaldags að því leiti að það er verið að tekna eftir og móta eftir afstipum, gifsafstipum og þess vegna eiga Danir enn og það er enn þetta merkilega hérna, gifsafstipusafni í Kaupmannahöfn sem er varðveitt. Þannig að námið hefur sem sagt bara fyrst örgulega mikið snúast það að nemendur eru að gera myndir af grískum og rómverskum afstipum. Þeir eru að horfa á þessar afstipur meistaraverkana.
0: Þannig að hún gengur inn í svona frekar klassíska hefð og það er ekkert að segja að þessi er komin mikil tilraunamennska kannski inn í þess að deilt þarna eða hvað. Svona ef við hugsum þú veist framúrstefnuna sem tekur við svona á þessum árum.
1: Nei, alls ekki, en svo er náttúrulega bara það sem gerist ef við horfum á þetta svona aðeins stærra samhengi að það sem er að gerast á þessu tímabili, það er ekki bara í höggmyndalistinni sem er verið að horfa aftur til þessara klassísku mótunar, hlutföllin, áferðin, hvernig er hægt að endurskapa líkamann og svo framvegis. Heldur við sjáum þetta líka í málaralistinni. Það er þetta endurlit í rauninni kannski aftur til endurreisnarinnar. Margir náttúrulega kannast við teikningar og málverk Picassos þegar hann fyrir að snúa sér inn í þinn sem klassíska stíl. Það er svona kannski svo lýsing sem að svona líkur beinast við. Það er náttúrulega líka, menn eru, það er náttúrulega margir að fara til París þannig sem ég nefndi og það er náttúrulega einn maður sem að kannski svona drottnar svolítið yfir höggmyndalistinni og það er Rodin, þannig að menn eru kannski pínurliti líka svona að deila það hvort er ég að fara inn í þessa svona expressionísku tjáningu sem að náttúrulega Rodin var þekktastur fyrir og svo þessari sem sagt svona miklu kaldari stíl sko þessum hérna þessum endurisna stíl sem er samt svona líka mjög fáaður að því leiti að það er svona mikið verið að hugsa það að yfirborðið sé slétt að formin séu einföld, það er líka svona ákveðin einföldunar maslingamannum sem við sjáum þar sem náttúrulega kemur mjög vel fram hjá Nínu.
0: Árið 1918 var viðburðaríkt í lífi Nínu en þá vakti verkarnar sofandi drengur athygli og fekk töluverða umfjöllun í dönskum blöðum. Sama ár trúlofaðist Nína ungum íslenskum manni sem var í verslunarskóla á Sjálandi en hafði alist upp á samt fjölskyldu sinni í Kaupmannahöfn. Þetta var Gunnar Thorsteinsson, bróðir Guðmundar Thorsteinssonar, betur þekktur sem Muggur. Þau Nína og Gunnar

0: heimsóttu Ísland ári síðar þar sem að Nína sýndi verkin sín í fyrsta sinn og fekk góðar undirtektir. Eftir heimkomuna til Kaupmannahafnar kom í ljós að Gunnar hafði smitast af berklum. Hann var lagður á berklahæli í Sölleröð og vorið á eftir þegar Nína var að ljúka fjórða ári af fimm í listaakademíunni veiktist hún líka af berklum. Helga frænkunnar senda hana þá á berklahæli í svissnesku Ölpunum þar sem að Nína dvaldi í heilt ár. Stuttu áður en að hún útskrifaðist þaðan bárust henni þær sorgarfregnir að Gunnar hefði látist úr lungnaberklum. Næsta sumri eiti Nína á Ítalíu þar sem hún safnaði kröftum eftir sorg og veikindi. Þar drakk hún einnig í sig listasöguna sem liggur þar við hvert fótmál. Í bréfi til Inge, danskrar vinkonu úr listaakademíunni, segir hún að á Ítalíu hafi hún náð heilsu og að listin þar hafi hreinlega bjargað líf hennar. Róm hafði lengi vel verið mekka höggmyndalistarinnar en þangað sóttu listamenn innblástur til fortíðarinnar og þar var lifandi samfélaglistamann úr öllum áttum. Evrópskir málarar höfðu einnig sett Túnis á kortið sem áfangastað því þar var lífið ódýrt og einfalt og litirni sterkir. Og þangað hélt Nína og Inge, danska vinkonan eða mögulega ástkonan, meira það síðar, fór með. Eftir flakkið Suður-Evrópu hélt Nína aftur til Kaupmannahafnar, lauk náminu og tók á leigu vinnustofu. Þar tók hún upp þráðina nýju og vann áfram inn hina klassísku hefð, bæði hvað varða stíl og viðfangsefni. En hún staldraði ekki lengi við Kaupmannahafn, heldur flutti til Parísar rúmu ári síðar undir lok ársins 1923.
1: La pendule fait tic-tac, tic-tic, les oiseaux du lac pic-pac, pic-pic, glou-glou-glou.
0: Á þriðja áratugnum var París auðvitað staðurinn til að vera á fyrir myndlistamenn og Nína sökti sér í ringuðuna. Hún settist ekki á skólabekk, heldur leiði sér herbergi sem hún einnig nýtti sem vinnustofu. Og það var á þessari vinnustofu sem höggmyndin Móðurást byrjaði að mótast. Nína átti svo eftir að koma Móðurást inn á stóra salónsýningu, þar sem að verki hlaut heiðursviðurkenningu og Nína fekk þar að ekki peningavelun og boð að taka þátt í næstu salónsýningum án aðkomu sýninganefndar. Þetta var mikil viðurkenning og heiður, en þrátt fyrir velgengnina var Nína mjög fátæk og sagði frá því síðar að hún hefði oft soltið dögum saman. Árið 1925 festi listvinnafélag Reykjavíkur kaup á bronsafsteypu á Móðurást og fimm árum síðar keypti borgin verkið og fann því stað í Mæðragarðinum þar sem það stendur enn. Móðurást er fyrsta höggmynd eftir konu sem sett var upp í almannarými á Íslandi. Eftir sölun á Móðurást ákvað Nína að færa sig enn og aftur set og í þetta sinn hélt hún til Bandaríkjana. Ástæðuna sagði hún vera praktíska en margir höfðu bentin á að það gæti verið auðveldara að lifa af listinni þar.

Haustið 1925 hafði Nína komið sér fyrir í íbúða Manhattan þaðan sem hún skrifaði enn á ný til sinnar dönsku vinkonu Inge. Að sér liði vel. Hún hefði útbúið vinnustofu í einu herbergi íbúðarinnar þar sem hún inni frá mótni til kvölds og það væri dásamlegt. Hún sagðist sakna Inge en Inge gat ekki komið til hennar í þetta sinn þar sem hún var nú gift kona með barn. Það eiginlega ekki alveg hægt að ímynda sér hvernig það hefur verið fyrir Nínu að koma til Bandaríkjana. Að sigla að landi komandi alein frá Íslandi og vita ekkert hvað byði hennar og lenda svo í fjölbreyttu mannlífinu í New York þar sem að skýjaklúfarnir voru að rísa einn af öðrum. Art Deco stíllinn var allsáðandi á þessum tíma í bygginga og skreytilist beggja vegna Atlasamsins og margir skýjaklúfarnir voru byðir í þeim stíl. Þeirra meðal Waldorf Astoria hótelið sem opnaði dyr sínar árið 1931 og var þá stærsta og glæsilegasta hótel Bandaríkjana. Og svo framkvæmt átti eftir að hafa mótandi áhrif á feril Nínu. Efnt var til samkeppni höggmynd sem príða ætti framhlið hótelsins og 400 listamenn sendu inn tillögu. Þeirra á meðal var Nína sem bar sigur úr bítum með verki sínu Afrekshugur. Verki var afhjúpað við hótelinganginn árið 1931, það stendur þar enn og hefur æ síðan verið tákmynd Waldorf Astoria. Myndir af Nínu með verki byrtust í dagblöðum allt landið og velgengin skilaði henni fleiri verkefnum. Nína átti eftir að sína verk sín í galleríum í borginni, stór sem smá, meðal annars móðurást, betúínakonuna og Kleopötru, allt verk í sama nýklassíska stílnum. Á þessum tíma hóf hún einnig að vinna portrett af þekktu fólki, sennilega til að fá aukasalt í grautin. Hún vann mörg portrett af skapandi konum úr listalífinu og sumarhverjar voru stóra stjörnur, líkt og kvikmyndaleikonurnar Greta Garbo, Josephine Hutchinson og Heidi Lamar. Og meðal þeirra sem hún gerði portretta var einmitt hótelstjóri Waldorf Astoria, Oscar Tschirski, alltaf kallaður Oscar of the Waldorf. En það gaman að segja frá því að hann víst maðurinn á bakvið rétt sem okkur Íslendingum að góðu kunnur, Waldorfsalatið. Þannig að já, Nína gerði einnig portrett af höfundi Waldorfsalatsins.

0: Eftir velgengnina í New York ákvað Nína að flytja til Los Angeles. Loftslagið þar hentaði henni betur af heilsufarsástæðum en hún náði sér aldrei almennilega eftir berklana. Og svo var líka meiri vinnu að fá í Kaliforníu. Kreppan hafði sín áhrif á lífið í New York en í kvikmyndaborginni var uppsveifla og þangað flyktist skapandi fólk í leita vinnu. Sumir komu reyndar allaleið frá Íslandi á þessum tíma í atvinnuleit eins og til dæmis Halldór nokkur Laxness sem ílengdist ekki í borginni. Það gerði Nína aftur á móti. Hún kynntist konu stutt eftir komuna, Polly James, sem var handritshöfundur í Hollywood. Þær hafðu sambúð í litlu einbýlishúsi með garði árið 1932. Nína kom sér upp vinnustofu í húsinu og þarna bjuggu þær Polly saman ásamt köttunum sínum í rúm 20 ár. Nína vann okkur opinber verk fyrir Los Angeles borg á þessum tíma og hélt einnig áfram að vinna portrétt af ríka og frægafólkinu. Þessa milli vann hún að sínum eigin hugarsmíðum og stíllinn breyttist örlítið. Verkin voru áfram í nýklassísku hefðinni en urðu einfaldari og stundum meira abstrakt. Hún fór einnig að nota efni við sem var nær hendinni í Kaliforníu, eins og við og stein. Hún hélt nokkrar engasýningar sem fengu fína dóma. Ég rætti þetta tímabil við Margréti Elisabetu Ólafsdóttur, listfræðing, og þá staðreynd að Nína hélt sig að mestu við hinn nýklassíska stíl.
1: Jafnvel þó að nýklassíkin hafi kannski svona búin að renna sitt skeið og enda á vissan hátt og sé alls ekki það sem er að gerast í málverkinu, þessu nútíma málverki, að þá lifir hún kannski lengur í gegnum höggmyndalistina sem er einhvern veginn svona lengur að finna kannski sitt svona hvað maður að segja hvernig hún einhvern veginn á að hérna, ganga inn í þessi hérna, nútíma viðhorf sem að bylta þessari svona kröfu að myndlistin er að vera veist, líka eftir náttúrunni og líka eftir og í kökmyndalistin líka eftir mannslíkamann og hún geti einhvern veginn á einhvern hátt verið abstrakt og hérna, og mér finnst alltaf að bara maður lesum Nínu og skoða verkin hennar og berið líka saman við verk þetta útsök Frank að þá er alveg greinlegt og Hrafnhildur Skram skrifar það að hún er undir áhrifum frá honum og þetta byrtist líka kannski í þá þessi ekki alveg afgerandi í kannski viðfásefnum sem er, þú veist að hún er alveg að taka fyrir hérna einhverjar goða fræði sko en líka þessu þetta verk sem hún verður fyrst kannski þekkt fyrir sem er móðurást sem er tengir hann samt kannski við nútímann í rauninni sko því að það er eitthvað viðfásefni sem er bara kona, manneskja, móður með án þess að vera með nokkra vísun í einhverja hérna einhverja forngríska, einhver forngrísk viðmið eða hérna eða gríska goðafræði til þess að innfalda það sko þannig að hún er ekkit alveg og hún er alltaf í minn hún er í hún fer til Parísar og hún kynnist því sem er í gangi þar og allt svona en það er kannski líka ja, ég menn maður getur alveg ímynda sér það hafi líka áhrif að hún er náttúrulega miðjan þriðja áratögin þá reyndar allt í einhverju svona uppsveiflu og svo fer hún til Bandaríkjana og Bandaríkjana eru svolítið á eftir

0: eða þú veist, það alltaf tala þau voru svolítið á eftir en það samt sko, þú veist, 1913 kemur sýning til Bandaríkjana, eða til New York allir heldur ekki Bandaríkjana, heldur New York sem heitir Armory Show sem er svona fyrsta stóra sýningin á evrópskri nútímalist í Bandaríkjunum og sprengir svolítið upp kannski hvernig menn er að hugsa um myndlistina þar en síðan kemur rauninni kannski líka eitthvað svona bakslag sem að menn hafa nú tilhengu til þess að skauta kannski yfir í þessum hérna, sem er ekki bara tengt sko einhverjum nasisma og Hitler og allt þetta heldur líka efnahagskreppunni sem ríður yfir Evrópu á fjórða áratugnum og sem er náttúrulega ennþá harkalegri í Bandaríkjunum og það hefur líka áhrif á að mjög margir listamenn sem hafa verið framalega í framhústæmini þeir stíga svolítið skref tilbaka í rauninni inn í kannski aðeins svona hefbundnari sko hefbundnari nálgun á myndlist og svona þú veist fara að slá gera svona smá afslátt kannski af róttækninni sem var ríkjandi hérna í kringum fyrir heimstyrjöldina. En maður getur alveg séð fyrir sér að það hafa ekki verið einn ástæða fyrir Nínu kannski til þess að stíga inn í þessa módernísku róttækni og ef maður hugsa líka að hún er að fá verkefni kannski hérna í Bandaríkjunum og hérna gera hluti eins og andlistmyndir og högstepur og eitthvað sem að færa henni tekju sem hún þurfti sárlega að halda því hún var ekki með neitt stuðningsnet. Ég meina hún kemur úr bara bændafjölskyldu sem er ekki efnuð og hérna þannig að sko eitthvað svona bakland sem að sumir að þau ekki aðrir og hérna það hefur líka kannski áhrif á það að hún þarf líka að hugsa þetta sko hvað hún ætlar að fara að því að framflýta sér og þá er náttúrulega hefur það áhrif, þú veist, ef maður er ekki bara þeimur samfærðar í því að þeir ætla hérna bylta myndlistinni sko, að það, þeir ætla líka að gera þetta að einhverju æfistarfi og hérna og það er alltaf, þú veist, hversu miklu fórnir ætla að færa og því, maður sér kannski ekkit það hún hafði beinleins haft einhverju þar fyrir það sko í skúltúrnum, þannig að en ég myndi samt segja að það sé ekkit alveg laust við eitthvað svona ári frá, þú veist, Brancusi er kannski sá sem að byltir höggmyndalistinni í rauninni og hérna, og gera hana meira abstrakt og það er alveg kannski svona hægt með góðum vilja að sjá í einhverjum ákveðnum svona hana, verkum eitthvað skona áhrif frá því, sko.
1: Nína var orðið nokkuð þekkt í Kaliforníu og árið 1938 fekk hún stöðu sem kennari við Listaháskóla í Hollywood þar sem hún svo starfaði mörg ár, auk þess að reyna fyrir sér í leikmunagerð fyrir kvikmyndir. Á þessum tíma hóf Nína einnig að mála, bæði með olíu og vatnslitum. Hróður hennar barst til Íslands og hún var sæmd henni íslensku fálkaorðu við hátíðlega athöfn í Kaliforníu á degi Leifs Eiríkssonar, 9. október 1939. Athöfnin var haldin við styttu af Leifi Eiríkssyni sem Nína vann fyrir Los Angelesborg og var afhjúpuð sama dag. Sjálf hafði Nína ekki komið heim til Íslands í mörg ár, enda hafði hún komið sér vel fyrir í Hollywood. Það var ekki fyrir en árið 1947 sem hún kom næst til Íslands, þá í bóði Þjóðrækni félags Íslands í Vesturheimi og Ríkistjórnar Íslands, með bóði að sýna í listamannaskálanum í Reykjavík. Það má segja að þetta ár sem að Nína kom heimi sína fyrstu einkasýningu, árið 1947, marki tímamót í íslenskri listasögu. Nokkur áður hafði sýning Svavars Guðnasonar kynnt Íslendingum alveg nýja sína málverkið og árið sem að Nína sýnir var sett upp hinn markfræga septembersýning, svo fyrsta af fjórum. Það stegu fram lista með nýjar og róttakar hugmyndir sem voru afar ólíkar því sem að Nína var að fást við. Módernisminn hafði rutt sér til rúms í Evrópu og borist til Reykjavíkur. Nú átti listin ekki að líka eftir veruleikanum, heldur skapa alveg nýjan og sjálfstæðan veruleika. Nína var alls ekki á þessari línu og sýning hennar fjall ekki í góðan jarðveg innan þeirrar kreðsu, en hún fekk þó ágætis dóma. Nína sýndi 29 höggmyndir og 29 málverk og sýningin var vel sótt. Sagt var frá því Vísi eftir að henni lauk að 5.000 manns hafi sótt hana, sem hlýtur að teljast nokku gott í jafn lítilli borg og að 8 höggmyndir, 6 málverk og 4 teikningar hafi selst. Hún fekk misjafna dóma í blöðunum en samkvæmt bitni til hápjössunni gætti þó nokkura vonbriða með endurkomu þessarar þekktu listakonu heim til Íslands. Það segir hann í bóksinni Íslensk myndlist sem kom út árið 1964 og einnig í heimildamend Valdimars Leifssonar frá 1994.
2: Upphafsferill Nínu var vissulega mjög glæsilegur og menn bundu miklar vonir við hana sem myndhöggvara. En eftir hún fer vestur haf til Kaliforníu, þá slitnar hún úr samhengi við evrópska myndhugsun og þær umbreytingar sem urðu í Evrópu og lendir í ákaflega ókrítísku umhverfi þar vestur í Los Angeles. Þess vegna það líka þegar hún kemur heim með sýninguna 47 að þá hún úr tengslum við það sem var að gerast hér og hjá okkur, til dæmis hjá Ásmundi og Sigurjóni og öðrum myndtökurum og menn líta því á verkennar sem löngu úrelt verk ákaflega sætleg og í raun og veru hafði hún ekkert þróast þegar frá eru skilin negra áhrifin frá því hún fór frá París næri rúmum 2 áratugum áður.
1: Eftir ferðalagi til Íslands árið 1947 og sína fyrstu einkasýningu sneri Nína aftur heim til Pollyar. Hún bjó og starfaði áfram í Hollywood til ársins 1955 en þá flutti hún ein til Íslands. Ástæðan virðist fyrst og fremst hafa verið fjárhagsleg því að minna var fyrir þær báðar að gera í Hollywood. En þær Polly héldu alltaf sambandi og skrifuðust á alla tíð eftir að Nína flutti heim. Næsta sýning Nínu var í Bogasal Þjóðminnasafnsins sama ára hún flutti heim. Þar sýndi hún 27 höggmyndir af frekar ólíkum toga og 52 málverk. Sýningin fékk ekkert sérstaklega góða dóma þó svo að talað hafi verið vel sumverk. Valdi Pétursinni, gagnrýnanda Morgunblaðsins, þótti til að mynda ekki mikið koma til verkana og sagðist meðal annars sakna þeirrar orku sem auðkendi verk Sigurjóns Ólafssonar og Ásmundar Sveinssonar. Spurð út í þessi viðbrögð segir listfræðingurinn Æsa að taka verið til greina tíðarandan en einnig aldur Nínu en það þekkt staðarind að eldri listakonur voru þakkaðar á þessum tíma.
3: Já, sko, þetta er 47, þetta er bara strax þannig eftir stríð sem hún kemur og þá þurfum við svolítið kannski að setja sem sagt okkur svona í sögulegt samhengi líka. Þetta er náttúrulega aðeins áður en hérna kaldastríðið skellur á en það er samt sko verða náttúrulega þess að miklu listamanna deilur hér á Íslandi á stríðsárunum og það er, við getum sagt að það sé kannski svona svolítið þungt hljóðið í listamannu líka og það eru gífilega miklu flokkadrættir auðvitað líka og hérna nú hún kemur þarna utanfrá og við þurfum auðvitað líka að hugsa um það að hún er ekkit ung kona þarna þegar hún kemur til Íslands. Og hún búin að vera svo lengi erlendis og hvert viðhorfið hér á Íslandi, sem sagt, þá erum við að tala þessa, já, ungu málara, vissulega, sem að margir hérna fara til París hérna allir kringu 1950 og eru hérna alveg á kafi í abstraktlistinu og alveg kafi í geometrínu. En það er líka fólk eins og, eða konur eins og hérna, konur eins og Gerður Helgadóttir, sem að fer út til Ítalíu einmitt þarna réttur 1950 og bara kemst mjög fljótt alveg á kaf inn í þessa geometri og allt þarna, allt svona það kannski bara segjum það, bara svona allt að heitast það sem er að gerast í París þá. Þannig að ef við svona hugsum þetta andrúmsloft að þá sést að Nína er svolítið gamaldags. Hún er gamaldags, hún hefur ekkit verið að fylgjast með þessum straumum sem er kannski alveg eðlilegt og svo hún skiptir líka miklu máli að hún er ekki á austurströndinni, hún er á vestuströndinni og það að Nína skuli vera sem sagt á þarna í þessum Hollywood heimi, hún hefur á nefa verið að vinna með talsvist mikið af þessum listamönnum og það er náttúrulega eitthvað sem væri mjög gaman að rannsaka svolítið betur. Hvað var Nína að gera á þessum árum í Bandaríkjunum? Með hverjum var hún að sýna? Við vitum að hún var að sýna með bandarískum og kannski evróskum listamönnum sem að voru kannski flóttamenn eða höfðu komið til Bandaríkjana fyrr á öldinni og voru kannski að vinna fyrir sér í Hollywood. Hollywood þá var að ráða mikið af listamönnum til að vinna bæði við leikmyndir og skreitingar og ýmiskonar og við sjáum til dæmis að hún náttúrulega fer að gera þessi portrétt og þessar mannamyndir, þannig að hún er alveg inn í þessum heimi og það verður svolítið gaman að vita meira það með hverjum hún var að sýna og svona hverju hún var að fylgjast með og þannig að það er líka annað sko sambandi við bara í aldurinn og við vitum það að sko og það er ekkit nýtt og að eldri listakonur að það er að hafa almennt verið þakkaðar óbúslega mikið niður og það er bara örfáar undantekningar eins og Louise Bourgeois sem að verður þessi stórstjarna, en hún verður bara stórstjarna bara sko mjög seint á ferlinum. Þannig að er þetta ekki að líka einhver svona viðþorf að eldri konur eru bara ósýnilegar og þetta er svona mjög neikvætt viðþorf til hennar sem sagt ég held að það geti leið mjög margt að baki, en kannski svona fyrst og fremst þetta neikvæða viðþorf kannski til Hollywood, þetta neikvæða það væri ómikil afþreyingamenning og svo það að hún er einhvern veginn kannski dottin úr tengslum við þessa abstrakt list sem að þótti þá vera það framsagnasta.
1: Ég spurði listfræðingin Margréti Elisabetu nánar út í þessa staðrind að Nína var dottin úr tísku, en einnig út í þessa söguskoðun sem var svo áberandi á síðustu öld sem við sjáum til að mynda í skrifum Bjösti H. og sem Eimi reyndar enn af, það er að listamenn verði að þróast í einhverja ákveðna átt frá einum stað á annan og að það hafi í raun ekki verið rými fyrir neitt annað.
0: Já, ég held að það segja skrúna tvennskonar þú veist bara listasáðanlirinni sem fræðigrein, þú veist, en hún kemur fram sem fræðigrein, þá er þetta svolítið, þú veist, inn í þeirri hugsun að og kemur einhvern veginn kannski upp úr sko, endurreisninni, þessi hugmyndum að, þú veist, endurreisa einhverja þekkingu sem að einhverja forna þekkingu frá forngrikkjum og einhver svona viðmið og og sín sem er einmitt mannmiður til dæmis og að hún og þekkjum þessu orðar er bara alveg frá Vasari, þú veist, þarna hafi komið fram stórkostlegi listamenn sem hafi tekist að afreka eitthvað sem að sko, þú veist, og ná tilbaka eitthvað sem að var sem var glatað og formt eða sem sagt, eitthvað sem, og horfið og gleymt sko, og þú veist að tala um svona myrkt tímabil og þessi orðara kemur inn í myndlistina eða líka sögu myndlistar að því leitum til sko, svo í kjálfara endurlistnara þegar bara rokk og kemur, þú veist, þá er svona hugmyndum hnignun eða samt líka tala um það sko að listræðingarnir og listi sem er fjallum listasöguna eru aldrei tilbúin til þess að staðsitja þessa hnignun og svo er kannski eitthvað svona það verður samt eitthvað svona tvöfaldur sko, að því að þeir sem aðhyllast kannski þessi viðmið, endurreisnar viðmið sem að stýriðu lengi vel allir listasögu skrifum sem eru svo raunin úr takt við það sem var að gerast í myndlistinni í lok 19. aldar og byrjun 20. aldar þegar nútímalisti kemur fram og sést til dæmis í orðara hérna á Íslandi þegar menn er að tala um öfgastefnur og þegar þetta uppbrot á þessum klassísku viðmiðum kemur inn í málverkið að þá er litið á það sem sko hnignun og það er þessar áhugast að skoða þetta í samíki við Ísland sem er hvernig að reyna hugmyndur að við séum að leiðinu inn í siðmenni, ja, það er algjörlega mín sín sko, leiðinu inn í siðmenninguna Ólaf Rastrik fjallar svolítið mynda líka í háborginni sko að þá kemur eitthvað í listunum sem er eitthvað neginn, alltaf að við tala um það eru ungar og óþroskum í listinu óþrosku að við missum af eitthvað svona tímabili og það sem og hún er alveg gegnum umfjöllinu íslenska myndlist og einstaklinga í íslenska myndlist alla 2000-öldina, það er að segja, ykkur kemur fram, hann er ungur, hann er, þú veist, hann er eitthvað möguleikar, þann verði eitthvað, og svo þegar að vera að skrifum, sko, heldur við komandi sýningu, að þá er þetta mitt mjög oft notað, hann hefur þroskast síðan sýnistu sýningu, eða þá hann hefur ekki þroskast, og þú veist, það er alltaf mjög slæmt, skilur við, þroskast, nei, og ég veist, þetta með hugsa, þessi sko orðræða, að hún er svo langlíf, að hún er meiri sem notu hérna í bókinni Icelandic Art Today, sem er gefin út í upphafi 2001. aldar og Kristján Sjön, sem fórstuðum að er íslenska myndlistarmiðstöður, hann, þú veist, eða Kím, eins og hér þá, hann talar íslenska myndlist sem unga og, þú veist, á einhverju svona ullinga stíi hann í upphafi 2001. aldar, þannig að þetta er rosalega langlíf orðræða sem er líka hvernig list, þú veist, bæði listsöguleg orðræða, þar að segja þetta stóra myndin og svo líka notað á, sko, einstaklingana í rauninni. Og út frá þessu er það alveg rétt, sko, ávert að velta fyrir sér Nína sko, einmitt, þú veist, læra hann í kaupan að pljáa sem útsegg Frank einhvern veginn mótar sín svona listrannu sín og sínar aðferðir og það einmitt að hún skuli einhvern veginn ekki fara einhverju leið sem að einhverjum finnst að hún ætti að fara sko, það er þá merkjum að hún hafi einhverjum stöðvast í sínum þroska þú veist, þannig Þannig að hérna, og svo er líka kannski að maður hugsar ennþá, þú veist, ennþá öðru samingi að hérna, myndlistilmis bara út frá listaverka markaði, að þá getur verið mjög, er ekki endilega gott fyrir listamenn að breyta of mikið út af því sem að þeir hafa gert, af því að það hefur líka, skilur það, það er líka ekki krafa að þeir séu trúir sínu og sinni sín og sé ekki bara sveigja í eitthvað ráttir, þú veist, eftir því sem að vindar blása. Þannig að þú veist, það er alveg, hérna, en það er kannski engin að hugsa um það hana, á Íslandi ár 1959.
1: Ekki á þessum tíma, Nei. En svona í ljósi sögunar þá máli velta fyrir sér hvort að hún hafi að ykkur leiti verið, hún hafi liðið fyrir þessa hugsun.
0: Já, það má alveg ímynda sér það sko.
1: Hér er mögulega eitthvað af fræjunum sem að leiddu til þess að hafmeyjan var sprengd í loft upp árið 1960. En það er hversu illa Nína passaði inn í það sem var í tísku í myndlistinni. Fagurfræði Nínu þótti hreinlega of gamaldags. En það geti líka skipt máli að hún var kona og hversu ótengt hún var þeim sem höfðu valdið í listasennunni. Og við skoðum það betur síðar. Orðræðan í kringum Nínu og hennar verk átti eftir að verða harkalegri og hafmeyjan átti eftir að koma stað átökum þar sem að verkið var meðal annars kallað ljótt, fráleitt, ósmekklegt, vanskapað og annað í þeim dúr. En meira en það í næsta þætti.
0: Þetta er náttúrulega bara ótrúlega niðurlegandi. Eins og þeir séu bara að segja sko, að minna, þessi manneskja sem er samt búin að menntur, búin að eiga ákveðin feril, að hún eigi bara ekki tilvistarrétt sem listamaður.
4: Mér finnst þetta áhugavert hvað blaðamenn kannski frjálsra þjóðar tóku svona frekar jákvæða afstöðu gagnvart þessu skemmdarverki. Það vekur ákveðna athygli. En verki var auðvitað líka gagnrýnt mjög víða og á mjög margvíslegum grundvelli.

Þetta var saxofónleikarinn Chris Potter með eigið lag, Dawn. Það að finna á plötunni The Sirens sem hann sendi frá sér árið 2013. En nú endurflytjum við vikulokin frá því skömmu undir hádegið í gær.

0: Jú, komið sæl. Ég heiti Ingvar Þór Björnsson og þeir að hlusta á vikulokin laugardaginn 19. September og samtengdum rásum 1 og 2 og í beinu streymi í mynd á vefnum okkar rúf.is og í rúf appinu. Við fyrir við það í þætti dagsins en að venju skulum við hefja leika á að fara yfir það helsta úr fréttum vikunar. Eldur kviknaði í toppstöðin í Elliðaárdal á mánudagskvöld. Slökkvistarf gekk vel þó erfitt hafi reynst að finna eldsupptök vegna reyks og áætlanir starfsem í húsinu heldast óbreyttar.
1: Eins og við sjáum það þá leggur mikinn reyk út frá húsinu sem betur fer hefur staðið aukt.
0: Þá var hart tekist á fundi samtaka fyrirtækja í fjármálaþjónustu sama dag þar sem hækkun bankaskatts var til umfjöllunar og fjármála- og efnahagsráðherra gagnrýndi nálgun stjórnarandstöðunnar.
2: Hvað að þessu liði? Það bara ein leið til að fjármagna ríkissjóð. Ætla hún að kaupa happdrættismiða? Ég bara botna ekki í þessu.
0: Þá verkfall flugvirkja boðað á miðvikudag.
3: Þetta mjög þröng staða vegna þess að ber mikið í milli samningsaðalana.
0: Og tugir sendla sem starf fyrir Volt á Íslandi löðunniðu störf.
4: They are not paid fairly. And they cannot work like that.
0: Þá búið að finna fyrirhugaðri brottvísunarstöð húsnæðu á Ásbrú í Reykjanesbæ. Nái samningar stemt á að stöðin tæki til starfa 1. Desember og á þriðjudaginn var fyrsta vindmyluvirkjun landsins ræst þegar Landsvirkjun tók vaðölduver í notkun.
5: Fyrir hönd eiganda Landsvirkjunar lýsi því yfir að vaðölduver tilbúið til rekstrar. Ræsi vélarnar.
0: Starfshópur breytingar og kosningalögum skilaði tillögum sínum í vikunni.
6: En þetta verða miklar breytingar sérstaklega fyrir íbúa í norðausturkjördæmi þar sem að þingmannafjöldin fer úr 10 í 7 og á móti þá jafnast atkvæðavægið í þessu fjölmenna suðvesturkjördæmi.
0: Guðmundur Ingi Kristinsson, fyrirverandi ráðherra Flokks fólksins, fór nánar yfir úrsögn sína úr flokknum og sagði að sparkað hefði verið í sig á veikustu stundu lífsins og honum gert að segja af sér ráðherra embætti.
7: Og ég upplifi þetta ekki í neinu samhengi við það sem þannig kemur fram.
0: Og Mosfellsbær, Reykjavík og Reykjanesbær vilja byggja nýjan tækniskóla eftir að Hafnarfjarðarbær stóð ekki við skuldbindingar sínar að útvega skólanum lóð.
8: Já, ég hefði mögulega, ef maður hugsa til baka núna, Það hefði sannlega verið betra að finna annan stað í upphafi.
0: Já, það er margt að ræða eftir viku sem þessa og fyrstu gesti mín eru sestir hér inn í Hljóver 2 í efsta leitinu. Vilhjálmur Árnason, bæjarstjóri, Reykjanesbæjar og Karvína Helga Símonardóttir, framkvæmdastjóri og bæjarfulltrúi í Hafnarfirði. Velkomin.
9: Takk fyrir. Takk fyrir.
0: Byrjum bara á tækniskólanum sem við heyrðum hérna Óra Skarpíðinsson lýsa áðan. Karolína, þú ert formaður skipulags og byggingarráðs Hafnarfjarðarbæjar, ert að koma núna ný inn í bæjarpólitíkina. Hvað gerðist þannig?
9: Þetta nú bara nokkuð löng saga að segja í raunin, en þú veist, eins og staðan í dag að við bara vildu vera hreinskilin. Tækniskóla kallar náttúrulega eftir því að geta byrja sína vinnu og við gátum ekki lofa því að skila eða ná að skila lóðunum innan þess tímarama sem þeir settu. Og þetta er líka bara ákveðið ábyrgð, þú veist, að þora að segja bara stöðuna eins og hún er. Og á móti þá förum við þarna bara í gott samtal og erum við góð samstarfi niðurstöðunar. Og ég hugsa að þetta sé bara farsælegast fyrir alla með þá stöðu sem er í dag.
0: Já, en það er meina svona að líta á tímalínuna þá virðist að vera að mönnum hafi svona átt að vera ljóst í hvað stendi, eða hvað?
9: Ég held að vonin hafi bara alltaf verið til staðar. Og það er reyndu allir sitt besta, alveg hérna fram að síðasta, að búa að tryggja hérna hvað 85% af lóðunum sem það þurfti undir skólan. Á sama tíma er það ábyrgð hlutur okkar í bæjumálunum að passa upp á eignir og fé bæjabúa okkar. Þannig að ég hugsa að hvenær sá tími var sem að það hefði átt að liggja fyrir, var heldur bara þessi tímpunktu sem var akkurat núna. Mm-hmm. Að allir fengi bara tækifæri til þess að gera allt sem þeir gátu til þess að tryggja þetta.
0: Já, en talandi eignir og fé bæjarbúa þá íhugar tækniskólina að krefast einhverja bóta, hvernig verður brugðist því?
9: Ég hef engar ágjur af því, við erum í góðu samstarfi og hérna, það er gott samtalan á milli. Hafnarfjarðarbær, hann er ekki að fara að tapa fé á þessari stöðu sem er í dag. Við erum þá bara í rauninu komið nýtt svæði í nýrri uppbyggingu og horfandi framtíðar með það og fullt að tæki fyrir sem því fylgja. En ég skil það vel að það er ákveðin útlagður kostnaður en þetta er ekki eitthvað veruleg fjárhæð.
0: Nei, og þetta er ekki einhver meiri háttar mistök hjá bænum.
9: Ég myndi ekki segja það, ekki eins og staðan er í dag, vegna sem við

0: náðum að klára samkomulagi vel og erum að vinna vel með skólastræti.
1: Já, Vilhjálmur, hvernig við þér fundist að fylgjast með þessum svona óvæntu vendingum að mörgu leyti?
2: Já, auðvitað, hérna er það svekkjandi að sjá að svona mikilvæg uppbygging tefjist eins og tækniskólin er. Við þurfum mikið á þessari menntun og þróun hérna tækni og innáms að halda. Þannig að auðvitað hefðu við náttúrulega kosið það að þetta hefði bara gengið eins rætt og örugglega fyrir sig og fengjum hérna öflugan tækniskóla sem fyrst. En þetta er staðan og þá þurfum við bara að vinna sem best út úr því og þar finnst mér hagsmunir skólan sjálfs og nemendana skipta mestu máli. Mm-hmm. Og því kannski stígum við inn í þetta að því að við þekkjum það bara allstafri heiminum að skólasamfélagin eru nú oft aðeins til hliðar svona og fólk mætir og fer alveg og býr á skólasvæðin einhver tíma eða hérna ferðast með almenningssamgöngum og því. Og því fannst okkur við nú vera það nálægt að það væri alveg raunhaft að hann kæmi til okkar þar sem við erum bara með tvöfalda Reykjanesbraut á milli. Það er svona 20 mínútur frá staðnum sem að hann átti að byggjast upp á það sem að við erum að bjóða og það sem að er við okkar aðstæður er kannski tvennt. Er það að skipulagsmálin eru bara klár, lóðin er tilbúin og er þetta að byrja jarðvegsvinnuna þess svona morgun ef að allir vilja það. Mm-hmm. Og það er líka pláss fyrir nemendur íbúður og það sem er kannski skiptir mestu máli er að umhverfið myndi styðja svo við námið og þróun námsins og skólans þar sem að við erum þarna með alþjóða flugvöll þannig að all svona flugtengt starfsemi sem er mjög tækni og innmenntunar drefin Já. Er þarna það er mikill sjávarútvegur og vöruflutningar og allt á svæðinu þannig að all svona hafsækin, þetta er nú stýrimannaskólinni hluti að tækniskólanum, þannig að þetta getur passa svo eru nú lang flestu bílaleigu landsins þannig að ég held að sé bara hvergi heiminu jafn mikið að bílavegstaðum, sprautavegstaðum og öllum sem bílgreinar á einu svæði eins og þarna og svo eru gagnaverinn nýjasti yðnaðurinn sem tæknaru kallar á þessa miklu tæknimentun og sérhæfingu sem er bæði í rævirkjun og hérna vélfræði og vélstjórnun og öllu þessu og þau eru bara þarna hinum yfir götuna
1: Já.
2: Þannig að umhverfi getur eiginlega ekki verið betra fyrir skólan og það eru mjög öflugar almenningssamgöngur hann á milli í dag sem er svo bara hægt að þróa og ég tel að þetta sé hagkvæm uppbygging í frábæri umhverju fyrir skólan til þess að vaksa og þróa.
1: Já, og nú veistu vera barist að fá tækniskólan, það er þið hafið nefnt þennan möguleika Reykjavík og Borg sömuleiðis og síðan Mosfellsbær hefur stigið einhver formleg skref í þessa áttveljumur, hefur tekið upp síman og hringt í stjórn tækniskólan og boðið þessa lóð formlega?
2: Já. Ég er búinn sem sagt að heyra í verkefnastjóra verkefnisins sem var hérna búinn að starfa og stýra þessu verkefni síðsliðin 2 ár og upplýst hann þessi hvað við höfum fram að bjóða og að við viljum óska eftir að við viljum fá að taka samtalið áfram. Allan ekki verið útilokuð strax og við vitum það alveg að fókusin er strax á höfuðborgarsvæðið og annars slíkt en ef við bara horfum á hvernig skólar þróast í heimininum að þá er það ekki alltaf það skynsamlegast að tróða um einhversu að bara út á staðsetningun en ekki hugsa annað í umhverjunni hvernig skólinn á að geta þróað á vaxið og það að geta stækkað þar sem er svona fjölbreytt hérna, tækni og starfsemi í umhverfinu plús það að hafa nægt pláss fyrir þá stúdentagarða og annars líkt á sömu lóðinni með annari verslun og þjónustu svona örstutt. Hvort heldur þú að nemendur og Hafnarfirði sé fljótari til Reykjanesbæjar í skólan eftir tvöfaldur Reykjanesbrauti eða gegnum stoppbrautir höfuðborgarsvæðins í Skólavörðsárdal?
1: Það er spurning. Hvernig var hljóðið hinum megin á línunni? Var vel tekið þessa hugmyndina?
2: Já, þau þökkuðu bara vel fyrir áhann og voru algjörlega til að taka spjallið og annað það en ég bara heyri það ekki bara því, bara almennt að auðvitað er höfuðborgarsvæðið það sem er númer eitt í skoðun og við skiljum það alveg en okkur finnst bara hagsmunni skólan skipta mestu máli og við trúum því að við bjóðum umhverfi sem er skólanum fyrir bestu.
1: Já.
2: Og ekki Karolina, líka síst út af hraðanum bara hagkvæmni uppbyggingarinnu að því við höfum nægt land, það er landið er aðeins þrengra það hér og skipulagsmálin taka bara lengri tíma hér á höfuðborgarsvæðinu og það er vita, en skipulagsmálin er tilbúin hjá okkur.
1: Já, taldum skipulag og umferð, Karolina.

0: Það var það nefnt þegar það stemdi það að tækniskólinn ætti að vera þarna á höfninni. Hafnarfjörður þar mikil uppbygging. Hafnarfjörður aftur á móti svona nokkuð aftarlega getum við sagt. Það kemur að samgöngu sáttmála höfuðborgarsvæðisins. Fólk hafði miklar áhyggjur af því að þarna myndi myndast miklar umferðarteppur. Ég meina, hvað núna af ykkar hálfu? Hvað verður á þessu svæði?
1: Við erum ekkert byrjað að tala það.
0: Nei.
1: Og það bara samtal sem við þurfum að taka held ég bara öll saman á Hafnfirðingar. Það eru mikil tækifæri í uppbyggingu þarna. Við erum núna búin að vera í fasa að skipuleggja hlut af Flensborgarsvæðinu hann við strandgötuna og ég trúi því að í framtíðinu verði þetta bara eitt flottasta bæjarstæði á Íslandi ef við gerum þetta vel.
0: Já, og vonum það. En talandi um uppbyggingu, það var svona eitt og annað sem eitthvað snertir í vikunni með langaði eins að ræða hérna brottvísunarstöðina. Það var fundin staðsetning fyrir þessa brottvísunarstöð sem svona tölvara deilur hafa verið á Ásbrú, Klettatröð 8. Vilhjálmur, þú varst að gaggrína samráðsleysi í vikunni. Þetta ekki endanleg staðsetning eins og þú sér það?
2: Það margt eftir að gerast í þessu máli. Ég vil byrja að segja það. Það kannski tvennt sem vil byrja á að segja. Að brottvísunarstöð loka úrræði sem gríðarlega mikilvægt að komi hérna, komist á lagina til þess að takast á við þann hælisleitenda vanda sem við höfum átt við sem við hefum nú náð skoður árangur í en þetta svona loka hnykkurinn til þess að ná betri tökum á þeim málaflokki og Alþingi Íslendinga hefur samþykkt það að hann ætti að vera í okkar samfélagi þess að nálægt
0: flugvöllunum. En þú ert ekki að þessi nálægt íbúðabyggð.
2: En við höfum gert skýra kröfum það að við viljum ekki hafa þetta nálægt íbúðabyggð og varðandi þetta samráðsleysi að þá vil ég bara segja það að það á við til dagsins í dag og það sem undan við gengið að stjórnvöld hafa ekki verið góðu samtali og samráði við svæðið varðandi hvernig hefur verið leikt heilu íbúarhúsin hérna undir hælisleitendur annað og það það sem að við bara óskum strax eftir þessum tímabúnti að verða ekki með þetta. Og dómsmálaráðuneyti hefur alveg gefið góð fyrirheit það að þau munu vanda sig í þessu ferli, þau fara þarna í opið útboð og þetta sá kostur sem að þeim þótti físilegastur og þau munu byrja að skoða en þau eru búin að lofa svo bara í framhaldinu góðu samráði og samtali við okkur þar sem við munum geta komið skýrt á framfæri okkar sjónarmiðum og hverjir okkar hagsmunir eru og hvernig bara samfélagið búið að hérna þurfa að þola ýmislegt í þessu
0: En þú ætlar ekki að leggjast strax gegn þessari staðsetningu á þeim forsendum að þetta sé nálægt íbúðabyggð en þú ert til að skoða þennan möguleika
2: Við höldum bara alveg hérna mjög fast í okkar skoðun að við viljum að öll þessi úrræði sem eru einhverju leiti opin eða annars slíkt síða fari en loku úrræði í okkar samfélagi erum við tilbúin til samtalsum og hérna og alþingi líka búin að samþykja að þannig eigi það að vera og hérna og þau þurfa þá bara að koma til okkur núna víst, hver nákvæmlega útfærsla og hvernig þetta af hverju velja þessa staðsetningu hvað aðra staðsetningu voru í boði og við höfum alltaf vilja að þetta sé sem næst flugvöllinum sjálfum
0: Karolína, hvernig sló þetta þig? Þetta kannski svona stærri spurning samskipti sveitarfélaga og ríki sem svona sveitarstjórna fólk ræðir mjög reglum
1: Já, ég skil vel Reykjanesbæja að vilja fá að vera með í samtali veist, eigið landsvæði og það oft eins og hérna, viljum við kannski kannast við að maður nefnir það ofta við höfum skipulagsvaldið yfir okkar eigið hérna, sveitarfélagi en á sama tíma þá skil ég ríkið að það er líka að leita leiða til að finna þessari stöð bara góðan farveg og þarna er rými og húsnæði sem að gæti passa vel við og það mikilvægt að þessi fari í þessi vinnu og hún sem gerð vel og líka bara fyrir þá einstaklingar sem munu þurfa að vera vistaðarna að við séum að fara að bjóða upp á þetta úrræði og þetta í rauninni alltaf strax miklu mannúðlegra heldur en að þurfa að vista einstaklinga í fangelsum þannig að ég trúi því að og ég veit að hérna, það verði gott samtalið á milli en einhvers þar þarf boltinn alltaf að byrja og það kannski líka okkar í sveitafélagunum að það að íta við samtalinu, láta vita af okkur við eigum það líka alveg til sjálfa að gleyma því að tala saman á milli sveitafélaga og þetta bara svona heimitt, þetta klassíski bolti það sem að þarf alltaf að vera að minna á gott samtal og samstarf
0: Mér langar að ræða annað sem gerist í vikunni, það eru tillögur starfshóps endurskoðun kosningakerfisins. Starfshópurinn vill þarna fjölga jöfnunarsætum til að jafna vægi atkvæða, annars þó að fjölga þingmönnum, það er lagt til að þingsæti verið fært þarna af Norðurlandi á höfuðborgarsvæðið, þingmönnum Norðausturkjördæmis, fækkar um 3 og þingmönnum Norðvesturkjördæmis 1 ef þessar tillögur starfshóps endurskoðun ná fram að ganga. Á móti fjölgar þingmönnum í kraganum 4. Karolína, þú ert í Viðreisn og þetta hefur verið svona baráttumál flokksins í nokkuð tíma að rétta af þetta kerfi eins og þið hafi orðið það. Hvernig líst þér á þessa tillögur?
1: Mér finnst þetta mikilvægt og það mikilvægt að stíga þetta skref í að jafna atkvæðarétt allra Íslendinga. Í dag eru, hvað er þetta, 7 eða 9 jöfnunarsæti og það hefur verið leggt til að vera 27 jöfnunarsæti. Og við horfum bara í kosningatölunum 2004 að það var á bakvið sko hvert atkvæði af þingmanns utan landis og þessu segjum bara norðvestu kjördæmi að það var í kringum held ég 3000 og eitthvað atkvæði að meðan að fyrir þingmanni í suðvestu kjördæmi var þetta í kringum 6000 atkvæði þannig að það ekki jöfnur þarna og það skiptir máli einmitt að hérna virkilega skoða þetta vegna þess að atkvæði höfuðborga búa á ekkert að vega minna heldur en atkvæði einstaklinga sem eru utan landi en útfærslan eins og starfsöfnum leggur þetta upp held ég bara ágættis svona byrjun að skref í þessu við þurfum bara að fara svona hófart að stað og átt okkur á því hvernig það virka best fyrir okkur en að mínu mati hugsa ég að þetta sé besta tillagan sem að kemur það fram til þess að byrja að jafna atkvæðaréttin.
0: Við höfum við sömin álka að setja á svona tölfræðalegum, starffræðalegum grunni en aðri segja að þetta sé bara pólitísk ákvörun og félagsleg ákvörun líka hvernig við ætlum að gefa þetta vægi atkvæða. Þú ert auðvitað í suður kjördæmi, það engin breyting þar á ef þetta fram að ganga en hvað segir þú?
2: Já, sko, mér finnst þetta að vera aðeins starra og dýpra mál heldur en þessi til og ég tek nú bara undir með Loga Einarssyni vini mínum að þetta nú bara tillaga nefndar út í bæ og ber allt með sér í því að þarna eru einmitt einhverju starffræðingar búin að bara fara því mark með að jafna atkvæðavægið og gera það eins svona fljótlega, svona einfaldans það hann hátt eins og hægt er.
0: Þetta eru nú ekki bara starffræðingar.
2: Já, stjórnmálafræðingar. Og hérna, en þetta er svo þröng tillaga. Og ég hef sagt það alveg, ég hef ekkit alveg gert neina atvöðsendu við tökum umræðan og finnum leið til þess að jafna atkvæðavægi að einhverju leiti en við þurfum að vita hver er samt tilgangurinn með lýðræðinu að það er að sem flestir hafi rödd og sem flest sjónarmið komi að borðinu og það er mikilvægt og ég hef nú bara upplifað það á mörgum hérna málum að þegar einhverju sem við byrði það bara skiptir öllu málu varandi ákvarðanatökuna Og því mikilvægt að hvert svæði. Þess vegna finnst mér að ef það á eitthvað að jafna atkvæðavægið, að þá verðum við að minnka kjördæmin aftur. Og hvort sem við jöfnum atkvæðavægið ekki, þá verðum við að minnka kjördæmin. Og ég get alveg séð fyrir mér að Austurland getur alveg fækkað í norðausturkjördæmi þingmönnunum ef að Austurland er tryggð þingmaður í gegnum minna kjördæmi. Þannig að þau þurfi ekki alltaf að keppa við Akureyri þingsætin annað slíkt. Og ég hef bara fundið það að eftir að kjördæmin eru svona stór það er hluta því hvað stjórnmálin hafa færst lengra frá fólkinu í landinu og traustið við minkað að því að þau eru hann svo stór kjördæmin að það er ekki mikil tenging á milli íbúa og þingmanna en þetta finnst mér risa atrið sem verður að skoða og svo megum við ekki gleyma hinu að öll ráðuneytin, stjórnsýslan, alþingi 80% íbúanum eru hérna milli Hvítáanna að það var mjög hættulegt að vera að draga þú vægi þingmannana sem eru dreifðir út um landi það bara eins og Bandaríkin gerir þetta það nú engin þingmann í Washington sko. Þannig að við þurfum líka að taka það með inn í reikningin og ég bara ítreka það að maður hefur svo oft á svo margan hátt hvort sem að sé þeir sem að reka opamönnum stofnanir út á landi í kjördamönnum ef að við komum til býr ekki á svæðinu, það hefur áhrif. Ég fann það nú bara varandi Grindavík og allar ákvarðanir sem voru teknar þar. Það var bara mikill munur ákvarðanir svo teknar gagnvart okkur nálagt Grindavík eða þeim sem voru teknar hér á höfuðborgarsvæðinu. Þannig að staðsetning skiptir gríðarlega máli og það skiptir líka máli í umræðunum tækniskólan sem voru í áðan. Þú verður að upplifa umhverfi sem þú ert að vinna fyrir og það gerur ekki með að færa alla þingmennina hingað á suðvesturhorninu.
0: Karolína, þetta er flókimál að mörgu leyti að ætla að breyta kosningalögum. Hvað segir þú hvað þetta varðar? Bæði hvað varðar það að hér eru auðvitað stóra stofnanir á höfuðborgarsvæðinu, Alþingi og stærstu fjölmiðlarnir

0: annað slíkt, ég meina þarf ekki að taka mið af fleiri þáttum en einfaldlega að, að reikna þetta út þannig að þetta sé sem jafnast eða hvað.
1: Sko í mínum huga þetta bara sikkert verkefni. Það hérna jafna kostningavægi og svo biðjast þarna

0: færa okkur út og ég var einmitt að ræða við Vilhjálm bara hérna áður en að hérna fyrir framan eða fyrir utan bara dæmi um Reykjanesbrautina að Reykjanesbrautin ekki enga mál höfuðborgarbúa Reykjanesbrautin bara okkar hafbrauta okkar alþjóðaflugvelli og annað slíkt þetta líka bara sandal sem við þurfum að fara að taka á stærra plani.
1: Mm-hmm. Tíminn að hlaupa hérna frá okkur með langað að spyrja þig svona rétt í lokin Vilhjálmur vegna þess að það stefnir í verkfall flugverkja núna í næstu viku. Reykjanesbær þetta byggir mjög á þjónustu við flugvöllinn og starfseminni þar. Hvernig lítur þú á það mál?
2: Það bara graf alvarlegt mál fyrir allt samfélagið að kjaraviðræður þurfi alltaf að lenda í því að hérna til þess að einhverjar komist ykkur lausn í kjaraviðræður fyrir hérna einstaka hópa að það sé hægt að valda svona miklum skaða fyrir mörgum sem að hafa enga aðkomu að deilunni og það bara mjög alvarlegt mál og við þurfum að finna eitthvað betra vinnumarkaðsmódel svo til að koma í veg fyrir þetta ég bara miklar áhyggjur af þessu og það alveg rétt að við erum mjög viðkvæm fyrir því sem að gerist á flugvillinum og því erum við að fullu í því núna að fjölga atvinnutækifærinum og mikil atvinnuuppbygging framundan en þetta verkvært getur haft áhrif á suma þeirra uppbyggingu og þannig að verðmæta tap samfélagsins verður miklu meira heldur á nokkuð tíman hérna launahækkanir viðkomandi stéttar munu hérna kosta en ef að laun ekki ábyrg hérna ábyrgt samtal launahækkanir einstakar stétta þá getur það líka ekki haft mjög dýrar afleiðingar fyrir samfélagið allt.
1: Mm. Ræðum við flugverkja hér á eftir en komist ekki lengra með ykkur í þetta skiptið. Vilhjálmur Árnason, bæjarstjóri Reykjanesbæjar og Karolína Helga Símonardóttir, framkvæmdastjóri og bæjarfulltrúi í Hafnarfirði. Bestu þakki fyrir komuna í morgunúðarpið, þar var ég hér áður en þetta er víst vikulokin núna. Bestu þakki.
0: Takk fyrir.
1: Jú, höldum áfram með vikulokin hér á samtengdum rásum 1 og 2 og í beinu streymi í mynd á vefnum okkar roof.is vorum að kveða sveitarstjórna fólk rættu mögulegar breytingar á kostningalögum, brottvísunarstöð, baráttunum tækniskólan en ætla núna næst að ræða bankaskattin sem hækkar 6 miljardar samkvæmt fjárlagafrumvarpinu og það var svona hart tekist á að vera líflegar umræður þessi mál á fundi samtaka fyrirtækja í fjármála þjónustu í vikunni og það margt að ræða sem þessu tengist Jón Guðni Ómarsson, bankastjóri Íslandsbanka hingað kominn Ásthildur Lóa Þórsdóttir þingmaður Flokks fólksins og nefndarmaður í efnahags- og viðskiptanefnd og Gylfi Magnússon prófessor sömuleiðis Góðan daginn.
3: Góðan daginn.
1: Sko það sem verið að hækka sértakan skatt á skuldir fjármálafyrirtækja með það markmið að auka tekjur ríkisins af starfsemi þeirra 6 milljarða. Ástildur ríkið ætlar að sækja tekjur til að skila afgangi á ríkissjóði. Mm-hmm. Hvers vegna þarna?
3: Mér finnst það nú bara blasa við að ég held að sé nú valla til breiðari bök í þjóðfélaginu heldur en bankarnir sem að hafa hagnast alveg gríðarlega á undanförnum árum. Hagnaður þeirra þessar þriggja banka var 88 milljarðar 24 og 94 milljarðar á síðasta ári, þetta eru 182 milljarðar og með við 400.000 manna samfélag þá gerir þetta 455.000 krónur á hvernig einasta, hvert einasta mannsbarn á Íslandi eða 2 milljónir á fjórum manna fjölskyldu og ég held að þetta sé bara, þetta bara blasi við að þarna sé hægt að sækja eitthvað og meðan að fjölskyldunar eiga í rauninni bara lítið bor fyrir báru meðan annars út af því hversu mikið af þeirra fer í vaxtagreiðslu til bankana.
1: Mm. Jón Guðni, hvaða áhrif hefur þessi hækkun á þinn banka? Er það alveg ljóst, það er að grundvallar spurning í þessu öllu saman, er það alveg ljóst að þínum að þessi hækkun muni bitna á viðskiptavinum bankans?
4: Ég held að þessi hækkun hafi áhrif náttúrulega bæði á hluthafa og viðskiptavini, eins og svona skattar almennt. Þarna eru við að horfa til þess að vera að skerða samkeppnishæfi bankana til lengri tíma. Þekki að við Írlandum hefur mjög lengi haft mjög lága skatta til að laða að hérna, erlenda fjárfestingu. Í Frakklandi hefur vinnumarkaðsmódel gert það verkum að hérna, hagvöxtu þar búin að vera miklu minni enn til þessi í Bandaríkjunum og Íslandi á síðustu 25 árin. Þannig að hvernig sko, umhverju fyrirtæki með búið til lengri tíma skiptir verulegu máli. Það að hækka bankaskatt núna ekki eitthvað sem að hérna, veldur því að, hérna, að bankarnir hætta að lána á morgun og hérna, það verið einhver stór skaði til skemmri tíma. En það ætla að vera með, sko, fara úr því að vera með 5 sinnum hærri skatta að banka á Íslandi, heldur við nágrannlöndunum, í 7 sinnum hærri. Það til lengri tíma mun hafa veruleg áhrif á samkeppnisstöðuna og hafa áhrif náttúrulega bæði á bankana sjálfa og bara möguleika þeirra til að vaksa og

0: að stýðja við hagkerfið.
1: Mm-hmm. En sko fólk auðvitað horfir á, á þennan mikla hagnað, sér þessar stóru tölur, lítur á arðsemi sem umfram kröfur og fleira, ég meina þið hljótið að ráða við að borga meira í sértækan skatt eða hvað, á þess að það fara að bitna verulega á neytendum.
0: Já, ég segi, til skemmri tíma litið þá bankarnir standa vel og geta hérna greitt að hærri skatta allir skemmri tíma litið, en til lengri tíma litið þá gengur ekki að vera með 5-7 sem hærri skatta en samkennsaðalar í útlöndum. Og það sem við bendum líka á að það aðdeglisvert að við náttúrulega erum að það óvölegt á Íslandi að lífeyrissjóðir, þeir eru líka mjög aktífi til húsnæðislána markaði og það ekki verið að skattleggja þá með sama hætti. Og sumir viðskiptavinir, þeir sækja í bankana og aðrir lífeyrissjóði og við höfum séð að það er heldur efnaminna fólk sem að hérna, sækir í bankana. Þannig sjálf sem má segja, það verið að veita að það sömu vöruna og sumir eru skattlaðir en aðrir ekki og það bitnar á þeim náttúrulega sem að hérna, taka lán í bönkunum.
1: Mm. Þú nefndir hérna til lengri og skemmri tíma, til skemmri tíma mun þetta hafa áhrif á vaxta og þjónustukjör hjá bankanum?
0: Það getur gert það, það náttúrulega hérna, kemur bara ljós, fyrsta lagi eftir að sjá nákvæmlega útfæsluna mm-hmm. á skattinum og, hérna, og hvernig hann kemur til og það eitthvað sem við þurfum að ræða í fjármálaráðherra, hvort það sé hægt að hanna þetta þannig að það veldi minni skaða og bankarnir eru kannski óvanlegur því að leiti að hérna, ef þetta skatt ekki að mjólk út í búð og það eitthvað sem að virka bara, hérna, hún getur breytt bara dag fyrir degi en bankarnir eru náttúrulega lána til 25 ára, oft á tíðum og jafnvel lengra og vextir fastir allan í 5 ár þannig að eitthvað sem gert núna, það hefur áhrif til hans í langstíma.
1: Mm. Gylfi, hvað segir þú, hvernig standa íslensku bankarnir með tilliti til þess? Er þetta vænleg leið að hækka bankaskatt í árferði sem þessu?
2: Já, sko, það er að færa bæði rök með og móti. Svona, almennt talað er þetta nú samt frekar skrítin skattlagning að skattleggja skuldir fyrirtækja eða banka í þessu tilfelli. Yfirleitt eru nú skattar lagðir á hagnað eða laun eða eitthvað slíkt sko.
1: Þetta er svona þríhliða skattur í bankakerfinu.
2: Jú, það er náttúrulega líka sérstakur tekjur skattur á banka og það er náttúrulega alltaf málkort að útfærslan hefði verið betri ef hann hefði verið hækkaði fyrst menn vildu annað borð verið með meiri álögur á bankana. Þetta er endur ekkit rosalega há prósenta sem að verið er að leggja eða hækka. Þetta er eitthvað stærkra en 1 promil þannig að þó að vaxta munur hækki eitthvað pínlítið útlandsvextir hækki og innlandsvextir og fjármögnun hækki að þá er þetta engin kollsteypa fyrir fjármálakerfið en þetta er óneitanlega svona frekar skrítin skattur hann á síðan alltaf uppruna í hruninu og var þá lagður á og var nú kannski fyrst og fremst hugsaður sem skattur á þrotabú og það er allt saman löngu búið en eftir stendur þessi heyra, skattur sem er á starfandi banka og er nú kannski svolítið skrítin.
1: Því að skrítin skattur en það er að heyra þér að þú ert ekki endilega mótfallin því að þessi farið í einhverja aukna skattlagningu á bankakerfið en þið þykir sérstætt að það sé á skuldaliðinni eða hvað?
2: Já, ég held að svo útfærsla hafi verið barnsins tíma og sé kannski ekki svo besta núna. Það er svo annað málkort að skattleggja í atvinnugreinar misjaflega að þurfa að vera einhver góð rök fyrir því. Við skattleggjum tóbak og áfengi og eldsneyti út af mengun og slíkum hlutum. Það er ekki alveg sömu rök fyrir því að skattleggja banka. Það er svona kannski frekar veik rök að bankarnir hagnist mikið og þess vegna að skattleggja þá hlutfærslega meira en aðra en
1: hlutu að virka
2: það í pólitíkinni.
1: Akkur er það veik rök?
2: Já, það er nú yfirleitt bara þannig að tekjuskattur er lagður á fyrirtæki hlutfærslega í hlutfalli við hagnað en ekki þannig að það sé hærri prósenta á þá sem að hagnast mest þannig að það er nú svona kannski frekar veik rök að því er mér finnst en pólitíst er það ábyggilega ágætt rök og virka í almannumræðinni.
1: Já, hallalaus fjárlög og þetta er svona liður í því að ná því fram ástildur en maður spyr sig, það er þessi grunnspurning hvort að þessir auknu skattar á bankakerfi leiðlega þess að nýtandinn bara sitja eftir á ennveri staðin áður?
3: Nei, það á ekki að gera það. Ég vil það nú ýmislegt sem ég langar til þess að segja, þannig að mér minna á bankaskatturinn hann fer upp í 0,25%. Hann er ekki eins og 0,3%, 0,254% ef ég maður rétt. Og hérna, því að tala að þessi vera skattleggja skuldir bankana, ég veit ekki hvort að hinn almenni hlustandi gerir sig grein fyrir því að skuldir bankana eru innlánin sem eru inn í bankana, það eru skuldirnar og að tala að bankarnir eru hugsanlega hægt að lána það er þannig sem að bankarnir búa

0: peninga með því að lána, þannig að þeir eru ekkert að fara að hætta að lána, það alveg á hreinu. Annað sem alveg á hreinu að þegar að bankaskatturinn var lækkaður, þá skilaði það sér á engan hátt til neytanda. Þannig að hérna og það bara sýnir skýrsla starfsfólk menningar og viðskiptaráðherra frá 2023 algjörlega fram á að það skilaði sér ekki til neytenda á nokkurn einasta hátt. Þannig að ég sko bara hafna því að bankarnir þurfi að láta þetta fara á neytendur. Ég tel að við séum með ráð, við erum með samkeppniseftirlit og annað, við eigum að geta fylst með því að bankarnir velti ekki þessum pínulitla aukna kostnaði sem að er mun minna hlutfall fyrir þá heldur en nokkur tíman þar sem heimilin eru að fá á sig. Og að tala sem sagt, hérna, að þú veist, jú þessi að hagnast mikið og hvort að ég setja á mismunandi meira á eina atvinnugrein heldur en aðra, bankarnir eru að fá bara fyrir heimilina til sín í bílförmu. Og þau hafa ekkit val, þau geta ekki valið, skulduheimili geta ekki valið, hvort að þau versli við bankana. Þau gætu gert það með ýmislegt annað í verðbólgu, þau gætu hagrætt í matareinköpum og annað, þannig að það betra fyrir heimilin í rauninni að hafa smá verðbólgu, heldur en að borga 200-300 úr krónur aukalega á mánuði til þess að verja þau gegn 10% verðbólgu sem að hæstalegi kannski að kosta 50 úr krónur aukalega á mánuði. Mm. Þannig að sko, þú veist, og við skulum ekkit gleyma því að þegar að vextir eru í 8,75% eins og núna, að þá meða við 50 miljón krónur lán, þá heimili að borga 4,4 miljónir á ári í staðin fyrir að vera að borga 2 miljónir á ári. Og þetta eru annars vegar, þetta eru 365.000 en ef að vexti var 4% sem ég var að miða við, þá væru þau að borga 2 miljónir á ári og 167.000 á mánuði. Þetta ekkert smá. Mm. Þarna ekkert borð fyrir báru, en það hlýtur að vera hjá bönkunum og mér finnst ótrúlegt að það sé verið actually að fyrir ekki slettuna að væla yfir þessu svo ég bara segi það.
1: Jón Guðni, dveljum aðeins við þessa skýrslu sem sko síðasta ríkisstjórn lætur gera stöðu bankakerfisins þar var svona verið að kanna eitt og annað hvað tengi stöðu bankan og eitt og annað jákvætti þeirri skýrslu en það kom líka fram í þeirri skýrslu að rekstrarkostnaði bankana hefur lækkað að afkoma batna en vaxtamunur haldist því sem næst óbreyttur og þegar þessi sérstaki skattur var lækkaður í koronavírufaraldrinum 2020 þá hafi viðskiptavinir í raun ekki notið góðs af því. Er ekki vonlaust að vera þá núna að nefna neytendur einhvern veginn máli þínu til stuðnings ef þetta er staðan?
2: Þetta er bara alls ekki
1: rétt. Þetta er sagan.
2: Já, þetta er bara alls ekki rétt. Ef við skoðum sett vaxtamun á móti innlána og útlána þá hefur hann einmitt minkað frá því að COVID var. Hins vegar hefur heildar vaxtamunur ekki minkað og það vegna þess að bara vaxtastigið hærra. Og bankarnir eru með mikið eigið fé sem er á ekki vaxtaberandi og það er svona bara við herra vaxtastig og þá hækkar aðeins vaxtamunurinn en munur sér þetta á innlánum og útlánum hefur einmitt minkað þannig að bankarnir hafa verið að skila þessu til neytenda og yfir síðustu 10-15 ár hafa bankarnir einmitt gert alveg gríðarlega í því að auka skilvirkni, að minka kostnað, fjárfesta mjög mikið til þess að hérna, og þessum við búið að fækka sko starfsmönnum í bankakerfinu allverulega.
1: Og hafa neytendur fundið fyrir því, notið góðs að því?
2: Já, heldur betur, það skila sig til neytenda og endanum og, hérna, og þetta er eitthvað sem gerist yfir lengri tíma, þannig að við sjáum það, meina ef að, sko, ætlum við sjá, hérna, getum satt beinum fyrir okkur, við erum búin að fækka 50% starfsmönnum á 15 árum. Ef að hérna, þessi starfsmenn væri allir ennþá í bankakerfinu, þá væri klálega vaxtamunur hærri og gjöld hærri.
1: Ástöldu, þú vildir
0: hoppa þess að nýða? Já, bara samkvæmt þessari skýrslu að þá var vaxtamunurinn nánast óbreyttur fyrir og eftir þessa lækkun og hann var aðeins, og hann minkaði aðeins 0,1%. Það bara breytir ekki því að þetta skilaði sér bara ekki og það bara niðurstaða skýrslunar að þetta skilaði sér ekki til neytenda og neytendur hafa alveg fundið það á eigin skinni bara með því að hérna, hvernig þjónustugjöld og annað hafa hækkað sem eru samt sem áður svo að það sé sagt smámunir með að við vextina sem við erum
2: að það er að fá þessi grípin þjónustugjöld í okkur hafa síðustu svona 3 árin hækkað um cirka 3% langt undir verðbólgu sum gjöld hafa verið felld niður og hérna til dæmis gengismunur og fleira hefur lækkað. Þannig að það alls ekki rétt að við höfum verið að hækka þessi gjöld og einmitt langt undir verðbólgu síðustu árin.
1: Gylfi, sko, fáum prófessorina hérna aftur inn í þetta því að hér er tölvöld vísað og reglulega þegar rættur bankaskatt og fleira þá vísa þessa skýrslu sem að gera þannig 2023 og hvernig bankaskatturinn hafði áhrif þá þegar það var lækkað í koronaveiru faraldrinum. Engu tilstöðu þetta að vaxtakjör hér eru ekki í samræmi við það sem þekkist í nágranna ríkjum. Hvað segir þú um söguna sem þessu tengist og þessa skýrslu sem gerð var hér fyrir ég bara fáeinum árum því að þá var ráð þeirra að opna það að setja á auka skattheimtu?
3: Já, sko, það var nátt að tala söguna klukktímum saman en svona mjög einföldu myndasögun er að við höfum auðvitað verið með síðustu áratugi herri vexti hér og eitthvað herri vaxtamun heldur en í nágrannalöndunum. Og herri vextir eru náttúrulega afleiðing af því að vera með okkar eigin mynt sem er óstöðu og veik eins og við þekkjum. En herri vaxtamunur ræðst af því að það er svona frekar lítil samkeppni, það er eiginlega engin erlend samkeppni og það eru fáur bankar hérna heima og þeir eru nú svona í smærri kantinu það þeir njóta ekki sömu hagkvæmni stórrekstarar eins og bankar þó ekki sé litið nefnum bara til Norrlandana. Og þetta er nú bara það sem við búum við meðan við erum okkar einn mynd og verðum áfram fyrir sjálflega næstu árin eins og komið ljós í kosningunni í síðasta mánu. Þannig að þessu verður ekki breytt en það er raun og veru sko vegna þess að þessi bankamarkaður er svona einangraður. Það er engin erlendir bankar sem eru að reyna að stunda viðskipti í krónum eða bjóða smásölu þjónustu hérna sem er hægt fyrir stjórnvöld að leggja sérstakan skatt á íslenska banka. Vegna þess að það gerir þá kannski ekki samkeppnishæfa við erlendabanka en það skiptir hann úr engu máli því að þeir eru ekki að keppa við erlendabanka um viðskipti í krónum. Það er einhver samkeppni um viðskipti í erlendri mynt en ekki í krónum. Eina samkeppnin sem er eiga við önnur en innbyrðis, milli banka er við lífeyriskerfið og það eru óneitanlega dálítið skrítið að bankarnir keppi um fasteignalán með tölvert erfiðari aðstöðu heldur en lífeyrissjóðunni vegna þess að þessi bankaskattur er ekki lagður á lífeyrissjóðuna.
2: Gylfi tala hættu krónu, ég ná skjótinn að við náttúrulega erum í samkeppni erlenda banka í erlendri mynd og þar eru stærstu fyrirtækjum í Íslandi, fá lán hjá erlendu bönkum á stóru leiti og þar einmitt eru fimmfalt lægri skattar og minni eiginfjárbyrði líka. Þannig að það er samkeppnisstaðan mjög erfið en minni fyrirtækin hérna á Íslandi að þau eiga erfiðara, þá er það ekki þjónustu hjá erlendu bönkum, þannig að þau lenda í skattbyrni en stærri fyrirtækin sleppa við hana.
1: Já, en sko þú áttaði á verkefni stjórnvalda einhvern veginn að ná þessu hallaleysi. Hefur skilning á þessum aðgerðum núna og myndur þú sínaði meiri skilning að þetta væri, sett einhvað ákvæði bara það að þetta væri tímabundin skattheimta?
2: Já, ég held að það myndi hjálpa, það er alltaf eitthvað að tala með þessi kvalreika skattur eitthvað leiti út að þessi há verðbólga, þannig að það er eitthvað sem myndi hjálpa klálega og sérstaklega eins og ég segi, ég meina bankarnir er að lána til 5 og upp í 25 ára, þannig að, hérna, að það er þessi hortið skemmur í tíma hvað þetta var, myndi klálega hjálpa. Ég skil náttúrulega verkefnið mjög vel, þetta er langtíma verkefnið eins og hérna, það þarf að horfa þá líka bara hvernig þetta auka skilvirknina heilt yfir í hinu opinbera kerfi. Eins og ég, það er bankakerfið búið að fókusa mikið á það að fjárfesta og auka skilvirkni og ég held að það sé mikil tækifæri þar hjá hinn ofanbyrra líka.
1: Áfélgur, hvað segir þú?
0: Já, mér finnst nú í sjálfu sér engin ástæði til að minni fyrirtæki sem ekki geta farið í erlenda banka þurfi að lenda í skattheimtu sem er á bankana vegna þess að það bara er þessi bankarnir standa gríðarlega vel, það er alveg greinilegt og mér finnst bara út af þessu sem að líka kemur fram í skýrslunni að þar semst að arðsemi eiginfjár jókst úr 6,1% ára 2018 í 10,1% ára 2022 eftir að búið er að lækka hérna semst að bankaskattin og arðsemin jókst hérna semst að ávinningur eigandarekstunni jókst bara gríðarlega á því tíma.
2: Já, vaxtastigi fór 1% upp í 8%.
0: Já, bara æðislegt að það hafi einhvern tíma gerst og hérna, sem sagt, og svo bara að meðal arðsemi íslensku bankana meðal við norræna banka var 10,7% árið 2022 samanborið við 9,6% á norrænum bönkum að sambærilega starf. Ég menna, þú veist, ég bara er ekki að sjá vandamálið og ég get bara, mér finnst bara alveg ótrúlegt að það komi alltaf leið á það á að snerta eitthvað við þessum sterku fjármálafyrirtækjum, þá er alltaf kemur hótunin að velta þessu yfir á neytendur. Það hlýtur að vera hægt, alveg svo heimilin þurfa að standa út í sjálfu sér, þá þurfa þið bara líka að standa út í sjálfum ykkur, án þess að velta því yfir á einhverju aðra.
1: En kom ekki til greina vegna þess að það rætt fyrir sjáanleika líka í þessum rekstri eins og öðrum að þetta eru takmarkað við einhvern ára fjölda?
0: Ég veit það ekki, ég menna við erum að horfa núna á eina mestu vaxtabyrði sem hefur verið lögð á heimilin allavega í mjög mörg ár, var einhver fyrirsjáanleiki þar, eru heimilin með einhvern fyrirsjáanleika þar, vitaðu einhvern veginn hvernig á að lekka þetta niður? Ég bara get ekki séð það að það sé til nokkuð plan hjá Seðlabankanum hvernig að lækka þetta eða hvað allar Seðlabankin að gera þegar ef að verðbólga myndir nú allt inni farin í 2,5% sem að virðist vera hið gullna takmark. Hvað allar Seðlabankin þá að gera? Hvernig ætlar hann að lækka þetta?
1: Mm.
0: Hvernig ætlar hann að fara að því í alvörunni? Vegna þess að allt í einu þá erum við bara komin í ákveðin vanda þannig að við þurfum að fara að horfa á eitthvað þar. Mér finnst þessu vera svolítið snúið á kvolf. Ég bara ætla að nota hérna sláður flokksfólksins, fólki fyrst og svo allt eitt, ég meina við þurfum að fara að hugsa þetta út frá fólkinu í landinu en ekki út frá fjármálafyrirtækjum og þar borð fyrir báru, algjörlega, það alveg á hreinu, án þess að því sé velt yfir á neytendur.
1: Já, þetta voru líflegar umræður þarna á þessum fundi ykkar núna á mánudaginn, þar mættu ýmsir sérfræðingar úr bankakerfinu og rættu möguleg áhrif og síðan var pólitíkinni hleft inn í þetta þarna í lokin og þá svona færist aðeins hitti í leikin og fjármálar á þeirra talaði þarna að þetta voru þetta svona leiðilegt að gera þetta en þetta væri aftur á móti nauðsynlegt. Þú talaðir áðan það að þið þurftu að fá betri mynd af útfæstu til að segja nákvæmlega fyrir hvaða áhrif þetta kann að hafa á ykkur og á neytendur en við fáum bara sko svona, við höfum einhverja myndu þetta að því hvaða áhrif þetta kann að hafa hvað segir, hversu mikið snertir þetta Íslandsbanka sérstaklega og hver kunna áhrifin að vera með við það sem þið þó vitið núna
2: Já, því okkur til dæmis að við hérna, tilgjöndum í vor að við erum að hérna, í hagræðinga aðgerðum og eins og við erum búin að gera síðustu 15 ár og við erum að fækka 50 starfsmenn á árinu og með því erum að spara eftir skatt kringu 750 miljónir, náttúrulega mjög erfiðar aðgerðir og svo nokkur dögum setna þá er okkur tilgjönd að ríki að hækka skatta cirka 1,5 miljard á okkur.
1: Á ykkur,
2: já. Það var tvöfalt hærra heldur en þetta sem við náðum að spara með hérna, fjárfestingu og aukinni skilvirkni. Og þetta svona rekstra umhverfi sem er náttúrulega erfitt að vinna í og eins og nefndi Írland á hann, það náttúrulega Írland á sín tíma lækkaði skatt á fyrirtæki og tímabundið hefur neikar áhrif en til lengri tíma mjög jákvæð og þetta svona öfugt má segja, tímabundið hefur þetta sennilega jákvæð áhrif á ríkið en til lengri tíma litið ekki gott að vera með 5 eða 7-fall hærri skatta heldur löndinni kringum okkur. Svo verð ég líka að nefna það sko að tala hérna, hækka skattbyrð á heimilin, heimilin eiga bankana. Og heimilin eiga innlánin, þannig að hærri skattar sem að náttúrulega er að stærstum hluta út af stýrivöxtum Seðlabankans að enda í heimilunum. Þessi alls eru einhver heimili sem eru skuldsett og önnur sem eiga sparnaðin og náttúrulega aðeins kynslóðabundið, yngra fólki skuldar og þeir sem eru eldri eiga oft í lífeyrissjóðum sérstaklega.
1: Mm.
2: En hærri hérna, vextir að þeir eru að endanum skila sér að langstærstu leiti til annars vegar hérna, í gegnum lífeyrissjóðuna og í gegnum innlán til einmitt heimilina sjálfra.
1: Já, hvað segir þú þetta? Gylfi, það auðvitað margt verið sagt og maður spyr auðvitað líka um rekstrarformið, eigundurnir og lífeyrissjóðirnir. Hvað næst?
3: Já, sko varðandi eigundurnar þá þetta alveg rétt að sko Landsbankinn náttúrulega alfarið, það nánast alfarið eigur ríkisins og þar með landsmanna allra og hinir bankarnir eru svona það bil til hálfs í eigu lífeyrissjóðana. Þannig að almenningur á stóran hluta bankakerfisins og greiðir þetta þannig og svo þetta líka einhvern veginn í gegnum viðskipta kjörin. En það er raun og veru þannig með nánast alla skatta, þeir leggjast á einhverja hópa en auðvitað ekki, allir skattar leggjast ekki á alla á sömu hópa með sama hætti og þetta er bara hluti af umræðinu um öll fjárlög við heyrum, það er ekki bara fjármálafyrirtækin, heldur líka ferðaþjónustan sem mjög pyrruð núna og einhverju fleiri
1: mm-hmm.
3: og þetta bara hluti af fjármálumræðinu og ekkert við því að segja, að þannig átta bara að vera, fólk á að takast á vettvangi stjórnmálana og þeir sem að hafa hagsmuna gæti að geta komið sínum sjónum með um að framfæri og síðan eiga einhver er að reyna að sjá í gegnum reikin hver hefur rétt fyrir sér og taka upplýsta ákvörðun.
1: Já, já. Sko eitt annað sem tengist þessu, það eru fyrirhugðu skref sem á að stíga til að draga úr vægi verðtryggingarinnar og stildur, þetta er einhvers að þú hefur barist fyrir í lengri tíma, já. Mest í skaðvaldur sem til er í íslensku kerfi held ég að eitthvað maður sagt. Við höfum fengið mynd núna af þessum fyrstu skrefum sem á að stíga.
0: Mm-hmm.
1: Það auðvitað er innleggið þessu umræðu líka.
0: Já, já, það er það. Ég, eins og ég segi, já, ég hef barist fyrir þessu frá því að ég allavega var komin í hagsmunasamtök heimilanna og áttaði mig á sem höfðu barist fyrir þessu frá því svo til eftir hrun. Og ég áttaði mig þá á því hvernig verðtrygging virkaði og hversu mikil skaðvaldur hún er. Það náttúrulega hérna snýst náttúrulega hvernig lánin þessi snjóbolta áhrif sem á þessum lánum sérstaklega þau eru tekin í verðbólgu eins og núna að gerast. Það vorum 30% skuldsettra heim.

0: heimila með verðtrygð lán á þarna fyrir örfáum árum, núna þetta í kringu 75% eða eitthvað svo leiðis og þannig að aukningin hefur orðið gríðaleg og þetta eitthvað sem að þegar að þú ert með svona stórt verðtrygt hagkerfi þá virka ekki stýritæki Seðlabankans og þetta erum við búin að segja í mörg ár, núna eru ansi margir aðrir farnir að segja þetta og fólk sem að margir virast vilja að taka meira marka og heldur en að á grasrótarsamtökum eins og hagsmunasamtökunum og hérna en við erum búin að segja þetta allan þennan tíma og þetta, þú veist, og það hefur bara skotið virkilega skökku við hjá mér að lausnin sem að Seðlabankastjóri bauð upp á var að fólk talaði við bankana þegar ég ekki við vaxtabyrði vitandi það að eina lausnin sem að bóði var upp á var að skuldbyrði verið verið til lán sem að svo geri það verkum að jú að það er ekki vanskil hjá heimilum í dag af því að þau eru komin yfir í verðtryggðu lánin sem að þau ráða við en það mun því meður koma skuldatögum og það sem að mér fannst mjög mótsagnakennt við þetta er að leið og þetta var lausnin þá dró úr mætti þessa stýritæki sem að vaxta hækkanir eru bara, og núna eru í raunni 30% skuldsettra heimila að þau eru að bera byrðarnar af þessu alltaf, þú veist, bara bera byrðarnar af því að vera að borga þessa háu vexti og það náttúrulega er, það bara því þeirra vextinir eru ekki að hafa áhrif bara engin, eða mjög lítil, þannig að þú veist þetta er bara, við erum komin í einhvern vítarhing þarna, sem að ég skil ekki hvernig ætlunin er að rekja ofan af og bara er verulega hrætt við það sem framundan er líka fyrst að verið er að taka það öll þessi verðtryggðu lán í verðbólgu þegar þau eru hæst í upphafi.
1: Hvað segir bankastjórinn? Hvernig lístur á fyrstu skref stjórnvalda að játa að því að draga úr vægi verðtryggingar?
2: Það er í sammála ástildi. Ég held að hérna, núna er Ísland þannig stað, sko, 1980 eitthvað þegar verðbólga var 70-80% að þá var verðtryggingin innleitt og, hérna, og nýttist held í ágætlega þá og svo Ísland var til dæmis, síðustu aldamót til dæmis ekki mjög vel statt núna hins vegar erum við í ansi góðum málum, svona hvað varðar svona efnaðarsreikning landsins við erum með rúmlega 2000 miljard af eignum erlendis umfram skuldir og mjög mikil varaforði í Seðlabankanum þannig að núna eigum við að ráða við að gera þessa breytingu þannig að mér finnst bara rétt að skoða þetta mjög vel og ég alveg saman því sem Ástildur segir að þetta myndi virka mun betur að hérna, lánin séu meira á óvertriðum fljótandi vöxtum þannig að þá þurfi ekki að hækka vexti úr eins og núna gerist úr 1 og upp í 8-9% heldur að þurfi á miklu minni vaxtahækkanir til þess að hafa áhrif og það var held í mun heilbrigðara kerfi.
1: Já, tekur undir þetta Gylfi?
3: Nei, eiginlega ekki nema að hluta þess að það er alveg rétt að dýritæki Seðlabankans býta verð þegar að stórhluti lána er verðtryggður en á móti kemur að ef að lánin væri á breytunum vöxtum þá væri sársaukin að vaxta hækkuninu miklu meiri.
0: Er það ekki tilgangur?
3: Já, það er, en það getur ekki verið eðlilegur tilgangur að fá fjölda gjaldþrot vegna vaxtahækkana, þannig að svo staðrenda fólk getur flúið yfir í verðtryggðulánin yfir örla komið í veg fyrir greiðslufall og jafnvel gjaldþrot hjá hluta lántakanda, þannig að það er út af fyrir sig gott. En það verður einhvern veginn einhvað síður að reyna að höggva á þennan hnút sem að er að þér virðist óleysanlegur og hefur ekki verið listur frá 1979
1: Já.
3: En hvort að það er gert með því að banna verðtryggingu eða ekki, það finnst mér kannski ekki vera eina leiðin til þess.
1: Nei.
0: Sko áhrifin á verðtryggingaran á verðbólkunna eða semst á hérna hagkerfið er að vextir verða hærri af því að þeir býta ekki. Þannig að þeir hefðu aldrei orðið þetta háir ef að við værum ekki í þessu verðtryggða umhverfi. Það sem er sorglegt er að það hafi ekki verið, að verðtryggingin hafi ekki verið bönnu þegar vextir voru hérna mitt 0,75%. Af því að þá voru flestir búnir að skipta yfir og hefur hef bara hagkvæmt fyrir alla. Þá hefðu átt að grípa tækifæri og gera það. Það er miklu erfiðara núna heldur en að það var þá. Þá hefði átt að gera það og við værum í miklu betri málum og hérna vextir hefðu aldrei orðið svona háið.
1: Örstu Jón, hefði átt að grípa tækifæri þá?
2: Nei, ég held að tækifæri sér núna. Þetta er hérna, sem þetta gera þetta núna þegar efnahagsreikningu ríkisins er svona sterkur. Það undirbúið þetta núna að taka umræðina og svo reynda væri gert best að gera breytinguna þegar vextir eru aðeins lægri sem verða vonandi á hérna, komandi árum. Og, hérna, og ég er alls ekki sammála að Gylfa, þetta myndi leiða til fjölda gjaldtróta einmitt út af því að það þyrfti ekki að hækka vexti eins mikið og bankarnir geta svo beitt öðru leiðum til að grípa á svona sem að hérna, minnst mega sín.
1: Já, akkurat. Þetta eitthvað sem getum rætt áfram lengi en setjum punkt hér í þetta skipti Jón Guðni Ómarsson, bankastjóri Íslandsbanka, Ásthildur Lóa Þórsdóttir, þingmaður Flokks Fólksins og Gylfi Magnússon, prófessor. Takk fyrir komuna.
3: Takk.
1: Við ekki maður vellum stund og ræðum síðan áhrifum ekki verkfall flugverkja sem á að hefjast á breytu miðja næstu viku. Ölsingar að baki og morgun útvarpið heldur hér áfram vorum að hvaði Ásthildur Lóa Þórsdóttur, þingmann Flokks Fólksins, Jón Guðna Ómarsson, bankastjóra Íslandsbanka og Gylfa Magnússon, hagfræðiprófessor, rættum hér bankaskattin og verðtrygginguna og fleira sem þessu tengist. En nú eru fjóri dagar þar til ótímabundið verkfall á 300 flugvirkja hjá Icelandair hefst. Eins og háls klukkustundar langur fundur hjá ríkissáttasemjara í gær var árangurs laus. Og Óskar Einarsson, formaður flugvirkjafélags Íslands, er hingað kominn. Velkominn.
4: Takk.
1: Það stefnir í hans ég áhrifa mikið verkfall núna í næstu viku. Fá mynd aðeins fyrst af stöðu mála. Hvað hefur flugfélagið boðið og hvað hefur þið farið fram á? Svo höfum þessa tölur hérna til að byrja með.
4: Það eins og við komið fram náttúrulega í flestum fjölmiðlum að við telum okkur að hafa orðið eftir á í, sem sagt, í launaskriði sem er orðið árunum 2019 til, já, sem sagt, til loka okkar samnings 2025. Og félagið sem Icelandair hefur boðið, sem stæði að SA sem að er með samningsumboðið fyrir Icelandair, þeir hafa boðið okkur 3,5% það sem að gerist svona á hinum almenna markaði í dag. En við teljum okkur að það dreigist aftur úr og það er það sem við erum að sækja.
1: Já, og hversu mikið það því að það er 2020 með skjáttlæst ekki það sem þið gerið núgildandi samninga og þar ákveðið þið að býða aðeins kannski með ákveðnur kjara bætur eða hvað?
4: Við náttúrulega erum bara þvingaðir til kjarasamninga 2020 í COVID-inu og með loka eða semst með samnings eða með samning sem var í gildi út 2020 við erum semst að beðinni hérna fyrirtækisins þá erum við semst boðaðir til kjarasamninga þarna í að vordögun 2020 á samt hinum F-stéttunum sem eru flugmenn og flugfreyjur.
1: Já.
4: Og við hérna sem sagt gerum samning til 5 ára og hann hefur í för með sér ákveðu launafrost fyrstu 2 árin og þetta var að beðinni fyrirtækisins þar sem þeir voru í endur fjármögnun og ríkið koma að þessu að einhverju leiti og ég held að þetta bara verið skilir sem var sett að það er það ná samningu þessa 3 stéttir.
1: Já, hversu mikil þyrfti hækkunin að vera núna? Hvaða hópa eru það að byrja ykkur saman við og maður myndi þá ætla með þær tölu sem þið að vera að kynna þetta þyrfti að vera jafnvel bara töluverð
4: já,
1: mikil
4: hækkun? Já, við teljum okkur vera þetta muni cirka 23% á okkar sem sagt grunnlaunum og þeirra samanburða hópa sem við höfum borð okkur saman við það eru innstéttir hérna úti sem eru sem sagt hafa fengið þessa launahækkun á tíðanbilinu og þetta eru stéttir sem að SA semur við.
1: Já.
4: Það er bara þannig.
1: En þið skrifum undir síðustu samninga vegna þess að ástandi var erfitt og einhver geti sagt að ástandi sé bara erfitt líka núna þegar við lítum á eldsneytisverð og fleira. Ég meina, er raunhæft að fara fram á slíkar hækkanir í þessu áferði?
4: Við teljum okkur eiga þetta inni og maður veit aldrei hvernig hækkunin endar þegar samninga nást en fyrirtæki hefur ekki sýnt neina tilburði, nýja neina áhuga allt ferlið að koma móts og okkur kröfur. Það er búið að hérna íta nokkrum hlutum til hliðar sem maður sátt um. Það er nú svona venjan í samningaferli að það er tekist á einhverja hluti því að þegar það er opin samningur þá er tækifæri til þess að breyta einhverjum liðum sem að eru annars fastir í samning.
1: Þannig að þið hafa náð saman um eitthvað vakta fyrirkomulag og annars líkt.
4: Nei, alls og það er bara það sem fyrirtækið hérna leggur ríka áherslu að ná að breyta sem sagt grunnstóðum í okkar kjarasamning sem að hefur sem sagt sem að inniheldur það að það eru ákvæði þar sem að við þurfum að samþykja til að þeir geti breytt ákveðnu vaktaminstri.
1: En var eitthvað nýtt lagt á borðið í gær?
4: Nei. Það var alveg null áhugi fyrir að ná samkomulagi.
1: 1,5 tími um bara lítið sem ekki eftir eða hvað?
4: Já, ég meina ríkissáttasemjari náttúrulega hefur þá hlutverk að reyna að ná aðilum saman og hann var að velta fyrir sér einhverjum leiðum sem að hugsanlega getur gengið en það voru bara leiðir sem okkur hugnast ekki.
1: Nei.

0: þú heyrir það í samfélaginu að það kannski ekki mikil samúð endil alltaf með flugvirkjum. Við fáum fréttir af því að meðallaun ykkar sé kringum 1,4 milljónir á mánuði og það sé ekkert vit í því að ætla að hækka það á tímum sem þessum.
1: Það náttúrulega laun sem að hægt að grípa nánast úr öllum stéttum þegar að búið sem sagt að taka grunnlaun og margfalda þau með vaktar álögum og nætuvinnu og alls konar. Mm-hmm. Það alveg til í okkar hópa menn séu með þessu laun. En það má ekki gleyma því að grunnlaunin eru 601.000 fyrir Svein sem að kemur sem sagt, úr skóla og búin að vinna sinn starfstíma og komið Sveinspró og tilbúin að takast á við framtíðina.
0: Já, já. Það nú fæstir vandalega sem eru á þeim launum.
1: Það bara þó
0: nokkuð stór hópur.
1: Það bara þó nokkuð stór hópur. Og við hækkum frá Sveinslaunum og upp í, semst, frá eins og svo upp í 18 ára skalla. Það eru bara einu hækkanina sem við fáum á starfsævinn.
0: Já, en hver eru, þú lítur að hafa einhver svona hugmynd það hver meðalaun eru í raun?
1: Í stéttinni? Það eru alveg þó nokkuð með argir hópar sem eru þarna einhver stær í kringum 700.000 mm-hmm. en svo eru aðrir hópar sem að náttúrulega eru með vaktarálög og það getur alveg hver og eitt sé að þú fundið út hvað það er.
0: Já, þannig að þú telur að miðgildið sé kannski í kringum 700.000?
1: Ég myndi
0: að
1: það væri mjög algeng laun.
0: Já, og meðalaunin gætu þess að verið 1,4 vegna þess að það eru einstællingar sem dragaði upp.
1: Ég myndi ekki til að það verið meðalaun það eru alveg dæmi að menn séu með það.
0: Mm-hmm. En sko, þetta eru þetta verkfall sem eru áhrif á svo marga. Þið farið í verkfall og það er svona framkvæmdastjóri samtaka ferðaþjónustunnar hefur nefnt að þetta hafi þegar töluverð áhrif verkfallið kosti Icelandair 100 milljóna krónur á dag í tekjutap samkvæmt þessari greiningu Akkurs sem var unnið. Er ekki erfitt þegar áhrifin eru svona mikil á hópa sem ykkur tengjast ekkert að fara í svona viðfeðmar og alvarlegar sko, aðgerir?
1: Eins og ég hef sagt áður að vinnustöðun ef til hennar kemur, það er jafnt á ábyrð launþegans eða sem sagt þegar stéttarfélag sem að sækir og fyrirtækisins að koma í veg fyrir slíkt. Það er alveg klárt. Og þeir gátu alveg sagt sér það 2020 þegar við sömdu við okkur þann samning sem að gerður þá að þessi staða myndi koma upp. Það alveg klárt. 5 ára samningur er lengsti samningur sem að hefur verið gerður í sögu flugvirkjafélagsins og þegar að launaskrið hefur orðið með þessum hætti sem það hefur verið á þessum árum þá draugust við aftur úr. Fyrirtæki gátu alveg sagt sér það að þessi staða kemur upp. Mm. Það var alveg morgunljóst.
0: Já. En síðan að það nefnt að þetta sem svona tiltölulega fámenn stétt og erfitt að þú þekkir þessu umræðið að þið getið lokað landinu hreinlega með því að fara í verkfall. Þið hafið farið nokkuð oft í verkfall á síðustu árum.
1: Það er bara áberandi.
0: Já, og þið verða þetta áberandi sko, áhrifana vegna. Alþingi bannaði verkfallið 2010 og mér minnir að slíkar aðgerðir hafa ekki verið farnar svona á undanförnum árum. En telurðu að það sé líklega lending að stjórnvöld grípi þann inn í?
1: Já, mér finnst þetta hljóma allt í þá átt þegar að fyrirtækið er búið að gefa það út í fjölmiðlum að ef að náist ekki afstýra verkfalli þá verði allt flugfellt niður 2003 á 4. september og það náttúrulega er talað undir rósa þá myndi það hefjast á fullu 2005. september. Það segir mann eitt að þeir hljóta að vera með eitthvað lofur upp í erminni með að þetta verið leist fyrir þá.
0: Þannig að þú telur líklegt að stjórnvöld grípi inn í ábreytt?
1: Já, ég les bara í þetta eins og almenningur.
0: Mm-hmm. En sko það styttist í verkfall, verður fundað í deilunni, eitthvað næstu dag?
1: Það hefur ekki verið bóðið að neitt fundur.
0: Nei.
1: Og það er óvenjulegt líka.
0: Já, og þið ætla ekki að ég að frumkvæða því?
1: Já, við áttum frumkvæða fundunum í gær og það var engin áhugi frá fyrirtækinu eða samtökum atvinnulífsins að koma á móts við okkur. Það var bara alveg skýrt. Þetta er það sem er í bóði, þessi 3,5%. Og þar með stendur það.
0: Já, hvað segir við fólk sem að bóka flug núna næstu dag?
1: Já, það verður bara að leita til, snúa sér til fyrirtækisins og sjá hvort sé ekki eitthvað hægt að færa þau til.
0: Já.
1: Þeir hafa bóðið upp á það í fjölmiðlum.
0: Akkurat, höldum áfram að fylgjast með þessu stöðu þessara mála, komast eins og ekki lengra í þetta skipti. Takk fyrir komuna, Óskar.
1: Já, takk fyrir að bjóða mér.
0: Og vikulokin verði ekki mikið lengri í þetta skiptið. Höfum rætt eitt og annað, rættum hér málefni flugvirkja, höfum líka farið nokkuð vel yfir bankakerfið og bankaskatt og fleira verðtrygginguna. Vorum hér í upphafi líka ræða brottfarar stöð, eða brottvísunar stöð, kostningalög og tækniskólan og fleira en vikulokin verður ekki lengri í þetta skiptið. Ég minni aftur á að þáttinn má nálgast í spilararúf, bæði hljóð og mynd og öllum helstu hlaðvarpsveitum. Ég heiti Ingvar Þór Björnsson, takk fyrir að hlusta, heyrumst aftur eftir viku.

0: Þetta voru vikulokin frá því skömmu fyrir hádegið í gær.
1: Þú ert að hlusta á Rás 1.

Nú líður að fréttum klukkan sjö, en fyrst tökum við á móti nýjum degi með því að séra Guðný Hallgrímsdóttir fer með morgunbæn og flytur orð dagsins.

Í nafni Guðs föður og sonar og heilags anda. Guð geymi mig og varveiti mig á sálu og lífi, þennan dag og alla tíma í Jesu nafni. Amen. Nú ég klætt og komin á ról. Kristur Jesu veri mitt skjól. Í Guðsóttanum gef þú mér að ganga í dag svo líki þér. Í 15. kafla Jóhannesar Guðspjalls standa þessi orð um vináttuna. Þetta er boðorð mitt að þið elski hvert annað eins og ég hef elskað ykkur. Meiri kærleikur hefur engin en þetta að maður leggi líf sitt fyrir vini sína. Þið eruð vinir mínir ef þið gerið það sem ég býð ykkur. Héðan í frá kalla ég ykkur ekki þjóna því að þjónin veit ekki hvað herra hans gerir. En ég kalla ykkur vini. Allt það sem ég hef heyrt föður minn hef ég kunngjört ykkur. Vináttan er okkur öllum mikilvæg vegna þess að hún sýnir að við sjálf erum mikilvæg og skiptum aðra máli. Það skiptir okkur öll máli að finna að við erum mikilvæg í augum annara og þá sérstaklega þeirra sem að okkur eru svo kær. Vináttan er að láta sig varða velferð annara. Með henni sýnum við að okkur er annt um allt og öll þau sem á vegi okkar verða á lífsleiðinni. Vináttan felur í sér að við berum umhyggju fyrir okkur sjálfum sem og öðrum. Við viljum sýna fólki gleði og við viljum sýna því kærleika og þegar við sjáum að við gleðjum aðra, líður okkur vel vegna þess að það er gott að geta glatt og hjálpað öðrum. Ég á yndislega vinkonur sem ég er búin að ganga með stærstan hluta lífsleiðar minnar. Við höfum gengið saman í gegnum lífið, bæði í gleði þess og raunum og átt hverja aðra að í áratugi. Áralöng vináttu okkar, sterkt trúnaðarsamband, stuðningsnet og samvera hefur gert okkur læsari á líðan hver annarar og þá vonandi líðan þeirra sem við umgöngum staglega

og þykir væntum. Við höfum ekki alltaf verið sammála, en alvöru vinskapur þolir bæði erfiðu stundirnar og þær góðu. Og þegar eitthvað hefur bjátað á í lífi okkar, hefur vinkonuhópurinn verið eins og besta björgunarsveit, mætt á staðinn um leið til að veita stuðning. Já, vináttan dýrmætt gjöf og enn dýrmættara er að vera vinar verð. Leitumst því öll eftir því að koma fram við aðra eins og við viljum að koma sér fram við okkur. Þá erum við að tala saman rétta tungumálið, tungumál vináttunar. Biðjum saman. Elsku Guð, takk fyrir vináttuna. Og takk fyrir son þinn Jesú Krist sem þú sendir í heiminn til þess að kenna okkur að þekkja vináttuna. Hjálpaðu okkur að sjá þau sem við mætum í dag með þínum augum og hjálpaðu okkur að rækta vináttuna. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki, verði þinn vilji, svo gjörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss voru skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu. Því að þitt ríkið, mátturinn og dýrðinn, að eilífu. Amen. Guð gefi þér góðan dag.

0: Séra Guðný Hallgrímsdóttir fór með morgunbæn og flutti orð dagsins. Útvarp Reykjavík, klukkan 7.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 7, Markús Þórhallsson segir fréttir. Að minnstakosti tveir voru drepnir í umfangsmikilli drónaárás Úkraínuhers á rússnesku höfuðborgina Moskvu í nótt. Það voru kona á 50-saldri og roskin karlmaður hvort á sínu svæðinu að sögn hermála yfirvalda. Stór olíurhreinsistöð stemdist í árásinu og koma þurft 400 íbúum fjölbýlishús í borgin á brott eftir að eldur kviknaði. Borgarstjórinn Sergei Sobyanin segir árásuna fordæma lausa. Yfir 1600 drónar hafi verið skotnir niður þar af 400 sem beint var sérstaklega að Moskvu. Hann sakar Úkraínumennum að vilja trufla kosningar til dúmunar sem hófust á föstudag og líkur í dag. Úkraínumenn hafa hert mikið á dróna árásum gegn Rússlandi síðustu mánuði og beina þeim ekki síst að orku í innviðum landsins. Tveir þjóðverjar voru handteknir í gær eftir að þeir notuðu límband til að hengja tvær málaðar myndir á vegg sýningasalarins í Louvre-safninu í París sem hýsir málverkið Mónu Lísu eftir Leonardo da Vinci. Önnur myndana sýnir annan myndan mannana í fullum herklæðum og hinn var af þeim báðum ásamt konu. Öryggisverðir heldu mönnunum uns lögreglega kom og handtók þá fyrir minniháttar eignaspjöll. Við yfirheyrslu sögðusmennirnir hafa hengt myndirnar upp sér til gamans. Sex keppendur voru eftir í bakarðshlaupinu í Heiðmörk núna rétt fyrir klukkan sjö, rétt fyrir fréttir. 220 keppendur voru skráðu til leiks þegar hlaupið hófst í góðu veðri klukkan 9 í gærmorgun að því er segir á vísi.is þar sem fylgst með hlaupinu. Bakgarðshlaupið gengur út og að ljúka 6,7 km hring á einni klukkustund og sigurvegari verður sá eða svo sem flesta hringi hlaupið.

0: Eipur. Þórdís Ólöf Jónsdóttir sigraði í bakarðshlaupinu í Öskjuhlíð í vor þar sem hún hljóp 44 hringi eða rétt tæpa 295 kilometra. Íslandsmetið á Þorleifur Þorleifsson sem fór 62 hringi í október fyrir tveimur árum. Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins barst tilkynningum bíl í ljósum logum við Rauðhóla nærri Suðurlandsvegi klukkan 1 í nótt. Samkvæmt upplýsingum varstjóra hjá slökkviliðinu var þetta ökufær bíl en ekki á ferð þegar eldurinn kom upp. Og þá skulum við líta á veðrið. Hæg suðvestlæg átt og víða dálítil rigning eða stöku skúrir en það styttir upp sunnanlands eftir hádegi, vaxandi suðaustan átt á sunnanverðu landinu annað kvöld, austan og suðaustan stinningskaldi, allhvass vindur eða hvassviðri með rigning á morgun og hvassast syðst. Fréttir næst í útvarpi klukkan 8, fréttalestri lokið.
1: Góðan dag, góðir hlustendur. Pétur Eggertsson heilsar úr Þulastofu Rásar 1, sunnundagsmorguninn 20. september. Það mestmegnis tónlist á dagskráni þennan morguninn, óperettur, sönglög og danskir slagarar. Stundarfjórðung eftir 10 heyrum við loka þátt úr þáttaröð Bjarna Tórs Kristinssonar sögu óperu uppfærsna á Íslandi, Gleymdar gleðistundir. Og eftir morgunfréttinar klukkan 8 fjallar Una Margrét Jónsdóttir það hvernig múur birtist í skáldskap og tónlist á tónsviðinu. Þá verða rósir rættar í garðyrkjuþætti Bryndísar Björgvinsdóttur, gulli og grænum skóum á 10. tímanum. En við byrjum í tónlistarstund með Þórólfi Árnasinni fyrir borgarstjóra sem leifir okkur að gæjast inn í hljóðrás ævisinnar.
2: Ágætu hlustendur, hér hefst nú þriðji þátturinn hljóðrás ævi minnar og ég þá komin að háskólaárunum á Íslandi og í Danmörku. Ég heiti Þórólfur Árnason. Að loknu stúdentsprófi voru 1975 vissi ég ekkert hvað ég ætlaði að gera. Mér hefði alltaf gengið vel í skóla og nú stóði ég á tímamótum. Tveim árum fyrr en flestir. Ein hugdetta var að leika þessu bara í þessu tvö ár. En Páll Valdimarsson frændi minn kom vitinu fyrir mig. Hann hafði þá lokið fyrsta ári í vélaverkvæðanámi í Háskóla Íslands og sagði að það væri gráupplagt fyrir mig að fara í það nám. Á meðan ég væri að hugsa hvað ég ætlaði að verða, eins og hann orðaði það. Við Magga vorum á leið í Tónabíó og ég man að þetta var ákveðið á Flókagötunni, daginn fyrir síðasta innritunardag í háskólan. Þetta var mér mikið gæfuspor. Bæði sannaðist það sem Páll sagði að þetta var fjölbreytt og skemmtilegt nám og þarna kynntist ég mörgum af mínum bestu vinum sem auðvitað urðu líka bestu vinum Möggu. Minn árgangur í vélaverkfræðinni HÍ fór í ógleymanlega náms- og kynnisferð til Bandaríkjana undir styrkri og skemmtilegri stjórn Þorbjörns Karlssonar prófessors voru 1978. Við legðum bíla og sáum á módelum, nálægt þeim fyrirtækjum og skólum sem við skoðum. Og tónlistin glumdi ég honum. Tvö lög standa algjörlega upp úr. Lagið It's a Heartache með Bonnie Tyler og Baker Street með Jerry Rafferty. Þau koma hér í beit, fyrst Bonnie Tyler.

Það kom eitt sinn upp skondið atvik tengt Bonnie Tyler löngu seinna. Við hjónin fórum út að borða á grillið á Hótel Sögu. Situr þá ekki Bonnie á næsta borði? Ég gerist frakkur og bað hann einn þar áritun fyrir barnapíuna. Þegar við Magga komum heim og ég rétti barnapíunni hróðu og snepilinn, sagði hún spyrjandi. Á ég að þekkja þessa konu? Já, allt í heiminum hverfult. En hér kemur sem sagt Jerry Rafferty með Baker Street. Hefur heyrst annað en sóló á saxofón eins og í byrjun þessa lags? Nú eða gítarsólóið í restina.

Já, maður fer svo sannarlega aftur til Ameríku við að hlusta á Bonnie Tyler og Jerry Rafferty. Að loknu prófi í vélaverkfræði 1979 lá leiðin til Danmörkur í Danmarks tekníska universitet. DTH hét hann þá. Við Magga höfum reyndar áður starfað í Danmörku tvö sumur. Í og með var það vegna þess að okkur langaði að búa saman. En við bjögum bæði í foreldrahúsum þar til við fluttum út til Danmörku 1979. Öll Danmörkur árin höfðu mikil áhrif á okkar líf. Við öflugum okkur bæði menntunar, ég lög mastersprófi í iðnaðar og rekstrarverkfræði og Magga lærði tölvunarfræði og stærðfræði við Hafnarháskóla á þessum árum. Og tónlistin situr enn í okkur og hefst nú danski listin. Þröngugötunnar í miðborg Kaupmannahafnar urðu eftirliti okkar. Nú heyrum við Anne Linnet syngja Bandómins geði sem hún samdi við texta Tóu Dittlsen. Anna Linnet gaf út heilan disk með frumsömdu efni til að heiðra minningu Tóu Dittlsen.

Við vorum heppin að fá inni á stúdentagarðinum Egmont á Östubró, réttu Fellipakin og Íþyspakin. Þarna var blandaður hópur stúdenta, nemar í söng, íþróttum, læknisfræði, sálfræði, tölunafræði, lyfjafræði, sjómennsku, húsmæðrafræðum og fleiru og fleiru. Við bjuggum í lítill íbúð með aðgangi eldhúsið á ganginum með 20 manns og þar var fjör. Við rákum sammeðinlegan matklúb sem 10-14 manns nýttu sér á hverjum degi og því lúksus fyrir okkur tvö að þurfi ekki elda nema það bil einu sinni viku. Og söngvarinn okkar, hann Torben, kynnti okkur fyrir dönskum sönglögum. Hann söng meðal annars í kórunum Músika Fikta og Ars Nova undir stjórn Bo Holten og við fylgdum honum á tónleika. Fyrir vin okkar Torben spilaði ég lagið Í skóins stilli djúpu ró, hér flutt af Íslandsvininum Nils Henning Ørsted Pedersen og Kenny Drew.

0: Hún er víða spekin, þó ekki fara hún hátt. Den rauðu tróð með hljónsettinni Sjúbidúa kemur næst þar sem heimspekilegar vangaveltur ráða ríkjum. Hvaðan kom ég og hver er meiningin með þessu öllu?
1: Hvem hún menn er, før menn blir til? Et stjerneskud, et puslespil, en tanketorsk, en gulerod.

Og þá það svo sígildi Kim Larsen með lagið Blip Bot. Og ekki neins smá speki þar á ferðinni. Lífi gengur sinn vana gang á meðan kappinn dottar yfir sjónvarpinu eða stjórntækjánum í versmiðinni. Þetta er ekki flókið.

Áframhöldum við á dönskum nótum. Þar sem húmorinn er allsráðandi í lagi Benny Andersen sem Paul Dissing syngur elskuna sína. Rosalina, mín kæra Rosalina.

Þegar biðin eftir vorsólinni tekur á, hvað þá betra en að heyra Paul Dissing syngja Hilsen til fó á sólin? Einnig er lag og texti hér eftir Benny Anderson.

Við hlustuðum mikið á dönsku útvarpsrásina þrjár, allt í stereo og hægt að velja. Heima var enn bara ein rás ríkisútvarpsins. Þetta var því mikið nýnæmi og einu spjallhætti, þar sem hægt var að svara léttum spurningum, voru líka spiluð óskalug. Og okkur þóttu þau sum dáldi hallarisleg. Svona miðaldra dansk pop. En viti menn, fyrir varði var maður farin að tralla með. Hér eitt af þessum útvarpslögum. Það Eva Madsen sem syngur Momos kolonihafuhús.

Við fluttum heim til Íslands sumari 1982 og enn var fylst með nýjum dönskum lögum. Næst heyrim við Anne Dóttir Mikkelsen syngja lagið Mellum dæ og mæ.

Þessum þriðja hætti að hljóðrás ævi minnar líkur með síðasta danska laginu sem ég ætla að leiða ykkur að heyra. En það lagið Indiana með hljómsveitinni Tusitrangin.

0: Í næsta þætti komið að nýjum kafla. Við flytjum heim, kaupum íbúð ömmu og afa í drápuhlíðinni, fáum vinnu, já, þrjár frekar en eina hvert okkar og eignumst tvö yndisleg börn. Sem sagt, íslenski draumurinn tekin af fullu spani. Ég þakka hlustunina í dag.
1: Tossadrengirnir, tösutafinginu, slói botnin í þriðja þátt hljóðrásar ævi Þórólfs Árnasonar með læginu Indiana. Þátturinn var fyrsta dagskrá 2024.

0: Enigma flutti Kristallshjarta, Corazón en Cristal, Bolero eftir Enrique Pessino.
1: Settu stefnun á Háskólabíó heimili Riff og komdu í bíó. Miðasalan er á riff.is. Góðir grannar, góð borg, kynntu nágrannavörslu á reykjavík.is. Salka, uppselt út árið, sýningar í mars eru komnar í sölu, landnámsetri Borganesi. Stefnum á tvísundamanns og sjúklings, allir velkomnir á málþing Krabbameinsfélagsins í tilefni alþjóðadags krabbameinsrannsókna í húsnæði Krabbameinsfélagsins í dag klukkan 16.30, þáttaka er ókeypis og einnig í streymi nánar á krabb.is. Heklureitur, komið á skoðu sýningar íbúður á besta staði í miðborginni klukkan 13-14 í dag, heklureitur.is. Sauðarkróks bakari verður á atvinnulífssýningunni í Íþróttahúsinu á Sauðarkróki helgina, kíktu við Sauðarkróks bakari.

Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er sunnudagur 20. september, klukkan 8. Hugrún Hannesdóttir Diego segir morgun fréttir. Niðurstöður kostninga til þinga tveggja sambandslanda í Þýskalandi í dag gætu valdið miklum titringi í Berlín og veikt stöðu ríkisstjórnar kanslarans Friedrichs Merz sem á þegar undir höggað sækja. Því veldur helst fylgisaukning flokka lengst til hægri og vinstri á pólitíska litrófinu. Kanslarinn hefur boðað neyðarfund með forystu kristilega demokrataflokksins eftir að fyrstu tölur berast frá Berlín og Mecklenburg-Vorpommern. Kannanir benda til þess að harlínu hægri flokkurinn Alternativ für Deutschland fái þar 36% atkvæða og jafnaðarmannaflokkurinn 37%. Kristilegir mælast aðeins með 6% fylgi, hársbreytt frá þeim 5% sem þarf til að koma að manni. Í Berlín á flokkur Merz í harðri samkeppni við vinstri flokkinn Die Linke sem heitir Gaggir breytingum í húsnæðismálum og nýtur vinsælda yngri kjósenda. Merz hefur afboðað nær alla fundi næstu daga til að takast á við niðurstöðurnar þar með talið á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna. Að minnsta kosti tveir voru drepnir í umfangsmikilli drónaárás Úkraínu hersa rússnesku höfuðborgina Moskvu í nótt. Stór olíuhreinsistöð skemmdist í árásinu og koma þurfti 400 íbúum fjölbýlshús í borginni á brott eftir að eldur kviknaði. Borgarstjórinn sakar Úkraínu mönnum að vilja trufla kostingar til dúmunar sem hófust á föstudag og líkur í dag. FIB segir fátt hafa breyst gagnvart bílaeigendum varðandi innheimtu vangreiðslugjalda á bílastæðum nema að ítarlegri texti með smærra letri hefur verið settur á skilti við gjaldskilt stæði. Einnig fylgir reikningur orðið í kröfum í heimabanka. FIB segir í umfjöllun sinni að ný lögum markaðsetningu frá í maí hafi lítil sem engin áhrif á innheimtu vangreiðslugjaldana sem hafi mikið verið kvartað undan. Hins vegar hafi Neytendastofa í ágúst sagt að bílastæða fyrirtækin Parka og Easy Park vegna ófullnægjandi upplýsinga og merkinga. Þannig innblýni Neytendastofa á smáa letri en ekki stærri hluta málsins. Og þá lítum við á veðurhorfur stíf austan og síðar suðaustanátt á mánudag rigning með köflum og mildt veður, suðvestanátt og rigning eða skúrir á þriðjudag og miðvikudag en þurft að kalla austanlands. Vaxandi austan og síðar

0: norðanátt seinni part vikunar og rigning með köflum en líkur á slyddu norðanlands hiti 6 til 14 stig. Fréttalestri lokið.
1: Góðir áheyrendur, klukkan farin að ganga 9. Næsta dagskrá tónlistarþáttur Unu Margrétar Jónsdóttur á tónsviðinu, endurfluttur frá því á fimmtudag.

Komiði sæl. Hér á undan söng Brynhildur Guðjónsdóttir lag sem frægt hefur orðið í flutningi fransku söngkonunnar Edith Piaf. Enda var þetta lag úr leikritinu Edith Piaf eftir Sigurð Pálsson sem Þjóðleikhúsið sýndi árið 2004. En þar fór Brynhildur með hlutverk Piaf og söng lög hennar. Þetta lag heitir á frönsku La Foule eða Múurinn. Lagið er eftir Angel Cabral og franski textin eftir Michel Rivgos en var sungin hér í þýðingu eftir Kristján Þórð Hrafnsson. Jóhann G. Jóhannsson lék á píanó, Hjörleifur Valsson á fiðlu, Jóel Pálsson á tenorsaxofón og klarinett, Tatú Kantoma á harmoniku og Birgir Bragason á kontrabassa. Í þessum söngteksta er því lýst hvernig kona berst áfram með ógurlegum mannfjölda, hver þrýstir á annan í mannþrönginni og allt í einu er hún komin í fangið á karlmanni þarna í hópnum. Það er ást við fyrstu sýn. Þau berast himinn glöð í faðmlögum áfram með hópnum en skyndilega missa þau tökin hvort á öðru og án þess að geta rönd við reist

Dragast þau með múgnum hvort í sína átt og sjást aldrei framar. Það er þess vegna sem söngurinn heitir La Foule, Múurinn. Múur, mannfjöldi, getur verið hrikalegt afl. Afl þar sem hundruð eða jafnvel þúsundir manna virðast fá eina hópsál. Aflið getur verið jákvætt, eins og þegar fagnað er gleðiviðburði eða sýnt samkennd við sorgarviðburð. Aflið getur líka verið hættulegt og það getur breytt mannkynssögunni eins og þegar mannfjöldi gerir uppreisn eða byltingu. Hér í þessum þætti verða lesin brot úr nokkrum bókum þar sem lýst er krafti múgsins og einnig verða flutt brot úr tónverkum þar sem lýst er múg eða miklum mannfjölda. Þar er eðlimálsins samkvæmt oftast óperur að ræða en einnig söngleiki og oratóriur. Við heyrum fyrst atriði úr óperunni La Bohème eftir Giacomo Puccini. Þetta er upphaf annars þáttar en hann gerist á aðfangadagskvöld á fyrirhluta 19. aldar í latínu hverfinu í París. Öll kaffihús og veitingahús eru opin og götusalar kalla og auglýsa vörur sínar, appelsínur, döðlur, ávastakökur, blóm. Mikill mannfjöldi er þarna staddur og fólk kallar hvert á annað og kvartar yfir mannþrönginni. Úr þessu verður að sjálfsögðu heilmikill hávaði sem túlkaður er í tónlistinni. Aðalpersónur óperunnar, skáldið Rodolfo og kærasta hans, blómagerðarstúlkan Mimi, eru líka að skoða í sölubásunum og einnig vinir Rodolfos, þeir Marcello, Sjónar og Colline. Samtal þeirra heyrist við og við í gegnum hávaðan.

0: Karajan stjórnaði Fílharmóníusveit Berlínar. Fáir hafa lýst betur einkennum múksins en 19. aldar höfundurinn Charles Dickens. Skáldsaga hans A Tale of Two Cities gerist á 18. öld í Lundunum og París. Í íslenskri þýðingu Þórdísar Backman heitir hún Saga tveggja borga. Dagein situr karlanafni Jerry Crunchier fyrir utan Telsons bankan í Fleet Street í Lundunum og fylgist með fólki fara hjá. Allt í einu sér hann líkfyld nálgast og greinilega er eitthvað undarlegt við þessa líkfyld því æstur múur eltir líkvagnin öskrandi og æpandi.
1: Öskur og fussum svei ómuðu kringum fátæklegan líkvagnin og gömlu kerruna sem fylgdi á eftir, með aðeins einum syrgjanda, í slitnum fatnaði af því tægi sem talin var hæfa virðingu þeirrar iðju. Aðstæðunar virtust þó engan veginn falla honum í geð, því múurinn sem umkringdi vagnin hættan, ullaði á hann og kallaði í sífellu, Oj, njósnari! Júhú, njósnari! Fyrir utan of margar og of grófar athugasemdir til að hafa eftir. Jerry hafði alla tíð haft mikinn áhuga á jarðaförum. Hann var alltaf spenntur og árvökull þegar líkfyld fór fram hjá Telsons og því var eðlilegt að svo óvenjuleg líkfyld vekti athygli hans. Og hann spurði fyrsta mannin sem kom hlaupandi Hvað er þetta, bróðir? Hvað er hér á seyði? Ef ekki grun, sagði maðurinn. Njósnarar! Júhú! Njósnarar! Hann spurði annan mann. Hver er þetta? Ég veit það ekki, svaraði maðurinn sem öskraði engu af síður af óvæntum ofsa og miklum raddstyrk. Njósnarar! Júhú! Njósnarar! Síðir rasaði aðili sem vissi meira málið yfir fætur Jerrys og hjá þeim aðila frétti hann að þetta var í jarðaför Rogers Nokkus Klæ. Var hann njósnari, spurði Jerry. Uppljóstrari í Old Bailey, svaraði maðurinn. Hey, Old Bailey njósnarar! Að hugsa sér, rópaði Jerry og myndist réttarhaldana sem hann hefði verið við. Ég hef séð hann, segir að hann sé dáinn. Steindauður, svaraði hinn, og getur ekki verið ofdauður. Út með þá, þarna, njósnarar, drösli þeim út þarna, njósnarar!
0: Í þessari lýsingu Dickens kemur vel fram hvernig múæsingin nær valdi á fólki eins og smitsjúkdómur, menn öskra ókvæðisorð þótt þeir vit ekki einu sinni hvað málið snýst. Æstur múur kemur víðar við sögu í þessu skáldverki, Því sagan fjallar að nokkru leiti stjórnbyltinguna í París árið 1789. Múurinn leggur af stað frá hverfinu Faubourg Saint-Antoine í París, hverfi sem skammt frá hinu illræmda fangelsi Bastillunni.
1: Morguninn hafði Saint-Antoine verið ólgandi haf fuglarræða og yfir bylgjandi höfðum þeirra blikaði á byssustingi og sverð í sólinni. Voldugt öskur barst úr barka heilags Antons og berir handleggir hófust á loft og sveifluðust eins og greinar trés í vetrarnæðingi. Fingur kreftust vopn eða allt sem mátti nota sem vopn sem voru nú skyndilega dregin upp úr dýpinu. Hver útlutaði þeim? Hvaðan þau voru? Hvar byrtust þau fyrst? Hver þeytti þeim yfir höfuð hópsins, mörgum í einu, eins og eins konar þrumum úr heiðskýru lofti? Það hefði enginn í hrúunni geta sagt þér. Þó var verið að útluta framhlaðningum, skotilkjum, kúlum, púðri, járnstöngum, hnífum, öxum, hökum, já, öllu því sem fólk gat látið sér detta í hug sem vopn. Þeir sem ekki náðu í neitt annað rifu hendurnar til blóðs við að reyna að rífa steina úr veggjunum. Sérhvert hjarta í Saint-Antoine sló svo hratt að það var eins og allir væru með hita. Sérhver maður þar hafði glatað allri virðingu fyrir mannslífum og var nú gripin af trilltri þörf fyrir að fórna þeim.

0: Þannig er upphafi frönsku byltingarinnar 1789 lýst í sögu tveggja borga eftir Charles Dickens. Annar 19. aldar rithöfundur lýsti einnig byltingartilraun í París í frægri skáldsögu, uppreist sem gerð var árið 1832. Þetta var Victor Hugo og skáldsagan er Les Misérables sem kölluð hefur verið á íslensku Vesalingarnir. Heyrum brot úr sögunni í þýðingu Vilhjálms Þ. Gíslasonar sem Torfi H. Tulinius fór yfir og jók við.
1: Ekkert er magnaðra en byrjun uppreisnar. Skyndilega kemst allt á hreyfingu allstaðar. Sáu mennana fyrir? Já. Var hún undirbúin? Nei. Hvaðan sprettur hún? Upp úr götunni. Hvaðan dembist hún yfir? Ofan úr skýjunum. Sumstaðar eru upptotið eins og ákveðið samsæri. Annastaðar kemur það eins og kast af hendingu. Einhver gerist leiðtogi mannfjöldans og fer meðan hvert sem honum líst. Öllum ógnunum blandast hryllilegur gáski. Fyrst heyrast hróp, búðunum er lokað og varningurinn hverfur úr gluggunum. Svo heyrast stöku byssuskot, fólk flýr, bylmingshögg heyrast á hurðum og vinnukonur hlæja inni fyrir og segja nú verður líf í tuskunum. Varla var stundarfjórðungur liðin unn samtímis gerðist á ýmsum stöðum í París það sem nú greinir. Flokkur ungra, skeggjaðra, síðhærðra manna gekk inn í knæpu og kom út að vörmu spori með þrílitan fána og gengu þrýr í fararbroti. Einn vopnaði sverði, annar byssu, þriðji spjóti. En velklættur borgari bauð þeim hárri röttu skotfæri. Menn sem höfðu brett upp ermar sínar gengu með stóran fána sem ávar letrað hvítum stöfum, lýðveldið eða dauðan. Hópar komu í ljós og veifuðu fánum sem ávar letrað gullnum stöfum deild og einhver tala fyrir framan. Á einum stað var rænd vopnaverksmiðja og skotfærabúðir rupplaðar á tveimur stöðum og ýmsum vopnum skipt á milli mannfjöldans og stundum tók einn byssuna og annar stingin. Alla borgina fóru verkamenn, stúdentar og menn úr ýmsum félögum og hvöttu fólk til vopna, lásu ávörp, brutu ljósker, tóku hesta frá vögnum, rifu grjótið upp úr götunum, brutu hurðir, reistu virki og neittu borgarna til að hjálpa sér. Hermenn sem stóðu á verði á strjáli voru vopnum sviftir og axlaskrautið slitið af liðsforingjunum. Á tæpri klukkustund höfðu verið reist 27 götuvígi í hverfinu kringum Sölutorgin og í flestum öðrum bæjarhlutum stóð líkt á. Óeirðir og bardagar voru víða byrjaðir.
0: Árið 1980 var frumsýndur söngleikurinn Vesalingarnir sem byggður var á sögu Hugos. Alain Boublil samdi textan við hann á frönsku og Claude Michel Schönberg tónlistina, síðar þýtti Herbert Kretschmer textan yfir á ensku. Við heyrum hvernig byrjun uppreisnarinnar er lýst í söngnum Do You Hear the People Sing, heyrirðu fólkið syngja. Byltingarmaðurinn Anjolras byrjar, Marius vinur hans tekur undir og svo fer mannfjöldin allur að syngja.

0: Þetta var söngurinn Do You Hear the People Sing úr söngleiknum Vesalingarnir eftir Alain Boublil og Claude Michel Schönberg. David Burt var hér í hlutverki Enjolras og Michael Ball söng Marius. Með þeim söng leikhópur frumsýningar söngleiksins í Lundunum árið 1985. John Cameron útsetti tónlist Schönbergs og Martin Koch stjórnaði hljómsveitinni. Í næsta tónlistaratriði heyrum við hvernig mannfjöldin er á barmi uppreisnar en uppreisnin er kæfð í fæðingunni. Þetta er atriði úr óperunni Billy Budd eftir Benjamin Britten. Óperan er byggð á stuttu skáldsögunni Billy Budd Sailor, Billy Budd Sjóliði eftir Herman Melville. Sagan var ekki fullgerð þegar Melville dó árið 1891 en hún var gefin út nokkru eftir lát hans og þykir snildarverk. Í henni segir frá ungum sjóliða á ensku herskipi á 18. öld, Billy Budd. Billy er duglegur sjómaður, góðviljaður og vinsæll. Þegar foringi að nafni Klaggart kemur níðingslega fram við Billy, missir hann snöggvast stjórn á sér og slær foringjan en höggið er svo þungt að hann deyr. Vír skipherra, sem veit að Klaggart átti í rauninni sökina, neyðist til að dæma Billy til dauða þar sem dauðarefsing liggur við því að sjóliði slái yfir mann. Vír tekur þetta mjög nærri sér þó að Billy ásækja hann ekki og taki dauðadóminum af æðruleysi. Skipverjarnir félagar Billys eru líka reiðir. Þeir eru að vísu vanir að lúta ströngum heraga, en eftir að þeir hafa verið viðstaddir aftökuna er eins og eitthvað gerist hjá hópnum. Hér kemur brot úr sögunni í þýðingu eftir Baldur Gunnarsson.
1: Þögnin sem ríkti við aftökuna og við hélst eitt eða tvö andartök eftir hana. Þögn sem hinn jafni kliður öldunar við skipskrokkin áréttaði. Og smellur í flöktandi segli af því sá sem var við stýrið lét freistast til að kvarla augum af stefnu. Þessa áleitnu þögn tók nú smám saman að rjúfa sérstakur hljómur sem verður ekki auðveldlega lýst með orðum. Hver sá sem heyrt hefur straumþungan ávæning skyndilegra vatnavexta eftir úrhelli í fjöllum hitabeltisins, úrhelli sem fellur ekki á hásléttunni, hver sá sem heyrt hefur fyrsta hálf kefða muldur þeirrar framrásar gegnum skóa snarbrattra hlíða, getur kannski að nokkru leiti gert sér í hugarlund hljóðið sem heyrðist núna. Þessi kurr var svo torkennilegur að upptök hans virtust fjarlæg, þó svo hann bærist úr návígi. Reyndar frá mannskapnum sem hafði safnast saman á opnu tilfari skipsins. Án orða var þýðingans frekar undirorpin vafa en merkjum að einhver viðurstig hefði skyndilega gripið sig í sál eða sinni líkt og hent getur mú á landi.

0: ekki impraðan í þessu dæmi á þykjuþungri afturköllun af hálfu skipshafnarinnar á ósjálfráðum undirtektum sínum við blessunarósk Billys. Áður en kurrin fengi ráðrúm til að magnast upp í háristi var herrkjarni fyrirskipun telt gegn honum, því áhrifameiri sem hún var óvænt og snögg. Blástu stjórnborðsvakt af þilfari bátsmaður, sjáðu til þess að þeir drífi sig. Kvellar sem garg fiski arnarins, skáru blístrur bátsmannsins og sveina hans í sundur hið lága uggvænlega hljóð og drápiði á dreif. Mannsafnaðurinn lét að vélrænu gangverki agans og þyntist helming. Flestir þeirra sem eftir stóðu voru settir til stundlegra viðfangsefna á borð við að skvera rárnar og annara uppáfallandi verka sem foringjar á dekki gátu auðveðlega fundið til.
1: Hér verður nú flutt samsvarandi atriði úr óperunni Billy Budd eftir Benjamin Britten. Við heyrum hvernig kurr byrjar meðal sjómannanna, hann verður sífellt æstari og þeir gera sig líklega til að rísa gegn yfirmönnum sínum. Yfirmönnunum tekst þó að lokum með skipunum sínum að tvístra hópnum og bæla uppreisnina niður í fæðingunni.

0: Hér var flutt atriði úr óperunni Billy Budd eftir Benjamin Britten, óperu sem byggður á skáldsögu eftir Herman Melville. Ambrosiusar óperukórinn söng, kórstjóri var John McCarthy, John Shirley Quirk fór með hlutverk sjóliðsforingja. Sinfoníu hljómsveit Lundúna lék og höfundurinn Benjamin Britten stjórnaði hljóðritun frá 1967. Líklega er alræmdasta múgæsing allra tíma í Biblíunni þegar æðstu prestarnir espa múgin upp í að heimta að Jesús Kristur verði krossfestur. Heyrum brot úr Markúsar guðspjalli.
1: En á hátíðinni var hann vanur að gefa þeim lausan einn bandingja, þann er þeir báðu Maður að nafni Barabbas var þá í böndum ásamt

0: upphlaupsmönnum. Höfðu þeir framið manndráp í upphlaupinu. Nú kom mannfjöldin og tók að biðja að Pílatus veitti þeim hið sama og hann var í vanur. Pílatus svaraði þeim, viljið þér að ég gefiðu lausan konung gýðinga? Hann vissi að æðstu prestarnir höfðu fyrir öfundarsakir framseltan. En æðstu prestarnir æstu múgin til að heimta að hann gæfi þeim heldur Barabbas lausan. Pílatus tók enn til máls og sagði við þá, hvað á ég þá að gjöra við þann sem þér kallið konung gyðinga? En þeir æftu á móti, krossfestan. Pílatus spurði, hvað illt hefur hann þá gjört? En þeir æftu því meir, krossfestu hann. En með því að Pílatus vildi gjöra fólkinu til hæfis, gaf hann þeim Barabbas lausan. Hann lét húðstrýkja Jesú og framseldan til krossfestingar.
1: Fáeinum dögum áður hefur mannfjöldin hylt Jesú sem konung, nú krefst hann þess að hann verði krossfestur. Svo auðveldlega getur múurinn skipt skoðun. Við hlýðum nú á brot úr Jóhannesar passíunni eftir Jóhann Sebastian Bach. Tenorsöngvarinn Nick Pritchard fer með hlutverk Guðspjallamannsins, Alex Ashworth barítón er í hlutverki Pílatusar, en bassasöngvarinn William Thomas syngur Krist. Monteverdi kórinn syngur og ensku barokk einleikararnir leika, stjórnandi er John Elliot Gardiner. Fyrst skulum við heyra brot úr lýsingu Jóhannesar Guðspjalls á því sem gerist í atriðinu.
0: Pílatus gekk aftur út fyrir og sagði við á. Nú leiði ég hann út til yðar svo að þér skiljið að ég finn enga sök hjá honum. Jesús kom þá út fyrir með þyrni kórónuna og í purpura kápunni. Pílatus segir við þá, sjáuð mannin. Þegar æðstu prestarnir og verðirnir sá hann, æftu þeir, krossfestu, krossfestu.
2: Und die Kriegsknecht flockten eine Krone von Dornen und setzten

Flutt var atriði úr Jóhannesar passíunni eftir Jóhann Sebastian Bach. Nick Pritchard söng Jóhannes Guðspjallamann, Alex Ashworth söng Pilatus og William Thomas Christ. Monteverdi kórinn söng og ensku barokk einleikararnir léku en John Eliot Gardiner stjórnaði. Við heyrum næst atriði þar sem miskilningur leiðir til múgæsingar og slagsmála en allt fer þó vel að lokum. Þetta er atriði úr óperunni Meistarasöngvararnir í Nürnberg eftir Richard Wagner. Óperan gerist á 16. öld en svo kallaðir meistarasöngvarar sem margir voru iðnaðarmenn settu þá mikinn svip á borgina Nürnberg. Þeir ortu ljóð og sömdu lög eftir ströngum reglum. Í þessu atriði er einn meistarasöngvaranna, smámunasamur karl að nafni Sixtus Beckmesser, að kyrja ástarsöng að kvöldi fyrir utan glugga hinnar ungu og fögru Evu sem hann langar til að giftast. Eva er hins vegar ekkert hrifin af Beckmesser, svo hún hefur fengið Lenu þjónustustúlku sína til að vera í glugganum í sinn stað. Skóarinn Hans Sachs býr þarna beint á móti. Hann er líka meistarasöngvari og hæðist að söngnum og kveðskapnum hjá Beckmesser. Lærlingurinn Davíð kemur svo aðvífandi

en hann er einmitt kærasti Lenu og áttar sig á því sem Beckmesser hefur ekki séð að það er Lena sem er í glugganum. Hann verður óður af afbrýðisemi og ræðst á Beckmesser. Íbúarnir í kring fara nú að athuga hvaða læti þetta séu, sumir fara að hjálpa Davíð, aðrir Beckmesser og að lokum verða úr þessu allsherjar slagsmál. Þegar menn heyra til næturvarðarins eru menn hins vegar fljótir að forða sér og þegar næturvörðurinn loksins kemur er allt dottið í dúnalogn.

Þetta var lokaatriði annars þáttar óperunnar Meistarasöngvararnir í Nürnberg eftir Richard Wagner. Alan Opie fór með hlutverk Beckmessers, Hosi van Dam söng Hans Sachs, Herbert Lippert söng Davíð, Íris Fermiljón Lenu og Kelly Anderson Næturvörðin. Symfóníukór Chicago söng, kórstjóri var Dwayne Wolf. Symfóníuhljómsveit Chicago lék, stjórnandi var Georg Solti. Þessi þáttur múgæsingu og mannfjölda í bókmenntum og tónlist endar með sama lagi og flutt var í upphafi, La Foule, Múgurinn. En í þetta skipti það hinn upprunalegi flytjandi, söngkonan Edith Piaf, sem syngur lagið á frönsku. Það athyglisvert að lagið eftir argentínska tónsmiðin Ángel Cabral og upphaflega samið við allt annan texta sem fjallaði ekkert mannfjölda. Michel Rivgós orti síðan franska textan manninn og konuna sem berast í fangið hvort á öðru í þrönginni í múgnum, eru saman í mannfjöldanum í nokkur augnablík en berast síðan með ösinni burt hvort frá öðru án þess að fá nokkuð að gert. Og í meðförum Edith Piaf og hljómsveit Robert Chauvigny virðist lagið sveiflast óstjórnlega til og frá eins og það berist með múgnum. Ég þakka hlustendum samfylgdina, verði sæl.

Una Margrét Jónsdóttir fjallaði birtingarmyndir mannfjölda eða múgs í skáldskap og tónlist á tónsviðinu. Þátturinn var áður á dagskrá síðastliðin fimmtudag.

0: eftir Ingibjörgu Asima en textin er eftir Snorra Hjartarson. Margrét Hrafnsdóttir söng, Hrönn Þráinsdóttir lék á piano og Ármann Helgason lék á bassaklarinett.
1: Settu stefnun á Háskólabíó Heimili Riff og komdu í bíó. Miðasalan er á riff.is. Góðir grannar, góð borg, kynntu nágrannavörslu á reykjavík.is. Salka, uppselt út árið, sýningar í mars eru komnar í sölu, landnámsetri Borganesi. Stefnum á tvísundamanns og sjúklings, allir velkomnir á málþing Krabbameinsfélagsins í tilefni Alþjóðadags Krabbameinsrannsókna í húsnæði Krabbameinsfélagsins í dag klukkan 16.30 þáttaka er ókeypis og einni í streymi nánar á krabb.is. Heklureitur komið á skoðu sýningar íbúður á besta staði í miðborginni klukkan 13-14 í dag heklureitur.is. Sauðarkróks bakari verður á atvinnulífssýningunni í Íþróttahúsinu á Sauðarkróki um helgina. Kíktu við Sauðarkróks bakari.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan 9, Hugrún Hannesdóttir Diego segir fréttir. Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir dómsmálaráðherra hefur kynnt fyrir hugaðar breytingar á refsingum vegna vændiskaupa. Hún vill meðal annars þyngja hámarksrefsingu þeirra sem kaupa eða þykja vændi sem keypt af börnum í 4 ár. Þorbjörg kynnti áformin í sumarbyrjun með því að gera fangelsisdóm að lágmarksrefsingu í stað sektargreiðslu á að koma í veg fyrir að brotum ljúki með lögreglustjóra sekt þess í stað leiða þau til ákæru ef frumvarpið verður að lögum. Á minnsta kosti 2 voru drepnir í umfangsmikilli drónaárás Úkraínu hersa og rússnesku höfuðborgina Moskvu í nótt. Stór olíur hreinsi stöð skemmdist í árásinu og koma þurfti 400 íbúum fjölbýlishús í borginni á brott eftir að eldur kviknaði. Borgarstjórinn sakar Úkraínu mennum að vilja trufla kosningar til dúmunar sem hófust á föstudag og líkur í dag. Bandaríkjaforseti hefur staðfest lög sem heimila frekari þvingunaraðgerðir gegn rússum fáeinum dögum eftir samþykki fulltrúadeildar þingsins.
1: Spjótum einkum beint að rússneskum orkufyrirtækjum og varnargeiranum. Skuggaflotanum sem notaður hefur verið til að sneiða hjá þvingunaraðgerðum auk forsetans Vladimírs Pútíns og fleiri háttsettra embættismanna. Bandaríkjaforseti var heimild til að leggja alltaf 100% af tolla á vörur frá þeim ríkjum sem mest kaupa af rússnesku jarðgasi og olíu. Sú ráðstöfun gæti einkum beinst gegn Kína og Indlandi og ætlað að draga úr ágóðanum sem knýr stríðsvél Rússlands áfram. Heimildin olli óvenjulegum klofningi meðal þingmanna demokrata sem almennt vilja haga Úkraínu sem mestan. Fyrirtæki og erlendir aðilar sem veita Rússlands herfulltingi verða einnig beitt þvingunum og hert verður á aðgerðum gegn írönskum stjórnvöldum. Volodymyr Zelensky Úkraínuforseti sagði samþykki lagana táknrænt fyrir stuðning Bandaríkjanna og þakkaði þingheimi. Indverjar sögðust á 5. dag ætla að halda áfram að kaupa olíu eftir margvíslegum leiðum. Donald Trump staðfesti lögin aðeins viku fyrir áætlaðan fund hans og Xi Jinping Kínaforseta í Washington.
0: Markus Þórhallsson tók saman. Bíll stóð í ljósum logum við Rauðhólanæri Suðurlandsvegi klukkan 1 í nótt. Samkvæmt upplýsingum frá slökkviliðinu var engin í hættu. Slökkviliðsmenn luku störfum á vettvangi milli klukkan 2:30 og þá var flakið flutt brott. Slökkvilið var einnig kallað út vegna elds í Hlíðahverfi í Reykjavík. Þar hafði kviknað í tölvu sem var skilin eftir á eldavél. Að sögn varðstjóra hjá slökkviliðinu var eldurinn lítill og búið var að slökkva hann áður en slökkviliðsmenn komu á staðinn. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 10. Fréttalestri lokið.
2: Þú ert að hlusta á Rás 1.

0: finnst mér einstaklega skemmtilegur úr íslensku flórunni. Hann hefur svo skemmtilega svona einhvern veginn, ég veit ekki hvernig ég á lýsa litnum, svona dump fjólu rauður einhvern veginn.
1: Reynir hefur greinilega mikla svona aðlögunar hefni og við erum hérna rækta Reynir frá Kína og Pakistan og Norður-Ameríku og ótrúlegt úrval og það er einmitt á haustin sko, þá virkilega sýnir hann sko sína
2: sem rétt að lit.
1: Já, þegar öll berin koma bara í nánast öllum reppuðans litum nema bláum líklega.
3: Og ég var hann að koma eitthvað blæti við rósunum hann fyrir tveimur árum og hann var, segir þá sko að þú veist þú ert orðinn gamall þá hefur áhuga rósum.

Þið eru að hlusta á þáttaröðina Gull og grænir skógar sem fjallar gróður, garðyrkju, umhirðu, trérunna, grænsvæði og allt þar á milli. Í síðasta þætti var rætt rósa ræktun á landinu bláa og taldar upp ófáar rósa tegundir sem hafa það hreinlega ágætt hér á landi elds og ísa. Minnst var á nokkur þeirra yrkja sem Jóhann Pálsson, rósa kynbótamaður og fyrirverandi garðskjustjóri Reykjavíkur kom á legg. Í dag ætlum við að halda áfram að fjalla rósir, dvelja aðeins við fjölbreytt táknfræðilegt gildi þeirra og hvernig þær eru til dæmis nýttar á skjám og í merkjum, í sjónvarpinu, auglýsingum og sem pólitískt tákn. Þá munum við einnig ræða rósa ættina sjálfa og nokkrar þeirra tegunda sem tilheyra henni. Í ljóði bandarísku skálkonunnar Gertrude Stein frá 1913 segir Rose is a rose, is a rose, is a rose. Rose er rose, er rose, er rose. Ljóðlínan er oft túlku á þann veg að hlutinir séu einfaldlega það sem þeir eru. Að þeir breytist ekki þótt þessi notaðir í mismunandi samhengi. Rósin vissulega rós, en stundum getur hún samt verið eitthvað annað líka. Við þekkjum dæmislíkt til dæmis frá amerísku sjónvarsþáttaseríunni The Bachelor, þar sem spurt ítrekkað hvort að einhleypir einstaklingar vilji þiggja rós og komast þar á leiðandi á næsta stefnumót með piparsveinunum eftirsóta. Í The Bachelor þáttunum rauða rósin á löngum stilki eins konar lykill að því að komast áfram í ferlinu. Í þáttunum segir sem sagt frá piparsveinin okkurum sem leitar ástarinnar meðal fjölda kvenna í vonum að finna hina einu sönnu. Rósir eru ítrekar notaðar í öllum myndefni, auglýsingum og fleira. En notkun hennar nær vissum hápunkti á rósa athöfninni sem á sér stað reglulega. Í síðustu athöfninni, í lokaþættinum líklegast, aðeins ein rós eftir sem gefin þeim keppanda sem hefur unnið ást piparsveinsins og fylgir henni jafnvel bónorð. Rósa athöfnin hefur verið með nánast sama hætti síðan árið 2002. Og verður því að teljast vera ansi vel heppnuð athöfn og maður velti fyrir sér hvort rósa athöfnin væri jafn áhrifarík og rómantísk ef þáttakendum væri búið að þykja loðvíði, túnfífil eða rifspyrarunna í stað rauðrar rósar. Það myndi aldrei skrafa undan rómantísku tilvísununum sem eru allt umlíkjandi í máli og myndum og í tónlistinni.

Við þekkjum það vel að rósir séu líka notaðar sem tákn rómantíkur á Íslandi. En á síðunni Ræktaðu garðiðinn á Facebook segir Katrín Guðný til dæmis frá því að þegar þau hjónin voru í tilhugalífinu hafi núverandi maður hennar alltaf komið með rauða rós til eyja með Herjólfi, sjóveikur og þreyttur en alltaf með rósina á rauðum höndum. Fékk hann þá viðurnefnið Rósi á meðal eyjamanna. Margrét nokkur segir einnig frá tengslum rósarinnar við væntumþykju og hamingjóskir. En hún minnist þess að hafa fengið 16 rósir frá pappa sínum á 16 ára afmæli sínu. Hér er hægt að halda langt aftur í tíman til að finna fleiri dæmi skemmtilega notkun á rósum. Rósir voru til dæmis notaðar hjá forn Grikkjum og í Róm til forna. Þær koma einnig ítrekka fyrir í goðsökunum Grikkja og Rómvera. Þær voru notaðar til skrauts og talsvert í blómakransa sem mátti bera á höfðinu, sem og við hátíðir og trúar athafnir, líkt og við sjáum bara enn þann dag í dag. Sumir rómvirar gengu jafnvel lengra í notkun rósa en tíðkast í dag, en sagan segir að rómverski keisarinn Nero hafi látið rósum rigna yfir gesti sína í veislum og að hann hafi eitt fúlgum fjár í að gera þessar rósa rigningar í veislusölum sínum sem veglegastar. Eitthvað er það nú orðið að fræga fólki nýti sér slíkar rósblaða rigningar, kannski í eigin brúðkaupum eða í afmælisveislum, en enginn hefur þó enn náða skáka við öðrum rómverskum keisara sem var uppi það bil tveimur öldum eftir Nero. En hann var jafnvel enn hrifnari af rósblaða rigningu en nokkur annar í heims sögunni. Sem sagt, rómverski keisarin Heliogabalus hvað frægastur fyrir að hafa gengið lengst í rósblaða rigningum. Í eitt skipti á hann að hafa læst gesti sína í veislusal og svo let hann rósum rigna yfir þá í þrígang. Magnið af rósablöðum var svo mikið að sumir gestana urðu undir og köpnuðu. Frásögnin ekki talin vera áreiðanleg þar sem hún var rituð löngu seinna þegar gert var í að ýkja siðleysi rómarkeisara fyrri alda. Frásögnin því ekki ætlað að vera nein rós í hnappagat Heliogabalusar. Öllu heldur á hún að vitna til vanhæfni hans. Engu síður hefur sagan veitt listamönnum innblástur sem myndlíking ofgunótt og hættu sem fylgir því þegar lúxus verður svo mikill að hann umturnast í andstæðu sína. Sagan varð að innblæstri fyrir málverkið The Roses of Heliogabalus frá árinu 1888 eftir Lorenz Alma Tadema. Mynd hans sýnir þessa fallegu, næstum draumkenndu veislu Heliogabalusar. Gestir liggja eða sitja innan heilu hlössin af ljósbleikum rósarblöðum sem jafnframt svífa niður úr loftinu í miklu magni. En ef áhorfindin þekkir baksöguna verður þessi fallega mynd óhugnaleg. Hún vitnar til þögnina fyrir stormin. Gestir eru baðaðir í rósum og öðrum lúxus, en engin rós án þyrna og lúxusinn umturnast í skelfingu. Lífið ekki bara dans á rósum. Allt í einu tákn rósarinnar ekki lúxus og vald, heldur skelfing og vald nýðsla.

Ef við höldum aðeins nær okkur í tíma, sjáum við að rósin getur staðið fyrir margt, ekki aðeins vald, fegurð eða ofkunótt, heldur einni ættir, trú, píslarvætti, pólitíska drætti og landsvæði. Kíkjum aðeins við í Finnlandi. Finnar skarta nýju hvítum rósum í skjaldarmerki sínu, en sögu þess má rekja aftur til 16. aldar og er það vel við hæfi að finnar tíni til rósir því margar spennandi rósir koma þaðan sem geta einmitt þrifist á Íslandi, eins og til dæmis járnbrautarrósin og klifurósin pólstjarna. Járnbrautarrósin, Rosa Ristinumi, er afskaplega falleg en hún fannst við bæinn Ristinumi í Finnlandi. Það var bresk-finski rósaræktandinn Peter Joy sem fann hana nærri járnbrautarstöð árið 1996. Peter var staddur í lest þegar hann leit út gluggan og sá sérstaklega fallega óþekta rós vaxa við lestarteinana, rétt í þann mund sem lestin hans var að leggja stað. Hann stökk því út á næstu lestarstöð, tók lest til baka á staðinn og tók af rósinni rótaskot til að rækta áfram. Þetta reyndist mikið gæfuspor því stuttu síðar var upprunalega rósarþykninu eitt þegar lagðir voru nýjir lestarteinar. Járnbrauta rósin fæst gjarnan í gróðrastöðum á Íslandi. Klifur rósin pólstjarna kemur einnig frá Finnlandi. Hún er líklegast harðgerðasta klifurósin sem hægt er að rækta á Íslandi. En í þessu samhengi, fyrstur stödd í Finnlandi, verður einnig að minnast á rósina Tove Jansson, rósaryrki sem var valið rós ársins í Finnlandi 2014. Þetta er þyrnirós sem er kennd við rithöfundin og myndlistarkonuna Tove Jansson, höfund Múminálfana. Blómin eru einföld og dökkrauð. Þess má geta að það var einmitt Peter Joy, maðurinn sem bjargaði járnbrautarósinni, sem ræktaði hana, Rós Tove Jansson, árið 1990. Við eigum honum því margt að þakka. En ef við leifum okkur að halda aðeins áfram að ferðast heiminn, í Neuen Dettelsá í Þýskalandi kemur Luthers rós fyrir í skjaldamerki sem tákn munksins og siðabótamannsins Martins Luthers. Rós með hring, rauðu hjarta og krossi. Mér langar að nefna hana sem enn annað dæmi notkun á rós. Því hér er ekki rómatíst samhengi eða kynferðisleg spenna eins og í Bachelor og ekki heldur ofgnótt og lúksus eins og í veistlu helljóka balusar, og ekki er hér heldur verið að vísa til Finnlands eða Tove Jansson, höfund Múminálfana. Heldur er hér að ræða rós sem stendur í samhengi við trú og trúar iðkun, staðföstu, trúrækni og uppljómun. Segja má að rósadýrkun Rómvera hafi grafið aðeins undir vinsældum rósarinnar skeið, eftir fall Rómar vegna óhófs og jafnvel tenginga rósarinnar við syndsamlegt líferni Rómverja fyrir tíma. En orðspor hennar upphafðist aftur snemma á miðöldum þegar klausturhreyfingar tóku að vísa til rósarinnar sem trúar táns og svo sjálfur Martin Luther. Við þekkjum rósir einni í pólitísku samhengi og má þar nefna ýmislegt úr sögunni. Talið er að evróskir krossvarar hafi á 12. og 13. öld byrjað að koma með rósir frá fjarlægara löndum og þannig hafi fjölmörg yrki tekið að breiðast út í Evrópu, einmitt vegna þessara ferða austur eftir. Annað pólitísk samhengi eru rósastríðin, röð borgarastyrjalda og valdabaróttu sem háð var í Englandi á 15. öld þegar York og landsastir ættinar tókust á ensku krúnuna. Báðar ættinar röktu tilkall sitt til krúnunar til afkomenda játvarðar þriðja. Hvítarósin var tákn York ættarinnar en rauða rósin var tákn landsastir ættarinnar. Rósastríðunu lauk með sigri Hinriks Tudors árið 1485 þegar Hinrik varð Hinrik VII Englands konungur er hann bar sigur

stórbítum í rósastríðinu. Árið 1486 giftist hann Elísabetu af York og með því var til táknræn sameining York og Lancaster ættana. Í kjölfarið var Tudor rósin þekkt sem tákn sameiningar ættana tveggja en hún sameinar hvítu York rós í miðjunni og rauða Lancaster rós að utanverðu. Tudor rósin er notuð enn þann dag í dag. Ef við förum nær okkar dögum, þá má benda á að rauð rós hefur verið tákn sósialisma lengi. Margir flokkar sem tengja sig sósialisma nota merki sem sýnir kreftan hnefa sem heldur á rauðri rós. Franski sósialistaflokkurinn PS var fyrsti flokkurinn til að taka upp rauða rós sem sitt opinbera tákn árið 1971. En merki flokksins sýndi einmitt hnefa halda á rauðri rós. Breski verkamannaflokkurinn hefur þó einnig nota rós í merki sínu frá árinu 1986. Hér á Íslandi var rauða rósin lengi notuð af alþýðufloknum og nú í seinni tíð hefur hún verið tákn samfylkingarinnar sem tók upp rósarmerki í stað rauðrar kúlu í mars 2023. En eftir þessa pólitísku umfjöllun er upplagt að huga aftur að grasafræðinni. Rósir eru í rósaætt. Rósaættin inniheldur alls ekki bara rósir eins og við þekkjum þær. Þegar litið er til rósaættarinnar og þeirra tegunda sem tilheyra henni, sést að þetta er stór ætt, fjölbreyttra plantna sem skilgreindar eru út frá sameiginlegum byggingar einkennum blóma og fleiri líffræðilegum einkennum. Blómin eru til að mynda yfirleitt regluleg og geislótt en þau hafa oftast 5 bikarblöð og 5 krónublöð, samt alls ekki alltaf. Við tengjum gjarnan ávexti við þessa ætt en þeir geta einmitt verið mjög fjölbreyttir og má sem dæmi nefna epli, jarðaber, hinber og möndlur. Þetta tilherir allt rósaætt. Og þetta er að segja að í ættinni sé gróður sem minni bara alls ekkert á rósir, heggur, maríustakkur og hinberjarunni líta augljóslega ekkit sérstaklega út eins og rósir, en þau deila hins vegar ákveðnum sameiginlegum blómeinkennum og þróunarlegum skyldleika sem gera grasafræðingum kleift að flokka þau saman eftir kúnstarinnar reglum, sem eru reyndar sífellt í mótun og þá þarf stundum að færa ákveðnar tegundir til. Sjálf rósin, drottning blómana, hefur nokkuð dæmigert einkenni rósa ættarinnar. 5 krónublöð hjá viltum rósum, 5 bikarblöð og fjölda fræbla. Hún myndar einni ávexti þar að segja nýpur á haustin, en til að fræðast meira rósa ættina fekk ég til mín nokkra sérfræðinga til að setjast aðeins yfir þessa ætt og rifja upp nokkur dæmi skemmtilegan gróður sem tilheyrir henni. Við ræðum til dæmis runnamurunar sem gleðja okkur akkurat þessar mundir, runna sem blómstra mörgum gulum blómum og má gjarnan sjá á umferðareyjum og víðar. Þegar ég hef ekki gleraugun á nefinu þá líta þessi blóm runnamurunar hreinlega út eins og gull skildir, gull peningar, einhvers konar fjallar.

0: Við erum hér nokkuð samankomin til að dást að rósa ættinni. En hér eru Steinunn Garðarsdóttir, sérfræðingur í umhverfisskipulagi og plöntunotkun. Hún hefur kennt garðlistasögu og fleira við Garðyrkjuskólann og ræktar jafnframt sinn eigin garð í Hrauninu í Hafnarfirði. Velkomin, Steinunn.
1: Takk fyrir.
0: Svo er hér Steinar Björgvinsson, garðyrkjufræðingur, en hann veitir ráðgjöf flesta daga, varðandi garða og garðagróður. Hann er rósa ræktandi og blóma skreytir svo eitthvað sem nefnt. Velkomin, Steinar.
2: Já, takk.
0: Og síðastur en ekki sístur, Sverrir Gauti Svavarsson. Sverrir æfði leiklist og ballett lengi en tók uppeyju og fór í garðyrkjuna í COVID. Hann er í garðyrkjuskólanum og vann þá einni í Garðheimum og hjá Kópavogsbæ og svo hefur hann einni verið hjá Mörk. Velkomin, Sverrir.
3: Takk hella.
0: Og þetta er að segja að rósa ættin sé miklu stærri og fjölbreyttari en nafnið gefur til kynna. En hún inniheldur ekki aðeins rósir, heldur einni til dæmis bara eplatré, hegg, jarðaber, reynitré og fleira. Hún nær yfir 3000 tegundir og greinist í 100 ættkvíslir og er rósa ættin ein mikilvægasta ættplantna hvað aldin framleiðslu varðar og skrautplöntur. Tegundir sem til er að þessari ætt finnast nánast allan heim með nokkrum undantekningum. Hún til dæmis finnst ekki á Suðurskautslandinu, sem kemur kannski ekki óvart. Og hún finnst ekki í flóru sumra einangraðara úthafseyja. Hún til er til dæmis ekki innlendri flóru Galapagoseyja eða Tristan da Cunha, Sankti Helenu og fleiri slíkra eyja. En við getum þá start okkur að því hér á okkar eyju Íslandi að þar finnst hún eins og mjaðjurtin, marjustakkur og hrútaber svo eitthvað sem nefnt. Steinu, mér langar aðeins að byggja þig að hjálpa okkur hérna aðeins varðandi svona íslensku flóruna sem að, já, blóm sem að til er að þessari ætt og kannski hvað þú svona heldur mest upp á af íslensku flórunni sem að til er að rósa ætt.
1: Já, í íslensku flórun eru mýmargar mjög skemmtilegar hérna jurtir sem tilheyra rósaættinni. Ljónslappin er kannski svona það sem að mjög margir þekkja og marjustakkurinn, marjuvöttur og hérna fjalldalafífillin, holtasólin sem er nú hérna þjóðablómið okkar.
0: Já, einmitt.
1: Og hún er mjög einkennandi einmitt að því að mér finnst svo skemmtilegt að uppgöta að rósaættin er annað og meira en rósir og það er svo margt með flestum þessum plöntum, þá er svo margt sameiginlegt sem að er yfirleitt þegar maður er með hérna, tegundir innan sem ættar það því að þær hafa þróast saman, sérst, eiga svona þróunafræðilega hérna, forfeður og það er aðla blómin sem að er svona oftast eru þeim með 5 krónublöð.
0: Já.
1: Og liggja svona samhverf raða sér í kringum svona svolítið áberandi hérna fræfu og fræfla. En í hortasóleginni, þar eru 8 krónublöð, en það ber latneska nafni það með sér.
0: No.
1: Drías 8 petala, 8 sem er þá 8 og petala sem eru krónublöði.
0: Akkurat.
1: Og það er svona undantekningin sem að sanna regluna, það er að það eru alltaf að vera einhver undantekning, þannig að það er ekki algjört alveg og auðvitað þykir mér vænt hana, það er náttúrulega þjóðablómi manns og heilmikið í kringum hann og ástæðan fyrir hún var nú valin þjóðablómi þótti mitt vera meðal annars það að það átti að vera auðvelt að teikna hana sem er og þessi blóm á rósunum, þetta er yfirleitt svona bara eins og maður teikna blóm með einhver hringur í miðjunu og blöði kring.
0: Einmitt er svona stereotypis blóm einhvernig þegar maður ætlar að teikna blóm.
1: Akkurat, já, einmitt. Og, hérna, og það sem að gera þessu skemmtileg og aðlandi er oft hérna, þessi stóru blöð sem geta verið hvít, gul eða rauð, aldrei blá en eiginlega allir hinir blómalitirnir og líka miðjan þessar fræfur og fræflarnir sem eru oft svo áberandi og eru náttúrulega til að laða að sér hérna, skordýrin og gefa þá í staðin einhvern nektar þannig að hérna, en hérna holtasólin hún ber 3 nöfn þar sem að í rauninni, það, hún átti líka að vera mjög auðþekkt og blómið er vissulega mjög auðþekkt. Einu gallin við það er kannski að hún blómstrar í júní og þegar megin þorrin er farin í svona sumarfrí og aukvitað landin þá er hún kannski hætt að blómstra og komin í þetta ástand sem kallast þá, það er annan nafn á plöntunni sem kallast hármey Það sem að fræstandarnir standa svona upp í loftið eins og einhver svona illa greitt hár sem stendur alltaf til lofti.
0: Já,
1: og svo vetuna þá sér maður hann að alltaf hún er sígræn og þá sér maður bara laufblöðin sem eru svona lítil og svolítið svona eins og rosa laufblöð í laginu,
0: já.
1: Bara minni.
0: Já.
1: Og hérna mjög elskuða rjúpunu og þá kallast hún rjúpnalauf.
0: Já, þetta er stórkostlegt. Þannig,
1: þetta er kannski svona, já, kannski ekki endilega mín uppáhalds en þetta er svona uppáhalds allra held ég að vera.
0: Akkurat.
1: Ég á nú hérna eitt blóm sem í algjöru uppáhaldi, annars eru svo mörgu uppáhaldi alltaf þegar að nefnt eitthvað nýtt þá orðið uppáhaldsplanta, en fjalldalafífillin finnst mér einstaklega skemmtilegur úr íslensku flórunni, hann hefur svo skemmtilega svona einhvern veginn, ég veit ég hvernig ég á lýsa litnum, svona dump fjólu rauður einhvern veginn og svona hálgjörst loðið yfirbræð og hann er svo fallegur þegar maður sér hann í svona sumbústæðlöndum og svo leys í bland við loðviðurinn sem er svona grá loðin. Þetta passa svo ofsalega vel saman eins og eitthvað flaugil bara. Og fjalldalafífillin, hann er hérna, hann drjúpir höfði, stundum kallaður jarðafara blóm, af því hann hérna virðist vera svona sorgmætur. Þetta er svona eina af uppáhaldsplöntunum. Svo er önnur planta kannski ekkit ólík holtasóleginni, af því hún nú svo glæsileg og falleg. Það er gullmöran, potentilla kransi. Og mörurnar allar, þær eru með, gjarnan er eins og ljónslappin. Ljónslappan ég lærði heitið á honum að því að hann er með, blöðin á honum er svona fingruð, þannig að svona eins og klætnar á ljóninu.
0: Já.
1: Mörurnar allar líkar með svona fingruð blöð, þar sem er bara svona smábröð sem eru laus frá hvort öðru raði sér upp eins og fingur.
0: Já.
1: Og þekkir að þannig og ef við förum yfir í gardblómin, þá eru runnamörurnar mjög skemmtilegar, sérstaklega á þessum tíma þegar blómstrar svo lengi. Sumar byrja alveg í júni og blómstrar alveg út hérna september, jafnvel sumar örlítið lengur.
0: Já, við erum að sjá þær núna. Er það ekki rétt hjá mér? Ég sá hérna, alveg, það eru allar núna að blómstra meðan september og út september, jafnvel. Og mér finnst þessar runnamörur, þær eru einhvers konar svona haustdjást. Maður kannski tekur ekkit sérstaklega mikið eftir þeim fyrir en einmitt í ágúst og svo á haustin þá er maður sannlega þakkláttur fyrir hérna runnamörunar.
1: Nákvæmlega.
0: Og þær eru hérna, Steina, þú kannski segir okkur aðeins frá runnamörunum að því að margir hugsa þá þennan runna með gulu blómunum sem er meitt með þessum 5 krónublöðum. Og blómin eru oft gul, en það eru til líka önnur yrki með öðrum litum og sem hafa aðra eiginleika.
2: Já, þetta er nú yfirleitt flokkað, sko, þessi garðyrki eru yfirleitt flokkuð, svona almennt, undir eina tegund. Það er reyndar svona nýlega að búa að taka runnamöruna út úr potentilla ækvíslinni. Þannig að hún er ekki lengur sko skilgrend sem svona eiginleg möra og heitir núna Dasifora fruticosa í staðin fyrir Potentilla fruticosa þó að vel flestir nota ennþá gamla heitið. Þetta er svona fíngerður runni sem hefur verið ræktaður sko mjög lengi og það eru mörg yrki sem hafa verið valin og þá er ég að tala semst erlend yrki. Það er enda til íslenskt yrki sem hefur verið valið hér og oftast er þetta sem sagt vilta runnamöran er almennt gulblómstrandi. Hún er vilt hérna í Norður-Evrópu, Norður-Ameríku og ég held líka minnstakosti í norðaustanverðri Asíu. Og þetta er runni sem vex, ég hef séð hana vilt allir með sér Alaska og hún er sólelsk, þannig að hún er ekki í skógabotninum, hún er í skógarjöðrum og þessáttar. Og stundum jafnvel svona í mýrajöðrum og þessáttar. Þannig það er guli liturinn sem er svona dominerandi í runnamöru. Og það eru yrki hér á markaðnum sem eru jarðlæg, eða hálpartinn skriður, þekjandi. Og svo eru yrki sem eru upprétt. Og það er vaksæfildi ekki mikið meira þessi upprétt yrki en kannski upp í metr, að rétt rúmlega metr. Jú, það eru til eins og gamla danska yrkið Monelús sem er svona fölgul. Hún er nú til alveg sko vel og annan metr í hæð og hefur verið notuð svona svolítið eins og limgerði. Síðan eru hvítar sem reynast líka vel eins og hérna Mount Everest.
0: Já.
2: Svo eru fleiri litir. Hini litinni þarf að segja að þá bleikur, jafnvel rauður og rauðgulur. Almennt reynast ekki eins örugar hérna, þó er allavega ein bleik sem er svona alveg nokkuð góð sko. Já.
0: Ég hef ekki Glenn ekki Roy eftir, Pink. Já, þessa hvítu eru orðin nokkuð áberandi, Mount Everest.
2: Já, Mount Everest og Sand Vedana. Og þetta er einmitt runnar, eins og þú segir, eru svona haust í ást, er að byrja hérna svona á miðju sumra blómstra og svo bara gefa þær í sem eftir sem líður á sumarið og ég get svarið að ég man eftir að hafa séð útsprungna runnamur í nóvember byrjun svona í mildu árferðir, sko. Það er með ólíkindum hvað þær geta haldið lengi áfram. Það eru oft bara einmitt hlaðnar blómum í september,
1: mm-hmm.
2: notar jafnvel opinsvæði og hringtorg, það eru tildurlega vindþólnar og hérna,
0: já. Já, maður sér þeir talsvist á hringtorgu með mitt og það svona reyns gott að hérna, dást ekki ofmikið af þeim þegar maður er inn á miðju hringtorgi, gæti ruggla maður aðeins, en svo þessi jarlæga, er það ekki,
2: Elisabeth, það er eitt yrkið er Elisabeth,
0: já.
2: svona ljóskulum stórum blómum.
0: Og mér finnst þeim eitt blómin eru áberandi sko stór.
2: Já, það eru stór.
0: Rosalega fallega akkurat núna.
2: Og svona hérna þýska yrkið Gold Teppi, þessi tvö er allavega nokkuð útbreitt á Íslandi. Jú, þau eru þessi garda yrki, Goldfingar er nú kannski hvað algengasta yrkið í dag, svona upprétt, mjöra með stórum gullgulum blómum. Þessi garðayrki eru sama borið við þessar viltu sannarlega með stærri blómum
1: mm-hmm.
2: og blómsælli því að ég sá þetta vilt í Alaska og þá eru blómin minni og þetta er ekki svona hlaðið eða þakið blómskrúði.
1: Mm-hmm.
2: En það er eitt yrki minnstókvasti sem heitir Stella og eru upprétt gul runnamöra sem ég hef ekki geta grenslast fyrir hvað hún er allavega ekki erlöndum uppruna þar sem yrkið. Þannig að það er íslenskt yrki sem heitir Stella, það er svona eina íslenska runnamur yrki sem ég veit um.
0: Og líklast eins og hargerast, eða ekki?
2: Sumir telja það, hún er daldið með svona villi runnamur útlit.
0: Já.
2: Já,
0: akkurat. Sverrir, Gauti, hvað segir þú um rósaættina? Hvað eftu þér eitthvað svona upp á hals?
3: Já, maður á nú alltaf upp á hals sko í öllum
0: ættum
3: og svona. Maður þarf alltaf að velja eitt að minnstu kosti.
1: Mm.
3: Sko ég var nú alveg svolítið skotin í sko holtasólin eftir frásögninni steinun. Þá var ég smá svona, var bara já, ég hef rétt eftir að skoða hann aðeins betur kannski.
1: Mm-hmm.
3: En síðan eru þetta hrútaberið, það er alltaf eitthvað sem að svona, ég tengi við barnæskuna sko að Guffi með hrútaber sko og líka bláberjum þar með en það eru auðvitað ekki í rósættinni.
0: En varstu þá bara eitthvað mikið í raunni að Guffi hrútabera, hvernig?
3: Þetta var hérna skóginum hjá ömmu og afa.
0: Já.
3: Þá er allt morandi enn í hrútaberjum og er núna sko bara rauðþekja af berjum og er ég í þvílíkri keppni sko við litla bróður minn að geta þetta. Og en síðan sko að þetta er einni lækningur þannig þá passa ég mig að borða ekki ómikið en mér hefur ekki enn orðið illt í manna þessu. En síðan sko eru þetta reynirinn. Bara ég hef verið líka að spurja svolítið oft sko vini mína hvað er uppáhalds trjátegund þeirra.
0: Já.
3: Þá er reynirinn alltaf sem kemur upp. Já. Og þá er alltaf út á hauslítunum.
0: Já.
3: Það er svona eitt sem að mér finnst sko sem stendur betur en aðrir, það eru auðvitað dótóngreinirinn,
1: mm-hmm.
3: einnig þekktu sem úlóngreinir eða mm-hmm. pálmareinir
1: mm-hmm.
3: eða fjallareinisblendingur hjá mörkinni. En það voru að yrki dótóng sem er svo skemmtilega sko, verður þessi sterki rauði litu sem stendur alveg endalust fram eftir öllu miklu lengur finnst mér heldur að margir aðrir reinar
0: já.
3: Gera.
0: Einmitt, hann hefur svolítið slegið gegn á undanförnum árum, Reynir Dodong. Mér minnir hann kemur frá Kóru einmitt,
3: og það er
0: Hafnarborg hérna sem heitir Dodong, sem hann heitir eftir.
3: Jú, Úlengdó, Eyjan.
0: Já.
3: Já, það er svolítið skemmtilega sagan.
0: Já, já.
3: Hvernig sko grasafræðingurinn Tók Nitzelius, hann að sænski, fór til þessar eyju til að ná safna fræjum og sér þennan þarna Úlengdó Reyni sem að óks bara miklu beinna upp, sko, var miklu stærri og fær miklu meira af berjum og svona þá fræjum og hann enda á því að taka bara af honum
1: mm.
3: af því að honum þótti hann svo fallur
1: mm-hmm.
3: og fór nú auðvitað ekkert að kalla yrkið eitthvað lengra heldur en bara dótóngins og hafnabakkin.
0: Já, ég veit.
3: Það er svolítið skemmtilega að segja.
0: Já, Nákvæmlega, og hann hérna, einmitt, fær nafnið Pálmareynir, líklegast af því að blöðin eru svo stór á honum.
3: Mm.
0: Þessum verða ansi stór, minna jafnvel bara á lauf á pálmatrið, þóttu verða hann kannski ekki alveg það stór.
3: Mm.
0: En Steina, þú hefur kannski tekið eftir að hann hefur svolítið slegið gegn á undaförnu. Ertu ekki svolítið svona viðbót sem að...
2: Jú, algjörlega. Bara það er svo mikið af reynitegundum sem þrýfast hérna, þetta er bara svona, jú, þessi hefur slegið í gegn eða þannig,
0: já.
2: Alltaf orðið svona nafn sem, sem fólk þekkir og spyr eftir, dó-dóng, líka seljureynir og fleira. Þetta er sko, reyni ækkvíslin, svona allavega svona svo gamla, það er reyndi að búa að stokka dansi mikið upp núna. Það er með ólíkjöndum hvað mikið af reyni tegum.

0: landum þrýfast á Íslandi. Þetta er svolítið sérstætt ef við berum þetta saman til þess að við birkja ekkvíslina þar sem við eigum bara í erfileikum með að rækta yfir höfuð útlend birki og með þess að norlensk birki þrýfst illa fyrir sunnan og svo framvegis. Reynir hefur greinlega mikla svona aðlögunar hefni og við erum hérna rækta reynir frá Kína og Pakistan og Norður-Ameríku og ótrúlegt úrval og það er einmitt á haustin sko, þá virkilega sýnir hann sko sína
1: sem rétt að lit
0: já, þegar öll berin koma bara í nánast öllum rebbóans litum nema bláum líklega
1: við hérna Sverrir vorum að tala sko nokkuð sem kom fram í síðasta þætti að við vorum að velta fyrir okkur þá hvort að sko unga fólki hefði áhuga á rósum og nú ég þá að tala bara rósirnar sjálfar og mér langaði svona að bera það sko er það ekki rétt mér að þú ert fættur á þessari öld?
2: Jú. Það er ég tvöðusnótel.
1: Þú ert tvöðusnótel þannig að þú getur talað fyrir þá.
2: Já,
1: mér langaði aðeins að heyra hérna hvað þér fannst svona þessar staðhæfingar og hvort að rósinar heilli þig og hérna og hvenær það hófst ef það er þá hafið?
2: Já, algjörlega, sko mér fannst þetta bara svo áhugavert af því þið voru að tala í síðasta þætti hvernig þetta var sko hvort að yngri kynslaðin eða bara unga kynslaðin núna hafi eitthvað áhuga á þessu og hvað þetta rósina þýða fyrir þau og ég og vinur minn vorum eitt sinn að tala það sko af því hann 2 árum yngri en ég 2002 módel og hann er alltaf að gera grína að ég hann svo gamall og ég var hann að koma eitthvað blæti við rósunum hann fyrir 2 árum og hann segir þá sko að þú veist þú ert orðinn gamall þá hefur áhuga á rósum og þá byrjaði ég að hugsa svolítið sko já hvernig stendur það á því að unga fólkið sko hafi kannski ekki jafn mikinn áhuga á rósum og þá byrjaði ég að hugsa út í sko barnæskuna að aðalrunnin sem allir þekktu þá var það rósarunni og það var ekki út af fallum blómum þá var út af þyrnunum það var einu runni sem gast ekki skriði í gegnum þannig það sá runni sko stoppaði mann alltaf sko og hvort að sé bara hreinlega að þú ert loksins búin að fyrirgefa þínu innra barni þegar þú ferð að hafa áhuga á rósum að hafa farið alltaf í þess að runna og stongið svona oft
1: Já, þú sem nú komin yfir það og tilbúin að taka hann aftur í sátt gefin annað tækifæri
2: Algjörlega.
1: Ég held að sem mikið til í þessu sinni mínir kalla rósir yfirleitt stinguplóm og það er bara þetta þegar
2: Það er bara þessi þyrna sko, þeir eru alveg bara gefa manni sár sem að gleymir ekki.
1: Já, gleymir seint.
2: Já, gleymir seint.
1: Akkurat. Við Sverrir, Steinun og Steinar rættum einnu að sumar tegundir rósaættarinnar skríða út, breiða úr sér með neðan jarðar stönglum og poppa upp hér og þar. Sumar rósir gera einmitt þetta En einnig annar fulltrúi rósaættarinnar sem frægur fyrir þetta, sem eru hindber eða hindberjarunnar.
3: Ég með eitt lítinn hindberjarunn upp við húsveg kjá mér og hann að poppa upp í gegnum pallin og eitthvað svona. En mér finnst það ekki beint verið til vandra. Sérstaklega ef maður kannski hefur það svolítið sér og bara upp við gras og maður slær bara grasi og slær maður sprotana í leiðinni. En það þýðir ekki að hafa þau einhverju skrautbeði þar sem þeir með ekki hérna, leggja undir sig. Annan gróður.
1: Nei, mitt. Og maður sér að erlendis er þeir bara áleitni við erum algjör sko skaðræði í beðum og svona þar sem við erum hjæpil ganga enn lengra heldur en hérna á Íslandi í að skriða út.
3: Já, en ekkert á við þó brómber svo við tölum um önnur ber.
1: Já, ymmi sem að vaksa ekki hér.
3: Er það nokkuð? Það ekki þau til þess nokkuð? Nei, ég erum ekki séð þau hér, en þau eru skaðræði því þau eru talað um þyrnana og fyrirgefanlegur sárin.
1: Já.
3: Þau eru með svakalega þyrna, þau eru svo sterkbyggð og hérna erfitt að uppræta og þegar eins og eru komin inn í garðin hjá manni ef þetta er ekki bara einhver yrki sem að það náttúrulega eru ræktu fram alls konar enginni, þannig að væntanlega eru ræktu fram brómber sem er haga sér aðeins betur heldur þessi viltu sko.
1: Já, ég maður tekur mjög mikil eftir þeim, finnst mér erlendis, Þýskalandi bandarækjunum víðar að brómberarunnar þeir vaksa ótrúlustu stöðum svona við gangstéttir og vegi og jafnbrautateina og þegar maður eru á ferð göngutúrum að þá er maður alltaf að sjá þess að runna og svo fer maður að tegja sér til berjónum og þá verður maður var við allir þess að þyrna. Þannig, já, mér finnst þetta eru ótrúlega

0: ötrúlega mögnu tegund.
1: Ólíkt hindberjunum vaksa brúmber ekki utandyra á Íslandi, nema kannski á hinum besta stað. Brúmberjarunni þarf bjartan og sólríkan vaxtarstað og mjög gott skjól og hentar kannski bara best í garðskála. Steinun hefur átt slíkan runna þegar hún bjó í Danmörku.
2: En þetta er svona svo tegund að ég reyna eiga við út í Danmörku, þá sé ég fyrir mér að þetta er tegundin sem leggur undir svo jörðinni við mannfólkið, já, er ekki lengur.
0: Já, hann er svolítið að fara yfir svona lestarteina og í sprungur í gangstjéttum og eitthvað svona, þetta er alveg hörkur runni, sko.
2: Einmitt.
0: En ég er svona aðeins að hugsa að það er gaman að nefna í þessari rósaætt, er til dæmis mjaðjurt og hún er einmitt afskaplega falli akkurat núna í september, við erum að sjá hérna risa mjaðjurtina og heitur hún ekki rósa mjaðjurt, þessi bleika, afskaplega falli í grasagarðunum akkurat núna. Við erum með hérna jarðaber, hrútaber, laxaber og svo erum við með hérna marjustakkinn. En ég held að marjustakkurinn er einmitt notaður í hérna einhver svona te, eins og einhver svona, eins og köllum að stendur konute, það er oft verið að selja einhver svona te sem er verið góð fyrir konur og breytingaskeiði eða hormóna eða eitthvað, þá er hérna oft marjustakkurinn sem er svo aftur móti líka skemmtileg tenging gegnum við marju mei og móðurhutverkið og allt það, þetta er allt komið í einhvern hringað nægilega.
2: Já, það er það að tala seiði þegar að hérna, það er verið að gera svona úr jörtum.
0: Já, einmitt.
3: Ég einmitt safnaði, núna ég fyrst í vor, safnaði ég marjustakk af því að þann var í lækningajörtabókinni sem að ég var að lesa og þá var akkurat talað um þetta eitt að vera líka eitthvað gott fyrir sko þegar þeir eru á annað blæðingum.
0: Já.
3: Og þá einmitt safnaði þetta en þá má að safna þessu á snemma vorin var sagt samkvæmt bókinni og þurrka þetta eða sjóðu þetta ferst.
0: Já.
3: Þannig, en ég hef ekki prófað ennþá.
0: Nei.
3: Og ég hef ekki breyst í konu heldur ennþá.
0: Nei, sjá hvað gerist þegar þú prófað þetta.
4: En svo náttúrulega er þetta garða marjustakkur sem er ræktaður og seldur og er algengur í görðum og jafnvel enn algengur opnum svæðum. Garða marjustakkur sem er jurt ættu frá Kákasus svæðinu og er svona stórgerðari heldur en semst íslenski vilti marjustakkurinn. Og það er líka fróðlega sko að marjustakkur er dæmi um svona ættkvísl sem er reynda líka hjá eins og reyni og brómberjum, að þetta er semst ættkvíslir sem eru mjög svona fjölskrúðugar og skiptast nýr í margar svona smá tegundir vegna þess að þessar tegundir þar fjölga sér með svona apomiktik hætti, þar að segja mynda fræ, en fræi myndast ekki að undangenginni kynæxlun, þannig að mynda svona línur eða smátegundir og það gildir um marjust, að hvað gildir jafnvel um mispla, reyni og brómber og fleira sem er líka kannski svolítið einkennandi fyrir reymitt rosættina og það þýðir að íslenski marjustakkur en hann skiptist í nokkra svona smátegundir. Ein heitir hlíðar marjustakkur, mann ég eftir. Og þessir íslensku eru smágerðari heldur en þessi sem við ræktum er mjög algeng garplanta og farin að sá sér ansi víða út og er mjög áberandi, hann er miklu stórgerðari og maður getur fundið hann á ótrúlegustu stöðum því hann getur geta vaxið bara út á Reykjanesi, ég er búin að labba dóttum Reykjanesi undanfarið. Hann dúkkar þar til dæmis upp hér og þar.
0: Og hann er líka skuggþólinn verðist vera.
4: Já.
0: Hann getur komið sér fyrir bara út um
4: allt. Mjög þekjandi og hann hefur nú alveg greinilega svona ágenga hegðun svona eða ágengt
0: hérna
4: eðli.
0: Já, en ég hérna kannski að lóku, það langar mig að tala um hegg. Heggur er í rósaætt. Prunus patus. Og ég hérna... Er heggur ekki svolítið svona upp á hals, kannistu við það? Þegar hann blómstrar í lok júní, þá finnst mér allir koma hlaupandi að vilja kaupa hegg í garðin.
4: Þetta hefur breyst mjög mikið. Þegar ég er að byrja í þessum gera á 9. áratug síðustu aldar, ég man eiginlega að fyrsta sem ég heyrði, ég var kynnast hegg, ég hafði eitthvað ekki séðan, að fyrsta sem ég heyrði að það var að þetta væri lúsa blesi. Og ég var lengi að reyna átt að mig hvernig lítur þetta tré út og ég man alveg eftir fyrsta sem ég sá og það var einhvern veginn svona einmitt, einhvern hálkræklót og svona jetið eða einhvern veginn vansælt og það fylgdi því alltaf þegar ég hitti fólk sem átti hegg að það hefði kynst hegg að þetta væri bara bölvaði lúsablesi. Þetta er alveg breyst. Núna eru þetta bara fallið tréðrunnar sem blómstra ilmandi blómum og eru bara dásumöð, sko. Hvort sem eða venjulúar heggur, blóðheggur, virkinu heggur eða eitthvað ennanað, sko.
0: Það þeir voru sérstaklega fallið núna í sumar.
3: Ó, já.
0: Blómgunin í hvað? Erum við að segja að tala lok júní eitthvað svo leiðis?
4: Það hefur stundum verið í lok mæ.
0: Já,
4: já.
0: Mm-hmm. Þeir voru í sumar alveg þaktir, maður labbaði bæinn og var að taka myndir af þessu.
3: Já.
0: Það var fallegt.
4: Þeir þrýfast bara einhvern veginn betur núna og maður bara tekur eftir þeim, en í minni barnæsku var þetta trí einhvern veginn ekki áberandi. Það var þarna, en það er ekki bara komið, eiginlega aldrei blóma á það eitthvað.

Já, eflaust tóku margir eftir mikilli blóngun á hegg í sumar. Það má krafsa aðeins í börkin á hegg og leggja nefið upp við. Þá finnst ljómandi góð möndlulykt, lykt af marsipan, sem samt í raun og veru lykt af blásýru. Hér erum við einmitt mynt enn og aftur á hversu stutt getur verið á milli lúksunsins og ofknóta og skaða þegar litið til rósa ættarinnar. En þrátt fyrir að heggur hafi verið kallaður lúsa blesi hér áður fyrr, þá má segja að hann sé risin úr þeirri ösku stó. Og þess má geta að elsta tré Hafnarfjarðarbæjar stendur við einn elsta bæin, Siggubæ, við Helliskerði í Hafnarfjarði. Þar má finna þennan gamla hegg sem nokkuð lágreistur, en líklegast samanstendur hann nú af stofnskotum af upprunalega trénu. Enda áfallasaga hans líklegast einnig nokkuð löng. En heggur laufgast frekar snemma og blómgast í júní, jafnvel maí, hreinkvítum og ilmandi blómum í klösum. Í laginu Þrek og tár kemur fram að sama rósin spretti aldrei aftur, þó önnur fegri skreiti nú samt veg okkar seinna meir. Þá kannski gott að hafa í huga að þessi rós þarf ekki endilega að vera blóm sjálfurar rósarinnar. Það getur líka verið eitthvað öðruvísi blóm, blóm heggs eða runnamuru, sem standa jafnvel fram í nóvember. Blóm sem koma kannski skemmtilega á óvart, eins og þegar mikil blóngun verður á gömlum lúsablesa eða öllu heldur hegg. Það vakna sannarlega nýja rósir sumar hvert og þær geta verið allskonar. En við látum þetta næja í bili af þessari ágætu ætt rósaættinni, en óhætt að segja að tákn hennar skjaldarmerki, ef eitthvað væri, sjálf rósin, drottning blómana. Í næstu viku má setja upp garðhanskana og fara að huga að haustlaukum, en þá verður fjalla sérstaklega haustlauka og gróðursetningu á þeim sem og haustlitina sem nú að kvikna á allan bæ. Þá ætla ég einnig að tala aðeins þessi gróðurhús sem nú spretta upp eins og gorkúlur í görðum, eins konar úti setstofur, þar sem hægt að dúlla sér við að rækta tegundir eða raða saman fallegum húsgögnum til að framlengja sumarið og útiveruna í garðinum. En þangað til megi einhver blóm úr rósaætt vera á vegi ykkar og ef ekki blóm þá sannarlega ber ávextir eða nýpur. Sæl að sinni.

0: Bryndís Björgvinsdóttir fjallaði rósir og rósaætt í gulli og grænum skóum. Viðmælendur voru Sverrir Gauti Svavarsson, Steinar Björgvinsson og Steinun Garðarsdóttir. Þátturinn var áður á dagskrá síðastliðin föstudag.
1: Það er ákvörðin að þreita, það er stanslust að taka ákvörðin, á ég halda þessu, á ég hendi þessu, hvað gerist ef ég hendi þessu?
2: Já, fólk á kannski meiri sambandi við hlutina sína heldur en fólk og síðan held ég að aðri verið þreyttir á því að það verið svona togstrita einhver.
3: Þannig að mér fannst svolítið spennandi að narra þig hinga til þess að láta þig taka þetta próf.
4: Mér finnst það fallegt að þér.
3: Ég heiti Arnhildur Halldórsdóttir og er þessa dagana að byrja með hlaðvarp sem að átti að heita Spor. En þurfti óvænt að fá nýtt nafn. Leitarvélar internetsins gáfu sér að fólk sem að leitaði þættinum á hlaðasveitum hafi feipast á leiklaborðinu og ætla sér að skrifa sport og spor druknuðu því miður í öllum heimsins hlaðvörpum um fótbolta og aðrar íþróttir. En núna heitir þátturinn Þetta nútíma líf. Þetta nútíma líf. Sjáum hvað algoritmarnir segjum það. Þú finnur þetta nútíma líf á spilararúf og á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Eða vonandi finnur það þar. Kannski tekur að því fyrir mig.
5: Messa í Hvalsneskirkju klukkan 11, Hvalsneskirkja. Sunnudagsleiðsögn og fjölskyldusmiði á Kjarvalstöðum klukkan 14, Listasafn Reykjavíkur. Innflutningsboð Pappís blóma meistarans Catherine Oxley í vinnustofu Hönnunarsafnsins á Garðatorki klukkan 13, menning í Garðabæ. Skelltur í laufskóla rétt, verið velkomin í Skagafjörð, Söðurkróks bakari og trésmiðan borg. Upphafstónleikar Kammermúsiklúbsins í Hörpu 27. september kammer.is. Opið hús á orkureitnum í dag klukkan 12-13, aðgengi fyrir gesti í bílakjallara. Bókamarkaðurinn Fiskislóð, alltaf 90% afsláttur forlagið. Rossa Hakk, Sælkerafélagi Kolaportinu. Heklureitur komið á skoðu sýningar íbúður á besta staði í miðborginni klukkan 13-14 í dag, heklureitur.is.
6: Fréttastofa Rúf, klukkan 10, Hugrún Hannesdóttir Diego segir fréttir. Dómsmálaráðherra hefur kynnt fyrirhugaðar breytingar á refsingum vegna vændiskaupa. Hún vill þyngja hámarksrefsingu þeirra sem kaupa eða þykja vændi sem keypt af börnum í 4 ár.
7: Dómsmálaráðuneytið birti á föstudag drög að frumvarpi til breytinga á refsiákvæðum við vændiskaupum. Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir dómsmálaráðherra kynnti í sumar byrjun áform sínum að þyngja refsingar við vændiskaupum. Með því að gera fangelsisdóma lágmarksrefsingu í stað sektargreiðslu á að koma í veg fyrir að brotum ljúki með lögreglustjórasekt. Þessi stað leiða þau til ákæru ef frumvarpið verður að lögum. Önnur breyting sem birtist í frumvarpinu í samráðsgátt stjórnvalda er þynging hámarksrefsingar vegna kaupa á vændi af barni undir 18 ára aldri. Til stendur að þyngja hana úr 2 ára fangelsi í 4 ár. Refsingin á við hvort sem einstaklingur kaupir vændi af barni eða þykur slíkt vændi sem annar greiðir fyrir. Í frumvarpinu er líka kveðið á að sá sem þykur vændi af barni undir 18 ára aldri verða að sæta refsingu hvort sem hann gerði það vísvitandi eða af gáleysum aldur barnsins. Refsingin má aldrei fara undir lágmark fangelsis þó að broti sig framið af gáleysi.
6: Brynjólfur Þór Guðmundsson sagði frá. Að minnsta kosti 2 voru drepnir í umfangsmikilli drónaárás Úkraínu hers á rússnesku höfuðborgina Moskvu í nótt. Stór olíuhreinsistöð skemmdist í árásinu og koma þurfti 400 íbúum fjölbýlishús í borginni á brott eftir að eldur kviknaði. Borgarstjórinn sakar Úkraínumönnum að vilja trufla kosningar til dúmunar sem hófust á föstudag og líkur í dag. Niðurstöður kosninga til þingja 2 sambandslanda í Þýskalandi í dag gætu valdið miklum titringi og veikt stöðu ríkisstjórnar kanslarans Friedrichs Merz sem þegar á undir högg að sækja. Kjörstæðir hafa verið opnaðir.
4: Óróanum veldur helst fylgisaukning flokka lengst til hægri og til vinstri á pólitíska litrófinu. Kanslarinn hefur boðað neyðarfund með forystu kristilega demokrataflokksins eftir að fyrstu tölur berast frá Berlín og Mecklenburg-Vorpommern. Kannanir benda til að harðlínu hægri flokkurinn Alternativ für Deutschland fái 36% atkvæða og jafnað mannaflokkurinn 37%. Kristilegir mælast aðeins með 6% að fylgi þar, hársbreytt frá þeim 5% sem þarf til að koma að manni. Slík niðurstaða því mikið áfall fyrir kanslaran. Í Berlín á flokkur Merz í harði samkeppni við róttaka vinstriflokkin Die Linke sem heitir Gaggerum endurbótum í húsnæðismálum og nýtur hilli yngri kjósenda. Merz hefur afboðað nær alla fundi næstu daga til að takast á við niðurstöðunar, þar með talið á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna. Stuðningur við kanslarans sjálfan hefur hrunið og mælist aðeins 10%, enda hefur gengið brösulega að koma efnahags og félagslegum markmiðum ríkisstjórnarinnar í gegn.
6: Markus Þórhallsson tók saman. Félag íslenskra bifreiða eigenda segir fátt hafa breyst gagnvart bíleigendum varðandi innheimtu vangreiðslugjalda á bílastæðum nemum að ítarlegri texti með smærra letri hefur verið settur á skilti við gjaldskild stæði. Einnig fylgi reikningur orðið kröfum í heimabanka. FIB segir í umfjöllun sinni að ný lögum markaðsetningu frá í maí hafi lítil sem engin áhrif á innheimtu vangreiðslugjaldana sem mikið hafi verið kvartað undan. Hins vegar hafi Neytendastofa í ágúst sagt að bílastæðafyrirtækin Parka og Easy Park vegna ófullnægjandi upplýsinga og merkinga. Þannig einblýni neytendastofa á smáaletrið en ekki stærri hluta málsins. Enska popstjarnan Ed Sheeran hefur legið undir þungu ámæli fyrir að standa ekki með rapparanum Macklemore sem tónleikahaldari ákvað fyrir mánuðunum að taka af dagskrá sem upptitunaratrið vegna yfirlýsinga hans stuðning við Palestínu og gagnrýni á hernað Ísraelsríkis á Gaza. Öll upptitunaratrið Sheerans hættu þáttöku í tónleikaferðalagi hans. Sheeran brást við þessu á tónleikum sínum í Philadelphia í Bandaríkjunum í gær og ávarpaði áhorfendur.

0: hendur. Hann sagði ástandið á Gaza og afsakanlegt.
1: And I've had to take and make difficult decisions and I am making mistakes and I'm so, so sorry.
0: Ég hef þurft að taka erfiðar ákvarðanir og ég gerir mistök, sagði Ed Sheeran. McLemore hitaði upp fyrir Sheeran í New Jersey 4. september þar sem hann hrópaði frjáls Palestína yfir áhorfenda skaran áður en hann flutti lagið Heinz Hall með þann myndir af eyðileggingun á gasan rúluðið á skjám. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 11 við minnum á að hægt er að senda fréttastofu ábendingar á netfangi fréttir hjá ruv.is. Fréttalestri lokið.
2: Útvarp Reykjavík, nú verða lesnar veðurfregnir frá Veðurstofu Íslands.
3: Veðurfregnir les Ingibjörg Andrea Bergþórsdóttir. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld, höfuborgarsvæðið. Suðvestan 3-8 metrar á sekundu og bjartviðri, en snýst í austan og suðaustan 5-13 seint í kvöld og nótt og þykknar upp. 10-18 og rigning snemma í fyrramálið. Snýst í sunnan 8-13 með skúrum síðdegis á morgun, hiti 7-12 stig. Suðurland, hæg vestlæg átt og bjartviðri. Vaxandi austlæg átt í kvöld og þykknar upp 13-20 metrar á sekundu og rigning í fyrramálið hvassast undir Eyjafjöllum, jafnvel staðbundið hvassara. Suðlæg átt 5-13 og skúrir seinnipartin á morgun, hiti 7-13 stig. Faxaflói, hæg vestlæg átt og létt skýjað. Vaxandi austlæg átt í kvöld og þykknar upp 13-20 metrar á sekundu og rigning í fyrramálið hvassast sunnan til jafnvel staðbundi hvassara. Suðlæg átt 5-13 og skúrir seinnipartin. Hiti 7-13 stig. Breiðafjörður. Suðvestan 3-8 metrar á sekundu og stöku skúrir en styttir upp seinnipartin. Vaxandi austanátt seint í kvöld 10-15 og rigning á morgun en suðvestan 5-10 og skúrir kvöldið. Hiti 7-12 stig. Vestfirðir. Hæg suðlæg átt og dálit til rigning en léttir til seinnipartin. Snýst í austan 3-10 metrar á sekundu í kvöld en 8-15 og rigning með köflum á morgun. Suðlægari og skúrir annað kvöld. Hiti 5-10 stig. Strandir og Norðurland vestra. Suðvestlæg átt 3-8 og dálit til rigning eða skúrir en léttir til seinnipartin. Vaxandi austanátt í nótt, 8-15 og rigning öðru kóru á morgun, en suðlægari og stökuskúrir annað kvöld, hiti 5-12 stig. Norðurland eystra. Hæg, suðlæg eða breytileg átt og skýjaða mestu, en léttir til í kvöld. Gengur í suðaustan 8-15 með rigningu öðru kóru á morgun, en suðlægari og léttir til annað kvöld, hiti 6-12 stig. Austurland að glettingi. Norðlæg átt, 3-8 metrar á sekundu og skýjað með köflum en stöku skúrir. Gengur í suðaustan 10-18 með rigningu í fyrramálið, hvassast á annesjum. Sunnan 5-13 og léttir til seinnipartin á morgun. Hiti 7-12 stig. Austfirðir. Hæg breytileg átt og skýjað með köflum en gengur í suðaustan 10-15 metrar á sekundu með rigningu í fyrramálið. Suðvestan 8-13 og skúrir síðdegis á morgun. Hiti 8-12 stig. Suðausturland, hægviðri og léttskýjað en vaxandi austanátt og þykknar upp í kvöld, 10-18 metrar á sekundu og rigning seint í nótt, hvassast, vestast. Sunnan 5-13 og skúrir seinnipartin. Hiti 8-14 stig. Miðhálendið, suðvestlæg átt 3-10 metrar á sekundu og dálitlar skúrir en léttir til undir kvöld. Vaxandi suðaustanátt og þykknar upp kringum miðnætti, 15-23 metrar á sekundu og rigning í fyrramálið. Sunnan 13-20 og skúrir eftir hádegi á morgun, hiti 3-9 stig. Veðurhorfur á landinu næstu daga. Á þriðjudag. Sunnan og suðvestan 8-15 metrar á sekundu en hægari norðvestan til. Rigning eða skúrir en þurft að kalla austan til. Hiti 8-14 stig. Á miðvikudag. Haustjafndægur. Sunnan og suðvestan 5-13 metrar á sekundu með skúrum en bjartað mestu á norður og austurlandi. Hiti 6-12 stig. Á fimmtudag. Gengur í hvassa austan og norðaustanátt með rigningu, engum sunnan og austanlands. Hiti 5-10 stig. Á föstudag. Norðarlega átt með rigningu norðan og austanlands, jafnvel slittu til fjalla en þurrt og áfram mildt suðvestan til, kólnar í veðri. Á laugardag. Útlit fyrir norðlæga átt, rigning eða slitta fyrir norðan en snjókoma til fjalla og svalt í veðri. Sumstaðardál

til væta sunnanlands en mild. Minstur hiti í Reykjavík í nótt var 8,0 stig. Úrkomu varð vart í Reykjavík í nótt en hún var það lítil að hún mældist ekki. Sólskin í gær mældist 0 klukkustundir og 42 mínútur. Minstur hiti á landinu í nótt var 2,7 stig á brú á Jökuldal. Mesta úrkoma á landinu síðasta sólarhring var 13,4 mm á Skeldingsstöðum. Mesti vindræði klukkan 9 var 10 metrar á sekundu á Skagatá. Veðri klukkan 9. Reykjavík, sunnan 2, skýjað, hiti 9 stig, loftrýstingur 1010 millibar stígandi. Stafoldsey, suðvestan 3, hiti 8 stig. Bláfeldur, norðan 1, hiti 8 stig. Gufuskálar, vest suðvestan 6, hiti 9 stig. Stykkishólmur, vestan 5, alskýjað, hiti 9 stig. Ásgarður, logn, hiti 7 stig. Reykhólar, austan 4, hiti 8 stig. Lambavatn, vest-suðvestan 5, hiti 9 stig, Bjargtangar, suðsuðvestan 5, hiti 9 stig. Hólar í dýrafyrði, sunnan 2, hiti 8 stig, Bólungarvík, austan 3, hiti 8 stig, Ísafjörður, vest-suðvestan 1, hiti 7 stig. Æðey, suðsuðaustan 5, hiti 7 stig, Hornbjargsviti, aust-suðaustan 5, hiti 7 stig, Litla Ávík, aust-norðaustan 1, rigning, dálítill sjór, hiti 7 stig. Hólmavík, austsuðaustan 2, hiti 7 stig, Reykir í Hrútafirði, logn, hiti 7 stig, Blönduós, suðvestan 3, hiti 8 stig. Hveravellir, sunnan 6, hiti 4 stig, Skagatá, austsuðaustan 10, hiti 7 stig, Nautabú, suðsuðaustan 4, hiti 8 stig. Sauðanesviti, austan 4, rigning, talsverður sjór, hiti 7 stig, Akureyri, logn, hiti 8 stig, Grímsey, austnorðaustan 4, hiti 7 stig. Mývatn, suðaustan 1, hiti 6 stig. Staðarhóll, austan 1, hiti 8 stig. Mánárbakki, austan 2, hiti 7 stig. Ásbyrgi, logn, hiti 6 stig. Grímstaðir, norðvestan 1, þokumóða, skyggni 5 km, hiti 5 stig. Raufarhöfn, norð-norðvestan 3, hiti 7 stig. Fontur, Norð-norðvestan 5, hiti 7 stig, Miðfjarðarnes, norðvestan 5, hiti 7 stig, Skeltingstaðir, logn, hiti 7 stig. Bjarnarey, norðvestan 7, hiti 7 stig, Káranjúkar, vestan 1, hiti 3 stig, Hallormstaður, sunnan 1, hiti 7 stig. Dalatangi, norðan 3, skýjað, talsveru sjór, hiti 9 stig, loftrýstingur 1008 millibar stígandi, Kollaleira í Reyðarfirði, Vest norðvestan 4, hiti 9 stig. Seley, norð-norðaustan 3, hiti 9 stig. Vattarnes, norðvestan 7, hiti 9 stig. Kambanes, vest-suðvestan 3, hiti 9 stig. Papey, vest-norðvestan 9, hiti 9 stig. Höfn í Hornafirði, norðvestan 4, hiti 9 stig. Fagurhólsmýri, logn, hiti 14 stig. Skaftafell, aust-norðaustan 2, hiti 9 stig. Kirkjubæjarklaustur, norðvestan 5, hiti 11 stig, Skarðsfjöruviti, vestan 2, hiti 10 stig. Vaskarðshólar, vest norðvestan 7, skýjað, talsveru sjór, hiti 9 stig. Stórhöfði, vest norðvestan 7, hiti 9 stig. Vestmannaeyjabær, vest norðvestan 2, hiti 10 stig. Hella, vest suðvestan 2, hiti 8 stig. Árnes, austan 1, hiti 6 stig. Hjarðarland, suðsuðvestan 4, hiti 7 stig. Þingvellir, vest-suðvestan 3, hiti 7 stig. Eyrarbakki, vestan 2, hiti 9 stig. Grindavík, vestan 1, hiti 9 stig. Garðskagaviti, vest-suðvestan 4, hiti 10 stig. Keflavíkur flugvöllur, vest-suðvestan 2, skúra síðustu klukkustund, hiti 9 stig. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 10 mínútur í 7 í kvöld. Verið sæl.

Góðir áheyrendur, klukkan farin að ganga 11 á sunnudegi. Á slaginu 11 verður útvarpað guðsjónustu frá Grindavíkurkirkju

0: En sko, ég man ennþá og ætli að gera það í útvarpið þó ég sé ekki Lárus Pálsson þegar hann sagði og jörðin snýst og snýst og snýst og snýst og snýst og snýst þetta mér mjög minnistætt og hann veifað alltaf svona hendinni svona snérinni svona höndinni snérinni svona úlliðin þetta eina sér mann og sýningu frá því 1954 en þetta mann ég mjög glöggt
1: Þórhildur Þorleifsdóttir rifjaði þarna upp þegar hún 9 ára gömul sá Lárus Pálsson í hlutverki Celestine Floridor í frönsku óperettunni Nitus í Þjóðleikhúsinu árið 1954. Lárus leik sama hlutverk 13 árum áður þegar Nitus var sýnd í fyrsta skipti á Íslandi í Iðnó. Lárus átti eftir að hafa mikil áhrif á þróun leiklistar næstu árin.
2: Það hefur ekki verið neinn almennlegur erlendur, neinn almenn erlend innspýting inn í Reykvís leikhúslíf í mörg ár þegar hann kemur. Já, það helst bara revjusýningarna sem byrjaði hann á 38, fyrir þann tíma þá ekkert nýtt að gerast, sko. Hann nýr kraftur. Ég held að hann hafi haft einhver kynni á menntaskóla leikstar sem áður en að hann valdi sér þetta starf og hann verður strax aðeins að skjön við það sem að viðgengst í leikfélaginu fyrst og fremst hann ósáttur við verkefnaval og finnst það sömuleiti fyrirleitlegt hann sem sagt er mjög intellektual og vill sækja hátt í verkefnavali og hann gerir sér sýnilega ekki grein fyrir þeim fjárhagslegu höftum sem að styrkjakerfið í landinu gerir ráð fyrir sem má að vissu leiti segja að sé bara í fullu gild í dag
1: Páll Baldvin Baldvinsson sagði okkur þarna öllítið frá Lárusi Pálssyni en hvernig vildi það til að Lárus lék og söng í óperettunin í Tús Tónlistafélag Reykjavíkur hafði sett upp óperettur 3 leikár í röð og allar höfðu þar notið mikilla vinselda Bláa kápan var frumsýnd 1938, meja skemma 1939 og brosandi land 1940. Haraldur Björnsson hafði leikstýrt öllum þessum sýningum og nú hafði hann látið þýða óperettunan í Tús og vildi setja hann á svið. Kíkjum í dagbók Haraldar miðjan ágústmánuð árið 1940.
3: Tónlistarfélagið ætlar víst að ráðast í að sýna í Tús. Eftir að ég lét sem ég annars myndi bjóða leikfélagi Reykjavíkur hana.
1: Haustið fundaði Haraldur síðan með tónlistafélaginu á Lárusi Pálssyni sem gjarnan vildi vera með inn í Tús í hlutverki Celestine. Það var eitt vandamál. Lárus hafði ráðið sig til leikfélags Reykjavíkur. Svo virðist sem Haraldur hafi sjálfur komið með lausnina.
3: 27. október. Nú verið að semja við leikfélagið samvinnu með inn í Tús. Viljaðir það í félaginu og réði ég tónlistafélaginu að ganga í samvinnu við leikfélagið svo við fáum Lárus Pálsson í Celestine, höfum annars engan. Enda hefur leikfélagstjórnin engin leikrit nýja fólk. Ef við heyrst að þeir hafi myndað samtök, Brynjólfur og Indriði Voge að vinna ekki með mér. Við sjáum nú til.
1: Tónlistafélagið og leikfélag Reykjavíkur ákvaðu því að setja í sameiningu upp óperettuna í Tús. Eins og áður átti Haraldur að leikstýra og Viktor Urbansits að stjórna hljómsveit Reykjavíkur. Haraldur byrjaði að æfa með leikendum en var svo allt annað en ánægður þegar tekið var fram fyrir hendurnar á honum miðjan nóvember.
3: Ragnar Jónsson býður Brynjólfi Jóhannessyni hlutverk það í óperettunni sem ég byrjaður að æfa. Og ætlaði mér að leika. Ég útvega þetta leikrit og læt þýða það. Svo fæ ég ekki einn svona ráða því hvaða hlutverk ég leik. Hvað þá ég sé kallaði til ráða þegar hlutverkum

0: mér niður aðað. Ég hefði mesta löngu til að hætta við allt saman og draga mig alveg til baka með stikkið og allt. Því hart að þola þetta. Áður hefur það verið ánægjulegt að vinna við þessar óperettu sýningar, en leið og leikfélagið kemur í saminu, ánægjan úti. Það mátti ég svo sem vita.
1: Eins og svo aft áður gekk ýmislegt á við æfingar og sumi leikendur voru uppteknir við önnur verkefni.
0: 2. janúar 1941 hef ég æfingu á óperettunni í kvöld klukkan 8. En Sigrún og fleiri eru í revíunni sem verið að æfa. Ættu að vera samtök það að nota ekki fólk sem að þvælast í revíum og slíkum skít.
1: Seinna sama mánuð var ástandið orðið alvarlegra.
0: 27. janúar. Sigrún veik af barkabólgu. Henni var næra hanga við þessa viðbjörslegu revíu, æfingar því í mólum.
1: Dagskrárgerðarmaðurinn Una Margrét Jónsdóttir þekkir sögu revíunar á Íslandi vel og kannast við óvild Haraldar í garð hennar.
2: En svo það nú broslegt að árið 1959 lék Haraldur Björnsson sjálfur í revíu.
1: Já.
2: Og hann hefur þá eitthvað líklega verið búin að mildast í garð revíana. Og það nú held ég eina revían sem hann lék í, hún hétt Frjálsir fiskar.
1: Þrátt fyrir allar áhyggjur Haraldar tókst loks að frumsýnan í tús þann 20. febrúar árið 1941. Í helstu hlutverkum auk Lárusar Pálssonar og Sigrúnar Magnúsdóttur voru Gunnþórun Halldórsdóttir, Brynjólfur Jóhannesson, Kristján Kristjánsson, Inga Laxness, Alfreð Andresson og Lárus Ingólfsson. Þýðingu verksins gerði Jakob Jóhannesson Smári og Viktor Urbansits stjórnaði hljómsveit Reykjavíkur skipaða 20 hljóðfæraleikurum. Blöðin voru stórhrifin og fögnuðu því að tónlistafélagið og leikfélag Reykjavíkur skildu hafa haft samvinnu uppfærsluna. Þá voru gagnrýnendur sérstaklega ánægðir með aðalsöngvarana tvo, Lárus Pálsson og Sigrúnu Magnúsdóttur. Emil Thoroddsen skrifaði í Morgunblaðið að Sigrúnu hefði aldrei tekist betur til og hefði hún að bera alla þá eðlilegu streymandi kæti sem væri önnur hlið persónunar Denise. Væri hún sérstaklega aðlaðandi og kæti hennar smitandi í trumbusöngnum í þriðja þætti.

0: Sigrún Magnúsdóttir söng í næstum öllum þeim óperettum sem settar voru á svið á þessum árum. Hún var með réttu kölluð óperettudrottningin frá Ísafirði og naut geysi mikilla vinsælda meðal áhorfenda, bæði sem söngkona og leikkona. Því miður hafa ekki varðveist margar upptökur með söng Sigrúnar og því hefur hún fallið í gleymskunnar dá. Árið 1978 var hún gestur Bryndísar Skram í þættinum Gekk ég yfir sjóland í sjónvarpinu.
1: Sérðu, hvernig sem hættu það leika? 53, þá hættir þú alveg.
2: Já, ég var nú ekki við Þjóðleikhúsið fyrst árið þegar var, því þá var ég utanlands og sótti ekki stöðu, en annað árið er ég ráðin til að leika Tóanett, því að tók við að Vönnuborg.
1: Einmitt, já.
2: Og svo leik ég í jólaleikritinu, þar sem við þóknast, og svo leik ég Margrét í Skuggasveini, og svo leik ég Adil í Leðurblökunni. Og þegar ég var búin að leika, þetta var einu vetri þá með sáttum.
1: Nú, voruðu búin að fá nóg að þér?
2: Já.
1: Og
2: en reyndar buðuðu mér nú samningin aftur og held hann opnum fyrir mig, ég var bara stóru upp og mig, ég vil ekki sjá. Ég fór bara.
1: Þvílíkt hvað, 15 ár?
2: Já.
1: Við erum aldrei leikið eftir það.
2: Jú, ég leikum svolítið á Ísafirði. Svo kom ég að leika nýtt hús.
1: Já, eftir

0: Já, já. En ég hef náttúrulega sett ákvæmlega mikið upp á leikritum fyrir vestan og fleiri stöðum.
1: Já. En eftirlætishlutverk þitt, er það nokkuð til?
0: Það voðalega erfitt að gera upp á milli svona góra hlutverka. Mér þykir náttúrulega vænt nýtt hús af því að þar heila mannum fólk með best. Mér þykir líka vænt nýr í brosum til land. Mm.
1: En má ég þá ekki bara bjóð þér að hlusta á lag úr nýtt hús?
0: Jú, takk fyrir.
1: Sanda nýtt hús og það Ólöf Harðardóttir sem syngur það.

0: Business, nú vorum við að hlusta á, á þig Ólöfu Harðardóttur, Ólöf Kolbrún Harðardóttir syngja úr nýtt hús. Manstu eftir þessu?
1: Ég man eftir Sigrún og man eftir að hann að hitta hana. En ég man ekki endilega eftir hérna upptökunni og, og þess og ég get ekki sungið þetta fyrir þig, sko.
0: Nei,
1: þetta
0: ekki.
1: Nei.
2: En aftur á móti, sko, Sigrún var alltaf Ísafjörði, ég er alltaf elst upp á Ísafjörði, ég er alltaf að segja ég alls það. Og Óli Magg bróðurinn var, var svona, hann að maður þekkt alveg til hans. Þannig ég vissi alltaf eitthvað af Sigrúnu Magg, sko, á, á Ísafjörði og, og, og svona. Sá sem leikið eitthvað þar.
0: Já, já.
2: Bara hefði fóreldra mín að tala hana, sko.
0: Já, já,
2: en aftur á móti fyndist mér mjög fróðlegt að vita hvað eiginlega orsaka það hún er á eitthvað nátt flæmd út úr íslensku leikhúsi. Og það, þetta er eitt af þessum lendarmálum sem að enginn vill tala um.
1: Eða kannast við.
2: Eða kannast við.
0: Nei. Eins og í öðrum óperettusýningum sem símdar höfðu verið í Iðnó, þá var sögusviðið í nýthús fjarlægt hinum íslenska raunveruleika. Að vísu var fyrsta óperettu uppfærslan, lagleg stúlka gefins, selflutt til Reykjavíkur, en systirinn frá Prag, meyja skemman, bláa kápan og brosandi land gerðust allar úti í heimi, flestar í Vínarborg. En af hverju voru þessar sýningar svona vinsælar?
3: Þetta er 1941. Sko, 1941 er sko alvarlegt ár. Það er ekki orðið fulljóst hvort að Hvort að þýski herinn leggi undir sig alla Evrópið ekki. Bæði Danmörk og Noregur eru í hernaðarástandi. Í skipalestunum er verið að skjóta íslensk skip niður og íslenski sjómenn sem að er að sigla þessa leiði bæði með fiskinn til Bretlands og vesturum haf, þeir horfa upp á það að þeir keyra í gegnum sko logandi olíubráka sem fólk er að stikna í sjávarskorpunni. Það myrkvun í Reykjavík og sko bærinn sundur grafin til að koma hitaveit í gang. Fólk bannað að fara út á kvöldin, vegna þess að það sko það ekki ratljóst. Þannig að ég held að það sé mesta útskýringin á því að eftir að þeir stopna tvö starfandi revíu fyrirtæki í bænum á þessum tíma, frá 38 og 40. Og síðan er þetta léttmeti í þessum söngleikjum og brettum eða hvað viljum kalla það. Að bara fólk þarf bara á því að halda.
0: Já, bara skemmtur.
3: Já.
0: Nákvæmlega. Flýja einhvern annan heim. Já. Hvað sem að...
3: Aldrei jafn mikil aðsókn að kvikmyndahúsum í Reykjavík.
0: Íslens samfélag hefði tekið miklum breytingum áratugina á undan. Guðjón Friðriksson, sagnfræðingur.
4: Þetta var eiginlega alveg... gegnum gangandi árunum milli stríða mikil húsnæðis vandræði og mikil fátækt þetta var náttúrulega svona ansi stjættskipt samfélag svona náttúrulega smá saman náði fólk sér kannski á strik það var náttúrulega heilmikla vinna að hafa hér og þess vegna kom það náttúrulega til Reykjavíkur
0: En svo kemur náttúrulega stríðið og breytir öllu í efnahag fólksins
4: Já, já, það verði alveg umskipti þá sko En raunar ekki með húsnæðisvandræðin. Það var nú lítið byggt á til dæmis seinni heimstyrjaldir árunum og það var alveg gríðal í húsnæðisvandræði. Og þá er neyðist borgin til að reisa svo kallað höfðaborg sem voru eitthvað 120 íbúðir bara átt að vera bráðabirða húsnæðis sko fyrir húsnæðislaust fólk og svo náttúrulega komu braggarnir eftir þegar fór að fækka í hernum og eftir stríð. Þannig að húsnæðisvandræðin hélt áfram en hins vegar hefði á stríðsárunum þá hefði allir nóg að vinnu og hérna vantanir sé að ég vil vinna alls sko. Þannig að það var náttúrulega heilmikið breyting frá kreppárunum sem voru náttúrulega mjög slæma þessu leiti.
0: Nýtt hús var sýnd alls 40 sinnum þetta vor og var það met því engin sýning leikfélags Reykjavíkur hafði verið sýnd eins oft á einu leikári. Sumarið var farið í leikför norður í land og sýnt á Akureyri, Húsavík, Sauðarkróki og Blöndósi. Og haustið var haldið áfram með sýningar í Iðnó, iðulega fyrir fullu húsi. Hlé var gert á sýningum í janúar 1942 vegna veikinda Sigrúnar. Í lok maí hófust sýningar á ný og þegar nýtt hús fór í síðasta sinn á svið Iðnó 14. júní var búið að sýna óperettuna 79 sinnum. Samstarf tónlistafélagsins og leikfélags Reykjavíkur hafði greinilega borgað sig og það var hugur í mönnum.

Á meðan stríðsátökin hörnuðu var næsta óperetta valin. Tónlistarfélagið og leikfélag Reykjavíkur veðjuðu á eina af vinsælustu óperettum sögunar. Leðurblökuna eftir valsakónginn Jóhann Strauss.

0: Leðurblakan hefur verið kölluð drottning óperettunar og var ákveðið að óperettu drottningin frá Ísafirði, Sigrún Magnúsdóttir, skildi fara með eitt aðalhlutverkið. Æfingar hófust haustið og Haraldur leikstýrði. Í desember var Sigrún orðin veik og var Haraldi og Viktor Urbansic falið að finna aðra söngkonu í stað hennar. Þann 5. janúar 1943 skrifar Haraldur.
1: Fundur í kvöld í stjórnum tónlistafélagsins og leikfélags Reykjavíkur óperettuna. Við Urbansic vorum líka mættir. Við doktor Urbansic tala okkur saman að styðja Nínu Sveins í hlutverk Adele í stað Sigrúnar sem ekki getur sungið. Þegar á fundin kom, sveik Urbi. Hafið þá í millitíð farið vestu til formans tónlistafélagsins og lýsti yfir að það veri hneyksli að fara upp með leðublökuna með Nínu. Svo þetta var felt. Ég var einn á mótið þeim öllum. Erum við þá búin að vinna í 3 mánuði og verðu það fyrir gíg?
0: Ekkert varð af uppsetningu á leðublökun í þetta sinn og það leðina í heill áratugur þangað til hún rataði á svið þá í Þjóðleikhúsinu. Haustið vildi hins vegar svo skemmtilega til að lifandi leðurblaka fannst í fyrsta skipti á Íslandi og var þá bænum Hvoli í Mýrdal. En eins fór þó fyrir henni og leðurblökunni í Iðnó, hún hafði það ekki af.

Ísland varð lýðveldi 17. júní 1944 og sleit þar með konungssambandi við Danmörku sem hafði staðið frá árinu 1918. Af því tilefni urðu til ljóð og lög sem fyllt hafa þjóðinni, eins og Land míns föður og Hver á sér fegra föðurland. Tónlistin sem hér hljómar er í anda þeirra stemmingar sem ríkti þetta sumar, en hún tengist lýðveldis stofnuninni samt ekki með beinum hætti. Við erum að hlýða á forleikinn að fyrstu íslensku óperettunni í Álögum.

Já, í þessari fyrstu íslensku óperettu í álögum 1944 þá er efnið nokkuð athyglisvert. Óperettan er látin gerast á tíma dönsku einokunarverslunarinnar og í henni kemur fyrir ádeila á yfirráð Dana. Óperettan er sem sé frumsýnd árið 1944, árið sem íslenska lýðveldið er stofnað. Og man grunar að höfundurinn hafi í og með verið að flytja þann boðskap að nú væri Ísland að losna úr álögum erlendra yfirráða.

0: Íslensk tónlist hafði vissulega oft hljómað á leiksviði eins og til dæmis í leikritunum Gullna hliðinu og Pilti og stúlku. Hins vegar höfðu engar íslenskar óperur verið skrifaðar og í álögum eftir Sigurð Þórðarson við texta Dagfinns Sveinbjörnssonar var fyrsta íslenska óperettan. Tónlistin og efnistökin voru samt ólík því sem óperettugestir í Iðnó áttu að venjast.
1: Þetta var stórt skref vissulega að Ísland ætti einhvern veginn verk sem talaði pínlítið inn í þessa hefð þó að séu þetta með öðrum hætti og ég meina að vissu leiti má kannski segja að í álugum séu svona tilraun til þess að samina þessa tvo heima. Það er svona heimur Vínaborgar og síðan svona íslenski heimurinn með tröllum og álfum og
0: Bustabæ.
1: Já, og svona sko nýjásnóttin eftir Indrið Einarsson og sem eru þetta kannski, ég meina ef maður hugsar út í það, þessar kynslóðir sem að alast upp með þennan arf okkar úr þjóðsögunum, ævintýrunum og svo framvegis, að það er kannski ekkit skrítið að þetta séu þá sögurnar sem byrja að leita á fólk sem gerir einhverja tilraunir í að skapa einhver svona verk. Auðvitað er það ekki að fara að setja upp einhverja senur úr lífinu í Mið-Evrópu, skilur við.
0: Tónlistafélagið stóð eitt að uppfærslunni og hófust æfingar eftir áramót. Viktor Urbansic stjórnaði og Haraldur Björnsson leikstýrði. Í helstu hlutverkum voru reynsluboltar úr óperettónum. Pétur Jónsson, Sigrún Magnúsdóttir, Bjarni Bjarnason, Nína Sveinsdóttir, Anna Guðmundsdóttir, Valdimar Helgason og Lárus Ingólfsson. En þarna voru líka nokkrir ungir leikarar sem áttu eftir að láta þessir kveða. Ævar Kvaran, Róbert Arnfinnsson og Baldvin Halldórsson. Í febrúar bauð tónlistafélagið blaðamennum til fundar í Hljómskálanum. Þar var óperettan kynnt og sagt frá áformum að byggja tónlistarhöll og skildi ágóðin af óperettunni renna til þess. Þá var hafin útgáfa á Passíusálmónum eftir Hallgrím Pétursson, sem einni var hugsuð til fjáröflunar fyrir tónlistarhöllina. Þess má geta að tónlistarhúsið Harpa var vígt meira en hálfri öld síðar. En eins og svo oft er með ný verk, þá var tónlistin ekki öll tilbúin. Æfingar drógust því að langin og Haraldur var orðin óþolinmóður. Þegar farið var að æfa með hljómsveitinni, kemur í ljós að langt er ennþá í land.
2: Er á æfingu í óperettunni frá 2-7. Hljómsveit og sólistar. Hljómsveitin kunni ekki eitt einasta lag. Fór heim klukkan 5 og neitaði að mæta á æfingu á morgun. Ég kvast ekki boða leikendur oftar á æfingu, marga sem yrði að fara frá vinnu, nema hljómsveitin kynni sín lög.

0: og væri á öllum æfingum. Stóðu allir leikendur og Urbansits með mér. Eruð þið nokkuð undrandi því þeim sjaldan sagt til syndana.
1: Allt fór þú vel að lokum. Fyrsta íslenska óperettan í álögum var frumsýnd 25. apríl árið 1944. Viðtökur gagnrýnenda voru í stórum dráttum góðar, þó margir hafi veltið fyrir sér hvort efni verksins hentaði fyrir óperettu. Þá skrifaði Sigurður Grímsson langan og jákvæðan dóm í Morgunblaðið en setti út á leikstjórn Haraldar.
2: Þá virðist mér og fullmikið drykkju og skálanir á sviðinu. Að vísu var mjöðurinn ódýr í þá daga og ekki sambarilegur að verði við það sem nú er. En of mikið af öllum má þó gera. Það drukkið og skálað í öllum þáttum leiksins og svo að segja öllum atriðum hvers þáttar. Allir staupa sig. En þó tekur út yfir í fjórðaþætti þegar álfarnir koma heim í stofuna í dal og stíga þar dans, allir með nýtísku vasklaus í hendi og klingja þeim í dansinum. Þetta smekklaust og úr þessu þarf að bæta.
1: Haraldur var ekki sáttur við þessa gagnrýni og taldi leikstjórn sína hafa bjargað annars lélegu handriti. Textin væri lítið skemmtilegur og skorti meiri húmor. Eftir því sem áleið rann sýningin þó alltaf betur og betur. Sýnt var fram á sumar, en svo var haldið áfram í nóvember. Þann 21. var síðasta sýningin á fyrstu íslensku óperettunni. Þetta var líka síðasta óperettusýningin sem tónlistafélagi Reykjavík kom að, en 10 ár voru liðin frá því að meyjaskemman hafði ratað á svið.
3: En það má kannski segja að það er nú stundum engu líkar en þetta hafi líka verið síðasta íslenska óperettan því að þegar komið er fram yfir miðja 20. öld fer ýmislegt að breytast. Þá er óperett ekki lengur jafn geysilega vinsæl og á fyrirhluta 20. aldar. Söngleikir fara dáltið og söngleikir í amerískum stíl fara svolítið að taka við af óperettum. Þannig að ég reyndi nú að ganni mínu að fletta upp með því að slá inn íslensk óperetta á netinu og það komu upp 2 óperettur fyrir utan í álögum og þær eru frá því eftir aldamótin 2000. Svo að það verið slíða síðan þó nokkur tími þangað til nokkur íslendingu reynir að semja óperettu.

0: Á fyrri helmingi 20. aldar urðu miklar breytingar á íslensku samfélagi og íslensku menningalífi. Við eignuðumst háskóla, listasöfn, tónlistarskóla og útvarp, auk þessum tónlistar og leikhúslíf dafnaði sem aldrei fyrr. Árið 1950 Sinfóníuhljómsveit Íslands stofnuð og hið margþráða Þjóðleikhús vígt. Breytingar eins og þessar gerast hins vegar ekki af sjálfu sér. Ólafur Astrik þekkir vel til menningarsögu Íslands á fyrir hluta 20. aldar.
1: En þessi hugmynd er að vaxa, það sem sagt ríkið hafi eitthvað hlutverk þarna og menntamenn eru í framvarða sveit við að, svona, að plugga þessari hugmynd gildi menningarinnar og þess að lyfta íslensku þjóðlífi upp á hærra plan vegna þessa metnaður um að Ísland ætti að verða fullvalda ríki eða jafnvel bara algjörlega sjálfstætt ríki með tíð og tíma.
2: Voru þetta þá sem sagt fyrst og fremst kannski Íslendingar sem höfðu menntast erlendis, höfðu kynst því sem var að gerast annars staðar sem að voru svona drógu vagninn í þessu?
1: Algjörlega, náttúrulega miðstöð hæðri menntunar á Íslandi var í Kaupmannahöfn. Og þessir kallar, náttúrulega langmest kallar á þessum tíma, voru að fara víða Evrópu og voru í háskóla víða Evrópu og þekktu náttúrulega til menningalífs í evrópskum borgum og

0: og lítur svolítið til þess. Það fyrirmyndin að hugmynd að það sé til þess að verða að alvöru ríki eða verða alvöru þjóð í raun og veru sem hægt að taka mark á. Þá þurfi aðeins að lyfta þjóðinni svolítið. Og það er gert með samanburði við Evrópuþjóðurnar sem að sögðu sjálfar að þær væru á aðra menningastíði heldur en aðra þjóðir.
1: En svo kemur stríðið og þá breytast fyrirmyndirnar.
2: Og það varði náttúrulega mjög mikil áhrif bara frá bandarískri menningu sko á þessum tíma sko.
1: Þannig að við getum kannski sagt að Ísland hafi verið Reykjavík 1930, þetta er svona bara ung evrósk borg í þroskaskeiði og 1950 er hún svona orðin dáltið
2: amerískari. Já, maður segja það sko. Já, maður vil alveg segja það sko. Og þá voru náttúrulega fórun á amerískar kvikmyndir alveg neitt að drottna sko, það var nú áfram mjög mikið það í bíó sko. Og já, það var ýmislegt sko það. Og það sést líka bara málinu að koma út inn alls konar og sjoppa og svona við nýslensk mál það fyrir dönsku tökordin áður þannig að það má eiginlega segja að það hefur svona tekið við svona amerísk áhrif í staðan fyrir hinn dönsku sem að voru kannski meira ábyrrandi þannig það var mjög mikið það var sýndar þýskar myndir sko hérna framan af sko til þessi bíónum þannig að það voru heilmikil áhrif og svona alltaf komið sér tónlistamenn mikið frá Þýskaland og Austurríki og sem við vorum alltaf flotta menn frá nazistunum.
1: Þeir tónlistamenn sem komu erlendis frá höfðu mikil áhrif á þróun tónlistaleikhús og svo þróun hélt áfram. Ólöf Kolbrún Harðardóttir.
3: Ég held að það hafi nú verið styrkleiki okkar þegar við hérna stofnum íslensk óperuna að vera alltaf með reynda menn í sem hljóstastjóra, leikstjóra og repetitöra og já, ég fengu líka íslenska leikstjóra.
4: Ég var ekki reyð.
3: Nei, en við vorum með nokkra, við fengum, en til dæmis bara þekkingin á músikinu og hvernig ætti að flytja hana og hvernig var unni með söngurunum. Það var náttúrulega alveg nauðsynlegt.
1: Þáttur tónlistarfélagsins var líka veigamikill. Postularni 12 með Ragnar í Smára í fararbroddi studdu ötulega við listastarfsemi á Íslandi.
4: Já, það þarf hún ekki annað að taka bara hvað hann styrti mörg skáld og ung skáld og málara og meðan að hann að styrta nokkur í alþýðleikhúsinu með rausnarlegri peningagjöf þegar enginn var tilbúin að láta okkur hafa neitt hvorki ríkjaði félagasamtöka nokkur mæðu þá hóaði hann í okkur og ég maður ekki lengur þetta hefur 250.000 það var bara skallið mikið peningur.
1: Já, hann styrti bara lista
4: og sagði það þetta veri vaxtabrátur í íslensku leikhúsi og hann vildi leggja sitt að mörgum. Sagði við erum að vísa ekki, sagði við Arna, við erum líklega ekki sammála í pólitíkinni en til eru vaxtabrátur í íslensku leikhúsi.
1: Jón Karl Helgason, bókmyndafræðingur.
5: Þetta er í rauninni módel sem að sko er ekki einstæmi að það er stofna listvinnafélag hérna snemma á 2000 öldinni og það er oft sko ég held að erlendri fyrirmynd að það verða til svona stuðningsfélög við einstaka listgreinar þar sem að þeir vinna saman annars vegar sem sagt listafólk og svo sem við getum kallað betri borgarar eða betur stæðir borgarar og þetta er kannski hefð sem á reykja bara aftur til Medici-ættarinnar á Ítalíu að menn litu á það í raunni sem svona kannski þeglega skildu ef að þeir voru svo hefnir að eiga aukretis í pingjunni að láta gott af sér leiða.
1: Það var ekki bara í Iðnó sem settar voru upp óperettur eða hlutar úr óperettum á þessu tímabili. Sunnukórin á Ísafirði setti bæði upp meyjaskemna og bláu kápuna við píanó undirleik og hjá óperettufélagi Reykjavíkur voru brot úr meyjaskemni sínd. Það styttist síðan í að Þjóðleikhúsið myndi hefja starfsemi sína og á árunum eftir stríð ríkti mikil óvissa framtíð leikfélags Reykjavíkur. Ýmislegt benti til þess að félagið myndi leggja niður starfsemi sína enda byggðist hópur listamanna og starfsmanna Þjóðleikhússins að mestu leiti á félögum úr leikfélaginu. Ákveði var að síðasta sýning leikfélags Reykjavíkur veturinn 1949-50 yrði óperettan Bláa kápan. Listamenn og stjórnendur voru að miklu leiti þeir sömu og árið 1938 þegar tónlistafélagi setti verkið á svið. Haraldur leikstýrði og Viktor Urbansits stjórnaði 12 manna hljómsveit. Æfingar gengu vel og 30. november skrifar Haraldur í dagbókina.
6: Miðvikudagur. Ævi fjallaeyvind frá hálf 2-4. Útvarpið frá klukkan 5-7. Þaðan beint í Iðnó. Frumsýning á bláu kápunni. Allt uppselt í dag. Sýningin gekk vel. Guðmundur Jónsson, Birgir Halldórsson og Bjarni Bjarnason hrífa áhorfendur og svo auðvitað Sigrún Magnúsdóttir. Hún er óperettu stjarna og til prýði fyrir okkar leiksvið. Ég sendi henni kort og bréf. Ég gaf hverri stúlku rauða rós í hárið. Þótti þeim væntum. Mikið af blómum og margar framkallanir í leikslok.
1: Bláa kápan naut töluverðra vinsalda og var sýnd 36 sinnum þennan vetur. Nokkri listamenn voru að stíga sín fyrstu skref í sýningunni. Haraldur myndist hér áðan á Guðmund Jónsson og Birgi Halldórsson. Og í minni hlutverkum voru meðal annars Steindór Hjörleifsson og Sigurður Ólafsson. Sigurður söng á samt Alfreði Klásen drykkjuvísu úr bláu kápunni inn á hljómplötu nokkrum árum síðar.

Sumardaginn fyrsta, þann 20. apríl árið 1950, var Þjóðleikhúsið vígt. Þar með hófst nýtt tímabil í menningasögu landsins. Strax frá fyrsta leikári voru óperur og óperettur á dagskrá hússins. Ný kynslóð söngvara var að taka við og áhorfendur þysti áfram í gleði og skemmtun óperettunar en um leið líka í dramatík óperunar.

0: Við höfum í þessum þáttum fjallað tímabilið frá 1930 til 1950 þegar óperu og óperutuformið var að skjóta rótum og symfónísk hljómsveit var að verða til. Íslenskir áhorfendur höfðu kynnst tónlistarleikhúsi og vildu meira. Óperur og óperettur höfðu fessi í sessi og íslenskum óperusöngurum fjölgaði hratt.
1: Já, þetta er gífurlega mikilvægur tími, minna þarna er svona grunnurinn lagður að öllu því starfi sem kemur síðar og bæði hvað varðar þjálfun á einstaka hljóðfarleikurum, söngurum, þjálfun á hljómsveit og allur svona infrastruktúr íslensks tónlistarlífs svona byrjar að mótast þarna á árunum fyrir og 1930 og sem heldur síðan áfram bara getum við sagt næstum því út öldina. Ég held líka að það hafi verið mjög mikilvægt að þessar óperettu og óperusýningar þarna á árunum milli 1930 og 1940 að þær sýndu líka yngri kynslóð, sérstaklega yngri kynslóð söngvara að þetta væri hægt og þarna væri eitthvað svið sem væri opið og stæði jafnvel yngri kynslóð til boða. Þannig að ég meina söngvarar eins og Þuríður Pálsdóttir og Guðmundur Jónsson og Kristinn Hallsson sem eru þarna bara ungar

unglingar en eflaust augljóslega fóru að sjá allar þessar sýningar og verða seinna lykil fólk þegar að íslenskar óperusýningar verða almennar upp úr 1950 með stofnun Þjóðleikhússins. Að þarna sjá þau í fyrsta skipti, já, það er hægt að gera svona á Íslandi. Það hafi kannski ekki síst verið svona í sögulegu samhengi mikilvægi þessar sýninga var að það sýnir ennþá yngri kynslóð af listamönnum. Þetta getum við gert.

0: Bjarni Tór Kristinsson fjallaði árdaga óperunnar á Íslandi og fyrirluta síðustu aldar í glimtum gleðistundum. Þetta var fjórði og síðasti þáttur. Viðmælendur voru Árni Heimir Ingólfsson, Guðjón Friðriksson, Þórhildur Þorleifsdóttir, Una Margrét Jónsdóttir, Ólöf Kolbrún Harðardóttir, Ólafur Rastrik, Páll Baldvin Baldvinsson og Jón Karl Helgason. Lesarar voru Pétur Grétarsson og Stefán Jónsson.
1: Það er alveg svona sérstöku upplifun að komast inn í skóg á Íslandi og vera undir krónunum.
2: Þessi tré sem eru neðst næst flugbrautinni, þetta voru 24-5 metrar.
3: Maður er náttúrulega ansi mikið með hérna, keðjusög, en ég er með svona netta sko, grísunar keðjusög sem ég nota náttúrulega aðalega, en þó gríp ég þess að stærri líka stundum.
4: Bryndís Björgvinsdóttir sáir fræjum og fróðleikum hverskins gróður og grænsvæði í þáttunum gull og grænir skóar. Þættirnir eru á dagskrá Rásar 1 á 50 klukkan 1, en þeir eru einnig aðgengilegir í spilararúf og á hlaðarapsveitum.
5: Geturðu sagt mér svona hvað hefur það gefið þér að stunda garðyrkju í gegnum tíðina?
6: Það gefur mér lífið

0: Davíð Þór Jónsson og Frelsisveitin flytja píanókonsert Hauks Gröndals í dag klukkan 16.05 á Rás 1. Björk Ekolalía, síðasta sýningarhelgi Listasafni Íslands. Opið hús á Orkureitnum í dag klukkan 12-13, aðgengi fyrir gesti í bílakjallara. Það er notalegt að njóti í miðborginni, þú finnur úrval fallera gjafa hjá okkur, tösku og hanskabúðin Laugavegi 103 og ungfrúin góða Hallvegarstíg 10A. Helgar tilboð, lambahryggi, lambafilli og grillkótelettur melabúðin. 20-50% af öllum rúmum og dýnum jusk góð tilboð. Steikur á grillið Sælkerafélagi Kolaportinu. Heklureitur komið að skoða sýningar í búður á besta staði í miðborginni klukkan 13-14 í dag, heklureitur.is.
1: Útvarp Reykjavík, nú verður út

útvarpað Guðsjónustu úr Grindavíkurkirkju. Séra Elínborg Gísladóttir, sóknarprestur, predikar og þjónar fyrir altari. Organisti Arnór B. Vilbergsson, einsöngvari Arnei Ingibjörg Sigurbjörnsdóttir, kór Grindavíkurkirkju leiðir söngin. Reitingalestra les Guðrún María Brynjólfsdóttir, sóknarnefndar formaður. Tónlist í messunni eftirfarandi. Fyrir predikun, fórspil, öll veröldin fagni fyrir drottni, sálmur númer 255, lag eftir Egil Hofland. Sálmur 390, líður að dögun, gelíst þjóðlag, texti eftir Sigríði Guðmarsdóttur. Miskunnarbæn, sálmur 261, texti úr Matteusar Guðspjalli, lag eftir L.M. Kolisi. Dýrðarsöngur, sálmur 269, texti úr Lúkasar Guðspjalli, lag eftir Jacques Berthier. Sálmur 565, færðu mér ljósið, texti eftir Aðalstein Ásberg Sigursson, lag eftir Sigurð Flósason. Sálmur 655b, Drottinn vakir, texti eftir Sigurð T. Pétursson, lag eftir Gunnar Vennerberg. Eftir predikun, Heyr mína bæn, erlent lag, texti eftir Ólaf Gauk. Sálmur 459, syngið drottni, sól og máni, texti eftir Kristján Val Ingólfsson, lag eftir Hjálmar H. Ragnarsson. Eftirspil umvafin englum, texti eftir Valgeir Skagfjörð, lag eftir Söru McLachlan.

0: Við heilsum ykkur hérðan frá Grindavíkur kirkju á þessum 17. sunnudegi eftir þrenningarhátíð. Leggjum stundina í drottins hendur og signum okkur og segjum í nafni Guðs föður, sonar og heilags anda. Amen. Hjálpvor kemur frá drottni.
1: Skapara himins og jarðar.
0: Drottin, ég er komin í þitt heilaga hús til að lofa þig og ákalla og til að heiða hvað þú, Guð, faðir skapari minn, þú drottinn, Jesús, frelsari minn, þú heilagi andi huggari minn, vilt mér tala í þínu orði. Drottinn, heyrð þú lofgjum mín á bæn og opna þú með þínum heilaga anda hjarta mitt fyrir sakir Jesú Krist að ég fyrir þitt orð yrði synda minna, trúi á Jesú í lífi og dauða, Trakki framförum í kristilegu hugafari og líferni. Bænheim það og Guð fyrir Jesú Krist. Amen.

0: Drottinn sé með yður.
1: Og með þínum anda.
0: Byðjum. Drottinn, við byðjum þig. Lát náð þína ávallt fara fyrir okkur og fylgja okkur eftir og vekja í okkur vilja og mátt til allra góðra verka. Fyrir son þinn Jesú Krist, drottinn vorn, sem með það lifir og ríkir í einingu heilags anda, einn sannur Guð aldir alda. Amen.
2: Lexía dagsins stendur skrifuð í Davíðssálmi 130. Úr djúpinu ákalla ég þig, drottinn. Drottinn, heyr þú raust mína, lát eyru þín hlusta á grátbeini mína. Ef þú, drottinn, gæfir gætur að misgjörðum, drottinn, hver fengir þá staðist? En hjá þér fyrirgefning svo að menn óttist þig. Ég vona á drottinn. Sál mín vonar, hans orð spýð ég. Meir en vökum en morgun, þráir sál mín drottinn. Ó Ísrael, býð þú drottins, því að hjá drottni miskun og hjá honum gnægð lausnar. Hann mun leysa Ísrael frá öllum misgjörðum hans, þannig hljóðar hið heilaga orð. Pistill dagsins stendur skrifaður í bréfi Páls postula til Filippímanna. Það einlæg löngun mín og von að ég verði ekki til smánar í neinu. Heldur að ég hafi þann kjark nú eins og ávallt að sýna mig lífi mínu og dauða fram á hve mikill Kristur Því að lífið mér Kristur og dauðin ávinningur. En eigi ég áfram að lifa á jörðinni, þá verður meiri árangur af starfi mínu. Ekki veit ég hvort ég á heldur að kjósa. Ég á úr tvennu vöndu að ráða. Mér langar til að fara héðan og vera með Kristi því að það væri miklu betra. En ykkar vegna nauðsynlegra að ég haldi áfram að lifa hér á jörðu. Og í trausti þess veit ég að ég mun lifa og halda áfram að vera hjá ykkur öllum, ykkur til framfara og gleði í trúnni. Þá kem ég aftur til ykkar og þið finnið enn betur hvílík upphefð það að fylgja Kristi. Þannig hljóðar hið heilaga orð.
1: Dísið er drottinn.

0: Guðspjallið skrifar Guðspjallamaðurinn Jóhannes.
1: Guði sé lof og dýr fyrir sinn gleðilega boðskap.
0: Guðspjallið sendur skrifaði í Jóhannesar Guðspjalli 11. kafla og hljóðar svo í Drottins nafni. Maður sá var sjúkur er Lasarus hét frá Betaníu, þorpi Maríu og Mörtu. Nú gerði systurnar Jesú orðsendingu, Drottinn sá sem þú elskar er sjúkur. Og þegar Jesú kom varð hann þess vís að Lasarus hafði verið 4 daga í gröfinni. Betanía var nálægt Jerúsalem hér um bil 15 skeiðrum þaðan. Margir gyðingar voru komni til Mörtu og Maríu til að hugga þær eftir bróður missin. Þegar Marta frétti að Jesú væri að koma, fór hún á móti honum en María satt heima. Marta sagði við Jesú, Drottinn, ef þú hefðir verið hér, væri bróður minn ekki dáinn. En einnig nú veit ég að Guð mun gefa þér hvað sem þú biður hann um. Jesús segir við hanna, bróðir þinn mun upprísa. Og Marta segir, ég veit að hann rís upp í upprísunni á efsta degi. Og Jesú mælti þá, ég er upprísan og lífið. Sá sem trúir á mig mun lifa þóttan degi og hver sem lifir og trúir á mig mun lifa en aldrei deyja. Trúir þú þessu? Og hún sagði við hann, já, Drottinn, ég trúi að þú sért Kristur, Guðs sonur sem koma skal í heiminn. Þannig hljóðar hið heilaga Guðspjall.
1: Lof sé þér, Kristur.
0: Og við skulum játa trúora. Ég trúi á Guð, föður, almáttugan, skapara himins og jarðar. Ég trúi á Jesú Krist, hans enka son, Drottinn vorð, sem getinn er af heilugum anda, fæddur af Maríu mei, píndur á dögum Pontíusar Pílatusar, krossfestur dáinn og grafinn. Steig niður til heljar, reis á 3. degi aftur upp frá dauðum, steig upp til himna, situr við hægri hönd Guðs föður almáttugs og mun þaðan koma að dæma lifendur og dauða. Ég trúi á heilagan anda, heilaga almenna kirkju, samfélag heilagra, fyrirgefningu syndanna, upprisu mannsins og eilíft líf. Amen.

Við skulum byggja. Og Guð mér anda gefðu þinn sem glæðir kjærleik von og trú og veit hann helgi vilja minn svo vilji ég það sem elskar þú. Amen. Náðu með ykkur og friður frá Guði förum vorum og drottni Jesu Kristi. Amen. Öll þekkjum við stundir þegar lífið verður okkur ofviða, atburðir gerast og kippa undan okkur fótunum, atburðir eins og ástvinamissir, atvinnumissir, veikindi eða náttúru hamfarir. Atburðir og áföll sem við höfum ekkert val þau skella bara á okkur af þunga, með öllum þeim erfileikum og sorg sem þeim fylgja. Í guðspjalli dagsins fáum við að fylgja Mörtu eftir. Það segir frá því að þær systur, Marta og María, senda orðsendingu til Jesú og láta hann vita að Lazarus, bróðir þeirra, sé sjúkur. Og þegar að Marta sér að Jesús er að koma gangandi, fer hún á móti honum og segir við Jesú, Drottinn, ef þú hefði nú verið hér, væri bróðir minn ekki dáinn. Líklega þekkjum við flest þessi orð hennar Mörtu, þau eru viðbrögð mannsins andspænis áföllum og missi, bara ef. Í djúpinu ákalla ég drottinn, heyr röst mína, lát eyru mín hlusta á grátbeini þína. Hjá drottni er miskun og hjá honum er gnægð lausnar, segir í lexíu dagsins. Djúpið sem hér ræðir er djúpið sem við sökkvum ofan í þegar áföll dynja á okkur og við finnum fyrir angist og örvæntingu innra með okkur. Það tilheyrir mennskunni að hrópa undan áföllum lífsins, sársaukanum sem þau valda og okkur finnst lífið ósanngjart. Við báðum ekki þetta, höfum ekkert val. Þannig er það með áföll, þau bara koma og skella á okkur. En hvaða tilfinningar leynast í djúpinu? Í mínu djúpi og þínu djúpi. Án efa margs konar tilfinningar, eins og reiði, vanmáttur og ótti við það óþekta, við þær tilfinningar sem við höfum ekki fundið fyrir áður, og þekkjum ekki. Bjargráðin sem við þekkjum og höfum notað duga ekki núna. Óttin við að missa tök á líðan sinni og tilfinningum hreinlega vita ekki hvað býður manns. Og við viljum þá gjarnan að þessar byrðar verði frá okkur teknar og allt verði eins og áður. Bara ef. Á slíkum stundum heyrist gjarnan sömu orð og Marta sagði við Jesú. Nú ef þú hefði nú verið hér. Við heyrum þau að vörum annara en stundum koma þau frá okkar eigin hjarta. Hvar varstu Guð þegar ég þurfti mest á þér að halda? Í bókinni Pælingar segir Páll Skúlason heimspekingur, að vera sér vitandi eigin veru og annara í heiminum er fyrst og fremst fólkið í því að finna til. Að áföll og sársauki sem við finnum fyrir séu samofin lífinu af hvaða toga sem þau kunna að vera. Í sorg sinni og missir mætir María Jesú og segir, Drottinn, ef þú hefði nú bara verið hér, þá væri bróðir minn ekki dáinn. Í orðum hennar má heyra sársauka og jafnvel vonbrigði, en líka væntingar vegna þess að hún þekkti Jesú
Hún vissi hver hann var, hann var vinur hennar og hún vissi líka hvað hann gat gert. Og það eins og hún sé að ávita hann fyrir það að hafa nú ekki verið hjá þeim. Skilur ekki af hverju hann kom nú svona seint til þeirra eftir að hún sendi orðsendingu til hans. Sískinin voru jú vinir hans og Jesú hefur líklega komið oft til Betaníu og átt góðar stundir með þeim Mörtu, Maríu og Lasarusi. Jesú svarar ákalli Maríu, en hann svarar ekki beint þeim orðum sem hún talar til hans. Hann heyri meira en orðin ein. Hann veit hvernig henni innan borðs og segir, Ég upprisan og lífið. Hann beinir huga hennar í átt að voninni, það að ganga með honum, sé að ganga í átt til upprisu og til vonar. Upprisan og lífið kemur til Mörtu í persónu Jesú. Marta efaðist ekki þegar hún ávarpaði hann hver hann var og hún segir drottinn. Upprisan í lífinu verður það sem okkur mætt með virðingu, það sem á okkur hlustað, fáum að vera eins og okkur líður þá og þá stundina, fáum að setja orð á tilfinningar okkar, efasemdir og allt það sem að bærast innra með okkur. Það sem sett í orð verður oft léttbærara.

Við lærum að þekkja og ráða við það sem býr í djúpi okkar. Þannig verður til úrvinnsla sem leiðir til skilnings og þar kviknar von og þar verða til ný bjargráð. Öldurnar taka lægja innra með okkur því við erum ekki ein á þessu ferðalagi, erum með ferðafélaga sem við getum alltaf deilt lífinu okkar með og líðan. Við þurfum ekki lengur að fá svör við öllu. Þurfum ekki að krifja allt til mergjar. Hugurinn kyrrist og við missum ekki lengur fótanna, jafnvel þó við sjáum ekki til botns í djúpinu. En á þessu ferðalagi djúpið verður kannski til ný þekking sem færir okkur nýjan skilning. Nýr raunveruleiki kemur í ljós sem færir frið og við hvílumst í því sem er. Og við vitum að við getum ekki siglt fram hjá djúpinu. Við þurfum að horfa niður í það án þess að líta undan og við sjáum að það sem blasir við okkur þar er hluti af okkur sjálfum. Snertingin við þennan hluta sem var okkur óþekktur en er nú orðin þekktur gerir það að verkum að allt verður léttbærara. Vegna þess að við höfum öðlast von og nýjan kraft á göngunni í gegnum áföllin. Þessi ganga sem við urðum að ganga getur orðið uppspretta lífsgilda sem gefa tilverunni djúpa merkingu, sem gefur lífinu gleði og nýjan lit og lífið verður þess virði að lifa því. Tilvistarspurningar mannsins eru að verða órjúvanlegu hluti af lífinu, að leita að tilgangi og merkingu í öllum aðstæðum. Kristin trú hefur leitast við að hjálpa manninum við að útskýra og túlka hversdags lífið, allt frá vöggu til grafar. Athafnir kirkjunnar, skírn, ferming, gifting og jarðaför eru athafnir þar sem við komum saman á sorgar og gleðistundu, fáum að hvíla í hefðinni, þar sem bænin getur opnað inn á aðra nánd. Nánd þar sem við fáum að hvíla í örmum Guðs. Í þessum athöfnum mætast saga og samtíð. Þar eiga rætur í trúarhefðinni og boðskap Jesu Krist. En tala jafnframt inn í líf okkar hér og nú. Verða veganesti á lífsins leið. Leið minna þær okkur á að við göngum ekki ein, heldur erum leitt að Guði og góðu fólki. Leitin til sátta við okkur sjálf, eigin sögu og tilveru, liggur í gegnum djúpið. Þar lærum við að þekkja tilfinningar okkar og líðan og kynnust okkur á annan hátt. Þannig að við erum jafnvel tilbúin að horfast í augu við raunveruleikan eins og hann er. Getum óttalaus gengið þann raunveruleika sem hver dagur færir okkur. Orð Jesu, ég er upprisan úr lífið, fær merkingu. Því við vitum nú að undan fari upprisunar er gangan í djúpinu, alveg eins og Jesús sýndi að píslarganga hans var undanfari upprisunar og eilífa lífsins með honum. Í samskiptum Jesú og Mörtu birtast tengsl kærleika og umhyggju. Jesú mætir henni það sem hún er stödd, setur sig í spor hennar og býður henni fylgt. En það er það sem Jesú kenndi umfram allt, að vera í samfélagi
og mæta náunganum af sanngirni og kærleika. Dýrsja Guði föður og syni og heilugu anda, svo sem var í upphafi og verður aldir alda. Amen. Og takkið postulegri blessun. Náð drottins vors Jesu Krist, kærleiki Guðs og samfélag heilags anda, sé með okkur öllum. Amen.

0: Við skulum biðja. Góði Guð, við treystum miskunn þinni og biðjum fyrir kirkju þinni í öllum heimi. Biðjum fyrir biskupum, prestum, djáknum og öllu starfsfólki safnaðanna og öllu því góða starfi sem þar fer fram í kirkjum landsins. Hjálpa okkur að finna fyrir ábyrðinni sem á herðum okkar taka frá okkur lesti og ótta svo veröldin megi skynja starfandi elsku þína fyrir Jesú Krist, drottinn vorn.
1: Drottinn, heyr vora bæn.
0: Góði Guð, við felum þér land og þjóð, blessaðu forsetan, alþingi og sveitarstjórnir og öll þau sem gegna forystu í þessu landi. Lát kærleika frið og eindrægni í samskiptum, móta hug þeirra og hjarta í allri þeirri þjónustu sem þau hafa tekið af sér. Hjálpa okkur til að viðhalda frjálsu og réttlátu þjóðfélagi öllum til handa fyrir Jesú Krist, drottinn vorn.
1: Drottinn, heyr vora bæn.
0: Góði Guð, þú hefur gefið okkur þessa jörð að heimili og athvarfi. Með viðkvæmum þráðum hefur þú ofið okkur inn í fagran vef jarðar. Gef okkur innsæi og virðingu svo við verjum lífið og jörðina. Spornum gegn eyðingu og upplausn. Opnaðu augu okkar fyrir ábyrðinni sem er á hendur okkar falin. Að skila jörðinni til komandi kynslóða þannig að hún geti notið gæða hennar eins og við sem nú lifum. Fyrir Jesú Krist, drottinn vorn.
1: Drottinn, heyr vora bæn.
0: Guð friðar og miskunnar. Við biðjum fyrir þeim sem lifa í skugga stríðs, ótta og ógna. Veit þeim huggun, styrk og von. Gefðu leiðtogum, visku og auðmýkt til að velja samtal fram yfir ofbeldi, sátt fram yfir hefnd og réttlæti fram yfir valdníðslu. Lát friðin ná fótfestu þar sem stríð geisar. Mýktu hjörtu okkar og hjálpaðu okkur að mæta hatri með kærleika, óttanum með von og neyð náungans með hjálp og samstöðu. Fyrir Jesú Krist, drottinn vorn.
1: Drottinn, heyr vora bæn.
0: Góði Guð, við biðjum fyrir fjölskyldum og heimilum. Biðjum fyrir öllum þeim sem glíma við veikindi og vanlíðan. Gef þeim styrk þegar að kraftarnir dvína og von þegar að framtíðin er óviss. Legg líknandi hönd þína yfir þau, veit þeim hvíld og bata og fylltu hjörtu þeirra friði. Fyrir Jesú Krist, drottinn vorn.
1: Drottinn, heyr vora bæn.
0: Góði Guð, við felum þér þau sem hafa kvatt þennan heim. Veit þeim eilífa hvíld og frið og lát ljósi þitt lýsa þeim. Ver með öllum sem syrgja og sakna. Veit þeim huggun þegar einmaranleikinn sækir á, styrk þau í trúnni og trausti á þig. Fyrir Jesú Krist, drottinn vorn.
1: Drottinn, heyr vora bæn.
0: Og allar bænir okkar sem að búa innra með okkur, feljum við í bæninni sem að drottinn hefur kennt og við biðjum saman. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki, verði þinn vilji svo jörðu sem á himni. Gef oss í dag og daglegt brauð og fyrirgef oss vora skuldir svo sem við er og fyrirgefum vorum skuldin öllum. Eigi leið þú oss í frysni, heldur frelsa oss frá illu því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðinn að eilífu. Amen.
2: Meðtaki drottinlega blessun. Drottinn blessi þig og varðveiti þig.
0: Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottinn upplifti sínu augliti yfir þig og gefi þér frið í Jesú nafni. Amen.

Drottinn, ég þakka þér fyrir það að þú hefur leyft okkur að taka þátt í sameiginlegri guðþjónustu safnaðarins. Og þannig mynd mig á hversu ég má trúa, hvernig ég má breyta og hvers ég má vona. Hjálpa mér nú, Guð minn, með þínum heilaga anda til að varðveita þitt orð í hreinu hjarta, styrkjast af því í trúnni. Læra af því að taka framförum í guðrækilegu líferni og hugga mig við það í lífi og dauða. Amen.

0: Útvarpað var guðsþjónustu úr Grindavíkurkirkju. Séra Elínborg Gísladóttir sóknarprestur predikaði og þjónaði fyrir altari. Organisti var Arnór B. Vilbergsson, einsöngvari var Arni Ingibjörg Sigurbjörnsdóttir og kór Grindavíkurkirkju leiddi sönginn. Ritningarlestra las Guðrún María Brynjólfsdóttir sóknarnefndar formaður.
1: Er náttúrulega segir svolítið leiðilega sög það hvernig prestastéttin hefur umgengist hið heilega predikunar hlutverk til þessa.
2: Og svo bara ertu komin á sviðinu og þú ert samt ekki neitt búin að vinna í sjálfur.
3: Fór ég á Twitter alveg brjáluð og sagði að maður gerða sig og bæta úr þessu og...
4: Ég sagði ljúga áðan en rétt orðið væri kannski skálda.
3: Að skrifa smásögur og ljóð og dagbókum fuglana og tímamissin og sorgina.
5: Fólk verður eiginlega að sjá hana hvort sem það í bíó eða einhversar annars staðar.
6: Það byrja bara hjartað að slá og ég fer að svitna og það gerist eitthvað innra með mér og mér langar til að hreyfa mig. Mér langar til að dansa. Og ég elska að dansa.
2: Í lestinni er fjallað fordómalaust menningu samtímans í öllum sínum fjölbreytileika.
7: Samfélagsmiðla, dægurmenningu, allt sem mótar líf okkar hér og nú.
2: Lestin á dagskrá mánudaga til fimmtudaga, laust til klukkan 5.
7: Ekki missa af lestinni.

Alice Sara Ott, píanoleikari, flutti nokturnu nr. 5 í B-stúr, H37 eftir John Field. Ott heimsótti Ísland fyrir rúmu ári og flutti einhentan píanokonsert Ravels. Bertrand Chamayou gerði gott betur og flutti tvíhentan konsert sama tónskálds fyrir rúmri viku, en hann staðarlistamaður Sinfóníuhljómsveitar Íslands þetta starfsárið. Heyrum hann flytja þátt úr öðru verki eftir Ravel, La Vallée de Cloche, Klukkudal, Úr speglum, Miroirs, M43.

Claude Debussy tók við af vinu sínum Maurice Ravel hér í gegnum Þóru Einarsdóttur sópran sem söng um langvarandi alsælu, se l'extase langoureuse, fyrsta þátt Ariette oubliés, glimdra laga. Alexander Schmaltz lék undir á piano. Meiri söngur næst, Kristinn Sigmundsson syngur Tryggva Baldvinsson.

Kristín Sigmundsson flutti sönglag Tryggva M. Baldvinssonar, Vornótt, Kyrrð og nú Sofa. Samið við ljóð Hannesar Péturssonar. Peter Matey lék á píanó.

Ljóð eftir Jakob Jóhannesson Smára. Kristinn Sigmundsson söng, Jónas Ingimundarson lék með á piano. Hljóðritunin var gerð árið 19.

Hvernig rataði hafmeyja Nínu Sæmundsson sem príða átti hótelgarði Texas í tjörnina í Reykjavík? Og hvað var til þess að hún var sprengd í loftu? Ég heiti Halla Harðardóttir og í 6. seríu reyni að komast að því hver sprengdi hafmeyjuna. Skoða söguna í nýju ljósi og heyri spennandi tilgátur. Hver sprengdi hafmeyjuna á Rás 1, í spilararúf og á hlaðarpsveitum?

0: Ungsveit Sinfóníuhljómsveitar Íslands flytur hljómsveitaverkið Sherazade eftir Nikola Rimsky-Korsakov í nýrri tónleikahljóðritun á miðvikudagskvöld klukkan 19 Rás 1. Minningartónleikar séra Vigfús og frú Elínu í Grafarvogskirkju á 5. klukkan 20 Dittu Gissur Páll, Jóhann Friðgeir, Matti Matt, Kóra Grafarvogskirkju, Frímúrarakórinn og leinigestir miðasala og opnunartíma kirkjunar og við inngangin Grafarvogskirkja. Fundið því hádegis fyrirlestur hjá Iðunni 1. október, skráning á iðan.is. Frá vegagerðinni vegna ræsagerða verður hringurinn lokaður við geldinga á í Melasveit 3. dagskvöldi 22. september klukkan 22 til klukkan 8 miðvikudags morguninn 23. september Hjáleið verður merkt á staðnum Melasveitaveg veg 505 vegagerðin. Raunfærni mat iðan fræðslusetur. Salka uppselt út árið. Sýningar í mars eru komnar í sölu Landnámssetri Borganesi. Góðir grannar, góð borg er nágranna versla í þinni götu. Kynntuður málið á reykjavík.is. Námskeið öryggi við vélar iðan fræðslusetur. Heklureitur komið að skoði sýningar íbúður á besta staði í miðborginni klukka 13-14 í dag. Heklureitur.is. 20-40% af öllum gardínum, púðum, mottum og ábreiðum Jusk. Steikur á grillið, sælkerafélagi í Kolaportinu.
1: Flugger ekki bara í Reykjavík. Við líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flugger litir.
2: Röð, regla og rútína með IKEA. Komdu skipulagi á heimilið með sniðugum skipulagsvörum. IKEA.
3: EA.is Egill Árnason, gerðu kröfur.
4: Útvarp Reykjavík, klukkan 20 mínútur gengin í 1. Fréttir.

0: Rússar og Úkraínumenn gerðu í nótt mannskæðar árásir á báða bóga. Úkraínumenn réðust á olíuinnviði í Moskvu og borgarstjórinn sakar þá tilraunir til að trufla þingkosningar sem standa yfir. Dómsmálaráðherra segir kosningalögin ekki besta verkfæri alþingis og stjórnvalda til að verja byggði í landinu. Misvægi atkvæða eftir kjördæmum sé það mesta hér í vestur Evrópu. Ráðherra leggur til að þingmannanefnd vinni upp úr nýjum tillögum breytingar á kosningalögum. Forsætisráðherra Danmerkur á leið til Bandaríkjana þar sem hún ætlar að hitta Bandaríkjaforseta og undirrita nýgerðan samningum varnarmála á Grænlandi. Ríkisskattstjóri kannaði ekki nógu vel fjárhagsleg áhrif þess að segja þremur aðalvarstjórum upp. Þetta segir umboðsmaður Alþingis. Uppsagnir eldra fólks fyrir annað á lægri launum geti falið í sér óbeina mismunun á grundvelli aldurs. Enska popstjarnan Ed Sheeran baðst afsökunar á tónleikum í Philadelphia í gærkvöldi. Hann hefur legið undir ámæli fyrir að standa ekki með upphitunaratriði sínu vegna yfirlýsinga þessum stuðning við Palestínu. Plast, netadræsur, baujur og ýmislegir skemmtilegir munir verða þyndir upp úr landeyjarfjöru í dag í tilefni að alþjóðlega hreinsunardeginum. Hugrún Hannesdóttir Diego segir hádegisfréttir. Að minnstakosti tveir voru drepnir í umfangsmikilli drónaárás Úkraínu hersa og Moskvu höfuborg Rússlands í nótt. Úkraínu her gerði einnig árás og olíuhreinsistöð.
1: Borgarstjóri Moskvu, Sergei Sobjanin, segir árásir næturinnar fordæmalausar og að yfir 1600 drónar hafi verið skotnir niður. Þar að 400 sem var beint að Moskvu. Árásir Úkraínu hers eru svar við linnulaus.

0: sem árásum Rússlandshers síðan 2022. Úkraínumenn vilja skaða olíuframleiðslu Rússa sem ein af helstu tekjulindum þeirra til að knýja stríðsvélina. Úkraínumenn hæfðu í nótt olíuhreinsistöð í höfuborginni Moskvu. Volodymyr Zelensky forseti Úkraínu sagði í færslu á samfélagsmiðlum að langdrægar árásir Úkraínu hafi haft mikil áhrif á höfuborgarsvæði Rússlands í nótt. Tekist hafi að hæfa mikilvæga olíuinnviði. Árásir Úkraínumanna hafa haft áhrif á olíuframleiðslu Rússa. Eldsneytisverð hefur hækkað og langar raðir verið við bensínstöðvar víða landið. Þrátt fyrir yfirlýsingar Donalds Trumps bandaríkjaforseta á mánudag að ríkin væru hætt árásum og orkuinnviði virðist ekkert lát á slíkum árásum. Þá kviknaði eldur í 21-sæða blokki í Moskvu eftir að dróni lenti á henni í nótt. 400 manns voru flutt á brott. Héraðsstjóri í Moskvu greindi frá árásunum á samfélagsmiðlum. Ekki kemur fram þar hvaðan drónin var. Rússnesk stjórnvöld segja Úkraínu her hafa drepið 2 í öðrum árásum í nótt og sært 20. Rússlandsher gerði í nótt árás á þorpnar í höfuborginni Kýf í Úkraínu og drap konu og 3 ung börn. Herinn gerði dróna árás á hús sem þau dvöldu í. Nærliggjandi hús og bílar skemmdust í árásinni. Rússlandsher hefur sett aukin þunga í árásir á Úkraínu síðustu vikur og ítrekar ráðist á íbúakverfi og borgaralega innviði.
1: Borgarstjóri Moskvu sakar Úkraínumennum tilraunir til afskipta af þing og héraðskosningunum sem standa yfir með árásunum í nótt. Í dag þriðji og síðasti dagur kosningana í Rússlandi. Þær eru langt frá því að teljast frjálsar enda fá flokkar sem hafa gagnrýnt Vladimir Putin forseta eða stríðið í Úkraínu ekki að bjóða fram.
0: Margir andstæðinga stjórnvalda í Rússlandi sem enn eru á lífi hafa flúið land. Júlíana Valnaja, ekkja stjórnarandstæðingsins Alexei Navalnís, hvatti kjósendur til að mæta á kjörstað á hádegi í dag og kjósa einhvern annan flokk en stærsta flokkin sameinað Rússland flokk Pútins. Hugmyndin að sýna andstöðu stjórnvöld með miklu mannfjölda við kjörstaði á hádegi líkt og gert var í forsetakosningum 2024. Sú nálgun að kjósa einhvern annan flokk en sameinað Rússland hefur verið gagnrýnd af leiðtogum flokksins í Jablaka sem bannað var að bjóða fram. Rökin eru þau að allir flokkarnir styðji stríðsreksturinn í Úkraínu og Pútín. Jablaka flokkurinn hefur gagnrýnd grimmdarverk Rússlandshers í Úkraínu og vill að sami verði frið. Einn leiðtoga flokksins var á dögunum dæmdur í 11 ára fangelsi. Þá ætlaði einn flokksmanna að staldra við á kjörstaði í Pétursborg sem eftirlitsmaður en var handtekinn svo harkalega að hann misti meðvitund, greinir rússneski útlagi fjölmiðlinn Medusa frá. Þegar leiðtogi Jablaka í Moskvu kom á kjörstað, hafði hann orðaði við fjölmiðla hversu margir lögreglumenn væri þar, 10. Hann taldi augljóst að það væri vegna komu flokksmanna á kjörstað. Búist við að yfirvöld tilkynum fyrstu tölur síðdegis í dag og að loka niðurstaða kjörstjórnar liggi fyrir á morgun. Ekki búist við öðru en að tilkynnt verði að sameinað Rússland hljóti flesta atkvæði. Gagnrýnendur stjórnvalda segja kosningarnar hvorki frjálsar sanngjarnar né gagnsæjar. Stjórnvöld hafa sakað erlend öfl að reyna að hafa áhrif á niðurstöðu kosningana. Til dæmis yfir borgarstjóri Moskvu lýsti yfir að tilgangur árásana í nótt hafi verið að trufla kosningarnar, en að það hafi ekki tekist.
1: Dagný Hulda Erlendsdóttir tók saman. Forseti Alþingis hefur fengið erindi frá Þorbjörgu Sigríði Gunnlaugsdóttur dómsmálaráðherra að skipuð verði þingmannanefnd til að fjalla tillögur starfshóp að jafna vægi atkvæða. Hún segir kosningalög ekki besta verkfæri til að verja byggði í landinu.
2: Það gríðalega mikill munur á atkvæði kjósenda á Íslandi. Hann svo mest í vestur Evrópu allri.
3: Eitt markmiða í stefnu yfirlýsingu ríkisstjórnarinnar að jafna vægi atkvæða. Starfshópurinn leggur til í skýrslu og frumvarpsdrögum að þingsætum verði fækkað í hverju kjördæmi niður í 6 og að samtals 27 þingsæti yrðu jöfnunarsæti. Jöfnunarsætunum yrði skipt milli kjördæma í réttu hlutfalli með að við tölu kjósenda og kjörskrá. Vægi atkvæðis kjósanda nú mest í norðausturkjördæmi en minnst í suðvesturkjördæmi. Samkvæmt nú gildandi kosningalögum má misvægið vera tvöfalt, það að atkvæði í einu kjördæmi tvöfalt meira virði en í öðru. Dómsmálaráðherra leggur til við forseta Alþingis að skipuð verið þingmannanefnd til að vinna úr niðurstöðum starfshópsins.
2: Mér finnst þetta vera tvö sjónarmið sem að vegast á. Annars vegar þessi grundvallar réttur hinn heilaga kosningarétt og að atkvæði manna eigi að vega jafnt þungt. Að það sé rétt að draga úr þessum mun. Ég heyri og skynja og þá kemur mér heldur ekki óvart hver viðbrögð eru með tilliti til byggðasjóna með það. En mér finnst spurningin þar miklu frekar vera hvernig verjum við byggð í landinu og ég ekki þeirra skoðunar að kosningalögin sé besta verkfæri alþingis eða stjórnvalda til þess.
3: Hvað heldur svona að taka langan tíma? Viltu slá á eitthvað?
2: Ég hef ekki tilfinningu fyrir því hvað svona vinna getur tekið langan tíma. Ég myndi segja það eitthvað að vinna með hópnum að það ekkert nýtt í þessu. Þetta 170 ára gömul saga, menn það blasir við að Ísland sætir ágjöf erlendis frá nefnd Evrópuráðsins lýðræði Feneyjanefndinni. En ég sem ráðherra horfi auðvitað til þess að við getum ekki slegið umræðu efni út af borðinu bara vegna þess að þau eru stór.
1: Sagði Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir í viðtali við Þórdísi Arnljótsdóttur. Mette Frederiksen forsætisráðherra Danmerkur lagði í dag af stað til Bandaríkjana og allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna. Samhliða þeirri ferð hittir hún Donald Trump forseta Bandaríkjana og þau undirrita nýgerðan samning varnarmál á Grænlandi. Frederiksen var spurð út í efnisatriði samningsins þegar hún lagði af stað til Bandaríkjana en neitaði að fara djúft í atriði hans. Hún sagði að hvorki hún né Jens Frederik Nielsen forseti heimastjórnar Grænlands myndu leggja nafn sitt við samning sem væri ekki góður fyrir Grænland og Danska ríkið. Umboðsmaður Alþingis komst að þeirri niðurstöðu á dögunum að ríkisskattstjóri hefði ekki farið rétt að þegar stöður þriggja aðalvarstjóra voru lagðar niður og fólk ráðið á lægri launum til að sinna sömu verkefnum.
4: Aðalvarstjórarnir sinntu tollgæslu á Keflavíkurflugvelli. Þegar ríkisskattstjóra var gert að hagræði í rekstri síðustu tvö ár, ákvað hann að leggja stöður þeirra niður. Hann rökstuddi niðurlagningu embættanna með því að lækka þyrfti launakostnað, einfalda skipulag og auka skilvirkni. Hann sagði aðalvarstjórana hafa sinnt sömu verkefnum og tollsérfræðingar og tollverðir. Þau verkefni krefðust ekki þeirra háu launa sem aðalvarstjórarnir fengju greitt. Þetta gerðist eftir að ríkisvaldið ákvað að ríkisskattstjóri ætti að hagræða 305 milljónir krónir rekstri, þar af 126 milljónir í launakostnað. Aðalvarstjórarnir leituðu til umboðsmanns Alþingis eftir að stöður þeirra voru lagðar niður. Þeir voru allir með minnst 15 ára starfsreynslu. Kristín Benediktsdóttir umboðsmaður gerði ekki athugasemd við að ríkisskattstjóri legði embætti niður. Hún fann aftur á móti að því hvernig það var gert. Hún sagði að við útreikninga og sparnaði hefði ekki verið tekið tillit til þess að allir varstjórarnir áttu rétt á 12 mánaða biðlaunum vegna hástarfsaldurs. Ekki hefði heldur verið tekið tillit til þess að tollverðir voru ráðnir til að sinna þeim störfum sem aðalvarstjórarnir sinntu áður. Hún sagði að þótt skatturinn teldi ólögmætt og ósæmilegt að færa varstjóran í lagra sett og verðlaunuð embætti, þá hefði átt að spyrja þá hvort þeim hugnaði slík tilfærsla. Eitt varstjórana sóttu stöðu tollvarðar eftir að embætti hans var lagt niður. Umboðsmaður varaði líka við því að stjórnvöld skipti út reynslumikla starfsfólki á góðum launum fyrir nýtt fólk á lægri launum. Hún sagði að það geti gengið gegn reglunum að ráða hæfasta fólki til starfa og falið í sér óbeina mismunun á grundvelli aldurs.
1: Brynjólfur Þór Guðmundsson sagði frá. Enska popstjarnan Ed Sheeran segir ástandið á Gaza hörmulegt og baðst í gærkvöld afsökunar á því að hafa tekið rangar ákvarðanir þegar tónleikahaldari ákvað að vísa rapparanum Macklemore úr hljómleikaferðans.
5: Ed Sheeran hefur legið undir þungu ámæli fyrir að standa ekki með Macklemore sem tónleikahaldari ákvað að taka af dagskrá sem upphitunar atriði vegna yfirlýsinga hans stuðning við Palestínu og gagnrýni á hernað Ísraels ríkis á Gaza. Sheeran sagði við upphaf tónleika í bandarísku borginni Philadelphia í gærkvöld að ástandið á Gaza væri óafsakanlegt. Það sem að gerast á Gaza-svæðinu hörmulegt, ólögmætt og óhóflegt, sagði Sheeran og bað svo innilega afsökunar.
6: And I've had to take and make difficult decisions and I am making mistakes and I'm so sorry.
5: Ég þurfti að taka erfiðar ákvarðanir og ég geri mistök, sagði Ed Sheeran. Macklemore hitaði fyrir séran í New Jersey 4. september þar sem hann hrópaði frjáls Palestína yfir áhorfandaskaran áður en hann flutti lagið Heinz Hall meðan myndir af eyðileggingun og Gaza rúluðu á skjám. Séran sagði í vikunni að hann hefði ekki átt þátt í ákvörðun tónleikahaldarans en að hann vildi ekki nota tónleika sína sem vettvang fyrir pólitísk skilaboð þótt hann væri harmislegin yfir örlögum Palestínumanna og Ísraela.
1: Markus Þórhallsson tók saman. Og Arnar Eggert Thoroddsen, tónlistarfræðingur, þetta búið að standa yfir í nokkra daga. Af hverju síran að biðjast afsökunar núna?
7: Ég held að hann hafi ekki getað farið á svið án þess að segja ekki neitt. Þannig að hann heldur hann að langa ræðu sem í rauninni segir ekkert. Og það ekki alveg rétt að hann sé að biðjast afsökunar af því að Macklemore ennþá ekki að hita upp og það sem síðan gerir eins og oft gert í þessum málum, hann tekur raun enga afstöðu og lýsir þjóðarmorði til dæmis sem átökum. Þannig að það ýmislegt vafasamt í þessari PR-yfirlýsingu et síðan, því miður.
1: En dugar þetta þá til að lægja öldurnar?
7: Ekki að sérstaklega, en ég vil taka það fram að ég held að þetta muni ekki hafa mikil áhrif á feril et síðan. Ég held að þetta verði þannig séð gleymt og graði eftir nokkrar vikur en hann bara þannig popstjarna að fólk ekkert mikið að pæla í þessu eða hengja þetta nýtt sérstakláun.
1: Nú voru nokkur uppbytunaratriði sem að hættu við og hérna, þetta voru svolítið öðruvísi snið á tónleikanum í gærkvöld. Hvað áhrif hafði þetta á tónleikana í gærkvöld?
7: Nú bara veit ég ekki, ég sá þá ekki en hérna, það að myndast svona smátt og smátt einhver undiralda gegn þessu hörmungar ásnandi þarna syðra. Og hérna, þannig að ég get ekki fætt mikið það, en hérna, og ég ætla ekki að vera að hengja með síran sérstaklega fyrir þetta, en hann velur þetta að taka í rauninni enga afstöðu og það miður og hérna, fleiri stærri popstjörnur mættu fara að stíga fasta fram, gagnvart þessum hörmungum, eins og þið segir.
1: Takk fyrir þetta, Arnar Eggert Thoroddsen. Félag fréttamanna í Hvíta húsinu krefst þess að Bandaríkja forseti afturkalli umsvifalaust aðgangsmissi þriggja fjölmiðla að blaðamannafundum þar.
5: Bannið skýlaust brot á fyrsta viðauka stjórnarskrárinnar segir í yfirlýsingu félagsins sem telur 100 fréttamanna sem flytja fréttir frá Hvíta húsinu. Samkvæmt ákvæðum viðaukans skal ríkja málfrelsi og fjölmiðlafrelsi í Bandaríkjunum. Donald Trump forseti sakar miðlana MS Now, CNN og Politico að skrifa og flytja falsfréttir. Blaðamenn þeirra bætast í vaxandi hóp fjölmiðla fólks sem ekki fær að stíga fæti inn í Hvíta húsið. Málaferli stand enn eftir að Trump meinaði blaðamennum Associated Press afgangi fyrra fyrir að neita að nefna Mexikoflóa, Ameríkuflóa. Forsetin fyrirskipaði nýjasta bannið í færslu og Truth Social á föstudag og hrinti því í framkvæmdi gær laugardag. Fréttamiðlar ætti ekki stöðugt að geta skrifað eða sagt frá skáldskap og legum þegar þeir fjallað forseta Bandaríkjana, ríkisstjórn Trumps eða Bandaríkin skrifaði Trump og boðaði jafnframt að fleiri miðlum yrði kastað út.
1: Markus Þórhallsson tók saman. Fjöldi fólks nú saman komin í Landeyjafjöru til að tína ruslur fjörunni sem hefur rekið á land í tilefni alþjóðlega hreinsunardagsins.
8: Hreinsunin hófst klukkan 10 morgun og stendur til klukkan 4 í dag. Mæting í Landeyjahöfn þar sem fólk fer síðan með bílum í sérstök hreinsunarhólf í fjörunni. Blái herinn stendur fyrir hreinsuninni og skipulagningu hennar en Sigurmundur Páll Jónsson markaðs- og kynningafulltrúi Rangárþings eystra og veit allt hreinsunardaginn.
9: Það auðvitað ýmislegt sem að rekur á fjörur og hérna fara með almikið plasti og netadræsum og svo leið. Svo ýmislegt skemmtileg sem finnst líka. Það var til dæmis hérna bauja sem að fannst frá háskólanum í Washington í Bandaríkjunum. Það sem að vísindamaður var þar að hérna mæla ölduhætt og hún fannst og rak á fjörur hjá okkur. Það ýmislegt merkilegt sem finnst líka.
8: Sigurmundur hvetur íbúa Rangárþings eystra og aðra til að taka þátt í hreinsunar átakinu og leggja umhverfinu lið. Þetta sé gott tækifæri til að eiga góðan dag utan dyra, sinna mikilvægu verkefni í nær umhverfinu og jafnvel rekast á fleiri óvæntar hluti sem hafa skilað sér á land. Nánar upplýsingar má finna á vefsíðu Bláa Hersins, bláaherin.is.
9: Við erum auðvitað Bláa Hernum og Tómas í Knútsinni alveg óendalega þakklátt fyrir að standa fyrir þessu og við svo sem reynum að styðja við þau bara eins og hægt er.
1: Sagði Sigurmundur Páll Jónsson, Magnús Hlynur Hreiðarsson tók saman. Það ætlaði hreinlega allt um koll að keyra þegar Káamenn fögnuðu 3-0 sigri á Þóri Akureyrar slag bestu deildar karla í fótbolta í gærkvöld. Auk þess að berjast um stoltið á Akureyri eiga liðin bæði í harðri fallbaróttu.
10: Akureyrar liðin mættust á heimavelli Káa og rétt tæplega 2000 áhorfendur lögðu leið sín á völlin í gærkvöld enda óvenju mikið í húfi. K.A. var fyrir leikinn í fallsæti með 20 stig en Þór sæti ofar með 21 stig. Spennan var áþreifanleg og markalaust var allt þar til á 67. mínútu þegar Jakob Snær Árnason braut ísinn fyrir heimamenn í liði K.A. og útbrutust gríðarleg fagnaðarlæti meðal heimafólks. Birgir Baldvinsson og Adam Ægir Pálsson bættu svo sínu markinu við hvor áður en leik lauk og K.A. fagnaði því 3-0 sigri á Þór. Liðin höfðu því sætaskipti í deildinni og nú K.A. í þriðja neðsta sætinu með 23 stig en Þór komið í fallsæti með 21 stig. Það var þungu fargi létt af K.A. mönnum í leikslok og Birgir Baldvinsson var í skíunum.
11: Þetta bara örugglega besta tilfinning í heiminum. Ógeðslega gaman strákarnir stóðu sig frábæla. Við höfum hellingsvinni í dag og svo uppskáru gæðin bara að lokum.
12: Þessi leikir, sérstaklega fyrir svona uppvalda K.A. menn, þeir eru gríðarlega þýðingamiklir.
11: Já, þetta er bara geðvikt. Þetta er bara, þú veist, maður búin að gera þetta, framma mann eftir sér, vinna flesta þeirra. Nei, segi svona, en jú, og þetta er sem að vill vera að gera. Þetta er ógeðslega gaman.
12: Og nú eru þrí leikir eftir að tíðanbilinu því að lyfta ykkur upp fyrir falli með þessum sigri. Þetta er ykkar höndum, hvernig leggst þig?
11: Bara ekki ekki að, þú veist, við vissum að við skuldum frammistöður, þú veist, með við gæðin í hópnum. Og nú komum við að leggjum allt í sölunar og uppskýrum 3-0 sigur, bara frábært og við ætlum bara að taka restin eftir landsleikinni líka.
1: Sagði Birgir Baldvinsson, leikmaður K.A. Sigur Óli Magni Sigursson ræddi við hann Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson tók saman. Og veður suðvestlæg átt 3-8 metrar á sekundu og víða bjart með köflum en dálítil rigning eða skúrir norðvestan til í fyrstum vaxandi suðaustanátt og þykknar upp í kvöld og nótt. Gengur í austan hvassviðri síðst á landinu snemma á morgun sem getur verið varasamt fyrir aukutæki sem taka á sig mikinn vind. Einnig er hikilegt að huga að lausamunum utan dyra engum suðvestanlands. Það var helst í hádegisfréttum að rússar og úkraínumenn gerðu í nótt mannskæðar árásir á báða bóa. Úkraínumenn réðust á olíu innviði í Moskvu og borgarstjórinn sakar þá tilraunir til að trufla þingkosningar sem standa yfir. Dómsmálaráðherra segir kosningalögin ekki besta verkfæri alþingis og stjórnvalda til að verja byggð í landinu og leggur til að þingmannanefnd vinni upp úr nýjum tillögum breytingar á kosningalögum. Forsætisráðherra Danmerkur ætlar ekki að ljóstra upp allt innihald samnings Danmerkur og Grænlands við Bandaríkjana svo stöddu. Hún er á leið til Bandaríkjana þar sem hún og Bandaríkja forsæti undirrita samningin. Ríkisskattstjóri kannaði ekki nógu vel fjárhagsleg áhrif þess að segja þremur aðalvarstjórum upp, segir umboðsmaður Alþingis. Umsjónarmaður hádegisfrétta var Hólmfríður Dagný Friðjónsdóttir, tæknimaður var Markus Hjaltason, útsendingustjórnaði Margrét Júlía Ingimarsdóttir. Frétta lestri lokið.

0: Davíð Þór Jónsson og Frelsisveitin flytja píanokonsert Hauks Gröndals í dag klukkan 16.05 á Rás 1. Örfá sæti laus til Grænhöfða í á Lissabon, ævintýraferðir Örnólfs, örnólfur.is. Verkfæralagarinn, bón og bílavörur, verkfæralagarinn Smáratorgi. Sérfræðingar í marskjötu glerjum, sjónlínan glerugnaverslun Strandgötu Hafnarfirði. Bókamarkaðurinn Fiskislóð, opið, það er opið til klukkan 6, alla daga, forlagið. Hrossabjúun eru komin, sælkerafélagi Kolaportinu. 20-50% af öllum rúmum og dýnum, jusk góð tilboð. Færri salernisferðir á nóttu sem degi, prófaðu Saga Pro, saganatura.is.
1: Gerum tilboðið fyrir haustið. Bíkó, gerum þetta saman.
2: Dældu til að spara. Sparaðu til að njóta. Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
3: Sama hvert þú stefnir. UTMB, CCC, bakarðurinn, nano, mega, giga. Fyndu bara þitt hleðslustuð. Orkusalan.
4: 20% afsláttur af öllum gæludýravörum og fóðri á hundakynningu helgina. Garðheimar.
5: Góðir áheyrendur, næsta dagskrá eru krakka heimskviður. Karitas Mörtudóttir Bjarkadóttir hefur sjón.
6: Hvað gerðist 11. september 2001 og hvernig breyttist heimurinn eftir þann dag? Hryðjuverkin í Bandaríkjunum 11. september eru umfjöllunar efni þáttarins í dag. Ég heiti Karitas og þetta eru Krakkaheimskviður. Á föstudaginn í síðustu viku voru 25 ár leiðin frá mannskæðustu hryðjuverkaárás sögunar. Hún var framin í Bandaríkjunum og oftast kennd við daginn sem hún átti sér stað, 11. september eða 9-11 upp á ensku. Á þessum tímamótum ætlum við að rifja upp hvað gerðist þennan dag og hvaða áhrif það hafði á samfélagið okkar. Áður en við byrjum er rétt að taka það fram að umfjöllunarefni dagsins erfitt. Eftir að þið hlustu á þáttinn gæti þessum að veri gott að ræða innihald hans við einhvern fullorinn sem þið treystið. En til að aðstoða mig við upprunina, heyrði ég í einum þeirra fjöl mörgu fréttamanna sem voru á vakt þennan dag.
7: Já, ég heiti Logi Bergmann Eðsson og ég er úverandi sendið þeirra fyrir og búin að vera bara í fjölmiðlum nánast allt mitt líf og var lengi á Ríkisútvarpinu og Stöð 2 lengst.
6: Logi býr núna í höfuðborg Bandaríkjana Washington DC, þar sem konan hans sendiherra Íslands. En 11. september árið 2001 var hann fréttamaður hér á RÚF.
7: Ég var sko aldrei svo vant í fríi sem var mjög óvenjulegt á þessum árum. Og ég man það svo vel, ég að keyra niður Ártúnsbrekkuna þegar ég heyri Óla Palla tala með djúdvarpinu og hann svona eitthvað að grínast með það, já, verður nú ekki borðað þarna í dag og svona, sem var svona dæmigert fyrir að þú, fólk áttaði sig ekki á hvað þetta var. Fyrst hélt fólk að þetta hefði bara verið eitthvað lítil vél sem flaug á turnin.
6: En þegar líða tók að daginn kom atburðarásin betur í ljós.
7: Það er að kemur að ljós að það búið að þjálfa hryðjuverkamenn í flugi þegar sem sagt náð á sitt vald fjórum flugvélum.
6: Tveimur af þótunum var flogið á tvíburaturnana í New York. Háa skýjakljúfa sem stóður hlið við hlið og var eitt þekktasta kennileiti New Yorkborgar. Í turnunum var mikil starfsemi, fyrirtæki með skrifstofur, hótel og fleira. Þriðji þóttunni var flogið á Pentagon, höfuðstöðvar varnarmálastofnunar Bandaríkjanna í Virginíufylki. Fjórða þóttan hrapaði á Akri í Pennsylvaníuríki eftir að hugrakkir farþegar reyndu að ná stjórninni af flugræningjunum. Hryðjuverkamennirnir frömdu ódæðisverkin í nafni hryðjuverkasamtakana Al-Qaida. Þetta voru öfgasamtök sem notuðu ofbeldi og hryðjuverk til að reyna ná fram markmiðum sínum. Þennan dag, 11. september árið 2001, létust 3000 manns, en samanlagður fjöldi þeirra sem lést af völdum árásanna er nú 10,000. Ástæðan er sú að margt fólk sem liði árásinnar af lést síðar af sárum sínum og enn fleira fólk sem fékk sjúkdóma vegna mengunar eftir árásinnar lést mörgum árum síðar. Þetta kom hins vegar ekki í ljós strax. Það eina sem Logi vissi þarna í Ártúnsbrekkunni var að flugvél hefði flogið á annan tvíburaturnana í New York.
7: Og ég man að ég en er þetta svo bara fór fréttnar að koma, ég fór beint niður í vinnu og rétt ég að koma þangað flýgu seinni vélin á turnin og við vorum bara þarna allan daginn í algjöru sjokki vegna þess að fréttina voru svo óljósar ljómar kjánlega, þetta voru aðri tímar þannig bárust ekki, samfélagsmiðla voru ekki til þannig að allar fréttir voru eitthvað neginn fóru í gegnum viðurkenda miðla og tóku lengri tíma það var engin vítjó að þetta inn finnir seinna og þetta var svo mikil áfall og svo mikil óvissa við sátum, ég, Bogi Óli sig, sátum yfir útsendingu og lístum allan daginn og svo mann ég eftir að lesa fréttir
8: Komið þið sæl, nú hefjast fréttir og kastljósið þriðjudaginn 11. september og skelfilegasta hryðjuverka árás mannkinsögunar var gerð á Bandaríkin í morgun þegar tveimur flugvélum var flogið á World Trade Center skýjakljúfana í New York. Nokkru síðar sprakk stór flugvél við Pentagon byggingur varnarmálaráðuneytis Bandaríkjana í Washington. Ekki vitað hversu margir féllu en ljóst þykir að manntjón gífurlegt.

0: Gríðarlegu viðbúnaður við bandaríska stofnanir og stórfyrirtæki víða heim og flest alla flugvelli á Vesturlöndum enda óttast menn að fleiri árásir séu yfirvofandi.
1: Þetta var erfið dagur eins og alltaf þegar hvað svona gerist en aðalega var þetta erfitt af því það var svo mikil óvissa. Var þetta upphafið að einhverju hræðilegu, veist, hvað var að gera, hvert var heimurinn að fara? Þetta var svolítið þannig stemming og reiðin sem kom upp líka sérstaklega í bandaríkjánum Það var líka svolítið erfitt að eiga við hana.
2: Reiði einmitt tilfinning sem fylgir alltaf hryðjuverkum. En hvað nákvæmlega eru hryðjuverk? Hryðjuverk eru árásir á almenna borgara eða venjulegt fólk. Fólk sem getur ekki varð sig. Það engin ein ástæða fyrir hryðjuverkum. Ástæðunar geta verið flóknar og óskiljanlegar, rétt eins og allt ofbeldi. Yfirleitt tilgangur hryðjuverka að koma á framfæri skilaboðum að hryðjuverkamennirnir séu ósáttir við eitthvað í samfélaginu. Það getur til dæmis verið vegna stjórnmálaskoðana, trúarskoðana eða annara hugmynda. Hryðjuverk eru ofbeldi og ofbeldi á aldrei rétt á sér. Þau eru framin til að gera okkur hrætt og valda okkur ótta. Við verðum hrætt og vitum ekki hvað við eigum að gera þegar við upplifum þau. Logi segir árásirnar 11. september hafa verið algjört áfall fyrir heimsbyggðina alla.
1: Því að það gengur alltaf á ýmsu í heiminum, þetta voru ekki alveg þannig tímar að það var við þessu búist. Þetta kom öllum á óvörum og þetta var greiðalt högg fyrir Bandaríkin og bara heimin allan og það var bara allar forsendur í heiminum breyttust.
2: Það sem breyttist umsvifalaust á einum degi segir Logi að hafa verið traust almennings til annara.
1: Ég held að það vill hafa verið gríðarlega erfitt að vera af arabískum uppruna í Bandaríkjunum og bara út allan heim. Það eru þekkt sögur af því þegar fólk kom inn í flugvél og sá araba að þá kom svona kliður vélina og það gerist jafnvel stundum fljótlega eftir að fólk bara fór úr vélinni. Þetta eru átök á milli menningar heima. Sem að íttu öllu mörg ár tilbaka. Eins og ég segi, ég held að það verið mjög erfitt hér í Bandaríkjunum hefur hljóðans verið tölverið flótt af manna hópur frá Afganistan. Ég hitti eitt fyrir ekkert löngu síðan og hann var að rifja þetta upp að það hefði ekki alltaf verið auðvelt að vera af arabískum uppruna í Bandaríkjunum og sérstaklega erfitt þarna.
2: Múslimar og fólk af arabískum uppruna allan heim hafa orðið fyrir ósanngjörnum fordómum vegna árásina. Sem dæmi má nefna að í aðdraganda 25 ára minningarathafnarinnar árásirnar kölluðu sumir stjórnmálamenn og aðstandendur fórnarlamba eftir því að Soran Mamdani, borgarstjóri New York, mætti ekki á athöfnina. Sumir gagnrýnendur vísuðu meðal annars til þess að hann væri múslimi. Mamdani mætti engu að síður.
3: Good morning everyone. I want to thank all those who have joined us this morning at City Hall.
2: Og það var fleira sem breyttist.
1: Flug, eins og við þekkjum í dag, var ekki svona. Þú þurftir ekki að fara úr skónum. Það var ekki allt skannað alveg í ræmur. Þetta fyrst núna að skána 25 árum setna. Af þessum sökum getur ekki tekið með þér sko vatn í flugvél. Þú getur ekki farið með vatn í gegn. Það svona hlut sem að breyttu og þetta breytti líka bara samfélagin okkar.
2: Logi segir að árásunar 11. september séu ólíkar mörgum fyrri hryðjuverka árásum. Meðal annars vegna þess hversu mörg fórust og hversu óvæntar þær voru. En líka vegna þess hversu mikið að myndefni til af árásunum. Árið 2001 voru myndavélar orðnar algeng almenningseign og margir íbúar New York tóku bæði myndir og myndbönd af atburðunum. Eftir að fyrri vélin skall á turninum höfðu fjölmiðla líka mætt á staðinn og sendu út beina útsendingu á því sem á eftir kom. Þess vegna sáu margir seinni flugvélina fljúga á turninn í beinni útsendingu í sjónvarpinu.
1: Þetta var svo sláandi, það var svo erfitt að sjá þetta og þetta vakti líka upp svona áhugaverða umræðin fjölmiðla, eigum við að sýna að þetta ekki, sem bara mjög áhugaverð konstant umræð fjölmiðla. Hvað eiga fjölmiðla að sýna, frá hverju eiga þeir að segja? Það þú segir ekki frá þessu, þá... Drögum við ekki lærdómast og upplifum við ekki umfangið á þessu hversu miklu máli þetta skiptir.
2: Eins og Logi myndist á áðan var mikil reiði í samfélaginu eftir árásirnar, sérstaklega í Bandaríkjunum. Fljótlega eftir 11. september hóf bandaríska ríkisstjórnin það sem hún kallaði stríð gegn hryðjuverkum og vildi finna þá sem skipulögðu árásirnar. Sérfræðingar og stjórnmálamenn töldu að hryðjuverkasamtökin Al-Qaida hefði skipulagt árásina og þau væri í felum í Afganistan, landi í Mið-Asíu sem á landamæri að nokkrum löndum, til dæmis Íran, Pakistan og Kína. Á þessum tíma voru talibanar við völd í Afganistan. Talibanar eru hópur strangtrúara múslima sem varð til fyrir rúmum 30 árum. Þeir náðu völdum í landinu árið 1996 og settu mjög strangar reglur sérstaklega konur, til dæmis hvernig þær ættu að haga sér og klæða sig. Talibanar höfðu líka veitt Al-Qaida skjóli í Afganistan. Bandaríkin kröfðust þess að þeir afhendu leiðtoga Al-Qaida og Osama bin Laden en talibanar urðu ekki við þeim kröfum. Bandaríkjamenn réðust þess vegna inn í Afganistan seinna á árinu 2001. Árið 2003 hófst síðan annað stríð í Írak. Bæði stríðin urðu hluti af þessu svokallaða stríði gegn hryðjuverkum og margar þjóðir tóku þátt.
1: Þetta árás á Bandaríkin. Árás á eitt NATO-ríki árás á þau öll. Og það hrindur á stað atburðarás það sem að Bandaríkjamenn voru ákveðnir að svara fyrir sig og leituðu stuðnings annara. Þarna erum við að horfa á Írak, Afganistan og atburðarás sem við sáum ekki beint fyrir. Þarna kemur fram hugtaki bandalag viljugra þjóða og koma svona alls konar erfið tíma fyrir okkur, hvar við ætluðum að vera í þessu, hvar aðra þjóður ætluðum að vera í þessu og sem sagt úr urðu miklu meiri og harðari afskipti og innrás Bandaríkjamanna í Arabaríki sem við höfum ekki alveg séð fyrir.
2: Bandaríkjaher var í Afganistan allt til ársins 2021 í 20 ár. Þá drógu þeir herlið sér tilbaka og fljótlega eftir það komist talibanar aftur til valda. Ég fjallaði nánar talibana og stöðuna í Afganistan í krakkaheimskviðum þann 29. september 2024. Eins og þið heyrið voru árásinnar 11. september 2001 hörmulegar og heimurinn breyttist á einu augabragði vegna þeirra. Á föstudaginn, þegar 25 ár voru liðin frá þeim, var árásinnar víða minnst, ekki síst í Bandaríkjunum. Þið munið það kannski frá því upphafi þáttarins að viðmælandin okkar í dag býr nú sjálfur úti í Bandaríkjunum. Hvernig var dagsins minnst þar?
1: Þetta er svolítið merkilegt með Bandaríkjunum. Hér eru minnismerkin stór og allt er stórt. En þessi minningardagur var fallegur, þetta er ekki frídagur, en það eru svona athafnir víða. Það flaggaði hálfa, þetta er gert á svona svolítið mínimalískan fallegan hátt. Og Grand Zero voru nöfnin lesin upp á öllum og þetta er langur lestur. Og þetta var mjög áhrifamikið, allt saman, af því þetta setur ennþá í fólki.
4: Bernard Petronico.
5: Nicholas P. Pietrante.
4: And my uncle, Kenneth Joseph Tarantino. Although I was only one when you were taken from us, over the years I've come to know the kind of uncle you would have...
1: Og ég held að þegar svona hlutaði minnst, það var alltaf best að gera það með þessum, svona látlösum en tákrænum hættu og mér fannst Bandaríkjamenn takast vel upp með því.
2: Mig langar að þakka ykkur, kæru hlustendur, fyrir samfélgdina í dag. Það er eðlilegt að verða hrættuð að kvíðin þegar við heyrum eins voðarlega hluti og í dag og þá mikilvægt að geta rætt á við einhvern fullorðinn sem við treystum. Hvort sem það eru foreldrar, ömmur, afar, frængur, frændur eða kennarar. Og muna að sem betur fer gerast svona hlutir örsjaldan.
6: Hello darkness my old friend, I've come to talk with you again.
2: Þá er það krakka heimskuður ekki lengri í dag. Við minnum á að þættirnir eru á helstu hlaðarsveitum og svo auðvitaði spilra rúf þegar ykkur hendar. Ég minni svo netfangið okkar, krakkaheimskviður@ruv.is eða eru með spurningar eða ábendingar eitthvað sem þið viljið að við skoðum í þættinum. Við heyrumst aftur að vikuleginni.

sem Bjarkadóttir fjallaði atburði 11. september 2001 og áhrif þeirra á heiminn í krakkaheimskviðum. Logi Bergmann Eiðsson var viðmælandi þáttarins. Góðir áheyrendur, næst á dagskrá er þáttur frá 2022, 50 ár frá Bloody Sunday. Gunnar Hansson og Solveig Jónsdóttir hafa umsjón.

0: 50 ár eru nú liðin frá einum afdrifaríkasta atburði The Troubles, óaldarinnar á Norður Írlandi sem stóði yfir á árunum 1968 til 1998. Þann 30. janúar 1972 efndu kaþólikkar til friðsamlegrar mannréttindagöngu í borginni Derry, þar sem þeir kröfðust aukinna borgarlegra réttinda og andmæltu nýjum lögum sem höfðu tekið gildi hálfu ári áður og heimiliðu yfirvöldum að fangelsa fólk óákveðin tíma án réttarhalda. Á sama tíma hafði breski herinn verið sendur til Norður Írlands til að tryggja frið og kveða niður ólguna sem stigmagnaðist í samfélaginu. Þegar nokkuð var liðið á gönguna, hóf herinn hins vegar að skjóta á göngufólk og eftir aðeins nokkrar mínútur af algjörri ringulreið lágu 13 í valnum. 15 særðust og einn af þeim lést síðar af sárum sínum.
1: Bloody Sunday breytti öllu. Í kjölfarið á þessum hræðilega atburði hörnuðu átökin á Norður Írlandi gríðarlega og áttu eftir að kosta mörg hundruð mannslíf áður en friðasamkomulag var loks undirritað árið 1998. Í þessum þáttum verða aðdragandi og eftirmál Bloody Sunday rakin og við heyrum lýsingar og frásagnir fólksins sem upplifði daginn sjálfan og eru sum enn þann dag í dag að takast á við afleiðingar hans.
0: Eflaust kannast margir við að hafa heyrt fréttir og lýsingar fjölmiðla á átökum og sprengingum á Norður Írlandi og seinni hluta síðustu aldar. Tal mótmælendur og kaþólikka og deilur sem virtust nær óendanlega flóknar. Það í besta falli afar sérstakt að hugsa til þess að í landi sem næsti nágranni okkar hafi geisað blóðug styrjöld áratugum saman og að aðeins eru tæp 24 ár frá því að formlegur friðarsamningur var undirritaður. En friðurinn brotætt fyrirbæri. Eins og í öllum stríðsátökum áttu ótal margir og skelfilegir atburðir sér stað á Norður Írlandi sem skildu eftir hil djúp sár í samfélaginu sem enn hafa ekki náð með öllu að gróa. Friður og réttlæti haldast ekki endilega í hendur og sumir atburðir sitja svo í þjóðinni að eina von margra er að sársaukinn nái að síjast út í gegnum komandi kynslóðir.
1: Eins og í flestu öðru er væntanlega best að byrja á byrjuninni. Útskýra orsök baráttunar og um hvað átökin á Norður Írlandi snerust. Þau tegja sig ekki aðeins ára tugi aftur í tíman, heldur hefur misskipting og kúun af hálfu Englendinga litað líf Íra öldum saman. Hinrik VIII varð lávarður yfir Írlandi þegar hann tók við krúnunni árið 1509 og lýsti því yfir árið 1536 að Írland væri hluti af Englandi og breska heimsveldinu. Þá var langstæstur hluti íbúanna kaþólskrar trúar en Hinrik hafði snúið baki við kaþólsku kirkjunni og stopnað sinn eigin anga af mótmælendatrú, ensku biskupakirkjuna.
0: Þetta nýja fyrirkomulag, að Írland væri nú hluti af Englandi, mætti mikilli andstöðu meðal Íra. Til að þegnar sem væru hliðhollari konunginum vildu búa á Írlandi, hófu ensk yfirvöld að bjóða skotum og englendingum sem voru mótmælendatrúar umtalsverða styrki, fríðindi og landsvæði á Írlandi. Flestir þeirra settust að í norðurhluta landsins Ulster. Þar sem mótmælendur hafa verið afar áhrifamiklir allargötu síðan og slegið skjaldborg trú sína og gildi í annars kaþólsku landi. Meiri hluti landsmanna leit hins vegar á mótmælendur á Norður Írlandi sem erlenda kúara og nokkuð réttilega. Þrátt fyrir að átökin væru í grunninn þjóðernisdeila voru svo til allir sem kröfðust sjálfstæðis Írlands kaþólikkar og af lægri stéttum samfélagsins. Nær allir sem stuttu áframhaldandi hollustu við bresku krúnuna voru velmegandi afkomendur mótmælendana sem voru sendir til nýlendunar Írlands á sínum tíma. Átökin á Norður Írlandi eru því fyrst og fremst pólitískar deilur sem þó hafa mjög sterka skírskotun til þjóðernislegra þátta og aðskilnaðarstefnu. Þetta voru ekki trúarlegar deilur nema að afar litlu leiti, nokkuð sem kann að hljóma sérkennilega þar sem hugtökin kaþólikki og mótmælandi hafa verið notuð til að lýsa þessum andstæðu fylkingum.
1: Annars vegar erum að ræða sambandssinna sem að langstæstum hluta eru mótmælendatrúar. Orðið sambandssinni kemur til að því að þeir vilja viðhalda sambandinu við bresku krúnuna og mega ekki heyra á það minnst að Norður Írland sameinist Írlandi á nýjan leik. Það hefur aftur á móti verið krafa lýðveldissinna sem langflestir eru kaþólskrar trúar eins og meiri hluti íbúa lýðveldisins Írlands.
0: Sagan tegir sig árhundruð aftur í tíman, en við hefjum þessa sögu árið 1916 þegar Írland hafði verið undir enskum yfirráðum öldum saman. Í takt við tíðarandan í Evrópu hafði írskum þjóðernissinnum vaxið ásmegin nokkurt skeið og undir lok 19. aldar hafði hreyfing sjálfstæði sinna á Írlandi styrst til mikilla muna. Krafa þeirra hafði þróast í sambærilega átt og annar staðar í Evrópu. Það er að segja fullveldi, algert sjálfræði og loks sjálfstæði.
1: Árið 1916 gerði lítill hópur undir stjórn Patrick Pearse og James Connolly uppreisn í Dublin, páska uppreisnina, sem Bretar börðu niður af gríðarlegri hörku. Meira að segja almenningi á Englandi ofbauð aðfarirnar og þá sérstaklega aftaka James Connolly. Hann særðist illa þegar hann var handsamaður og átti varla meira en nokkra daga eftir ólifaða. Engu að síður var hann færður í bakgarðin í fangelsinu í Kilmainham, en þangað höfðu uppreisnamennirnir verið sendir og bundin við stól frammi fyrir aftökusveitinni þar sem hann var of illa á sig kominn til að geta staðið uppréttur. Þessar aðfarir vöktu strax mikla reiði meðal Íra og við það eldist fylking sjálfstæði sinna mikið á skömmum tíma. Blóðugt frelsistríð var háð á árunum 1919 til 1921 og það var þá sem írski lýðveldisherinn IRA var til. Liðsmenn hans beittu skæru hernaði gegn ofureflinu sem breski herinn var, en með nægilega góðum árangri til þess að árið 1921 ákváðu bresk stjórnvöld að ganga til samninga. Niðurstaðan var svo að Írland fekk fullveldi í konungssambandinu við Bretland. En það var ekki það eina. Á sama tíma var til annað ríki, Norður Írland, með sömu réttindi fullvalda ríkis. En á Norður Írlandi réðu mótmælendur ríkjum.
0: Margir sjálfstæðisinnar í Dublin undu þessari niðurstöðu afar illa og upp úr 1922 braust út borgarastyrjöld á Írlandi samningin við Breta. Stríðið stóði yfir í rúmt ár en niðurstaðan var þessi ófullkomni sigur. Það er að segja að nyrsti hluti Írlands var skorinn frá og tilherði áfram Bretlandi. Þá var ríflega helmingur íbúasvæðisins mótmælendur, en hinn hlutin kaþólikkar, sem nú voru orðnir innlyksa í hinnu nýja ríki mótmælanda, Norður Írlandi.
1: Segja má að bresk stjórnvöld hafi verið frekar fegin að losna við vandræðin á Írlandi við undirritun samningsins árið 1921.

0: og skiptu sér lítið sem ekkert af framferði þeirra sem réðu ríkjum í Belfast, höfuðstað Norður Írlands. Mótmælendur höfðu þar tögl og haldir og lögðu mikla áherslu á að standa vörð yfirráð sín og hagi og gera jafnframt allt sem í þeirra valdi stóð til að tryggja að kaþólikkar ættu enga möguleika á að sameina Írland í eina heild á ný. Kaþólikkar sættu þar af leiðandi afar mikilli mismunun í samfélaginu á nær öllum sviðum.
1: My name is Brigine Sharkey.
2: Brigine er hjúkrunarfræðingur, fætt og uppalinn í Derry og hefur búið þar alla sína tíð. Hún segir að óréttlætið í garð kaþólikka í lok 7. áratugarins hafi verið svo áberandi að engum duldist að þeir voru álitnir annars flokks borgarar.
1: You know, I remember like Margaret talked about nursing when I also entered the nursing profession and when I entered I had to put my hand on a Bible and swear allegiance to Her Majesty Queen Elizabeth II or I didn't get a job. And if you went for any job to do with the British government, such as the civil service, or teaching, or medicine, you had to do that. Other than that, you didn't have to do it if you were brought up and reared in England, and I've had to go into nursing in England.
3: Ég man til dæmis eftir að þegar ég var að hefja störf sem hjúkrunarfræðingur og sjúkrahúsi, þá varð ég að leggja hægri hönd á Biblíu og sverja Elisabeth annar í Bretadrottningu hollustu, annars fengi ég ekki starfið. Ef þú sóttist eftir starfi hjá hinu opinbera, hvort sem það var kennari eða í heilbrigðisgeiranum, þá þurfti þú að sverja henni hollustu. Ef ég hefði fæðst á Englandi og hefði vilja verða hjúkrunarfræðingu þar, þá hefði ég ekki þurft að gera það. En ég þurfti að gera það í Derry, undir borgarstjórn sambandsinna. Þau gerðu allt sem í þeirra valdi stóð til að láta kaþólikkum líða eins og annars flokks borgurum. Ég þakka Guði fyrir að hafa alist upp á góðu heimili. Faðir minn var í verkalýðssamtökunum og virkur í verkalýðsbaráttunni og foreldrar mínir höfðu sterka réttlætiskennd og töluðu fyrir jafnrétti. Við vorum líka heppin að því leiti að faðir minn hafði alltaf atvinnu sem var því miður ekki raunin hjá meiri hluta karlmanna í Derry á þeim tíma.
1: I was blessed, my father always worked, which was not the run of the mill here in Derry. The majority of men were unemployed.
0: Patsy O'Kane var rúmlega tvítug þegar hún fluttist frá suðurhluta Derrysýslu til borgarinnar árið 1971. Hún segir tíðarandan hafa einkennst af mikilli samstöðu meðal kaþólikka og sterkri réttlætiskennd, sérstaklega á meðal unga fólksins.
1: I think those early days, certainly, there was a very strong feeling of sticking together, you know, that we as a community, as a Catholic community, needed to stick together if we were going to come through this.
4: Í þá daga var mjög sterk vitund að standa saman. Að við sem kaþólskt samfélag yrðum að standa saman til að ná að bæta stöðu okkar. Ég var hrætt við að maðurinn minn tæki þátt í aðgerðum því óttaðist að hann yrði handtekinn eða að eitthvað kemi fyrir hann. Það var bara veruleikin þá. Ég reyndi að halda honum utan við baráttuna en mér tókst það ekki. Hann hafði sterka skoðanir á því hvernig farið var með okkur hér á Norður Írlandi. Mismuninni, lélegu húsnæðinu, atvinnuleysinu og vonleysinu og fann sig knúin til að láta til sín taka. Þolinmæðin var á þrotum og við sættum okkur ekki við þetta lengur. Til að byrja með var ég smeyk við að búa hér í Derry því ég þekkti ekki marga og vissi ekki hverju mikið geti treyst. Á þeim tíma voru hermenn allstaðar sem stöðvuð okkur, yfirheyrðu og leituðu í bílunum okkar. Þetta var mjög erfiður tími. Foreldrar með ung börn voru til dæmis ítrekka stoppuð af hernum á leiðinni til eða frá skóla og yfirheyrð með þjösnaskap sem hafði í raun bara þau áhrif að margt ungt fólk gekk í raðir IRA til að taka þátt í baráttunni. Ég úr suðurhluta Derry og mikið af ungu fólki þaðan lét lífið, annarkvort í hungurverkföllunum eða í gegnum aðild sína að írska lýðveldishernum. Þetta eru mjög sorglegar minningar.
1: It was really horrible. It wasn't nice. It was terrifying. And I think, you know, even I would know some families who had younger
5: children, they lost their lives in the hunger strike or, you know, through involvement in the IRA. Many of them lost their lives. So very sad memories.
2: Og það var þarna. Í atvinnuleysi, fátækt, óréttlæti og mismunun sem rætur átakana sem blossuðu upp á Norður Írlandi á 7. áratug síðustu aldar liggja. Innblásnir af Martin Luther King og mannréttinda baráttu svartra í Bandaríkjunum á 7. áratugnum risu kaþólikkar loks upp og þann 5. óttúber 1968 hafði stór mannréttinda ganga kaþólikka verið skipulögð í borginni Derry.
0: Derry eða London Derry eins og hún einnig kölluð var einn af stærstu vígvöllum The Troubles. Derry næststærsta borgin á Norður Írlandi og eins konar holdgervingur átakana sem þar áttu sér stað. Heitið Derry dregið af írska orðinu Dörra sem þýðir eikarlundur, en það var Jakob I, Englandskonungur, sem bætti London framan við það árið 1613. Heiti borgarinnar hefur því pólitíska skýrskotun þar sem sambandsinnaðir mótmælendur tala jafnan London Derry en lýðveldisinnaðir kaþólikkar Derry.
2: En aftur að göngunni í óktóber 1968. Á meðan kaþólikkar skipulögðu þessa stóru fjöldagöngu fyrir mannréttindum sínum, tilkynnti hópur úr röðum mótmælenda að þeir ætluðu líka að halda kröfugöngu á sama tíma og ganga sömu leið. Niðurstaðan varð sú að stjórnvöld bönnuðu mannréttindagöngu kaþólikka, en þegar þeir héldu engu að síður af stað, skarst lögreglan í leikinn af offorsi og beitti miklu valdi, barsmíðum og harðræði, svo yfir 100 manns særðust. Upp úr þessu hófust óerðir milli kaþólikka og mótmælenda í Derry sem stóðu yfir í 2 daga.
0: Þau átök mörkuðu upphafið af The Troubles. Óöld sem fáa óraði fyrir að myndi standa yfir næstu 3 áratugi og kosta meira en 3500 manns lífið. Boltinn var farin að rúlla og hlutirnir gerðust hratt. Margra daga óeirðir og átök blossuðu reglulega upp víða Norður Írland, sífellt meiri harka færðist í aðgerðir lögreglunar og það sem meira var, írski lýðveldisherinn IRA var aftur kominn fram á sjónasviðið. Stjórnvöld í London tóku að veita málum á Norður Írlandi athygli á nýjan leik og þrýstu á stjórn mótmælenda í Belfast að gefa kröfum kaþólikka gaum. Allt kom fyrir ekki og í ágúst 1969 var breskt herlið sent til Norður Írlands undir þeim formerkjum að venda þyrfti almenna borgara og stilla til friðar. Margaret Armstrong minnist þess hvernig fólki leið þegar fyrstu hermennirnir komu til Derry.
6: At the beginning everybody thought this was great, that it was going to help. But as time went on, people when they first come were out welcoming them with cups of teas. And as time went on, things changed because we could see the injustice that they were doing to the local people.
7: Til að byrja með glöddumst við og heldum að þeir eru komnir til að hjálpa okkur. Fólk færði þeim tebolla út á götu og bauð á velkomna, en með tímanum breyttist viðhorf okkar því við sáum óréttlæti sem að heimafólk var fyrir af þeirra hendi. Í borginu voru í mestalagi 1-2 kaþólski lögreglumenn. Allir hinir voru sambandssinnar. Einungis þeir fengu vinnu í lögreglunni.
6: You had to be a Protestant to get into the police force in them days.
2: Skilin höfðu aldrei verið skarpari á milli mótmælenda og kaþólikka þegar hér var komið við sögu. Því vakti það talsverða athygli og jafnvel enn meiri tortryggni þegar maður úr röðum mótmælenda hóf að berjast ötullega fyrir réttindum kaþólikka. Ivan Cooper var fæddur inn í verkamannafjölskyldu í þorpinu Killaloe í Derrysýslu en flutti síðar til borgarinnar þar sem hann giftist ástinni sinni Francis sem var kaþólikki. Ivan lét fljótt til sín taka í stjórnmálum, tók sæti á norðuríska þinginu árið 1969 og vonaðist til að ná að sameina kaþólikka og mótmælendur undir verkalýðsfána sameinlegra hagsmuna hópana tveggja. Ivan og Margaret Armstrong voru alla tíð góðir vinir.
6: Ivan was best man for Philip and I. Ivan was the man who organized the Bloody Sunday March.
8: He was a very democratic man, believed very much in peace, and the march was all organized to help the downtrodden people

0: need for civil rights, and Ivan was very, very, very much a civil writer.
1: Uppruni, áherslur og barátta Ivans Cooper ollu því að hann átti sér marga óvini. Margir mótmælendur álitu hann svikara, en sumir kaþólikkar áttu bátt með að treysta mótmælanda til að berjast af heilindum fyrir þeirra málstað. Stjættaskiptingin og mismununin á Norður Írlandi var hins vegar það sem að Ivan barðist gegn og þar skipti trúarlegur bakgrunnur hann engu. Hann var fremstur í flokki að skipuleggja kröfugöngur kaþólikka fyrir borgaralegum réttindum og var alla tíð staðfastur talsmaður baráttu án ofbeldist. Það var Ivan Cooper sem að skipulagði og leiddi göngu kaþólikka í Derry í janúarlok 1972. Dagurinn sem síðan var kendur við blóðuga sunnudaginn.
2: Ivan lést árið 2019, en dætur hans, Sinead og Brona, eru báðar fættar eftir Bloody Sunday. Þær gerðu sér vel grein fyrir því að heimili þeirra og aðstæður voru ólíkar þeim sem vinir þeirra bjóku við. En það er þó ekki fyrir enn í seinni tíð sem þær eru farnar að ná almennilega utanum hversu mjög reyndi á foreldra þeirra á þessum tíma og hversu miklu máli réttinda barátta föður þeirra skipti. Fjölskyldan varð reglulega fyrir aðkasti, ekki aðeins vegna þess að þau voru blönduð fjölskylda, heldur líka vegna þess hver faðir þeirra var.
3: My mom was Catholic, my daddy was a Protestant, so we were brought up sort of to choose our own religion because of the obstacles my mom and dad had come up against. So we had a great upbringing.
4: Mamma var kaþólikki en pappi mótmælandi. Við systurnar máttum eiginlega velja hvar við stóðum í trúmálum, líklega vegna alls þess sem foreldrar okkar þurftu að gangi í gegnum. Barnæska okkar var frábær, þrátt fyrir að það hafi gengið á ýmsu í fjölskyldunni vegna þess hver pappi var. En foreldrar okkar pössuðu alltaf mjög vel upp á okkur. Pappi gaf sér alltaf tíma fyrir alla og hann þekkti alla og fjölskyldur þeirra. Hann spurði alla sem komu hverjir foreldrar þeirra væru en dæmdi engan út frá trúabrögðum eða bakgrunni. Trú var aldrei umræðuefni á heimil okkar. Pappi var alltaf að vinna, það var sími í hverju herbergi og skjálaskápur í borðstofinni. Hann elskaði að vera innan fólk og jafnvel síðustu árin þegar hann var komin í hjólastól var hann alltaf með fullkomið minni og skýr í kollinum. Ég lærði ekki að meta það fyrir en ég varð eldri hversu opin og hugrekkur hann var. Það var ekki sjálfsagt að hann gerði það sem hann gerði fyrir kaþólikka. Þar sem hann kom úr mótmælendafjölskyldu. Að leggja svona hart að sér til að gera þingmaður og berjast fyrir húsnæðismálum kaþólikka. Og hindranirnar sem hann stóð frammi fyrir við það að giftast kaþólikka. Ég skildi það ekki fyrir en seinna því lífið mun auðveldara fyrir okkur öll í dag.
3: Because we're not up against it now, I never appreciated how hard it was. And looking back, I really do appreciate it now.
5: You know, Bruna and I were in primary school. We would have been living in a house which had bulletproof glass. We had Alsatian dogs. We had an intercom system at the gate. It was a nightly ritual that we would have stones thrown at our house and at our window at us. You know, I remember being bullied by other children, but one of the things that sticks out in my mind is being, you know, very openly sort of...
6: Það var skotelt gler í húsinu sem við byggum í. Það voru varðhundar á lóðinni, kallkerfi í húsinu og læst hlið. Ég man eftir að hafa verið lögð í einelti af krökkum í skólanum, en sérstaklega situr í mér að kennararnir lögð okkur í grimmilegt einelti sem var líklega komið til út frá þeirra eigin stjórnmálaskoðunum. Ég skildi ekki á sínum tíma akkur það var komið svona fram við okkur en ekki hina krakkana.
5: That's what was quite confusing as well because we also experienced, you know, in terms of the Catholic community republicanism, we would have experienced a lot of the kind of stone throwing and...
6: Það var líka svolítið ruglandi fyrir okkur því við skildum ekki akkur fólk úr báðum fylkingum vildi okkur illt. Kaþólikarnir hentu grjóti í húsið og jafnvel skutu á það, en á sama tíma voru hermenn og mótmælendur stöðugt að stöðva bílin okkar, leita í honum og tóku hann stundum allan í sundur. Pappi var nýbúin að kaupa nýjan bíl þegar hermennirnir stoppuðu okkur. Við Brona systir vorum teknar út úr bílnum og látnar bíða í vegarkantinum og þeir letu okkur horfa á þegar þeir skáru í sundur.

0: brýtur sætin á bílnum með hníf. Við skildum þetta aldrei því foreldrar okkar áttu aldrei nein vopn. Þau trúðu ekki á ofbeldi. Hverju voru þeir að leita að? En í dag áttum við okkur á að þetta voru ofsóknir.
1: Our parents don't have weapons. They don't believe in violence. What are they searching for? And we couldn't understand it. But today, obviously, we recognize it as harassment.
2: I remember my mama telling me of an event where she was rushing to pick us up from school. And every single day she was harassed, stopped, her car was searched. She was late.
3: Ég man eftir því að mamma sagði mig frá því að hún var stöðvuð af hermönnum á hverjum einasta degi þegar hún var að sækja okkur í skólan og þeir leituði í bílnum hátt og lágt. Sem olli því að hún kom of seint að sækja okkur á hverjum einasta degi. Annað sem ég man eftir var að einhver hafði komið sprengju fyrir undir bílnum hennar mömmu. Svo hann sprakk í loft upp á Castle Street í Derry. En hún gerði lítið úr því við okkur. Svo var annað skipti þar sem pappi var að fara út í bíl fyrir utan heima hjá okkur, en mamma kallaði í hann aftur inn því það var síminn til hans. Þegar hann gekk inn dyrnar, þá sprakk bíllinn hans í loft upp. Ef ekki hefði verið fyrir símtalið, þá hefði hann verið í bílnum þegar hann sprakk. Svo var mamma skotin með plastkúlu í fótinn. Hún geymdi kúluna eftir það til minningar. Sett hana bara upp á hillu inn í stofu eins og skraut. Þau buguðust aldrei. Og ég man ekki til þess að hafa oft orðið hrædd. Til dæmis var skotið á húsið eitt sinn og móður amma okkar gerði leik úr því. Að við þyrftum að leggjast á gólfið og skríða eftir gólfinu. Eftir á að hyggja var þetta auðvitað skelfilegt en þau vernduð okkur á þennan hátt.
2: That was scary, but they protected us, they really did.
4: Sinead og Brónas segja að Bloody Sunday og eftirmál hans hafi haft mikil áhrif á föður þeirra. Allt þetta hafi litað líf fjölskyldunar og þær velti því stundum fyrir sér hvernig líf þeirra allra hefði orðið ef þessir atburðir hefði ekki átt sér stað.
1: You know, sometimes I wonder who would they have been had it not been for all of this? You know, how much did that define and impact on who they were? He could never be far away from it.
0: Stundum velti ég fyrir mér hver þau hefðu verið ef ástandið hefði ekki verið svona. Hversu mikið markaði þetta allt saman líf þeirra? Hann gat aldrei slitið sig frá ástandinu, hvorki líkamlega, andlega en tilfinningalega. Eftir Bloody Sunday varð hann alltaf að taka þátt í öllu sem á eftir fylgdi. Þetta varð svo stór hluti af því hver hann var og mun alltaf vera. Það eru auðvitað mjög skrítið að vera svona sterkt tengdur við svona atburð sem einstaklingur. Hann var auðvitað ekki nema 28 ára þá og þessi dagur og allt fólkið í kringum hann urðu svo stór hluti af lífi hans eftir þetta. En þetta er þungur baggi fyrir manneskju að burðast með allt sitt líf. Honum fannst hann bera ábyrgð á þessu og þeim sem dóu þennan dag því hann átti stóran þátt í að skipuleggja gönguna. Honum fannst hann alltaf þurfa að bæta fyrir það og komast að því hvað gerðist í raun og veru.
1: You know, it's a lot for a person, I think, to carry through their lives that there has been such a loss of life. It's something that you were involved in orchestrating. And I think he maybe had a sense of that he always had to kind of make it better. You know, he had to always try and work at something to get to the truth and to make it better.
5: Árið er 1971 og ástandið versnar dag frá degi á Norður Írlandi. Loks lýsir norðuríska ríkistjórnin yfir stríði á hendur írska lýðveldishernum, IRA, og samþykkir ný lög internment eða frelsissviftingu án dóms og laga. Í því fólst að yfirvöldum var heimilt að fangelsa fólk grunað aðild að IRA og láta það sitja inni óákveðin tíma, án réttarhalda. Aðgerðin gekk undir heitinu Operation Demetrius, en þar með bættist við enn ein krafan í tíðum réttindagöngum kaþólikka sem nú voru einnig undir yfirskriftinni Anti-Internment. Brian Faulkner var nýtekin við sem forsætisráðherra Norður Írlands þegar internment var kynnt til sögunar.
6: I ask those who will quite sincerely consider the use of internment powers as evil to answer honestly this question.
7: Ég bið þau sem líta á að internment löggjöfin sé af hinu illa að svara þessari spurningu. Er það ekki af hinu illa að leifa þeim

0: sem bera ábyrgð á ofbeldisverkum að ganga frjálsir. Ég get ekki tryggt að þessar aðgerðir leiði ofbeldið sem við höfum öll þurft að þola til lykta í eitt skipti fyrir öll. En ef við sýnum staðfestu, eru endalok hryðjuverkana í augsýn.
1: Fyrsta fallhlífaherdeild breska hersins, Para 1, var send á vettvang í Ballymurphy hverfi kaþólikka í Belfast í ágúst 1971 til að hrinda Operation Demetrius í framkvæmd. Á þriggja daga tímabili skaut herdeildin 10 óvopnaða almenna borgara til bana, þar á meðal 8 barnamóður og kaþólskan prest sem freistaði þess að koma særðum manni til hjálpar. 452 voru handteknir. Yfirlýst markmið aðgerðana var að stemma stigu við því mikla ofbeldi sem átti sér stað nánast daglega í landinu og uppræta írska lýðveldisherrin. Internmentlögin höfðu á endanum þveröfug áhrif. Á þeim 4.5 mánuði sem eftir voru af árinu féllu 143 í átökunum og höfðu aldrei verið fleiri. Kaþólikkar héldu kröfugöngum sínum áfram og sífellt fleiri bættust í hópin. Sunnudaginn 30. janúar 1972 er talið að alltaf 15.000 manns hafi gengið til að krefjast borgaralegra réttinda og gegn internment stefnu stjórnvalda í borginni Derry. Það var hugur í fólki og stemningin góð, næstum hátíðleg, þennan bjarta en kalda janúardag.
2: Úrsula Clifford, systir Brigitte Sharkey sem við heyrðum í hér fyrir í þættinum, var þrítug og starfaði sem hjúkrunarfræðingur á Altna Gelvin sjúkrahúsinu í Derry. Hún var ein þeirra þúsunda sem tóku þátt í göngunni þennan dag.
3: Well, the march started off away up in the top a hill called Craigan, and there was great excitement because I think mostly because there were so many thousands of people there had turned up to support our civil rights.
4: Gangan byrjaði uppi á hæðinni í hverfi sem kallað Craigan. Það var svo mikil von í loftinu hjá þeim þúsundum sem voru komin saman til að krefjast borgaralegra réttinda. Ég fann ekki fyrir neittni hræðslu, enda bjóst ég ekki við því að neitt væri í hættu. Við lögðum á stað, sungum saman og heilsuðum fólkinu sem við sáum og þekktum.
3: We started off in the march and we were singing and waving at people and acknowledging people we knew.
1: Á sama tíma var McDade fjölskyldan að búa sig undir að halda í gönguna. Þau voru dæmigerð samheldin kaþólsk fjölskylda í Bogside hverfinu og börnin 12 voru öll uppkomin nema yngsti sonurinn Kevin. Hann bjó enn heima en aðeins 15 ára gamall. Næstur honum í sískinaröðinni var Michael, kallaður Mikey, sem var 5 árum eldri. Kevin lýsir upphafi dagsins á þessa leið.
5: It was a typical Sunday, just up in the morning, went to mass, back to the house, have our dinner. Just a cold, bright, sunny day. It was cold, but it was bright and sunny, and we have our dinner.
6: Þetta var dæmigerður sunnudagur. Við fórum í messu, svo heim aftur og fengum okkur sunnudagsmatinn í hádeginu. Þetta var kaldur, bjartur sólardagur. Eftir matinn fór ég með vinum mínum að göngunni. Michael heitti vini sína. Þegar þangað var komið var góð stemming, allir voru með von í hjarta, börn, leku sér og hlöpu Enginn hafði áhyggjur. Engum datt í hug að neitt kæmi fyrir. Við vorum að ganga fyrir mannréttindum og gegn internment löggjöfinni. Það var allt og sumt.
5: All we were doing was a march for civil rights. Sort of had the internment march as well. So basically that's what it was.
2: Ein af systrum þeirra, Brighty, var nokkrum árum eldri. Hún bjó í næstu götu við æskuheimilið með eiginmanni sínum Hugo og þremur ungum sonum. Brighty hefur aldrei talað opinberlega Bloody Sunday fyrir en nú.
7: On that day, myself and Hugo got arrested with my husband. We were going to the march. Now, in saying that, Mickey would have been in my house, like Kevin, always. And every Sunday morning after mass, he would have called in and he would have, you know,
8: Þennan dag fórum við Hugo, eiginmaður minn, í gönguna. Michael

0: kom heim til okkar morguninn, svo yfirleitt á sunnudögum eftir messu og lék við sinu okkar þrjá. Þegar leið á gönguna fórum við með drengin okkar til foreldra minn í pössun. Þar hittum við Michael sem ætlaði að hitta vini sína á leiðin í gönguna. Við vorum svo spennt. Við vissum að það myndi mikill fjöldi mæta og þegar gangan fór af stað var andrumsloftið alveg frábært.
1: So, went to March and it was really brilliant. Felt great to be at the March. The atmosphere was brilliant.
2: And as we started the march, everything was going grand. As we got further down onto the bog side, you could see the army. You blocked there, you were blocked here, this street, that street, that street. So when we got to William Street...
3: Allt gekk vel til að byrja með. Þegar gangan var komin inn í Bogside hverfið, þá sáum við hermennina. Það var búið að loka flestum hliðargötum og þegar við komum á William Street, vorum við stöðuð. Allir sem hafa skoðað myndir og sjónvarsupptökur frá deginum sjá að það voru vissulega mótmæli en ekkert stórvægilegt. Í rauninni var þetta mun minna en hafði gengið á í öðrum mótmælum. Það var vissulega kasta steinum og einhverjum flöskum en engum eldsprengjum eða neinu slíku. Ekki svo herinn hélt fram síðar, það gerist ekki. Það voru 10-15 mínútur af þessu, það var öskrað og hent steinum En miðað við það sem að hafði áður gengið á, þá var þetta ekki svo slæmt að mínum mati. Flestir í göngunni höfðu farið aðra leið að Friedrich Corner Roosevelt Street. Þetta voru ekki það miklar óeirðir, en svo kom fallífa herdeildin para eitt. Þeir hlupu allir, enginn vildi láta handtaka sig, því að það var það sem við byggumst við, það sem við heldum að þeir myndu gera.
2: Nobody wanted to arrest it, because we thought that was a normal. Moved and arrested people and that was it.
1: So everything went all right so we came down William Street and at about near the bottom of Roosevelt Street. Some of the marches went on, I don't know how many, but the majority and turned at the Friedrich corner.
0: Sumt af göngufólkinu hélt áfram en meiri hlutin fór að Friedrich horninu. Þegar við komum þangað voru mörg hundruð manns fyrir aftan okkur. Við Hugo vorum mjög framalega, allt hafði gengið vel. Þangað til Bernadette Evelyn kynnti fyrsta ræðumenn Brockway Lávarð. Einmitt þá byrjaði skotríðin. Fólk fylltist skelfingu. Við hentum okkur í götuna og skriðum í skjól við nærliggjandi hús. Ég gleymi aldrei skotljóðunum, þessum háu hvellum.
1: And the shooting, I would never forget the sound of the loud cracks.
4: And it was only when we came to the level of William Street that I realized there was this presence of soldiers on the top of buildings to the left of the me and the marchers. First speaker stood up to introduce somebody. And this noise started, and it was shooting. And everybody was going down on their knees and bending over.
5: Það var ekki fyrir en við komum á William Street sem við sáum hermenn út allt, ofan á húsþökum eftir gönguleiðinni. Fyrsti ræðumaðurinn var kynntur á svið, þá kvað við mikill hávaði. Það voru skotkvellir. Allir hentu sér í jörðina og reyndu að komast í skjól. Eldri frænka mín var með mér og það fyrsta sem ég hugsaði var að ég yrði að koma henni undan. Við fórum á bak við hús og reyndum að koma okkur að heimil hennar sem var nærri. Þar yrðu við vonandi öruggar. En á leiðinni þangað sá ég mann liggja á götunni og einhver var að stumra yfir honum. Ég spurði hvort ég gæti hjálpað og hann sagði að maðurinn hefði fengið hjartaáfall. Ég kannaði púlsin á manninum og það var ekkert lífsmark með honum. Ég hélt líka að hann hefði fengið hjartaáfall. Dætti ekki huga að hann hefði verið skotin í álverunni.
4: So I went and took his pulse and realized that there was no sign of life. And so I just accepted that, never thinking anybody was shot, really shot.
2: 12 to 15 fought for me.

0: And there was a soldier standing outside it. It was a small guy, and I could hear the shot. And I could see a young boy in front of me. I didn't know at the time who it was. And that was Jakie Duddy getting murdered.
1: Nokkra metra frá mér stóð hermaður, lítill náungi. Ég heyrði skothvell úr byssu hans. Ég sá ungan mann álengdar falla í götuna. Það reyndist vera Jakie Duddy sem hafði verið myrtur þarna. Það komu hermenn út úr brinnvörðum bíl og þeir skutu í allar áttir. Mér fannst þeir ekki miða á neitt sérstakt. Jakie Duddy datt í götuna og ég bara hljóp og faldi mig á bak við húsvegg. Eftir það hvað við fjöldi skothvella og ég skreið á maganum eftir jörðinni. Ég hugsaði bara að komast burt. Þetta voru fyrstu skotin sem ég heyrði þennan dag.
0: And I was behind a wall and then just, I was down to my belly crawling to get away. And that's basically, you know, to me the first shots or shot that I heard that day. But in my mind when I got home and sort of, it's really hard to explain, you know, because...
1: Ég man ekki hvernig ég komst heim. Ég man ekkert frá því að ég yfirgaf Roosevelt Street þangað til ég kom heim. Þegar ég var komin heim, voru allir að spyrja hvort einhver hefði séð Michael. Ég sá hann snemma í göngunni, en svo ekkert eftir það. Brady, systir mín, fór heim til John's Hume og fekk þar upplýsingar að Michael hefði líklegast verið handtekinn sem var talsverðu léttir. En við höfðum samt ekki fengið neitt staðfest.
0: But there was still no word of him, like.
2: We were there. Don't know how long we were there. And it seemed quiet. We made our way home to mom and dad.
3: Ég veit ekki hvað við vorum lengi þarna. Þegar allt virtist hafa róast, flýttum okkur heim til foreldra minna. Ég veit ekki hvað þetta tók langan tíma. Við vildum bara flýta okkur til sona okkar. Þegar við vorum á leiðinu út dyrnar þar með drengina, mættum við Kevin og vini hans. Ég spurði Kevin hvort hann hefði sé Michael. Hann sagðist hafa séðan áður en skothríðin hófst. Við höfðum heyrt að allir sem eruð handteknir fyrir óerðir eruð sendir í fangelsi í 6 mánuði og við heldum að það byrði Michaels. Þannig að allt eruði í lægi.
2: Would be, you know, 6 months in jail. So you're saying, Mickey, I'll be 6 months in jail, so it's okay.
4: Enginn vissi nákvæmlega hvað hafði gerst og fjöldi særðra og látina var nokkuð á reiki. Brigine Sharkey tók ekki þátt í göngunni þennan dag en það aðeins nokkri dagar í að hún myndi eignast sitt fyrsta barn svo hún hélt kyrru fyrir heima. En fljótlega tóku fréttirnar að berast.
5: That day of Bloody Sunday, I don't think it, you know, it'll ever leave our minds of us that we're present.
6: Ég held að þessi dagur líði okkur aldrei úr minni. Bróður minn hringdi í sífellu með nýjustu upplýsingar. Hafði hann heyrt þennan eða hinn, hverjir höfðu dáið? Og það hræðilegt að láta út úr sér en ég gat ekki hugsa til þess að almenni borgara hefðu verið skotnir. Upplýsingarna voru mjög misvísandi og margar rangar. Engi vissi hverjir hefðu dáið eða hver margir. En ég óskaði þess að það hefðu verið breskir hermenn eða lögreglumenn sem eru auðvitað hræðilegt að óska sér. En þetta er lítil borg, allir þekktu alla. Við höfðum heyrt að hermennirnir hefðu komið á staðin kvöldi áður og við vissum að breski herinn hafði ekkert gott í huga. Eitthvað slæmt gæti gerst. Og guð með góður, það gerði svo sannarlega.
5: You knew the British Army was up to no good. Something was bound to happen that day. And by God, it happened.
4: En dagurinn leið, það tók að kvölda. Og Mikey McDade var ekki komin heim. Þrátt fyrir óljósar fregnir og ágiskanir hann hefði verið handtekinn, hafði enn ekkert heyrst frá honum sjálfum.
0: I can't be named the priest and I come to the house later on to say that.
1: Það kom svo prestur heim til okkar seinna kvöldið og sagði að Michael hefði verið myrtur. Ég man að mamma satt stjörf í stofunni, umkringt fjölskyldunni og vinum. Og mér fannst eins og hún hafi vitað að hann væri dáinn, áður en við fréttum það. Hún satt bara orðlaus, með viskustykki í höndunum og sneri upp á það í sífellu í heillangan tíma. Starði bara út í loftið og sneri upp á viskustykkið.

0: And this will go on for whatever length of time, you don't know.
1: Shortly after that, the two priests came in and told the family, told everybody that Mickey was gone. What a shock. We were just devastated.
2: Svo komu tveir lögreglu þjónar á staðfestu að Michael væri dáinn. Það var áfall. Við vorum algjörlega niðurbrotin.
1: What a shock. We were just devastated.
3: Þennan dag skutu breskir hermenn 13 menn til bana. 15 lágu eftir særð og einn þeirra átti eftir að deyja síðar af sárum sínum. Flestir hinna látnu voru eða undir 20. Michael McDade var einn þeirra. Ljósmyndir frá deginum sýndu síðar að Michael var á göngu á leið í burtu frá vegatálmum sem höfðu verið settir upp á Roswellstræti þegar hann var skotinn. Auk þess komst McDade fjölskyldan fljótlega að því að ásamt John Young og William Nass sem einnig voru skotnir til bana þennan dag hafði Michael verið ekið á brott í brynvörðum bíl bresku herdeildarinnar. Enn í dag veit engin hvers vegna eða hvert var farið með lík þeirra og hvar þau voru niðurkomin í næstu 3 klukkustundirnar. Sorgin heltók Derry og Norður Írland allt.
4: Ekkert yrði samt á ný. Niður brotin ávarpaði Ivan Cooper blaðamenn kvöldið.
5: Við bresku ríkistjórnina vil ég bara segja þetta. Þið viti hvað þið hafi gert, það ekki? Þið hafi tortímt mannréttindi hreyfingunni og þið hafið veitt IRA stærsta sigur sem hann mun nokkurn tíma fá. Í kvöld borgina alla munu ungir menn, drengir, ganga til liðs við IRA og þið munuð uppskera algjöran glundrúða.
4: Og það stóð heima. Í kjölfar Bloody Sunday gekk svo til hver einasti kaþólikki á Norður Írlandi til liðs við írska lýðveldisherrin og árið 1972 var það blóðugasta í sögu átakana. Sannleikurinn Bloody Sunday þurfti að koma í ljós, réttlætið að ná fram að ganga. Barátta McDade fjölskyldunar og fólksins í Derry var rétt að hefjast.

0: Gunnar Hansson og Sólveig Jónsdóttir fjölluðu um hræðilega atburði í Derry á Norður Írlandi 1972 í þættinum 50 ár frá Bloody Sunday. Þetta var fyrri þáttur af tveimur. Þátturinn var fyrst á dagskrá í janúar 2022.
1: Kontu þeirra óvart, jarðböðin Bistró. Mr. Skallagrimsson, aukasýningar í október, allara síðustu sýningar, landnámsetri Borganesi. Skelltu þeir í lögskálarétt, verið velkominn í Skagafjörð, tengill og vörumilun. 20-40% af öllum gardinum, púðum, mottum og ábreiðum, jösk. Ný grillaður ísvolskjúklingur og franskar, melabúðin. Íslenskönnun og framleiðslan, brúna og sinnréttingar. Löfskálarétt, skakfyrðinga kunna að skemmta sér, veri velkomin í Skagafjörð, skakfyrðingabúð og kaffikrókur. Frá vegagerðinni, vegna ræsagerðar, verður hringuðurinn lokaður við geldinga og í Melasveit, þriðjudagskvöldi 22. september, klukkan 22 til klukkan 8, miðvikudagsmorguninn 23. september, hjálið verður merkt á staðnum, Melasveitaveg, veg 505, vegagerðin.
0: Heyrum svo litla tónlist. Hér er þáttur fyrir víólu og hljómsveit eftir ungverska tónskáldið Georg Kurtag. Kim Kaskasian leikur á lágfiðlu á samt útvarsljómsveit Niðurlanda undir stjórn samlanda Kurtags Peters Ötvers.

0: Kim Kashkashian, lágfiðluleikari, flutti þátt fyrir Víólu og Hljómsveit eftir Gjörg Kúrtak á samt útvarpshljómsveit Niðurlanda. Peter Ötfuss stjórnaði. Hljóðritunin var gerð fyrir ECM útgáfuna 1999. Góðir hlustendur, við heyrum nú úrval vikunar úr Víðsjá.
1: Og hve létt er þitt skóhljóð

Komið sæl, við sjáum komin í loftið, Tómas Ævar Ólafsson heilsar ykkur miðvikudaginn 16. september. Í viðsjá dagsins höldum við áfram með bókaklúbin okkar Aldrei las ég Laxness. Skaldsaga dagsins er stórvirkið Heimsljós sem kom út í fjórum bindum árin 1937 til 1940. Heimsljós fjallar ævi Ólafs Kárasonar, ljósvíkings, skálds og reps ómaga og fylgir vegferð hans á þjáningabraut lífsins. Nafnið Heimsljós er sótt í síðustu ljóðlínur kvæðisins Söknuður eftir Jónas Hallgrímsson. Hnýið er Heimsljós, himinn stjörnur tindra, eina freyji ég þig. Bókaklúpurinn Aldrei las ég Laxness hefur það markmið að lesa allar skáldsögur Halldórs Laxness í tímaröð. Klúpurinn er hugsaður fyrir þau sem hafa lítið kynnt sér Laxness, þau sem hafa jafnvel aldrei lesið hann, eða bara krukka í þessari gamalkunnu menntaskóla skildu. Og eða öll þau sem hafa áhuga á skáldskap Halldórs. En áður en við vindum okkur í umræðuna og byrjum að segja frá og krifja Heimsljós, langar mig að taka það fram að í þessum þætti munum við spilla öllu sem kemur fram á blaðsíðum bókarinnar. Svo að ef þú ágæti hlustandi vilt ekki verða fyrir slíkri spillingu þá mæli ég með að skipta yfir á Rás 2 eða Rondo næsta klukkutíman eða svo og síðan getur við náð okkur í ólínulegri dagskrá í spilararúf þegar þú ert búin að lesa verkið. En þar eru við með sérstakt rými fyrir klúbin undir heiti hans Aldrei las ég Laxness, en þar birtast þættinni líka í lengri og ítarlegri útgáfum. Samlesari minn að þessu sinni er Bára Gísladóttir, tónskáld sem búsettir í Kaupinhavn. Við Bára erum bæði tiltrúlega nýbúin að eignast börn, svo Heimsljósið kom til okkar í hálgerðri móðu. En ég tel að samtalið sem á eftir fylgir standist vissulega gæðastaðala viðsjár. Við náðum að tengjast landa á milli með hjálp nútíma tækni og vísinda og tókst að ræða

verkið sundur og saman í bærilega góðu hljóði. En svo lengi stóð símtalið að í þessum þætti komast við aðeins yfir helming verksins. Við sjá mun því ljúka yfirferðinni á heimsljósi næsta miðvikudag. En á þeim orðum skulum við skipta yfir í símtalið.

0: Bára Gísladóttir, innilega velkomin í Aldrei lasið Laxness.
1: Kæra þakir.
0: Og með langar að byrja þar sem við byrjum eiginlega alltaf, það er stóra spurningin, næst stærsta kannski. Hvert er þitt samband við Halldór Laxness eða verkans?
1: Ég finnst ótrúlega erfitt að svara þessari spurningu. Kannski bara fyrst og fremst einhver svona óútskýranleg sterk tengsl. Svona flest allt sem að ég, af því sem ég hef lesið eftir hann hefur haft rosalega mikil áhrif á mig og þau hafa alltaf verið mjög misjöfn eftir, hérna, eftir hverja einustu bók. Það er aldrei, þetta er aldrei sama upplifunin en það er eitthvað svona kunnulegt stef í gegnum þær og þá kannski fyrst og fremst svona húmor sem að mér finnst einhvern veginn gegnum gangandi í gegnum það sem ég hef lesið eftir hann.
0: Þú ert að lesa Heimsljós núna aftur, þú hafðir lesið hana áður eða ekki?
1: Jú.
0: Hvernig svona áður en þú byrjar að lesa núna fyrir klúbin, hvernig svona blasti þessi bók við í minningunni?
1: Í minningunni þá hérna var ég bara gjörsamlega uppnuminn við lestur Heimsljós. Mér leið einhvern veginn, minningin var svona svífandi þegar ég myndist þess að hafa lesin það fannst mér ég bara hafa verið svífandi í gegnum þann tíma þetta, ég las hann ekkert sérstaklega hratt, minnir að ég hef lesið hann á mánuði, eitthvað svo leis og ég man bara eftir að hafa verið í einhverju svona hálgerðum móki og þannig að ég einhvern veginn, þegar þú hafðir samband þá ég hugsaði bara tilbaka og sá þennan tíma fyrir mér í hillingum sko. Ég var rosalega upp með mér að þetta var mín uppáhalds Laxness og hérna fannst einhvern veginn bara ótrúlega gaman að geta að fengja að heimsækja hann aftur og svo var upplunin einhvern veginn já, hún var tölvert hérna hún hafði allt önnur áhrif á mig núna en þá að vísu alveg það eru þrástef í bókinni sem að hafa sömu áhrif en hún er margslungnar enn með myndi hún er miklu full sko, hún er svona uppfull af kontrastum sem er nokkuð ljóst við lestur en ég upplöði ekki þannig þá, ég upplöði þetta sem þetta var svona hálfgerð trans og ég myndi mest eftir fyrstu bókinni og svo kannski svona síðasta þriðja hluta fjórðu bókar og allt hitt var kannski, já það komi bara óvart hvað ég hvernig, hafði tekið lítið með mér í rauninni sko, eftir þannig að fyrsta lestur þegar ég var tvítugt.
2: Hann stendur ásamt tjaldi og sendlingi í fjöruborðinu niður undan bænum og horfir á ölduna sogast að og frá. Kannski er hann að svíkjast Hann er tökubarn og þess vegna er lífið í brjósti hans sérstakur heimur. Annað blóð, án skyldleika við hina. Hann er ekki partur af neinu en stendur utan við og það er oft tómt umhverfis hann. Og langt síðan hann byrjaði að frá óskiljanlega huggun. Þessi mjóa vík með léttri báru á sandi og litlum bláum skeljum og klettum öðrum megin og grænu nesi hinum megin. Það var vina hans. Hún hét Ljósavík. Áttan þá öngvan að

0: En ef við kannski svona opnum bókina og förum aðeins inn í svona allavega fyrsta hlutan, blaðsið eitt hérni frá, hann stendur á samt tjaldi og sendlingi í fjöruborðinu. Við kynnumst Ólafi Kárasinni ljósvíkingi þannig í fjörunni. Haldur gefur okkur einhvern veginn smá pláss til að skynja hann, til að sjá hann. Og við áttum okkur ekki alveg strax á því í hvaða stöðan er, þó okkur grunýmislegt. Og svona við fáum að anda eins með honum og svo göngum við inn á hann blessaða bæ, fót undir fótafæti því brjálaða nafni. Þetta hefur verið einhver galsi í skáldinu.
1: Já, þetta geti ímynda mér að þetta hafi ekki vakið lukku um allt land.
0: En mér langaði eiginlega að byrja sko á einmitt þetta að eiga minninguna af Ólafi og að hitta hann aftur. Svona hvernig er að mæta honum aftur þannig í fjöruborðinu og hvernig er síðan að ganga með honum inn á blessaðan bæinn?
1: Það er bara ótrúlega sárt af því að nú veit maður þó að mann grunaði kannski fyrst, en þegar maður veit svona hvað er í vændum þá er þetta, já, þetta er miklu meiri dimma yfir þessari upplifun af því að fyrst þá er þetta, það er ekkert nefnir bara þetta ljós og þetta tóm sem er svona svo mikið op og manni líður eins og það sé ekki búið að loka á neina möguleika.
0: Já.
1: En í annarsinn þá náttúrulega er það aðeins öðruvísi, þannig að maður er fyrra bræðast við þetta er fyrst og fremst ótrúlega sárt.
0: Ég hef mitt fór svolítið inn svona í einmitt svona varnarstellingu, vissi að það var að fara að dynni eitthvað á mér. En mér fannst þannig samt verið að nota sko að því, einmitt að kannski lesi annarsinn er líka þetta, maður fer þá aðeins að horfa í sko hvað er rithöfundurinn að gera, hvernig er hann að stilla þessu upp. Og mér finnst það vera svolítið svona, hann er að nota mjög samskona tróp eða svona bragð og í Sölku völku að Salka er náttúrulega svona einskona munaðalesingi, hún er lausaleiksbarn á Íslandi sem að jafnast eiginlega á við munaðalesingja. Og Ólafur er munaðalesingi, við heyrum hann að móður hans hafi sess að komið honum á hreppin, borið hann í póka yfir heiði, komið honum í fóstur. Pappans er eitthvað neginn ekki inn í myndinni að verðist vera að vinnum aður á ýmsum bæjum, eitthvað skona flagari kannski. Síðan er þetta svona bara að vera að skoða þessa ram íslensku sveit og eitthvað sem er í lægstu valdastöðu til þess að svona afhjúpa allt. Þannig að þetta er svolítið svona, að er eins og hann sé að búa okkur undir eitthvað skona rags to riches, að þess að við byrjum lægst og kannski náu aðeins herra, það eru svona vonin. En já, mér fannst þetta alltaf að upplifa þetta svolítið sem bara svona rithöfunda tróp eða bragð í þetta skiptið. Varst þú sömu línu?
1: Kannski ekki alveg þessu leiti þó að mér finnst það mjög skynsamlegt að hugsa þannig núna þú segir það. En hérna ég hugsaði mjög mikið form þegar ég las bókina og mér finnst formið vera ótrúlega núanserað, það er ótrúlega úthugsað, þetta er ekki bernskubrek, það er reynsla hérna, og öryggi sem er komið þarna inn og einhver svona reynsla hvaðan efa að, finnst manni, og sjáum það líka að hún er skrifuð þarna og þessar fjóra bækur eru skrifaðar yfir einhver ár og mismunandi stöðum og manni líður líka eins og það hafi haft töluverð áhrif. Tíminn sem hún er skrifuð á er náttúrulega ótrúlegur átakatími og það sérst skýrlega. En það sem að mér fannst kannski svona, það sem, já, mér er svona eftirtækt að verðast þeir lasna núna, það er hvernig Halldór beitir formunu, maður upplifir einhvern veginn svona algjörlega óval form til að byrja með. Það er allt opið, það er einhvern veginn þó að það sé abstrakt, þá er þetta, það er Ólafur, hann er einhver svona kjarni, ef að segjum svo að formið sé hringlega hérna í byrjun, og svo er einhver hjúpur kringum hann sem er þetta tóm og svo er það víkin sem er einhvern veginn, það er svona þessi vonar brú milli hans og hins, það er þetta hitt sem að hann svona þráir svo að tengjast og vera samþyktur af spoiler alert, gengur aldrei upp og svo minnist á þetta með hann er skilin eftir að móður sinni í póka á vetradaginn fyrsta bara gerist ekki ömulegra og svo hann líka hann verður rauninni munaðalaus í annað sinn á sumardaginn fyrsta þegar hann stendur eftir nakin og bókalaus og þar lokast einhvern veginn fyrsti hringur að mínu mati og síðan formið þetta er hringur í hring eftir hring og þetta er svona sérstaklega fyrsta bókin það er þetta er svona þessi spíral manni líður eins og það sé þetta eitthvað svona hringiða og hérna, það sem sérstakt við hana að hún fer hraðar eftir því sem sviði breikkar þannig að þetta byrjar einhvern veginn, þetta er bara hann þetta er bara maðurinn versus náttúran þetta er einhvern veginn ótrúlega prímal og síðan kynnist við þessum fáir hræðum í rauninni sem eru á þessum bæ og svo einhvern veginn víkar og víkar og víkar og samtímis þá hraðast svolítið söguþráðurinn þannig að eftir því sem að fleiri karakterar eru kynntir til sögunar þá eins og þá fer spíralinn að hraðast og þetta svona mér fannst þetta bara áhugavert af því að svona oftast þá finnst manni þegar spíralinn fer að hraðast þá fer hann líka að minka eða einhvern veginn, bara svona reynt fysiskt sko, en hér er einhvern veginn öfug áhrif og mér líður alltaf eins og við séum mér svimar hálfpartinn þegar ég svona lifi mig alveg inn í þetta að því að það er aldrei að því maður er aldrei einhvern veginn í þessari fyrstu bók þrátt fyrir allt þetta ofbeldi og einhvern viðbjóð sem að hérna, á sér stað þá manni aldrei alveg kipt niður á jörðuna fyrr en í upphaf annarra bókar

0: Steinunn Sigurðardóttir rithöfundur kíkti við í Víðsjá á dögunum og ræddi sína upplifun af því að endurlesa Heimsljós. Við skulum heyra örlítið brot af því viðtali sem undirstrikar punkt Báru og býr í hæginn fyrir framhaldið.
1: Og eitt af því sem kemur mér, sko, sem að mér finnst að ég hafi ekki lesið eins skarplega áður, það er hreinlega mannvonskan í bókinni. Allir kallarnir í bókinni, fyrir utan Ólaf, Örn Úlfar, kannski Reimar Skáld, ég man ekki fleiri sem voru sæmilegir, þeir eru fantar, fól, fyllibittur, heimskingjar, ofbeldismenn af stórkostlegum proporsjónum. Þetta er ekki einn maður og tveir, þetta er Pétur Þrírós, Júel, læknirinn, sýslumaðurinn, sko, þarna katalókurinn er endalaus. Og mér hnykkti rosalega við að sjá þetta, ill meðferð á Íslandi á hérna niðursetningum og minnimáttar, hún er hérna, hefur verið landlæg, en svo er náttúrulega þetta sérstaka hatur á skáldinu, af því að hann hefur gáfu sem að hinn kallhelvítin hafa ekki, að þá skal hann helst sko drepin í bókstaflegri merkingu. Og þetta er eitthvað það að manneskjan, hún er af sömu tegund og þú, hún er homo sapiens en hún er öðruvísi og þá viltu útrýmenni. Þannig að þessi lestur hann varð mér bara mjög þungbær og bókin, hún er ennþá átakanlegri heldur en mér hefur áður fundist og ennþá hryllilegri. Þetta er bók úr helvíti. Mm-hmm. Það sem að einn maður er að berjast, hefur það eitt að leiðaljósi, það er hans sálarfegurð, hans þrá eftir að sjá fegurðina og svo eru þessar stuttu stundir milli stríða þar sem að hann er í faðminum á konum sem að elska hann og sem hann elskar.
0: Sagði Steinunn Sigurðardóttir Heimsljós, en við höldum áfram með Báru Gísladóttir.
2: Ég hugsaði líka sem ég hef ekki hugsað áður til að lasna núna í annarskipti var að mér fannst líka að því að það er sko inn í allra þessari einhyggju að því að bókin snýst öll eða sagan snýst öll um einhvers konar einhyggju þar sem allt er eitt. Þetta er alveg ítrekkað

ítrekað í bak og fyrir og ekkert ljósan myrkurs og þannig kannski kennst maður upp með þetta myrkur og viðbjóð í já bara öllum en það kannski maður lendir svona í grifjunni í

0: þessa speki áður okkur við erum sem dregin upp úr því og sett einhvern veginn inn í samfélagið aftur og það er þessi þarna fræði kafli kraftbirtingarljóm guðdómsins og þetta opnar á einhvern veginn inn í svo marga hugmyndafræðilega kima og það er svo erfitt að velja einhvern einn til þess að fylgja á eftir þetta er náttúrulega trúabröð og heimspeki og einhvern veginn bara sviðið opnast en já, að lesa aftur þennan óm, þetta fyrirbæri á bakvið heiminn, þennan mótor eða hvað sem að einhvern veginn kraftbyrtingar ljómurinn er. Hvernig upplifur hann í þetta skiptið?
1: Ég einhvern veginn tengdi þetta strax í miklu stærr, ég áttaði bara á að þessi ómur er bara þetta óm, er bara þetta sko spiritualíska óm. Það mér fannst það einhvern veginn svo ljóst og það óm er allur heimurinn og það sem að allt hérna bráðnar saman í eitt og ekki bara það heldur eru hérna í mörgum að þessum svona fornu rítum hindúismans kemur skýrt fram að óm sé líka ljós og það er bara heimsljós og mér fannst einhvern veginn svo borðlíkjandi núna hvernig þetta er kannski svona einhver prímus mótor í gegnum alltverkið af mjög ásettu ráði og það sem er svo skemmtilegt það er að sjá hvernig hérna, það er notað til að hanna formið og strúktúrin þetta er bara svo snetti hjá honum sko af því að í til dæmis vefaranum þar kemur þetta allt fram líka en það er rosalega bókstaflegt það er rosalega bara hérna, leiðu mér að segja þér í löngu máli frá hérna, hinu og þessu og svo kemur bara svona hérna, kemur bara svona alfræðirit sko. Og hérna í 20 blaðsýr en hér er þetta bara alltaf undir niður að milli allra lína og allt í kring og það er nú snildin við verkið.
0: Já, og passar alveg einmitt, eins og þú segir, inn í hennan svona spíral, þessar hringi og einmitt, við fylgjum með Ólafi einhvern veginn, sko komast í tæri við þetta, uppgötaði þetta, hann kannski á ekkert nógu góða skýringu á þessu og hann er að leita þessu í öðru fólki og svo eftir þess að hann dregst meira inn í samfélag manna, þá missir hann tengslin við það og þetta er bara, kemur líka einhvern veginn í sko búddismann, sko þetta svona sitt harta eftir Hermann Hess sko leið og hann kemur inn í einhvern veginn heimanna, byrjar að lifa þar þá missir hann öll andlegu tengslin og þannig að já, þetta marar allt hann undir yfirborðinu og þetta er líka einhvern veginn bók undirborðsins mér líður eins og eiginlega allt sér sagt annarkvort í undirtextanum eða svona sem svona komment aftast á ykkur setningu ykkur, já, svo þetta sem skiptir öllu máli en hérna, það er bara þannig
1: Já, algjörlega og ekkert, hér er engin mötun
0: Nei, já, maður mataður á einhvers konar atburðarás samfélagsins við förum inn á bæin og við sjáum hvað fólki er að gera erum alltaf bundin Ólafi en það sem einhvern veginn höfundur er að reyna að segja það er alltaf svona áská og undir og það er eftir að komast að því
1: og svo er náttúrulega svona rosa það er mikill húmor
0: mjög
1: og, ja. Það er oft einhvern veginn það er líka sko, talandi um hérna, tvíhyggjuna sko, hún er náttúrulega líka að þá er bara, já, eins og höfundi einu með lagið sko, að einhvern veginn skilja mann alltaf eftir tvístígandi og svona túlkunaratriði sem einhvern veginn manni líður þess að séu tveir réttir kostir en þeir eru algjörlega andstæðir pólar og maður áttast ekki á hvort að Ólafur, af því að mörgu leiti og hérna finnst mér eins og intentionið sé einhvern veginn að hann sé svona yfir allt hafin og er eiginlega bara að gera grín, sko manni líður þannig oft og eða hann sé bara svo mikið grey og svo saklaus og hérna og undla bara fórnalam sem hann er sama hvað sko en já, hann er ekki eins og kemur sér ljós, hann er ekki allir hann sem hann séður og þetta finnst mér útrúlega skemmtilegt og stundum þegar ég var að lesa hana þá var ég að ímynda mér Laxness lesana af því það er

0: ótrúlega gaman að hlusta á hann lesa það sem í bóði í hans upplestri inn á sarpunum og fleira og þá finnum maður hvað þá finnum maður miklu skýrar hvað já, húmórin alltaf líkandi líka
1: Þá sagði hún orðin til varnaðar söguna af G. Grímssyni grunnvíkingi Hann skrifaði sig ekki Guðmund Grímsson eins og annað fólk heldur skamstafaði sig og bínefndi sig til að líkjast höfingjón Það var voðaleg saga G. Grímsson grunnvíkingur var skáldmennis ræfill og skrifaði 100 bækur Hann var vondur maður. Þegar hann var ungur, þá vildi hann ekki giftast. Heldur eignaðist 30 börn. Hann hataði fólk og skrifaði það. Hann hefði skrifað fjölda bóka saklaust fólk sem aldrei hefði gert honum mein. Og enginn vildi hafa samskipti við slíkan mann nema ljótar kellingar sem hann hefði dæmt á sig í elli sinni.
2: Talandi sko að vera tvístígandi, þetta er eitthvað sem er lagt rosalega mikla áherslu á í fyrstu bók, það er hérna júst og nasi, mennin er á bænum, það sem að býr sem að fara mjög illa með Ólaf, alveg, á einu tímapunkti var ekki nasi sem með hérna hnífinn við háls Ólafs og alveg að fara að skera hana háls þegar að Kamarilla húsfrúin kemur og herði hættu þessu nú eitthvað og Og þá slúttan hann því, annars væri Ólafur bara farin. Það er svona ígjan af ofbeldinu sem Ólafur verður fyrir á sem bæ. En þeir er alltaf að sko, á meðan Ólafur er virkur, á þennan leggst í hérna kveisuna sína, þá eru þeir alltaf að skipunum eitthvað neginn á víksl og þeir eru að augra hvort öðrum sko, svona valdlega séð með þess að skipa ómaganum að gera þetta eða gera hitt og þeir eru alltaf að skipunum, þú veist, já, vertu hérna áfram og höldum áfram að vinna eða farðu upp í fjall og náði þetta og þeir hafa eitthvað neginn, jafn mikið vald þannig að hann veit aldrei hvað hann á að gera og þetta er eitthvað neginn grunnteikningin síðan af bókinni að það er alltaf verið að vísunum áfram eða aftur og snúunum við og eitthvað neginn.
0: En niðurstaðan er alltaf svo sama, sko. Og það er, held ég líka, hérna, samkvæmt áallum skaldsins, sko. En það sem ég fannst líka áhugavert við þá tvo bræður er að þeir eru báðir svona fullkomlega antipatískir, sko. En annar þeirra er svona tölvöld meiri psykopati, nasi. Það er alltaf þetta ljúflega svona manipulasjón, sko, en miklu hættulegra einhvern veginn. Svo er það júst sem er meiri bara svona já, ræðir ekkert við skapið í sér ótrúlega aggressífur ofbeldismaður, en fer ekki fínt með það, sko.
2: Nei. Og saman tíma er einhvern veginn þeirra líf og gjörður mjög ógistlegar þegar hérna er einhvern veginn að sofa með vinnukonunni til skiptis og berjast hennar hilli og þar kemur hitt eiginlega atriði þetta svona Ólafur fær að vera á bakvið samfélagi líka því að nasi fær hann til þess að hérna, semja ljóð fyrir jönu vinnukonu til þess að einhvern veginn hill hana mjög stuttu eftir að hann er búin að reyna að skýra hana háls og Ólafur bara semur þetta ljóð þetta er alveg gjörsamlega fáránlegt en hann náttúrulega er í ómögulegri stöðu
3: Líneik veit ég langt af öðrum bera létta hrissu í flokki staðra mera, fagur eig með fínar tær frísar hún hátt og bítur hún slær og blessuð mær kristilega kærleiksblómin spretta kringum hitt og þetta allir vildu þeir eftir henni keppa ungvum trú ég lukkaðist hann að reppa Þar til loks hún fróman fann, fjáreiganda og útgerðarmann með sóma og sann. Kristilega kærleiksblómin spretta kringum hitt og þetta. Brennivín í hófún fær hjá honum. Hvítasykur og gráfíkjur að vonum gerust hún ekki grimm og ljót, gefur hann henni fótarfót og flest sitt út. Kristilega kærleiksblómin spretta kringum hitt og þetta.
2: Í söguþræðunum þá náttúrulega hérna svona örkumlasta neila að slemni meðferð og hann leggst bara í rúm á fóti undir fótafæti og heimilisfólki er svolítið svona, það er ekki hrifið að því en þau fá einhvern veginn pening til þess að reka hann og búið með en þar sko dögum við smá uppi með honum og fylgjist einhvern veginn með lífin á bænum en það er þannig að einn maður sem er langa að taka út fyrir svega sérstaklega

0: eftir að hafa mjög mikil áhrif á söguna og hún mun líka sko í þessum kafla sýnir hún okkur hvernig líka skáldskapurinn sko mótar líf Ólafs strax á sínu fyrsta stað þannig á bæi það sem að skáldskapur er varla til og það er Jarþrúður á Gili eftir að Nasi hefur gefið Jönu vinnukonu ljóðið eftir Ólaf þá trúlega þau sig og svo giftast þau og Jarþrúður kemur þarna með fólki í veisluna en situr bara og grætur þarna upp á bænum og þau fara að tala saman, Ólafur hún og hann verður mjög hrifin af henni og þeir ná bara mjög sterkri tengingu strax og honum finnst með þarna ykkur komin sem skilur sig að vera í lægstu stöðu og svo sendir henni ljóð sem að já, nær nú ekki til hennar því það er svona gert upptækt á bænum og verður til þess að hann er reikin burt.
1: Já, og það er náttúrulega líka annar svona vendipunktur að ástæðan fyrir því að það verður það er náttúrulega einhver afbrýðisemi og maður velti fyrir sér svona tilfinningum Magnínu, gagnvart Ólafi af því að það er eiginlega fyrir hennar sakir að það sé að atburðrós einhvern veginn verður já. Til
0: og það er kannski eitthvað sem einmitt líka Ólafur hefur, hann hefur hæfileika og fólk sko fólk vill hann en er ekki með hann sjálft.
1: Já, nei, maður skilur þetta ekki alltaf alveg sko hvað fólk vill hann eitthvað skilja held að segja þetta en hérna það er líka hérna, það sem er svo sérstætt við hann er að því að það, hann þjáist náttúrulega einhverju, þetta er ekki bara líkamlegt, þessi hann sveiki og þetta er eitthvað svona massíft þunglindi sem hann þjáist af og bara hann finnir svo sterkt fyrir því hvað heimurinn er yfirþyrmandi og það þyrmir yfir hann sem er leiðis en hann er samt svo forvitin og þetta er mjög ótípist myndi ég halda fyrir eitthvað svona djúft þunglindi þannig að það líka er mjög margslungið
0: og hann er alltaf með einhvern veginn þannig geisla sem að skín inn þessi geisli, ljós geisli er einhvern veginn bara haldreipið hans í veikinni
1: það er hans haldreipið. Já, og þetta er þarna mætast þarna, þessir tveir heimar eins og einhvern veginn, það má finna þetta, þannig að symbolisma bara í gegnum allt en hann liggur undir súð en heimsljósið bókstæðlega kemur inn til hans og þetta mætist þetta tvennt í einni heild.
0: Einmitt. En svo endar kaflinn og hann endaði á hérna, svona atriði sem ég upplifði sem algjör og svona opnun að forvitni á sínum tíma en núna einhvern veginn náði það kannski ekki sömu hæðum að því svona hafði farið í gegnum það en það er að hann sendur á bænum og hittir þannig annað skáld sem að er að fara með hann á milli, það er Reimar einn af mínum uppáhalds en þeir svona afvegalegast á ferðsynni og hætti ég byrjaði um að leiða okkur í gegnum þetta einkennilega atrið.
1: Já, gerum það saman þannig að já, hérna, hann er sóttur. Það kemur alveg glænýr karakter, það kemur glænýr orka með þessum manni. Ólafur er ferjaður yfir á eins einhvern veginn niðurlægjandi og trist máta og maður getur ímynda sér. Og hérna, og manni, það hellast bara yfir manni þingsl þegar maður hugsar um þetta, þetta er svo ótrúlega óþægilegt. En síðan hérna, hefst þetta ferðalag og hann er nú bara rassan Reimar sko og ógæðsla fyndin og hann, þetta er fyrsta manneskjan sem að held ég, sem að Ólafur hittir sem er í rauninu svona hálfgerður heimsborgari á Íslandi. Hann hefur komið víða við og kann margar sögur að segja og Ólafur elskar ekkert meira en nákvæmlega það. Og svo fannst mér líka einhvern veginn að vera að hugsa alltaf um óminn og ómið og ljósið. Það er skýrt tekið fram að það er farið hérna, úr austri í vestur og þetta er eins og sólarlag eða þetta er einhvern veginn eins og já og hér fær Ólafur svolítið að vera sólin eða fylgir sólinni sko.
0: Já, og þegar þeir eru mynd að koma sko á leiðarenda í úturdúrnum sínum í kampana að því að Reimar segist nú geta redda honum lækningu og það væri hún Þórun sem að þekkti þarna

0: framliðin huldulækni sem hann nefnist Friðrik sem geti gefið honum straum. Þannig að þeir fara yfir í kampana, líkjuleið sína, koma þarna, eitthvað bóndi sem stendur í dyrunum vill ekkert vera hleypaði minn fyrst en svo kemur Þórun og hinar stúlkunar á bænum og taka þá inn og
1: í skærum klæðum og hérna mikið talað einhvern veginn þess að þetta eru svona þrír litir sem að taka við og það eru svona eins og einhverjir dýrlingar þrír.
0: Já, þetta er einhvern veginn Ólafur tekin hann að bara í arma Þórunar, hún kallar á Friðrik og gefur honum strauminn og við það læknast hann. Þetta er bara undravert, þetta er yfirnáttúrulegt. Upp frá þessu getur hann bara staðið og gengið og unnið og,
1: já,
0: og bara virkur.
1: Eitthvað kakó sem hún er kalt þessa tíma. Sko.
0: Já, en á sama tíma þá er reymara eða ykkur alltara reynslu inn að þessum bæ.
1: Já.
0: Og ég fer að fá einhvern veginn, já, býtu, hvað er þetta? Er þetta vændishús?
1: Já. Já, já. Það er það einhver leti.
0: Og þeir síðar í bókinu munu svona krifja þessa reynslu og þá einhvern veginn finnst mér það verða sterkari kenningin eila.
1: Í sammála, í fjórðu bók er það að tala um þetta alveg.
0: Já. Þannig að þessi, hann Reimar kemur þannig að þessi skáld tekur ómaðan og fer hann á vændishús.
1: Hann er ekkit svo sáttur, hann Reimar eftir reynsluna, þetta var ekki, fór ekki eins og hann vildi.
0: Nei, reyndar ekki.
1: Með þessa nótt. Meðan Ólafur kemur tilbaka bara í einhvers konar útopíu og hann er bara læknaður.
0: Já, hann upplifir þetta einhverju andlega miklu hærra sviði heldur en Reimar og þar endar bókin einhvern veginn, fyrsti hluti þannig að þetta einhvern veginn líkur heilli bók og ég hugsaði þegar ég las þessa núna þennan hluta bara var þetta er fullkomin stutt bók einhvern veginn
1: kemur, og svo sérðu hvað hann er þegar hann líkur við hana í Suður Ameríku, er það ekki?
0: Já.
1: Og þegar ég sá það, þá fannst mér einhvern veginn, ég skilja betur þess að reisu yfir á kampa. Þetta er eitthvað svona miklu exotískara en hefur verið og eitthvað svona algjörlega nýr ljómi og maður sér fyrir sér eitthvað svona suður-amerist fjalllandi og eitthvað svona ynga góðsagnir eða hvað ég veit það ekki. Það er eitthvað alveg ný blæbriði.

0: En svo hefst höll sumarlandsins sem er skrifuð þá í Moskvu. Þá kemur bara einhvern veginn grár vetur.
1: Já, þá var manni heldur betur kift niður á jörðuna.
0: Já.
1: Ekki fallega.
0: Þá förum við inn í Sviðinsvík, þann gráa stað sem sko allt er á haustnum, ekkert virkar það eina vinnan sem hægt er að fá virðist vera er eitthvað grjót nullungaburður sem er náttúrulega líka svolítið svona sovjesk vinna, finnst manni. En já, hann vaknar þarna á eitthvað skona hæli sem er svona martraði kent. Það er þarna maður sem hefur greinlega orðið fyrir heilablóðfalli og líka komið með eitthvað skona glöp, finnst hann eiga allt, en svo er þarna maður sem getur ekki tala heldur og svo eitthvað skona vofast, þess að kona sem virðist hafa að fengið eitthvað konar rof eða áfall eða eitthvað og bara hætt að geta talað tjá sig.
1: Já, og er rauninni ekki líkninu mennsku lengur?
0: Nei, alveg af mennskuði eitthvað neginn og þarna rangana við sér eftir að hafa fengið strauminn, lækninguna, hress maður innan á eitthvað svona hæli og einmitt komin á eitthvað svona annan versta stað. En síðan í rauninni hittir hann svona fyrsta ljósið á leiðsynni inn í Sviðinsvík sem er Vegmey. Hver er þessi kona? Vegmey?
1: Já, hún er frábær karakter. Hún er þessi léttúð hún er svona kona kontrastana, þú veist, það er léttúðin eða stúlka kontrastana. En svo er líka það er eitthvað mikið myrkur og þessi hlátur sem að kannski fyrstu virðist vera einhvers konar svona óöryggiskæti einhverri en er síðan kannski miklu alvarlegri en það einhvern veginn.
2: Fótarfæti? Nei, nú hef ég aldrei heyrt að

0: annað eins.
1: Ég hef verið heilsulaus aumingi.
0: Ertu komin að leita að lækninga?
1: Nei, ég var fluttur.
0: Varstu fluttur? Hver flutti þig? Ertu kannski á sveitinni?
1: Já, því miður.
0: Það eru bráðum allir á sveitinni.
2: Stutt brot úr útvarpsleikritinu Höll Sumarlandsins frá árinu 1962 í leikstjórn Þorsteins Ö. Stefansen. Þarna rættist þau við Ólafur og Vegmey.

0: tekur hann þarna inn á sinn bæ og þau kyssast minni mig og þá náttúrulega fær hann á heilan og svo næsti hann mætir henni þá hafnar hann honum en svo ef við fylgjum henni aðeins út þegar að hann er komin hann í stóra húsið þá fyrir hann að koma til hans á nóttunni
1: og segir það vera vegna þess að fyrst að allur bærin er búin að búa til einhverja kjaftasögu þá ætlum bara að verða við henni svolítið af því að það er talað að hann heimsæki hana á hverju kvöld eða eitthvað svo leis og það ákveður hún bara þannig að hún er svolítið svona alltaf tilbúin til að taka þegar einhver heldur að hennar einhvern veginn takmörkum hefur náð þá hugsar hún nei, ég skal sýna ykkur hvað er þessi botn eða mikla hæði liggur hún er ekki hér, hún er miklu yktar en þetta
0: og það er eins og þú segir eitthvað sem mjög tragist í þessum karakter og hún er alltaf eitthvað svona í svo léttu skapi og það er aftur eitthvað svona ljós og myrkur
1: algjörlega
0: og
1: það er allt saman
0: svo er líka þessi undirteksti þegar þau skiljast að þau eru búin að vera hann að hittast á kvöldin og sofa saman og allt þetta var það rétt skilið, þetta var svona eitthvað undirteksti þannig að verður Vegmey ólétt eftir hann
1: við vitum það ekki, annarkvort hann eða þannan mann sem við vitum ekkert sem hún fer með og ef til við veit hún það ekki sjálf
0: það er svona mér fannst eitthvað svona olbogi til ungfrúnar góðu þannig
1: að hennar sögur einmitt
0: að sko, líklega er þetta eftir Ólaf giskaði ég sko, og þá séum bara gift ykkur manni til að covera eitthvað neginn
1: já, akkurat sko. Og eða þá að hún velji að það er skynsamlega ákvörðunin er að velja hinn mannin og hún velji þá að trúa því eða velja að hafa það þannig
0: einmitt. Og þetta er einhver algjör stúdía í þessu svona undirteksta ævintýri sem er eiga sér staðið þessar bók þetta er einhvern veginn það sem eiginlega skiptir nánast ekki máli en skiptir samt öllu máli en síðan sko já, það er svo margi karakterir í þessum kafla ég er eiginlega búin að skrifa bara karakterin upp til að ræða hérna en hérna ef við förum þá bara beint yfir í þá afbrýðisum við Þórunni í kömpinu, hún er náttúrulega stórleik í þessum kafla
1: já, hún er stórleik allstaðar sem hún kemur við
0: og hérna hún verður einhvers konar einmitt frá straumnum yfir í sko andafundin.
1: Já, það sem er eitthvað svona performance par excellence sko sem að á sér stað og hún er greinlega ótrúlega kvikk típa og veit hvort megin breyður smurt. Þannig að hún líður alltaf eins og hún sé svona að minnstakosti einu skrefi á undan okkur hinnum sko.
0: Það er einhver eftirspurn eftir þessu þannig að við höfum eftir að koma inn á Pétur en hann heldur þennan fund þar sem hún er látin tengjast þess að mönnum ekkja og eða börnum og hérna þeirra
1: þetta er alveg ótrúlega brútal og hérna þarna eru hérna allt þetta sko fólk sem situr í hvað mestum sárum samfélagsins saman komið einhvern veginn og síðan einhverjir svona auðmenn og aðrir sko þannig að þar eru kontrastatnir heldur betur og þetta er svona ótrúlega síðlaust mörguleiti að síðlaust að hálfu Pétur sem var átt að segja aldrei alveg á því hversu meðvitaður hann er eigin síðlaust sko og svo hún sem, hérna, hún spindur að fingrum fram þarna sko
0: fullkomlega Þetta var eitthvað sem ég var ekki vakandi fyrir því las bókinni fyrsta skipti.
1: Nei, ekki heldur.
0: Mér fannst þessu fundu bara magnaður en svo eitthvað svona, jú, hann er samt svo til skrítin en núna bara, já, þetta er ógistlegt.
1: Já, og þegar hún lesa þetta með barsrötunni hérna, einhver sé bara tveggjóra elsku mamma mín eitthvað svona og hérna móðurinn sem hefur mist barnið sitt segir, já, það var hann reyndar 15 ára. svo mikið óþokkaskapur
0: og svo endar hún fundin nánast á því að taka sko óskalög að Pétur eitthvað er ekki mamma mín hann eitthvað staðar
1: já.
0: Hún fer það bara með eina dönskuna sem hún kann eitthvað gúmóin þannig að já, þetta er sko þetta er haldur í algjörum galsa
1: já, það er ógærslega gaman hjá honum sko og okkur líka sko
0: En annar maður sem er þarna nálægur allt í kring mikið í öðrum hluta og eiginlega ennþá meira í þriða hluta er Pétur Þríhrós. Þetta er sko, þetta er svona Laxness karakter bara, þetta er kaupmaðurinn sem hann er alltaf að skrifa um.
1: Já.
0: Og eitthvað skona baráttumaður sem er sko fljót að þverstæðum. Hvernig, sko, já, hvar staðsetum maður eiginlega þennan mann?
1: Já, það er eiginlega ómögulegt og honum er það heldur ekki sjálfum ljóst. Þetta er svona típa sem getur bara, er með svona hæfileika til að vera með eitthvað expansion bara yfir á eitthvað allt annað level og fara svo aftur inn í þennan litla sjálfa sig sem hann er líka, sko. Og þannig að hann er svona svolítið bara eins og bladra sem er aldrei eins. Aldrei sama, aldrei jafn kloft í henni, sko. En hann er byggður þetta ekki á Jónasi frá Hriflu.
0: Það er mikill Jónas í honum skilst mér og nú veit ég það ekki. Það sem ég held er að sérstætt Jónas frá Hriflu náttúrulega stofnaði þannig að tvo stjórnmálaflokka hlifi hliði nánast þvert á allt og einhvern veginn fullur á þverstæðum. Ég held að það sé þessi stóru skipti í Pétri Þríhrós sem að í fyrstu vill hann ekki vera Íslandsmaður, vill ekki sjá að vera hérna héðan komin og svo hinum megin við í þriða hluta þá. Það var hann alltaf orðið mest í Íslandsmaður allra.
1: Já, og ekki lengur sósialist.
0: Ekki sósialist, nei. Vill bara lýsi og svið. Og
1: já, þetta er ótrúlegt að fylgjast með hans vegferð þannig í gegn. En þetta er alveg bara brjálaslega góð karakter og maður aldrei þreyttur þegar hann fer einhvern veginn að endurtaka sín gömlu dönsku fyllir í stef og eitthvað svona, ég er sko gæl með engin íslensmenn og eitthvað svona og alltaf eitthvað að tönnlast þarna á einhverjum ömmu sína og maður verður aldrei þreyttur á honum.
2: Mitt nafn er Peter Pavelsen Þríhorses.
3: Hvað er orðið á lonni eftir hún línum, Pétur?
2: Já, ég er sko fann gæla með ingen íslensmann. Mín besti móður hét frú Sofía Sörensen.
3: Og hvað er hattunum þinn?
2: Skiptir ekki því. Nú sef ég hjá þér í nótt. Þú ert mesta skáldkona Íslands. Nú sóra ég hjá þér í natt.
3: Til hvers?
2: Ég elska þig.
3: Jæja, umingi.
2: Jæja, sko fann gal megin íslensmann.
3: Nei, sem betur fer.
2: Ja, það getur þú sagt af því að þú ert sálalaus. Það er þín skuld að ég er eins og hver annar döð og mann ég í fjaran.
3: Ekki skæla, Pétur.
2: Ég er ekki Pétur þinn.
0: Annað brot úr útvarpsleikritinu Höll Sumarlandsins frá 1962 í leikstjórn Þorsteins Ö. Stefansen. Drukkin Pétur Þríhrós blaðrar við Hólmfríði skáldkonu. Þessi hluti endar á ótrúlega dramatískan hátt. Hún veg með fer, Ólafur er stann í öngum sínum. Þórun er aðeins búin að ná til hans en þegar þau eru eitthvað neina að ganga svona í fjörinni þá brennur húsið sem hann er búin að vera að gist í. Haustið er að nálgast, það var kalt einhvern veginn, þannig að hann hefur ekki neinn hús að venda eiginlega. Og þetta sumar sem er búið að vera einhvern veginn áhugavert, óþægilegt, en einhvern veginn sumar, það er ljós í þessu tímabili. Það líður undir eitthvað svona mjög myrk lok þar sem að Ólafur á ekkert nema 50 krónur sem að Júel gaf honum fyrir að hafa fengið að meiðan. Þannig að hann fer til læknisins og reynir að fá þarna einhvers konar lif, svæfingalif til þess að ganga með í sjóin og láta sjóin taka sig. Þetta er alveg sko, já, við förum frá

0: á fyrsta hluta það sem ljósið er allstaðar og inn í þetta myrkur á í þessum tveimur bókum.
1: Og læknirinn reynir að skjóta hann.
0: Já.
1: Bara svona, jófnarlag.
0: Já, læknirinn er þannig að búin að drekka öll lyfjaglösin, held ég, og reynir að gefa Ólafi að drekka líka eitthvað skona áfengi sem Ólafur reynir að koma sér hjá og miðar á hann byssu allan tíma. Ólafur bara reynir að komast út til þess að segja geta að fara að fyrirfara sér. Þannig að þetta er eitthvað neginn.
1: Já, og hann vill samt alls ekki þykja sopa af áfengi fyrir það, en hann ætlar samt að kála sér á okkur lyfjakóktel.
0: Þar er áhugaverið munur einmitt á þessum efnum. En svo tekst það náttúrulega ekkert hann fekk eitthvað lélegan kóktel sem læknirinn var búin að tæma glasið á undan honum og fylla með eitthvað öðru.
1: Hann verður bara alltaf sko meira og meira vakandi ef eitthvað er.
0: Já, þannig að hann endar eitthvað neginn alls laus á kirkjugarðsballi með fyllir afti þorpsins og þar eru við skilin eftir.
1: Já, þar eru við skilin eftir.
0: Og þá er bókin hálnið.
1: Já.
0: Þetta er galin bók. Þetta ferðalag, þess að tveggja fyrstu hluta, einmitt frábúra einhverju svona algjöru ljósi inn á bæ og svo inn í þorpið og í sko fjöruna. Ég held að sé, er það ekki þessi tvíhyggja, hún sýnir sér svolítið á þessu kirkjugarðsballi að hafa ekki tekist að deyja en enda á balli í kirkjugarð, eða er einhvern veginn þar sem lífi kemur saman en kirkjugarður. Hvernig leið þér hérna miðbyggið?
1: Mér leið bara svolítið eins og ég hef verið kilt sko og þannig að ég bara hef fengið eitt góð móðan frá Júel sko en þetta hérna þetta er alveg maður hugsa bara er botnin hér sko er botnin mikið öruglega náð en honum er heldur betur ekki náð og ég gerði svona graf yfir einhvern veginn að því ég var alltaf að hugsa hérna formið og birtustíð í forminu og svona og í bók eitt þá er þetta allt svolítið svífandi og það kemur augljóslega einhver lægð en það er alltaf eitthvað svona ljós samt. Þannig að manni líður eins og þetta sé svona eitthvað svona bylgja bara líka við í loftinu eins og bara yfir fyrir ofan sjávarmál veist. Og síðan er manni kipt alveg niður í upphafi bókarinnar en maður endar ennþá neðar sko, þó að þetta sé allt frekar þó að hann verði ástfangin og eitthvað svona þá er það bara til að skilja okkur eftir í ennþá meiri sárum það er bara gert fyrir þær sakir einhvern veginn og þetta verður einhvern veginn svona meir og meir realismi þangað þegar þetta verður svo mikill realismi að þetta verður bara surrealismi á því að þetta er ómikið sko og þá erum við samt ekki með framhaldið, þá erum við erum bara rétt að byrja.
0: Einmitt, við erum bara rétt að byrja en samt erum við hálnuð með bókina. Ég held við þurfum að halda áfram í næstu viku, klára þessa bók þar. Þanga til þá ætla ég að fá að þakka kærlega fyrir samtalið, Bára Gísladóttir. Takk fyrir að vera með mér í dag.
1: Takk fyrir mig.

Tómas Ævar Ólafsson tók saman úrval liðinnar viku úr Víðsjá. Við höldum áfram í úrvali vikunar, næst er það lestin.

komið sæl, kæra hlustendur. Þið eru að hlusta á lestina brotur þáttum vikunar. Ég heiti Kristján Guðjónsson. Í þættinum í dag ætlum við að heyra kvikmyndarýni frá fimmtudeginum þar sem að Kolbeinn Rastrik rýnir í tvær nýjar myndir. Íslensku heimildamyndina Fuglar og menn sem að gerist í Loðmundarfirði og svo færiska mynd sem að heitir reyndar enskum titli No Rest for the Wicked. Já, það öllu heldur færisk, danska og íslenska framleiðslu. Þetta hinsegin rómantísk hrollvekja sem gerist á 19. öld. En við ætlum líka að heyra vandræðin sem að pop söngvarinn og hjartaknúsarinn Ed Sheeran komin í eftir að öll upphitunar atriði á tónleikaferð hans sögðu sig frá túrnum í stuðningi við rapparan Macklemore sem hafði verið rekin úr teiminu fyrir stuðningsin við málstað Palestínu. En áður en við heyrum það, þá ætlum við að byrja á slóri.

Tveir lögregluþjónar í teiknimyndastíl, svartur karl og hvít ljósar kona standa brosandi og vinaleg með uppáklæddan lögreglu björn á milli sín og öll mert með nafni stofnunarinnar Lógreglan. Ó, í stað íslenska ösins. Svona líta út límmiðar sem að lögreglan dreifir til skólabarna þessar mundir til að minna á sig. Flestum sem að þekkja fagurfræði gervigreindarinnar ljóst að hér hefur vitvélin fengið að leika lausum hala. Þessi límmiði það sem á enskumælandi kallað AI slop og á íslensku getum við kallað gervigreindar slor. Bragi Valdimar Skúlason, íslensku tónlistar og auglýsingamaður, benti á þetta á Facebook. Hann skrifaði, ég átta mig á því að við erum löngu búin að færa metnaðar stikur

undir slormörk þegar kemur að hönnun og próvarkalestri. Og síðar, ég átta mig á því að smekkleysið hefur sigrað og metnaðaleysið er sannarlega komið til að vera. En ég á bara svo erfitt með að trúa því að við ætlum að sætta okkur við það.

0: Það eru svo sem ekkit allir sem að sætta sig við þetta. Það nokkuð reglulegt að fólk rísi upp á afturfæturna þegar því finnst gervigreindin notuð að óþarfa. Það eru aðeins þrjár vikur frá því að nýjar auglýsingar frá mjólkursamsölunni með ostastráknum Gotta voru teknar úr birtingu en gervigreind hafði verið nýtt til verksins að minnst okkur stað hluta og samfélagsmiðlar loguðu af hneykslan.
1: Ost alla daga.
0: MS er ekki fyrsta íslenska fyrirtækið og ekki einu svona fyrsta íslenska mjólkur afurðar fyrirtækið sem að notar gervigreind í markaðsetningu og fær á sig gagnrýni í kjölfarið. Kjörís notaðist þannig við gervigreindamyndir á jólaís sinn í fyrra og netverjar hneyksluðust og fjölmiðlar fjölluðum málið. En þrátt fyrir slíkt upplaup og mótmæli við og við, þá staðreyndin sú að myndheimurinn í kringum okkur að verða stöðugt slor kendari. Mér langar að kalla þetta hið slor móderníska ástand.

Ljósmynd sem fylgir boði á mótmæli á Austurvelli, upplýsingaplakat fyrir krakka judó, auglýsingamyndband fyrir tai chi á YouTube, myndbönd á TikTok, skopmyndir á Facebook, barnabækur með gervigreindarmyndum, gervigreindar þýttar spennusögur á Storytel, myndir á fasteignavefnum sem sína ekki raunverulegu íbúðuna heldur hvernig gervigreindin gæti ímynda sér og hún gæti litið út. Slorið allt í kringum okkur. Hugtakið slor eða AI slopp á ensku byrjaði að ná útbreiðslu í hittifera árið 2024 en hafði þó verið í notkun nokkrum árum lengur á netinu. Það var valið orð ársins í fyrra hjá Merriam-Webster orðabókinni og orðið hluti af hversdagslegum orðaforða æ fleiri. Slopp notað stafrænt efni sem smíðað með spunagreindar forritum en álitið metnaðalaust, merkingalaust, heimskulegt, sloppy og oft framleitt á iðnaðarskala til að blekkja fólk eða græða pening. Þetta ekki bara myndir og myndbönd, heldur líka texti, tónlist, jafnvel tölvuleikir og forrit, allt það sem að spunagreindin getur spýtt út úr sér. Enska orðið slopp nær nokkuð vel utanum það hvernig efnið sullast allt internetið. Þetta gervigreindar hróði sem að suppast á okkur. Íslenska þýðingin slor virðist vera ná einhverju útbreiðslu. Og hún skemmtileg að líka efninu við innvolsið úr fiski, úrgang sem að nýtist ekki og ætti að henda. Þetta aðeins ógeðfeldara heldur en slopp. Og kannski það bara viðeigandi. Samfélagsmiðlar verða sífellt meira eins og færiband, ekki með þúsund þorskum heldur endalausu slímkemdu gumsi, heimskulegum, vel strokkuðum, tilbera gotta osti.

Slorið fæðist með spuna grindinni sem fer að ná til almennings fyrst með ChatGPT árið 2023 og í kjölfarið komu gerðugrindar módel sem gerði fólki kleift að gera myndir og svo tónlist og svo myndbönd og svo vefsíður og öpp og tölvuleiki og svo eitthvað allt annað. Einkenningin sú að samfélagsmiðlar og athyglishagkerfið sem að þeim fylgdi hafi hreinlega vantað efni. Það hefur hingað til krafist vinnu að búa til stafrænt efni fyrir samfélagsmiðlana, ör, myndbönd og myndir. Það eru svo margir sem að skrolla en ekki alveg nógu margar manneskjur að búa til nógu mikið efni. Þar sem netthagkerfið gengur

0: Gengur út á að greiða þeim sem að framleiða efnið hluta af auglýsingatekjum hvati til að spýta út endalausu magni af efni. Kerfi kallar á efni til að fylla vélina, innihaldið skiptir engu máli, gæðin skipta engu máli, bara magnið. Nú svo komið að gervigrindin orðin það öflug að hún getur spýtt út úr sér þessu efni í rauntíma. Það nákvæmlega jafn mikil fyrirhöfna framleiða efni eins og að neyta þess. Til dæmis rakst ég nýlega á VF sjónvarpsstöðina Infinite Slop sem að framleiðir gervigreindar myndefni út í hið óendanlega.
1: Far out, dude.
0: Áhörendur geta komið með hugmyndir í spjallglugga og undir eins verður efnið að veruleika. Það furðulega dáleiðandi að fylgjast með þessu endalausa samvinnu verkefni fólks í að búa til surrealist slor sjónvarp.
2: Her steaming orange slop is slop.
0: Það raunar nokkur ár frá því að ég heyrði fyrst af svona tilraunum þegar listafólku að fara að búa til netútvarstöðar með stöðugu flæði nýrrar vél smíðaðarar tónlistar. Ein sem framleiddi nýja black metal tónlist út í hið óendanlega og svo útastöðin Infinite Drake sem að framleiddi nýja tónlist í anda og rattlíki kanadíska rap tónlistamannsins út í hið óendanlega. Já, svo það 1000 ára langa bíómyndin The Feral sem að fer í sýningar á næstunni. Það mynd sem að byrjar í sýningu og heldur svo áfram að búa til sjálfa sig á meðan sýningu stendur yfir næstu 1000 árin. Þetta þrennt allt einhvers konar leikur að tækninni, konsept tilraunir, protokoll listaverk getum við kallað það. Öðruvísi dæmi, streymisveitan Roku núna komið með sjónvarpsstöð sem sýnir einungis gervigreindarefni allan sólarhringin. Þetta aðeins metnaðarfyllra efni en Infinite Slop vélin. Það ekki framleitt í rauntíma sem sagt. Fólk og framleiðslu teimi að reyna að búa til alvöru bíómyndir og þætti með gervigreindar tólunum með misjöfnum árangri auðvita og flest þykir það misjöfna. En þetta að verða veruleikin í kringum okkur, vefsíður sem að verða til leið og maður leitar að þeim, tölvuleikir sem verða til leið og maður spilar þá, bíómynd sem verður til leið og maður horfir á hana og það styttist í að við munum ekki geta fótað okkur fyrir slori. Internetið að verða að kviksindi.
3: Meltingu slor og sand, sjóvegi og alltaf kallt. Eldavélin, apparat Ó, ekki talum að mér flökk
0: Ég rakst nýlega á tvö manifestó Listafólk eða hugsuðir að takast á við slorið Byrjum á slop maxing stefnu yfirlýsingunni sem að mér finnst einhver svona raunsæjasta greiningin á slor framleiðslu samtímans Þar segir slop maxing, kallum það slor maxing markviss framleiðsla með aðstoð gervigreindar og strategísk dreifing á ómerkilegu, óhóflegu og rétt nógu góðu efni. Þetta gert vegna þess að kerfi samtímans hampa magni frekar en innihaldi, sýnileika fremur en gæðum, mettun fremur en merkingu og ummerkjum virkni fremur en raunverulega virkni. Hið realíska svar slor maxarans að gangast við því sem kerfið vill. Taka slorinu opnum örmum, búa það til, maxa það, gera fleiri myndir, fleiri texta, fleiri kóða. Nú vitna ég beint í manifestó slor maxaranna. Slor virkar. Slor fjölfaldar sig. Ekki hugsað upp, bara sett fram. Það virkar. Leti, bræðleysi, smekkleysi, allt hefur það virkni. Magn nýja innihaldið, mettun nýja merkið, eitthvað sem til, trompar það sem skiptir máli. Niðurlægjandi og meðvitaður, það okkar stíl. Slormax til öllum miðlum, myndum, textum, kóða, vörum, streymi. Slormax, nógu gott best. Nógu gott best. Magnið merkingin, hröðun óhjákvæmileg, hið fullkomna form bestunar.

Ega afstæðan gagnvart hinu slor móderníska ástandi einhverstaðar rakst ég á annað manifestó sloppismi sloppism það sett fram sem hugmyndað listahreyfingu en raunar bara texti smíðaður af einni manneskju og nokkrum gervigreindar agentum einni þar hið slor móderníska ástand álitið óhjákvæmileg staðreynd og manneskjur verða að nýta sér gervigreindar tæknina spunagreindina en þurfa að nota hann á meðvitaðan hátt. Í því manifestói vandi aldarinnar skilgreindur sem svo kostnaðurinn við að skapa hefur fallið niður í null. Kostnaðurinn við að velja rétt við að fella fagufræðilega dóma hefur ekki gert það. Hann hefur aldrei verið meiri. Í manifestóinu stendur hver einasta bylting í framleiðslu, prentvélin, myndavélin, samplerin lækkaði eina hindrun en hækkaði aðra. Gutenberg gerði bækurnar ódýrar en gerði ritstjórn nauðsynlega. Ljósmyndin gerði raunsæið hverstaslegt en gerði það list að sjá. Gervigreind hefur gert sköpun algjörlega á reynslu lausa en hún hefur gert dómgreindina að því eina sem enn dýrt í ferlinu. Slorismin hreyfing sem tekur dómgreindina alvarlegt einmitt vegna þess að vélin getur það ekki. Í stefnu yfirlýsingu sloppistana þá lagt áherslu á það að sköpunarverkið sjálft sé ekki upphafið. Hins vegar felist sköpun í dag að henda 10.000 eintökum til að finna það eina sem skipti máli. Safnverka sloppistana kirkjugarður. Verkin sem standa eftir hafa lifað það af. Sköpunin hefst við fyrsta nei. Og seinna stendur í manifestóinu Vélin býr til, manneskjan velur. Ef þú sættir þig við fyrstu tillögu, ertu slor neytandi. Ef þú hafnar 999 tillögum til að finna þá einu sem hefur merkingu, þá ertu einn af okkur.

Að sjálfsögðu er slorið notað í pólitískri umræðu og pólitískum áróðri. Ein allræmdasta aðferð nútímans til að móta pólitíska umræðu er að nota bruna slönguna svokulluðu. Spýta út ýmiskonar misvísandi upplýsingum allt milli himins og jarðar svo fólk glati alveg áttum hvað sé satt og hvað ekki. Fyrir einhverjum árum var þetta helst kennt við Vladimir Putin í Rússlandi en núna það frekar við núverandi forseta Bandaríkjanna. En ráðgjafar hans töluðu þessa aðferð sem Flood the Zone. Með gervigreind þessi brunaslöngu aðferð orðin mun ódýrari í framkvæmd og ýmis stjórnmála öfl sem að stendur á sama sannleikan hafa tekið hana upp. Þetta það sem á ensku kallað sloppaganda, áróðurs slor.

0: myndlistarmaðurinn hefur lengi verið ein mikilvægasta manneskja fyrir politikus sem vill sapna fólki saman á bakvið ákveðana hugmynd eða samfæringu að búa til myndir og slagorð sem hreyfa við fólki. En með gervigrindar verkfærum leiðin að gerð þessara mynda í raun orðin nánast samstundis og ókeypis. Það þarf ekki lengur myndlistur mann til að gera þetta fyrir sig.
1: Þetta Adam Flint, grafískur hönnuður, dósent og fagstjóri við Listaháskóla Íslands.
0: Og í rannsóknum mínum þá hef ég alltaf haft áhuga að skoða tengingar milli stjórnvalda, lýðræðis, grafískrar

0: Unnar og var lengi í Bandaríkjunum að skoða kosningarhönnun og sérstaklega bara kjörstæðlum í mismunandi ríki.
1: Já.
0: Og já, svona hluti.
1: Sæt, mjög, ekki bara hérna, hvernig frambjóðendur eru að setja sig fram og svoleiðis, heldur mjög svona praktíska grafíska hönnun.
0: Já, bæði.
1: Já.
0: En meistara verkefnið mitt snúast um já, kostningakerfið og hönnun, grafískar hönnunar þess. En þegar ég flutti til Íslands, þá langaði mig að skoða eitthvað annað. Ég var komið með nóg, eða bara, já, ég var pínu búin að rannsaka Bandaríkin.
1: Mm-hmm.
0: Þannig að ég fór bara alveg hinum megin og var að skoða fríríki Kristjaníu.
1: Já, ok.
0: Í Kaupmannahöfn.
1: Já.
0: Sögu grafískrar hönnunar þar. En þegar Trump var kosinn 2024, þá langaði mig að snúa og horfa aftur á Bandaríkin og bara hugsa svolítið hvað í gangi þar.
1: Og þegar maður fer að skoða notkun mynda og myndmáls í pólitískum áróðri og umræðum í Bandaríkjum í dag, þá ekki annað hægt en að pæla í gervigreind, enda forsetinn einhvers konar frumkvöðl í því að nota gervigreind í að koma pólitískum skilaboðum á framfæri.
0: Ef maður að fylgja hvíta húsið á Instagram til dæmis, þá sérðu 10 plus per dag myndir, já, ekki alltaf í gegnum gervigreind, en margar gervigreindar gerðar myndir. Og já, og sérstaklega nýlega á Truth Social, Hans, mm-hmm. Trumps, hann miskist að hann búið að posta 30 til 40 plus sínum bara í síðustu 24 klukkutímar.
1: Já.
0: Já. Já. Þannig að hann er bara mjög virkur í að nota gervigreind til að búa svona myndi til.
1: Hérna, getum við tekið einhver dæmi af því sem að til dæmis Trump hérna, að þessu mikla magni af efni sem að hann dælir út og kannski hvíta húsið. Mm. Hérna, bara, ég veit ekki hvort að það passi algjörlega inn í þetta, en ég tók eftir því að sko, hvíta húsið er núna komið með svona litla tölvuleikja síðu, ég veit ekki hvort þau séð það, litla tölvuleikja síðu, þar sem eru svona litlir einfaldir tölvuleikir, þar sem eflaust bara smíða þeirra gervigreind, hérna, þar sem að fólk getur gert alls konar hluti eins og að hérna, vera með ice, hérna, útlendinga eftirlitun í liði og kasta hérna ólöglegum innflytjendum úr landi og hérna fær svona veist, það er náttúrulega ótrúlegt að opinber aðili sé að setja svona efni út. Það er mjög ólíkt því sem að við þekkjum frá einhvern veginn svona, hvað var að segja, innan gæslega bara virðulegum stofnunum hinga til.
0: Já, einmitt. Já, ég verið að fylgja með og ég sá daginn að það búið að gera svona tölvuleikja dæmi og líka ég búið að sá að það var postað myndband sem er bara akkurat eins og Rick and Morty.
1: Mm-hmm. Sjónastendinni,
0: já. Það er bara búið að taka þetta mynd heim og búa eitthvað nýtt til.
1: Já.
0: Með viðfangsefni að brottfara fólk úr landi. Mm. Og hann að tengja hluti saman að mjög skrýtna hátt.
1: Einmitt.
0: Finnst mér. Í byrjun þessara rannsókna tímabil eða síðustu ár var ég að byrja að sapna saman mynd frá opinber reikningi Hvíta hússins og þar er til dæmis, manstu þegar það var vinsælt að gera Ghibli mynd.
1: Já, einmitt, eins og hérna japönsku teiknimyndirnar, já.
0: Já, þannig það var

0: það er hugtak í stjórnmálafræði sem heitir Overton Window, þessi gluggi sem innihaldar allar hugmyndir sem fólkið já, ég veit ekki hvort ég get útskert þetta á íslensku en þú veist hvað það er
1: Já, okay. Ég rauninni kannski svona rammi þess sem að er einhvern veginn leifilegt að segja eða hugsa í opinberu umræðu það er svona þessi gluggi
0: Já, í samfélaginu Já. Í dag
1: Já.
0: Og pælingin með þessi glugga að gluggin getur stækað eða minkað eða fær sig og mér finnst að það kannski eitthvað sem í gangi hér með svona myndir að við erum að normalisera kannski ekki við en það að normalisera svona öðruvísi leiðir til að hafa samskipti við hvort annar og svona hvernig fólk að hugsa
1: Já, bara einmitt, hvernig maður hugsar annað fólk, bara hérna, já.
0: Já, það ekki bara til að reyna að sannfæra fólk að hugsa eitthvað, það líka að svona láta fólk sem nú þegar hugsa eitthvað líða vel eða líða eins og það lið sem ég á
1: Já,
0: sem hugsað bara eins og ég ég var sístu ár plus með starfsnæmum við vorum að skoða Instagram regning Hvíta húsins og það áhugavert að svona ef þú myndir fara ár í fortíð og skoða hvað var í gangi og hvernig það hefur svona bylgjur sem hafa verið því stundum það bara mjög mikið af gervigreindarmyndum og stundum líður manni eins og það var kannski ráðið inn einhver sérfræðingur eða einhver kynningarstjóri til að taka þetta aftur í svona einum stíl eða einum, já, útlitt þannig ég bara, ég veit ekki það bara áhugavert að sjá svona bylgjur með meira og minna gervigreindarmyndir
1: En frá Bandaríkjunum til Íslands Adam, eins og svo margir aðrir tók eftir mikilli aukningu í notkun á gervigreindar smíðuðu efni í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunar mögulegar aðildar viðræður Íslands við Evrópusambandið. Líklega var þetta fyrsta íslenska kosningabaróttan þar sem gervigreindar slor spilaði einhverja rullu.
0: Fyrsta dæmi sem ég sá var það sem Arnar Þór Jónsson gerði og postaði á opinbera Facebook reikningin hans á 11. janúar. Það mynd af þremur skipum sem að sýna svona sjónræn skoðun sína að Íslendingar segju að einhverju leiti undirgefin þjóð og mér fannst það mjög merkilegt hvernig hann var að byggja þessi mynd og líka hvernig hann var að skrifa það.
1: Þessi mynd, þetta er annað myndin það sem að það er svona gamaldags víkingaskip í miðjunni ekki satt hægra megin er hérna risastór, já, þetta víkingaskip með íslenska fánan sem fyrir segl svo hægra megin er gríðarstórt nútímalegt amerist herskip en síðan sko í svona heila eftirdræja hérna gamla víkingaskipinu seglskipinu þá er svona gamallega riðdallur með merki Evrópusambandsins, hann alveg að sökva og íslenski báturinn einhvern veginn að draga hann þarna með sér hann aðeins hérna, já, hamlar hérna siglingu skipsins. Þetta eitthvað svona málverka stíl, eða ekki? Þetta eins og eitthvað svona frekar realíst málverk.
0: Jú,
1: já.
0: Málverk úr 19. öld.
1: Já. Var þetta fyrsta dæmið sem að þú tókst eftir í samhengi við Evrópusambandsumræðuna eða bara almennt?

0: sko, það fyrsti dæmi á Íslandi almennt og já, tengt Evrópusambands.
1: Já. Arnar Þór Jónsson sem náttúrulega var forsetaframbjóðandi og hefur búið sig fram til þings fyrir hérna lýðræðisflokkin. Hann er náttúrulega svona, hann er að skrifa mikið af svona pistlum á samfélagsmiðla og þetta er svolítið sem fólk gerir sem að er annarkvort með einhverja bloggsíðu eða hérna, er að skrifa og tjá sig um málefni.
0: Mm-hmm.
1: Notar þetta einhvern veginn til þess að skreita pistlana sína og hérna grípa athygli fólks kannski?
0: Já, ég held að kannski var búið að skrifa eitthvað grein og taka þetta og bara posta inn í ChatGPT og byrði svona mynd í svona stíl. Það held ég er bara það sem gerist.
1: Fannst þér hérna svona myndir vera áberandi í umræðinni í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunar? Tókstu eftir mikið eða svona?
0: Já, ég búið að safna fullt af myndum og já, ég held að Facebook reikningin minn haldar að mér langar að sjá svona hluti, þannig ég sé
1: Þú fær mikið það.
0: Ég fær mikið það, já.
1: Og hvernig efni er þetta?
0: Það er bæði já og nei megin og það er oftast annarkvort teiknimynd svipaðu svona auglýsingar eða já, teiknimyndum frá 1950-1960 í þeim stíl eða það líka dæmi sem eru frekar raunsæi gert í realismi eins og Já, til dæmis, það dæmi sem ég tók hér sem Jón Helgi Eilsson sem hagfræðingur og fyrrverandi formaður bankaráðs Seðlabankans bjó til og postaði á blogg síðunni hans sem bara það mikið í gangi
1: og
0: maður þarf að sjá þetta að því það myndi taka mjög langan tíma til að útskýra öll atriði þar inni en það vinstri megin maður með já til að sjá skilti og hægri megin kannski bondi sem með grunnreglur ESB og hann kannski hann búið að sjá
1: í pakkan.
0: Hann búið að sjá í pakkan og hann veit að hann vill kjósa nei.
1: Einmitt. Og þetta í svona, einmitt, það mjög mikið af þessu í einmitt svona skopmyndastíl, þessum svona kannski stíl einmitt sem að skopmyndir í dagblöðum hafa verið hérna, í gegnum tíðina. En það náttúrulega rosa mikil munur á góðum skopmyndateknara og slæmum. Og hérna, þessar skopmyndir ná eiginlega aldrei að vera einhvern veginn sérstaklega fyndnar eða neitt svona, ná ekki að segja mikið með einhverjum undirteksta eða svoleiðis sem að kannski góður skopmyndateknari gerir. Mm. Heldur einhvern veginn mér eftir einhvern veginn alltaf allt vera útskýrt svona í þaula, sko. Eins og þannig að stendur alltaf svo mikil texti og svona. Mm-hmm.
0: Já. Ég held að flestir svona myndir sem ég hef séð fullt af texti. Það líklega svo margt sem einstaklingin sem að búa þetta til vill segja. En það kannski líka út af því að mér finnst að skipa myndin svo áhugavert út af því að það í rauninni ekkert text.
1: Einmitt, hún í rauninni frekar góð, sko. Hún frekar svona mun snjallari kannski heldur þessi mynd. Hérna. Já.
0: Þetta til dæmis tók ég eftir. Það megin og þá stendur tökum upplýsta ákvörðun já til að sjá að sjálfsögðu og það opið svæði framan Hallgrímskirkja en það líka ekki raunverulegt svæði út af því að það eru svona svissnest fjöll hægri megin og byggingar sem eru ekki til á Íslandi vinstri megin, brósandi fólk og sól.
1: Já, sko þarna sjáum við eitt sem að mér finnst vera mjög algengt að því að kannski mikið af þessum hérna pólitísku hérna myndum sem fólk að búa til þetta svona í raunsæi stíl, þetta lítur út eins og einhvers konar ljósmynd
0: Einmitt.
1: Hérna kannski að því að hérna, stjórnmálin hér snúast mikið og, hérna, eitthvað neginn velmegun þjóðarinnar og eitthvað sko það rosa mikið af myndum af fólki sem á að líta íslenskt út hérna, allt mjög ljóst og ljósert og brosandi og heilbrigt og hérna, já
0: það er ekki
1: oft mikið, í ullapeysum líka lopapeysum
0: það er ekki fjölbreytt hér í þessa mynd
1: nei, þannig að þetta er hugmynd gervigreindarinnar hvernig íslendingar líta út náttúrulega og það kemur enná sko hérna að maður sér líka sko ég veit ekki hvort að ég meina, eins og að segja, þá eru allir pólitískir hópar eflaust að notfæra sér þetta, en hérna en mér finnst að þetta hafi verið kannski mest í hérna, í hópum þjóðirnissinna, ekki bara á Íslandi heldur víða um heim og þá er oft verið að einhvern veginn teikna upp um þessar andstæður, það er hérna ljósa, góða fólkið sem er í ullapeysunum og lifir í takt við náttúruna samkvæmt gervigreindarmyndinni og svo er einhver ógn sem að ógnar þessu sko.
0: Talandi um hverjir eru að nota til að búa svona myndir til áður en ég kom í dag hefði ég sagt kannski bara svona já, þjóð etnis sinnar en ég er að sjá oftar og oftar fleiri dæmi hinum megin líka og já, þannig ég er ekki viss
1: Nei,
0: ég er ekki lengur viss, ég held að það er bara fullt af fólki að nota gervigreind
1: já, en það sem að ég teki eftir allavega eins og í Evrópu að þá hérna ég veit að það var sko lög til dæmis hérna gervigreindar smíður lög notið vinsælda textin er einhvern veginn útrópar útlendinga er inniheldur einhver sko útlendinga andúð og rasisma og svoleiðis svo sem maður mikið á TikTok af myndböndum það sem er svolítið svona mun Reykjavík líta út árið 2050 og þá eru hérna múslimakonur sem að labba hérna og hérna allt er grátt og hérna við lifum í einhverjum eftir heimsendalegum stað sko og ég velti fyrir mér sko að því varst að tala Overton gluggan líka sko hérna, að þetta gagnast náttúrulega fólki sem að vill ekki koma fram með þessar skoðanir þá getur það sem í raunin sett þessar skoðanir fram án þess að þurfa sjálf að standa fyrir þær í rauninni af því að þær eru ekki þykja ekki í rauninni þær eru ekki leifilegar, þær eru ekki innan gluggan sko þannig að já, þetta gagnast kannski ekki síst fólki sem að vill hérna, vera með öfgafyllri skoðanir en leifast í samfélaginu
0: Já, ég er sammála ég held að Það er líklega fólk sem eru kannski hrætt við að segja upphátt það sem þeim finnst eða kannski er leiðin til að normalisera eitthvað að búa svona mynd til. Að því ef við sjáum hversu gott eða hversu vont það gæti verið, þá kannski er það einfaldara til að sannfæra fólk að trúa eitthvað sem þau kannski trúa inn í nú þegar en myndi aldrei segja upphátt.
1: Adam, takk fyrir spjallið. Við erum múin að tala svo lengi hérna og þú ert frábær í íslensku. Hvað ertu búin að leggja í Íslandi?
0: Takk. Ég flutt í fyrst til Íslands 2013. Var af og til á Íslandi. En flutti síðan og já, 2021 og búið að vera hér síðan þá. En já, takk fyrir spjallið og já.
2: hey, orange pig. America first? Oops. Oh boy, that was the slogan you sold. But Bibi's pulling strings and your vote is getting cold. We're not just fighting for Iran, hear this clear. Your people reached out to us. Yeah, we got the DMZ.

0: Hey.
1: Þannig var rætt við Adam Flint, grafískan hönnuð og lektor við Listaháskóla Íslands og í lokin heyrðum við svo gervigreindar smíðaðan rapplag framleitt af fyrirtækinu Explosive Media í Teheran fyrir írönsk stjórnvöld. Þetta er liður í áróðus herferð klerkastjórnarinnar þar í landi í stríðinu við Bandaríkin og þessi tónlist og þessi myndbönd frá íröskum stjórnvöldum þar sem að svona, ég þetta er svona gervigreindarsmiðu grínmyndbönd í Lego kubbastíl, þau hafa svona vækið mikla lukku á netinu og svona eiginlega þótt sko skáka hérna Bandaríkjaforseta í færni í gervigreindar áróðri. En næstur á mælindaskrá er kvikmyndagagrindi lestarinnar Kolbeinn Rastrik.
2: Fyrsta árið vorum við bara alltaf tvö hérna við Jóhanna en núna er það, það stórt að við bara ráðum ekkert við það.
3: Þetta er náttúrulega svona allt í þessi líf í sjálfu sér. Svo er þetta svo sem ekki sími, ekkert engi gemsi, ekkert sjónvarp og einhver heimsóknir svo þess að maður getur bara getur hafa sig bara eins og maður vill.
4: Líkt og í síðustu viku eru tvær myndir til umfjöllunar. Fuglar og menn annars vegar og No Rest for the Wicked hins vegar. Eins og í síðustu viku gætu þessar myndir varla verið ólíkari. Yfir vetrarmánuðina er íbúafjöldi á sveitabænum Sævarenda 0. Hann er staðsettur í loðmundarfirði á austanverðu landinu og til þess að komast þangað þarf að sigla inn fjörðin. Það gerist þó á hverju ári yfir sumarmánuðina að íbúafjöldi snarhækkar. En íbúarnir eru þó nær allir fiðraðir. Sævarendi er heimili fyrir mörg þúsundir æðarfugla, en auk þeirra dvelja þar hjónin Ólafur Aðalsteinsson og Jóhanna Óladóttir yfir sumarmánuðina. Þau hafa frá árinu 2000 séðum að safna æðardún á Sævarenda og veita fuglunum heimili. Með æðarfuglunum er Sævarendi öruggur varpstaður áður en haldið er aftur út í heim með litla unga. Í heimildarmyndinni Fuglar og menn fylgjustu við með einnig slíkri sumarvertíð hjá Óla og Jóhannu sem fá í lið með sér, hjónin Albert og Rögnu. En þau hafa hjálpað til í meir en 10 ár. Myndinni leikstýra saman þegar Ingvar Þórðarson, Ragnar Axelsson og Mika Karotsmaki. Í myndinni lýsir Óli fyrir áhorfendum í hverju starfið felst og hvernig æðarsfuglastofnin dafnar með þeirra hjálp. Við fylgjumst með fyrstu fuglunum mæta í fjörðin, sjáum tilhugalíf þeirra, ungana fæðast og að lokum þegar þeir halda út í hinn stóra heim. Titillmyndarinnar er í raun fuglar og svo í sviga og menn. Það eru þó ekki síður mennirnir sem myndin fjallar um. Leikstjórarnir þrír fundu í vinunum Óla og Alberti hefðu fullkomna aðalpersonu dúo þegar þeir eru svo sjarmerandi og skemmtilegir sem viðfeng. Óli er kíminn og glaðlendur föndrari. Hann sér að smíða fyrir hvert einasta fuglapar, hús og ekkert þeirra er eins. Albert er aftur á móti nokkuð fámáll, en hann er heyrnalaus. Hann segir á hverju ári að þetta hafi verið hans síðasta vertíð, en Óli er löngu hættur að taka mark á honum. Þeir virðast eins og fuglarnir, sjá Sævarenda sem ákveðin griðast að, og því er ekki skrítið að þeir endi alltaf saman þar á sumrin. Fuglar og menn er mjög róleg, rétt eins og gangur lífsins í firðinum, en það er ekkert netsamband og lítið að vera nema að vinna, kaffidrykja og að horfa á fuglana. Það er þá langt í frá að myndin sé nokkuð tíman leiðinleg eða dragist á langin, og er það ánefa klippingu Nínu IS að miklu leiti að þakka. Það er mjög góður taktur í myndinni sem þráttur að vera ekki hraður, heldur manni í gegn. Það hvað persónunnar eru sjarmerandi gera það líka að verkum að maður flissar í gegnum nær alla myndina. Náttúran er þó eins og hún er og það er ekki verið að skafa utan á því hvernig dauðin býr í eðli hennar rétt eins og lífið. Þess nú ekki allir ungar aftur að ára liðinu, tófan kemur stundum í hreiður og einu eftirminnilegu atriði þurfa ungir strákar að horfast í augu við örlög lítils lamps sem er búið að missa mömmu sína. Þessi atriði, bæði þau erfiðu og skemmtilegu, eru öll unnin af mikilli næmni. Myndin hefur þannig þetta viðfangsefni sett upp úr því að vera bara heimild fyrir æðadún svertíð. Henni tekst að vera hjartna í mannleg saga sem tengsl fugla og mannfólks, en einnig manna og annara manna. Það því erfitt að segja skili við Sævarenda, en það yndislegt að eða þessar einu hálf og klukkstund sem myndin telur með íbúum bæjarins. Að myndinni lokinni langar manni því strax að snúa aftur að ári liðinu. Ólíkt Alberti sem þarf vist smá að jafna sig áður en hann tilbúin til þess.
0: Það er sjekla svo tatt við.
2: Þeim bortu danskar. Þeim bortu danskar.
5: Hvað har bragt dig til færgerne?
6: Jeg vender bare på den næste båd. Næste hyre.
5: Men du har ikke en familie, du skal tilbage til?
6: Nej. Fri som fugl.
4: No Rest for the Wicked er nýjasta kvikmynd danska leikstjórans Kasper Kalle Skovsból. En hún danskt, færest og íslenskt samframleiðslu verkefni. Myndin ber einungis enskan titil og á því engan titil á frummáli, en hana mætti þýða á íslensku sem Mein Fuß í myrkrunum lá. Hún var frumsýnd á inni vinsælu Fantasia Festival í Kanada þar sem hún vandi verðluna fyrir bæði besta leik og besta leikstjóra. No Rest for the Wicked gerist í Færeyjum árið 1862 og fjallar unga sjómanninn Baldur. Einn daginn þegar hann í útróðri, umlíkur hann þykk þoka og inn í henni heyrast köll frá dönsku manni sem þarnast hjálpar. Þar sem Baldur sér ekki handa sinna skil, siglar hann óvart beint utan í grjót og fellur fyrir borð. Danski maðurinn rífur hann upp úr sjónum og bjargar líf hans. Baldur býður honum í þakkarskinni að koma með sér heim til móður sinnar og fá kvöldmat. Dvöl danska mannsins, sem heitir Helgi, ílengist þó því þótt yfirskinn hennar hafði verið að hjálpa Baldrið að laga bátinn sinn, eru mennirnir tveir í raun að verða ástfóknir. No Rest for the Wicked mætti flokka sem er romantískan hrylling og koma við sögu afturgöngur, trúarofstæki, skipbrot og ódauðleg ást. No Rest for the Wicked er byggð á smásögunni Manor eftir þýska lögfræðingin og kynfræðingin Karl Heinrich Ulrichs, sem skrifaði söguna árið 1884 á Ítalíu. Hann af mörgum álitin brautryðandi í baráttu samkynneigðra manna en hann kom opinberlega út úr skápnum árið 1862. Hann skrifaði ýmis verk á sviði kynfræðinnar sem lögðu grundvöllin að greininni og hann vann þreytulaust af því að mótmæla þýskum lögum sem kváðu á að samkynneigð var í lögbrot. Gotneska vampíran í Manor og þar að letið No Rest for the Wicked er því nátengd hins einleikanum. Slík tenging átti að það að byrðast aftur í bókmyndasögunni rúmum áratug seinna í skáldsögu Bram Stoker, Dracula. Í No Rest for the Wicked er þó ekkert eiginlegt illmenni og eftir að skilja til allanir í allra persónuna þrátt fyrir að afleiðingar þeirra séu mismunandi. Móðir Baldur ser til dæmis síður en svo hrifin af sambandi mannana tveggja en þar að þeim forsvendum að Baldur geti farið frá henni og þar með dæmt hana til örbyrðar. Íbúar litla

0: þorpsins sem sagan gerist í verða öll mun raunverulegri fyrir vikið. Það ekki síst því að þakka hve vel leikararnir standa sig og þá sérstaklega Pílu og Áspekk sem fer með hlutverk Helgja. Hann fer með algjöran stórleik og býr yfir gífurlegu aðdráttarafli. Leikur hans þó nokkuð lágstemdur en öll líkamstjáning hans og augnaráðir og hlaðin merkingu sem kemst skýrt til skila. Mótleikar hans, Egor Vennet, sem fer með hlutverk Baldurs, fellur því smá í skuggan af Áspekk þrátt fyrir að standa sig ágætlega. Talandi skugga, þá rétt að vara við því að No Rest for the Wicked geti reynst erfið áhorfs fyrir þá sem eru sjóndabrir, því meiri hluti myndarnar gerist í niða myrkri. Það eru augnablik þar sem sést varla hvað að gerast því það er búið að skrúfa svo niður í birtustíginu. Það býr þó til mjög sterkt þrúandi andrumsloft þar sem jafnvel á þeim sólríku dögum sem bregða fyrir í myndinni er allt sveipað myrkri. Það gerir tónlistinn að sama skapi en hana samdi dansk færiska dúóið Hetter Herr. Í henni ómar drungalegur salóleikur og söngur Karlakórs Thorsson. Þessu andrumslofti svipar að vissu leiti til hryllingsmyndar Þórðar Pálssonar sem kom út fyrir tveimur árum, The Damned, en hún gerist á svipuðum tíma í svipuðu sjávarplási. Þetta væri frekar góð bíotvenna. Það er augljóst að No Rest for the Wicked er mótuð af mjög sterkri sýn og framkvæmdin hefur fyllt henni þar sem heildarverkið er allt mjög vel unnið. Klippingin heldur manni á tánum og brellurnar eru vel útfærðar. Þeir eru notaðar sparlega og verða þar af leiðandi mun áhrifaríkari þegar þær birtast. Það því erfitt að finna No Rest for the Wicked eitthvað til frádráttar. Hún fær sterk meðmæli frá mér. En þegar öllu eru á botninu kvöld, fyrir áhugin eftir vill bara eftir því, hvort viðfangsefnið, færisk hryllingsromantík, höfði til fólks. Þó að No Rest for the Wicked og fuglar og menn séu með öllu ólíkar, eiga þar það sameiginlegt að vera gæða myndir sem þess virði er að sjá í kvikmyndahúsi. Það er alltaf einstakara að upplifa myndir með öðru fólki. Í tilfelli fugla og manna til þess að hlæja saman, en í tilfelli No Rest for the Wicked til þess að súpa kveljur.
1: Sæði Kolbeinn Rastrik, en þá höldum við vestur haf.
2: Við erum ekki vön að heyra slæmar fréttir af hjartaknúsaranum Ed Sheeran, popstjörnunni auðmjúku sem virðist hversmanns huljúfi. Hann hefur alltaf verið óumdeildur, enda gerir hann ekki í því að rugga bátnum með því að greina frá sterkum pólitískum skoðunum eða bera á borð eldfimar yfirlýsingar. Þetta hefur hingað til virkað mjög vel fyrir hans ímynd. Hann einn vinsælasti tónlistamaður allra tíma og þeir sem fílan ekki, fíla bara ekki tónlistin hans. Flestir eru sammála að hann virki eins og frábær gaur. En nú stendur hann í miðjum stormi, þar sem eitt helsta átakamál samtímans er til umræðu. Og það er einmitt vilji síran til að halda í þessa saklausu ímynd sem að allir geta verið sátti við, sem komunum koll í þessu máli. Nú hafa flestir sem fylgjast með popmenningu eflaust heyrt af því sem gerðist. Sheeran hóf tónleikaferðalag sitt Bandaríkin á dögunum, en þar kom fram sem upphitunaratriði rapparinn Macklemore sem skaust upp á stjörnuhimininn árið 2012 og vakti svo aftur mikla athygli vegna óbilandi stuðnings hans við málstað Palestínu. Á tónleikunum talaði hann stöðun á Gaza, sýndi myndefni þaðan og hrópaði svo ákallum frjálsa Palestínu. Á þessum tímapunkti ætti þetta ekki að koma neinum á óvart. Macklemore hefur gert þetta síðan þjóðamorðið hófst. Hann samdi lagið Hinds Hall mótmælendur í Columbia Háskóla sem tóku yfir hluta skólans og nefndu eftir Hind Rajab, palestínskri stúlku sem var drepin á hrottalegan hátt ásamt fjölskyldu sinni eins og alkunnugt er. Sheeran sá það ekki fyrir að þetta gæti orðið umdeilt. Miljarðamæringurinn Robert Kraft, eigandi Gillette Stadium og áhrifamaður á meðal eiganda stóra tónleikahalla, var ekki hrifin. Því er haldið fram að hann hafi fengið eigendur annara tónleikastaða með sér í lið til að bóla Macklemore burt úr tónleikaferðalæginu. Sheeran segist hafa reynt að sætta menn, en á endanum hafa hann ekki haft annan kost í stöðunni en að reka Macklemore. Nú bendir allt til þess að hann sjái eftir þessari ákvörðun. Afleiðingarnar voru miklar. Í fyrsta lagi loguðu netheimar vegna ákvörðunarinnar. Svo hættu önnur upphitunaratriði sem hafðu ætlað að vera með á túrnum og að lokum hætti jafnvel tónleikabandið sjálft sem átti að leika undir hjá Sheeran í nokkrum lögum. Bandið heitir Beoka og er frá Írlandi. eins og einn söngvarinn sem var með upphitunaratriði, Aaron Rowe. Írska þjóðin hefur almennt sýnt málefni palestínumanna stuðning og Rowe lét hafa þetta eftir sér á dögunum. Sem Írar þekkjum við allt og vel til þjóðamorðs, manngerðrar hungursneiðar og ofbeldilsfulls hernáms. Ég get ekki bara staðið hjá og leift miljardamæningum að nota valdastöðu sína til að þakka niður í réttmætum röddum þeirra sem mótmæla þjóðarmorði Ísraela og vekja athygli á hrottalegu morði á börnum. Ég myndi missa alla virðingu fyrir sjálfu mér ef ég héldi bara áfram eins og ekkert hefði ískorist. Maður getur ímynda sér að maður eins og Ed Sheeran, sem aldrei hefur þurft að mæta reiði almennings á þennan hátt, sé að upplifa eitthvað alveg nýtt. Strategían sem hefur virkað svo vel hingað til, að vera ópólitískur og þægilegur fyrir alla, virkaði ekki í þessu tilviki. Hann hefur sent frá sér yfirlýsingar þess efnis að ákvörðunin hafi ekki verið hans, heldur tónleikahaldaranna, og þrátt fyrir að hann taki ekki afstöðu í deilu Ísraels og Palestínu, þá þýði það ekki að honum sé alveg sama. Margir bentu í kjölfarið á að samband hans við Robert Kraft sé meira en bara viðskiptasamband. Þeir þekkist og séu vinir. Sheeran hafi meðal annars spilað í brúðkaupi Kraft. Þá sé Ed Sheeran eitt stærsti og ríkasti tónlistamaður heims og hafi vissulega völd til að taka afstöðu að hann þurfi ekki að láta eins og hann sé einfaldlega á milli steins og sleggju. Það var bara núna mánudaginn sem Macklemore steig á svið og bað frjálsa Palestínu. Hann hefur síðan sagst ætla að gefa launin sín úr tónleikaferðaleginu til palestinskra góðgerðamála. Heila milljón bandaríkjadala. Og skoraði á Robert Kraft til að gera slíkt þið sama. Nýjustu vendingar urðu svo í gærkvöldi þegar Robert Kraft sendi frá sér yfirlýsingu þess efnis að Ed Sheeran hafi líka beðið hann að leggja til með sér 2 milljónir dala. Þar talar hann svæðið og mannúðarkrísuna en tekur ekki fram hvert nákvæmlega peningarnir ættu að fara, né heldur hvort hann muni taka áskoruninni. Hann hamrar þó á því að hann hafi í gegnum tíðina gert mikið til að byggja brýr milli palestínumanna á Ísraela, þá sérstaklega í viðskiptum. Víða í fjölmiðlum í dag má sjá fyrirsagnir þess efnis að Kraft hafi ákveðið að gefa peningin, en sé litið á yfirlýsingu hans sjálfs ekkert þar sem staðfestir það. Netverjar hafa bent á að Kraft sé mikill stuðningsmaður AIPAC, ísraelsk lobbyista hóps sem hefur haft mikil áhrif í bandarískum stjórnmálum og sé afar ólíklegur til þess að vilja raunverulega hjálpa palestínumennum. Nú sé PR-maskínan komin í gang og allt reynt til að friða almenning og rétta af ímynd Ed Sheeran. Á laugardaginn fara fram aðrir tónleikar og þá verður að koma í ljós hvort þetta fiasko muni hafa þar einhver áhrif. Þetta mál hefur vakið upp spurningar tjáningafrelsi, svo virðið sem eigendur þessara stóru leikvanga hafi töluvert vald þegar kemur að því að velja hvað má segja og hvað ekki í þeirra húsum. Listamennirnir eru upp á þá komnir og afleiðingarnir af því að segja eitthvað sem fer illa ofan í þá að þeir eru reknir. Þá virðist umræðan í kringum þetta mál líka snúast þessa ópólitísku ímynd sem sumir listamenn kjósa sér, að mögulega sé sá tími bara liðin. Að minnstakosti varð afstöðuleysi Ed Sheeran til þess að hann stendur nú í miðjum stormi þar sem einhver eldfimustu og hápólitískustu mál samtímans eru til umræðu.

Það var Fríða Þorkelsdóttir sem að rakti atburðarásina í þessu máli, það sem að tónleika röð Ed Sheeran í Bandaríkjunum er orðin að miklu pólitísku hitamáli. En lestin verður ekki lengri þennan sunnudaginn. Ég og kollegi minn, Fríða Þorkelsdóttir, verðum hérna á morgun, laust eftir klukkan 5. Þangað til þá, njótið þess sem eftir lifir helgar.

0: Þetta voru Natalia Lafourcade og El David Aguilar. Þau sungu Bolero eftir Lafourcade, Como quisiera quererte. Hve ég óska þess að geta elska þig. Lag af plötu Lafourcade frá síðasta ári, Cancionera.
1: Kontur á óvart, jarðböðin Bistró. Mr. Skallagrimsson, aukasýningar í október, allara síðustu sýningar, landnámsetri Borganesi. Skelltuðir í laugskála rétt, verið velkominn í Skagafjörð, tengill og vörumilun. 20-40%

en þau öllum gardinum, púðum, mottum og ábreiðum, jösk. Ný grillaður ísólskjúklingur og franskar, melabúðin. Íslenskönnun og framleiðslan, brún á sinnréttingar. Laufskálarétt, skakkfyrðing að kunna að skemmta sér, veri velkomin í Skagafjörð, skakkfyrðingabúð og kaffikrókur. Frá vegagerðinni, vegna ræsagerðar verður hringvegurinn lokaður við geldinga og í Melasveit þriðjudagskvöldi 22. september klukkan 22 til klukkan 8 miðvikudagsmorguninn 23. september hjáleið verður merkt á staðnum Melasveitaveg, veg 505, vegagerðinn.

0: Fréttastofa RÚV klukkan er fjögur, Hugrún Hannesdóttir Diego segir síðdegis fréttir. Formaður VFR segir alveg skýrt að ef samtök atvinnulífsins bjóða engar leiðréttingar fyrir launafólk verði kjarasamningum sagt upp fyrir 8. oktober.
1: Forsendur kjarasamninga brustu í ágúst þegar verðbólga mældist yfir viðmiðum. Verkalýðsfélögin hafa til 8. oktober til að segja samningunum upp. Halla Gunnarsdóttir, formaður VFR, segir verkalýðsfélögin hafa fundað þrisvar með samtökum atvinnulífsins og lagt fram leiðréttingatillögur.
2: Við höfum ekki fengið nein viðbrögð við því enn sem komið er. Eigum að funda með þeim í vikunni og vonast auðvitað til þess að fara eitthvað merkingabört samtal í gang.
1: VFR, LÍF og fagfélögin hafa skorað sérstaklega á stærstu fyrirtækin að standa við stóru orðin að halda aftur af verðhækkunum.
2: Þau svona flest í sínu svörum segjast taka stöðuna alvarlega en það hins vegar ekkert mjög mikið það að þau ætla að grípa til einhverja sérstakra aðgerða.
1: Verkalýðsfélögin hafa einnig hvatt sveitarfélög til að halda aftur af gjaldskrárhækkunum. Kópavogsbær sendi frá sér yfirlýsingu fyrir helgi þar sem skorað var á opinbera aðila að takmarka hækkanir við 2,5%. Halla gefur lítið fyrir það.
2: En svo verð ég að segja sko sveitarfélög sem að hafa farið í farabroti hefum að hækka leikskólagjöldum 10% og segjast ég annað að stilla þeim í hóf núna, það svolítið hólu hljómur.
1: Halla segir tíman á þrótum.
2: Þetta bara þung staða, við erum bara ekki komin með neitt í hendi og það eru 18 dagar sem við höfum núna til þess að ákveða hvort að við segjum upp kjarasamningum og eins og staðan er núna þá ekkert í hendi sem að getur komið í veg fyrir að svo verði.
0: Sagði Halla Gunnarsdóttir, Þorgerður Anna Gunnarsdóttir rætti við hana. Hvalveiði vertíðin lokið í ár og veitust 93 langreiðar á 94 dögum, segir Kristján Loftsson forstjóri Hvals HF í skriflegu svari við fyrirspurn fréttastofu. Ákveðið hafi verið að hætta hvalveiðum fyrir vegna slæmrar veðurspár fyrir næstu viku. Kristján segir veður hafa haft áhrif á vertíðin, skipin hafi legið í hvalferði í 25 daga vegna veðurs. Hvalveiði skipin Hvalur 8 og Hvalur 9 eru komin aftur til Reykjavíkur þar sem þau verða fram á næsta sumar. Yfirmenn Kennedy miðstöðvarinnar voru með áform að losa sig við listaverk sem voru gefin til minningar John F. Kennedy og koma í stað fyrir verkum sem féllu betur í kramið hjá Donald Trump og stuðningsmönnum hans.
3: Find út hvað þú vilt ekki og sendu það til baka eins fljótt og hægt er, sagði Richard Grenell, þáverandi yfirmaður Kennedy miðstöðvarinnar í Washington í tölvupósti til Joseph Palermo, sýningarstjóra safnsins, í október í fyrra. Tölvupósturinn hlut af gögnum sem The New York Times byggir á í umfjöllun sinni það hvernig Donald Trump bandaríkjaforseti og stuðningsmenn hans hafa reynt að gjörbreyta Kennedy miðstöðinni. Blaðið greinir frá því í dag að yfirmenn stofnunarinnar hafiðinni skipulega að því að fjarlægja listaverk stofnunarinnar og velja nýji staðinn. Meðal þeirra sem átt að víkja voru verk sem Erlend Ríki gáf í minningu Johns F. Kennedys heitins. Eitt þeirra var safn viðar skúldóra frá Ghana sem tákna sorg Afríku yfir andláti hans. Helst að mönnum í hug að endursenda óæskileg verk til gefenda, selja eða eyðileggja þau. Meðal þeirra verka sem hafa verið sett upp í safninu eru uppleift gilt listaverk með mannsmyndum og byggingum úr bandarískri stjórnmálasögu. Þar á meðal eru verk sem sýna Trump vígreifan hefja hönd til himins, skömm eftir að hún var sýnt banatilöræði, Robert F. Kennedy heilbrigðisráðherra og fjárfesturinn Elon Musk. Skaparaverkan er ekki getið á sýningunni, en The New York Times segir að talið sé að listamaðurinn sé Tristökan sem hefur stutt Trump dyggilega.
0: Brynjólfur Þór Guðmundsson sagði frá. Þúsundir söfnuðust saman á götum Parísar í dag til að mótmæla fyrirhugðum lögum valdbeitingu lögreglu og öryggisstarfsmanna sem gagnrýnendur hafa sagt veita lögreglumönnum leyfi til að drepa. Í júlí samþykkti franska þjóðþingi frumvarp sem kveður á að gengi skuli út frá því að lögreglu eða öryggisstarfsmenn sem beita valdi hafi farið að lögum við notkun vopna sinna. Frumvarpir býður nú í atkvæðagreiðslu í öldungadeild hringsins. Mótmæli voru einnig skipulögð í öðrum borgum í Frakklandi um helgina. Og veður hæg suðvestlæg eða breytileg átt og skýjað með köflum en gengur í allkvassa eða kvassa suð austanátt með rigningu sunnan til í fyrramálið en hægari vindur og úrkomu minna fyrir norðan. Hiti 6 til 14 stig, hlýjast fyrir norðan. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 5, fréttalestri lokið.
4: Kæru áhverjendur. Klukkan er farin að ganga 5 á sunnudegi. Pétur Grétarsson færir okkur nú dagskrá tengdri tónleikum Davíðs Þórs Jónssonar og frelsisveitarinnar á Jazzhátíð Reykjavíkur í ágúst síðastliðnum.
5: En ég sestur hér í afkima í Hörpu og við erum líklega að hlusta þetta og meðan ég sjálfur að tala á sviðinu og kynna inn hljómsveitina og vonandi að deila með fólki einhverjum spakmælum um það hvað stendur til en höfundurinn er hérna með mér og pianistinn Davíð Þór og Haukur Gröndal. Haukur, hvað er í uppsiglingu?
6: Þetta er draumur sem er að verða veruleika. Fyrir einhverjum árum síðan þá hugsaði ég mikið til Davíðs og já, heldur þú kannski 2-3 ár síðan og mér langaði svo óskaplega að fá hann til að spila með hérna frelsisveitinni og síðan held ég að það hafi verið bara síðast liðið haust eða eitthvað svoleiðis, þá hringdi ég í kappan og þá sagði hann allir síman strax að hann hefði raunar fengið bara hugboð að ég væri að fara að hringi í sig þannig að það var svona eins og þetta væri bara eitthvað sem átti að gerast á þessu mómenti og í janúar þá fórum við hittust við aðeins og vorum að skeggræða hvernig við getum útfært þetta og svo er ég búin að já, bara svona liggja aðeins yfir þessu núna og allt í hennu bara komið að þessum frumflutningi hérna.
5: Og Davíð, vissi hann eitthvað hvað hann ætlaði að gera með þér eða þegar hann hringdi hann
7: ekkert frekar en ég sjálfur í dag sko en ég man að þú sagðir ég er búin að vera ára á leiðin að hringja og það var svo skemmtilega orða ég veist að varst að skipta um símafyrirtæki eða hefur endanlega hætt að náðst í mig komin þarna hálfa leið upp á Mosaseiði og það var svo gaman að hugsa til þess að tæki heilt ár að ætla sér en þá var hann nú að meina sko þessi að því að oft kvekna hugmyndir kannski að löngu áður en að það er fá að hérna, verða til en ég held að Haukur
6: hafi Fekst aldrei flöskur getið það
7: Jó, ég
6: Bref túða líka
7: Ég var svo langt frá hafi sko. En ég, jú, sennilega er flöskur getið við Snæfellsnes, það er ekki þar á land sko.
5: Það er einhver að lesa það núna, við erum alveg að miskila þetta
7: Já, ég held að nafni minn presturinn hafi fengið þetta bara í flöskur getið
5: En hvað, sko, hvaða var komið eitthvað efni, var komin einhver músík eða var beið það bara eftir að það var staðfest að mannskapurum væri klár
6: vissu leiti en síðan að öðru leiti fellur þetta svolítið að því sem að ég er búin að vera að gera við mína músík undanfarin ár að nálgast það svona aðeins eins og klippimynd þannig að ég gæti hafa lauma þarna inn einhverjum hugmyndum sem hafa heyrst í öðru samhengi ef til vill áður einhverju leiti en í breyttri mynd mjög líklega þannig að einhverju stefja bútar en síðan einhver svona hugsun um að triggera eitthvað með því að setja eitthvað í gang því ég veit hversu næmur músikant Davíð er að ég get hugsanlega gefið honum svona kærleiksrikt svona skúb eins og sagt er á dönsku og þá fer hann kannski með þetta í eitthvað átt í smá stund svo get ég gert eitthvað sem að þá dreg ég hann aðeins til mín aftur gefa hann svo annað skúb í aðra átt með kannski eitthvaðum hljómum eitthvaðum sem kallast á blásararnir kallast á við hann og rytman og svo framvegis út úr því getum við búið til svona eitthvað slags ferðalag sem að hefur ramma og hefur sko stemningu ber með sér einhverja stemningu en þetta þarf aldrei að vera eins og verður aldrei eins því að það eru svo margar líka opnar sexjónir í verkinu
5: Þetta er svona Scooby-Doo
7: Þú hefur haft einhverja sko ekki bara hugmynd heldur einhverja tilfinningu fyrir því áður en þú tala við mig og það er kannski gerist það ekki úr tómi eða við erum búin að þekkjast í
5: nokkuð mörg ár oft spila saman í hinnum ýmsu besetningum eða kringustæðum og ég held að tilfinningin hafi einmitt verið að ég hef einmitt stundum blásið á saxofón þér við hlið, ekki mjög oft verið í section inn í ja, sveit eða stórsveit þessi hugmyndum hljómsveit sveit, og, ég, og svo hef ég fylst náttúrulega með frelsisveitinni og síðan heyrt hann að flytja verk og síðasta sem ég hlusta á var frelsisveitin með Sverri Guðjónssyni.
6: Já, ætla þessi ekki Four Elements
5: er það ekki rétt?
6: 2020, jú, það, 2000, já, já, mjög líka
5: en ég man að þá er þetta svona ef maður horfir á þetta í framhald af því er eitthvað neginn kringustæðunar og stemmingin það náð saman, þarna er ekki básuna trompet eða túba, eða þarna er flauta, klarinett og hérna mjúku blásararnir, hérna vindurinn vindverkið vind, ekki vindverkir, en vindverkið við slagverkuna og slagverk og ég var nefnilega bara algjörlega opin fyrir hvað kemur, ég sagði að þú skrifar það sem kemur til þinn og alveg bara meirin minna eða minna er meira svo finn ég bara að þú ferð bara á stað og svo lendir þetta núna hérna en ég hef hérna tilfinninga að gott að vita ekki ómikið hvert þetta fer núna en nú fær verkið að verða til að stekka og mögulega kemur til þess að bæta við köflum eða fyrir næstu tónlinga og ég sagði fljótlega við hann að við ættum að spila þetta oftar en sjaldnar það verið svo skemmtilegt að fara inn og sjá hvert þetta fer og hlakka svo til strax næstu tónlinga hleypa sér þarna að það er náttúrulega ákveðu blind tröst sem er milli okkar því að ef ég myndi sína minn part er ekki mikið að sína annað en það er taugakerfi og strúktur og svona beinagrind en það er ekki alls sagan það er það sem ekki er skrifað og hvernig þú á hvað þú ákvast ekki þannig að þetta er mjög ánægilegt og það er náttúrulega vand með farið það er svona að fara maður í magana maður hugsar hversu langt hérna fer maður sko, og hversu sterkur er þráðurinn eða kaðallin sem er milli okkar þannig að Haukur ég viti bara ef ég fara nú langt þá heldur Haukur verkinu áfram skilur óhald flutrekkarum sem er farin utan landhelgi sko. og þá allt innu bara kemur vindkveð og ég kemur bara heim aftur þannig, þetta finnst mér allt svo skemmtilegir faktúrar ekki lokað form byggt af bókstöfum og taktnúmerum heldur þessi svona myndir og stemmingar og orka og vit ekki alveg en þetta er ekki alveg úr lausu lofti gripið sko.
8: En svo kallar það píanókonsert.
6: Já, það er nú
8: sem er mjög gildis hlaðið.
6: Já, mér finnst það skemmtilegt að fara með þetta þanga sko.
5: Mér fannst það svo frábært algjörlega og ég hugsaði fyrst að það er auðvitað eitt gildis hlaðnasta orð í tólestarsögun.
8: Rosalega miklar væntingar sem fylgja því
5: algjörlega og það er svo skemmtilegt orð, piano concert og þetta er það sem það er en þetta er náttúrulega hljósetaverk og þannig vil til að slagharpan er staðsett þarna sviðs hægra og fær þarna að leika lausum hala ein og í tví og þríleik og svo auðvitað sem hluti á hljónsetinni þetta er ekki eins og oft er að það sé að fiðlan í fiðlukonsert standi fyrir utan hljónsetina ég lít svo á, ég tók símtalinu þannig, ég sagði það væri bara mikil ánægð og mikil heiður að einhver vildi semja píanókonsert fyrir því og ég er að vona að þetta sé eina skipti sem það gerist
8: þetta er líklega í eina skipti sem það er bassasaxofón í píanókonserti
6: mjög, já ég held að það sé mjög líklega sko. Ég veit nefnilega sko að Davíð hefur alltaf og við báðir alltaf að þetta áhuga á sko bassahljóðfærum bara svona almennt ég man svo vel eftir einu momenti þegar ég heyrði Davíð leika á bassa trompet
5: einmitt
8: bassa harmoniku
5: já bassa harmoniku og Friðrik Theodórsson fyrirvinandi framkvæmdastjóri eða hérna jazzatíður eða Rúrek sem hétt þá hann átti þennan bassa trompet man ég að því hann spilaði á takkabásunu og hann er sérst skildur okkur í
7: ætt ömmu Ellu í föðurætt mína og þetta var á ættarmóti þar sem hann var með okkur upp í Varmalandi, gleymi svo aldrei, hann kom með íbanisbassa og svona jama hljómbur og við spiluðum handa bara hann harmonikuball, ég held ég að vera 10-11 ára kannski og svo var hann hennar bassatrompet og Daniel bróðir, hann spilaði á Júfonium eða Fagur Hljóma
6: Fagur Hljóma,
7: Júfonium og hann sagði, þú prófaði þetta og Danni satt að spilaði til einhverja ljósmyndir að þessu dásalett og en svo var þessi bassatrompet eftir hjá okkur fylgdi okkur alla tíð upp á Akranesi við erum alltaf verið með hennar bassa svo allt hinn fyrir að mæta með þennan bassatrompet þarna og skemmtir, mjög skemmtilegt og svo hef ég stólist til þess að spila svolítið á barítonsaxofón og fekk hljóðfarið Hauks lánað og já, bara þessi, þessi tilfinning fyrir persónuleik hljóðfærin á og hvar tíðinni lenda hérna víjóla, láfiðla allt flauta eða og þessi, já og það, ég held eins og að spila á flygil og píanó fyrir marga er mann leitar alltaf hann niður í hildibit, skiljið mann dvelur upp á svona og mjög margir svona ánetjast þessum tíðnum hann niður, það verða eitthvað neginn magnþrungnar, sko og nú hefur Haukur svona ekki gefið sér færi á öðru en að hafa í rauninni fámennt, hljóðustin er þannig fámenn og það finnst mér svolítið hérna fallegt og hvetandi hvað stundum er svona gísið og innmanalegt meðvitað, skrifað skilur við hérna, og þetta er nefnilega líka eilíft verkefni hvernig orkestrar maður út fyrir sko hérna bassa saxafón og bassa klarinett og flautu og svo allar hérna Guðmundur gítarist að spila ná, hljóm sem er samt bara tvær nótur eða og fyrir mig að hafa svona opinspil er mjög skemmt þá fer þetta kannski líka á þessar lendur það sem að þessi hugmyndum nú er tónsmíðin að verða til og verður svo aldrei eins aftur þetta er að smíða sig núna svona og svo breytist það
6: Akkurat. Heldur betur en já, bassasaxofónin og þessi hugmynd að reyna að gera þetta eins og Davíð er að segja sko þannig að það sé í rauninu svolítið gísið skrifað og órætt í harmoníu margt ég er svolítið gaman að ég að gera það
9: en þetta er náttúrulega er þetta ekki líka svona bara praktískum ástæðum sko, eða svo gaman að rifja gamla tíma ég var að lesa tilvísun í Þórarinn Guðmundsson sem að stjórnaði hérna Hljómsveit Ríkisútarsins á sinni tíð og skrifaði að þegar hann var í eyðinu og með Hljómsveit þá þótt hann nú spaldið slæmt að hún var ekki nema tíu manna
6: Já, akkurat
7: Af litlum efnum
9: Já,
7: við sitjum alltaf ekki á tunnum að
6: gulli
7: að gulli þannig Já, við sitjum á sko
6: tunnu að draumum
7: skútum og sko freigátum að draumum og hugmyndum og kannski þrá von og eldmóð og ákafa þegar best lætur
6: en það er fínt finnst mér að allavega það sem ég hef hugfast í sambandi við að svona besetning fara ekki böndunum sko í fjölda að það sem að gerist í þessu er að þegar frjálsir kaflar eru leiknir og svoleiðis þá finnst mér þægilega einhvern veginn að halda utanum aðeins minni hóp vegna þá get ég bara með aukkotum þá skilja hljóðfærileikararnir hvað við erum að fara að gera að maður getur svona en ef við varum með 15 manna band eða 20 manns þá þyrfti að vera stjórnandi fyrir framan bandi sko
9: Það var náttúrulega aldrei að búa til þetta falska öryggi hjá tónlistafólki að það geti falið sig í sex svona.

0: áðan að það er engin hljóðprufa en eitt svoleiðis, ég bara leiðu við byrjum að spila það bara er maður komin inn í þetta það er þetta lag og það fer núna þangað
1: akkurat
0: og þannig að það er og það geti virst fyrir mjög marga að þetta var einhvern veginn laustir í reypanum og væri ein bara einhver hérna óráð síja sko veist, en þetta er algjörlega svona það er mjög skýr tilfinning í mörg að þessu og hérna og þarf ekkit meira endilega skrifa sko.
1: Nei.
0: Ég var alveg viðbúin að þurfa að sita í marga mánuði og fara yfir fingrasetningar og fara yfir alla pólirritmana sem maður búin að gleyma og flett upp í gamlum bramsæfingum til þess að hérna undirbúin og sitja sitja bara við og en
2: þetta verður náttúrulega skrifað upp eins og spilar þetta í kvöld og svo verður
0: já,
2: að spila
0: þetta verður umritað, já, ég með fjóra aðstofamenn og þeir fá bara 7 mínútur hver og þeir munur rita svo afhendu við tónskáldinu sem sagt, í Katensur formi hér eru Katensur pianistans, gerur svo vel og svo færir hann þetta inn í skorið til þess að við getum að láta flytja verkið
1: Já, í Asi
2: og svo óviðkomandi getur flytta líka
0: en þetta er svo skemmtilegt að líka koma hérna í Norðurljós og hérna byrja þá að hafa hérna, hækka ekki og mikið í kerfinu og leifa hljómsveitinni að við stillum okkur af og hlustuninn og líka fyrir áhorfendur að hérna það var svona áðan fann ég að leiðu við vorum bara að spila og var ekki kveikt á kerfinu þá svona hlusta maður frekar og þetta er þannig verk að ég hvet alveg til þess að þú þarft ekki að hækka, bara sita á sér ekki að vegna þess að ferflauta þetta litla hljóðfæri þú veist, að vera með trommusett og ramaskítar slagurp og saxafóna og fara svo að hækka í því að það er mjög lítið til að því að vorum maður að ræða með allt flautuna sko, hefur ekki mikið styrk en svo rosa fallegt hljóðfæri eitt og sér
1: falleg og hljómur sko.
0: Mögulega kannski ef vorum að tala að spila ekki mannst ef að lokið væri á það getur líka gerst við höfum ekki rætt það það getur alveg komið til þess
2: Þetta er alveg þannig opið sko. þú getur alveg. Tekið það ákvörðun en þetta er líka samt sko, kaflaskipt það er alveg ákveðin vegferð
1: algjörlega, þetta eru 5 þættir eins og þetta lítur út núna
0: Það var svo gaman og sýndi mér taugakerfið að verkinu fyrst, þá var það bara texti og svona form og svona hugleðingar í svona 7 ólíkar myndir og ég skoða þetta með hennum og þetta það ítti frekar enn frekar undir það já, þetta er algjörlega skýrt fyrir mér hvenær spilum við, þú veist að hérna, svo fór hann að skrifa setna en svona það finn ég að situr núna kemur það meira fram eftir að fann að spila
1: Akkurat.
0: Þá fer ég aftur að heimsækja hérna bókina veist, hérna, hvaðan kemur þetta eitthvað svona
2: greina þetta eftir á
0: eitthvað þannig, já, eða svona glugga í brekkukotsanval öllum þessum árum síðar að því maður mundi eitthvað ég hugsa aftur með þetta eilíf sem að ammans segir að eilífin er í klukkuslæginu sko sé hugmyndum að tíminn sé eins og vatni sé eins og himingeimur tegist út og gengur saman og allt sé hvað er orðið íslenska yfir fluid allt sé flæðandi eða
1: fljótandi
0: allt sé fljótandi kannski eða
1: allt flýtur saman
0: og ekkert er sko varanlegt við horfum kannski á börnin okkar á fjölskyldu þessu já börnin manns eða fjölskylda manns varanlegum stund allt er eins einhvern veginn síkvikt og það finnst mér svo gott að minna okkur á í músíkinni núna fyrir, hérna, líka er maður að hlusta og njóta að maður nýtur, heyrir eitthvað maður situr og gleymir sér og fer inn að hlusta eitthvað maður veit ekkert hvað maður er bara komin inn í eitthvað allt annan heim þetta er náttúrulega galdrar, algjöri töfrar sem músík er og hérna kannski er það því að við fáum að eldast og aðrir ekki að við fáum að rifja upp hvernig það var að vera barn sko. Það finnst mér svona ef ég má skjóta því að það er kannski líka það sem að Haukur er að gera sko. Það hringi gamla vinu og spura hvort það vil ekki koma að leika svo er ég með nokkra aðra vini hvernig

0: eftir að og svo allt í einu við bara komin að annan stað við ætlum að fara og maður fari í magann og skemmtilegt
1: já, já. Heldur betur
2: Rólóin er opin
0: Rólóin
1: það er Rólóin orðinlösum
3: Gott kvöld og verið hjartanlega velkomin á Jazzhátíð Reykjavíkur. Það mikil ánægja að fá að deila þessu spennandi verkefni Hauks Gröndal með ykkur og hlustendum okkar í Evrópu allri sem að býðst að velja þetta til flutnings á, í samstarfi evrópskra útvarpsstöðva. Þar alltaf sagt já þegar að boðið upp á eitthvað svona. En það annað mál og engin áróður fyrir hugaður hér í kvöld. Haukur Gröndal hefur í gegnum árin reglulega boðið okkur upp á spennandi vegferðir þar sem að hamingja og spilagleði birtast í frelsi fyrir flytjendur sem mjög sérstakt í hans já, vopnabúri. Og talandi vopnabúr, þá eigiði nú aldeilis eftir að sjá síðasta instrumentið sem að bætist í það mikla vopnabúr, bassasaxinn. Og við vorum að spjalla hérna saman áðan og það alveg klart að það hefur aldrei verið spilaður píanókonsert með bassasaxofóni í þessum heimi. En þessi konsert verður alveg einstakur því að hann mun aldrei vera spilaður alveg eins nokkur tíman aftur og því byggði ég ykkur að hjálpa mér að bjóða þau velkomin á svið. Þetta Frelsissveit Íslands undir stjórn Hauks Gröndal og hann að skipa Haukur sjálfur auðvitað, Birgir Steinn Theodórsson, Sólveig Magnúsdóttir, Ólafur Jónsson og Óskar Guðjónsson og saxofóna, Matthías Hemstokk og drómur, Guðmundur Pétursson og gítar og píanistinn ef Guð lofar og opið píanó, Davíð Þór Jónsson.

Takk kærlega fyrir. Þið voru að hlusta Guðmund Pétursson, Matthías Hemstok, Ólaf Jónsson, Óskar Guðjónsson, Birgir Stein Theodórsson, Sólveig Magnúsdóttur, Haukur Handal og Davíð Þór Jónsson. Davíð Þór Jónsson, Jóhann Kortla. Takk kærlega fyrir okkur, vonandi njótið í kvöldsins, gaman að vera með ykkur.

Pétur Grétarsson kynnti tónleika Davíðs Þórs Jónssonar og Frelsisveitarinnar á Djasshátíð Reykjavíkur. Heyrum aðeins meiri djasstóna. Á Djasshátíð fóru fram útgáfutónleikar á plötu Inga Bjarna Skúlasonar Hope. Heyrum titillag plötunar sem kom út í fyrra. Ingi Bjarni leikur á kontrabassa og með honum eru Anders Jormin píanoleikari, Hilmar Jensson gítarleikari og Magnús Tryggvason Eliasen trommari.

Lag Tómasar R. Einarssonar kontrabassaleikara tók við af lagi hljóðfæra bróður hans Inga Björna Skúlasinni. Þetta var kúbanskur dans í flutningi Los Bomboneros í Sus Bombásticos, stórsveitar sem gaf út plötu á dögunum með túlkunum þeirra á lögum Tómasar. Útgáfunni var fagnað á tjassátíð í Reykjavík líkt og plötu Inga Björna Hope sem var leikið af hér áðan. Næst á dagskrá er orða vorði. Anna Sigríður Þráinsdóttir og Guðrún Línberg Guðjónsdóttir hafa umsjón.

0: besta orðið sem mér finnst lýsa sko, þeim vanda sem fólk á við að glíma í skrifuðum texta, þá er það flæði. Það sé að textin flæði eðlilega án þess að hann steyti á einhverjum skerjum, án þess að lesandinn þurfa að missi athyglina, missi þráðin, þurfa að bakka og þetta flæði byggist á því að halda sko, samhengi. Að þú farir frá hennu almenna til hinn sértæka og þú gefur alltaf, sem sagt, og í textana sé alltaf svona vísbendingar um hvað komi næst. Þannig að lesandi, það byggist alltaf upp alveg stöðut, alveg í gegnum lesturinn, það byggist alltaf upp einhver svona eftirvænting í huga lesanda, svona það sem að kemur næst.
1: Fræðileg skrif eru ákveðin tegund ritunar sem einkennast af hlutleysi, gagnrýninni greiningu og röksemdafærslu þar sem vísað er til annarar fræðilegrar þekkingar. Sigrún Tómasdóttir, uppeldis- og menntunarfræðingur, rannsakaði fræðileg skrif nokkura meistaranema við Háskóla Íslands árið 2015 í samhengi við aðstoð sem hægt er að fá í ritveri. Við heyrum í henni seinna í þættinum. Fyrst ætlum við að heyra í Baldri Sigurssyni, prófessor emeritus, sem stofnaði ritver menntavísindasviðis Háskóla Íslands á sínum tíma og var forstöðumaður þessum ára bil. Við erum Guðrún Lindberg Guðjónsdóttir og Anna Sigríður Þráinsdóttir og þetta er þátturinn Orð af orði.
2: Hvernig kviknaði þessi hugmynd að ritveri? Þú fer nú bara langt aftur.
0: Já, sko, það er langt aftur. Sko, í mínu svona persónulega áhuga á ritveri, ég má segja að kviknar kannski að því þegar ég kem frá námi í Erlendis og fer að kenna í Fjölbrautaskóla Suðurnesja, að þá íslensku, vil að merkja, að þá er mér strax hendinn í það að kenna fólki nemendum ritgerðasmíð og þá áttum að sér fljótlega á því hvað þessar svona kennarleiðrýtingar við ritsmiðu nefnda hafa lítið að segja. En þegar maður horfði á nefndu sinna, maður fara með handritið að ritirinn með öllum leiðrýtingunum, öllum ábendingunum, öllum aðtóðsendunum, bara að henda þeim lóðbeint í ruslið. Þá hugsaði maður sér, það er eitthvað annað sem að maður þarf að gera fyrir þetta fólk. En svo er bara ekkit hægt, það er ekki tími til, sko vinnubröð, þessi hefðbundu vinnubröð eru þau nemendur skrifa, kennar að fara yfir, leiðir rétt að króta í og senda þeim aftur og ætlast til þess að nemendur læra eitthvað þessu sem að þau kannski læra eitthvað en ég held það sé mjög lítið. Og svo smám saman þá hérna verður það mitt hlutverk svolítið líka þegar ég fer að kenna í kennarháskólanum sem var síðan menntavísindasvið háskólans og kenna ritgerðar áfanga þar að þá sér maður bara alveg þetta sama og eins og við lögðum okkur fram um að skrifa ítarlegar umsagnir og nákvæma greinargerðir og ég veit í hvað og hvað jú, nemendur lærðu eitthvað svolítið á þessu og sagði okkur það 20 ára setna að þau hafi lært eitthvað hjá manni en það var samt eitthvað sem vantaði, það var eitthvað meira og persónulega sem vantaði og það finna allir sem að hafa held í gengið í gegnum þessi svipugöng skólakerfisins að þeir lærðu mest þegar að kennarinn settist niður með þeim og talaði við þau. Og þetta samtal, að taka samtal við hvern og einn nefandum ritsmíðina, það er bara ekkert í sko kauptöxtum hérna kennarastéttarinnar að gera ráð fyrir því. Og þá verður einhvern veginn að þegar að sko kerfið hefur ekki efna á að borga fyrir þessar leiðsögn, þá þarf að finna einhverja leið til þess og ég hafði fengið fyrir sko mörgum árum þá sendi frænka mín mér sem var við námi í Bandaríkjunum og sendi mér bók sem hétt Writing Laboratories eða sem sagt ritunar stofur einhverjar. Já, þar sem var líst þessu ferli hvernig nefendur geta tekið að móti öðrum nemyndum og hjálpa hver öðrum og þá sem þá eru það nemyndunir, leiðbeinendunir sem að fá það hlutverk fari gegnum eitthvað svolítið námskeið og læra svolítið hvernig það að gera þetta og svo er það bara samtalið. Það þarf ekki að vera samtal við kennara og það meiri sé bara betra að það sé ekki samtal við kennara heldur við einhvern annan nemynda og svo fer ég að lesa meira til þetta og svona gekk með þetta í maganum en það var einhvern veginn aldrei svigrún til þess fyrir þarna að þá það kemur hann að tækifæri í hruninu 2008-2009 þá er ég í leyfi og svo kem ég tilbaka og hugsa það verði gera eitthvað úr þessu ég sem ferði Bandaríkjana í eina viku og hitti þar sem sagt gott fólk sem að var sérfræðingar og rak svona ritver í hérna Maryland og þar í kring í Washington og á því svæði og þá sá ég þetta bara þetta steinlá og þetta var eitthvað sem við þyrftum að hafa hjá okkur líka og þetta myndi leysa þetta en að vanda sem er búin að ganga með alveg sem ég byrjaði að kenna að skriflegar leiðbeiningar og krot og leiðbeiningar það bara hitta ekki mark það þarf samtal
2: einmitt og hvernig eru þá þessi ritver bæði þessi sem þú kynntir þér og svo þú komst á fót hvernig eru þau byggðu upp þú segir að það sé gott að nemendur hjálpi hver öðrum hjálpi stað hvernig fer þessi vinna fram
0: já sko við getum sagt sem svo að þessi stofnun ritvera í Bandaríkjunum sem er nú sannlega fyrst að þessu á sjötta áratugnum er þetta að byrja á sjönda að það byggist á svona annari trú í Bandaríkjunum og enskumælandi löndum heldur en hérna í Evrópu. Það er að segja trú eða viðhorfi til ritunar. Ég held að mista stólst ég fyrir það í skólakerfinu og ég heika margir hér af landi kannast við það að annarkvort kannt að skrifa eða ekki að það er ekkit sem að hægt að kenna annarkvort bara getur þetta þú getur þetta ekki en í þessum enskumælandi löndum þar er bara viðhorf svolítið annað að það er sagt að það að skrifa er bara svo hvort annað handverk þetta er eitthvað sem getur lært það eru ákveðin svona reglur og ákveðin aðferðir og ákveðin brögð, alveg bara eins og búiðli kvikmynd, hvort þú ertu að búiðli kvikmynd eða skáldsögu eða eitthvað annað eða fræðilega ritgerð það er bara aðferðir ákveðina við þetta sem þú getur bara lært og þess vegna er líka hægt að kenna þetta en í Evrópu þá hefur verið svolítið svona andstaða við það að sé hægt að kenna ritun vegna þess að þetta er Það er bara eitthvað mjög djúbrætt trú sem við höfum ekki færi varhlut af að þetta sé bara meðfættur eiginleiki.
2: Svona svipað eins og að annarkvort kunnum við stafsetningu eða ekki?
0: Já, eitthvað svo liðs. En þannig að sem þetta, svo er ég svo heppin að nefandi sem var í ritversfræðum vestur í Bandaríkjunum held ég í Minneapolis held ég einhverstar þar hún fekk það verkefni á námskeiði sem hún var í að, þessu námskeiði sem hún var í að skrifa einhver ritver utan Bandaríkjana og hún tók sér til og fann ritverið í Háskóla Íslands og sendi mig langa spurningarlista og tók viðtöl og ég veit í hvað og hvað og svo sendi hún mig ritverina sína sem að var sem að loka verkefni hennar á námskeiðinu og greining hennar var svo að við hérna í Reykjavík værum að fylgja sem að ameríska módelinu og ameríska módelið eða bandaríska módelið, það er sem þetta, þau felst í því að þú treystir nemendum. Í Evrópu þá treysta kennarar ekki nemendum. Og algengt viðhorf er það að kennarar segja, ég fer nú ekki að senda mína nemendur til einhverja annara nemenda. Hvað er að þeirra geta kennt þeim? Og ég fer að láta nemendur ruggla hvernig öðrum. En í Bandaríkjunum þá viðhorfiði mitt þetta að nemendur hafa svo mikið gagna því að tala saman, skiptast á skoðunum. Og það líkan, hvað svona segja, það er það sem hún skynjaði sem og greindi þarna sem bandaríska módelið hjá okkur hérna við Háskóla Íslands, að við sem treystum öðrum nemendum til þess að leiðbeina öðrum. Og hérna þá höfum verið með námskeið fyrir þau sem að taka þessi störf í ritverinu, fari gegnum svona fimm einingar námskeið eða svona flest gera það og það læraði bara þessar spurningar sem að maður þarf að spyrja maður þarf að fyrst og fremst í bara stutta svarið um það hvað þau þarf að kunna að spyrja og þau þarf að kunna að hlusta og það maður kannski segja að spyrja réttu spurningana og þú ert að vita hvaða spurningar það eru og þetta er náttúrulega heilmikið sálfræði annars vegar en svo er þetta líka náttúrulega kunnátt sko vinnubröð í sambandi við ritum að þú ert að vita að þú ert að leiða höfundin inn á það að hugsa á einhvern skipulegan og uppbyggilegan hátt það sem hann að gera. Þannig að hann finni sjálfur lausnina og sem sagt, það sem að, er, að því að ég sagði að stundu verið betra að, að nefndu töluðu hverfi annan heldur en við kennaran og aðal ástæðin er svo að þegar að nefndi kemur til kennarans með ritsmið sína til þess að fá einhverja leiðbeiningar að þá tekur hann öllu bókstaflega sem kennari segir og svo fer hann bara og gerir eins og kennarinn sagt honum hvort sem hann finnst það rétt eða rangt eða vitlust eða vitulegt en ef hann fær þessi sömu ráð frá öðru nefnda þá hugsar hann með sér já, byrningum, hún segir þetta en ég meni, mér finnst þetta nú kannski ekki rétt, mér finnst þetta eftir að vera öðruvísi þannig að, að ábyrðin á textanum, sko ábyrðin á textanum, hún verður hjá höfundinu sjálfum því að hann er ekkit skildur til að trúa öðrum nefnda, en hann er skildur til að trúa öllum sem kennarinn segir og þar með er sko varpar hann ábyrðinni af sko af sjálfum sér yfir á kennarinn og þegar að síðan kemur einhver annar segjum einhver þriðja aðili, pródómar eða einhver sem les ritgerðina og fer að furða sig á einhverju sem að það stendur þá segir nefndin, já, kennarinn sagði mér að gera þetta svona þannig að þá er, hvað er þá ábyrðin á textanum?
1: Þetta kveikir svona frekar einhverja gaggrína hugsun
0: já, nákvæmlega og þetta að höfundurinn beri ábyrð á sínum eigin texta það er hann sem þarf að standa með því sem hann segir
2: sem eru þetta mjög mikilvægt fyrir fólk í háskólanámi.
0: Nákvæmlega, og þetta gerist ekki nema að þú sérst, sko, þetta gerist í samtali tveggja nemenda, tveggja jafningja.
2: Og virkar ritverið þannig?
0: Já, þá að virka þannig, og það gerir það nú sem betur fyrir held ég oftast nær, en auðvitað er allir misjafnir og bæði sem sagt nemendunir sem koma og nemendunir sem starfi í ríturinu eru, og það eru misjafnir og í þessum svona leiðbeiningum fyrir verðandi starfsmenn ríturs þá er náttúrulega varað við alls konar svona pittum sem að leiðbeiningunir geta dottið í algengasti pitturinn er einmitt sá að ráðgjarn fyrir að breyða sig út um ritgerðarefnið og útskýra fyrir höfundinum hvernig hann myndi skrifa það og þetta er sérstaklega hættulegt ef að kemur hérna, höfundur í ritverið með ritgerð eitthvað efni sem að kannski hérna ráðgjarn hefði skrifað meistari ritgerð segjum eða bakkalár ritgerð eða var búin að skrifa ritgerð nákvæmlega þetta efni þá náttúrulega sér hann bara sitt efni þarna og hann náttúrulega þykir þitt allt það og aldeilis geta ráðlegt en það er einmitt það sem að má ekki gera og ég var nú sjálfur ráðgjafi í ritverinu fyrstu árin og nefndu kom oft með ritgerðir mitt sérsvið og ég þóttist ekki vita neitt var alveg bara botnaði ekki dísu og þurfti að láta útskýra allt fyrir mér og kemna, það er það sem ritunar ráðgjafin verður að gera að það höfundurinn er sérfræðingur í efninu, ekki ráðgjafin ráðgjafin getur bara svona ráðlagt hvernig má hérna, koma orðum að hlutunum og hvernig má setja þetta fram þannig að lesendur botna eitthvað í því sem höfundurinn er að segja og þannig að hugsun höfundarins komist í skila það er það sem þetta snýst um
1: Sigrún Tómasdóttir, uppeldis og menntunarfræðingur hjá fjölskyldu og skólaþjónustu Hafnarfjarðar, gerði fyrir nokkrum árum rannsókn á fræðilegum skrifum og ritfærni háskólanema og þeirri aðstóð sem jafningjafræðsla í ritveri getur veitt. Hún kom til okkar í hljóðver og sagði okkur aðeins frá rannsókn sinni.
3: Já, sko, þessi tegund ritunar sem ég var að vinna með og skoða er þessi svo kölluðu fræðilegu skrif eða heimildaritun, þar sem er verið að styðjast við fyrirliggjandi heimildir eitthvað ákveðið efni til þess að setja fram nýja þekkingu.
1: Textarnir sem Sigrún skoðaði í rannsókn sinni einkenndust af svo kallari tjastlritun, því að skrifa án þess að semja. Sigrún skrifar í rannsókn sinni að það séu skipta skoðanir á því hvort tjastlritun teljist brot á reglum höfundarétt. Eða hvort hún sé tegund skrifa sem eðlilegt að háskólanemar beiti áður en þeir ná góðum tökum og fræðilegum skrifum.
3: Þetta svona endurtekning. Já. Að eru tekna klausur upp úr fyrirliggjandi heimildum og þeim er í raunin bara raðað upp eða púsla saman með tilvísunarsvegum á milli til þess að gera grein fyrir hvaðan þær koma. En það er ekkert búið til úr þessu. Eins og einföld rannsókn, hvernig er esjan á litin? Höfundur A fer og rannsakar þetta og segir hún sér græn, höfundur B segir hún sér blá og höfundur C segir hún sér hvít. Og niðurstaðan er bara svo að A segir græn, B segir blá, C segir hvít. En í staðin fyrir að kafa svolítið í þetta, af hverju fá þeir þessa mismunandi niðurstöður? Getur verið að einn hafi bara verið á rölti esjuna meðan hann skoðaði hana, hinn hafi kíkt út gluggann hjá sér á sumarlagi og einn hafi kíkt út gluggann hjá sér af hverjum degi í janúar og komast allir að mismunandi niðurstöðu. En ekki verið að velta því fyrir sér af hverju niðurstaðan er svona ólík. Og þetta er náttúrulega, þetta er bara þjálfunaratriði. Það er bara þjálfa og þjálfa og þjálfa og fá endalausa endurgjöf á það sem að maður er að gera til þess að læra af því sem að þegar hefur gert. Og það er kannski akkurat það sem að vandinn svolítið liggur, að það er ekki á færi kennara sem er kannski að kenna eitthvað ákveðið afmarkað efni að sitja yfir rítunarverkefnum og skila endurgjöf á þau. En það er svona svolítið það sem að rítverið hefur komið inn í og hlutverk rítversins að þar er hægt að fá endurgjöf á það sem þú ert að gera og svona leiðbeiningar og leiðsögn með framhaldið og hvað þú getur breytt og bætt til þess að gera þetta betur.
1: Hvað fer fram í rítveri?
3: Aðstoð við fyrir nemendur og í rauninni starfsfólk líka og leiðsögn um rítun. Fór svolítið mikið púður í svona þessi litlu frágangsatriði en ekki kannski alveg beinlínis það sem að við vorum alltaf að reyna að láta sér að þetta að aðstoða fólk við að koma samhengi og flæði í textan sinn. Það var það sem við vildum fyrst og fremst vera að leggja áherslu á en fengum mjög mikið að fyrirspurnum um einhverjar einstaka heimildir, hvernig á ég að skrá þessa heimild í heimildaskrá og á þetta að vera skáletrað eða á að vera tvípunktur hér eða komma og svo aftur um að setja blaðsíðutölin í vörðskjöl og búa til efnisyfirlit og þess að þar sem er kannski ekki svona það sem að snýr beinlínis að því hvað verður úr textanum sjálfum. Þannig að maður svona alltaf að reyna að og reyndum að leiða talið að efni ritgerðarinnar og eitthvað svoleiðis eða verkefnisins frekar en punktinum í heimildaskránni að það koma gjarnan skýr fyrir mæli frá kennurum um kröfur varðandi frágang og þetta var eitthvað sem að var alltaf áhyggjuefni hjá nemendum og það var við sumir kennarar voru að pikka og pota í heimildaskrána í einhverjum verkefnum og en kannski ekki sögurum til þess að vera með einhverju gríðarlega mikla endurgjöf á textan sem slíkan þannig að það er kannski svolítið svona þau skilaboð sem nemendur líka kannski lesa út úr þeirri endurgjöf sem þau fá að þetta sé það sem skiptir máli.

0: Þetta er lag Magnúsar Eiríkssonar, einhver staðar, einhver tíman aftur, í flutningi GTRN og Magnúsar Jóhanns. Við ætlum að halda áfram að ræða rítfærni háskólanema og rítver við Baldur Sigursson. Sko, þú stofnaðir það þarna rítver menntavísindasviðis Háskóla Íslands.
1: Já.
0: Það hefur svona breykað yfirráða svæðið sitt eitthvað, er það ekki stækkað?
1: Já, það má orða þetta þannig. Við, hérna fólk á hugvísindasviði hafði áhuga á þessu og tók eftir þessu. Við vorum svolítið að vinna náttúrulega með hérna, þetta er svona svipuð hugmyndafræði eins og er unni með í ritlistinni. Og hérna ritlistin svolítið byggist á þessu svolítið að þúðendar eru bara hjálpa svolítið hver öðrum, ræða svolítið verk hver annars og lesa hver fyrir annan og vega og meta og sko hvaða áhrif þetta hefur, textin hefur á viðtekendur. Og þetta hann er án þess að kennari sér með einhver boð og bönn eða skipa fyrir en það hvernig neyja að skrifa. Og þannig að þetta vakti nú sem svona að tegla áhuga þar og svo var það að þau ákvað að setja á lækirnar svona rítverð. Hjá sér líka á hugvísindasviði og Jóhannes Gísli Jónsson var hérna sá það og svo var það ákveði bara að Jón Atli sérna gaf við reyndar löðum fram tillögu um það að þegar ég sem satt hætti sem fórstöðumæður að þá var komið að 10 ára afmæli rítversins á menntavísindasviði og við löðum það til að rítverin er þið saminuð í Ritver Háskóla Íslands og Jón Atli var strax bara spenntur fyrir hugmyndinni og það var eiginlega ákveðið 2008 nei fyrir ekki 2019 og 10 ára afmæli Ritversins sem hafa þetta rétt og 2020 þá sem sagt tók til starfa Ritver Háskóla Íslands og þá var það sem sagt Randi Steppins sem hafði starfa hjá okkur árabil, hún tók við sem forstöðumaður.
0: Og þetta er þá ritverð sem að þjónar öllum sviðum háskólans?
1: Já, þjónar öllum sviðum háskólans sem að við á menntavísindasviði reyndar gerðum þannig líka sko en nefndur þurftu svolítið að rata til okkar.
0: Já, það var öllum opið en erfitt að finna ykkur í stakkalið.
1: Kannski það, já. En það var mörgum vísa til okkur.
2: Þú var við að það fór svona mikið púður í aðstoða nemendur við uppsetningu og svoleiðis atrið að það væri kannski ekki nóg mikil áhersla á textan sjálfan.
1: Jú. Það er, sko, þetta tengist þessari landlæga viðhorfi okkar að ritum sé meðfættur hæfileiki og ekki eitthvað sem maður getur lært eða sé einhver vinnubröðum. Og mér fundist svona fengið á tilfinninguna að það sé sumt sem þú sko mátt ekki spurja að eða mátt ekki leita aðstoðar með vegna þess að þá ert að koma upp um einhvern skort á þínu meðfættu hæfileikum. En svo eru aðrir önnratrið sem þú mátt spurja um vegna þess að það er bara viðurkennt og eðlilegt og sjálfsagt að þú sért vitlaus í því. Og ég bara segi bara mínu starfi sem íslensku kennari að ég hef stundum verið beðin um það að lesa yfir handrit hjá fólki og þá kemur það til mig með handrit og spyr hvort ég geti ekki lesið komusetninguna. Af því að það er alltaf leiður að vitlaus í komusetningu og af því að ég gaf út eins og handbók um komusetningu þá haldi allar ég sé, mér finnst gaman að lesa komur í textum. En yfirleitt er ekki ástæðan svo að fólk sé vandara með komusetningu. Komusetningin er svo hund einföld og opina það er veitt að vera með hana vilsa. En það er undirliggjandi einhver annar vandi. Sko, besta orðið sem mér finnst lýsa þeim vanda sem fólk á við að glíma í skrifuðum texta, þá er það flæði. Það sé að textin flæði eðlilega án þess að hann steiti á einhverjum skerjum, án þess að lesandinn þurfa að missi athyglina, missi þráðin, þurfa að bakka. Og þetta flæði byggist á því að halda sko samhengi. Að þú farir frá henni almenna til henni sértæka og þú gefir alltaf, sem sagt, og í textana sé alltaf svona vísbendingar um hvað komi næst. Þannig að lesandi, það byggist alltaf upp alveg stöðut, alveg í gegnum lesturinn, þá byggist alltaf upp einhver svona eftirvænting í huga lesandi, svona það sem að kemur næst. Og ef að þessar hugmyndir sem að kvikna ósjálfrátt, bara jafnóðum úr lestekstan, ef að þær standast, ef þær ganga upp, þá finnst þér létt að lesa tekstan, þá vartu fljóta skilja og tekstin er skýr og skipulegur og auðvelt að áttu sjá honum. En aftur á móti, ef að tekstin samfærir ekki, uppfyllir ekki þau lofur sem hann gefur um framhald, þá tapar maður þræði, þá dett maður út. Og þá finnst maður tekstin þvælin, þokulegur, erfiður og þá skrifa kennarar með rauðu í á spássíunni hjá nemendum vandarsamhengi eða samhengislaust eða ruglingslegt eða eitthvað og nemandi skilur ekki hvað er í gangi. Hann skilur ekki býtu akkur þetta svona rugnislegt. Mjög oft er þetta að þú ferð frá veður einu í annað og segist alltaf að tala hérna dagskrá rásur eitt í ríkisútvarpinu og svo er þetta alltaf að tala bylgjuna og kemur alltaf að það eru svo margar aðrar útvarstöðar og til dæmis bylgjan og þá missir lesandi þráðin af því að hann átti von á því að þeir þið fjallaðum rás eitt sem er síðan hann er svikin Þá, og svona er sko mjög mörg svona þetta textin hann er fullur af svona bara vísbendingum um framhaldið og fullur af sem sagt uppfylltum lofvörðum hann er líka uppfullur af sviknum lofvörðum og það eru textarnir sem við eigum erum með að lesa
2: Þetta hljómar svo svona huglægt að mann finnst svona eins og það er ekkit skrítið að það sé erfitt að kenna þetta og, en já, er erfitt að kenna Rítfærni.
1: Það er erfitt að kenna hann í hóp.
2: Já.
1: Þú, það er best að kenna þetta einmitt maður og mann mm-hmm. í samtali. Og þetta með flæðið að hérna aðferðin, svona einföld aðferð sem ég nota í rítverinu til þess, þegar maður hefur bara testa nefndans og það er á því sem hann lærir. Að maður byrja kannski með einhver greinaskil, tekur fyrstu setninguna og svo leggur maður höndina yfir framhaldið og segir, nú, alltaf, hérna þessi setning hvað finnst þér að þetta koma næst? Hvað finnst þér að þetta koma næst? Og nefnandi lesa þessi setningu og segir, já, dagskrá Ríkisútvarpsins á Rás 1 hefur verið einkennst af menningulegri þáttagerð. Alltaf leið. Jú, eitthvað meira um þessa þáttagerð, eitthvað meira um þessa menningu, eitthvað meira um þessa Rás 1. En svo kemur kannski næsta setning, fjölmarga aðrar útvarstöðar eru líka með þætti eins og til dæmis bylgjan. Þetta var ekki þessum bjóst við. Og þegar að nefndin áttar sig á því að lesandinn hann er að bíða eftir að fá meira þarna, þá sérðu já, flæðið í textanum byggist á því að þú uppfyllir væntingar og vonir lesandar sem framhaldið. Nefndin sér þetta sjálfur, hann sér sjálfur. Að það er ekki flæði ef að inngangssetningin um menningarlega dagskrárgerð var ásegt hérna er ekki fyllt eftir af einhverju um þessa menningarlega dagskrárgerð að þá er hann að rjúfa flæðið þá bara textin steytir bara skeri og hann sér þetta strax ef ég spyr hvað finnst þér að koma næst og leiðum maður bara tekur svona eina setningu inn og segir, heyrðu, hvað á að koma í framhaldi þessari setningu? Já, og það bara fattar þetta strax en þetta fattar þau ekki eða kem bara rautt strik mm-hmm.
2: Að lokum er gaman að geta þess að Dagbjört Guðmundsdóttir doktorsnemi í íslenskri málfræði og Védís Ragnheðardóttir doktorsnemi í íslenskum bókmenntum hlutu á dögunum styrk til verkefnis sem ætlaði að efla ritfærni þjálfun háskólanema Það snýr bæði að fræðilegum skrifum eins og þeim sem Baldur og Sigrún hafa talað og líka skapandi skrifum og í formi námskeiða við Háskóla Íslands sem markmiðið að gera aðgengilegt öllum grunnnemum.
0: Þetta var orðaborði. Viðmælendur í þættinum voru Baldur Sigurðsson og Sigrún Tómasdóttir. Tæknimaður er Lydia Grétarsdóttir, Guðrún og Anna Kveðja.

0: Anna Sigríður Þráinsdóttir og Guðrún Línberg Guðjónsdóttir fjölluðu fræðileg skrif í orði af orði. Þetta var endurfluttur þáttur frá 2023.
1: Kontur á óvart, jarðböðin Bistró. Mr. Skallagrimsson, aukasýningar í október, allara síðustu sýningar, landnámsetri Borganesi. Skelltuðir í laugskála rétt, verið velkominn í Skagafjörð, tengill og vörumiðlun. 20-40% höllum gardinum, púðum, mottum og ábreiðum, jösk. Ný grillaður ísvolskjúklingur og franskar, melabúðin. Íslenskönnun og framleiðslam, brún á sinnréttingar. Laufskálarétt, skakkfyrðinga kunna að skemmta sér, verið velkomin í Skagafjörð, skakkfyrðingabúð og kaffikrókur. Frá vegagerðinni, vegna ræsagerðar, verður hringuðurinn lokaður við geldinga og í Melasveit, þriðjudagskvöldi 22. september, klukkan 22 til klukkan 8, miðvikudagsmorguninn 23. september, hjálið verður merkt á staðnum, Melasveitaveg, veg 505, vegagerðin.
2: Er gaskúturinn tómur? Við erum með gasjálsala á völdum stöðum. Kynntu er staðsetningar á orkan.is. Orkan.
3: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli er kjúklingaborgari og meðlæti á 695 krónur og ísa í orli og meðlæti á 1795 krónur. IKEA.
4: Sama hvert þú stefnir. UTMB, CCC, bakarðurinn, nano, mega, giga. Fyndu bara þitt hleðslustuð. Orkusalan.
5: Hann er kominn. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota, förum lengra fyrir alla.

0: Útvarp Reykjavík, kvöldfréttir.
1: Gott kvöld. Flokkarnir lengst til hægri og vinstri fögnuðu sigri í fylkiskosningum í Þýskalandi í dag. Flokkur kanslarans er hársbreytt frá að þurkast út af þingi eins sambandslandana. Íþróttir eru besta forvörnin, segir forseti ÍSÍ.

0: Í sem vill sporna við ofsaakstri í umferðinni með auknu aðgengi ungs fólks að akstursíþróttum. Nýtt fagráðum öryggismála og Sólheimajökli hefur tekið til starfa. Veðurstofan varaði við hættulegum aðstæðum þar í sumar. Innviðaráðuneytið íhugar að deila upplýsingum með fyrirtækjum sem rukka bílastæðagjöld til að koma í veg fyrir að hreyfi hamlað fólk sé rukkað þrátt fyrir að eiga rétt á að leggja frítt. Tveir þýskir karlmenn voru handteknir í Louvre-safninu í París eftir að þeir hengdu tvö málverk á vegg sýningarsalarins þar sem Mona Lisa til sýnis. Hugrún Hannesdóttir Diego segir kvöldfréttir. Þjóðverjar gengu að kjörborðinu í dag í tveimur af þeim 16 sambandslöndum sem mynda þýska ríkið. Brynjólfur Þór Guðmundsson kjósendur virðast stefna í mjög ólíkar áttir í þessum tveimur kosningum.
1: Jú, því þó að bæði sambandslöndin eigi það sameiginlegt að þar fagna flokkarnir á jöðrum þýskra stjórnmálasigri, þá hallast fólk mjög sitt til hvora ráttar. Í Mecklenburg-Vestur-Pomeraníu þar hlaut hægri jaðarflokkurinn valkostur fyrir Þýskaland 37-38% af fylgi samkvæmt úgönguspám og virðist því hafa skáka jafnaðarmönnum sem stærsti flokkurinn í sambandslandinu. Jafnaðarmenn fengu 35-37%. Í Berlín varð aftur á móti flokkurinn á hinum enda hins pólitíska litrófs sem kjósendu fylgdu sér helst um. Vinstri jaðarflokkurinn Der Linke þar hlaut 25-26% atkvæða og hann öllu stærri en kristilegi demokratar og valkostur fyrir Þýskaland sem koma næstir.
0: Og hvað þýðir þetta enn framhaldið?
1: Ég þetta mikið áfall fyrir Friedrich Merz, kanslara Þýskalands og kannski sérstaklega í Mecklenburg-Vestur-Pomeraníu Þar sem, já, flokkur hans kristilegi demokrata byð af frá þar og mælist rétt fyrir ofan 5% mörkin sem ráða því hvort þið fái kjörna fulltrúa á sambandslandsþingið ekki. Merz segist þó ætla að setja sem fastast, en hvað varða valkost fyrir Þýskaland, þau fagna góðum úrslitum, en það eru litla líkur á að sáflokkur komist til valda í þessum tveimur sambandslöndum.
0: Takk fyrir þetta, Brynjólfur. Willum Þór Þórsson forseti íþrótta og Ólympíusambands Íslands vill færa ofsa akstur af götunum í öryggi aksturs íþróttafélaga. Hann segir að með því að auka aðgengi ungs fólks að íþróttinni sé hægt að vinna að forvörnum tengdum hraðakstri. Þrjú ungmenni létust í lok ágúst eftir að bíll þeirra hafnaði á Krönkletti utan vegar á Krýsuvíkur vegi. Talið að bíllinn hafi verið á yfir 220 km hraða. Willum segir öryggið vera í forgangi aksturs íþróttum og að íþróttir séu besta forvörnin.
2: Hér viljum við auka aðgengi og fyrir ungt fólk sérstaklega til að koma inn og vera með og ekkit síður heldur en að finna sína sillu í íþróttum og tónstöldum sem eru þetta feikilega öflug forvörna því að þarna getum við saman sem samfélag nýtt aksturs íþróttunnar til þess að taka aksturinn af ofsa aksturinn af götunum og í öryggið inn á brautunum og í félögunum.
0: Sagði Willum Þór Þórsson, nánar í kvöldfréttum sjónvarpsklukkan 7. Formaður nýs fagráðs um öryggismál á Sólheimajökli fagnar því að ferðaþjónustu fyrirtæki vinni saman til að tryggja öryggi allra. Veðurstofan varaði við hættulegum aðstæðum við jökulinn í sumar.
3: Fagráðið samstarfsvettvangur fyrirtækja sem starfa á jöklinum. Markmiðið að auka öryggi ferðamanna og bæta upplýsingamiðlun og samvinnu fyrirtækjana. Ákveðið var að stofna fagráðið eftir að varað var við hættulegum aðstæðum við jökulinn í júlí. Stefan Mandler, formaður fagráðsins, segir að aðstæðurnar á jöklinum séu góðar. Vandamálið hafi verið leiðin upp að og upp á jökulinn frá jökulsárlóninu og meðfram fjallinu. Ferðaþjónustu fyrirtæki hafi farið aðra lengri og brattari leið að jöklinum í sumar.
4: Þessi nýja leið hefur notað bara núna í að vera nokkað vikur. Ég man ekki alveg hvernig var byrjast að nota það leið en hún hefur reynst mjög vel. En það kannski í lagi núna en leið það kemur snjór að hálka. Það þarf að vera bratt nýður þar. Það þarf kannski að enda hugsa hans hvernig er best að útferða þessi leið.
3: Stefan segir að það verði fyrsta verkefni ráðsins að huga að viðbragðsmálum og finna hentuga leið til að koma fólki sem ekki getur gengið sjálft niður af jöklinum. Stefan fagnar því að fagráð sé stofnað þar sem ferðaþjónustu fyrirtæki vinni saman að auknu öryggi ferðamanna.
4: Það ætla best að vera allir bara á sama bátnum og vinna saman í svona atriði.
0: Sagði Stefan Mandler, Þorgerður Anna Gunnarsdóttir ræddi við hann. Fyrirtækin sem sjáum gjaldtöku á einkareknum bílastæðum gætu fengið upplýsingar handhafa stæðiskorta fyrir hreyfihamlaða til að tryggja að þeir verði ekki rukkaðir í trássi við lög.
1: Þetta er meðal þess sem ber á gómi áformum lagasetningu sem voru kynnt í samráðsgátt stjórnvalda fyrir helgi. Lögum samkvæmt eiga handhafa svo kallaðara P-skírtina að geta lagt gjaldfrjáls hvar sem er. Þetta hefur þó ekki alltaf verið virt og hafa hreyfihamlaðir bílstjóra stundu verið rukkaðir stöðugjöld. Í kynningu innviðaráðuneytisins á fyrirhugaðri lagasetningu segir að handhafar P-korta hafi gjarnan þurft að tilkynna komu sína fyrirfram eða óskeftir að rukkum fyrir að leggja í stæðir þið felld niður. Ráðuneyti segir að þetta skapi augljóst óhagræði fyrir fólk sem á rétt á að leggja gjaldfrjálst í stæði þó að almenn sé rukka fyrir notkun þeirra. Ráðuneyti segir að þeir sem rukka fyrir notkun bílastanna verði að tryggja að fólk fái notið réttarsins. Til að tryggja það þykir rétt að miðla til þeirra upplýsingum handhafa stæðiskorta en þó þannig að slík miðlun samræmis persónuverndarlög.
0: Brynjólfur Þór Guðmundsson tók saman. Nýjar rannsóknir sína að fjöldi tegunda þar á meðal maðurinn á erfiðara með að fæða sinni en dætur. Stór svinnbörn eru vænlegri fyrir fjölgun tegundarinnar en áhættan meiri. Á hverjum degi deyr fjöldi kvenna við að reyna að fæða börn sem eru of stór.
5: Sem tegund sem gengur upprétt maðurinn með þrengri fæðingarvegan önnur spendir. Allan heim deyja 700 manns á degi hverjum af barnsförum. Mörg döðsföll má rekja til höfuðlagsbarna sem stærra en fæðingarvegurinn leyfir. Vegna þessa hefur lengi verið talið að fæðingar séu hættulegri mannskepninni en öðrum dýrategundum. Ný rannsókn hefur þó leitt í ljós að fleiri tegundir sem fæða börn og fylgju glíma við sama vandamál. Þá ákveðin togstreita til staðar hvað varðar fæðingu stóra sveinbarna. Mun erfiðara að koma þeim í heiminn. Hins vegar það tegundin í hagað koma vörpulegum drengjum á legg vegna þess að þeir verða oftast líka stórir þegar þeir verða fullvaxta og stórir karlar eru líklegri til að eignast fleiri afkomendur. Barnsneið við fæðingu karlkins ákvæma reyndist algeng hjá nokkrum tegundum, þar á meðal hjá kúm, vatnabuflum, kindum, geitum og kapriðahestum. Það styður þá kenningu rannsakenda að svinnbörn séu hættulegri mæðrum í fæðingu.
0: Fjóla K. Guðmundsdóttir sagði frá. Tveir þjóðverjar voru handteknir í gær eftir að þeir notuðu límband til að hengja tvær málaðar myndir á vegg sýningarsalar Mónu Lísu í Lúfsafninu í París.
6: Fjöldi fólks kemur í Lúfsafnið á hverjum einasta degi til að skoða þetta eitt frægasta málverk heims sem eftir ítalska listmálaran og fjölfræðingin Leonardo da Vinci. Frönsk lögregluyfirvöld segja að myndirnar tvær hafa verið 30 sinnum 40 cm að stærð. Önnur þeirra hafi sýnt annan mannana í fullum herklæðum og hinn hafi verið að þeim báðum ásamt kvenmanni. Öryggisverðir stöðvuðu tvímenningan og heldu þeim uns lögreglumenn bara að garði og handtóku þá fyrir minniháttar eignaspjöll. Við yfirheyrslu sögðust þeir hafa hengt myndirnar upp sér til gamans. Þeir verða kallaðir fyrir rétt þegar Lúfrsafnið leggur fram formlega kæru fyrir skemmdirnar. Mona Lisa sjálf, sem varin af þykku öryggisgleri, skemmdist ekkert. Stjórnendur franskra safna eru sérstaklega á varðbergi þessar myndir. Í október í fyrra var milljóna virði af skartgripum stólið úr Lúfr og enn hefur hvorki fundist tangur né tetur af þeim þrátt fyrir ítarlega leit og að fjórir grunnaðir hafi verið handteknir.
0: Markus Þóraldsson sagði frá. Veður, hæg suðvestlæg eða breytileg átt og skýjað með köplum en síðan hægt vaxandi suðaustan átt og þykknar upp. Snýst í suðlæga átt 8 til 15 metra með skúrum síðdegis en léttir til norðaustanlands hiti 6 til 14 stig. Gengur í austan hvassviðri með snörpum vindkviðum síðst á landinu snemma í fyrramálið sem getur verið varasamt fyrir aukutæki sem taka á sig mikinn vind. Einnig hyggilegt að huga að lausamunum utan dyra, engum suðvestanlands. Umsjónarmaður kvöldfrétta var Hugrún Hannesdóttir Diego, tæknimaður var Markus Hjaltason, útsendingu stjórnaði Margrét Júlía Ingimarsdóttir. Við minnum á vefinn rúf.is. Fréttalestri lokið.
7: Ert þú með hugmynd að frábæru hlaðvarps, útvarps eða sjómasefni?
8: Hugmyndadagar RÚF var fram í 17. sinn þann 7. oktober.
7: Sem fyrr eru hugmyndadagar öllum opnir, en í ár fara kynningarna fram á Selfossi og eru sunnlendingar því sérstaklega hvattir til þáttöku.
8: Gæti þín hugmynd verið næst á dagskrá? Frestur til að senda inn til og með 20. september.
7: Kynntuður málið á rúf.is/hugmyndadagar.
9: Kæru áheyrendur, Rás 1 býður gott kvöld. Við heyrum nú hver sprengdi hafmeyjuna, þátt Höllu Harðardóttur Nínu Sæmundsson og umdeildan skúltúr hennar.

Nýjársnótt í Reykjavík árið 1960. Það blanka logn og frost í lofti. Hvít mjöll þekur ísilaða tjörnina og lýsir janúarmyrkrið. Það eru fáur á ferli og mestu læti næturinnar yfirstaðin. Allt þar til hár hvellur raskar ró íbúa. Sprenging sem svo sterk að rúður í húsum við Tjarnargötu og í næsta nágrenni nötra. Sprengjan springur á tjörninni í suðvesturhorni hennar og hafmeyjan myndast eitt ár bronsi eftir Nínu Sæmundsson sem setið hafði á stöpli sínum síðan sumarið liggur gjör eyðilóð á ísnum.

Í þessari 6 þátta útaseríu reynum við að komast að því hver sprengdi hafmeyjuna. Skoðum söguna í nýju ljósi og heyrum spennandi tilgátur. Hvernig rataði hafmeyjan sem príða átti hótelgarð í Texas í tjörnina í Reykjavík? Og hvað var til þess að hún var sprengd í loft upp? Var glæpurinn fagufræðilegur eða pólitískur? Var þetta hatursglæpur eða kannski hrein skemmdarfýst? Og hvernig tengjast módernistar, þjóðernissinnar, Hollywood og heitar ástir ráðgátunni? Á leiðminni inn í þetta lindamál hef ég rætt við fólk og fræðinga og heyrt allskyns tilgátur. Mér langar að vita hver sprengdi hafmeyjuna, en mér langar líka til að vita hvernig talað var hafmeyjuna. Og var glæpurinn tekin alvarlega? Hvers vegna fjaraði rannsóknin út og af hverju var höggmyndin aldrei endurgerð? Ég heiti Halla Harðardóttir og þetta fyrsti þátturinn í seríunni Hver sprengdi hafmeyjuna? Sagan af best geymda lindamáli íslenskra listasögu. Tveimur dögum eftir verknaðin, sunnudaginn 3. janúar 1960, birtist frétt á baklið morgunblaðsins þar sem sagt er frá því að á nýjarsnótt hafi hafmeyjan í tjörninni verið sprengt í loft upp. Undir fyrirsögninni Skrílmennska á háu stigi er mynd af sundur tættri hafmeyjunni sem þá var komin í vörslu lögreglunar. Ónefndur blaðamaður morgunblaðsins greinir frá fersinni niður að tjörn þar sem hafmeyjan lá í snjónum. Við stöpulinn hafi staði nokkri menn og rætt verknaðin. Þá hafi vel þekktur borgari mælt svo við fréttamann. Þetta var nú ágætt. Við þurftum að losna við hana. En það hefði mátt gera þá kristilegri hátt. Og annar, ekki ómerkari borgari, samkvæmt blaðamanni morgunblaðsins, hafi einni sagt þetta vera ágætt og að næst skildu þeir sprengja aðra styttu. Blaðamaður segir mannin þá hafi nefnt annað frægt listaverk í borginni og augljóslega haft gaman af þessu nýjórs ævintýri og virst ánæður með þann skerf sem hann hafi lagt til menningamála borgarinnar. Aðrir viðstattir hafi aftur á móti lýst hneykslun sinni á verknaðinum. Engin nöfn voru nefnd og enn hafi ekki nokkur maður lýst verknaðinum á hendur sér, en það átti eftir að gerast nokkru síðar í nafnlausu bréfi sem sent var til Þjóðviljans. En áður en lengra er haldið með sögu sprengingarinnar og menningastríðsin sem hún hrinti af stað, skulum við rifja upp sögu höfundarins, listamannsins og leið hennar inn í myndlistina, fagfræðiverka hennar og ferðalag hafmeyjunnar að ströndum Íslands.

0: Nína Sæmundsson fæddist í torpanum Nikolásarhúsum í Fljótshlíð árið 1892, yngst af 15 systkinum. Lífsbaráttan var hörð og börnin tóku þátt í bústörfunum, en Nína fór víst snemma að safna steinum og blómum og tálga ýmsar verur úr fiskbeinum. Þegar hún var 15 ára ákveð foreldrar hennar að bregða búi og reyna fyrir sér í höfuðborginni. Þeim gekk ekki sem skildi að koma sér fyrir og ári síðar sneru þau aftur á heimaslóðir og réðu sér sem vinnufólk að bænum Grjótá. Yngstu börnin tvö urðu eftir í Reykjavík sem var ört vaxandi borg, en þau eldri voru flutt að heiman. Heimili leistist því upp og táningurinn Nína var ein eftir í Reykjavík og hóf að vinna fyrir sér. Hugurinn Nínu stemdi út og hún viðraði þessa löngun sína í bréfi til frænku sínar í Kaupmannahöfn. Hvort hún gæti tekið unga frænku sína að sér. Helga Guðmundsdóttir hafði búið í Kaupmannahöfn í áratugi og kom sér vel fyrir í borginni. Hún var óvenju sjálfstæð kona fyrir sinn tíma, ógift og barnlaus og rak sitt eigið þvottahús. Hún bauð Nínu að koma til sín og hausti 1911 sildi Nína út, 19 ára gömul. Nína vann í þvottahúsi frænku sinnar og hóf nám bæði í verslunarskóla og í tannsmíðum, en lauk því ekki. Þar frænkur urðu góðar vinkonur og Helga reyndist henni alltaf vel. Þegar Nína veiktist illa, sendi Helga hana í kvíldarinnlögg til listmálara á Fjóni og það var þar sem að Nína kynntist myndlist og vinnu með leir. Nú vissi hún hvert hún vildi stefna og Helga frænkanar ákvaða kostana í undirbúningsnám í myndlist. Kæmist hún inn í Lista Akademíuna að því loknu myndi hún einni kosta það nám. Nína sótt nám í undirbúningsdeild fyrir myndlistanám og flaug svo inn í Lista Akademíun í Kaupmannahöfn árið 1916. Það voru ekki margar konur í Akademíunni, enda hafði þeim lengi vel verið meinaður aðgangur að menntun þar. Nína var framúrskarandi nemandi og hlaut skólastyrk á öðru ári. Tvö ára fimm var Einar Útsson Frank, kennari hennar, en hann kenndi einnig Ásmundi Sveinsinni, Sigurjóni Ólafsinni og Ólöfu Pálsdóttur. Útsson Frank var frjálslyndur fyrir tíðarandan og lagði meðal annars niður þá kynjaskiptingu sem hafði verið við líði í deildum skólans. Nú máttu konur stunda höggmyndalist. Hinn nýklassíski stíll Bertels Thorvaldsen var allsöðandi og Nína stígur beintin í þá hefð. Ég ræddi andrúmsloftið við Æsu Sigurjónsdóttur listfræðing.
1: Já, það er alveg rosalega mikið að gerast í Kaupmannahöfn í höggmyndalistinni og bara í myndlistinni almennt og sko svona fyrri hluti 20. aldar eða þessi svona fyrstu áratugir í Kaupmannahöfn á 20. aldinni er rosalega spennandi. Auðvitað er þjálfunin í höggmyndadeildinni í Kaupmannahöfn en gamaldags að því leiti að það er verið að tekna eftir og móta eftir afstöpum, gifsafstöpum og þess vegna eiga Danir enn og það er enn þetta merkilega hérna gifsafstöpusafn í Kaupmannahöfn sem er varðveitt. Þannig að það námið hefur sem sagt bara fyrst örugglega mikið snúast það að nemendur eru að gera myndir af grískum og rómverskum afstöpum. Þeir eru að horfa á þessar afstöpur meistara verkana.
2: Þannig að hún gengur inn í svona frekar klassíska hefð og það er ekkert að segja að þessi er komin mikil tilrauna mennska kannski inn í þessa deild þarna eða hva? Svona ef við hugsum þú veist framústefnuna sem tekur við svona á þessum árum.
1: Nei, alls ekki, en svo er náttúrulega bara það sem gerist ef við horfum á þetta svona aðeins stærra samhengi að það sem er að gerast á þessu tímabili, það er ekki bara í höggmyndalistinni sem er verið að horfa aftur til þessara klassísku mótunar, hlutföllin, áferðin, hvernig er hægt að endurskapa líkamann og svo framvegis. Heldur við sjáum þetta líka í málaralistinni. Það er þetta endurlit í rauninni kannski aftur til endurreisnarinnar. Margir náttúrulega kannast við teikningar og málverk Picassos þegar hann fyrir að snúa sér inn í þinn sinn klassíska stíl. Það er svona kannski svo lýsing sem að svona liggur beinast við. Það er náttúrulega líka, menn eru, það er náttúrulega margir að fara til Parísar eins og ég nefndi og það er náttúrulega einn maður sem að kannski svona drottnar svolítið yfir höggmyndalistinni og það er Rodin, þannig að menn eru kannski pínurliti líka svona að deila það hvort er eigi að fara inn í þessa svona expressionísku tjáningu sem að náttúrulega Rodin var þekktastur fyrir. Og svo þessari, sem sagt, svona miklu kaldari miklum kaldari stíl, sko, þessum hérna, þessum endurisna stíl, sem er samt svona líka mjög fáaður að því leiti að það er svona mikið verið að hugsa um það að yfirborðið sé slétt, að formin sé einföld, að líka svona ákveðin einföldunar mannslíkamannum sem við sjáum þar sem náttúrulega kemur mjög vel fram hjá Nínu.
0: Árið 1918 var viðburðaríkt í lífi Nínu, en þá vakti verkarnar sofandi drengur athygli og fekk töluverða umfjöllun í dönskum blöðum. Sama ár trúlofaðist Nína ungum íslenskum manni sem var í verslunarskóla á Sjálandi en hafði alist upp á samt fjölskyldu sinni í Kaupmannahöfn. Þetta var Gunnar Thorsteinsson, bróðir Guðmundar Thorsteinssonar, betur þekktur sem Muggur. Þau Nína og Gunnar heimsóttu Ísland ári síðar þar sem að Nína sýndi verkin sín í fyrsta sinn og fekk góðar

0: Þar drakk hún einnig í sig listasöguna sem liggur þar við hvert fótmál. Í bréfi til Inge, danskrar vinkonu úr listaakademíunni, segir hún að á Ítalíu hafa hún náð heilsu og að listin þar hafi hreinlega bjargað líf hennar. Róm hafði lengi vel verið mekka höggmyndalistarinnar en þanga sóttu listamenn innblástur til fortíðarinnar og þar var lifandi samfélaglistamannar öllum áttum. Evrópskir málarar höfðu einnig sett Túnis á kortið sem áfangastað því þar var lífið ódýrt og einfalt og litirni sterkir. Og þanga hélt Nína og Inge, danska vinkonan eða mögulega ástkonan, meira það síðar, fór með. Eftir flakkið Suður-Evrópu hélt Nína aftur til Kaupmannahafnar, lauk náminu og tók á leigu vinnustofu. Þar tók hún upp þráðina nýju og vann áfram inn í hina klassísku hefð, bæði hvað var það stíl og viðfangsefni. En hún staldraði ekki lengi við Kaupmannahafn, heldur flutti til Parísar rúmu ári síðar undir lok ársins 1923.
1: La pendule fait tic-tac tic-tic, les oiseaux du lac pic-pac pic-pic, glou-glou-glou.
0: Á þriðja áratugnum var París auðvitað staðurinn til að vera á fyrir myndlistamenn og Nína sökti sér í hringuðina. Hún settist ekki á skólabekk, heldur leiði sér herbergi sem hún einnig nýtti sem vinnustofu. Og það var á þessari vinnustofu sem höggmyndin Móðurást byrjaði að mótast. Nína átti svo eftir að koma Móðurást inn á stóra salónsýningu, þar sem að verki hlaut heiðursviðurkenningu og Nína fekk þar að auki peningavelun og boð að taka þátt í næstu salónsýningum án aðkomu sýninganefndar. Þetta var mikil viðurkenning og heiður. En þrátt fyrir velgengnina var Nína mjög fátæk og sagði frá því síðar að hún hefði oft soltið dögum saman. Árið 1925 festi Listvinnafélag Reykjavíkur kaup á bronsafsteypu á Móðurást og 5 árum síðar keypti borgin verkið og fann því stað í Mæðragarðinum þar sem það stendur enn. Móðurást er fyrsta höggmynd eftir konu sem sett var upp í almannarými á Íslandi. Eftir sölun á Móðurást ákvað Nína að færa sig enn og aftur set og í þetta sinn hélt hún til Bandaríkjana. Ástæðuna sagði hún vera praktíska en margir höfðu bentin á að það gæti verið auðveldara að lifa af listinni þar.

Haustið 1925 hafði Nína komið sér fyrir í íbúða Manhattan þaðan sem hún skrifaði enn á ný til sinnar dönsku vinkonu Inge. Að sér liði vel. Hún hefði útbúið vinnustofu í einu herbergi íbúðarinnar þar sem hún inni frá mótni til kvölds og það væri dásamlegt. Hún sagðist sakna Inge en Inge gat ekki komið til hennar í þetta sinn þar sem hún var nú gift kona með barn. Það eiginlega ekki alveg hægt að ímynda sér hvernig það hefur verið fyrir Nínu að koma til Bandaríkjana. Að sigla að landi komandi alein frá Íslandi og vita ekkert hvað byði hennar og lenda svo í fjölbreyttu mannlífinu í New York þar sem að skýjakljúfarnir voru að rísa einn af öðrum. Art Deco stíllinn var allsáðandi á þessum tíma í bygginga og skreytilist beggja vegna Atlasamsins og margir skýjakljúfarnir voru byðir í þeim stíl. Þeirra meðal Waldorf Astoria hótelið sem opnaði dyr sínar árið 1931 og var þá stærsta og glæsilegasta hótel Bandaríkjana. Og svo framkvæmt átti eftir að hafa mótandi áhrif á feril Nínu. Efnt var til samkeppni höggmynd sem príða ætti framhlið hótelsins og 400 listamenn sendu inn tillögu. Þeirra á meðal var Nína sem bar sigur úr bítum með verki sínu Afrekshugur. Verki var afhjúpað við hótelinganginn árið 1931. Það stendur þar enn og hefur æ síðan verið tákmynd Waldorf Astoria. Myndir af Nínu með verki byrtust í dagblöðum allt landið og velgengnin skilaði henni fleiri verkefnum. Nína átti eftir að sína verk sín í galleríum í borginni, stór sem smá, meðal annars móðurást, betúínakonuna og Kleopötru, allt verk í sama nýklassíska stílnum. Á þessum tíma hófu hún einnig að vinna portrett af þekktu fólki, sennilega til að fá aukasalt í grautin. Hún vann mörg portrett af skapandi konum úr listalífinu og sumar hverjar voru stóra stjörnur líkt og kvikmyndaleikonurnar Greta Garbo, Josephine Hutchinson og Heidi Lamar. Og meðal þeirra sem hún gerði portrett

uppdretta var einmitt hótelstjóri Waldorf Astoria, Oscar Tschirski, alltaf kallaður Oscar of the Waldorf. En það gaman að segja frá því að hann víst maðurinn á bakvið rétt sem okkur Íslendingum að góðu kunnur, Waldorfsalatið. Þannig að já, Nína gerði einnig portrett af höfundi Waldorfsalatsins.

0: Eftir velgengnina í New York ákvað Nína að flytja til Los Angeles. Loftslagi þar hentaði henni betur af heilsufarsástæðum en hún náði sér aldrei almennilega eftir berklana. Og svo var líka meiri vinnu að fá í Kaliforníu. Kreppan hafði sín áhrif á lífið í New York en í kvikmyndaborginni var uppsveifla og þangað flyktist skapandi fólk í leita vinnu. Sumir komu reyndar allaleið frá Íslandi á þessum tíma í atvinnuleit eins og til dæmis Halldór nokkur Laxness sem ílengdist ekki borginni. Það gerði Nína aftur á móti. Hún kynntist konu stutt eftir komuna, Polly James, sem var handritshöfundur í Hollywood. Þær hafðu sambúð í litlu einbýlishúsi með garði árið 1932. Nína kom sér upp vinnustofu í húsinu og þarna bjuggu þær Polly saman ásamt köttunum sínum í rúm 20 ár. Nína vann okkur opinber verk fyrir Los Angeles borg á þessum tíma og hélt einnig áfram að vinna portrétt af ríka og fræga fólkinu. Þessa milli vann hún að sínum eigin hugarsmíðum og stíllinn breyttist örlítið. Verkin voru áfram í nýklassísku hefðinni en urðu einfaldari og stundum meira abstrakt. Hún fór einnig að nota efnivið sem var nær hendinni í Kaliforníu, eins og við og stein. Hún hélt nokkrar engasýningar sem fengu fína dóma. Ég rætti þetta tímabil við Margréti Elisabetu Ólafsdóttur, listfræðing, og þá staðreynd að Nína hélt sig að mestu við hinn nýklassíska stíl.
1: Já, vel þó að nýklassíkin hafi kannski svona er búin að renna sitt skeið og enda á vissan hátt og sé alls ekki það sem er að gerast í málverkinu, þessu nútíma málverki, að þá lifir hún kannski lengur í gegnum höggmyndalistina sem er einhvern veginn svona lengur að finna kannski sitt svona, hvað maður að segja, hvernig hún einhvern veginn á að hérna, ganga inn í þessi hérna, nútíma viðhorf sem að bylta þessari svona kröfu um að myndlistin er að vera veist, líki eftir náttúrunni og líki eftir og í kökmyndalistin líki eftir mannslíkamann og hún geti einhvern veginn á einhvern hátt verið abstrakt og hérna, og mér finnst allavega að maður lesum Nínu og skoða verkinarnar og berið líka saman við verk að það útsök Frank að þá er alveg greinlegt að, og Hrafnhildur Skram skrifar það að hún er undir áhrifum frá honum og þetta byrtist líka kannski í þá þessi ekki alveg afgerandi í kannski viðfásefnum sem eru, þú veist að hún er alveg að taka fyrir hérna einhverjar goða fræði sko en líka þessu þetta verk sem hún verður fyrst kannski þekkt fyrir sem er móðurást sem er, tengir hann samt kannski við nútímann í rauninni sko, því að það er eitthvað viðfásefni sem er bara kona, manneskja, móður með án þess að vera með nokkra vísun í einhverja hérna forngríska viðmi eða gríska goðafræði til þess að innfalda það sko. Þannig að hún er ekkit alveg og hún er alltaf í minn, hún er í hún fer til Parísar og hún kynnist því sem er í gangi þar og allt svona en það er kannski líka ja, ég menn maður ekki alveg ímynda sér það hafi líka áhrif að hún er náttúrulega miðjan þriðja áratögin þá reyndir allt í ykkur svona uppsveiflu og svo fer hún til Bandaríkjana og Bandaríkjana eru svolítið á eftir ef þú veist, það er alltaf talin þau voru svolítið á eftir en það samt sko, þú veist, 1913 kemur sýning til Bandaríkjana eða til New York allir heldur ekki Bandaríkjana, heldur New York sem heitir Armory Show sem er eitthvað svona fyrsta stóra sýningin á evróskri nútímalist í Bandaríkjunum og sprengir svolítið upp kannski hvernig menn er að hugsa um myndlistina þar en síðan kemur rauninni kannski líka eitthvað svona bakslag sem að menn hafa nú tilhengu til að skauta kannski yfir í þessum hérna, sem er ekki bara tengt sko, einhverjum nasisma og Hitler og allt þetta, heldur líka efnahagskreppunni sem ríður yfir Evrópu á fjórða áratugnum og sem er náttúrulega ennþá harkalegri í Bandaríkjunum og það hefur líka áhrif á að mjög margir listamenn sem hefur verið framalega í framhústæmini þeir stíga svolítið skref tilbaka í rauninni inn í kannski aðeins svona hefbundnari sko, hefbundnari nálgun á myndlist og svona, þú veist, fara að slá gera svona smá afslátt kannski af rótakninni sem var ríkjandi þannig í kringum fyrir heimstöldina. Þannig maður getur alveg að sé fyrir sér að það hafa engin verið en ástæð fyrir Nínu, kannski til þess að stíga inn í þess að mótanísku rótakni og ef maður hugsa líka um að hún er að fá verkefni kannski hérna í Bandaríkjunum og hérna gera hluti eins og andlismyndir og högsteipur og eitthvað sem að færa henni tekið sem hún þurfti sárlega að halda því hún var ekki með neitt stuðningsnett. Ég meina hún kemur úr bara bændafjölskyldu sem er ekki efnuð og hérna þannig að sko eitthvað svona bakland sem að sumir hafðu ekki aðrir og hérna það hefur líka kannski áhrif á það að hún þarf líka að hugsa þetta sko, hvað hún ætlar að fara að því að framflýta sér og þá er náttúrulega hefur það áhrif, af því að maður er ekki bara þeimur samfærðar í því að þeir ætla að hérna, bylta myndlistinni sko, að það, þeir ætla líka að gera þetta að einhverju æfistarfi og hérna og það er alltaf, veist, hversu miklu fórnir alltaf að færa og því, maður hann sér kannski eitthvað það hún er beinleins haft ykkur þörf fyrir það sko í skúltúrnum, þannig að en ég myndi samt segja með þessi ekki alveg laust við eitthvað svona ári frá þú veist, alltaf Brancusi kannski sá sem að byltir höggmyndalistinni í rauninni og hérna og gera hana meira abstrakt og það er alveg kannski svona hægt með góðum vilja að sjá í einhverjum ákönnum svona hana, verkum eitthvað svona ári frá því sko.
0: Nína var orðið nokkuð þekkt í Kaliforníu og árið 1938 fekk hún stöðu sem kennari við Listaháskóla í Hollywood þar sem hún svo starfaði mörg ár, auk þess að reyna fyrir sér í leikmunagerð fyrir kvikmyndir. Á þessum tíma hóf Nína einnig að mála, bæði með olíu og vatnslitum. Hróður hennar barst til Íslands og hún var sæmd henni íslensku fálkaorðu við hátíðlega athöfn í Kaliforníu á degi Leifs Eiríkssonar, 9. oktober 1939. Athöfnin var haldin við styttu af Leifi Eiríkssyni sem Nína vann fyrir Los Angelesborg og var afhjúpuð sama dag. Sjálf hafði Nína ekki komið heim til Íslands í mörg ár, enda hafði hún komið sér vel fyrir í Hollywood. Það var ekki fyrir árið 1947 sem hún kom næst til Íslands, þá í bóði Þjóðrækni félags Íslands í Vesturheimi og Ríkistjórnar Íslands, með bóði að sýna í listamannaskálanum í Reykjavík. Það má segja að þetta ár sem að Nína kom heimi sína fyrstu einkasýningu árið 1947 marki tímamót í íslenskri listasögu. Nokkur áður hafði sýning Svavars Guðnasonar kynnt Íslendingum alveg nýja sína málverkið og árið sem að Nína sýnir var sett upp hinn markfræga septembersýning svo fyrsta af fjórum. Það stegu fram lista með nýjar og róttakar hugmyndir sem voru afar ólíkar því sem að Nína var að fást við. Módernisminn hafði rutt sér til rúms í Evrópu og borist til Reykjavíkur. Nú átti listin ekki að líka eftir veruleikanum, heldur skapa alveg nýjan og sjálfstæðan veruleika. Nína var alls ekki á þessari línu og sýning hennar fjall ekki í góðan jarðveg innan þeirrar kreðsu, en hún fekk þó ágætis dóma. Nína sýndi 29 höggmyndir og 29 málverk og sýningin var vel sótt. Sagt var frá því Vísi eftir að henni lauk að 5.000 manns hafi sótt hana, sem lítur að teljast nokkuð gott í jafn lítilli borg og að 8 höggmyndir, 6 málverk og 4 teikningar hafi selst. Hún fekk misjafna dóma í blöðunum en samkvæmt bitni til hápjössunni gætti þó nokkura vonbrigða með endurkomu þessarar þekktu listakonu heim til Íslands. Það segir hann í bóksinni Íslensk myndlist sem kom út árið 1964 og einnig í heimildamend Valdimars Leifssonar frá 1994.
2: Upphafsferill Nínu var vissulega mjög glæsilegur og menn bundu miklar vonir við hana sem myndhöggvara. En eftir hún fer vestur haf til Kaliforníu þá slitnar hún úr samhengi við evrópska myndhugsun og þær umbreytingar sem urðu í Evrópu og lendir í ákaflega ókrítísku umhverfi þar vestur í Los Angeles. Þess vegna er það líka þegar hún kemur heim með sýninguna 47 að þá er hún úr tengslum við það sem var að gerast hér og hjá okkur, til dæmis hjá Ásmundi og Sigurjóni og öðrum myndtökurum og menn líta því á verkennar sem löngu úrelt verk ákaflega sætleg og í raun og veru hafði hún ekkert þróast þegar frá eru skilin negra áhrifin frá því hún fór frá París næri rúmum 2 áratugum áður.
0: Eftir ferðalagi til Íslands árið 1947 og sína fyrstu einkasýningu sneri Nína aftur heim til Pollýjar. Hún bjó og starfaði áfram í Hollywood til ársins 1955 en þá flutti hún ein til Íslands. Ástæðan virðist fyrst og fremst hafa verið fjárhagsleg því að minna var fyrir þær báðar að gera í Hollywood. En þær Polly héldu alltaf sambandi og skrifuðust á alla tíð eftir að Nína flutti heim. Næsta sýning Nínu var í Bogasal Þjóðminnasafnsins sama ára hún flutti heim. Þar sýndi hún 27 höggmyndir af frekar ólíkum toga og 52 málverk. Sýningin fékk ekkert sérstaklega góða dóma þó svo að talað hafi verið vel um sumverk. Valdi Pétursinni, gagnrýnanda Morgunblaðsins, þótti til að mynda ekki mikið koma til verkana og sagðist meðal annars sakna þeirrar orku sem auðkendi verk Sigurjóns Ólafssonar og Ásmundar Sveinssonar. Spurð út í þessi viðbrögð segir listfræðingurinn Æsa að taka verið til greina tíðarandan en einnig aldur Nínu en það er þekkt staðarind að eldri listakonur voru þakkaðar á þessum tíma.
3: Já, sko, þetta er 47, þetta er bara strax þannig eftir stríð sem hún kemur og það þurfum við svolítið kannski að setja sem sagt okkur svona í sögulegt samhengi líka. Þetta er náttúrulega aðeins áður en hérna kaldastríði skellur á en það er samt sko verða náttúrulega þess að miklu listamanna deilur hér á Íslandi á stríðsárunum og það er, við getum sagt að það sé kannski svona svolítið þungt hljóðið í listamannu líka. Og það eru gífulega mikli flokkadrættir auðvitað líka og hérna, nú hún kemur þarna utanfrá og við þurfum auðvitað líka að hugsa um það að hún er ekkit ung kona þarna þegar hún kemur til Íslands og hún er búin að vera svo lengi erlendi, svo hvert er viðhorfið hér á Íslandi, sem sagt þá erum við að tala um þessa, já, ungu málara vissulega sem að margir hérna fara til Paris hérna allir kringu 1950 og eru hérna alveg á kafi í abstraktlistinu og alveg kafi í geometrínu en það er líka, það er alltaf líka fólk eins og, eða konur eins og hérna konur eins og Gerður Helgadóttir sem að fer út til Ítalíu mitt hérna réttur 1950 og bara kemst mjög fljótt alveg á kafi inn í þessa geometri og allt hérna, allt svona það kannski bara segjum það, bara svona alltaf heitasta sem er að gerst í Paris þá. Þannig að ef við svona hugsum um þetta andrúslótt að þá sést að Nína er svolítið gamaldags. Hún er gamaldags, hún hefur ekkit verið að fylgjast með þessum ströminn sem er kannski alveg eðlilegt og svo hún skiptir líka miklu máli að hún er ekki á austurströndinni, hún er á vestuströndinni. Og það að Nína skuli vera sem sagt á þarna í þessum Hollywood heimi, hún hefur á nefa verið að vinna með talsvist mikið af þessum listamönnum og það er náttúrulega eitthvað sem væri mjög gaman að rannsaka svolítið betur. Hvað var Nína að gera á þessum árum í Bandaríkjunum? Með hverjum var hún að sýna? Við vitum að hún var að sýna með bandarískum og kannski evróskum listamönnum sem að voru kannski flóttamenn eða höfðu komið til Bandaríkjana fyrra öldinni og voru kannski að vinna fyrir sér í Hollywood. Hollywood þá var að ráða mikið af listamönnum til að vinna bæði við leikmyndir og skreitingar og ýmis konar og við sjáum til dæmis að hún náttúrulega fer að gera þessi portrétt og þessar mannamyndir þannig að hún er alveg inn í þessum heimi og það verið svolítið gaman að vita meira um það með hverjum hún var að sýna og svona hverju hún var að fylgjast með og þannig að það er líka annað sko sambandi við bara í aldurinn og við vitum það að sko og það er ekkit nýtt og að eldri listakonur að það er hafa almennt verið þaggaðar óbúslega mikið niður og það er bara örfáar undantekningar eins og Louise Bourgeois sem að verður þessi stórstjarna en hún verður bara stórstjarna bara sko mjög seint á ferlinum. Þannig að er þetta ekki að líka einhver svona viðþorf að eldri konur eru bara ósýnilegar og þetta er svona mjög neikvætt viðþorf til hennar sem sagt ég held að það geti legið mjög margt að baki en kannski svona fyrst og fremst þetta neikvæða viðþorf kannski til Hollywood, þetta neikvæða það væri ómikil afþreyingamenning og svo það að hún er einhvern veginn kannski dottin úr tengslum við þessa abstrakt list sem að þótti þá vera það framsagnasta.
0: Ég spurði listfræðingin Margréti Elisabetu nánar út í þessa staðrind að Nína var dottin úr tísku en einnig út í þessa söguskoðun sem var svo áberandi á síðustu öld sem við sjáum til að mynda í skrifum Björns TH og sem Eimir reyndar enn af, það er að listamenn verði að þróast í einhverja ákveðna átt frá einum stað á annan og að það hafi í raun ekki verið rými fyrir neitt annað.
1: Já, ég held að það sé sko svona tvenns konar hérna, þú veist, bara listasáðanlirinni sem fræðugrein, þú veist, þegar hún kemur fram sem fræðugrein, þá er þetta svolítið, þú veist, inn í þeirri hugsun að, og kemur einhvern veginn kannski upp úr sko hérna endurreisninni þessi hugmyndum að þú veist endurreisa einhverja þekkingu sem að einhverja forna þekkingu frá forngrikkjum og einhver svona viðmið og hérna og sín sem er einmitt mannmiðu til dæmis og að hún og það ekki mjög svo orðar er bara alveg frá Vasari þú veist að þarna hafi komið fram stórkostlegi listamenn sem hafi tekist að afreka eitthvað sem að sko, þú veist, og ná tilbaka eitthvað sem að var hérna, sem var glatað og formt eða sem sagt, eitthvað, sem, og horfið og gleymt, sko, og þú veist að tala um svona myrkt tímabil og þessi orðar kemur inn í myndlistina eða og líka sögu myndlistar að því leitum til að sko svo í kjálfara endurisnara þegar bara rokk kemur, þú veist, þá er svona hugmyndum hnignun eða samt líka talað það sko að listræðingarnir og listið sem er fjallum listasöguna er aldrei tilbúin til þess að staðsitja þessa hnignun og svo er kannski eitthvað svona það verður samt eitthvað svona tvöfaldur sko að því að þeir sem aðhyllast kannski þessi veist, viðmið, endurreisnar viðmið sem að stýriðu lengi vel aldrei allum listasögu skrifum sem eru svo er raunin úr takt við það sem var að gerast í myndlistinni í lok 19. aldar og byrjun 20. aldar þegar nútímalisti kemur fram og sést til dæmis í orðara hérna á Íslandi þegar menn eru að hérna, tala um öfugastefnur og veist, þegar þetta uppbrot á þessum klassísku viðmiðum kemur inn í málverkið að þá er litið á það sem sko hnignun og það er þessu áhugast að skoða þetta í samingi við Ísland sem er hvernig að reyna hugmyndur að við séum leiðinni inn í siðmenni, já, veist, það er algjörlega mín sín sko, leiðinni inn í siðmenninguna Ólaf Rastrik fjallar svolítið um þetta líka í háborginni sko, hérna, að þá kemur eitthvað í listunum sem er eitthvað neginn, alltaf með talað það er ungar og óþroskum í listinu óþrosku að við missum af eitthvað svona tímabili og það sem orðar að eitthvað neginn er alveg sko og hún er alveg gegnum umfjöldinu um íslenska myndlist og einstaklinga í íslenskri myndlist alla 20. öldina, það er að segja ykkur kemur fram, hann er ungur hann er, þú veist, hann er eitthvað möguleikar það hann verði eitthvað og svo þegar að vera að skrifa um, sko, heldur við komum til sýningu, að þá er þetta mynd mjög oft notað, hann hefur þroskast síðan sýnistu sýningu, eða þá hann er ekki þroskast og þú veist, það er alltaf mjög slæmt, skilur hann ekki þroskast, nei, og ég veist að hugsa þessi sko orðræða að hún er svo langlíf, að hún er meiri sem notu hérna í bókinni Icelandic Art Today sem er gefin út í upphafi 21. aldar og Kristján Sjön sem fórstuðum að er íslenska myndlistamiðstöður hann, þess, eða Kím eins og hér þá hann talar um íslenska myndli sem unga og þú veist, á einhverju svona ullinga stíi hann að upp af 2001. aldar. Þannig að þetta er rosalega langlíf orðræða sem að er líka hvernig list, er, þú veist, bæði listsögulega orðræða, þar að segja stóra myndin og svo líka notað á, sko, einstaklingana í raunni. Og út frá þessu er það alveg rétt, sko, ávert velta fyrir sér Nína, sko, einmitt, þú veist, lærarni í kaupmann að pjáa sem útsegg Frank, einhvern veginn mótar sín svona listrannu sín og sínar aðferðir og það er með þetta hún skuli einhvern veginn ekki fara einhverju leið sem að einhverjum finnst að hún ætti að fara sko það er þá merkjum að hún hafi einhverjum stöðvast í sínum þroska veist, þannig að hérna og svo er líka kannski að maður hugsar ennþá þú veist, ennþá öðru samingi að hérna, myndlistilins bara út frá listaverka markaði að þá getur verið mjög er ekki endilega gott fyrir listamenn að breyta of mikið út af því sem að þeir hafa gert af því að það hefur líkt skilur það að það er líka ekki krafa að þeir séu trúir sínu og sinni sín og sé ekki bara sveigja í einhverra áttir þú veist, eftir því sem að vindar blása þannig að þú veist, það er alveg hérna, en það er kannski engin að hugsa um það hann á Íslandi ár 1929
4: ekki á þessum tíma, nei. En svona í ljósi sögunar þá máli velta fyrir sér hvort að hún hafi að einhverju leiti verið hún hafi liðið fyrir þessa hugsun
1: já, það má alveg ímynda sér það sko
4: já hér er mögulega eitthvað af fræjónum sem að leitu til þess að hafmeyjan var sprengd í loft upp árið 1960. En það er hversu illa Nína passaði inn í það sem var í tísku í myndlistinni. Fagurfræði Nínu þótti hreinlega of gamaldags. En það geti líka skipt máli að hún var kona og hversu ótengt hún var þeim sem hefðu valdið í listasennunni. Og við skoðum það betur síðar. Orðræðan í kringum Nínu og hennar verk átti eftir að verða harkalegri og hafmeyjan átti eftir að komast að átökum þar sem að verkið var meðal annars kallað ljótt, fráleitt, ósmekklegt, vanskapað og annað í þeim dúr. En meira en það í næsta þætti.
1: Þetta er náttúrulega bara ótrúlega niðurlegandi. Eins og þeir sé bara að segja sko, að minna, þessi mannskja sem er samt búin að mentur, búin að eiga ákveðin feril, að hún eigi bara ekki tilvistarrétt sem listamaður.
5: Mér finnst þetta áhugavert hvað blaðamenn kannski frjálsra þjóðar tóku svona frekar jákvæða afstöðu gagnvart þessu skemmdarverki. Það vekur ákveðna athygli. En verki var auðvitað líka gagnrýnt mjög víða og á mjög margvíslegum grundvelli.

0: Halla Harðardóttir sagði frá uppvaxtar og námsárum Nínu Sæmundsson í hver sprengdi hafmeyjuna. Þetta var fyrsti þáttur af sex. Útvarp Reykjavík, númerðalesnar veðurfregnir frá Veðurstofu Íslands.
1: Veðurfregnir les Ingibjörg Andrea Bergþórsdóttir. Mestur heiti í Reykjavík í dag var 11,8 stig. Engin úrkoma mældist í Reykjavík í dag. Mestur heiti á landinu í dag var 15,3 stig á Fagurhólsmýri. Mesta úrkoma á landinu í dag var 2,8 mm á Sauðanesvita. Mesti vindhraði klukkan 18 var 8 metrar á sekundu á Reykjanesvita. Veðrið klukkan 18. Reykjavík, suðsu austan 4, alskýjað, heiti 9 stig, loftrýstingur 1013 millibar fallandi. Stykkishólmur, suðsu vestan 3, alskýjað, heiti 9 stig. Bólungarvík, norðaustan 1, heiti 8 stig. Litla Ávík, norðan 4, þoka í grennd, skyggni 8 km, dálítill sjór, heiti 7 stig. Sauðanesviti, suðsu vestan 3, skúrir, talsveru sjór, heiti 10 stig. Dalatangi, suðsu austan 1, skýjað, dálítill sjór, heiti 8 stig, loftrýstingur 1015 millibar stígandi. Höfn í Hornafirði, suðsu austan 2, heiti 10 stig. Vaskarðshólar, austan 1, alskýjað, talsveru sjór, heiti 10 stig. Keflavíkur flugvöllur, suðaustan 3, skýjað, heiti 9 stig. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Hægt vaxandi suðaustanátt og þykknar upp. Austan og suðaustan 13-20 metrar á sekundu með rigningu snemma í fyrramálið, hvassast síðst, jafnvel hvassara tíma. Snýst í suðlega átt 8-15 metrar á sekundu með skúrum síðdeis en léttir til norðaustanlands. Hiti 6-15 stig að deginum hlýjast fyrir norðan. Sjóviðurspá. Það viðvörun búist við stormi meirinn 20 metrum á sekundu á suðvesturmiðum, Faxaflóamiðum, Grænlandsundi og suðvestur djúpi. 300 km suðsuðvestur af Lófót er 985 millibara lægð sem hreyfist austur en yfir norður Grænlandi er 1024 millibara hæð. 600 km suður af Hvarfi er vaxandi 980 millibara lægð á hreyfingu norð-norð-austur. Veðurhorfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvesturmið, vaxandi suðaustanátt 18-23 metrar á sekundu og rigning eða þokusúld undir miðnætti en snýst í sunnan og suðvestan 10-15 í fyrramálið 13-18 seinnipartin. Faxaflóamið, vaxandi suðaustanátt 15-23 metrar á sekundu með rigningu eða þokusúld í nótt. Snýst í sunnan og suðvestan 8-13 í fyrramálið en 10-18 seinnipartin. Hægari annað kvöld. Breiðafjörðarmið. Gengur í suðaustan 8-15 en austan 13-18 í nótt. Snýst í sunnan og suðvestan 8-13 á morgun en 10-15 seinnipartin. Vestfjörðarmið. Hægvaxandi austanátt 8-13 miðnætti 10-15 í nótt. Austan og norðaustan 13-20 undir morgun hvassast á djúpmiðum en snýst í sunnan og suðaustan 8-13 seinnipartin. Norðvesturmið. Norðaustan og austan 3-10 metrar á sekundu en vaxandi austanátt í fyrramálið 8-15 hádegi. Snýst í sunnan 3-10 annað kvöld. Norðausturmið. Austlæg átt 3-8 en gengur í austan og suðaustan 13-18 í fyrramálið. Snýst í suðaustan 5-13 með þokusúld annað kvöld. Austurmið. Hæg breytileg átt en gengur í suðaustan 13-18 með rigningu eða þokusúld í fyrramálið. En sunnan 10-15 annað kvöld. Austfjörðamið. Suðlega eða breytilega átt 3-8 metrar á sekundu en vaxandi suðaustan átt í fyrramálið. 10-15 og rigningi að þokusúld hádegi. Snýst í sunnan og suðvestan 8-15 síðdegis en 10-18 annað kvöld hvassast síðst. Suðausturmið. Breytilega átt 3-8 en snýst í vaxandi suðaustan átt seint í kvöld. 13-20 og þokusúld eða rigningi nótt. Snýst í suðvestan 8-15 síðdegis en 13-18 annað kvöld. Vesturdjúp. Gengur í austan 13-20 metrar á sekundu en snýst í sunnan 8-15 í nótt, fyrst sunnan til. suðvestan 5-13 annað kvöld hvassast austan til. Grænlandsund, norðaustan 8-15 en sunnan 5-10 sunnan til. Vaxandi norðaustan 8 í nótt, 18-25 metrar á sekundu síðdegis á morgun en sunnan 8-15 sunnan til. Norðurdjúp, norðan og norðaustan 3-10 metrar á sekundu en vaxandi austan 8 í fyrramálið. 13-18 seinnipartinn en snýst í sunnan 5-13 sunnan til annað kvöld. Austurdjúp, norðvestan 10-15 fram eftir kvöldi en lægir síðan, fyrst vestan til. Vaxandi suðaustan 8 í nótt, 13-18 seinnipartinn en sunnan og suðvestan 10-15 annað kvöld. Færeyjadjúp, norðvestan 5-13 metrar á sekundu í fyrstu en lægir síðan. Gengur í suðaustan 13-18 undir morgun en snýst í suðvestan 13-18 seinnipartinn. Suðausturdjúp, gengur í suðaustan 13-18 metrar á sekundu fram á nótt en síðan suðlægari. Sunnan og suðvestan 13-20 seint á morgun hvassast vestan til. Suðurdjúp, sunnan og suðvestan 10-15 en snýst í austan og suðaustan 13-18 síðdeis. Sunnan og suðvestan 13-20 annað kvöld hvassast sunnan til. Suðvesturdjúp, austan og suðaustan 13-18 en gengur í norðan 18-23 metra sekundu vestan til miðnætti. Norðvestan 18-23 á morgun en suðvestan 10-15 austan til fram eftir degi. Vestan og norðvestan 13-23 metrar á sekundu annað kvöld hvassast suðaustan til. Næst verða veðurfregnir lesnar frá Veðurstofu klukkan 3 mínútur yfir 10 í kvöld. Veriði sæl.

0: Góðir hlustendur, næsta dagskrá er Óskarstundin í umsjón Svanhildar Jakobsdóttur.
1: Komið sæl, góðan dag og velkomin í Óskarstundina. Við byrjum á óskalagi fyrir Guðnýju í Njarðvíkonum. Hún heldur mikið upp á lagið Heyr mína bæn sem Elli Vilhjálms syngur og biður að fá að heyra það.

Þetta var hún Ellý Vilhjálms, hún söng lagið Heyri mína bæn. Lagið erlent, Ólafur Gaukur gerði textan og þetta var leikið að Ósk Guðnýjar í Njarðvíkum. En hann Auðun í Árnessýslu hafði samband og hann sendir ömmu sinni henni Áslaugu í Reykholti biskupstungum eða ömmu Áslaugu eins og hún oftast kölluð kærar kveðjur með laginu Reyðgaður dans sem að Valdimar flytur.

Þetta var lagið sem heitir Ryðgaður dans og það var Valdimar sem að flutti. Lagið er eftir Valdimar og Ásgeir Aðalgeirsson. Þeir sömdu báðir lag og texta og það var Amma Áslaug sem að fékk kveðju frá Auðunni með laginu. En það Hann Dimrýf sem að syngur næsta lag að Ósk Ingimundar Trésmiðs á Selfossi sem að sendir öllum aldáundum Rýfs bestu kveðjur með laginu sem margir kannast við og heitir Danny Boy.

Þetta var Jim Reeves, hann söng lagi Danny Boy að ósk Ingimunda Trésmiðs á Selfossi sem að sendi aldáundum Jim Reeves kveðjur með laginu. En þá kemur hérna næst óskalag fyrir Heiðar Sigurbjörnsson í Vestmannaeyjum. Hann hlustaði mikið á Led Zeppelin í gamla daga, sagði hann okkur, og hann langar nú til að heyra hljómsveitin að flytja lagið Rock and Roll.

Lagið heitir Rock and Roll og það var hljómsveitin Led Zeppelin sem að flutti með söngvaran Robert Plant í broti fylkingar og þetta var leikið fyrir Heiðar Sigurbjörnsson í Vestmannaeyjum sem að hlustaði mikið á hljómsveitina í gamla dag og heldur alltaf upp á hana. Og rockið heldur áfram. Lútó sextett rockar alla blokki í nótt að Ósk Péturs og Guðfinnu í Reykjavík.

Lúta 68 og Berti Müller með Rokkum alla blokk, eins og lagið heitir. Lagið Erlend, Ómar Ragnarsson gerði textan og það voru þau Pétur og Guðfinna sem vildi fá að heyra það. Og afmælis kveðja kemur hér. Ríkharður Jónasson í Hafnarfirði á afmæli 27. september. Hann fær innilegar hamingjóskir frá Sverri og Lindu með lagi sem var afar vinsælt í kringum 1970 og heitir Is This the Way to Amarillo? Og það Tony Christie sem syngur.

Þetta var lagið, gamla góða, sem heitir Is This The Way To Amarillo og það var Tony Christie sem að söng, þetta var lóritað 1972. Lagið sömdu Neil Sedaka og Howard Greenfield gerði textan og það var Ríkarður Jónasson í Hafnarfirði sem fekk afmæliskvæður frá Sverri og Lindu með laginu. En hún, Anna Stína Hauksdóttir í Kópavogi, átti afmæli daginn 10. september og Anna Stína fær kveðjur og hamingjóskir frá systrunum á ægisíðunni með laginu Suður Höfin sem að Hauku Morten syngur með tríu og Jörn Skrangur.

Haukur Mortens og Tríó Jóns Krángor fluttu lagið Suður höfin. Það var Skafti Sigþórsson sem að gera textan við lag sem erlend. Það var hljóritað 1954. En það var hins vegar árið 1982 sem þau Dolly Parton og Kenny Rogers sungu lagið Islands in the Stream sem strax varð mjög vinsælt í flutningi þeirra. Og nú langar Hrafnhildi Gunnarsdóttur og Selfossi til að fá að heyra þetta lag um leið og hún minnist uppáhald söngkonunnar sinnar hennar Dollyar. Og Hrafnhildur sendi með því kærar kveðjur til ættingja og vina um land allt.

Það voru Dolly Parton og Kenny Rogers sem sungu Islands in the Stream. Árið var 1982 sem að það var hljóritað. En það má geta þess að svona til gamans að það voru reyndar The Bee Gees sem að sömdu þetta lag sem að náði miklu minnseldum á sínum tíma í flutningi þeirra Dollyar og Kenny Rogers. En þetta var hér óskalag fyrir Hrafnhildi Gunnarsdóttur á Selfossi. En hér koma þá næst Guðrún Gunnarsdóttir og Friðrik Ómar og syngja Óbyggðaferð samkvæmt Ósk, Jonna og Dísu á Akranes.

Guðrún Gunnarsdóttir og Friðrik Ómar sungu lagið Óbyggðaferð. Ekki vitað hver samdi lagið en textin eftir Ómar Ragnarsson. Ólafur Gaukur útsetti og stjórnaði hljómsveit. Þetta var hljórit 2006 og það voru þau Jonni og Dísa sem vildu fá að heyra það. En í Borgarnesi býr hún Dóra sem byður að fá að heyra Hreðavatnsvalsinn í flutningi Hjördísar Geirs. Lagið eftir Reyni Geirs sem var dulnefni Knúts R. Magnússonar, textin eftir Atla Þormar og þetta verður síðast óskalæða þessu sinni. Símatíminu byrjaður, sími 8994724, 8994724, tölvupósturinn óskastundin hjá gmail.com, óskastundin hjá gmail.com. Og ef þið sendið okkur línu sem alltaf gaman að fá, þá utan á skriftin óskastundin RÚF, efstaleiti 103 Reykjavík. En við þökkum samveruna og hlustum á Hjördísi Geirs og Hreðavatnsvalsinn að lokum. Hittumst í næstu viku. Verið sæl.

Svanhildur Jakobsdóttir lék óskalög hlustenda Rásar 1 í óskastundinni. Þátturinn var áður á dagskrá síðastliðin föstudag. Kæru hlustendur, næsta dagskrá eru heimskviður. Birta Björnsdóttir og Bjarni Pétur Jónsson hafa umsjón.

0: Villiber og Lockerbie eru orð dagsins í heimskviðum í dag. Ég heiti Birta Björnsdóttir.
1: Ég heiti Bjarni Pétur Jónsson. Við síðanefnda þekkja margir. Skoskibærin Lockerbie hefur verið flestum kunnugur eftir flugslysið sem varð þar fyrir ofan og í bænum árið 1988. En þessi Villiber, þau eru rússneskar ekki?
0: Jú, þau eru það. Og ég segi nú Villiber því við reynum að tala íslensku hérna. Og þetta íslenska heitið á rússneskri netverslun sem heiti Wildberries. Hún á sér ekki bara áhuga að verða sögu sem minnir margt á sápuóperu. Heldur er þetta líka það sem meira er hafa Úkraínumenn gert sífellt fleiri árásir á vöruhús verslunarinnar undanfarin misseri. Við ætlum að heyra allt þessi dularfullu Villiber í síðarhluta þáttarins en við skulum byrja á Lockerbie.
1: Já, þann 21. desember 1988 var Boeing 747 breiðþota bandaríska flugfélagsins Pan Am sprengd í loft upp yfir Skotlandi. 270 fórust þar af 11 og jörðin niðri þegar logandi flakið féll til jarðar í smábænum Lockerbie.
0: Síðan eru liðin nærri 38 ár og það hefur aðeins einn maður verið sakfældur fyrir þessa mannskæðustu hryðjuverka árás í sögu Bretlands. En nú hafa ný sönnunagögn komið í ljós og réttarhöld yfir öðrum manni sem grunaður að hafa búið til sprengjuna eiga hefjast í janúar.
2: If you had told me in 1988 that I would be talking to you in 2026 about an upcoming trial for the bomb maker, I would have said you've got to be kidding me.
1: Þetta Michelle Lipkin, hún missti föður sinn í Lockerbie sprengingunni. Við heyrum meira í henni á eftir, meðal annars hvað aðstandendum finnst sjónvarsseríurnar tvær Lockerbie sem kom út á þessu ári og í fyrra.
0: Einmitt. Og vonum að þessi réttaröld leiði sannleikan loksins í ljós eða hann kannski löngu komin í ljós? Það nú Ólöf Ragnarsdóttir sem segir okkur frá nýjum Lockerbie réttaröldum.
3: Klukkan 18.25 þann 21. desember árið 1988 tók Boeing 747 breiðþota á loft frá Heathrow flugvelli í London. Hún var á leiðinni til New York og þaðan á loka áfangastað, Detroit í Michigan. Klukkan 19.03 hálftíma eftir flugtak frá London sprakk vélin. Skrokkurinn rifnaði sundur og logandi flakið hrapaði beint til jarðar úr 31.000 feta hæð yfir skoska bænum Lockerbie.
4: Eyewitnesses say they saw a huge explosion and a 300-foot fireball. The emergency services are on the scene. There are no details of casualties yet. We'll bring you more details on news at 10.
3: Öll 259 sem voru um borð fórust á jörðu niðri dóu 11 íbúar Lockerbie. Alls 270 manns frá 21 landi. 190 voru frá Bandaríkjunum.
2: My name is Michelle Chula Lipkin and I lost my father, Frank Chula, on Pan Am 103. I am currently the board chair of the Victims of Pan Am Flight 103 Inc., which is a family membership group.
3: Michelle Chula Lipkin missti pappa sinn, Frank Chula, í sprengingunni. Hún stjórnarformaður í samtökum sem heita Fórnarlömb Flugs Pan Am 103. Hún var 17 ára þegar hún missti pappa sinn.
2: So I was a junior in high school in New Jersey and my father was 45 at the time.
3: Frank pappinar var 45 ára og hún á tvö eldri sískinni. Hann leti eftir sig eiginkonu og þrjú börn. Samtökin sem Michelle í forsvari fyrir voru stofnuð strax árið 1989. En fjölskylda hennar tók ekki þátt í starfinu strax í byrjun.
2: We were very consumed with our own grief and it was very difficult for us to kind of look beyond our own home and what we were going through.
3: Þau fylgdust með úr fjarlægð, voru ánægð með starfið en áttu erfitt með að taka beinan þátt. Sorgin var svo yfirþyrmandi. En fyrir nokkrum árum komst Lockerbie aftur í einhvers konar hámæli og þá fór Michelle að taka þátt í starfinu. Hún fjölmiðlafræðingur og sérfræðingur í miðlalæsi og henni annt hvernig fjallaður þetta flókna og sorglega mál.
2: We are no stranger to content about Pan Am 103, you know, whether it's news content, documentary, docuseries, podcasts, like we've been involved with everything, but over the last couple of years we've had to think about what happens when the story of Pan Am 103 becomes a fictionalized drama.
3: Umfjöllun Lockerbie er svo sem ekkert nýtt fyrir aðstandendur. Fjöldin

0: Allir af heimildarmyndum og þáttum hafa tekið máli fyrir á samt hlaðvörpum en síðustu misseri hafa þau þurft að velta fyrir sér hvað gerist og hvað þeim finnst þegar málið dramatíserað fyrir leikna þætti.
1: Go and have the time of your life.
2: Bye, darling.
3: See ya.
4: A news flash. Plane's gone down.
0: Tvær leiknar seríur komu út nýverið Lockerbie, Search for Truth eða leitina sannleikanum. Hún kom út í fyrra. Þar Jim Swire aðalsöguhetjan, hann breskur og misti dóttur sína. Breski Óskarsverðlaunaleikarinn Colin Firth leikur Swire. Og svo það Bombing of Pan Am 103 sem kom út á þessu ári.
5: Someone said passenger plane. I was told to search for survivors.
0: Ég spyr mig sjálf hvort hún hafi séð þáttaraðinnar og hvað fjölskyldunni finnist þær.
6: The two series are incredibly different. I of course watch it. I watch both of them. I think it's really important for me.
0: Henni þykir mikilvægt að sjá hvernig sagan sögð og segir seríurnar afar ólíkar því ég sammála hafandi séð þær báðar. En það var ekki auðvelt fyrir aðstandendur að horfa.
6: As you can imagine, these series are very difficult to watch. You know, none of us would ever have wanted the events of December 21st, 1988 to be dramatized in any way. Like, we didn't want that. We didn't ask for that.
0: Við vildum ekki að atburðirnir yrðu dramatiseraðir á neitt hátt. Við báðum ekki það, segir Michelle. Það nokkur ljóst að henni þykir ekki mikið til seríunar sem skastar Colin Firth koma.
6: I know I publicly have called Search for the Truth tragedy porn and I kind of stand by that. It's a very, very sensationalized take on everything.
0: Michelle hefur kallað þá seríu hörmungaklám og stendur við það. Henni þykir atburðirnir sem eru nógu hræðilegi fyrir yktir. Öðrum máli gegnir hinaþættina sem nú eru aðgengilegir á Netflix. Michelle segir að framlegendur þeirra seríu hafi verið í góðu sambandi við aðstandendur. Fjölskylda hennar kemur meira segja við sögu í þáttunum.
7: We found Frank right here. Although we didn't know his name then. We just called him our boy.
0: Bandarísk embættiskona ræðir við bónda í Lockerbie sem fann lík Franks. Pappa Michelle.
8: Catherine? Mary Lou? Welcome. Hi. Thank you. It is so nice to meet you in person. Thank you.
0: Hún fer síðar heim til Mary Lou, móður Michelle, segir henni frá því og að fjölskyldan sé velkomin í heimsókn til þeirra sem fundu Frank.
7: He really just looked like he was sleeping.
8: That's what Margaret told me. I went to her farm.
0: Það skiptir máli hvernig sagan sögð, segir Michelle. Og hún segir framleiðutuna hafa gefið sér tíma í að ræða við þau og hafi augljóslega hlustað vel. Að hennar mati náði Bombing of Pan Am 103 vel utanum kjarnamálsins.
6: The story of Lockerbie is really about the collective. It's about people coming together. It's about the people on the ground coming together. It's the families that came
0: Lockerbie
6: together.
0: Lockerbie snýst samstöðu. Fólkið í bænum tók höndum saman, aðstandendur fórnarlamba sameinuðust og rannsakendur einnig. Það kjarninn, finnst mér sjálf, samvinna og samstaða. Við heyrum meira frá henni og eftir, en nú skulum við rifja upp fyrri réttarhöldin í málinu. Aðalumfyllunarefni í þessum pistli eru nýju réttarhöldin, svo við ætlum að fara hratt yfir sögu.
9: Líbíu stjórn hefur samþykkt að framselja mennina tvo, Ali Al-Mekrai og Lamin Pima, til Hollands eigi síðar en 7. apríl næstkomandi. Rétt á yfir þeim samkvæmt skoskum lögum í Rotterdamborg í Hollandi, þar sem Líbíumenn þver tóku fyrir að framselja mennina til Bandaríkjan eða Skotlands á þeim rökum að þar ættu þeir ekki von á sanngjörnum réttarhöldum.
0: Mennirni tveir sem rétta var yfir eru frá Líbíu, Abdelbaset Al-Megrahi og Lamin Khalifa Fima. Réttarhöldin hófust í maí árið 2000, meir en 11 árum eftir árásina. Al-Megrahi var yfirmaður öryggismála hjá Libyan Arab Airlines og Fima stöðvastjóri flugfélagsins á Möltu. Báðir voru þeir tengdir inn í líbísku leyniþjónustu einræðisherrans Muammar Gaddafi sem þá var við völdi í Líbyu. Al-Megrahi og Fima voru sakaðir að hafa komið ferðatösku með sprengju borð í flugvél sem fór frá Möltu til Frankfurt í Þýskalandi. Taskan var skráð þannig að í Frankfurt fór hún áfram í vél Pan Am sem fór þaðan til London. Á þriðja hundrað báru vitni en látum næja hér að nefna þrjú líkil vitni. Númer eitt, Anthony Gauci, verslunareigandi á Möltu. Gauci bar kennsl á Alme Grahi sem þann sem kom í fataverslunina Mary's House og kefti flíkur sem voru eins og þær sem fundust í brúnu Samsonatöskunni sem bar sprengjuna. Númer tvö, Abdulmajid Giaka, fyrirverandi starfsmaður Libyan Arab Airlines á Möltu. Hann var líka gagnjósnari, vann fyrir líbsku leyniþjónustuna en veitti þeirri bandarísku upplýsingar á laun. Giaka sagðist fyrir rétti hafa séð Alme Grahi og Fima mæta á flugvöllin í Möltu með brúna Samsonite ferðatösku. Þá sagði hann Fima hafa gemt 10 kíló af sprengiefni í skrifborði sinu. Dómararnir komist þó að þeirri niðurstöðu að hans framburður var ekki trúverðugur í yfirheyrslum komið ljós að CEA hafði þótt hann óáreiðanlegur og taldi hann bara að segja það sem hentaði til þess að fá greitt. Númer 3. Edwin Bolliers, eitt stofnenda svissneska fyrirtækisins Mebo. Mebo framlengdi tímastilla eins og þann sem var notaður til þess að tímastilla sprengjuna sem komið var um borð í Pan Am. Bollier bar vitni að 20 stykki hefðu verið seld til líbíska hersins. Hans framburður var dregin í Eva en síðar komið ljós að hann hafði unnið náu með líbískum yfirvöldum og rannsakendur í Skotlandi litu á hann tíma sem einnina grunuði í málinu. Réttarhöldin stóðu yfir í 36 vikur. Eftirfarandi fyrirsögn á forsíðum morgunblaðsins 1. februar 2001. Líbískur leyniþjónustumaður fundin sekur hryðjuverkið yfir Lockerbie. Alme Grahi var sakfelldur en Fima ekki. En allakvötu síðar hefur niðurstaðan verið dregin í Eva af ýmsum ástæðum. Gauci, verslunareigandinn á Möltu, var yfirheyrður 19 sinnum á lögreglu fyrir réttarhöldin og sagði vist ekki alltaf nákvæmlega sömu söguna. Þá kom síðar í ljós að bandarísk stjórnvöld hefðu greitt honum 2 miljónir dollara og bróður hans 1 miljón. Þetta hefur gert vitnisburð Gauci afar tortryggilegan. Fima var sýknaður því dómarar töldu ekki hægt að sanna að hann hefði verið viðriðin hryðjuverkin. Sem sagt, Alme Grahi var dæmdur í lífstíðarfangelsi í Skotlandi en þar sem vafi vofði yfir dómnum og réttarhöldunum hélt fólk áfram að geta í eyðurnar og ýmsar kenningar spruttu upp.
2: Well, McGrahi, the one guy who was found guilty on evidence which I didn't believe supported such a verdict. McGrahi knew I'd been following his case and so on in detail, but we hadn't actually met.
0: Þetta Jim Swire, hann misti dóttur sína Flóru í árásinni. Hann aðalsögu hetja þáttana Lockerbie leita sannleikanum muni. Swire trúði og trúir því enn að Alme Grahi hafi verið saklaus. Hann vingaðist meiri sig að við hann og líst honum einu sinni sem 271. fórnalambið voðaverkana. Alme Grahi var sleppt úr haldi í Skotlandi 2009 af mannúðarástæðum eftir að hafa greinst með krabbamein. Hún var fagnað eins og hetju við heimkomuna til Líbíu. Hann les svo veikindum sínum 2012. Svæjar vill meina að Íran hafi í raun staðið að baki Lockerbie hryðjuverkunum. Það hefur verið hend þeirra fyrir það að Bandaríkja her skaut niður íranska farþegaflugvél í júlí 1988, réttum hálfu ári áður. Aðrir benda á að stjórnvöld í Líbíu hafi einni haft ástæðu til að hefna sín. Árið 1986 gerðu Bandaríkjamenn loftarósir á Líbíu. Einræðisherrann Gaddafi sagði barn unga kjördóttur sína hafa látist í þeim árásum. Það er þó deilt en árásinnar voru sannarlega gerðar, meðal annars á eitt af heimilum Gaddafis. Talandi Gaddafi, fall hans og byltingin í Líbíu áttu sannarlega eftir að setja mark sitt á Lockerbie rannsóknina. Árið 2011 og hið svo kallaða arabíska vor í hámæli, mótmæli gegn víðtækri spillingu og ógnarstjórn Gaddafis urðu að borgarastyrjöld og NATO greip inn í með loftarósum. Á endanum var Gaddafi handsamaður og drepin af uppreisnamönnum. Þá leit ýmislegt sem var á huldu dagsins ljós. Þegar höfuðborgin Trípoli fjalli hendur uppreisnamanna varð fjöldin allur af rammgirtum skrifstofum leyniþjónustunar aðgengilegur. Eitt þeirra sem fór á stúfana Ken Dornstein. Hann misti bróður sinn David í Lockerbie árásinni.
3: Filmmaker Ken Dornstein's search for those responsible for the murder of 270 people, including his brother,
0: Í heimildaþáttunum My Brother's Bomber eða tilræðismaður bróðir minns frá árinu 2015 fylgst með Ken í leitamönnum sem voru á lista rannsakenda grunaða. Þeir voru margir ef ekki allir frá Líbíu svo þangað fór hann. Þar komst hann að því að þeir voru flestir látnir og fljótlega fór rannsóknum hans að hverfast einn mann. Mann sem þangað til hafði ekki tekist að hafa upp á. Sá sem átti að vera sprengju sérfræðingurinn, sá sem kunni að setja sprengjuna saman. Það var eins og eldast við draug, sagði Richard Marquis sem var vann við rannsókn FBI og Lockerbie í viðtali við Ken. Til að gera langa sögustutta, þá finnur Ken mann.
10: Number 28 on the charge sheet. And I translate it, and you can even grab it and put it into Google Translate, and it's Abu Ghila Massoud, and the charge is bomb making.
11: My goodness.
0: Abu Ghila Massoud. Vitað að hann var í sama flugi og Al-Megrahi þegar hann fór frá Möltu heim til Líbíu 1988, sama dag og flugvélin sprakk yfir Lockerbie. Abu Ghila var líka leitað eftir sprengingu á skemmtistað í Berlín árið 1986. Abu Ghila var líka í bílnum sem sótti Al-Megrahi þegar hann kom heim úr fangelsinu í Skotlandi og að fagna eins og hetju 2009 og Abu Ghila maðurinn sem nú situr í haldi í Bandaríkjunum grunaðurum að hafa búið til sprengjuna sem var sett í flug Pan Am 103.
6: If you had told me in 1988 that I would be talking to you in 2026 about an upcoming trial for the bomb maker, I would have said, you've got to be kidding me, right? No one anticipated that the fight would be decades long.
0: Michelle hefði aldrei trúið því. Árið 1988 að við værum nú hér árið 2026 að ræða réttarhöld sem að hefjast. Þau átturendur að hefjast í ágúst en var frestað á síðustu stundu vegna nýrra sönnunagagna í málinu. Búist við að þau hefjist loks í janúar á næsta ári. Michelle þakklátt fyrir að búa Ghila Massoud fari loks fyrir dóm. Hún hefur trú á að réttarhöldin eigi eftir að leiða í ljós frekari upplýsingar atburðarásina.
6: I think that this trial represents an opportunity for us to learn more about what happened and to get more information and of course to hold someone accountable for this horrendous act.
0: Fjölskyldan vonast til að réttlætinu verði fullnægt að einhverju leiti. Margir spyrja sig hvers vegna þetta taki svona langan tíma. Í desember verða komin 38 ár frá hryðjuverkaárásinni yfir Lockerbie. Eins og við höfum komist að þá tegir þetta mál anga sína víða heim sem gerir hlutina vissulega flóknari. Falka Daffi hafði mikið að segja eins og hún komist að og það virðast enn koma fram ný gögn í málinu.
6: Just think about that for one second. The idea that, you know, the trial is about to start and new evidence that is significant enough for the defense and the judge and the prosecution to say we need more time. That's just astounding.
0: Það ótrúlegt, segir mig sjálf, að réttarhöldin hafi verið við að hefjast og þá hafi komið fram gögn sem þóttu svo mikilvæg að verjendur, saksóknari og dómari þurftu meiri tíma. Eða eitthvað sem fjölskyldur þeirra sem fórust í Pan Am 103 hafa, þá það þolinmæði, segir mig sjálf. Þau geti allir speðið örlítið lengur. Hún segir allan gang á því hvað aðstandendur hyggjast gera þegar réttarhöldin fara af stað. Sum vilja vera viðstödd alveg frá byrjun til enda og meðan önnur ætla ekkert að mæta. Sjálf ætla hún að sjá til hvernig henni líði.
6: I think I have to see how I feel, you know, really check in with my emotions, you know, I work, I have a family and I need to, you know, prioritize my life also. I think my dad would want me to be doing that.
0: Hún auðvitað í vinnu og fjölskyldu. Pabbi hefði viljað að ég myndi forgangsraða, segir hún. Þá það stóra spurningin. Býst hún við að þessi réttarhöld geti orðið til þess að hægt verði að setja að minnsta kosti einhvers konar punkt við þetta hræðilega mál?
6: I mean, that is such a great question. I do believe that this trial can represent an ending of some sort.
0: Hún telur að réttarhöldin geti markað einhvers konar endalok, en þau verði aldrei endanleg sátt eða uppgjör fyrir fjölskyldurnar. Það jú ekki neitt sem færir þeim ástvinni sína aftur.
6: I think it's important to note that, you know, no matter how justice is served, we don't get them back. And so from a, you know, a human standpoint, there is no closure.

0: from an investigation and a legal standpoint, yes, we do hope that
1: En hvað varðar rannsókn málsins hafa þau trú á að réttarhöldin færi þeim það réttlæti sem þau eiga skilið. Fyrir Michelle og þá aðstandendur sem hún talar fyrir, leikur engin vafi á hvað gerðist. Ógrinni af upplýsingum hafi þegar komið fram, bækur, heimildaseríur og svo framvegis.
0: I don't see this trial as a moment where we'll finally know. Like, we know what happened. You know, there are theories that are very thin that get in the way of the truth, but we know the truth of what happened to Pan Am 103. And so now we just need, you know, the details to come together and for justice to be served.
2: Og þá eru það villiberinn. Úkraínu her hefur frá miðjum júli gert yfir 20 árásir á vöru hús og byggingar Wildberries netverslunarinnar í Rússlandi. Árásirnar hafa markað ákveðin þáttaskil í átökum milli rússa og úkraínumanna og en sértaka hernaðaraki rússa líkt og innrásin kallast í Rússlandi allt í einu komin miklu nær hinum almenna borgara í Rússlandi.
3: En hvaða villiber eru þetta og hver tilgangur úkraínumanna með árásum á netverslun? Og hvernig varð fyrirtæki sem stofnað var af ensku kennara í íbúð í Moskvu að stærstu netverslun Rússlands og hún að ríkustu konu Rússlands síðustu 5 ár? Brynja Dögg Friðriksdóttir kynnti sér sögu Tatjönu Kim og Wildberries.
4: Rússneska netverslunin Wildberries var líklega fæstum Íslendingum kunn áður en fréttir bárust af árásum Úkraínumanna á vöruhús netverslunarinnar. Wildberries er gjarnan lýst sem rússneska Amazon, netverslun sem selur ýmsan varning til viðskiptavina sinna í Rússlandi, Armeníu, Belarus, Georgíu, Kazakstan, Kirgistan, Tadjikistan og Úsbekistan. Wildberries er ein vinsælasta verslun Rússlands og 79 milljónir manna eða helmingur íbúa landsins verslar við fyrirtækið í hverju mánuði. Viðskiptavinir geta valið að fá vörur sendar í hraðpósti heim til sín, sækja vörurnar beint í verslun seljanda eða sækja vörurnar á einhverja þeirra 90.000 afhendingastöðva fyrirtækisins í viðskiptalöndum þess. Fá fyrirtæki standast samanburð hvað varðar vöruúrval, þjónustu og dreifingu. Þjónusta fyrirtækisins nær til margra af afskektustu byggða Rússlands þar sem verslun og þjónusta oft afar takmörkuð. Þannig geta kólanámuverkamenn í Barentsburg á Svalbarða, jafnt sem kavíarvinnslufólk á Kúrileyjum, panta sér vörur frá Wildberries og sótt þær í sínum heimabæjum. Á síðasta ári gátu svo íbúar í Korok í Tadjikistan faraði að panta sér vörur, en þar kuð vera svo afhendingastaður Wildberries sem í mestri hæð yfir sjávarmáli eða í 2500 metra hæð. Á afskektum stöðum sem þessum getur afhendingastöð Wildberries orðið jafn mikilvæg og pósthúsið og kaupmaðurinn á horninu.
5: Ukrainian long-range drones have struck a major warehouse belonging to Russian online retail giant Wildberries.
6: A drone strike in Russia's Ural region has hit a warehouse owned by the country's largest online retailer.
7: The company is at the heart of the Russian consumer economy, so important to the public and important too to Vladimir Putin.
8: Since mid-July, Wildberries warehouses and logistics facilities across Russia have come under repeated attack.
4: Síðan miðjan júli hafi verið gerðar yfir 20 árásir á vöruhús og dreifingastöðvar fyrirtækisins á nokkrum stöðum í Rússlandi og hernumdum Krímskaga. Árásinar hafa verið misumfangsmiklar og tilkynnt hefur mannfall í nokkrum þeirra. Fyrsta árásin á vöruhús Wildberries var gerð 18. júli í Tambov 475 km frá Moskvu. Sama dag var önnur árásgerð á vöruhúsi í Elektróstal í Moskuhéraði. Að minnsta kosti 8 voru drepnir í þessum árásum og yfir 90 særðust. Mikill eldur brast út í árásinni í Elektróstal sem tók 3 daga að slökkva. Volodymyr Zelensky, Úkraínuforseti, sagði að árásinnar hefði verið gerðar á stóra dreifingastöð sem hefði verið nýtt af rússum til að útvega íhluti fyrir drónaframleiðslu og leiðsögutæki sem væru undir viðskiptaþvingunum. Síðar var greint frá því að hægt sé að versla skotheld vesti og ljóslegara kapla fyrir dróna í netversluninni. Og árásunum átti eftir að fjölga. Úkraínumenn hafa síðan gert að minnstakosti 20 árásir á vöruhús Wildberries, vítt og breytt Rússland og hernumdum Krímskaga.
9: It all started with a simple wish.
10: If only everyone could...

0: Choose.
1: Þarna heyrðum við upphafslínur í auglýsingu frá Wildberries frá síðast ári, þar sem segir að þetta hafi allt byrjað með einni ósk, ósk að allir höfðu val. Það eigandi fyrirtækisins og stofnandi þess, Tatiana Kim, sem birtist sjálf í upphafi auglýsingarinnar og vísar í það hvernig fyrirtækið var til og hvað varð kveikjan á stofnun þess, það að segja að hafa val. Og Kim þekkir það að ein raun að búað við þær aðstæður að hafa ekki val. Tatiana Vladimirovna Kim, einni þekkt sem Tatiana Vladimirovna Bakalchuk, er rétt rúmlega 50 og þekkir tímana tvenna. Það Sovjetríkin og Rússland í dag. Hún af kóreskum uppruna og fæddist í Sovjetríkjunum í Grosni í Tjetsjeníu 16. oktober 1975. Hún og fjölskylda hennar tilheyrir Koroyo Saram sem fólk ætta frá Kóreu en flúðu til austasta hluta Rússlands á síðari hluta 19. aldar og fram á þá 20. Koroyo Saram hófu nýtt líf í Rússlandi og samfélag þeirra óx og dafnaði þar allt til 1937 þegar Jósef Stalin hóf nauðungaflutninga á 170.000 Koroyo Saram engum til Kazakstan og Úsbekistan. Ekki lifðu allir þá þrekrun af, en með tíð og tíma náðu eftirlifendur að skjóta rótum á ný í framandi aðstæðum og löndum og koma undir sér fótunum að nýju og aðlagast samfélaginu. En aftur að Kim. Hún fluttist ung til Moskvu hérast með foreldrum sínum og ólst þar upp. Hún menntaður enskukennari og vann sem slíkur fyrst eftir að hún flutti til Moskvuborgar. Hún kynntist eiginmanni sínum, upplýsingatæknifræðingnum Vladislav Bakalchuk, upp úr aldamótunum og eignaðist með honum alls 7 börn. Hlaðvarpsþátturinn Good Bad Billionaire hjá breska ríkisútvarpinu rýndi í feril Kim og uppbyggingu fyrirtækisins.
2: Hello and welcome to Good Bad Billionaire from BBC Sounds. In this podcast we'll be finding out how the richest people on our planet got so rich.
1: Í umfjöllun þáttarins kemur fram að sagan segja að Kim hafi verið í fæðingarorlofi með sitt fyrsta barn og í einhvers konar krísu með fæðingarþunglyndi og fannst erfitt að snúa aftur í kennsluna. Hún fór að leiða hugana öðrum starfsmögulökum og hvernig hún gæti samræmt starf sitt betur við fjölskyldulífið. Henni varð hugsað til þess hvað hana vantaði og vandræðin við að kaupa sér föt og upp frá því kviknaði hugmyndunum að selja föt á netinu. Þau hjónin stofnuði fyrirtækið árið 2004 og fyrstum sinn seldi hún föt úr þýskum pöntunarlistum líkt og Otto og Kell úr íbúðinni þeirra í Moskvu.
3: The sound of university students leaving their morning classes drifts in through the open window, reminding her of her first career as an English teacher. It seems a world away from her role now as the head of Russia's largest online retailer.
1: Kim hefur sagt að hún hefur sjálf séð dreifingu á vörunum fyrstum sinn og nýtt sér almenningssamgöngur í Moskvuborg til að færa kaupendum vörur. Smám saman jókst umfang fyrirtækisins. Hjónin létu hanna vefsíðu fyrir fyrirtækið og fjölskyldumeðlimir tóku að sér hinn ýmsu störf innan þess. Og þetta fór allt vel af stað. Árið 2009 náði Wildberries samning við Adidas sem jók enn frekar sölu hjá fyrirtækinu. Fyrirtæki hóf síðan að bjóða upp á þjónustu og mátunarklefa á afhendingastöðum sínum sem gerði viðskiptunum kleift að panta vörur, máta þær og skila strax ef varan var þeim ekki að skapi. Þrátt fyrir viðskiptaþvinganir og fall rússnesku rúblunar í kjölfar innlimunar rússa á Krímska árið 2014 hélt fyrirtækið áfram að vaxa. Þá gátu viðskiptavini byrjað að selja vörur sínar í netverslun Wildberries og fyrirtækið var þá farið að selja fleiri vörur en tískufatnað. Árið 2016 var fyrirtæki orðið vinsælasta netverslun Rússlands en svo fór smám saman að halla undan fæti. Ári síðar fóru samstarfsaðilar og birgjar í málaferli við Wildberries vegna tafa á greiðslum og breytingum á greiðsluskilmálum. Wildberries vann þessi málaferli en engu að síður skaðaði þetta orðspor fyrirtækisins og þá var fengin almannatengil til liðs við fyrirtækið til að breyta ímynd fyrirtækisins út á við. Bakaltjúk vildi ekki vera andlit fyrirtækisins og því kom það í hlut Kim. Og þannig var sagan eða ímyndin til af henni sem enskukennara sem stopnaði fyrirtækið heima hjá sér í fæðingarorlofi. Konu sem aðeins klæddist fötum sem voru fáanleg hjá Wildberries og hafði lítinn áhuga á merkjavöru. Og þetta virkaði. Sumir vilja meina að þetta sé nokkur einföldun og þáttur eiginmannsins hafi í raun verið mun meiri í stofnun og rekstri fyrirtækisins. Árið 2019 var Kim sögð eini eigandi fyrirtækisins og sama ár komst hún fyrst á lista Forbes yfir milljarðamæringa. En þó salan væri góð og auðævinna hrannast upp, þá voru blikur á lofti bæði í rekstri Wildberries en ekki hvað síst heima við hjá Bakaltjúk hjónunum. Árið 2021 fóru starfsfólk netverslunarinnar í verkfall vegna óanægi með laun og vinnufyrirkomulag. Yfirvöld komi í fleiri hundruð eftirlitsferðir í fyrirtækið og komi með ýmsar athugasemdir. Það var svo í janúar 2024 sem eldur kviknaði í vöruhúsi fyrirtækisins í Pétursborg. Eldurinn náði að læsa sig í 70.000 fermetra húsnæðisins og þá tók slökkviliðsmenn 30 klukkustundir að slökkva eldinn. Tjónið var gríðarlegt og var metið á 191 milljón dollara. The Moscow Times greindi frá því nokkrum dögum síðar að yfirvöld hafði gert húsleit á skrifstofu fyrirtækisins og að eldvarnamál yrðu rannsökuð sérstaklega. Wildberries og Bakaltjúk hjónin voru undir miklum þrýstingi frá yfirvöldum og fljótlega upp frá því hófust, alls óvæntar, samrunaviðræður milli auglýsingafyrirtækisins Rus Outdoor og Wildberries árið 2024. Það sem þótti sérstætt við samrunan var að Rus Outdoor var margfalt minna fyrirtæki en Wildberries. Starfsemi þess hafði lítið með netversluna að gera en það voru áherslu Rus Outdoor rekstur auðlýsingaskilta í almannarými. Hvernig samrunan bar að og hverjir áttu frumkvæði að samruna viðræðanum eru raun svolítið óljóst. Það hefur verið látið liggja því að Wildberries hafi verið þvingað í einhvers konar samruna eða skjól yfirvalda til að geta haldið áfram rekstrinum eftir allt það sem á undan var gengið. Rus Outdoor lagði ekkert til samrunans en hlutur Wildberries eftir samrunan var 65% í nýju fyrirtæki en hlutur Rus Outdoor var 35%. Milljarðamæringurinn ólíkarkin og öldungardeildar þingmaðurinn Suleiman Kerimov er sagður hafa verið helsti hvatamaður að samrunanum. Hann er í innstahring Vladimírs Pútíns, Rússlands forseta, og Rússlands forseti er sagður hafa að blessa þessi viðskipti. Á sama tíma var farið að hrykta í stóðum hjónabands Kims og Bakaltjúks og sáskilnaður átt eftir að enda með óskopum. Bakaltjúk var síður en svo sáttur við samruna Rus Outdoor og Wildberries. Þrátt fyrir að eiga aðeins 1% í fyrirtækinu þegar þarna var komið við sögu, en Kim átti hinn 99%. Bakaltjúk fór því til fundar við Rasman Kadyrov, leiðtoga Tsjetsjeníu, og í myndbandi sem hann birti af fundi þeirra á YouTube, biðlaði hann til Kadyrovs aðstoð því eiginkona hans hefði yfirgefið heimilið og var í slæmum félagskap, eins og hann orðaði það. Bakaltjúk sagði samrunan vera yfirtöku og ekki sat á Kadyrov sem sýndi mikla samúð með Bakaltjúk og sagði að djöflar og illir vættir væru að rústa fjölskyldilífi þeirra og sjö barna þeirra og hét því að aðstofa við að ná Kim aftur til fjölskyldunar og vernda fyrirtækið.
0: Человек, который своими руками строил бизнес, и этот бизнес, он разрушает семью, забирает
1: Kim átti sér einskins ills von 18. september 2024 þegar hún var á skrifstofum Wildberries í miðborg Moskvu og vopnaðir menn ruddust inn á skrifstofunar. Til átaka kom með þeim afleiðingum að tveir öryggisverðir féllu í valinn og fimm særðust. En það var eitt andlit og fas öðrum kunnulegra í hópi árásamannanna. Kim fannst hún þekkja eiginmann sinn Bakaltjúk í hópi þessara vopnaðra manna og þegar árásamenninir voru á bak og burt, byrti hún skilaboð á Telegram þar sem hún ávarpaði eiginmann sinn í miklu uppnámi og spurði einfaldlega, Vladislav, hvað ertu að gera? 28 manns voru handteknir eftir árásina, þar á meðal Bakaltjúk og menn með tengsl við Tsjetsjeníu. Bakaltjúk var síðar ákærðu fyrir morð en ákærunar voru látnar niður falla. Samruni Rössaldor og Wildberries var full frá gengin í oktober 2024 og fyrirtæki heiti nú R2FB Group eða Wildberries

og Rúss. Forbes í Rússlandi metur virði Valdberis og Rúss á 12,6 milliarða dollara. Skilnaður Kim og Bakalchuk gekk svo í gegnum hálfu ári eftir árásin á skrifstofu Valdberis. Stuttu síðar dæmdi réttur í Moskvu Bakalchuk til að eftirláta fyrrum eiginkonu sinni 1% hans í fyrirtækinu. Samruni Rúss á Dór og Valdberis var því hádramatískur. Sumir hafa getið sér til að Bakalchuk hjónin hafi verið taflmenn í stærra valdatafli myndli Kerimovs og Kadirovs. Kadirov líst yfir ættarstríði gegn Kerimov og tveimur öðrum þingmönnum og sakaði þá að hafa skipulagt yfirtökun á Valdberis frá Kim og fyrirskipað aftöku á sér. The Moscow Times greindi svo frá því fyrir á þessu ári að Kadirov og Kerimov hefðu grafið stríðsöxina og birti mynda þeim félum þar sem þeir brosa hringin. Og það dugði ekkert minna til en sjálfan Vladimir Putin Rússlandsforseta til að koma á sáttum þessa manna á milli. Kim sem losaði sig við eftirnafn fyrirvændi eiginmann síns og tók upp ættarnafn sitt Kim að nýju, hefur síðan klifrað upp lista Forbes yfir efnuðustu einstaklinga í heimi. Hún er nú ríkasta kona Rússlands og ein fjögurra rússneskra kvenna sem eru milljarðamæringar. Forbes metur auða við hennar á 8,1 milljarð dollara. Vöxtur Valdberis hefur líklega farið fram úr viltustu vonum Tatjönu Kim frá þeim tíma þegar hún gekk frá pöntunum til viðskiptavina í íbúðsinni í Moskvu. Og varla sá hún fyrir þær fjölmörgu áskoranir og óvæntu uppákomur sem hún hefur þurft að takast á við í rekstri fyrirtækisins. Eftir samrunan við Rúss á Dór hófst enn annað vaxtaskeið Valdberis. Þegar viðskiptaþvinganir voru sett á fjölmörg fyrirtæki og einstaklinga í Rússlandi vegna innrásar Rússa í Úkraínu, skapaðist enn meira rými fyrir vöxt netverslunarinnar. Fyrirtækið hefur verið sakað að sneiða fram hjá viðskiptaþvingunum með innflutningi í gegnum þriðja land og bjóða upp á ýmsar vörur og varning sem ekki eru fáanlegar í Rússlandi. Byggð voru vöruhús á yfir 2,3 miljónum fermetra og flest þeirra opnuðu í upphafi síðasta árs. Árlega velta fyrirtækisins er sögð 70-75 miljardar evra sem er talin nema 2% af vergri landsframleiðslu Rússlands. 50.000 vinna hjá Valdberis og á álagstímum fer sá fjöldi upp í alltaf 100.000 manns, samkvæmt upplýsingum frá fyrirtækinu. Stjórnvöld í Póllandi hafa kallað fyrirtækið stærsta skattgreiðanda Rússlands.

Wildberries er þó mikið laskað eftir árásir síðustu mánaða. Úkraínski herinn segir 7 af 10 stærstu vöruhúsum Wildberries hafa orðið fyrir árásum. Netverslunarráðgjafa fyrirtæki Data Insight í Moskvu áætlar að Wildberries hafi tapað vörum að verðmæti 5,7 milljörðum dollara og þriðjungi vöruhúsa fyrirtækisins. Samanlagt tap fyrirtækisins og seljenda þess gæti verið alltaf 9,5 milljörða dollara. 1 milljón seljenda selja vörur sínar í netverslunninni. Margir þeirra eru með lítil og meðalstór fyrirtæki sem reiða sig á tekjur af netverslun þar sem helstu viðskipti þeirra fara fram síðuna. Talið alltaf 400.000 þeirra hafi orðið fyrir áhrifum árásana með einhverjum hætti og þessir seljendur sitja uppi með mismikið tjón sem getur haft afdrjáríkar afleðingar fyrir rekstur þeirra og tekjur. Tjónavöldum árása verður ekki bætt öllum. Sumir seljendur segja að þeir hafi undirritað samning þess efnis í byrjun júli að tjóna völdum drónárás á vöruhús verði ekki bætt. Kim sagði þó nýverið að fyrirtækið hefði greitt samanlagt 500.000 dollara inn á reikninga 88.000 seljenda til að bæta þeim tjón. Engin vafi leikur á að mannfall varði í árásum Úkraínumanna og fjöldi fólks slasaðist í þeim. Wildberries segir að búið sé að greiða bætur fyrir meirinn 500.000 dollara til fjölskyldna starfsmanna sem voru drepnir eða særðust í árásum. Kim hefur fordæmt árásir Úkraínuhers og kallar þær hryðjuverk. Í myndskeiði sem hún birti á netinu í júlí sagði hún að vöruframboð Wildberries væri engu frábrugðið vöruframboði Amazon eða Alibaba. Kim sagði engin rök eða heilbreiða skynsemi liggja að baki árásum hryðjuverkamanna og vísaði þar til Úkraínumanna. Árásunum sé ætlað að auka þrýsting, óstöðuleika og skapa ótta og hræðslu á meðal stórs hóps fólks. Wildberries er í samstarfi við ríkisreknabankan VAFTB. Dennis Stillerman, meðstofnandi og aðalhönnur úkraínska vopnaframleiðslu fyrirtækisins Firepoint, sagði við tali við Guardian í júlí að Wildberries væri stærsti lántaki Rússlands og fall Wildberries myndi leiða til falls fjöldabanka þar með talið VAFTB. Talið að VAFTB gæti þurft að skipuleggja ríkisstuðning til dæmis með lánum, styrkjum eða skattalækkunum. Stjórnvöld í Kreml hafa einnig viðurkennt að fyrirtækið gæti þurft stuðning stjórnvalda vegna tjóns af völdum árása Úkraínuhers. Eitt víst að það eru næg verkefni og miklar áskoranir sem bíða eigenda Wildberries og Ross Outdoor, hverjir nákvæmlega sem það eru. En á ný hafa sprottið upp vangaveltur hver stjórni Wildberries í raun og veru. The New York Times segir að fyrir á þessu ári hafi fyrirtæki Kim ekki fengið neinar arðgreiðslur og allar arðgreiðslunar 640 milljarðar dollara hafi verið greidda til Rúss Outdoor samkvæmt áskýrslu. Það nokkuð ljóst að árásir Úkraínuhers á vöruhús Wildberries voru ekki tilfallandi heldur skipulögð atlaga að einu stærsta fyrirtæki Rússlands. Árásinar hafa sett viðskipti og vörudreifingu fyrirtækisins úr skorðum og erfitt að segja til hvort eða hvenar Wildberries næra rétta úr kútnum. Fjárhagslegt tjón vegna árásana býtur ekki aðeins Tatjönu Kim og aðra eigendur fyrirtækisins, heldur líka stóra jafnt sem smáa seljendur á Wildberries. Þegar smásalar fá ekki tjón sitt bætt eftir árásir á vöruhús og starfsfólk deyr eða slasast í drónaárásum á fyrirtækið, þá er erfiðara að halda því fram að hinn sértæka hernaðaraðgerð sé einungis í Úkraínu. Og fyrir marga er það eflaust mikið áfall og skapar óöryggi. Allt í einu hefur þessi sértæka hernaðaraðgerð Rússa í Úkraínu læðst aftan að hinum almenna borgara, á sínum eigin vinnustað, í vöruhúsi Wildberries í Yekaterinburg, Elektrostal eða í öðrum borgum vítt og breytt Rússland. Árásinnar hafa sett heimilisbókald fjölmargra seljenda á kvolf sem hafa tapað öllum sínum lagar í brunatjóni sem jafnvel verður ekki bætt. Tíminn mun leiða í ljós hvort ekkur undiralda fari af stað og hvort gárur hennar mun á endanum ná inn til Kremlar.

José Luis Anderson á samt hljómsveitsinni Anderwell flutti lagið Þá komst þú, lag og texti eftir Anderson byggt á ljóði Huldu. Kæru áheyrendur, við heyrum nú aftur gleymdar gleðistundir frá því í morgun. Bjarni Thór Kristinsson fjallar upphaf óperunar á Íslandi.

0: En sko, ég man ennþá og ætli að gera það í útvarpið þó ég sé ekki, ekki Lárus Pálsson þegar hann sagði og jörðin snýst og snýst og snýst og snýst og snýst og snýst þetta mér mjög minnistætt og hann veifaði alltaf svona hendinni svona snérinni svona hendinni snérinni svona úlöðin þetta eina sér mann og sýningu frá því 1954 en þetta mann ég mjög glöggt
1: Þórhildur Þorleifsdóttir rifjaði þarna upp þegar hún 9 ára gömul sá Lárus Pálsson í hlutverki Celestine Floridor í frönsku óperettunni Nitus í Þjóðleikhúsinu árið 1954. Lárus leik sama hlutverk 13

0: 15 árum áður þegar nýtt hús var sýnd í fyrsta skipti á Íslandi í Iðnó. Lárus átti eftir að hafa mikil áhrif á þróun leiklistar næstu árin.
1: Það hefur ekki verið neinn almennlegur erlendur, neinn almenn erlend innspýting inn í Reykvís leikhúslíf í mörg ár þegar hann kemur. Já, það helst bara revjusýningarna sem byrjaði hann á 38, fyrir þann tíma þá ekkert nýtt að gerast, sko. Hann nýr kraftur. Ég held að hann hafi haft einhver kynni á menntaskóla leikstar sem áður en að hann valdi sér þetta starf. Og hann verður strax aðeins að skjön við það sem að viðgengst í leikfélaginu, fyrst og fremst er hann ósáttur við verkefnaval, og finnst það sömuleiti fyrirleitlegt, hann er sem sagt er mjög intellektual og vill sækja hátt í verkefnavali og hann gerir sér sýnilega ekki grein fyrir þeim fjárhagslegu höftum sem að styrkjakerfið í landinu gerir á fyrir sem má að vissu leiti segja að sé bara í fullu gildi í dag.
0: Páll Baldvin Baldvinsson sagði okkur þarna öllítið frá Lárusi Pálssyni. En hvernig vildi það til að Lárus lék og söng í óperettinu Nýtús? Tónlistafélag Reykjavíkur hafði sett upp óperettur 3 leikár í röð og allar höfðu þar notið mikilla vinselda. Bláa kápan var frumsýnd 1938, Meyja skemma 1939 og Brosandi land 1940. Haraldur Björnsson hafði leikstýrt öllum þessum sýningum og nú hafði hann látið þýða óperettinu Nýtús og vildi setja hann á svið. Kíkjum í dagbók Haraldar miðjan ágústmánuð árið 1940.
2: Tónlistarfélagið ætlar víst að ráðast í að sýna Nýtús eftir að ég lét sem ég annars myndi bjóða leikfélagi Reykjavíkur hana.
0: Haustið fundaði Haraldur síðan með tónlistarfélaginu á Lárusi Pálssyni sem gjarnan vildi vera með í Nýtús í hlutverki Celestín. Það var eitt vandamál. Lárus hafði ráðið sig til leikfélags Reykjavíkur. Svo virðist sem Haraldur hafi sjálfur komið með lausnina.
2: 27. október. Er nú verið að semja við leikfélagið samvinnu með Nýtús. Viljaðir það í félaginu og réði ég tónlistafélaginu að ganga í samvinnu við leikfélagið svo við fáum Lárus Pálsson í Celestín, höfum annars engan. Enda hefur leikfélagstjórnin engin leikrit nýja fólk. Ef við heyrst að þeir hafi myndað samtök, Brynjólfur og Indriði Voge að vinna ekki með mér. Við sjáum nú til.
0: Tónlistafélagið og leikfélag Reykjavíkur ákvaðu því að setja í sameiningu upp óperettuna Nýtús. Eins og áður átti Haraldur að leikstýra og Viktor Urbansits að stjórna hljómsveit Reykjavíkur. Haraldur byrjaði að æfa með leikendum en var svo allt annað en ánægður þegar tekið var fram fyrir hendurnar á honum miðjan nóvember.
2: Ragnar Jónsson býður Brynjólfi Jóhannessyni hlutverk það í óperettunni sem ég byrjaður að æfa og ætlaði mér að leika. Ég útvega þetta leikrit og læt þýða það. Svo fæ ég ekki einn svona ráða því hvaða hlutverk ég leik. Hvað þá ég sé kallaði til ráða þegar hlutverkum niður ráðað? Ég hef mesta löngu til að hætta við allt saman og draga mig alveg tilbaka með stikkið og allt. Því hart að þola þetta. Áður hefur það verið ánægjulegt að vinna við þessar óperettu sýningar. En leið og leikfélagið kemur í samvinnu er ánægjan úti. Það mátti ég svo sem vita.
0: Eins og svo aft áður gekk ýmislegt á við æfingar og sumi leikendur voru uppteknir við önnur verkefni.
2: Annar janúar 1941 hef ég æfingu á óperettunni í kvöld klukkan 8. En Sigrún og fleiri eru í revíunni sem verið að æfa. Ættu að vera samtök það að nota ekki fólk sem að þvælast í revíum og slíkum skít.
0: Seinna sama mánuð var ástandið orðið alvarlegra.
2: 27. janúar. Sigrún veik af barkabólgu. Henni var næra hanga við þessa viðbjörslegu revíu, æfingar því í mólum.
0: Dagskrárgerðarmaðurinn Una Margrét Jónsdóttir þekkir sögu revíunar á Íslandi vel og kannast við óvild Haraldar í garð hennar.
3: En svo er það nú broslegt að árið 1959 lék Haraldur Björnsson sjálfur í revíu.
0: Já.
3: Og

0: hann hefur þá eitthvað líklega verið búin að mildast í garð refjanna og það nú held ég eina refjan sem hann lék í, hún hétt Frjálsir fiskar.
1: Þrátt fyrir allar áhyggjur Haraldar tókst loks að frumsýna í tús þann 20. Febrúar árið 1941. Í helstu hlutverkum auk Lárusar Pálssonar og Sigrunar Magnúsdóttur voru Gunnþórun Halldórsdóttir, Brynjólfur Jóhannesson, Kristján Kristjánsson, Inga Laxness, Alfreð Andresson og Lárus Ingólfsson. Þýðingu verksins gerði Jakob Jóhannesson Smári og Viktor Urbansits stjórnaði hljómsveit Reykjavíkur skipaða 20 hljóðfæraleikurum. Blöðin voru stórhrifin og fögnuðu því að tónlistafélagið og leikfélag Reykjavíkur skildu hafa haft samvinnu uppfærsluna. Þá voru gagnrýnendur sérstaklega ánægðir með aðalsöngvarna tvo, Lárus Pálsson og Sigrúnu Magnúsdóttur. Emil Thoroddsen skrifaði í Morgunblaðið að Sigrúnu hefði aldrei tekist betur til og hefði hún að bera alla þá eðlilegu streymandi kæti sem væri önnur hlið persónunar Denise. Væri hún sérstaklega aðlaðandi og kæti hennar smitandi í trumbusöngnum í þriðja þætti.

0: Sigrún Magnúsdóttir söng í næstum öllum þeim óperettum sem settar voru á svið á þessum árum. Hún var með réttu kölluð óperettudrottningin frá Ísafirði og naut geysi mikilla vinsælda meðal áhorfenda, bæði sem söngkona og leikkona. Því miður hafa ekki varðveist margar upptökur með söng Sigrúnar og því hefur hún fallið í gleymskunnar dá. Árið 1978 var hún gestur Bryndísar Skram í þættinum Gekk ég yfir sjóland í sjónvarpinu.
1: Sérðu, hvernig sem það hættu það að leika? 53, þá hættir þú alveg.
2: Já, ég var nú ekki við þjólupúsi fyrst árið ég var, því þá var ég utanlands og sótti ekki döðu, en annað árið er ég ráðin til að leika tóni, því að tók við af önnuborg.
1: Einmitt, já.
2: Og svo leik ég í jólaleikritinu, þar sem við þóknast, og svo leik ég Margréti Skuggasveini, og svo leik ég Adil í Leðublökunni. Og þegar ég var búin að leika, þetta var einu vetri þá með sáttu.
1: Nú, voruð þið búin að fá nóga þér?
2: Já. en reyndar buðið mér nú samningin aftur og held hann opnum fyrir mig, ég var bara svo stór upp og mig, ég vil ekki sjá. Fór bara.
1: Þvílíkt hvað, 15 ár?
2: Já.
1: Þau eru aldrei leikið eftir það?
2: Jú, ég leikum svo alltaf á Ísafirði. Svo kom ég að leika nýtúr.
1: Já, eftir þetta, já.
2: En ég hef náttúrulega sett ákallega mikið upp á leikritum fyrir vestan og fleiri stöðum.
1: Já. En eftirleitslutverk þitt, er það nokkuð til?
2: Það er voðalega erfitt að gera upp á milli svona góra hlutverka. Mér þykir náttúrulega vænt nýtt hús af því að þar heila mann fólk með best. Mér þykir líka vænt nýr í brosum land.
1: En má ég þá ekki bara bjóð þér að hlusta á lag úr nýtt hús?
2: Jú, takk fyrir.
1: Sanda nýtt hús og það er Ólöf Harðardóttir sem syngur það.

0: Mér sinni þetta, nú erum við að hlusta á þig Ólöfu Harðardóttur, Ólöf Kolbrún Harðardóttir, syngja úr nýtt hús. Manstu eftir þessu?
1: Ég man eftir Sigrún og man eftir að hafa hitt hana. En ég man ekki endilega eftir hérna upptökunni og þess og ég get ekki sungið þetta fyrir þig, sko.
0: Nei,
1: ég
0: þekki.
1: Nei.
2: En aftur á móti, sko, Sigrún var alltaf Ísafjörði, ég er alltaf elst upp á Ísafjörði, ég er alltaf að segja ég alls það. Og Óli Magg, bróðurinn, var svona, hann að þekkti alveg til hans. Þannig ég vissi alltaf eitthvað af Sigrúnu Magg, sko, á Ísafjörði og svona. Sá sem leikið eitthvað þar.
0: Já, já.
2: Bara hefði fóreldra mín að tala hana, sko.
0: Já, já,
2: en er, aftur á móti, fyndist mér mjög fróðlegt að vita hvað eiginlega orsaka það hún er á eitthvað nátt flæmd út úr íslensku leikhúsi. Og þetta er eitt af þessum lendarmálum sem að enginn vill tala
1: Eða kannast við.
0: Nei. Eins og í öðrum óperettusýningum sem sýndar höfðu verið í Iðnó, þá var sögusviðið í nýthús fjarlægt hinum íslenska raunveruleika. Að vísu var fyrsta óperettu uppfærslan, lagleg stúlka gefins, selflutt til Reykjavíkur, en systirinn frá Prag, Meyja skemman, Bláa kápan og Brosandi land gerðust allar úti í heimi. Flestar í Vínarborg. En af hverju voru þessar sýningar svona vinsælar?
3: Þetta er 1941. Sko, 1941 er sko alvarlegt ár. Það er ekki orðið fulljóst hvort að þýski herinn leggi undir sig alla Evrópu eða ekki. Bæði Danmörk og Noregur eru í hernaðarástandi. Í skipalestunum er verið að skjóta íslensk skip niður og íslenski sjómenn sem að er að sigla þessa leiðir bæðið með fiskinn til Bretlands og vesturum haf, þeir horfa upp á það að þeir keyra í gegnum sko logandi olíubráka sem fólk er að stikna í sjávarskorpunni. Það er myrkvun í Reykjavík og sko bærin er sundur grafin til sem koma hitavit í gang. Fólk er bannað að fara út á kvöldin, vegna þess að það sko það er ekki ratljóst. Þannig að ég held að það sé mesta útskýringin á því að eftir að þeir stofna tvö starfandi revíu fyrirtæki í bænum á þessum tíma, frá 38 og 40. Og síðan er þetta léttmeti í þessum söngleikjum og óperettum eða hvað við viljum kalla það, að bara fólk þarf bara á því að halda.
0: Já, bara skemmtur.
3: Já.
0: Nákvæmlega. Flýja einhvern annan heim. Já.
3: Aldrei jafn mikil aðsókna kvikmyndahúsum í Reykjavík.
0: Íslensk samfélag hefði tekið miklum breytingum áratugina á undan. Guðjón Friðriksson, sagnfræðingur.
4: Þetta var eiginlega alveg gegnum gangandi árunum milli stríða, mikil húsnæðis vandræði og mikil fátækt. Þetta var náttúrulega svona ansi stjættskipt samfélag, svona náttúrulega smá saman náði fólk sér kannski á strik. Það var náttúrulega heilmikla vinn að hafa hér og þess vegna kom það náttúrulega til Reykjavíkur.
0: En svo kemur náttúrulega stríðið og breytir öllu í efnahag fólksins.
4: Já, já. Það verði alveg umskipti þá, sko. En raunar ekki með húsnæðisvandræðin. Það var nú lítið byggt á til dæmis seinni heimstyrjaldir árunum og það var alveg gríðalegi húsnæðisvandræði. Og þá er neyðist borgin til að reisa svo kallað höfðaborg sem voru eitthvað 120 íbúðir bara átt að vera bráðbyrða húsnæði sko fyrir húsnæðislaust fólk og svo náttúrulega komu braggarnir þegar að fóra að fækka í hernum og eftir stríð. Þannig að húsnæðisvandræðin hélt áfram en hins vegar höfðu á stríðsárunum þá höfðu allir nóg að vinnu og hérna vantanir sé að ég vil vinnu af sko. Þannig að það var náttúrulega heilmikið breyting

0: frá kreppárunum sem voru náttúrulega mjög slæma þessu leiti.
1: Nýtt hús var sýnd alls 40 sinnum þetta vor og var það met því engin sýning leikfélags Reykjavíkur hafði verið sýnd eins oft á einu leikári. Sumarið var farið í leikför norður í land og sýnt á Akureyri, Húsavík, Sauðarkróki og Blöndósi og haustið var haldið áfram með sýningar í Iðnó, iðulega fyrir fullu húsi. Hlé var gert á sýningum í janúar 1942 vegna veikinda Sigrúnar. Í lok maí hófust sýningar á ný og þegar nýtt hús fór í síðasta sinn á svið Iðnó, 14. júní, var búið að sýna óperettuna 79 sinnum. Samstarf tónlistafélagsins og leikfélags Reykjavíkur hafði greinilega borgað sig og það var hugur í mönnum.

Á meðan stríðsátökin hörnuðu var næsta óperetta valin. Tónlistarfélagið og leikfélag Reykjavíkur veðjuðu á eina af vinsælustu óperettum sögunar. Leðurblökuna eftir valsakónginn Jóhann Strauss.

0: Leðurblakan hefur verið kölluð drottning óperettunar og var ákveðið að óperettu drottningin frá Ísafirði, Sigrún Magnúsdóttir, skildi fara með eitt aðalhlutverkið. Æfingar hófust haustið og Haraldur leikstýrði. Í desember var Sigrún orðin veik og var Haraldi og Viktor Urbansic falið að finna aðra söngkonu í stað hennar. Þann 5. janúar 1943 skrifar Haraldur.
1: Fundur í kvöld í stjórnum tónlistafélagsins og leikfélags Reykjavíkur óperettuna. Við Urbansic vorum líka mættir. Við doktor Urbansic tala okkur saman að styðja Nínu Sveins í hlutverk Adele í stað Sigrúnar sem ekki getur sungið. Þegar á fundin kom, sveik Urbi. Hafið þá í millitíð farið vestu til formans tónlistafélagsins og lýsti yfir að það veri hneyksli að fara upp með leðublökuna með Nínu. Svo þetta var felt. Ég var einn á mótið þeim öllum. Erum við þá búin að vinna í 3 mánuði og verðu það fyrir gíg?
0: Ekkert varð af uppsetningu á leðublökun í þetta sinn og það leðina í heill áratugur þangað til hún rataði á svið þá í Þjóðleikhúsinu. Haustið vildi hins vegar svo skemmtilega til að lifandi leðurblaka fannst í fyrsta skipti á Íslandi og var þá bænum Hvoli í Mýrdal. En eins fór þó fyrir henni og leðurblökunni í Iðnó, hún hafði það ekki af.

Ísland varð lýðveldi 17. júní 1944 og sleit þar með konungssambandi við Danmörku sem hafði staðið frá árinu 1918. Af því tilefni urðu til ljóð og lög sem fyllt hafa þjóðinni, eins og Land míns föður og Hver á sér fegra föðurland. Tónlistin sem hér hljómar er í anda þeirra stemmingar sem ríkti þetta sumar, en hún tengist lýðveldisstofnuninni samt ekki með beinum hætti. Við erum að hlýða á forleikinn að fyrstu íslensku óperettunni í Álögum.

Já, í þessari fyrstu íslensku óperettu í álögum 1944 þá er efnið nokkuð athyglisvert. Óperettan er látin gerast á tíma dönsku einokunarverslunarinnar og í henni kemur fyrir ádeila á yfirráð Dana. Óperettan er sem sé frumsýnd árið 1944, árið sem íslenska lýðveldið er

stofnað og man grunar að höfundurinn hafi í og með verið að flytja þann boðskap að nú væri Ísland að losna úr álögum erlendra yfirráða.

0: Íslensk tónlist hafði vissulega oft hljómað á leiksviði eins og til dæmis í leikritunum Gullna hliðinu og Pilti og stúlku. Hins vegar höfðu engar íslenskar óperur verið skrifaðar og í álögum eftir Sigurð Þórðarson við texta Dagfinns Sveinbjörnssonar var fyrsta íslenska óperettan. Tónlistin og efnistökin voru samt ólík því sem óperettugestir í Iðnó áttu að venjast.
1: Þetta var stórt skref vissulega að Ísland ætti einhvern veginn verk sem talaði pínlítið inn í þessa hefð þó að séu þetta með öðrum hætti og ég meina að vissu leiti má kannski segja að í álugum séu svona tilraun til þess að samina þessa tvo heima. Það er svona heimur Vínaborgar og síðan svona íslenski heimurinn með tröllum og álfum og
0: Bustabæ.
1: Já, og svona sko nýjásnóttin eftir Indrið Einarsson og sem eru þetta kannski, ég meina ef maður hugsar út í það, þessar kynslóðir sem að alast upp með þennan arf okkar úr þjóðsögunum, ævintýrunum og svo framvegis, að það er kannski ekkit skrítið að þetta séu þá sögurnar sem byrja að leita á fólk sem gerir einhverja tilraunir í að skapa einhver svona verk. Auðvitað er það ekki að fara að setja upp einhverja senur úr lífinu í mið-Evrópu, skilur við.
0: Tónlistafélagið stóð eitt að uppfærslunni og hófust æfingar eftir áramót. Viktor Urbansic stjórnaði og Haraldur Björnsson leikstýrði. Í helstu hlutverkum voru reynsluboltar úr óperettunum. Pétur Jónsson, Sigrún Magnúsdóttir, Bjarni Bjarnason, Nína Sveinsdóttir, Anna Guðmundsdóttir, Valdimar Helgason og Lárus Ingólfsson. En þarna voru líka nokkrir ungir leikarar sem áttu eftir að láta þessir kveða. Ævar Kvaran, Róbert Arnfinnsson og Baldvin Halldórsson. Í febrúar bauð tónlistafélagið blaðamennum til fundar í Hljómskálanum. Þar var óperettan kynnt og sagt frá áformum að byggja tónlistarhöll og skildi ágóðin af óperettunni renna til þess. Þá var hafin útgáfa á Passíusálmanum eftir Hallgrím Pétursson, sem einni var hugsuð til fjáröflunar fyrir tónlistarhöllina. Þess má geta að tónlistarhúsið Harpa var vígt meira en hálfri öld síðar. En eins og svo oft er með ný verk, þá var tónlistin ekki öll tilbúin. Æfingar drógust því að langin og Haraldur var orðin óþolinmóður. Þegar farið var að æfa með hljómsveitinni, kemur í ljós að langt er ennþá í land.
2: Er á æfingu í óperettunni frá 2-7. Hljómsveit og sólistar. Hljómsveitin kunni ekki eitt einasta lag. Fór heim klukkan 5 og neitaði að mæta á æfingu á morgun. Ég kvast ekki boða leikendur oftar á æfingu, marga sem yrði að fara frá vinnu, nema hljómsveitin kynni sín lög og væri á öllum æfingum. Stóðu allir leikendur og Urbansic með mér. Hörðu þið nokkuð undrandi, því þeim er sjaldan sagt til syndana.
0: Allt fór þú vel að lokum. Fyrsta íslenska óperettan í álögum var frumsýnd 25. apríl árið 1944. Viðtökur gagnrýnenda voru í stórum dráttum góðar, þó margir hafi veltið fyrir sér hvort efni verksins hentaði fyrir óperettu. Þá skrifaði Sigurður Grímsson langan og jákvæðan dóm í Morgunblaðið en setti út á leikstjórn Haraldar.
3: Þá virðist mér og fullmikið drykkju og skálanir á sviðinu. Að vísu var mjöðurinn ódýr í þá daga og ekki sambarilegur að verði við það sem nú er. En of mikið af öllum má þó gera. Það er drukkið og skálað í öllum þáttum leiksins og svo að segja öllum atriðum hvers þáttar. Allir staupa sig. En þó tekur út yfir í fjórðaþætti. Þegar álfarnir koma heim í stofuna í dal og stíga þar dans, allir með nýtísku vasklaus í hendi og klingja þeim í dansinum. Þetta er smekklaust og úr þessu þarf að bæta.
0: Haraldur var ekki sáttur við þessa gagnrýni og taldi leikstjórn sína hafa bjargað annars lélegu handriti. Textin væri lítið skemmtilegur og skorti meiri húmor. Eftir því sem áleið rann sýningin þó alltaf betur og betur. Sýnt var fram á sumar, en svo var haldið áfram í nóvember. Þann 21. var síðasta sýningin á fyrstu íslensku óperettunni. Þetta var líka síðasta óperettusýningin sem tónlistafélagi Reykjavík kom að, en 10 ár voru liðin frá því að meyjaskemman hafði ratað á svið.
4: En það má kannski segja að það er nú stundum einhver líkar en þetta hafi líka verið síðasta íslenska óperettan því að þegar komið er fram yfir miðja 20. öld fer ýmislegt að breytast. Þá er óperett ekki lengur jafn geysilega vinsæl og á fyrirhluta 20. aldar. Söngleikir fara dáltið og söngleikir í amerískum stíl fara svolítið að taka við af óperettum. Þannig að ég reyndi nú að ganni mínu að fletta upp með að slá inn íslensk óperetta á netinu og það komu upp tvær óperettur fyrir utan í álögum og þær eru frá því eftir aldamótin 2000. Svo að það verið slíða síðan þó nokkur tími þangað til nokkur Íslendingur reynir að semja óperettu.

0: Á fyrri helmingi 20. aldar urðu miklar breytingar á íslensku samfélagi og íslensku menningalífi. Við eignuðumst háskóla, listasöfn, tónlistarskóla og útvarp, auk þessum tónlistar og leikhúslíf dafnaði sem aldrei fyrr. Árið 1950 Sinfóníuhljómsveit Íslands stofnuð og hið margþráða Þjóðleikhús vígt. Breytingar eins og þessar gerast hins vegar ekki af sjálfu sér. Ólafur Astrik þekkir vel til menningarsögu Íslands á fyrirluta 20. aldar.
1: En þessi hugmynd er að vaxa, það sem sagt ríkið hafi eitthvað hlutverk þarna og menntamenn eru í framvarða sveit við að plugga þessari hugmynd gildi menningarinnar og þess að lyfta íslensku þjóðlífi upp á hærra plan. Vegna þessa metnaður um að Ísland ætti að verða fullvalda ríki eða jafnvel bara algjörlega sjálfstætt ríki með tíð og tíma.
0: Voru þetta þá sem sagt fyrst og fremst kannski Íslendingar sem höfðu menntast erlendis, höfðu kynst því sem var að gerast annars það sem að voru svona drógu vagninn í þessu?
1: Algjörlega, náttúrulega miðstöð hæðri menntunar á Íslandi var í Kaupmannahöfn. Og þessir kallar, náttúrulega langmest kallar á þessum tíma, voru að fara víða um Evrópu og voru í háskóla víða um Evrópu og þekktu náttúrulega til menningalífs í evrópskum borgum og litu svolítið til þess. Það er fyrirmyndin hugmynd að það sé til þess að verða að alvöru ríki eða verða alvöru þjóð í raun og veru sem hægt er að taka mark á. Þá þurfi aðeins að lyfta þjóðinni svolítið og það er gert með samanburði við Evrópaþjóðurnar sem að sögðu sjálfar að þær væru á aðra menningastigi heldur en aðra þjóðir. Já.
0: En svo kemur stríðið og þá breytast fyrirmyndirnar.
2: Og það varði náttúrulega mjög mikil áhrif bara frá bandarískri menningu á þessum tíma.
0: Þannig að við getum kannski sagt að Ísland hafi verið Reykjavík 1930, þetta er svona bara ung evrósk borg í þraskaskeiði og 1950 er hún svona orðin dáltið amerískari.
2: Já, maður segja það sko. Já, maður vil alveg segja það sko. Og þá voru náttúrulega fórum nú amerískar kvikmyndir alveg neitt að drottna sko, það var nú áfram mjög mikið það í bíó sko. Og já, það var ýmislegt sko, það er Og það sést líka bara málinu að koma út inn alls konar ok og

0: og sjappa og svona við íslensk mál staðan fyrir dansku tökordin áður þannig að það má eiginlega segja að það hafi svona tekið við svona amerísk áhrif í staðan fyrir hinn dansku sem að voru kannski meira ábyrrandi þannig það var mjög mikið það var sýndar þýskar myndir sko hérna framan af sko til þessi bíónum þannig að það voru heilmikil áhrif og svona alltaf komið sér tónlistamenn mikið frá Þýskaland og Austurríki og sem við vorum alltaf flotta menn frá nazistunum.
1: Þeir tónlistamenn sem komu erlendis frá höfðu mikil áhrif á þróun tónlistaleikhús og svo þróun hélt áfram. Ólöf Kolbrún Harðardóttir.
2: Ég held að það hafi nú verið styrkleiki okkar þegar við hérna, stofnum íslensk óperuna að vera alltaf með reynda menn í sem hljómsdastjóra, leikstjóra og repetitöra og já, ég fengu líka íslenska leikstjóra.
3: Ég var ekki reynd.
2: Nei, en við vorum með nokkra, við fengum en til dæmis bara þekkingin á músikinu og hvernig ætti að flytja hana og hvernig var unni með söngurunum. Það var náttúrulega alveg nauðsynlegt.
1: Þáttur tónlistarfélagsins var líka veigamikill. Postulatni 12 með Ragnar í Smára í fararbroti stuttu ötulega við listastarfsemi á Íslandi.
3: Já, það þarf hún ekki annað að taka bara hvað hann styrti mörg skáld og ung skáld og málara og meðal að hann að styrta nokkur í alþýrleikhúsinu með rausnarlegri peningagjöf þegar enginn var tilbúin að láta okkur hafa neitt hvorki ríkjaði félagasamtök að nokkur mæðu þá hóaði hann í okkur. Og ég maður ekki lengur, þetta hefur 250.000, það var bara skallið mikið peningur.
1: Já, hann styrti bara lista
3: og sagði að þetta verið vaxtabrátur í íslensku leikhúsi og hann vildi leggja sitt að mörgum. Sagði við erum að vísa ekki, sagði við Arda, við erum líklega ekki sammála í pólitíkinni, en þeir eru vaxtabrátur í íslensku leikhúsi.
1: Jón Karl Helgason, bókmyndafræðingur.
4: Þetta er í rauninni módel sem að sko er ekki einstæmi, að það er stofna listvinnafélag hérna snemma á 2000 öldinni og það er oft sko, ég held að erlendri fyrirmynd að það verða til svona stuðningsfélag við einstaka listgreinar þar sem að þeir vinna saman annars vegar sem sagt listafólk og svo það sem við getum kallað betri borgarar eða betur stæðir borgarar og þetta er kannski hefð sem á rekja bara aftur til Medici ættarinnar á Ítalíu að menn lita á það í raunni sem svona kannski þeglega skildu ef að þeir voru svo hefnir að eiga aukreytis í pingjunni að láta gott af sér leiða.
1: Það var ekki bara í Iðnó sem settar voru upp óperettur eða hlutar úr óperettum á þessu tímabili. Sunnukórin á Ísafirði setti bæði upp meyjaskemna og bláu kápuna við píanó undirleik og hjá óperettufélagi Reykjavíkur voru brot úr meyjaskemni sínd. Það styttist síðan í að Þjóðleikhúsið myndi hefja starfsemi sína og á árunum eftir stríð ríkti mikil óvissa framtíð leikfélags Reykjavíkur. Ýmislegt benti til þess að félagið myndi leggja niður starfsemi sína enda byggðist hópur listamanna og starfsmanna Þjóðleikhússins að mestu leiti á félögum úr leikfélaginu. Ákveði var að síðasta sýning leikfélags Reykjavíkur veturinn 1949-50 yrði óperettan Bláa kápan. Listamenn og stjórnendur voru að miklu leiti þeir sömu og árið 1938 þegar tónlistafélagi setti verkið á svið. Haraldur leikstýrði og Viktor Urbansits stjórnaði 12 manna hljómsveit. Æfingar gengu vel og 30. november skrifar Haraldur í dagbókina.
5: Miðvikudagur. Æfi fjallaði vind frá hálf 2-4. Útvarpið frá klukkan 5-7. Þaðan beint í Iðnó. Frumsýning á bláu kápunni. Allt uppselt í dag. Sýningin gekk vel. Guðmundur Jónsson, Birgir Halldórsson og Bjarni Bjarnason hrífa áhorfendur og svo auðvitað Sigrún Magnúsdóttir. Hún er óperettu stjarna og til prýði fyrir okkar leiksvið. Ég sendi henni kort og bréf. Ég gaf hverri stúlku rauða rós í hárið. Þótti þeim væntum. Mikið af blómum og margar framkallanir í leikslok.
1: Bláa kápan naut töluverðra vinsalda og var sýnt 36 sinnum þennan vetur. Nokkri listamenn voru að stíga sín fyrstu skref í sýningunni. Haraldur myndist hér áðan á Guðmund Jónsson og Birgi Halldórsson. Og í minni hlutverkum voru meðal annars Steindór Hjörleifsson og Sigurður Ólafsson.

Sumardaginn fyrsta, þann 20. apríl árið 1950, var Þjóðleikhúsið vígt. Þar með hófst nýtt tímabil í menningasögu landsins. Strax frá fyrsta leikári voru óperur og óperettur á dagskrá hússins. Ný kynsl og söngvara var að taka við og áhorfendur þysti áfram í gleði og skemmtun óperettunar en um leið líka í dramatík óperunar.

0: Við höfum í þessum þáttum fjallað tímabilið frá 1930 til 1950 þegar óperu og óperutuformið var að skjóta rótum og symfónísk hljómsveit var að verða til. Íslenskir áhorfendur höfðu kynnst tónlistarleikhúsi og vildu meira. Óperur og óperettur höfðu fessi í sessi og íslenskum óperusöngurum fjölgaði hratt.
1: Já, þetta er gífurlega mikilvægur tími mín og þarna er svona grunnurinn lagður að öllu því starfi sem kemur síðar og bæði hvað varðar þjálfun á einstaka hljóðfarleikurum, söngurum, þjálfun á hljómsveit og allur svona infrastruktúr íslensks tónlistarlífs svona byrjar að mótast þarna á árunum fyrir og 1930 og sem heldur síðan áfram bara getum við sagt næstum því út öldina. Ég held líka að það hafi verið mjög mikilvægt að þessar óperettu og óperusýningar þarna á árunum milli 1930 og 1940 að þær sýndu líka yngri kynslóð, sérstaklega yngri kynslóð söngvara að þetta væri hægt og þarna væri eitthvað svið sem væri opið og stæði jafnvel yngri kynslóð til boða. Þannig að ég meina söngvarar eins og Þuríður Pálsdóttir og Guðmundur Jónsson og Kristinn Hallsson sem eru þarna bara unglingar en eflaust augljóslega fóru að sjá allar þessar sýningar og verða seinna líkil fólk þegar að íslenskar óperusýningar verða almennar upp úr 1950 með stofnun Þjóðleikhússins. Að þarna sjá þau í fyrsta skipti, já, það er hægt að gera svona á Íslandi. Það hafi kannski ekki síst verið svona í sögulegu samhengi mikilvægi þessar sýninga var að það sýnir ennþá yngri kynslóð af listamönnum. Þetta getum við gert.

0: Þetta var loka þáttur gleymdra gleðistunda. Bjarni Tór Kristinsson fjallaði sögu óperunnar á Íslandi á fyrirluta 20. aldar. Kæru áheyrendur, næsta dagskrá Globalía. Jelena Tsirits hefur sjón.
1: Góðir áheyrendur, það komið að vikulegri heimsreisu Globalíu. Við byrjum einhver staðar milli Mali, Jamaiku og Tennessee.

Þetta var lagið Tennessee Hotel af plötunni Mali Music sem kom út 2002. Damon Albarn framleiti plötuna í samstarfi við tónlistarfólk frá Mali og víðar. Lagið sem við heyrðum hér er eftir Albarn, en flytjendur eru Junior Dan, Cass Brown, Simon Burwell og Ballo. Næst förum við til Madagaskar.

við jazz og funk. Á undan hljómaði frumsamið lag með hljómsveitinni Jihe frá Madagaskar. Það heitir Mila Mina og kom út 1996. Heyrum aðeins meiri tónlist frá Eiríkinu Madagaskar.

Hér kljómuðu lög frá Madagaskar og Togo. Hljómsveitin Los Bali flutti lagið San Me Renini en titilinn mætti þýða sem af sitt hvori móður. Jean Marson Patrick og Rabe Vanina Hitra Jose Hubert sömdu lagið. Söngvaskáldið Rossi, einnig frá Madagaskar, tók svo við með frumsamdalagið Fararano. Þá heyrðum við rödd Bellu Bello frá Togo í laginu La Fulu sem hún samdi sjálf. Bello fættist 1945. Stjarna hennar fór að rísa snemma á 7. áratug síðustu aldar en ferill hennar var stuttur. Hún lést í bílslysi fyrir aldur fram árið 1973. Engu að síður náði Bello að hafa mikil áhrif á vesturafríska tónlist, engum aðra söngvara. Frá Afríku förum við nú til Balkanskaga.

0: Það var tónlistarfólk frá Balkanskaga sem lék í sirpunni sem hljómaði hér. Fyrst var það hljómsveitin frá Radujevac í Austur-Serbíu sem flutti Orodans frá Kræna héraðinu. Þá hoppuðum við yfir landamærin til Rúmeníu og heyrðum Kolodansin með Netsa. Virgil Músur lék á fiðlu. Hljómsveitin Kochani Orkestar frá Norður Makedóníu tók svo við og flutti balkanska útgáfu af frægu mexikósku lagi La Llorona eða Grátandi konan. Hún persóna úr þjóðsögu sem tengist degi hinna dauðu, hátíð þar sem Mexikóbúar minnast látina. Og þangað fer Glóbalía næst.
1: Ya volvió el solsticio de verano.

Við heyrðum tónlist frá Mið- og Suður-Ameríku. Söngvaskáldið og kontrabassaleikarin Fuen Santa flutti fyrst eigið lag frá 2023, Cuando te voy a decir, eða Hvenær mun ég segja þér. Svo heyrðum við þjóðlag frá Venezuela, Whatcha Says. Í hljóðrituninni heyrðist í bandola, strengja hljóðfæri sem líkist mandólinni. Loks hljómaði hljóðgerfla tónlist frá Ecuador, framleitt á 8. áratug síðustu aldar. Á því tímabili var tónlistarfólk úr sveitum landsins að flytja til höfuðborgarinnar og færa eigin þjóðlaga tónlist í nútímalegra horf. Lagið sem við heyrðum heitir Bomba de Pobres og flytjendur voru Alcibiades, Silio og Hljómsveitans. Globalíu líkur af þessu sinni í Úrugvæ. Luis Di Matteo, bandoneónleikari, flytur eigið lag, El 141. Takk fyrir áheyrnina.

0: Jelena Čirić bauð hlustendum í tónlistarferðalag veröldina í Glóbalíu. Þátturinn var fyrst á dagskrá síðastliðin föstudag. Útvarp Reykjavík, klukkan 10.
1: Fréttastofa RÚV, Ásrún Aldís Hreinsdóttir segir fréttir. Flokkarnir lengst til hægri og vinstri fögnuðu sigri í fylkiskostningum í Þýskalandi í dag. Flokkur kanslarans Friedrich Merz er hársbreidd frá því að þurrkast út af þingi í Mecklenburg, vestur Pomeraníu, samkvæmt útgönguspá. Þar hlaut hægri jaðarflokkurinn valkostur fyrir Þýskaland AFD 37-38% af fylki og virðist því hafa skákað jafnarmönnum sem stærsti flokkurinn í fylkinu. Í Berlín var það flokkurinn á hinum enda hins pólitíska litrófs sem kjósendur fylktu sér helst um. Vinstri jaðarflokkurinn Die Linke hlaut 25-26% atkvæða og er öllu stærri en kristilegir demokratar og valkostur fyrir Þýskaland sem koma næst Kanslari Þýskalands ætlar ekki að láta deigan síga þrátt fyrir að niðurstöður kostningana hafi ekki verið flokknum í hag. Á fundi í dag sagðist hann ekki ætla að segja af sér. Samfélagslegar og efnahagslegar umbætur í landinu yrðu að ná fram að ganga. Grunnur leikur á að eitrun hafi valdið dauða 10 ljóna á verndarsvæði í Tansaníu samkvæmt upplýsingum yfirvalda. Svæðið á heimsminjaskrá UNESCO.
2: Í yfirlýsingu frá stjórn Ngorongoro verndarsvæðisins almenningi tilkynnt að ljónin hafi fundist dauð 18. september og að bráðabirða niðurstöður krufningar bendi til að þau hafi innbyrt eitur. Sérfræði rannsókn væri ætlað að sker endanlega úr hvað varð dýrunum að aldur til að og finna þá sem beri ábyrgð. Mikil spenna hefur ríkt í samskiptum yfirvalda og hirðingjasamfélag sem býr í Ngorongoro og manntjón hefur orðið átökum tengdum áætlunum brottflutning fólksins. Stjórnvöld í Tansaníu haldaði fram að fólksfjölgun gangi hart á búsvæði villtra dýra. Frá árinu 1959 hefur íbúum í Ngorongoro fjölgað úr rúmlega 8.000 í yfir 100.000. Síðan í júní hafa minnst 20 fílar drepist í Amboseli vistkerfinu í Kenju skammt frá landamærunum að Tansaníu. Af völdum skordýraeiturs að því talið Yfirvöld hafa ekki geta skorið úr hvort slys hafi orðið eða hvort einhver hafi vísvitandi eitrað fyrir fílunum.
1: Markus Þórhallsson sagði frá. Veðurstofa Ísland hefur gefið út gula viðvörun á Suðurlandi og á Faxaflóa vegna hvassviðris. Útlit fyrir leiðendaveður í fyrramálið með rigningu og hvassviðri. Veðurstofan spáir suðaustan 13-20 metrum á sekundu og verður hvassast syðst á landinu. Þar gæti jafnvel orðið enn hvassara tíma og vindurinn því af stormstyrk. Veðurstofan varar því við að vindurinn gæti orðið varasamur fyrir ökutæki sem taka á sig mikinn vind og þá sé einnig hyggilegt að huga að lausamunum utan þeirra. Þetta á engum við syðst á landinu. Veðurstofan flytur svo ítalegri veðurfregnir að loknum fréttum. Fréttir verða næstaðar í útvarpi á miðnætti, fréttalestri lokið.
0: Útvarp Reykjavík, nú verða lesnar veðurfregnir frá Veðurstofu Íslands.
3: Veðurfregnir les, minna Sigurðardóttir. Gularveður viðvaranir taka gildi klukkan 5 í nótt vegna suðaustan hvassviðris á Suðurlandi og Faxaflóa. Sjá nánar á veður.is. Veður horfur á landinu til miðnætti sama kvöld, höfuðborgarsvæðið. Vaxandi austanátt og fer að rigna í nótt, 13-20 metra á sekundu snamma í fyrramálið og snýst í sunnan

8 til 13 með skúrum hádegi á morgun en heldur hægari annað kvöld. Hiti 7 til 12 stig. Suðurland vaxandi austlæg átt í nótt og fer að rigna 15 til 23 metrar á sekúndu í fyrramálið hvassast undir Eyjafjöllum. Jafnvel staðbundið hvassara. Snýsti suðlæg átt 5 til 13 með skúrum hádegi á morgun og hiti 7 til 13 stig. Faxaflói, vaxandi austlæg átt í nótt og fer að rigna, 13 til 20 fyrramálið, hvassa sunnan til, en jafnvel staðbundið hvassara. Suðlæg átt 5 til 13 og skúrir hádegi á morgun, hiti 7 til 13 stig. Breiðafjörður, vaxandi suðaustan átt í nótt og fer að rigna, 10 til 15 á morgun, en sunnan 10 til 18 og skúrir síðdegis, hvassast á Snæfellsnesi. Hiti 7 til 12 stig, dregur vindi seint annað kvöld. Vestfirðir, vaxandi austan 8 og 30 nótt, 8 til 15 með rigningu á morgun, suðlægari og skúri síðdeis. Hiti 5 til 10 stig, dregur vindi seint annað kvöld. Strandir á Norðurland vestra, vaxandi austan 8 og fer að rigna í nótt, 8 til 15 á morgun, en suðlægari og stöku skúri síðdeis. Hiti 5 til 12 stig. Norðurland eystra, hæg suðaustlæg átt og létt skýjað en gengur í suðaustan 8 til 15 með rigningu öðru hverju á morgun en suðlægari og léttir til síðdegis. Hiti 6 til 12 stig. Austurlanda glettingi, hæg suðaustlæg átt og bjart með köflum í nótt en gengur í suðaustan 8 til 15 með rigningu í fyrramáli, hvassast og annesum. Sunnan 5 til 13 og léttir til síðdegis á morgun. Hiti 7 til 12 stig. Austfirðir, hæg suðlæg átt og þeiknar upp í nótt, en gengur í suðaustan 10 til 15 með rigningu í fyrramáli. Suðvestan 8 til 15 og skúrir eftir hádegi á morgun, hiti 8 til 12 stig og hvessir sunnan til annað kvöld. Suðausturland, vaxandi austan átt og skýjað, 10 til 18 með rigning seint í nótt, hvassast vestast. Sunnan 5 til 13 og skúrir hádegi á morgun og hiti 8 til 14 stig. Miðhálendið vaxandi suðaustanátt og fer að rigna 15 til 23 fyrramálið en sunnan 13 til 20 og skúrir eftir hádegi á morgun en léttir til norðan jökla. Hiti 3 til 9 stig. Veður horfur á landinu næstu daga á þriðjudag sunnan og suðvestan 8 til 15 metra á sekundu en hægari norðvestan til fram eftir degi. Rigninga skúrir en þurft að kalla austan til, hiti 8 til 14 stig. Á miðvikudag, haustjafndagur, sunnan og suðvestan 5 til 13 skúrir en bjarta mestu á norður og austurlandi, hiti 6 til 12 stig. Á fimmtudag, austan og norðaustan 15 til 23 rigning en talsverð eða mikil úrkoma á suðaustanverðu landinu. Hiti 5 til 10 stig. Á föstudag, norðlæg eða breytilega átt og rigning norðan og austurlands, jafnvel slitta til fjalla, en úrkomi minna suðvestan til. Hiti breytist lítið. Á laugardag, norðlæg eða breytilega átt, rigning eða slitta norðan og norðvestan til, en snjókoma til fjalla og hiti 2 til 5 stig. Dáldi rigning af og til og hiti alltaf 9 stigum í öðrum landshlutum. Á sunnudag útlit fyrir norðlæga átt rigninga að slitta norðanverðu landinu en snjókoma á vestfjörðum. Bjarta mestur sunnan heiða, hiti 3 til 8 stig en rétt yfir frostmarki á vestfjörðum. Næst verður veður fregna lesnar frá veðurstofu klukkan 3:05 en veðurspá verður lesið með fréttum á miðnætti. Veriði sæl.

0: Kæri hlustendur, klukkan farin að ganga 11 á sunnudagskvöldi. Næst á dagskrá sígild og samtímatónlist í umsjón Rakelar Endu Guðmundsdóttur. Þátturinn var fyrst á dagskrá síðastliðin mánudag.
1: Kæri hlustendur, nú hlýðum við á sígild á samtímatónlist úr ýmsum áttum og frá ólíkum tímum. Byrjum í dag með flautuleik. Það eru þau Marshall Nardó og Guðrún S. Birgisdóttir sem leika fyrsta þáttin úr þriggja þáttaverki eftir Karolínu Eiríksdóttur. Verkið heitir Spil.

Marcial Nardó og Guðrún S. Birgisdóttir léku á þverflautur, fyrsta þáttin í spili eftir Karolínu Eiríksdóttur. Hljóðritunin kom út árið 1999. Næst fáum við píanoleik, það Angela Hewitt sem flyttur verkið Gaspar de la Nuit eftir Maurice Ravel. Þetta svíta þriggja þátta fyrir einleiks píanó, innblásin af ljóðum úr safni sem ber sama titil og verkið Gaspar de la Nuit eftir Aloysius Bertrand. Verkið sum sé þrískipt, fyrst hljómar Ondine sem lýsir tælandi vatnasýrinu, þá kemur annar þátturinn Le Gibé eða Gálkin og síðasti hlutin Skarbó sem einstaklega krefjandi í flutningi. Hann byggist á ljóði ævintýri og pretti lítils

Angela Hewitt, píanóleikari, túlkaði hér hamaganginn í dvergpúkanum ófrýnilega sem hrellir svefnlausa nætur í þættinum Skarbó, loka þætti verksins Gaspard de la Nuit eftir franska tónskáldið Maurice Ravel. Þetta má finna á geisladiski sem kom út árið 2002 þar sem Hewitt leikur öll einleiksverk Ravels. Margrét Hrafnsdóttir og Ármann Helgason í Asima Ensemble flytja næsta lag. Það Lindin í mónum fyrir sópran og klarinett eftir Ingibjörgu Asimu Guðlaugsdóttur. Ljóðið eftir Snorra Hjartarson.

Þetta var Lindin í Mónum frá 2010 fyrir sópran og bassaklarinett eftir Ingibjörgu Asímu Guðlaugsdóttur. Snorri Hjartarson orti ljóðið, það var Asíma Ensemble sem flutti en kammerhópurinn var hér aðeins duett, Margrét Hrafnsdóttir sópran söng og Ármann Helgason lék á bassaklarinettuna. Langur skuggi heiti næsta verks og það eftir Hauk Tómasson. Verkið var ritað fyrir Kammersveit Reykjavíkur sem septett, en verkið ritning til sem kvartett og kvintett. Hér það upphaflega útgáfan sem leikinn, frum upptaka verksins í flutningi Kammersveitarinnar sem kom út á geislaplötu árið 2016. Þættirnir sex. Semplice Transparente, Archico Ritmico, Presto Nervoso, Lento Tenace, Presto Feroce og Calmo Bucolico.

Kammersveit Reykjavíkur flutti langan skugga. Verk í sex þáttum eftir Hauk Tómasson. Endum þáttin í dag með tangó. Það tangó meistarinn sjálfur Astor Piazzolla sem á þetta lag sem heitir Selos eða Afbrýðisemi. Gidon Kremer leikur á fiðlu, Vadim Sakharov á píanó, Alois Posch á kontrabassa, Michel Portal á klarinettu og Per Arne Glorviken á bandoneon.

0: Þetta var Selós eða afbrýðisemi eftir Astor Piazzolla. Fiðluleikarinn Gidon Kremer og félagar léku, en þetta kom út á afbragðsfínni plötu Kremers Hommage a Piazzolla árið 1996. Og svona líkur þættinum að þessu sinni.
1: Rakel Edda Guðmundsdóttir lék og kynnti sígilda og samtímatónlist. Þetta var endurflutningur þáttarins frá því á mánudag.

Við heyrðum hér Rosetti Noise eftir Harold Budd. Budd stýrði sönghóp, Gavin Bryars lék á celestu, Maggie Thomas á hörpu, Richard Bernas á rafmagnspíanó og Nigel Shipway á slagverk. Brian Eno annaðist upptökuna. Gæru hlustendur, næsta dagskrá eru frjálsar hendur. Illugi Jökulsson hefur sjón.

Ágætu hlustendur. Þegar við ímyndum okkur sjómann íslenskan frá fyrri öldum, þá sjáum við líklega flest fyrir okkur harðlindan karl, skeggjaðan á árabát, kræfan karl og hraustan, eins og það er orðað á einum stað. En sannleikurinn er sá að konur voru sjómenn líka og raunar í meira mæli heldur en flestir átt að sjá á. Og svo virðist hafa verið allt frá fyrstu tíð, því til eru sögur um sjókonu nokkra sem kallaðist Þorbjörg Kolka og var uppi eða á að hafa verið uppi einhver tíma á þjóðveldisöldinni, kannski þeirri tóltu. Hvort Þorbjörg Kolka var til í raun og veru, það vitum við ekki og það verður ekki fjallað í þessum þætti. Hins vegar ætla ég að lesa í þættinum þátt af Þorbjörgu Kolku á Kolkunesi, en það var þáttur sem engin annar en Hjálmar Jónsson í Bólu, eða skáldið Bóluhjálmar, setti saman á 19. öld. Hjálmar er kunnastur fyrir vísur sínar, nýðvísur, jafnvel, en hann skrifaði líka skemmtilega þætti og ýmislegt efni af öðru tagi og hann tók sér sem sagt fyrir hendur að varðveita þær sagnir sem gengið höfðu lengi Þorbjörgu Kolku og koma þeim fyrir á einum stað í þessum þætti af henni. Og þátturinn hefst á þessa leið. Grímur hét maður, hann var Gunnarsson. Þorgrímssonar Veðurspár, Grímssonar Grænlenska og svo Ingibjargar Þorgrímsdóttur frá Silfrastöðum. Grímur var búsýslumaður mikill sem þeir frændur höfðu allir verið og hinn mesti iðnaðarmaður. Hann var sjógarpur mikill og aflamaður og réri jafnan færan sjó. Átti hann skreið mikla því þá var hið besta útræði á Skaga. En hann bjó á bæði þeim sem heitir í Höfnum á vestanverðum Skaga. Það var eitt sumar öndverðilega að Grímur bóndi gekk af rekkju sinni snemma morguns til að sjá auðræði sín. Veður var gott og logn á sæin. Grímur gat að líta hvar skip kom róandi vestan yfir Húnaflóa og stemdi að hafnabúðum. Átti skipið enn langt til lands. Hann sá að skipið var stórt og mjög hlaðið, en gekk þó all greitt og sóttist knálega. Grímur gekk til strandar og vildi vita hverjir farmenn væri á skipinu. Skipið bar nú brátt að og deildi hann að ei var utan ein ár á borð og réri einn maður tveim árum. Þengti bóndi að sámundi hafa afli í klónum er svo knálega réri einn jafn stóru skipi hlöðnu. Skipið var allt steint niður að sjávarmáli. Sá sem undir árum satt réri upp í lending. Grímur gekk í flæði og kifti skipinu á þurft að framan. Þá leit sá upp er undir róðri satt og meldi drengilega var á móti tekið og munu fáir betur gjöra. Þá sá Grímur að þetta var kona, mikil vexti í sjómannaklæðum. Bóndi hilsar henni blíðlega og spyrða nafni og hversu ferðum hennar við viki. Hún kvaðst Þorbjörg heita og vera af Hornströndum eða hvert er nafn þitt, góður drengur, og hvar hefur mig að beigðum borið? Hann kvaðst Grímur heita og vera búandi hér á landu upp og héti bær sinn í Höfnum. Þorbjörg svarar þá, mjög ber nú undarlega saman. Þar ég hefi komið frá bæ þeim á Ströndum er heitir Höfn og átti þar þann mann er Grímur hét. Er ekki von að fljótar hafi skriðið yfir flóan þar sem ég var laus úr hafnarvör á náttmálum í gær en mun nú sæta miðjum morgni. Grímur hvað þetta fyrirn mikil, eða hvert viltu ferðast og hvers erindis. Þorbjörg hvaðst verað leita sér bústaðar.
þar ég get ekki lengur fest indi á ströndum og vil ég því vita hvers fulltingis þar er að venda sem þú ert. Mun ég ekki ef skipi bera farm fyrir en ég hefi bústað fengið, þann er mér líkar. Bóndi svarar þá, allan þann greiða vil ég sína þér sem ég má og þú vilt þykja, en þó forvitnar mig að vita fyrst ljósar hagi þína eða hverjar orsakir þig hafi hingað dregið. Þorbjörg, hvað svo vera skildi, byrjar hún þá að segja ævisögu sína þar til hér var komið. Hún segir, ég fætt á ströndum á bæ þeim við Hafnarvog er heitir Rekavík. Faðir minn hét Einar og var Þorgeirsson en móðir Þórhildur Þorbrandsdóttir úr Furufirði. Voru hvoru tveggja af góðum ættum og þóttu í heldri manna röð sækir auðs og atkerfis. Þau settu bú saman í höfnum í Hafnarvogi, greiddist þeim fljótt mikið fé, þar eð bæði voru hinir mestu búsýslu menn. Faðir minn sótti mjög sjó og var hinn mesti aflamaður. Voru þau þannig saman í 3 ár, uns móður mín varð ólétt að mér. Glöddust þau hjón ekki alllítið, því þau höfðu talið að sér myndi ei barna auðið verða. Það var svo einn dag sumar að faðir minn var róin til fiskjar að venju að móður mín tók léttasótt. Var þar ekki kostur góðra yfirsetu kvenna í víkinni, varð hún því mjög uggandi sinn hag, en jóðsóttin var hinn strangasta og þegar minnst varði gekk konan okkur innar að sæng húsfreyju. Konan var við aldur en þó röskleg og svipmikil. Hún hafði yfir sér bláa skikju með rauða skarlats kollhúfu á höfði og bar lítinn sekk undir hendi sér. Hún heilsar á húsfreyju og bauð henni liðsynni sitt í viðlíkjandi nöðsinn. Húsfreyja tók því þakksamlega, þótt hún þekkti ekki konuna. Þessi kona reyndist kunna vel að gegna ljósmóður skyldunni og að áliðinum degi fætti húsfreyja mei barn mikið og frítt, svo ekki þóttust menn meira barn séð hafa áður. Ljósmóður tók meiuna og nefndi hana Þorbjörgu og er ég svo hinn sama. Síðan reyrði hún mig forkostulegum trefjum sem hún tók úr sekk sínum, bjó síðan að hægindum húsfreyju og mælti síðan, nú hefur þú lausn fengið og lukkuselt barn er af þér fætt. Því býð ég þér nú fóstur fyrir meina meðan heilsa þín styrkist og mun ég henni úr uppeldinu skila þá mér þykir hentast. En ekki mun ég greina þér ljósara í þetta sinn hver ég er og er ég þó landseti þinn. Húsfreyja tók boði hennar þakklátlega og skildu þær að svo mæltu. Hvarf svo aðkomna í brott með meyjuna. Litlu síðar kom faðir minn heim af sjó. Varð hann mjög ókvæða við, er hann sá og heyrði hver umbreyting orðin var á heimilinu, en húsfreyja bað hann vera glaðan, því þetta myndi vel gefast, lét hann sér þá vel líka. Nú er að segja frá uppfóstri mínu að kona þessi, hún bjó í hól nokkrum, skammt frá höfnum, því hún var huldukona, er menn svo að kalla. Hún var ekkja og átti dóttur frumvaxta þá er Úlfhildur hét, en sjálf hét ekkjan Úlf Björg og ekki var annað fólk þar. Í þessum híbýlum fættist ég upp þar til ég var 8 ára gömul og var ég víst ærið bráþroska. Hafði ég þá fengið atgjörf og vöxt sem aðrar meyjar 16 vetra og þar að auki óvenjulegt afl með stormannlegum friðleika. Kendu þær mæðgur mér ýmsar, kvenlegar listir og handiðinir, hverjar ég lærði að kalla sjálfkrafa, en þar fyrir utan þá lagði ég mig mjög eftir smíðalist og ýmsum stórvirkjum karlmanna. Margt mundi ég einnig í fornum vísindum og mátti svo aðkveða að mér væri allt í augum uppi, en það var þar kostur á menntun hvers konar. Leið nú tíðin fyrir mér með henni mestu framför þar til ég var 8 ára.
þá var það einn dag sumarið, sem var og minn afmælisdagur, að fóstra mín upphóf málsitt og talaði til mín á þessa leið. Nú svo komið, Þorbjörg fóstra, að móður þinni mun þykja mála að vita hvernig þér líður. Hefur hún enga vitneskju þig haft síðan þú varst frá henni borin, en góð þykir mér hver svo stund sem þú ert hjá mér, en mun ég nú fylgja þér í dag til móður þinnar. Bjó hún mig þá forkostulegum klæðum og skarti og skynkti mér marga fási eða greipi og bað mig vitja sín þá ég vildi. En örlög mín myndu þaðan liggja þótt síðar kæmi fram. Síðan gengum við af bústað hennar. Var það hóll fagur að sjá að utanverðu skammt frá túni foreldra minna. Þetta var öndverðan dag hásumar í blíðu veðri. Við gengum að læka einum litlum, er til bæjarvissi, og sat móður mín við lækin einsömmul og greiddi hár sitt. Við heilsuðum á hana blíðlega, en hún tók því með kurteisi. Þá mælti fóstra mín, nú færi ég þér húsfreyja, dóttur þína. Og vænti ég að ekki mundi hún meiri þroska hafa tekið út hjá þér hefði hún alist upp þessa tíð. Er hún nú 8 ára, sem þú veist, og munu færri fulltíða meyjar hennar jafningjar, en mikil munu verða forlög hennar og merkileg. Hefur hún þess og notið að ég landsetið inn og bý hér skammt á brott og svo hafa forfeður mínir búið langa ævi, hefur mér jafnan hugsast vel til ykkar hjóna. En þú mátt búast við því

að vel þurfi að mær þessari búa, því hún er skapmikil og óaflátsöm. Móður mín satt lengi í þungum þöngum yfir

ferðaðist vænleik minn. Síðan settist ég heima í hið mesta yfirlæti, skorti mig ekkert að er aukamætti fram að minn, en skap mitt var stórt og mikilhæft, var ég því að augnefni kölluð kolka því ég þótti kelkin og óaflátsöm og var víst ekki með öllu við alþýðu skap. Liðu nú fram tímar, þar til ég var 18 ára gömul. Þá misti ég föður minn og móður mína litlu síðar. Létu þau mér eftir, þar sem ég var einbyrni, allmikið góss, engum í lausafé. Nú urðu margir ungir menn til að byðja mín, en ég var ærið mannvönd. Þó ólst þar upp í byggðarlögum ungur maður, sá er Grímur hét, þótti hann afbragð annara manna fyrir flestra hluta sakir. Þessum manni játaðist ég. Og gengum við að eigast og settum álitlegt bú saman að höfn í Hafnarvogi. Höfðum við ekki lengi verið saman áður okkur grættist sonur, var hann skýrður Sigurvarður. Sigurvarður var öll merki þess að verða mundi afbragð manna ef hann lifði. Bóndi minn Grímur reri jafnan til fiskjar á sæ út, var hann aflamaður mikill og formaður. Svo bar til eitt sumar að áliðinu að Grímurbóndi reri til fiskjar að venju og sætti langræði miklu, gekk upp mikið brim og illsæfi daginn og barmenn loks af miðunum þá nótt var komin. Steinn nokkur sem ekki sást flæði, hann stóð gagnvart lendingu og á þessum steini steittu þeir. Mistu þar skipferjar allir líf sitt. Utan einn unglingsmaður komst á land með lífi og varð hann því til frásagnar dauða eiginmanns míns. Nú má nærri geta hvað mitt stóra skaplindi hafi haft að bera að missa svo vofeflega hinn besta og ástkærasta mann í blómstrandi æsku. Var nú mín eina huggun sonur okkar, 30 ára gamall þá, en hér fór sem mælt var þegar ein bára rís er önnur vís. Svo að 3 vikum þaðan í frá tók sonur minn sótt og andaðist. Þá ég hafði nú afstaðið hinn grimmustu áhrif sorgar og saknaðar, þá réði ég það nú af að sundra búnað minn og selja ýmsar eignir mínar og yfirgefa síðan það pláss þar sem ég hafði hinnar mestu skapraunir þurft að þola. Hugboð mitt tjáði mér að forlögu mín myndu ráðast þessu megin flóans þangað sem ég nú komin. Svo þegar vetraði, þá lagði ég smíði á stofn og tegldi bátennan á hverjum ég hingað flotinn yfir Húnaflóa og bar á hann í gær lausa fé það og áhöld sem ég mátti síst án vera. Hef ég svo sýntir bóndi hinna mestu atburði æviminnar hingað til eftir sem tíð leifir í þetta og forvitnar mig nú að heyra hvers fulltingis þar að venta sem þú ert, þykir mér sem þú munir liðmenni vera og farar hellir hafi mig hingað leitt. Grímurbóndi hafði hlýtt á söguna með henni mestu athygli. Hann mælti nú. Svo líst mér skaplindi þitt sem þú munir vilja vera sjálfráð og þinn eigin herra og mun ég leitast við að gjöra svo til þín að þér mætti betur líka. Fyrir því gefi ég þér nes það sem hér liggur. Þar máttu bústað þinn setja upp og fá öll þau föng sem ég má veita og er hið fyrsta viðarrekin sem hér finnst nægur. Skal þér allt heimilt vera sem nú þarnast. Mun ég ráða að þér verkahjón og framleggja nægar vistir að svo stöddu. Þorbjörg þakkaði honum drengskap sinn, síðan riðja þau skip hennar og réðu því til hluns. Fannst bónda mikið til fegurð og vænleik skipsins, var það tíæringur mikill og skrautlegur. En ekki þótti bónda minni fyrn í því vera hversu mikil gæði og auður allskonar lá í farminum sem konan hafði komið með. En nú réði Þorbjörg sér verkahjón og tók svo til

til bæjar smíðis. Gekk smíðin fljótt. Reisti Þorbjörg bæ, ekki stóran en sterklegan og skrautlegan og kallaði á Kolkunesi. Grímur bóndi skoðaði smíðina þá henni var lokið og dáðist mjög að fegurð og hagleik en hann furðaði sig þó á að Þorbjörg hefði valið hina ófimlegustu svola og ljótustu drumba af rekaviðinum til smíðinar þar sem hún átti þó betri kosta völ. En hún svaraði, þessi óþyrmilegri tré valdi ég undir hagleik minn til bæjar þessa því ég veit að hann muni eigi lengi standa nýja byggður verða aftur eftir minn dag. En fagurt vildi ég láta smíðið vera og traust, svo aðrir gætu séð mitt skaplindi, en þau hinn góðu tré getur þú bóndi sjálfur brúkað til þinna þarfa og selt öðrum sem við þurfa með fullu verði. Bóndi hvað hann að viturlega mæla, tók nú Þorbjörg til búnaðar og urðu brátt næg föng hjá henni. Var þar hinn nafnfrægasta veiðistaða og útræði fyrir Norðurlandi og hélst æ lengi síðan. Tók nú Þorbjörg upp sjóróðra og réri hún ein skipi sínu hinnu stóra. Hún smíðaði trémann ræði hvert með svo miklum hagleik að aktaugar lágu úr þeim öllum í eina aðaltaug hverju hún stjórnaði sjálf þar sem hún sat á bita aftur og hamlaði af skut. Höfðu trémenn þessir allir árar úti mjög ramgerar og réru hið snarpasta upp í sjó og veður en skip var gott og þoldi hvaðeina. Og hafi hlustendur ekki áttað sig fyllilega á því hverju Hjálmar Jónsson í Bólu var hér að lýsa, þá á Þorbjörg sem sagt að hafa sett trémenn við hverja ár í tíæringnum hennar en reypil á milli þeirra og hún satt svo aftast og reri í raun og veru 10 árum. Síðan heldur Hjálmar áfram. Þorbjörg reri jafnan á hinn dýfstu mið í hafút. Var hún hinn veðurglöggvasta og höfðu allir í þeirri veiðstöðareglu að þá reri enginn ef kolkasa til landi. Var hún og fiskisælli en allir aðrir menn. Það er í frásögur fært að hún hafi fyrst manna fundið grunn það eður granda sem liggur kringum Ísland og hún nefndi sporðagrunn. Er á sumum stöðum 12 faðma dýpi og þar brást henni sjaldan eða aldrei fiskur sem á svo grunnu dregin er og innbyrtur lifandi. Fiskurinn gerir því sporðakast í skipinu. Sóttu menn úr sveitum ofan, haustvertíðar róðra að hafnarbúðum í námunda við Þorbjörgu Kolku og hélst það síðan lengi í aldir fram. Var þar fiskur stærri og feitar en annar staðar fyrir Norðurlandi og heilagfiski var hið besta. Kolka hlóð saman ógrinn í skreiðar og nýtti allt það af afla sínum sem þjónað gat til fæðis, mönnum og skepnum. Hún lét verkahjón sín að hirða aflaföngin en sjálf sótt hún sjóin. Lítinn hafði hún landbúnað. Það var eitt haustið að byrjuð var vertíð. Þá var afli mikill og geftir góðar og sóttu menn almennt sjó og einn morgun mjög árla var logn og sjóveður hið besta. Þá réru öll skip úr hafnavörum og ætluðu menn að kolka myndi þegar vera róin. Grímur bóndi réri í broddi fylkingar og vildi hver verða fyrstur á miðin. En þennan morgun hafði kolka sofið lengur yfir birtu fram en vandi hennar var. Svo vaknar hún loks, klæðist skjótt og gekk út. Litast hún og sér að vestan þoku leggur á Spákonufellsborg og uppgangsveður er í lofti en öll skip róin. Þá verður Þorbjörgu Kolku hvert við og hún meldi færist frek alda of flóan breiðan, skjálfa ský, skauta fjöllin, mun það verða minnistætt í öld ef mörg verður ekki á Skagaströnd
í kvöld. Hún bjó sig síðan sjóklæðum og hratt fram skipi sínu, setti hún þá tré menn sína í lag og tók snertiróður mikinn norður í djúp. Hitti hún þá sem síðast höfðu róið á grunnmiðum og skipaði hún öllum að halda til lands og hlýttuður henni, var þá veður að ganga upp frá suðvestri. Hélt hún ferð sinni áfram þangað til hún hitti grímbónda í djúpunum. Þá hafði hann róið langt fram úr öllum öðrum skipum og út á hinn dýfstu mið. Sátu menn hans þá undir mótróðri, mjög þreyttir og þótti meira reka en ganga. Kolkar er í skipi sínu á hlið við þá og mælti til grímsbónda. Of snemma rerirðu, en of seint muntur landtaka eða hvernig gengur mótræðið. Grímur hvað það vera erfitt og erum við þegar örþrota. Langt er þó til lands hvað kolka og láttu einn þinna manna fara á barkan fram og kasta til mín sterkufæri. Ég binda síðan fast við minn bát og síðan skulu menn þínir sitja undir róðri, ekki þó frekar en þeim endist þreg til, en þú sjálfur stýrir eftir bestu getu. Var nú gert eins og Kolka sagði fyrir og batt hún skip Gríms við skip sitt all ramlega. Síðan kvatti hún trémenn sína til róðurs. Réru þeir svo grimmilega upp í sjó og veður að hrykti í hverju tré, en sjálf stýrði hún og Jós og með þessum hætti flutti hún bónda að lokum heim í hafnarvör. Voru þá sum skip að landi komin, þau sem grinst höfðu verið, en skipin sem vantaði leitaði Kolka öll uppi og létt ekki fyrir hún hafði öllum komið til lands og bjargað á þessu kvöldi. Þökkuðu allir henni lífgjöf sína og forsjá og buðu henni laun fyrir, en hún neitaði öllum launum. Litlu síðar hitti Grímur bóndi hann að máli og spurði hver laun henni myndu þykja best fyrir lífgjöfuna. En Þorbjörg mælti, lítill að launa er þetta vert, en þó vanhagar mig reyndar um efni í róðrarveklinga ef þér væri hægt um það. Bóndi kvaðst myndu til fresta. Litlu síðar sendan henni 30 álnir vaðmáls. Hún tók við því en þakkað honum ekki. Þar eftir fundust þau og spurði Grímur hversu henni hefði líka sendingin. Hún svarar, lítilmannlega var til tekið. Var það því efni annar vettlingurinn og vantaði þó báða þumlana. Bóndi hvað þess vera vonað stórlind kona sem hún myndi þurfa stóra vettlinga. Og síðan bætt hann við vaðmáli þanga til hún var ánægð og þakkaði fyrir og var hún bónda jafnan bjargvættur í kvívetna. Þess er getið að Hallæri hafi komið á Skaga á þessum árum og minguðu mjög fiskveiðar en harðveiðri og hormissir veikti landbúnaðinn. Urðu menn mjög bjargþróta. Grímur í höfnum var höfðingi þeirra Skagan og miðlaði vistum meðan til náði. En svo kom að lokum að hann fór sjálfan að skorta vistir. Kolka hjálpaði mönnum forða allmikinn því hana þraut ekkert. Það var eitt sinn að Grímur kom að máli við hana og meldi, nú hef ég miðlað svo mörgum bjargræði að mig er sjálfan farið að skorta eða hvert ráð sér þú til að létta undir harðræði þetta og verja menn vandræðum. Kolka sagði þá, lítil sé ég ráð ef þú sér þengin þar sem þú ert kallaður höfðingi hér á Skaga, en fyrir því áttu fátt að þú nýtir ekki smátt og hirðir ekki svo vel föng þín sem vera mætti á góðu tímunum. En hjá mér skaltu hafa skreið svo mikla sem þú þarnast fyrir bú þitt og hvað annað sem ég má til láta. Grímur þakkaði henni, en hvað sér helst hugleikið ef hvalur gæti rekið, því hann mætti verða mörgum manni til lífsbjargar. Kolka svarar þá, ekki kann ég ráð til þess að láta reka hval og mig uggir að það myndi ekki enda svo vel sem þú heldur.
en ef þú vilt þessu einu framfara, þá skal ég kenna þér ráð nokkurt. Huldumaður sá býr í Ketubjörgum á vestanverðum Skaga sem heitir Grímúlfur. Hann er maður góðgjarn og heilráður. Skaltu fara og finna hann og byrja hann liðveislu og láta kveðju minnar við getið. Hér er sproti sem þú skalt að ljósta og bergið og mun það þá uppljúkast. Bróðir hans heitir Bergúlfur, verðar hjá honum og mun hann gott til leggja. En getur þess að lofa því einu sem þú getur síðan staðið við. Grímur bað hann hafa þökk fyrir. Síðan fór hann að finna þá bræður og fögnuðu þeir honum. Grímur bar upp erindi sín og bað þá bræður hjálp við að aflétta hallarinu. Þeir spurðu hver liðveistla honum þætti hagkvæmust í því. Hann kvaðst ekki sjá annað lífvænlegra til almenningsbjargar en að kvalur ræki. Þá mælti Bergúlfur. Víst má reyna að koma því til leiðar, en oss varir að þú munir eins og með fara sem best hentar. Og víst skal ekki sá kvalur á þínum rekum stranda. En þar sem þú ert höfðingi hér um Skagan, þá myndu mestu ráða. Grímur kvaðst svo fara skildu með kvalreka sem þeir vildu. Grímúlfur mælti þá, varastu að gleyma þeim fátæku, því þeim er engum gefin kvalurinn ef hann fæst. Síðan ganga þeir til sjávar, Grímur mælti þá til Bergúlfs, láttu reka reyður, ráðstór, vopna meiður, beint undan björgunum ytri, Bergúlfur í myrkin. Dagur var þá mjög áliðin. Bergúlfur gengur út í flæðið og merkir sviðið. Hann hvað renni reyður á landi, rétt á ketusandi, heljarböndin bandi, að bjarga líð þurfandi. Bergúlfur mælti svo til Gríms, hingað skaltu koma að miðjum morgni og sjá hvað í gerist og munum við hér skilja. Grímur þakkaði þeim fylgi sitt og hurfu þeir bræður til byggða sinna. Að morgni kom bóndi á tiltekinn stað, sá hann þá hvar steypireyður hafði á land hlaupið með tvítugan kálf í burðarliði. Söfnuðust menn að tugum saman að festa kvalinn og var svo gengið til skurðar. Kvalsagan fór sem ör flýi austur og vestur til byggðanna, Grímur bóndi stóð fyrir kvalnum og seldi hann umvörpum húnvetningum og skakfyrðingum, engum þeim sem ríkastir voru, en skeytti lítt sveitunga sína. Fengu þeir margir lítið og sumir ekkert. Kolka skar sér byrðir miklar á kvalnum og hún miðlaði mörgum fátækum, en Grímur fekk af óvirðingu. Kolka mælti þá til Gríms, nú fór sem mig grunaði og mun bráðum koma hefnd fyrir ágirni þín og ódrengskap og ættmenn þínir munu þurfa að gjalda fyrir það því þess mun ekki auðið að gengi sér á gæfu þína meðan þú ert uppi. En það er mæða mikil þegar saklausir straffast með gjöldum hinna seku en Grímur hvaðst ekki mega sakast orðin hlut. Það var svo á skömmum tíma eftir þennan kvalreka að þau tíðindi urðu á bæ þeim er heitir á Kaldrananesi en þar bjó sá maður er Þorvaldur hét, hann var bróðir Grímsbónda í höfnum og var all kært með þeim bræðrum. Þorvaldur var góður auðmaður, hann var skilvísmaður og gegn og mannheillamaður mikill. Hann átti tvo sonu, nokkuð vaxta. Og hinn þriðji ungur maður var með honum á fóstri sem hét Kári, sonur Gríms í höfnum. Hann var afbragð annara ungra manna fyrir flestra hluta sækir. Svo bar til eitt kvöld á Kaldrana þegar fólk allt var komið í sæti og satt þar að kvöldverði að hvert mannsbarn sem í bænum var, varð skyndilega bráðdautt hver þar sem hann var komin. Kunni enginn frá þessum atburðum að segja og fór enginn fregn af þessu þá nótt. Þessir getið að prestur nokkur bjó þá í Ketu á Skaga. Hann var klerkur góður og mikill trúmaður. Þessa sömu nótt varð honum svefnfátt í rekkju sinni og bar margt fyrir hann er honum þóttu fyrirn vera og undir dögun var komið á glugg
yfir sængpressins og kveðið með mikilfenglegri rödd. Mál er að gana, manni fárvana, liggur lífsandvana, líðurinn á kaldrana. Hárfön hét krúnasú sem prestar rökkuð á enni sér til forna og var það auðkenni þeirra yfir aðra menn. Mál er að gana, manni hárfana, þýðir því óskup einfallega að presti sé ekki lengur til setunar boðið. Og eftir þennan atburð klæddist prestur skjótt og hét á heimamenn sína til brautargengis með sér. Héldu þeir ferðinni þangað til þeir komu að kaldrana. Þá var orðið ljóst af degi. Þeir sáu engan mann og gengu til sængurhús. Þá lá hver einn maður nýinn dauður í seti sínu. Prestur leiddi getur að hvað myndi hafa valdið bráðdauða svo að margra manna. Nokkrir gátu til að þetta hefði orsakast af banvæns silungsáti því merki sáust til að silungs hefði verið neitt. Prestur fann smugun okkur að gata niður í gegnum svefstofugólfið sem enginn vissi dýft á. Var það gáta prests að þar myndi vondur andi hafa komið upp, sendur til óheilla. Nú var sent að höfnum til Grímsbónda, þótti honum tíðindi þessi óurleg og harmaði að vonum mjög. Hann safnar þó mönnum og lét veita líkum öllum umbúnað og jarðsetja. Bar fé allt undir hann sem bróður hans hafði átt, skipta hann því öllu meðal fátækra, eins og kolka réðunum til, og hvað hún það eina ráð fyrir hann til að friðþæja sig við drottin, sem svo margar andvarpanir hefði heyrt þeirra þurfamanna sem þú lést sinjandi frá þér fara af kvalafjörunni fyrrum, eins hún sagði. Nú er það komið fram sem hugur minn sagði um það. Grímur líti ráðum hennar sem best mátti og var honum síðan hug hægra, en þó náði hann aldrei gleði sinni að fullu til dauðadags. Nokkrum missurum eftir þessa atburði tók Kolka sótt þunga. Hún lét þá kalla Grím bóndað máli við sig og meldi, nú er svo komið bóndi að ég hef tekið banasótt. Er ég nú rétt 50 ára að aldri sem fóstra mín spáði mér, en nú mun ég segja þér hverja skipun ég vil hafa að mér döðri. Ef ég nú þegar launað verkahjónum mínum langa og trúa þjónustu svo sem verðugt er og þau eru fullsæmd af. Síðan hef ég skipt í tvo jafnaparta gósi mínu og skal annar hlutin gefast fátækum ekkjum og föðurlausum börnum en hinn helmingur fjárins skal falla til helgidóms. Því skömmu eftir dauða minn, þá myndu byggja sönghús á bæ þínum og skal það fé til þess notað. Og þar vil ég síðan að ég verði grafin. En ekki skaltu láta þér koma á óvart, þótt nokkrir atburðir verði við dauða minn hér um skagan. Ég hef lífað hér rólega öll þessi ár og hefur þér bóndi allt sæmilega til mín farið. Máttu svo hafa nokkrar menjar til heilla þér og mæli ég til dæmis svo að heimili þitt og stöðvar þessar reynist öllum gæfulega og hitt annað að útræði héðan frá hafnabúðum sé héðan í frá undirorpið svo fæstum slysum svo lengi sem bænhús það varir sem þú munt láta reisa hér og láta geyma bein mín. Bóndi hlíti á orð hennar með athygli og lofaði með eiði að gjöra allt sem hún hefði fyrir mælt. Síðan lagði hún honum enn nokkur hulin heilræði og kvöddust þau svo með þakklæti. Litlu síðar andaðist Kolka. En þá sömunótt er hún dó, gekk að jarðskjálti svo mikill að fádæmum sætti og víða hrundu hús. Snerist jörðum á sömum stöðum svo víðaurður lón og veitur þar sem áður var þurft malarkömbum kastaði víða frá sjó á land upp. Þá rundi og bærin á Kolkunesi. Sér þessa merki enn víða skaga. Gengu víða upp sker úr sjó og grinningar.
Í þessum jarðskjálta er mælt að sokkið hafi staðurinn Gullbrekka í Nesjum. Þar er nú fen mikið sem áður var bærin, var þar sönghús þeirra Nesjamanna. En síðan lét Grímur í höfnum reisa bænhús á bæsínum eins og Kolka hafði fyrir lagt og lagði þar til fjöð það sem áskilið var. Er Kolka í því húsi grafin og þykir hún ætíð hafa verið hinn mesta kona. Og Bóluhjálmar skrifar síðan Ævisaga Þorbjargar Kolku var sögð á mannasamkomu í höfnum Katli biskupi á Hólum árið 1126 en hann lét rita á bókfell og leggja í hið forna ritsafn Hólakirkju. Drusla af þessari frásögn komst í hendur magisters Halldórs Einarssonar, hún var þá afar slitin og lítt læsileg, en hann sagði frá þessu einum fríðum vini sínum, hvaðan við höfum síðan fengið ágrip þau sem hér hafa verið uppreituð. En síra Eyjólfur Sálvi á Völlum nefnir í einu sínu litla viðburðasafni frá forntíð staðinn Gullbrekku í Nesjum sem sokkið hafi það bil sem Þorbjörg Kolka dó á Kolkunesi og vísar hann sér að Eyjólfur til hins forna ráeyrar annáls er æði miður mun með öllu vera horfin landi voru sem margt annað fróðulegt og ljúkum við svo þessu litla ágripi af Þorbjörgu Kolku og Kolkunesi með þessu niðurlagi Nóttin strýkur, hörvar hún, hulda gangrúms vegi, undan fjalla bröltir brún, bjarmi af vonar degi, margt er að grafa greinaspjall, glimsku, djúft úr strindi, upp í minnis hengja hjall, herða í sagnarvindi. Ritað að nyrðri ökrum 1860 feigur Fallandason, en svo kallaði Bóluhjálmar sig stundum. Hann birtir auk þess í þætti sínum Þorbjörgu Kolku tvö kvæði sem lögð eru í munn henni. Annað þeirra er svona og með þessum formála þessir getið að Grímur bóndi kom eitt sinn að máli við Kolku og mælti það forvitnar mjög mjög hvað á því veldi hversu aflasæl þú ert langt yfir aðra menn hér á Skaga. Ég hef þótt vera aflamaður í betra lagi og ræ jafnan á sömu miðan þú, en afla þá hvergi nærri jafn vel og þú gerir. Þorbjörg svaraði, ónýtan hefur þú öngul á færi, viltu vel smíða, velduður efni, tuggið járn og tróðið, temprað við líkistunagla, fanga járn og höttu járn, fáðu til samans, mengað við rauðbrota, en magnist stál í otti, við lárnýð og árnýð láttu hann sorfin hertan að lyktum í hafursblóði. Bóhorni skalt beita og flyðrugörnum, mannskjöti á miðjum bug, en mús á otti. Aldrei sól skíni á engul þinn beran, geim hann í vasa, griftan svínshári, taumur hann skal slungin, svo togni síður, úr hausleðri ristur af hesti grám, feigur maður myndu, ef fiskar ekki. Og ég hlýt að geta þess að það er ekki mikið víðar í íslenskum heimildum getið það að fiskimenn hafi beitt mannakjöti, eins og gefiðir í skyn að Þorbjörg Kolka hafi gert í þessu kvæði. Formálin að hinu kvæðinu sem Bóluhjálmar birtir og kennir Kolku, þóttu að nafn annarsmanns sé líka stundum haft við það kvæði. Sá formáli er svona. Þorbjörg var kona allmikil vexti en þó mjög fagurvaxin. Hún var hærð kvenna best, svipurinn höfðinglegur og mikill, en bar þá kvenlegu hýru þá hún var í góðskapi, en við geðsræringar vakti hún ótta. Hún var skrautkvendi mikið og átti kjörgripi marga og kvenskart. Hún var þykju mikil
en afar trúföst og hinn heilráðast öllum sem við þurftu og hennar leituðu og hinn hagasta var hún á allar íþróttir, svo vel karla sem kvenna. Hún var skilrík mjög og launaði stórmannlega í öllum viðskiptum, hún var stór gjöful og hjálpar mikil í nauðsinn, mjög var hún síðavöndað framferði og hinn framsýnasta, hún var forvitri að allri fyrirhyggju, skemmtilega glaðvær og gagnorð. Mælti hún oft fram í hendingum og skáldmáli, einkum öll heilræðamál, þó við getum þar fátt til týnt. En svo í sögum sagt að þá hún varð ungað árum ekkja og ströndum og hafði mist mann sinn í sjóin, þá hafi hún ort eftir fylgjandi stökur og kveði þær á hverjum morgni meðan hún klætti sig. Fer mér að fuglsins dæmi sem fjaðralaus kúrir, lígur hann skjótt að skjóli, skundar veðrum undan, tínir hann söng og sundi, sína gleðina fellir, svo kveður margur þá morgnar, mættur í raunum sínum. Skil ég mér skipsins dæmi sem skorðulaust kvolfir, eitt við ægin kalda, engan stað fær góðan, rís við brattar bárur, brýmið á því þrumir. Svo kveður margur þá morgnar, mættur í raunum sínum. Hæfir mér hörpunar dæmi, er kvolfir á veggi, stuðla laus og strengja, stillarinn er fráfallin, feldur í sorg og sútir, sinnir engum manni. Svo kveður margur þá morgnar, mættur í raunum sínum. Held ég við húsins dæmi, í hallri brekku stendur, búið brátt muni falla, bresta þil og lestast, svigna súlur fornar, en salviðir bogna. Svo kveður margur, þá morgnar, mættur í raunum sínum.

0: Illugi Jökulsson sagði frá sjókonunni Þorbjörgu Kolku sem uppi var á 12. öld í frjálsum höndum. Útvarp Reykjavík, klukkan 12.
1: Fréttastofa Rúfu Markús Þórhaldsson segir miðnætur fréttir. Kristilegir demokratar flokkur Friedrich Merz Þýskalandskanslara er fallin út af þingi í Mecklenburg vestur Pomeraníu ef marka má útgönguspár. Merz segir niðurstöðuna áfall.
2: Es ist ein Desaster.
1: Flokkurinn hlaut 4,9% atkvæða en 5 þarf til að koma að